0: 10 įvarčių. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija jau kurį laiką ruošiasi surengti vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Pasak Volodymyro Zelenskio, kol kas Rusija pasikliauja šiomis raketomis, todėl labai svarbu, kad Ukrainos partneriai padėtų Kyjivui stiprinti oro gynybą. Jis taip pat sako, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos pramonėje yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainoje.
1: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausiai jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą. Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantis naftos objektai. Tūkstančiai izraeliečių, tarp jų naujakuriai ir dešiniųjų aktyvistai, sekmadienį žygiavo Gazos ruožo pasienio link, reikalaudami vyriausybės atkurti Izraelio gyvenvietės palestiniečių teritorijoje. Demonstrantai priėjo prie pasienio tvoros, tačiau toliau jų neleido Izraelio kariuomenė bei policija. Protesto dalyviai teigė siekiantis daryti spaudimą Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vyriausybei, kad ši leistų žydams sugrįžti į Gazą, iš kurios Izraelio gyvenvietės buvo evakuotos 2005-aisiais. Šiuo metu Izraelio pajėgos kontroliuoja daugiau kaip 60% Gazos ruožo teritorijos. Psichologė sako, kad apie seksualinį priekabiavimą bei tokio elgesio atpažinimą tėvai su vaikais turėtų kalbėtis kaip įmanoma dažniau. Pasak Ievos Daniūnaitės, pokalbiai turi vykti natūraliai, o viena tinkamiausių progų tokiai temai aptarti yra, pavyzdžiui, išleidžiant vaikus į vasaros stovyklas.
2: Seksualinė prievarta yra susijusi su tuo, kad kažkas pažeidžia tavo ribas ir tau kyla nemalonus jausmas. Ir ne visada tu žinai gal kaip žodžiais papasakoti, bet svarbu yra tada vaikams ir paaugliams sakyti, kad jeigu kažkas su jumis elgiasi kaip jums nemalonu arba kažko prašo, tai reiškia, kad taip ir neturi daryti. Kaip nors liečiasi, ką nors sako, nori pažiūrėti, nes gali būti, kad dar neprisilietė prie tavęs, bet jau kažką sako, ar tik kaip nors būna, ar kur panašiai, tas jau irgi būtų seksualinis priekabiavimas. Tai va tokias situacijas reikia tikrai aptarti ir suaugę. Ar turi parodyti iniciatyvą, ne tik tokiu kaip moralą paskaityti paskaitėlę, bet taip labiau padiskutuoti, kaip vaikui atrodo.
0: Paramos vaikams centro psichologija Ieva Daniūnaitė. Pernai vaiko teisų gynėjai užfiksavo daugiau nei 400 seksualinio smurto atvejų prieš vaikus. Šiemet tokiu atveju užfiksuota per 150. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai. Vyraus vakarinių krypčių vėjas 9-14 m per sekundę, vietomis gūsiai iki 18 m per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.

Dėžutė radijas. Keturios ryto su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Kuveito kariuomenė pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos atrėmė Irano bepiločių orlaivio atakas. Pasak kariuomenės gyventojų girdėti sprogimai buvo susiję su oro gynybos sistemų darbu perimant priešiškus taikinius. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę Ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčių. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionai tapo antrą kartą istorijoje. Tūkstančiai sirgalių ispanų triumfą stebėjo šalies sostinėje Madride. Nuolatinė įtampa ir mano požiūriu Ispanijos pranašumas polime. Jie kontroliavo žaidimą ir ieškojo progų įmušti. Esu toks laimingas, tai taip gražu. Atvažiavau čia iš Barcelonos, kad pamatyčiau rungtynes su sirgaliais čia, Madride. Rytoj lauksime čia grįžtančių žaidėjų, kad galėtume kartu su jais atšvesti. Skridau lėktuvu iš Tuniso, kad tik būčiau čia ir stebėčiau rungtynes.

0: rungtynes ir žinau, kad buvo verta ir žinojau, kad jie laimės. Tegyvuoja Ispanija.
1: Individualius apdovanojimus taip pat susižėrė Ispanijos futbolininkai. Geriausių jaunuoju čempionato žaidėjų pripažintas gynėjas Pau Cubarsí, geriausių vartininkų. Vos vieną įvartį čempionate praleidęs ispanas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų Ispanijos rinktinės kapitonas Saugas Rodri. Rezultatyviausias čempionato žaidėjas Prancūzijos rinktinės lyderis Kylianas Mbappé, pelnęs 10 įvarčių. Dviejiems metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialisto organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
2: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa, mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, jis be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
1: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Pagal galiojančią tvarką kvalifikacijos tobulinimo kursų nebaigė ilgalaikės priežiūros slaugytojai neturi teisės dirbti su paliatyviais pacientais. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina augantį statistiką. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekia 67 tūkstančius minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičienės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
3: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedame ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
1: Emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso koordinatorė Erika Panova Polikevičienė. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vyraus vakarinių krypčių vėjas 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 4 valandos 5 minutės.
4: Draugystė veža.
5: Labą dieną, mėly LRT radijo klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Kiekvienas šią vasarą pasirinkto laidų ciklo vasarą su tavimi pokalbis gimsta iš vieno klausimo. Kaip gyvenimas mus keičia? Kartais tie pokyčiai ateina ne todėl, kad jų ieškojame, o todėl, kad vieną dieną gyvenimas užduoda klausimų, į kuriuos nebeužtenka paprastų atsakymų. Šiandien mūsų laidos viešnia Laura Kazlauskaitė, sveikatos psichologijos magistrantė, mama. Moteris, kurios kelias į psichologiją prasidėjo ne nuo profesinio pasirinkimo. Jis prasidėjo nuo noro suprasti savo vaiką, o kartu ir save. Labą dieną, Laura.
6: Sveiki.
5: Kas jūsų gyvenime nutiko tokio, kad nusprendėte studijuoti psichologiją?
6: Į psichologiją mane atvedė būtent mano šeimyninė situacija. Tai dėl sūnaus Pauliaus, kuriam diagnozuotas yra Aspergerio sindromas. Ir kadangi ta kelionė tokia buvo ganėtinai ilga ir aplankiau daugybę specialistų, buvo daugybė skirtingų nuomonių. Ir būtent tai, kad tokio sutarimo negalėjome rasti ir vat būtent pati nusprendžiau studijuoti, kad geriau suprasčiau ir save ir galėčiau padėti to pačiu sūnui.
5: Kiek dabar yra sūnui?
6: Sūnui bus tuo 17 metų.
5: O kada čia tai įvyko tas posūkis?
6: Pats posūkis įvyko

0: Ir galvoju, vat penkti metai jau yra, nes prieš 5 metus nusprendžiau studijuoti psichologiją, būtent nes labai ilgai klaidžiojom dėl sūnaus diagnozės ir toksai buvo tas gal lūžio taškas, kad kiekgi galima, man reikia pačiai suprasti, pačiai sužinoti ir tuo pačiu vat galėti padėti sūnui, kad...
1: O ar buvo momentų, kol dar nieko nežinojote, kad problema yra ne sūnaus elgesyje, o jumise?
0: Taip, iš esmės ilgą laiką buvo tai, nes sūnus Paulius jis buvo pirmas vaikas, o aš buvau pati jauniausias vaikas šeimoje. Ir tokios patirties iš tikrųjų neturėjau, nemačiau, kaip maži vaikai auga, kaip jie turėtų augti. Ir iš tikrųjų nuo pat mažens Paulius buvo sudėtingas vaikas elgesio prasme. Nes jau ir nuo metų laiko ir vežime nebesėdėjo, eidavo kur sugalvodavo. Iš tikrųjų tas kiekvienas pasivaikščiojimas, ypač kai buvo mažiukas, grįžus reikdavo man pačiai, nežinau, ten porą valandų atsigauti. Ir aš nesuprasdavau, nu kodėl taip yra, kodėl taip vyksta. Ir kažkaip augom, problemų buvo darželį.
1: Kokios tos problemos buvo, papasakom?
0: Pagrinde buvo problemos gal darželyje, būtent dėl elgesio, nes, tarkim, vat, jisai turėjo truputėlį problemų su kojytėm, tai avėdavo ortopedinius batukus nuo pat mažins, jie tokie kietesni būdavo, tai jisai spirdavo darželį, netgi spirdavo ten auklėtojai, vaikams ir panašiai. Tai toksai vat, būdavo pagrinde vat, elgesio, kad... Nesielgdavo taip, kaip iš jo tikėdavos ir niekas nesuprasdavo iš esmės, dėl ko tai vyksta.
1: Ir ateina mama pasiimti vaiko į darželį ir auklėtoja apsišarojusi pasakojo, kad jūsų vaikas vėl spardėsi, vėl mušė kitus vaikus.
0: Taip, būdavo ir tokių situacijų ir būdavo iš tikrųjų dar tokios įdomios situacijos, kad jis, kai aš ateidavau pasiimti, jeigu aš jį pasiimdavau dar vėliau, jisai puldavo mane mušti. Tai netgi būdavo ir taip, ir aš nesuvokdavau, galvoju, nu, kodėl taip vyksta, vat, ir aš dabar, vat, jau supratau, kad būtent tas išbuvimas tarp daug vaikų, tarp to erzelio ir visa ta situacija, jie tiek išdirgdindavo, kad jis tiesiog, vat, nu, noras būdavo gal labiau būti namuose vienumoje ir, vat, tas atėjimas tiesiog, vat, išsiliedavo ir ant manęs, kad ta mama ateina vėlokai pasiimti ir kad iš viso jį leidžia į darželį.
1: Tai čia dabar jūs jau taip suprantate,
0: taip, ne? Taip, o tuo laiku iš viso nesuvokdavau, kad atrodo kiti vaikai džiaugiasi, kai tėvai ateina pasiimti, o mane dažniausiai kitai pasitikdavo. Tai iš tikrųjų buvo toksai įdomus momentas ir aš nesuprasdavau nu, tuo laiku, kas ten vykdavo. Tai buvo sunku ir buvo vėl toksai momentas, gal kaip Pauliui buvo 5 metai. Mes ten prie daugiabučio laiptinės, kur yra tos pakilos, kalbėjome su drauge ir buvo sesė jo mažesnė. 2 metais ir mes gal užsikalbėjom ir tiesiog vaikui atsibodo ir jis tiesiog nustumė tą sesę nuo tos pakilos. Ir vat man tada jau iš viso buvo tokia raudona šviesa, nu taip negali būti ir iš tikrųjų tokia baimė, atsirado baimė, kad jis nesužalotų kitų vaikų, nes ir darželį grupė buvo antram aukšte, tai toks iš tikrųjų buvo tokio labai labai savitos baimės ir tada vat aš nusprendžiau, kad nu, tikrai laikas keliauti pas vaikų ir paauglių psichiatrą. Ir su visom problemom papasakoti, kas vyksta. Ir iš tikrųjų tuo laiku mes to atsakymo ir negavom.
1: Kartais sunkiausia būna, ko gero, ne pats sunkumas, sunkiausia, kai jis neturi pavadinimo, ar ne?
0: Būtent.
1: Ir šiandien jau žinome, kad jūsų sūnus turi Aspergerio sindromą, tačiau tuo metu jūs nežinojote ir netgi nuėję pas specialistus nesužinojote.
0: Taip. Būtent taip.
1: O kodėl?
0: Nes ta kelionė iš esmės buvo vat, nuo tų 5 metų iki praktiškai 12 metų. Tai mūsų kelionė iki diagnozės truko 7 metus. Kas mano akimi žiūrint, nu, iš tikrųjų yra be galo ilgai. Ir vat tai irgi lėmė, dėl ko aš pati pradėjau studijuoti psichologiją ir ten pasukau, kad aš galėčiau ir savo vaikui padėti, ir savo, ir ne tik. Ir būtent, kadangi Aspergeris yra tokia diagnozė, kur iš tikrųjų, nu, va, tokia ant ribos ir tu nesuprasi, kas vyksta, tai kad padėti ir kitom mamom, kad jos neitų tokio ilgo ir sudėtingo kelio, kaip kurį, va, aš būtent praėjau.
1: Tai Aspergerio sindromą sunku atpažinti. Kodėl?
0: Dėl to, kad didžioji dalis, vėl aš negaliu sakyti, nes autizmas yra spektras, bet didžioji dalis vaikų turinčių Aspergerio sindromą, jie yra iš tikrųjų aukšto intelektų. Mhm. Ir, pavyzdžiui, mano sūnui jau 7 metų, kai buvo darytas Vekslerio testas, jo intelektas buvo 127, kas tikrai yra aukštas intelektas. Taip. Ir vat, ir tas jiems gelbėjo, vat tose situacijose, kai nueini pas specialistus, ten reikia tą valandą pakalbėti, išsėdėti, jie tokie maži saugeliai pavadinčiau, jie protingi, jie žino, ką pasakyti, tikrai ir sakiniai tokie suformuoti, jau ten 5 metų jau ir auklėtoje sakydau, tokių klausimų nei vienas vaikas neuždavinėja, kaip Paulius išdavinėja. Tai vat tas jiems ir padeda, kaip ir likti nediagnozuotams, būtent tas gebėjimas prisitaikyti ir aukštas intelektas, nes jie į klausimus atsako, pasako iš tikrųjų kartais ir ką nori girdėti, bet jeigu vat pabūti ilgesnį laiką tarp žmonių, tarp tam tikrų tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, kur ne iš tikrųjų sukelia ir pykti ir dar kažką, tada jau pradeda matytis tam tikri niuansai. Nes būtent Aspergerio, tai pagrindas vis tik yra socialiniai dalykai, tai toksai negebėjimas bendrauti gal tinkamai, nesupratimas kitų signalų, ką tas žmogus nori pasakyti, kartais netgi ir toks vienpusis eis kad aš draugui pasakoju daug apie save, apie savo dalykus, kurie man patinka, bet man kaip ir nelabai įdomu, vat kaip tas žmogus gyvena. Ir tada automatiškai tie draugai truputėlį irgi atitolsta, nes nu, jie negauna to atgalinio ryšio.
1: Tai, Laura, kaip yra? Žmonės mato tik tai, na, sakykime, pykčio priepolius ar ne, taip. Ten kažkokie, nežinau, išsišokimus. Ko jie nemato iš tikrųjų? Auklėtojo, ko jūs nematėt?
0: Pati kaip mama, gal irgi vat, ne, dėl ko taip kildavo, nes iš esmės vat, ir labai tikrai žymus autizmo specialistas Peteris Vermulen yra pasakęs, kad už kiekvieno elgesio nuslypi tam tikros priežastis. Ir iš tikrųjų mes nematom, kas įvyko, kokie dirgikliai buvo. Ir kai tu pradedi po truputėlį atpažinti, kad, pavyzdžiui, tam buvimas triukšmingoje aplinkoje labai ilgai, tas, nu, iš tikrųjų labai toks yra didžiulis dirgiklis, yra daug tokių situacijų, kurios vat, nusukelia tą pyktį. Ir pavyzdžiui, koks buvo skirtumas mano atveju, kad namuose pas mus tų pykčių beveik nebūdavo. Jūs iš tikrųjų buvo minimaliai, nes yra erdvės, vaikas turi savo kambarį, jisai žaidžia. Tai nėra ten tokių dirgiklių, nes kaip ir sako, iš tikrųjų, vat, Tony Atwood, irgi žymus Aspergerio specialistas yra pasakęs, sako, jeigu nori išgydyti Aspergerį, tai vat, leisk vaikui būti savo kambaryje vienam, uždaryk duris ir vat, tada tos diagnozės kaip ir nebelieka. Bet kai reikia būti tarp žmonių, vat, atitikti tam tikrus socialinius reikalavimus, tada iš tikrųjų prasideda nu, tam tikri niuansai ir kur sukelia tą netinkamą elgesį ir būtent tos pykčio priepolius. Nes automatiškai vat, susiveda į tokį kaip netinkamas auklėjimas.
1: Kai nematoma priežastis, labai greitai atsiranda savipaaiškinimai. Ir kai matomas tik vaiko elgesys, labai dažnai kartu pradedama vertinti ir mama.
0: Taip.
1: Ar jums teko tai patirti?
0: Tikrai taip, nes ir kiti vertina, ir, kad, ir tada vat, atsižvelgdamas į kitų vertinimą pradedi ir pats save jau iš tikrųjų prasčiau vertinti.
1: Tai ką jums sakydavo, vaikas neišauklėtas?
0: Jo, pagrindas buvo, tu nemoki auklėti vaiką. Iš esmės, čia ir buvo pagrindinė žinutė, kad jeigu tu mokėtum vaiką auklėti, jis būtų kitoks. Tai čia vat, pagrindas, kuris ėjo metus, iki vat, netgi tuos 7 gal ir daugiau metų, vat, kol buvo jau oficiali diagnozė nustatyta, kad iš esmės viskas yra, kad tu kaip mama, nežinau, neturi įgūdžių, nemoki auklėti ir tas toksai jausmas, kai pavyzdžiui, tu mokykloje esi gerovės komisijoje svarstomas, kad vat ką daryti su tuo vaiku, nes nu iš tikrųjų mokykla jau pasiduoda, nesusitvarko, mokinio padėjėjo, sako, ne mokinio padėjėjo, ir čia reikia apsauginio. Tokie būdavo pasakymai, kad čia tikrai moteris ar dar kažkas nesusitvarkys, čia pradinėse klasėse su vaiku, tai čia mums reikia vos ne kažkokio apsauginio, kad galėtų susitvarkyti, vat, kai tie pykčio priepoliai. Tai tų svarstymų iš tikrųjų buvo, netgi nežinau, kažkokią specialią mokyklą perkelti, dar kažką, tai labai daug to tokio iki tol, būtent kol mes nežinojom. O aš pati kaip mama, vat, būtent per tuos svarstymus ir visa kita, iš tikrųjų ta savijauta buvo labai, sakyčiau, tokia, nežinau, pati netgi nusimenkinau save, nes toks atrodo, stengiasi, esi išsilavinęs, šeima tuo laiku buvo pilna, nu, ir vėl ar netrodo ir sutariam, ir abu buvom siekiantis darbštus kaip tėvai, ir atsakingi, ir vat kaip taip iš viso to, vat tokį rezultatą mes turim.
1: Kas tokiose situacijose būdavo sunkiau – padėti sūnui ar atlaikyti aplinkinių reakcijas?
0: Čia gal abu man variantai būtų.

labiausiai gal vat skaudindavo aplinkinių artimųjų reakcijos. Nes, nu, vėl svetimi žmonės, tai jie tokie vis tiek yra atitolę, nu, su jais gal mažiau bendrauji, bet kai iš artimų

0: dėl kalties, kurios kaip ir nėra. Nu, tą metu, tarkim, jums nežinojot, kad nėra tos kalties, kad jūs nekalta, tačiau jūs nuolat turėjo teisintis.
1: Tas jausmas apskritai, vat, ir ta savivertė, aišku, krenta, ir man atrodo išsilavinus, aš tada ir magistrą turėjau socialinių mokslų, ir ta savivertė toksai atrodo, nu, iš tikrųjų, dugnas, aš net pavadinčiau iš tos pusės, kad atrodo, tu visiškai esi nevertingas, tu nieko nesugebi, tu nieko nesupranti, ir vat toksai iš tikrųjų susigūži labai ir užsidarai, ir vat nežinai iš tikrųjų, kas vyksta tokiose situacijose, tai čia gal skaudžiausia tokia, kad ir pats viduj labai save susimenkini.
0: Sakote, kad pradėjo trauktis, ar buvo laikas, kai pradėjote vengti ne vieto žmonių reakcijų ir kaip tai pakeitė jūsų šeimos gyvenimą?
1: Šitoj situacijoje vėl ar ne mes kaip šeima, vat, gal vat ir dabar jau buvęs vyras, sūnaus tėtis, kažkaip kartu mes jau nebevažiavom kaip šeima, keliavom dar kažką, tokia iš tikrųjų buvom. Aš tokia paliko atskirtis iš esmės tarp mūsų kaip šeimos. Aišku, visa ta situacija baigėsi šeimos iširimu, kur iš esmės vis tik pagrindinė priežastis buvo, tai būtent sunkumai su vaiku, nes būtent iš sūnaus tėčio irgi tų kaltinimų daugėjo, kad vat, tu čia kažką ne taip darai. Ir jeigu tu darytum kitaip, tai vat, mūsų vaikas būtų kitoks. Ir iš kitos pusės aš galvoju, gal ir gerai, nes vėl tas davė man gal stiprybės toliau ieškoti ir suprasti, ir gal tų kaltinimų truputėlį mažiau jau buvo, nes tikrai didžioji dalis iš tos pusės pareidavo kaltinimų. Ir tas tuo pačiu gal leido kažkiek labiau, nežinau, vis tiek bandyti, ieškoti, eiti pas specialistus, nes tikrai daug įvairiausių specialistų esu aplankiusi.
0: Pradėjome mūsų pokalbį nuo jūsų kelio į psichologiją. Klausantis jūsų, atrodo, kad tas kelias buvo ne tik apie norą suprasti savo sūnų, jis buvo apie norą suprasti ir save. Kai pagaliau atsirado diagnozė, ką jums davė tas kelias?
1: Diagnozė mane išlaisvino. Iš esmės, vat, kai pasikalbu su kitom mamom tėvais, tai diagnozė dažniausiai būna sukrėtimas. Man diagnozė buvo išlaisvinimas, išsigelbėjimas. Ir iš tikrųjų, aš išgirdusi tą diagnozę, apsiverkiau labiau nei iš tos pusės, kad tai diagnozė, bet pagaliau aš suprantu, kas vyksta. Ir dabar aš galiu vis tik padėti labiau savo sūnui. Nes iki tol, tai sakau, tokia buvo visiškai tokia klajonė, nes kai buvo 7 metai Pauliui, tada mes vykome pirmą kartą į raidos centrą ir jam buvo diagnozuoti kiti sunkumai vaikystėje, bet Aspergerio dar nebuvo diagnozės ir toksai, vat, ir vis tiek tu nesupranti, vat, kas vyksta ir būtent kai jau beveik būnant Pauliui 12 metų buvo jau diagnozuotas Aspergeris, tai tikrai ir jam pačiam tai buvo išsigelbėjimas, aš manau, nes vaikas, būdamas jau beveik 12 metų, jisai pats pradėjo spėlioti, nu, kad su manim kažkas yra ne taip. Kad aš nepritampu, kad su draugais irgi nėra gerų tų santykių, nes jisai pats ėmė matyti ir suprasti, kas iš tikrųjų yra ne taip.
0: O jisai jūs kaltindavo, kad kažkas ne taip?
1: Ne, ne. Tai va būtent, nežinau, gal mūsų tas tandemas toksai, kad mes vis tik ieškojom, ėjom vieną kryptim ir aš manau, va tas nueitas kelias, kuris buvo sunkus, dabar yra toks, nežinau, pats šviesmėtis, sakyčiau, ir va labai labai didžiuojasi savo sūnum, nes su specialistų pagalba, labai didžiulė pagalba, jam pavyko, nežinau, pasikoreguoti elgesį ir iš tikrųjų auga labai mandagus, labai šaunus vaikinas, kuris turi daugybę ambicijų, turi daugybę tikslų, nori studijuoti aviacijos inžineriją.
0: Nieko savo.
1: Jo, ir su sklandytuvu, kaip mokinys sklando, ir netgi sklandytuvo pernai rudenį nutūpdė su instruktorium, tai man tikrai yra pasididžiavimas, nes ir pažymiai yra geri, ir tikrai deda daug pastangų, kad jo ateitis būtų šviesi.
0: O kaip pasikeitė jūsų pačios santykis į save, kai atsirado diagnozė?
1: Man buvo įkalta didžiulė, didžiulė kaltė. Tada, kai jau buvo diagnozė ir aš pradėjau jau psichologijos studijos, tada aš pradėjau daugelį dalykų matyti kitaip ir tas santykis pasikeitė, kad ne, aš nesu bloga mama. Tai yra tokia situacija, kaip kas man nutiko ir aš vėl ir aš galiu dabar netgi padėti kitiem tėvam, nes iš tikrųjų psichologijos studijos irgi buvo tam, kad

0: nenoriu, kad kitos mamos eitų tokį ilgą kelią. Aš noriu vat, padėti, kad jos nebūtų tokioj situacijoje, kokioj aš tada buvau situacijoje.
1: Na gerai, o jeigu dabar šios laidos klausosi mama, kuri augina vaiką, kurio sunkumo aplinkiniai nemato, o kartu jaučiasi nematoma ir ji pati, ką labiausiai norėtumėt jai pasakyti?
0: Labiausiai norėčiau pasakyti, kad negalvotų, kad su jie kažkas yra ne taip. Nes būtent tos situacijos mus veda į tai, kad mes pradedam abejoti savo sveikų protų, kad nu, kažkas yra su mumis yra negerai, kad tikrai nebijotų, kad ieškotų pagalbos. Kad jeigu vienas specialistas nepadėjo, eitų pas kitą specialistą, pati kiek įmanoma domėtųsi, nes tai yra svarbu, nes kai yra diagnozė, tada mes iš tikrųjų galim padėti sau, padėti vaikui. Kadangi Aspergeris yra orientuotas vis tik į socialinį bendravimą, į elgesį, tai dažniausiai tai pasireiškia per netinkamą elgesį. Ir vat jeigu tas yra iš tikrųjų toks pagrindas, ant kurio galima ar ne apsiremti ir pasakyti, kad nu, tikėtina, kad tai gali. Jeigu vaikas yra vat, vis tik ar neprotingas, jis dalyvauja veikloj, bet jam nesiseka, užeina pykčio priepoliai, užeina kažkokios iškrovos, tai tikrai yra didžiulė tikimybė, kad gali būti vat, Aspergeris. Ir vat, kitas mitas yra, kuo ir aš buvau, vat, ėjau pas specialistus irgi sako, ar vaikas myli gyvūnus. Nu taip, mes turime namie šuniukų ir vaikas labai myli gyvūnus. Ir tada specialistė, tai aš jums nedarysiu vertinimo, nes vaikas myli gyvūnus. Tai nereiškia, kad būtent, ar ne, nes čia toksai kažkoks mitas yra apie Aspergerį, kad jie yra socialiai šalti, kad jie, vat, nežinau, nemyli žmonių, nemyli gyvūnų. Labai daug mitų yra, bet iš tikrųjų, kaip tik dažnu atveju, vat, šitie vaikai jie randa didesnį ryšį su gyvūnais įvairiais, ar ne, kačiukais, šuniukais, ne visada, negu su žmonėm. Nes tai būna jų draugai ir iš tikrųjų mūsų situacijoje, kai mes įsigijome pirmą šuniuką, tai Pauliaus elgesys tikrai jau pašvelnėjo, pagerėjo, nes augintinis įnešė irgi į mūsų šeimą to tokio, nežinau, saugumo, švelnumo ir va tas, kas tuo metu vaikui buvo reikalinga.
1: O visoje šitoje istorijoje juk dar buvo ir dukra?
0: Taip. Taip.
1: Kaip ji išgyveno visus šitus dalykus?
0: Dukrai buvo labai sudėtinga, iki šiol mes pakalbam tą temą ir iki šiol aš manau, ji jaučia nuoskaudą, nes ji buvo 2 metais jaunesnė ir vis tik visas dėmesys buvo pagrindas skirtas broliui. Tai jinai truputėlį jautėsi, kad likusi užribyje iš esmės, nes toks buvo gaisrų gesinimas ir iš tikrųjų iki šiol, vat, jinai jaučia truputėlį tą nuoskaudą, būtent dėl visos tos situacijos, nors nu, šiai dienai stengiamės, kiek galime vat, visi vienas kitam dėmesio skirti.
1: O ką darytumėt kitaip, jeigu iš vat, dabartinės pozicijos su savo žiniomis, su savo patirtimi grįžtumėte tuos 7 metus atgal?
0: Labai kažko kitaip, nežinau, ar būtų tuo laiku pavykę, nes kadangi buvo 2 vaikai ir 2 metų skirtumas, tai jinai buvo mažesnė, nežinau, gal būčiau stengiuosi paaiškinti, kad vat, broliui reikia daugiau dėmesio ir toksai pasistengti jai kažkokio asmeninio labiau to dėmesio skirti, kad tik tais išskirtinai jai nebiem kartu būti ir gal labiau tokio individualaus dėmesio. Bet taip atrodo, kad ir atsukus tą laiką, kadangi aš vis tik šeimoje buvau ta viena atsakinga už vaikus, nes tuo laiku ar tėtis mane, kad vis tik moteris turėjo vaikus auginti, ne vyrai, tai tokio tikrai nebuvo pasidalinimo šeimoje, ar ne, kad vat, tą dėmesį skirti daugiau vat, tėtis turėtų ir vaikam. Tai toksai vis tik ir toj situacijoje gal ne, nu, daugiau to dėmesio, bet kažkokio atrodo gal stebuklo ir nebūtų tuo laiku įvykę.
1: Laura, kol atradote jau atspirties tašką, diagnozė Aspergerio sindromas. Jums ko gero teko labai daug aplankyti medikų kabinetų, specialistų įvairiausių kabinetų. Kokios situacijos ten jums nutiko?
0: Skaudžiausia situacija yra užsifiksavusi būtent pirmoje klasėje. Tai pirmas mėno praėjo mokykloje visai, sakyčiau, neblogai, bet paskui prasidėjo kiekvieną dieną mums skambučiai iš mokyklos, kad pasimkit vaiką, nes nesusitvarko. Tai iš tikrųjų sėdėdavom kaip ant adatų darbuose ir laukdavom, kada paskambins, kada pasimti sūnų. Ir paskui po 3 mėnesių ten buvo incidentas mokykloje, kad ten viskas po klasė visiškai skraidė, ten visi mokytojai žiūrėjo į visą tą, vėl kas ten vyko. Ir žodžiu, po to incidento mums pasakė, jūs nebeveskit vaiko į mokyklą, tai čia pirmoji klasė po 3 mėnesių, ir jį mokykit namuose. Tai tą pačią dieną aš su vaiku iš karto nubėgau pas vaikų ir paauglių psichiatrą ir sakau, žiūrėkit, nu yra tokia situacija, yra blogai, mums pasakė vaiko nebevesti į mokyklą. Ir vėl sūnus tuo laiku pas psichiatrę kabinete vėl pradėjo truputėlį siautėti ir viską versti. Ir psichiatrė tai sako, aš galiu tik jam vaistų suleisti ir daugiau aš nieko negaliu pasakyti, maždaug eik ir auklėk tą vaiką. Tai vat tokia situacija, kad mes buvom iš esmės išspirti iš psichiatrės kabineto. Ir aš stoviu prie to centro, būtent medicinos su vaiku, aš verkiu ir aš nežinau, ką daryti, nes iš tikrųjų išmetė iš mokyklos, išmetė iš gydymo įstaigos ir ką toliau. Ir ašaros byra, ir va čia gal sunkiausia buvo situacija, aišku, po to mes pakeitė mokyklą, bet tai tikrai buvo sudėtinga, nes aš einu, aš visada ieškojau tos pagalbos, o tos pagalbos va taip ir... Ir nebuvo. Tai va čia vėl grįžtant prie to, dėl ko aš pasukau į psichologiją, kad tiesiog turėti žinių, kad galėti atstovėti situacijas, kad nebūtų vėl tokių situacijų, kai nueini pas psichoterapeutą ir tau sako, eik įsigyk knygų apie tironus ir eik auklėk savo vaiką, tai ir turiu nusipirkusi netgi tas knygas, ir tai buvo, apie tironus. Tironų mums nereikia, vadinasi. Tai iš tikrųjų tas kelias ir tas ieškojimas tos pagalbos, jos buvo daug. Bet vis tik ta pagalba, jinai buvo minimali tuo laiku suteikta.
1: Kas jums suteikė stiprybės? Kur jūs radote jėgų iš viso gyventi?
0: Aš apie tai pati gal ilgai galvojau, bet aš manau, tai yra genetika, nes mano amžinas atilsis močiutė buvo visiško, be galo didžiulio optimistė, kuri galėjo, nežinau, kiekvienoj tamsoje rasti tą šviesą. Ir aš manau, aš tą paveldėjau ir aš visada, vat visą laiką toj tamsoj, ieškau to šviesos ir galvoju, ne, aš vis tiek rasiu tą šviesą, aš praeisiu tą kelią ir aš padėsiu ne tik sau, bet padėsiu ir kitiem ieškoti to šviesos, nes aš tikiu, kad daugelis tėvų tokiose situacijose lieka visiškai sugniuždyti.
1: Tai ir noriu klausti, vat ką tada daryti? Skambinti Laurai.
0: Jo, skambinkit man, rašykit man.
1: Kai,
0: jeigu galėsiu, iš tikrųjų padėsiu, kiek jau galima, nes dėl to aš ir pati vat, atsiradau ir autizmo asociacijoje kaip narė, ir nes labai noriu padėti tėvams, kurie vat, eina tą kelią.
1: Namuose 2 paaugliai, iš kurių vienas turintis... Iššūkių nemenkų, ar ne, nesvarbu, kad jisai ir jau adaptavęsis yra, ir jau daug siekiantis ir taip toliau, tačiau juk tie iššūkiai niekur nedingo. Kaip namuose tvarkotės su paauglyste?
0: Sūnus, kažkaip ta paauglystė jam yra pakankamai švelni, jisai turi savo veiklų, savo pomėgių. Ir vat to tokio aš labai nejuntu. Dukra 14 metų dabar ta paauglystė yra žymiai labiau išreikšta. Būna įvairiausių sudėtingų momentų, tenka ir pasibarti, visko būna iš tikrųjų. Ir tas tvarkymasis, aš visada stengiuosi kalbėti, iš tikrųjų, kad neliktų kas neišsakyta, nes ir santykiu su dukra, nors sakau, būna ir tų barnių, bet jinai gali ateiti ir atvirai man pasakyti. Jei nereikia ten slėpti kažko, kas ar ten nutiko, bijoti, kad aš, nežinau, netoleruosiu visiškai ar dar kažką, mes tiesiog apsitarėm tas situacijas ir žiūrim, nu, ką galim geriausia padaryti. Ir aišku, namuose turim 3 šuniukus,
1: oje,
0: tai yra mūsų didžiausiai terapeutai, nes aš manau, tai irgi darau didžiulę įtaką, būtent dorojimuose su paauglyste, nes irgi didžiulis fokusas ir gyvūnams yra skirtas. Tai va, dukra ir dresuoja, ir labai daug eina pasivaikščioti, sūnus irgi ir vaikšto, ir glosto, tai tikrai, vat, manau, būtent tas sušvelnino tą visą situaciją.
1: Ačiū, Laura, kad sutikote pasidalinti savo asmeninę kelionę. Ačiū, kad atvykote dėl šio pokalbio, net iš Klaipėdos į mūsų studiją. Ir, mėly klausytojai, ar jums netrodo, kad kartais matome tik paviršių, elgesį, žodžius, reakcijas, bet tai, kas svarbiausia, dažnai lieka nematoma? Apie tai kalba Lauros ir kitų šios vasaros laidų Draugystė veža istorijos. Nepamirškite, kad tarp visų kelionių ir atostogų svarbiausia yra kelionė į save. nes tik geriau suprasdami save, pradedami kitaip matyti ir kitus. O būtent apie tai ir yra laidų ciklas Vasara su savimi. Ačiū laidos garso režisieriai Eglė Jarmalavičiūtėje, ačiū tiems, kurie klausėtės, ačiū ir tiems, kurie pasidalinsite laidos įrašo nuorodą, kurią rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio, gražios vasaros.

0: Te radijas. Penkios ryto su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormūzo sąsiaurėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujausi kariniai smūgiai Iranui vykdomi pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius Jungtinių valstijų karius. Tuo metu Kuveito kariuomenė pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos atrėmė Irano bepiločių orlaivio atakas. Pasak kariuomenės gyventojų girdėti sprogimai buvo susiję su oro gynybos sistemų darbu, perimant priešiškus taikinius. Didžiosios Britanijos jūrų prekybos operacijų agentūra praneša, kad Hormūzo sąsiaurėje dega laivas. Incidentas užfiksuotas netoli Omano krantų, maždaug už 15 km į šiaurės vakarus nuo Kumzaro. Agentūros teigimu informacija apie degantį laivą pateikė karinės institucijos, tačiau gaisro priežastis kol kas nenustatyta. Pranešimas pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui tęsiant kovą dėl kontrolės strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiaurėje. Opozicijos atstovai tikisi šią savaitę parengti kreipimąsi, kuriuo Konstitucinio teismo bus prašoma išaiškinti, ar naujoji vyriausybė veikia teisėtai. Parlamentarų manimu Konstitucija galėjo būti pažeista, kai valdantieji vyriausybės programą registravo anksčiau, nei prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Dalis valdančiųjų teigia, kad gana panaši situacija buvo ir 2020-aisiais, kai formavosi Ingridos Šimonytės vyriausybė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
1: Buvo tą pačią dieną, Ingridos Šimonytės vyriausybės atveju čia buvo kelių dienų tarpas, tai yra tikrai skirtingi atvejai. Ir manau, kad tas kreipimasis yra reikalingas, jis yra sveikas mūsų politiniai sistemai. Čia kalbam apie tai, ar vyriausybės formavimas jis turi būti padarytas preciziškai pagal tai, kaip numatyta konstitucija, ar įmanomas kažkokios išimtis, na, išskirtinės sąlygos ir taip toliau. Šią savaitę turėsim tekstą, pradėsim rinkti parašus, reikia 29 Seimo narių, manau, per kelias dienas tas parašus surinksim.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Specialistai, dirbantys mokytojais, bet neturintys pedagoginio išsilavinimo, skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Išsamiau Edita Vitė.
2: Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, norinčių persikvalifikuoti mokytojų skaičius auga, o valstybės finansuojamų vietų per mažai.
3: Šiais metais sulaukėme jau anšlago, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis.
4: Jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai, jie moka už savo studijas. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis.
2: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojamų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
5: Mes kiekvienais metais, na ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
2: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesiniams studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų.
0: Ispanijos futbolo rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentiną. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą pratesime sugebėjo paversti įvarčių. 106 minutę pasižymėjo Ferran Storiasas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionai tapo antrą kartą istorijoje. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 5 valandos 5 minutės.

0: žinios trumpai. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormūzo sąsiauryje. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak praėjusią savaitę komentarą šią temą teikusio Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas. Opozicijos atstovai tikisi šią savaitę parengti kreipimąsi, kuriuo Konstitucinio teismo bus prašoma išaiškinti, ar naujoji vyriausybė veikia teisėtai. Parlamentarų manimu, Konstitucija galėjo būti pažeista, kai valdantieji vyriausybės programą registravo anksčiau, nei prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale po pratesimo rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. 106 minutę pergalingą įvartį įmušė Ferranas Toresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Rusijai tęsiant intensyvius smūgius Ukrainai, sekmadienį raketomis apšaudytas Turkijos bendrovei priklausantis grūdus gabenęs krovininis laivas Golden Leo. Ukrainos pareigūnų duomenimis netoli Odesos laivui palikus uostą į jį pataikė 3 sparnuotosios raketos. Žuvo 6 žmonės, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais, 8 žmonės išgelbėti, 2 iš jų sužeisti. Ir trumpa sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną kai kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Su aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kaip įprasta, pradėsime eilutėmis iš Evangelijos. Ištraukai homiliją parengė kunigas Marius Talutis. Toliau laidoje apie bažnytinio gyvenimo aktualijas. Marijampolėje prasidėjo grigališkojo choralo savaitė, į kurią tradiciškai kviečia Vilniaus Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studija. Pasak mūsų pašnekovės Skirmantės Valiulytės, šiemet ją užsiregistravo net 50 dalyvių iš visos Lietuvos. Regis šio giedojimo gerbėjų skaičius Lietuvoje kasmet auga, pratindamas bažnyčių bendruomenės prie šios ypatingos maldos formos. O šios savaitės dalyviai mokysis vis naujų giedojimo tradicijų, klausysis ekspertų paskaitų, dalyvaus liturgijoje ir galiausiai pradžiugins koncertais Anykščių ir Marijampolės klausytojus. Pokalbis su viena jų Skirmante jau po kelių minučių, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Jis atsakė: Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji ėjo iš žemės pakraščių klausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas.

0: Evangelija mus įtraukia į karštą diskusiją tarp Jėzaus ir fariziejų. Fariziejai, rašto aiškintojai, matydami Jėzaus mokslo populiarumą, girdėdami apie jo padarytus stebuklus, panoro įsitikinti, kasgi yra Jėzus. Tai nebuvo žmonės, kurie susižavėtų tik tai kalbomis, pasakojimais, bet tai buvo žmonės, kuriems reikėjo įrodymų. Tai buvo žmonės, kurie reikalavo aiškumo. Ir tikėdami Kristaus prisikelimu, jie mirė dėl to. Jie atidavė savo gyvenimą. Taigi viešpats Jėzus mus šią evangeliją taip pat tarsi dar sykį pakviečia tikėti tuo patikimumu jo mokinių, kad jis yra prisikėlęs. Ir ši pikta ir neištikima karta yra palaiminta karta. Būtent šiai kartai teko tokia laimė, džiaugsmas, metas, malonė, išbandymas, iššūkis matyti tokį įvykį visos žmonijos istorijoje, gyvenusi tarp žmonių, žmogumi tapusi Dievo sūnų, kurio prisikelimo žinia ir šiandien yra nesenstanti, visiems reikalinga žmonių širdžių trokštama geroji naujiena. Evangelijos pasakojime Jėzus kreipia savo klausytojus ir mus visus nuo tikėjimo apie jį, nuo tikėjimo apie Jėzų, link tikėjimo į jį. Aš tikiu į Jėzų. Tikėjimas apie Kristų tai gali būti pripažinimas, kad Jėzus buvo puikus mokytojas, stebukladarys, galima žavėtis tam tikromis jo idėjomis, jo gyvenimo pasiaukojimu. Tačiau jis vis tiek yra laikomas tam tikra idėja, tam tikra galbūt istorinė asmenybė, kuri gyveno, bet nieko nepakeitė. Tačiau tikėjimas į Jėzų, tikėjimas į Kristų, tai tikėjimas į gyvą asmenį, realiai veikianti gyvenime, į kurį nesitikėdami nei sėkmės, nei kažkokių ypatingų dovanų, į jį sudedame savo viltį, pasitikėjimą, savo nuodėmingumą ir tuo pačiu savo troškimą tapti panašiu į jį. Daug prasmių ir pranašiškų reikšmių taip pat šioje evangelijoje galime rasti Jėzaus savęs palyginime su Senojo testamento veikėjais, su pranašu Jona ir Saliamonu, karaliumi Saliamonu. Bet šiuo atveju mes būtent esame kviečiami išvelgti pranašo Jonos asmenyje, kad Jėzus yra Dievo gelbėtojas, kuris atėjo gelbėti, nes per pranašą Joną buvo išgelbėta Ninive. Ir per karalių Saliamoną, kuris žinomas yra savo išmintimi, Jėzus yra išmintis. Taigi būtent per Jėzų Kristų Dievas yra mums dovanojamas Dievo išgelbėjimas ir jo išmintis pačiame jo asmenyje. Jis yra ženklas, kuris visada bus daugiau nei visi kiti ženklai, daugiau nei Jona, daugiau nei Saliamonas, daugiau nei visi pasaulio stebuklai. Jėzus yra visada daugiau, nei mes galime suprasti, aprėpti, bet tuo pačiu, kokia mums yra duodama malonė, kad jis link mūsų pasilenkia, mes jį galime į savo širdį priimti ir jo mokiniais būti.
1: Mato evangelijos eilutės apmąstė kunigas Marius Talutis. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą pokalbį su Vilniaus Šventojo Kazimiero Grigališkojo choralo studijos nare Skirmante Valiulyte, kuri primins vieno seniausių ir bažnyčios gerbiamų maldos būdų grigališkojo giedojimo tradicijas ir dabarties aktualijas Lietuvoje.
2: Iš esmės turim būti dėkingi Juozui Naujaliui, kuris, būdamas grandas ir profesinės muzikos ir tuo pačiu bažnytinės tradicijos atstovas, jo rūpesčių buvo labai išplėtota ta tradicija ir pats ir grigališko choralo motyvais ir kūrė ir autorinę muziką, bet ir labai rūpinosi, kad būtent liturginė muzika bažnyčioje remtųsi tomis šaknimis. Ir grigališkas choralas, kuris siekia ankstyvosius viduramžius, būtent ir yra bažnyčios šaknis, kaip ir lotynų kalba yra bažnyčios kalba. Kodėl ji šiais laikais tarsi vat, sudaro tokį įspūdį, kad yra nišinė? Viena vertus tai sovietmečio įtaka apskritai mūsų bažnytiniai kultūrai, kai buvo niokaima ir tikrai ir ta muzikinė dalis smarkiai apniko. Ir mūsų pačių toks noras dalyvauti visų svorių, taip kaip moku, kaip galiu, o latiniškai gėdoti ir gėdoti grigališką choralą, tai tikrai reikia.
3: Mažiausiai suprasti, ką tai reiškia tam tikri žodžiai.
2: Taip, suprasti, pasiruošti, nebūtinai turi būti latinų kalbos žinovas, bet svarbiausias dalykas, būtent, vat, kas yra grigališko choralo esmė, tu turi, kaip pasakytų, jaunimas nusiimti. Tu negali būti tas solistas, kuris rodo save, o tu turi iš esmės būti tas visiškai paprastas, nuolankus tarpininkas, kuris gėdojimu veda į aukščiau ir stengiasi taip gėdoti, kad neišsišokti. Nes vis dėlto priminkim, kad grigališkos choralas tai yra monodija, tai yra vienbalsė muzika ir kai susirenka 20-30 gėdoti arba Marijampolės atveju apie 50, tai išgauti tą darnų, gražų, lygų vienbalsumą nėra taip paprasta.
3: Grįžkime prie pačių, na, mokyklų galbūt ir prie paties grigališkojo choralo, na, tų fanų gal, arba žmonių, kurių, kaip suprantu, jau sprendžiant ir iš Marijampolėje prasidėjusios tokios savaitės grigališkojo choralo ar mokyklos, kaip čia ją pavadintume, jeigu 50 narių, 50 užsiregistravusių žmonių, tai atrodytų, kad susidomėjimas grigališkojo choralo giedojimo tradicija, jis auga. Ar iš tiesų išvelgėte tokias tendencijas ir galbūt žinotumėt Lietuvoje, kur dar kokiose bažnyčiose, galbūt ar vyskupijose praktikuojamas šitas giedojimas?
2: Tas susidomėjimas grigališkojo choralu ir apskritai gal siekis tų sąmoningų giedotojų liturgiją daryti gražesnę ir tikresnę, šventesnę, šventinti savo giedojimu, tai aš jį siečiau apskritai su sąmoningumu ir bažnyčios dabartinė situacija, kur žmonių tarsi mašta, bet daugėja tų, kurie žino, ką jie iš tiesų daro ir iš tikrųjų eina iš tikėjimo, o ne iš tradicijos. Tai ir grigališkojo choralo atgimimas Lietuvoje eina iš tikėjimo ir noro siekti, kad jis tikrai gilėtų ir jį skelbti tokiu būdu, o ne iš tiesiog pliko noro bet kažką atkartoti, kaip kokią gamą.
3: Tiesiog gražu. Išmoksiu, ar ne?
2: Ir dabar tie žmonės, kurie susirenka Marijampolėje, tai jie iš tiesų atstovauja įvairius miestus ir ta tradicija jau yra išsišakojusi, yra gėdotai Panevėžyje, Biržuose, Kaune, yra Klaipėdoje stipri bendruomenė. Atvažiuoja pavieniai vargonininkai arba entuziastai, bažnytinių chorų dalyviai ir kiekvienais metais atsiranda tokių tiesiog smalsuolių, kurie nebūtinai net susiję labai tampriai su bažnytiniu gyvenimu, bet jiems įdomu, kas tai per žanras ir kas čia apskritai vyksta. Tai tas labiausiai gal džiugina, nes žmonės tikrai pabuvę savaitę toje liturginėje tėkmėje, gal nebūtinai patys drąsiai gėdodami, būdami tarp gėdančių, tada supranta, kodėl tas lobis gajus, kuris nuo pat viduramžių dar vis skamba ir neišnyksta galutinai.
3: Kokios dar galbūt galimybės arba funkcija kažkokia tai atlieka grigališkojo choralo, na, tokios studijos ar mokyklėlės, nes kartais, na, arba stebint Švento Kazimiero grigališkojo choralo bendruomenę, tai būtent šitas žodis bendruomenė, matomi tie patys žmonės, jie talkina
1: bažnyčioje, konkrečiai turi dieną, ten sekmadieniais vakaro mišios, tada vykstate į įvairius, na, ne tik koncertus, bet ir kitos vyskupijos, kitos bažnyčios ar vienolijos prašo švenčių progą jūsų pagiedoti ar per Velykas ir panašiai. Tai toks įspūdis, kad tai yra, na, ne tik tai mokymasis, ne tik tai patarnavimas liturgijai, bet kur kas daugiau. Jūs tarsi jungia tam tikri socialiniai ryšiai, nežinau, kaip tenai su gimtadieniais, bet yra kažkoks bendrumas, kuris taip pat įtariu turi svarbią reikšmę.
2: Iš tiesų, tie, kas įsitraukia į grigališko choralo giedojimą,

0: jie tampa bendruomenė. Ir labai įdomiai, netgi taip pažvelgus iš viršaus į Lietuvą, galėtum sakyti, vat yra tos brandolinės bendruomenės, kur mes susibarėm Marijampolį savaitį. Ir kiekvienais metais, kai grįžtam ton savaitin, jaučiamės kaip lik šeima suvažiuotų iš užsienio. Nes dauguma jau vieni kitus pažįsta, su kai kuriais matomės tik kartą metuose, su kai kuriais, kaip sakėt, kiekvieną sekmanį gėdam čia Vilniuje. Ir tas ryšys, aš net nebejoju, kad tai ne mūsų pačių nuopelnas, o tai ir iš tikrųjų vedimas, pašaukimas ir mokykla.
1: Tai tiek šį sykį pokalbių laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Laidą parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikinsiu psalme, giedama grigalistų ir skelbimu apie Švento Jono seserų Vilniuje rengiamas rekolekcijas, į kurias dar liko 3 vietos vyrams. Daugiau informacijos rasite tinklapyje jonitai.lt, o apie visas Lietuvoje vykstančias rekolekcijas ir bažnyčios naujienas galite nesunkiai sužinoti. Žinoti internete. Nuoroda katalikai.lt. Sudie.

LRT radijas. Šešios ryto su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujausi kariniai smūgiai Iranui vykdomi pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius Jungtinių valstijų karius. Iranas patyrė labai didelę žalą. Karinių požiūrį jie beveik viską prarado. Jiems liko labai nedaug, šiek tiek raketų, šiek tiek dronų ir riboti gamybos pajėgumai. Mes kontroliuojame sąsiaurį, o jie nekontroliuoja nieko. Pamatysime, kas bus toliau, bet šią naktį jiems smogėme labai stipriai. Tai padarėme pagerbdami tikėtina 3, o ne 2 didvyrius amerikiečius patriotus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pranešė atakavusi Jungtinių valstijų karinius orlaivius dislokuotus Akabos oro uoste Jordanijoje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, balistinėmis raketomis buvo

0: smogta transporto ir vadovavimo bei kontrolės lėktuvams, o keliems jų padaryta didelė žala. Jungtinės valstijos kol kas šių pranešimų nepatvirtino. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak praėjusią savaitę komentarą šią temą teikusio Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas.
1: Kviečiuosi pasitarimą dėl situacijos, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo. Situacija jinai per tuos metus ir tris mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, šį mėnesį paskelbė nutraukiantis sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptas į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Centro sprendimą nutraukti sutartį su Energesman atstovai vadina vienašališku bei kreipėsi į teismą su prašymu tai stabdyti. Opozicijos atstovai tikisi šią savaitę parengti kreipimąsi, kuriuo Konstitucinio teismo bus prašoma išaiškinti, ar naujoji vyriausybė veikia teisėtai. Parlamentarų manimų Konstitucija galėjo būti pažeista, kai valdantieji vyriausybės programą registravo anksčiau, nei prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Dalis valdančiųjų teikia, kad gana panaši situacija buvo ir 2020-aisiais, kai formavosi Ingridos Šimonytės vyriausybė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
2: Tai buvo tą pačią dieną, Ingridos Šimonytės vyriausybės atveju čia buvo kelių dienų tarpas, tai yra tikrai skirtingi atvejai. Ir manau, kad tas kreipimasis yra reikalingas, jis yra sveikas mūsų politiniai sistemai. Čia kalbam apie tai, ar vyriausybės formavimas jis turi būti padarytas preciziškai pagal tai, kaip numatyta konstitucijai, ar įmanomas kažkokios išimtis, na, išskirtinės sąlygos ir taip toliau. Šią savaitę turėsim tekstą, pradėsim rinkti parašus, reikia 29 Seimo narių, manau, per kelias dienas tas parašus surinksim.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Naftos kainos pirmadienį Azijos prekybos sesijos pradžioje smarkiai pakilo Jungtinėms valstijoms 9 naktį iš eilės tęsiant smūgius Iranui. Rinkas taip pat paveikė pranešimai apie Hormūzo sąsiauryje užsidegusi laivą ir Irano bepiločių orlaivių ataką prieš Kuveitą. Analitikai nuogastauja, kad tolesnė konflikto eskalacija gali sutrikdyti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, vieną svarbiausių pasaulio energetikos maršrutų. Brent rūšės naftos kaina pakilo beveik 3% ir viršijo 90 Jungtinių valstijų dolerių už barelį. Ispanijos futbolo rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčiu. 106 minutę pasižymėjo Ferran. Storiasas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionai tapo antrą kartą istorijoje. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 12, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki, savaitę pradedantys su LRT radiju, su jumis labinuosi aš, Arneta Spaičė, ir jau galiu tvirtai sakyti, vasarą jau įpusėjome. Skrieja laikas tarsi ant sparnų, reikia tik spėti su sparčiu ritmu. Tad išsyk pristatau, kas laukia Liepos 20-osios laidoje. Naujasis žemės ūkio ministras žada naikinti maisto tarybą.
5: Na, tai, kas buvo transliuojama ir visuomenė, ir turbūt vyriausybei, ir turbūt tiek laiko, kiek sugaišo taryba, tai turbūt tas laikas buvo galima skirti diskusijoms ir priiminėti sprendimus.
4: Kėdainiuose agurkai dar populiarūs.
6: Beje, botaniškai agurkas yra vaisius, ne daržovė.
4: Likite su laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Kiek daugiau nei prieš metus įsteigta maisto taryba, turėjusi padėti suvaldyti sparčiai augančias maisto produktų kainas, gali netrukus baigti savo darbą. Naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika užsimojo ją naikinti.
5: Turbūt įvertinus tą visą laikotarpį nuo tarybos sukūrimo, nuo tarybos turbūt tų lūkesčių, kurie buvo sukelti, na tai, kas buvo transliuojama ir visuomenė, ir turbūt vyriausybei, ir turbūt tiek laiko, kiek sugaišo taryba, tai turbūt tas laikas buvo galima skirti diskusijoms ir priiminėti sprendimus. Nes turbūt tai, kad tarybos funkcija ir na, jų rezultate jokios pridėtinės vertės nėra, o vien tik rekomendacijos arba kažkokie tai pasiūlymai, tai turbūt ir apsprendžia esmę, kad na, ji neturi jokios praktinės reikšmės. Vienu žodžiu galim pasakyti nepasiteisino ir turbūt kitas dalykas, kad tas funkcijas tikrai gali atlikti ir kitos institucijos, tai ir konkurencijos taryba, duomenų centras, kurių pagrindė pranešimus ir girdėdavome toj tarybos diskusijose, o na, atskiri kažkokie komentarai, siūlymai, diskusijos, na tai tų formatų yra įvairiausių. Tai aš pats asmeniškai nesu dalyvavęs, tik tai girdėdavau iš ministro, iš kitų tarybos narių, kurie na, iš pradžių tikrai dėjo didelius lūkesčius ir na, galiausiai turbūt tas atėjo rezultatas, o rezultatas yra nusivylimas. Ir jeigu tas nusivylimas yra iš pačių tarybos narių, na, tai turbūt tęsti tai, kas yra galbūt klaida, na, nereikėtų. Tai todėl yra siūlymas tai netęsti ir turbūt keltis į kitą formatą, kuris, na, šiandien dienai nėra veikiantis, tai yra ministro patariamoji taryba, yra įtvirtinta ir konsultacinė taryba, kaip, jeigu taip tikslesnį formuluoti, tai toje tam formate turbūt galima nebūtinai reikia surinkti visus ir tenai na, pusę ar visą dieną diskutuoti, kelti tam tikrus klausimus ir kas garsiau reikia, galbūt to balsas ir kažkoks siūlymas girdimas, o čia turbūt tarimasis dėl konkrečių sprendimų, kuriuos gali pasiūlyti tas pats duomenų centras, kur mes galime matyti, nes na, turbūt pati esmė buvo atsižvelgiant į pieno krizę, pasiūlyti sprendimą, kaip na, toj pieno kainoje atsispindėtų ir gamybininko, ir perdirbėjo, ir prekybininko dalis. Na, tai ir buvo bandoma turbūt šioje vietoje kažkaip tai sudėti tą dėlionę, bet na, turbūt musę prie dramblio arba dramblį prie musės turbūt sudėtinga. Ir tas nepavyko akivaizdu, ir turbūt argumentai arba siūlymai gal ir buvo neblogi, tačiau na, ne tam formate, kuris na, jis tiesiog yra rekomendacinis. O rekomendacinis, tai reiškia, tada toliau vėl deleguojama arba vyriausybei rengti kažkokius tai sprendimus, arba konkrečiai ministerijai, kas apima irgi ne vien žemės ūkio ministerija, bet ir sveikatos apsaugos, ir ekonomikos inovacijų, ir kitas ministerijas, kurios, na, kurių pavaldume yra viena ar kita institucija.
4: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ūkininkai sako, kad per pastaruosius metus maisto taryboje vykusių diskusijų naudos nepastebėję, o dažnas nespėja sekti ir pokyčių politikoje.
6: Mindaugas.
4: Kseniai ūkininkaujate?
6: 3 metai, 4.
4: Ir daržovių ūkis?
6: Jo, ekologiškas.
4: Ekologiškas ir kiek hektarų darbuojate?
6: 50.
4: Ar reik pagalbos rankų, ar vieni dar spėja?
6: Labai daug, trūksta.
4: Na ir dabar šią savaitę, pastarąją savaitę, pasikeitimai žemės ūkio ministerijoje, naujas ministras atėjęs, teko girdėti?
6: Ne, nelabai seku tą dalyką.
4: Bet ar teko girdėti apie maisto tarybos veiklą?
6: Ne.
4: Per pastarosius 1,5 metų buvo tokia sutelkta komanda, kuri turėjo reguliuoti kainas, padėti, prisidėti, kad lengviau būtų na, ir įpirkti, ir ūkininkui didesnė dalis tektų. Mhm. Ar pastebėjot, kad kažkas per 1,5 metų būtų keitęs iš to klausimų?
6: Ne.
4: O manot, ar tokios įstaigos įmonės reikia?
6: Nu, tai jeigu yra skirtumas, tai jo, jeigu ką nors padaro, bet nematau skirtumė, tai nes nuveini maksimą ir kainas visiškai kitokias negu čia.
4: O čia turguje, nes prekiaujate, suprantu, bent jau kiekvieną savaitgalį?
6: Kiekvieną dieną stengiamės.
4: Vūkestis eina žmonės, ieško ekologiškų, štai šio pavyzdžio atveju bulių.
6: Nu, aš jau pasakysiu taip, kad labai skeptiškai žiūri ekologišką. Netgi yra paklausę, iš kur tai jas traukysi, nepasitikėjimu, kad čia ekologiška produkcija.
4: Pernelyg gražios?
6: Ne, žmonės pesimistai.
4: Tai kaip manot, kas galėtų pagelbėti tas da, ūkininko dalį tokią riebesnę atriekti? Ar visgi tos įstaigos įmonės, kur kažkas diskutuoja, svarsto apie kainas, ar kažkokių kitų sprendimų reikia?
6: Švietimas. Švietimas, reguliavimas, chemizuotų ūkį labiau. Dabar šiuo momentu labiau, sakykime, daugiau tikrina ekologinis ūkis, kur jie visiškai nenaudoja jokios chemijos, negu cheminis. Pavyzdžiui, cheminį ūkį purškia tenais, nu, herbicidais visokiais ir nieks netikrina, kiek jie ten purškia ir ką jie ten daro. Na tai jeigu jau randa pa žmonės jau kūnose DNR herbicidai, na tai ką reikia sakyti.
4: Kodėl prieš 3 metus ūkininkauti nusprendėte?
6: O taip, galvojau, kom būti ir sugalvojau būti ūkininku.
4: Ar lengvas kelias?
6: Ne. Nemanau, kad kažkoks lengvus kelias belia ką darant, tik tai manau, kad iš idėjas. Jeigu, sakiau, reikėtų nebeaukininkauti ekologiškai, sakiau, iš vis nebeaukininkausi.
4: Tikriausiai dabar va vidurvasarį, pats darbymetis, nėra kada tų pokyčių politikoje ir sekti.
6: Nu, kažkiek ten kur išgirsti, bet taip, kad būtų, ne, nėra kada sekti.
7: Iš Panevėžio, Palmyra.
4: Labai malonu. Ar čia jūsų užaugintos daržovės ant prekystalio?
7: Nu tai.
4: Ar dabar vidurvasarį daug beieškančių, daug norinčių pirkti?
7: Nelabai, va, kur perka. Pažiūrėkit iš bazių. Iš Graikijos, iš ir nežinia iš kur.
4: Jūs čia viską matot, viską žinot, o voveraitės jūsų rankose čia iš Panevėžio rajono irgi?
7: Taip, iš Žaliosios.
4: O ar politika domitės?
7: Nėr kada, reikia ravėti daržas. Palaistyti arba skęsta, arba koloradai užpuola.
4: Tai šita vasara nėra maloninga?
7: Visai ne.
4: O ar girdėjot, kad naują ministrą už žemės ūkio turėsim?
7: Tai kas iš to, kiek tų ministrų buvo ir visi auksus susišlavė į savo kišenės ir išvilpė.
4: O jum tenka į žalę keliaut, kad vat, užsidirbt patiem?
7: Aha, va, nagais. Kokios rankytės žemdirbė?
4: Dabar ar tekia girdėti apie maisto tarybą?
7: Tai ką jin nutars? Tai kas iš to, kad panaikins, kiek jų naikina va 30 metų ir baigia visų Lietuvų sunaikinti?
4: Tai netikit šitais nei pažadais, nei pokyčiais?
7: Ne, jau nebe 16 metų. A čia niekas tvarkos nebepadarys jau.
4: Kaip jūs manot, kodėl?
7: Kaip kodėl? Žiūri, prisimušti iki valdžios.
8: Pasvalio rajono,
4: kuo vardu?
8: Stanislava.
4: Ar girdėjote, kad naują ministrą žemės ūkio turime?
8: Nelabai.
4: Nėra kada, ar ne?
8: Nėra kada.
4: O ar tekia girdėti apie maisto tarybą, kuri pusantrų metų jau veikia? Jos siekis buvo kainas maisto padėti sureguliuoti, kad ir žmonėms įperkamesnės būtų ir ūkininkams lengviau gyventi. Ar per pusantrų metų pastebite, keitėsi kas nors apie kainas?
8: Labai keitėsi, labai.
4: Kokios išvalgos?
8: Taigi pabrango, viskas pabrango.
4: Bet ne čia turguje tikriausiai?
8: Ne čia turguje, o parduotuvėse.
4: Ir ar paprastam žmogui pastebėti sunkiau įpirkti?
8: Sunkiau, tikrai sunkiau. Kai mano pensija nedidelė, tai labai sunku. Bet jau ieškam tik tai, kur akcijos iki akcijos.
4: Bet jūs šiandieną va turguje prekiaujat, suprantu, ūkija užaugintas derlius?
8: Nu čia sūnus augina, o aš prekiauju, padedu jam.
4: Tai gal galite papasakot, kaip tam jaunesniam žmogui ūkininkauti? Ar visgi sudėtinga ar realizuoti?
8: Labai sudėtinga, todėl kad ir trašus pabrangė, ir chemija, kur reikia purkšt pabrango, kūras pabrangės, be galo jam. Vasūnai mano tikrai be galo sunku.
4: Koks mišrus ūkis daržininkystės?
8: Mišrus ūkis.
4: Tai jūs matot visą tą paveikslą tik iš vidaus?
8: Taip, aš matau jį iš vidaus, kaip jis dirba, kaip jam sunku.
4: Ir sakykit, kaip manot, kas galėtų pagelbėti vat, ūkininkam, kad na, ta duonos riekės dalis, kuri raikoma, kas valstybei nueina, kas pardavėjui, kas ūkininkui, kad vat, ūkininkui būtų kiek didelį?
8: Kolieka tik dalelytį. Tik dalelytė. Jeigu grūdų kaina 100 tonas 100 eurų, tai kaip išlaikyti šitokių kūrų? Ir tokios našos kainos, nu kaip, nu? Tiesiog dirba tik tai, kad reikia dirbti, kad nuosava žemė.
4: Kaip manot, kas problemą galėtų išspręsti? Ar tarybos, kurios susirenka, diskutuoja, ar kokių kitų sprendimų reikėtų?
8: Nu, nežinau, gal tarybos ir ministerija turėtų padėti kažkiek. Tos mažytos kūro kainos, nu, taršų kainos nekelti, akcizų nedėti. Viskas eina atvirkščiai.
4: Pasakoja Panevėžio turguje kalbinti ūkininkai.
3: Gimtoji žemė.

0: Iš esmės, mūsų veikla susijusi su agurkais. Mes jų neauginam, bet iš jų gaminam įvairius gaminius maisto. Ir būtent iš kėdainietiškų agurkų, nes Kėdainiuose agurkų augintojų istorija iš tiesų siekia kelis šimtmečius. Dabar, kadangi yra kultūros sostinė šiais metais Kėdainiai, ir aš vis galvoju, ar agurkai tikrai yra tas kultūros dalis, ir aš taip vis mintį audžiu, kad iš tiesų nereikia tuo visiškai abejoti, nes kultūra tikrai prasideda ir nuo maisto, ir kartais baigėsi ties maistu, ir tas vat Kėdainių ta dalis apie agurkinę yra tokia iš senų laikų, kad mes netgi apskritai mūsų ta veikla, kai prasidėjo su maisto dalykais, mes net ne nuo agurkų pradėjome, mes turėjom visiškai kitą verslą, su žuvimi važinėjome į muges ir parodas, ir kur bevažiavom Lietuvoj, kur be ko beklau, nu žodžiu, tiesiog kur prisistatydom, kad čia va žuvis iš Kėdainių, tai būdavo pirma frazė, nu kokia čia žuvis iš Kėdainių, vežkit agurkų, agurkų, agurkų, tai tiesiog identitetą visi žino, kad maistas ir Kėdainiai ir agurkai ir neatsiejama, ir apskritai, va ir turistai, kai atvažiuoja į Kėdainius, tai tikrai ieško to agurkinio maisto, kultūrinio, kuris tikrai nustebina ir kurio tikrai niekur nėra. Tai toks unikalus dalykas, ir mes prie to smarkiai dirbam, kad tas dalykas dar labiau trauktų ir kad būtų smagu ir tos Kėdainius pamatyti per maistą.
1: Kadangi jūsų susitikimai tikriausiai ir prasideda nuo pirmiausia tos istorijos su turistais, kai pradedas tą pasakojimą.
0: Kėdainiuose, vadinkim, kaip ir galbūt visoji Lietuvoje, agurkų istorija prasidėjo, tiesą sakant, nuo LDK laikų. Ir agurkas su medumi yra laikomas pačiu pirmuoju desertu lietuvišku. Ir yra netgi rasta kronikose žinia, kad Jogailos dvare buvo patiektas agurkas su medumi. Kiek šimtmečių jis keliavo, ir dabar atrodo, kad tai yra elementaru, bet tai yra, buvo didikų valgis. Ir mes net galbūt nežinojome, kad jisai turi tokias ištakas. Ir Kėdainiuose tikėtina, kad irgi tai atvyko agurkai iš totorių rankų. Totorių bendruomenė artimiausia buvo Upytės krašte. Tai labai džiaugiuosi, kad tas kulinarinis paveldas iš tiesų vystosi ir tolyn, o mes prie jo pridedam ranką ir šiuolaikiškai tai pažiūrime, ir tikiuosi, galbūt po kelių šimtų metų visi žinos mūsų kokį agurkų džemą.
1: Ar užtenka bendradarbių ūkininkų, čia vis dar gausių auginančių agurkus Kėdainių apylinkėse?
0: Apylinkėse tikrai augina vis dar agurkus, ir kartais net stebėmės, kad atsiranda vis naujų augintojų. Vis kažkas galbūt vaikystėje tėvam padėjo auginti ir nusprendžia, kad o kodėlgi ne, vasarai dar prisidurti prie kažkokių tai veiklų būtent su agurkais. Tai visa tai vis dar vyksta. Aišku, didžioji dalis tų augintojų jau dabar yra tapę stambus, jie sustambėjo, užaugę, galbūt mažesni, kai kurie užsidarė ir tiesiog jau nebetėsi, bet tas dalykas tikrai tęsiasi ir dažnai netgi iš kartos į kartą. Mes turim Kėdainiuose vienus šiltnamius, kur tikrai dabar turbūt trečia karta augina agurkų.
2: Agurko aktualijas Kėdainių krašte aptarėme su Justina Kašetova, skanumynų iš agurko kūrėja. Kad auginančių agurkus Kėdainių apylinkėse dar gausu, pritarė ir Rolandas Andrulis, pats šias daržoves auginantis jau daugiau nei 40 metus.
3: Jau gan ilgai ūkininkaujam, virš 30 metų, 36.
2: Ir čia senelių žemė.
3: Taip, čia senelių.
2: Kodėl nusprendėt apskritai imtis tokio kelio?
3: Ką žinau, mano tėvai augino agurkus, kažkaip pabandėm ir paskiau pradėjom, tada buvo toks laikas ir auginam.
2: Kiek dabar jau metų skaičiuojate veiklai?
3: Apie 40 kažkur.
2: 40 metų?
3: Taip, ir nes 14 metų realiai turėjau dorus šiltnami, sodę su broliu, kartu persijojom 20 cm visą žemę tenai, kad pastatyt. Ir į tą tarpą išvežėm, ten visą keliuką nuklojom. Ir tada auginom ten duorus, ir iš to gan neblogai būdavo galima tais laikais uždirbti.
2: Bet ar dėl to, kad Kėdainiuose agurkai populiarūs, ar patiem buvo ši daržovė?
3: Turbūt, kad tėvai augino ir automatiškai patiko iš tikrųjų. Buvo iš ko užsidirbti tada.
2: O dabar jūs ūkyje ne tik tai agurkai?
3: Ne, dabar

0: Ar mes turim bulves auginam, agurkus, grūdinės ir truputį žirnių.
1: Kiek čia hektarais jūs skaičiuojate?
0: Jo, apie 100 hektarų turim ir dar yra vienas ūkis dukros paraleliai. Jinai taip pat augina dalį bulvių ir dalį grūdų.
1: Užkrėtėt?
0: Nu, in agronome taip pat padeda automatiškai.
1: Čia dabar jau gaudas iš kartos į kartą.
0: Taip, taip.
1: O jeigu kalbant konkrečiai apie agurkus, kaip šiemet, koks tas derlius, ką pastebit?
0: Nu, pavasaris buvo neblogas, bet derliaus iš pat pradžių buvo daugiau, dabar visai mažai tokiom atkarpom būna. Būna daugiau, būna mažiau, dabar šiai dienai yra labai mažai skinas.
1: Mes kalbamės lietui lyjant, šios dienos ne pačios palankiausios.
0: Taip, ir dar naktis šaltos ir dienos šaltos, realiai, jeigu 12 laipsnių, tai nėra tikrai šilta. Agurkas yra šilumos augalas, jam reikia šilumos, jam geriausiai, kaip naktį būna 16-20 laipsnių, o dieną iki 25.
1: Kokios tos veislės čia šiame krašte, o gal ir net konkrečiai jūsų šiltnamėje yra populiariausios, kurias labiausiai perkantis ieško, o gal jums lengviau užauginti?
0: Nežinau, čia yra ekolis, maringuja, truputį mirabėlės, kaip ir viskas daugiau, 3 rūšys turim.
1: O čia šitas vienas yra agurkų šiltnamis ar daugiau?
0: Ne, 4 yra šiltnami.
1: Ir patys vieni spėjate suktis ar visgi pagalbos?
0: Ne, reikia pagalbos, reikia darbo jėgos, yra darbuotojai, aišku, dukros, žentai, darbuotojai, tikrai dėkingas darbuotojam, bet darbuotojų mes nieko čia nepadarytum.
1: Ir vasara pats darbymetis?
0: Taip, vasara darbymetis, nes ir bulvės, ir agurkai, bet agurkai pagrindas yra.
1: Ir kur paskui realizuojama kaip?
0: Realizuojam, dalis į turgus eina, dalis eina prekybos centram. Viskas pagrindas dar žmonės yra, per dar prekiavom per programėlę ten ūkis gau, kuri yra.
1: Nauja?
0: Nu, pernai jau atsirado, tai ją ten kažkiek dedam ir prekiavom.
1: Tai jūs ir ūkyje ir naujovės visokias išbandom?
0: Bandom, atvažiuoja, pasiūlo, pabandom, aišku, ten kažkiek tai stengias tų naujovių, be naujovių nieko nepadarysi, bet aišku, reikia dėkti naujovės.
1: Festivalis, šventė, agurkų. Ar vis dar galima Kėdainius sieti su agurkais?
0: Aš manau, kad taip. Nu, yra dar likę kažkiek tų augintojų ir yra agrošiltnamiai ir kitos bendrovės iš tikrųjų. Ir ūkininkų dar yra, kad jie augina. Nu, manau, kad galima.
1: Ir kokių jų tikisi dažniausiai žmonės besieškantys? Atliepiat tą poreikį ar įnoringesnį tampo?
0: Manau, kad atliekam tą poreikį, kurie reikia. Ir kas nori susirasti kokybiško agurko, manau, jį randa. Ir mes auginam durpiai. Durpiai agurkas yra saldus, jisai, nu, visai kitokios skoninės savybės yra negu auginant kitoj terpį. Auginam anksčiau grunte, bet grunte daugiau ligų, daugiau problemų, o durpiai yra truputį paprasčiau. Aišku, kas ten augina hidroponikoje, vėl yra kitaip.
1: Šito dar nebandėt, prie naujovės?
0: Ne, prie hidroponikos, nes aš skaitau, mano nuomonė yra, kad durpiai agurkas yra skanesnis, nors gal kiti užginčius, bet mano nuomonė tokia yra.
1: Da, ir kaip vertinat šių metį derlių? Diena dienai, aišku, nelygut, bet geresnis nei pernai. Kaip čia, jau gal galima paprognozuoti, žinot, visada visiems
0: metį. Viščiukus skaičiuosim rudenį.
1: Tai laukti rugsėjį.
0: Jo, viską nuspręsim, laikas parodys rugsėjį.
1: Bet kol kas?
0: Kol kas, nu, nėra įspūdingai, kainos nedžiugina, nes viskas pabrango ir trašos ir durpės radikaliai pabrango nuo pernai, skaitykim realiai apie 70%, tai nėra labai didelė džiugėse.
1: Bet agurkas dar nėra prabangos prekė.
0: Nu, manau, kad ne dar.
1: Ūkininkui tik tai.
0: Manau, kad ne, nėra prabangos prekė tikrai.
1: Rolandas Andrulis, ūkininkas iš Kėdainių rajono.
2: gimtoji

Šią dieną temų tiek. Atsisveikinu iki rytojaus ir primenu, kad visų LRT radio laidų įrašus savo patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje internete. Nereikės ir anksti keltis. Ramaus pirmadienio ir iki greitų susiklausimų.

0: Nepilnamečio smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
1: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.
2: Žinios trumpai.
3: Ukraina surengė 200 dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėlių ir logistikos centrui esančiuose Maskvos regione. Ukraina šios atakos kol kas nekomentuoja. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpuoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormuzo sąsiauryje. Savo ruoštu Irano revoliucinė gvardija pranešė atakavusi Jungtinių valstijų karinius orlaivius, dislokuotus Akabos oro uoste Jordanijoje. Vašingtonas kol kas šių pranešimų nepatvirtino. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak praėjusią savaitę komentarą šią temą teikusio Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Lemiamą įvartį Ispanijos rinktiniai 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 17, Kaune 16, Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Bus vakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 6:32.
2: Ryto garsai.
4: Labas rytas, naują savaitę pradedantiems su LRT radiju ir ryto garsais. Čia Rūta Kupetytė, šiandien pirmadienis, Liepos 20-oji. Ryto garsai iki 9 valandos, o juose girdėsite. Žinoma, daug dėmesio skirsime futbolui. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi naujų čempionų triumfu. Po 16 metų pertraukos taurė susigražino Ispanija. Finaliai ispanai po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. Apie tai po 7 valandos žinių. Nors už lango vasara, tačiau dujų prekybos sandoriai ateinančiam žiemos sezonui įsibėgėja. Kol kas dujų rezervai Europoje yra menkesni nei pernai dėl įvairių priežasčių, o tai gali paveikti kainą. Ši tema po 7:30. Šiemet norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškia rekordinis skaičius jaunuolių. Beveik 4,5 tūkstančio į tarnybą užsirašė savo norų, dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus, o dar beveik 4 000 šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Vis dėlto kariuomenė pabrėžia, kad dėl riboto vietų skaičių šiemą tarnybą pradėti galės ne visi. Po 8 valandos žinių apie tai kalbėsime plačiau su krašto apsaugos ministru. O dabar apie orus ir eteryje sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Koks rytas šiandien Lietuvoje?
5: Rytas lietingas, dar ne visur lietus atkeliavo, bet pietvakarinėje šalies pusėje jau daug kur lyja ir vietomis ryto valandomis jau prilyjo ir iki smarkaus lietaus. Tai lietus plinta į didesnę Lietuvos dalį pamažu, o temperatūra šiuo metu daug kur sviruoja tarp 10-15 laipsnių šilumos.
4: Kokia laukia šiandiena?
5: Na tai šiandien šis ciklonas, kuris kyla iš pietų, tai toks aktyvus, vandeningas pietinis ciklonas ir toliau slinks per Lietuvą, tai diena bus debesuota su pragiedruliais ir daugelyje šalies vietovių šiandien protarpiais numatomos lietus, vietomis lis ir toliau smarkiai, tai tos smarkaus lietaus tikimybė didžiausia bus vakarinėse šalies rajonuose, na ir ciklonui traukiantis tolyn į šiaurę, taip pat ir šiaurės Lietuvoje prilis tikrai intensyviau. Tai lietinga diena, kai kur turėtų sugriaudėti ir perkūnijos pavienės, na ir taip pat su šiuo ciklonu jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas. Tai sustiprės iki juntamo 9-14 metrų per sekundę, o kai kur sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Tai tokia lietinga, vėjuota diena, temperatūra sparčiai jau nebekils, tai šiandien daug kur sieks apie 15-20 laipsnių šilumos. Žinoma, vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniai šalies rajonais, kadangi vėliau lietus atkeliaus, tai dar šiek tiek šiltesnė diena ir iki 22 laipsnių šilumos.
4: Ar lietus tęsis jau ir labiau keliaujant link savaitės vidurio?
5: Taip, lietus tęsis visą šią savaitę, tai antradienio naktį ciklonas trumpam pasitrauks, lietaus bus mažiau, palis tik tais vietomis, na, temperatūra vėl pažymės iki 10-15 laipsnių šilumos, o antradienio dieną žemos lėgio sistema vėl priartės link Lietuvos, tai danguje vėl formuosis lietaus debesis ir jie išplis į daugelį šalies vietovių, kai kur ir perkūnija yra tikėtina. Taip pat vėjas pajūryje bus gusingas antradienio parą iki 15-20 metrų per sekundę. Na ir rytoj dieną temperatūra labai panaši, tarp 17-22 laipsnių šilumos. Ir žvelgiant į savaitės vidurį, trečiadienio parą taip pat numatoma lietinga, tai tiek naktį, tiek dieną daug kur vėl slinks trumpas lietus ir temperatūra išliks labai panaši, tai naktimis taip ir toliau laikysis apie 10-15 laipsnių šilumos, o dieną vėl sušils iki 17-22 laipsnių.
4: Ar matot kokiu nors prošvaiščiu, kad vasara vėl sugrįš?
5: Taip, antroje savaitės pusėje, na jau pamažu tas lietus trauksis, aišku, dar ketvirtadienis tikrai lietingas ir vėsokas, bet nuo penktadienio turėtų jau stiprėti vėl aukštesnio slėgio sistema, jau lietus atsitraukti ir po truputį bus šilčiau, bet ta temperatūra dar vis tiek sviruos apie 18-23 laipsnių šilumos, tai tokia lietuviškai vasarai būdinga šiluma.
4: Dėkoju už prognozes, tai buvo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, netrukus sporto naujienos, kuriuose žinoma visas dėmesys futbolui.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Ispanijos futbolo rinktinė antras įgi šalies istorijoje tapo pasaulio futbolo čempione. Luiso de la Fuentes treniruojami Ispanai finale po pratesimo 1-0 įveikė čempionės titulą gynusi Argentinos rinktinė. Ispanijos rinktinės pergalė žymė istorinio dydžio čempionato pabaigą. Jungtinėse valstijose vykusiose pasaulio pirmenybėse pirmas įgi varžėsi 48 komandos, jos iš viso sužaidė 104 rungtynes. Čempionato metu pagerintas ir lankomumo rekordas. Nepaisant to, mėnesį trukusi futbolo šventė neapsiejo be ažiotažą sukėlusių situacijų plačių Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Nuo pat pirmųjų minučių dominavusi Ispanija neleido Argentinui sukurti dar vieno stebuklo. Lioneliui Mesiui ir kompanijai pavyko atsilaikyti pirmą ir antrą kėlinius bei pirmąjį pratesimo kėlinuką. Antrajame pratesimo kėlinuke nepraėjus ne minutai Ferranas Torresas galiausiai pelnė pirmąjį ir vienintelį šio pasaulio futbolo čempionato finalo įvartį. Ispanijos futbolo rinktinė po 16 metų pertraukos vėl tampa pasaulio čempione.
3: Nuolat kartojame šią frazę. Ponai, mes turime pasimatymą su istorija, tačiau turime į jį nuvykti. Prieš pratesimą tiesiog priminiau jiems, kad mes žaidžiame puikiai ir kontroliuojame rungtynes, tačiau finale prieš tokį varžovą kaip Argentina, bet kokia įsiblaškimo akimirka gali kainuoti įvartį. Mes sugebėjome išlaikyti savo intensyvumą ir susikaupimą iki pat pabaigos.
2: Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Tai ne pirmas šios Ispanijos rinktinės kartos trofėjus. Prieš dvejus metus Luiso de la Fuentes auklėtiniai tapo Europos čempionais.
3: To negalima palyginti su Europos čempionų titulu, kas yra istorinis pasiekimas. To negalima palyginti su tautų lyga, kas taip pat yra ypatinga. Laimėti pasaulio čempionatą – unikalu. Mes turėjome laukti 16 metų. Tikiuosi, kad dabar reiks laukti tik 4. Aš asmeniškai, esu labai laimingas, bet šokiruotas, nes vis dar negaliu tuo patikėti. Manau, kad praeis kelios dienos ir vis dar negalėsiu tuo patikėti.
2: Ispanijos rinktinės futbolininkai, vartininkas Unajus Simonas bei gynėjas Pedro Poro. Sidabro medalius atsiimančiai Argentinai palaužti Ispanų nepavyko, nepaisant visų MetLife stadione paliktų jėgų. Visą pratesimą Lionelio Skalonio auklėtiniai turėjo žaisti mažumoje, kai 93 minutę raudoną kortelę gavo saugas Enzo Fernandesas.
3: Ką galiu pasakyti? Mums liūdna, kad negalėjome namo parvežti taurės. Noriu padėkoti įstruoliams, visiems žmonėms, kurie mums suteikė paskutinės jėgas. Jie mus skatino kovoti iki pat pabaigos, kol dar nebuvo aišku šių rungtynių nugalėtojas.
2: Argentinos rinktinės treneris Lionelis Skalonis. Apie ateitį kalbėjęs Argentinos treneris neslėpė emocijų.
3: Norint tęsti pradėtus darbus, reikės padaryti labai daug. Svarbiausia – nuspausti perkrovimo mygtuką ir vėl iš naujo suburti tokią komandą kaip ši.

0: que difícilmente...
1: Komanda, kurią atkartoti bus labai sunku.
0: Se volvió a formar. Y me duele el alma.
1: Tai skaudina mano sielą. Atsiprašau.
2: Sako Argentinos futbolo rinktinės treneris Lionelis Scaloni. Nepaisant pralaimėjimo, argentiniečiai Buenos Airese suplūdo miesto centre esančio obelisko link, didžiuodamiesi savo rinktinę.
1: Ko netrūko, tai kovingumo, nieko netrūko. Mes kovojame iki pat paskutinės minutės, vyrai atidavė viską. Kiek laimės jie mums suteikė praėjusiose rungtynėse, nuostabus pasirodymas, esu daugiau nei dėkingas.
2: Futbolo aistruolis iš Argentinos, Isaacas Lambaro. Ispanijoje džiaugsmas po 16 metų pertraukos iškovojus antrąjį pasaulio čempionų titulą. Šios pasaulinė jėga tapusios ispanų rinktinės ateitis daug žadanti. Geriausių čempionato žaidėjų tapo ispanas Rodri, gynėjui Pauku Barsi atiteko geriausio jaunojo žaidėjo apdovanojimas, o vartininkui Unai Simonui skirta auksinė pirštinė.
1: Labai džiaugiuosi, nes parodėme, kas tokie esame – geriausi pasaulyje.
2: Futbolo aistruolis iš Ispanijos – Davidas Sančesas. Pasaulio čempionatas Jungtinėse valstijose uždaromas pompastiškai. Pirmas iki finalo metu vyko ir specialus didžiosios pertraukos šou, dėl ko pertrauką tarp kelinių teko ilginti. Pasirodymo metu atlikėjai siuntė žinutę apie meilę, apriepiančią visus visame pasaulyje. Taip organizatoriai nori, kad šis čempionatas būtų prisimenamas. Čempionatas atnešęs gausybę ypatingų akimirkų, bet tuo pačiu čempionatas, į kurį vienoms rinktinėms atvykti buvo gerokai sunkiau nei kitoms, o teisėjauti jame turėjusiam arbitrui iš Somalio galiausiai iš vis nepavyko patekti. Čempionatas, kuriame futbolo žvaigždė žibėjo kaip niekada ryškiai, o jų spindėsio kuriama šviesa mėgavosi ir politinės figūros. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Ryto garsai. Įsiuntėte 50 gyvenimo aprašymų ir sulaukėte tik spengiančios tylos, perskaitėte darbo skelbimą, bet taip ir nesupratote. Ko iš jūsų tikimasi, o gal darbo pokalbėje išgirdote, kad esate perkvalifikuotas siūlomam darbui? Darbo rinkoje šiandien tikras paradoksas. Darbdaviai skundžiasi nerandantys lojalių darbuotojų, tačiau dažnai nori samdyti jaunus žmonės, kurie darbus keičia kaip kojnes. Tuo metu net visus reikalavimus atitinkantys patyrę kandidatai mėnesiais neprasibrauna net iki pirmojo pokalbio arba yra atmetami kaip perkvalifikuoti. Tai ko iš tikrųjų šiandien ieško darbdaviai, kas lemia sėkmę, jūsų žinios ir patirtis ar gerbėjimas patikti. Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitė netvirai sako, kad jei po pokalbio negavote darbo pasiūlymo, problema nebūtinai esate jūs. Kartais kandidatas tiesiog nepatinka ir jokio kito logiško paaiškinimo tam nėra. Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitė.
4: Kai kuriems sudėtinga suformuluoti apskritai tą neigiamą žinią, kodėl kandidatas netiko. Nenori kritikuoti, nenori atskleisti tikrųjų priežasčių, nes kartais priežastys gali būti visiškai neobjektyvios.
5: Nesutapo biolaukai, nu nepatinki tu man.
4: Taip, taip, tai gali būti tokios priežastys, kur tu negali jų atvirai iškomunikuoti kandidatui. Ir tada tenka suktis ir, na, įvilgti kažkokį gražų tokį vaizdą, surasti, na, maždaug tų priežasčių. Tai yra būrimas jau, ne realybės atskleidimas, bet bandymas suktis iš padėties. Ir va čia ir kandidatam, aš kažkaip ir vis noriu taip priminti, kad tai, kad jūs netikot, nebūtinai problema esate jūs.
5: Bet kažkokie svertai yra ir ieškančių darbo rankose. Tai ar būtų toks didelis išsišokimas? Na, man nepaskambina, paskambinau pats. Kaip sekasi? Ar tiko mano kandidatūra? O jeigu netiko, gal galite pasakyti, kodėl? Arba ieškant darbo, paskambinti. Arba nueiti įmonės. Sveiki, aš noriu pas jūs dirbti, ateisiu, atėjau susipažinti.
4: Na, ne kiekviena įmonė taip ir įsileidžia be susitarimo. Jeigu nėra susitarta dėl susitikimo, tai čia labai ant klaustuko. Nors irgi visokių įmonių yra ir priklausomai net ir vietovė, kokia miestelė, kur, pavyzdžiui, visi pažįstami, vieni kitus žino, tai ten nu, toksai užėjimas gali būti traktuojamas visai normaliai. Bet pasiskambinimas ir pasiteiravimas visai yra geras dalykas. Pirmiausia, tai atkreipia į tą kandidatą dėmesį. Čia tik tai reikėtų gerai apgalvoti, kaip jūs formuluojate tuos klausimus, kai skambinate įmonį ir teiraujatės. Pavyzdžiui, na, kad neišauktų kažkokios tokios neigiamos reakcijos į tą kandidatą, kad nebūtų iš kandidato pusės kažkokia agresija arba primygtinis toksai spaudimas. Tiesiog profesionaliai, mandagiai nori pasiteirauti apie šią poziciją, kokiam statuse aš kandidatavau, tai sakys gerai, koks jūs čia kandidatas, pasakys vardą, patikrins, na, jau atkreips dėmesį. Nebūtinai pasieks kandidatas taip lengvai tą žmogų, kuris vykdo atranką. Ypač stambesnėse įmonėse tai gali būti, kad pirminė ta atranka ją atlieka vienas žmogus, po pirminės pereinant į kitą etapą gal kitas žmogus, tiesiog nu, tas CV rūšiavimas.
6: Tai ištrauka iš laidos Žmonės klausė, visa laida po 18 valandos žinių, ir kaip girdėjote, Sandra Vilimaitė kalbins Rita Karavaitinė.
7: Čia ryto garsai.
6: Mili klausytojai, 10 minučių lieka iki 7 valandos žinių, o dabar apie tai, kad žmonės dirbantis mokytojais, bet neturintis pedagogo įsilavinimo skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Apie tai plačiau pasakoja kolegė Edita Vitė.
8: Specialiųjų operacijų pajėgų atsargos majoras karininkas Šarūnas Žagaras Vilniaus rajone esančioje Melkio mokykloje 4 metus yra kūno kultūros mokytojas ir auklėtojas. Vyras sako, nori įsigyti pedagogo kvalifikaciją, tačiau 2 metus stojimo balas per mažas, o fizinis ugdymas ne prioritetas, todėl į valstybės finansuojamas studijas jis nepatenka.
9: Aš 2 metus noriu mokytis ir realiai 3 metai tik ten ir stoju, nes tik ten ir noriu. Niekur kitur tik tai fizinį ugdymą, nes tai yra tuo, kuo gyvenu. Aš nesinoriu čia kažkaip verkšlenti, verkti, aišku, bet man kas šiek tiek vat, kerta per motivaciją ir šiaip aš nesuprantu valstybės pozicijos, kaip čia vienais metais čia trūksta tiek, kitais tiek, čia per 5 metus iš viso vos ne 5000 pedagogų trūksta ir tiek daug norinčių stojančių yra iš tikrųjų, jeigu neklystu. Fizinis ugdymas, dailė, teatras, ekonomika, verslumas, visuomenės saugumas, man atrodo, ir krašto gynyba į tas va, specialybės 10 norinčių vieną vietą.
8: Mokytojas sako, kad šiemet pasirašė sutartį su Vytauto didžiojo universitetu, tačiau kaip reikės sumokėti už mokslą, dar nežino.
9: Tai 8 tūkstančiai per 2 metus, tai tikrai yra pakankamai dideli pinigai. Man kaip dabar pedagogui, nes ir aš pedagogas, ir mano žmona pedagogė, nu, mes tiesiog pedagogų šeimyną, daugiavaikė šeimo beje. Turiu ir bakalaurą, turiu ir magistrą, turiu ir profesinį išsilavinimą, bet nesusiję nei su pedagogika, nei su tas rytim, kur aš noriu, vat, su fiziniu ugdymu. Mano galva kažkaip turėtų būti didesnis dėmesys skiriamas būtent į tas profesinės pedagogijos studijos, nes čia jau žmonės, nu, ta prasme, ateina su diplomais, kitų dalykų diplomais, jau jie apsisprendė konkrečiai, žino, kad nori būti pedagogais. Tai aš manyčiau, kad tikrai valstybė turėtų, kaip sakyti, didesnį dėmesį skirti būtent šiai sryčiai.
8: Sako atsargos majoras, o dabar kūno kultūros mokytojas Šarūnas Žagaras. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, kad dažniausiai studijos trunka 1-2 metus, priklausomai nuo to, ar įsigyjama tik pedagogo kvalifikacija, ar papildomai mokomojo dalyko kompetencija. Todėl norinčių persikvalifikuoti daugėja, o didžioji dalis įstojusių 4000 eurų per metus pasiryšta mokėti patys.
10: Šiais metais tai tikrai sulaukėme jau anšlago, tikrai turėjom rekordinį paraiškų skaičių. turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis. Muzika, dailė, fizinis ugdymas, jau jiem yra dar mažiau valstybės finansuojamų vietų skirta šiame krepšelyje. Dažniausiai tai yra maždaug tik tai apie 10 vietų. Tikrai diskutuojam jau su švietimo mokslo ir sporto ministerija, kad galėtų didinti, nes į šią, pavyzdžiui, grupę mes matome taip pat ateina tokie dalykų mokytojai, kurių vis labiau reikia. Tai yra, pavyzdžiui, ekonomikos ir verslumo mokytojai,

0: Ir apskritai šis dalykas mokyklose tampa vis populiaresniu ir vis daugiau mokinių renkasi.
1: Švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė. Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis sako, kad prieš 2 metus atsiradus galimybei keisti kvalifikaciją, pedagogikos profesinės studijos sulaukė didelio susidomėjimo, dėl to labai trūksta valstybės finansuojamų vietų.
2: Susikoncentravom tik tai, pavyzdžiui, 2 metų studijas, tai į matematiką ir lietuvių kalbą, ką valstybė indikuoja, kad trūksta tokių specialistų, visa kita. Tai vien šitų matematikos krypčių 2 metų, kurie persikvalifikuotų ir tuo pačiu įgytų pedagogo kvalifikaciją, į Šiaulių akademiją mes 30 priėmėm, o poreikis buvo gal 2 gubai didesnis. Bet dėja poreikio viso negalim patenkinti. Ne visi gali mokėti už studijas. Dalis, sakykime, siekia to nemokamo studijų. Po 2 etapų jau esam priėmę 204. Nemokam 154. Bet tarkim, jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, ar tos pačios ekonomikos, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai, jie moka už savo studijas. Ir čia jau nieko negalim padaryti. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis. Ir čia galbūt ir reikėtų kviesti ir diskusiją tą pačią ministeriją.
1: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojimų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
3: Žinau, kad norinčių yra apie 600, bet tai nėra pagrindinė pedagogų profesijos įgyjimo sritis, kur mes turime iš tiesų ir kitas tas pagrindinės bakalauro studijas, kur yra skiriamas ir labai prioritetinės stipendijos. Taip pat yra savivaldybių parama. Tai žinoma, kad tai yra labai svarbu, bet mes kiekvienais metais ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
1: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesiniam studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Edita Vitė, LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė kelių šimtų dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui esančiuose Maskvos regione. Taip pat pranešama apie gaisrą gyvenamoje pastate Domodedovo mieste. Maskvos duomenimis šiąnakt Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų. Ukraina šios atakos kol kas nekomentuoja. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak praėjusią savaitę komentarą šią temą teikusio Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas.
2: Kviečiuosi pasitarimą dėl situacijos, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo. Situacija jinai per tuos metus ir 3 mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai čia įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukiantį sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptasi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Centro sprendimą nutraukti sutartį Energesman atstovai vadina vieną šališku ir kreipiasi į teismą su prašymu tai sustabdyti. Klaipėdoje ir miesto prieigose prasideda karinės pratybos. Pasak kariuomenės, pratybos vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijoje. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Per pratybas bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūviai. Pratybos truks iki sekmadienio. Lietuvos karo akademijoje atidaroma stovykla Ukrainos vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar toliau tęsia kovą. Pirmą kartą į Lietuvą atvykusiems 30 vaikų nuo 10 iki 15 metų bus rengiamos ekskursijos, įvairios edukacijos ir terapijos. Stovykla jau ne pirmus metus organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčiu. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Toresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Tūkstančiais ir galių ispanų triumfą stebėjo šalies sostinėje Madride.
3: Nuolatinė įtampa ir mano požiūriu Ispanijos pranašumas polime. Jie kontroliavo žaidimą ir ieškojo progų įmušti. Esu toks laimingas, tai taip gražu. Atvažiavau čia iš Barcelonos, kad pamatyčiau rungtynes su sirgaliais čia, Madride. Rytoj lauksime čia grįžtančių žaidėjų, kad galėtume kartu su jais atšvęsti. Skridau lėktuvu iš Tuniso, kad tik būčiau čia ir stebėčiau rungtynes. Ir žinau, kad buvo verta. Ir žinojau, kad jie laimės. Tegyvuoja Ispanija.
1: Sako ispanų sirgaliai. Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente sako, kad laimėti pavyko dėl žaidėjų išlaikyto intensyvumo ir susikaupimo.
4: Nuolat kartojame šią frazę. Ponai, mes turime pasimatymą su istorija, tačiau turime jį nuvykti. Prieš pratesimą tiesiog priminiau jiems, kad mes žaidžiame puikiai ir kontroliuojame rungtynes, tačiau finale prieš tokį varžovą kaip Argentina, bet kokia įsiblaškimo akimirka gali kainuoti įvartį. Mes sugebėjome išlaikyti savo intensyvumą ir susikaupimą iki pat pabaigos.
1: Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Kaune 16, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Pusvakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Jungtinės valstijos 9 dieną iš eilės tęsia atakas prieš Iraną. Tuo metu Rusijai tęsia gausius apšaudimus Ukrainoje, Kyjivas toliau atakuoja Rusijos gilumoje. Pranešama apie sprogimus netoli Maskvos ir studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė, su kuria viską aptarsime įsamiau. Labas rytas, Beatričė.
7: Labas rytas.
6: Tai kokia naujausia informacija iš artimųjų rytų?
7: Tai išties, kaip tu sakai, tam pareigione tęsiasi, kai minėjai 9 dieną iš eilės Jungtinės valstijos smūgiuoja objektams Irane ir pasak šalies centrinės vadavietės atakomis esą siekima silpninti Irano karinius pajėgumus, na, kurie naudojami išpuoliams Hormūzo sąsiauryje, apie kuriuos vis naujai skelbiama. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, naujausi smūgiai įvykdyti pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius šalies karius.
8: Iranas patyrė labai didelę žalą. Karinių požiūrį jie beveik viską prarado. Jiems liko labai nedaug, šiek tiek raketų, šiek tiek dronų ir riboti gamybos pajėgumai. Mes kontroliuojame sąsiaurį, o jie nekontroliuoja nieko. Pamatysime, kas bus toliau, bet šią naktį jiems smogėme labai stipriai. Tai padarėme pagerbdami tikėtina 3, o ne 2 didvyrius amerikiečius patriotus.
7: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nuo Amerikos kariuomenė taip pat paskelbė, kad artimuosius rytuose žuvo dar viena šalies karys, apie kurį ir užsiminė prezidentas. Tai nelaimė įvyko už vakar Irake, detonuojant perimtą iranietišką droną. Na ir per beveik 5 metus trunkantį į karą žuvo iš viso 17 Amerikos karių. Na pat įtampa auga dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės ir valstybės sekretorius Markas Rubijas vakar pabrėžė, kad Iranas naudoja logistiškai svarbų sąsiaurį kaip svertą kare artimuosiuose rytuose, na ir jo teigimu, kitos šalys, ne tik Jungtinės valstijos, turėtų padėti aktyviau teikiant pagalbą tiek techninę, tiek finansinę, kad padėtų nešti šią naštą. Savo ruoštų Iranas taip pat tęsia smūgius prieš Jungtinės valstijos karines bazes, esančias kaimininėse valstybėse. Na tai Kuveitas skelbia, kad šalyje veikia oro gynybos, jos numuša priešiško šalies dronus, Bahreine suskambėjus oro pavojų gyventojai paraginti skubėti taip pat artimiausią saugią vietą. Iranas skelbė, jog smogė Jungtinių valstijų kariniams orlaivams dislokuotiems oro uoste Jordanijoje ir kai kuriems iš jų esą padaryta didelių nuostolių. Na taip pat skelbiama, kad du laivai siekė perplaukti Hormūzo sąsiaurį buvo susprogdinti, o kaip žinia, preliminarus susitarimas, kuriuo siekti užbaigti karą, šiuo metu yra įstrigęs ir neturi didelės reikšmės, nes abi šalys nesutarė dėl kontrolės Hormūzo sąsiauryje.
6: Beatričė, šią nakt gausiai apšaudyta Ukrainos Zaporižios sritis yra žuvusiųjų, papasakok išsamiau apie šią situaciją Ukrainoje.
7: Taip, kai skelbė Ukrainos pareigūnai, tai čia žuvo mažiausiai 3 žmonės ir tarp jų po griuvėsiais gelbėtų rasta 11 metų mergaitė, taip pat daugiau kaip 40 sužeistų šioje srityje. Gubernatorius Ivanas Fedorovas skelbė, kad Rusijos bombos pataikė į 5 ir 9 aukštų pastatus ir jie buvo reikšmingai apgadinti, taip pat pataikė tai logistikos terminalą privačius pastatus. Na ši masinė ataka prieš šią sritį ir miestą įvyko po to, kai Rusija sekmadienį surengė vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyivą.

0: ir sostinės regionus. Na ir šios atakos metu žuvo mažiausiai vienas žmogus ir 17 buvo sužeistų. Taip pat Ukrainos leidykla pranešė, kad per šį užpuolį buvo sunaikinta beveik 250 milijonų leidyklos turimų knygų. Ir tuo pat metu, kaip tu minėjai, Ukraina tęsė ilgo nuotolio atakas Rusijos gilumoje ir būtent šiąnakt pranešama, kad tokia ataka buvo vykdyta prieš Maskvą ir jos regionus. Rusijos pareigūnai sako, kad paleisti į Maskvą per 400 dronų, nors to Ukraina kol kas nekomentuoja, tačiau Telegram kanaluose matomos nuotraukos, kuriuose matyti kilę gaisrai ir teigiama, kad ukrainiečių dronai pataikė į naftos sandėlį netoli, tai 40 km nuo Kremliaus bei logistikos centrą. Na ir kaip žinia, Ukrainoje tęsiasi protestai dėl prezidento sprendimo pakeisti gynybos ministrą, tai vakar buvo ketvirtoji diena, kaip jie tęsiasi, žmonės kaltina valdžią užkirtant kelią reformoms gynybos srityje, bandant išlaukti, kol baigsis visuomenės pasipiktinimas ir kad teigiama, kad nesuteikiama visuomeniai deramų atsakymų. Na, o pats pasipiktinimas kilo praėjusią savaitę, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vykdantis vyriausybės pertvarką ir iš pareigų atleido populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą dėl įtampos tarp jo ir kariuomenės vadovo Aleksandro Sirskio.
1: Dėkoju Beatričiai Bankauskaitei. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi naujų čempionų triumfu. Po 16 metų pertraukos taurę susigrąžino Ispanija. Apie tai, apie emocijas, kurių turbūt patyrėte ir jūs, mėly klausytojai, daug visai netrukus ryto garsuose.

Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius

0: Šiaulių Aušros muziejus. Partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
2: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
3: LRT radijas. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi naujų čempionų triumfu. Po 16 metų pertraukos taurę susigrąžino Ispanija. Finaliai Ispanai po pratęsimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. Visų rungtynių metu dominavusi Ispanija pergalingą įvartį pelnė tik pratęsime, o Argentina per pagrindinį laiką taip ir nesukūrė rimto pavojaus prie varžovų vartų. Tai buvo istorinis čempionatas, pirmą kartą vykęs trijose valstybėse, jame dalyvavo rekordinės 48 rinktinės. Kaip ši pergalė sutinkama Ispanijoje ir kokios nuotaikos tvyro Argentinoje po prarasto titulo Ispanijai laimėjus pasaulio futbolo čempionato finalą, šio šalies ir galiai neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo savo komandą. Tuo metu argentiniečiai labiausiai apgailestavo ne dėl pralaimėto finalo, o dėl to, kad tai buvo paskutinis Lionelio Messio turnyras su Argentinos rinktine. Pasiklausykime ir galių balsų.
4: Buvau per jaunas, kad prisiminčiau pirmąjį pasaulio čempionatą, kurį laimėjome. Man buvo tik 6 metai, todėl esu labai dėkingas, kad šiandien galiu būti čia ir pagaliau pamatyti, kaip Ispanija laimi, ir tai prisiminti visam gyvenimui. Tai nuostabi patirtis.
5: Labai jaudinomis, labai norėjome laimėti ir mums pavyko. Buvo labai įtempta, neįtikėtinai įtempta, bet mes tuo mėgavomės.
4: Neįtikėtina, kokia beprotybė, kokios rungtynės, koks malonumas. Te gyvuoja Ispanija, te gyvuoja karalius.
5: Žinoma, esu nusivylęs, bet ką padarysi? Manau, kad Ispanija nusipelnė laimėti šias rungtynės. Vis tiek didžiuojusi komanda, kad ji pasiekė finalą. Taip, skauda, bet ką padarysi? Bent jau laimėjome praėjusį čempionatą ir tai visada liks su mumis. Tikiuosi, kad Ispanija mėgausi šią pergalę, nes jie jos tikrai nusipelnė.
4: Liūdniausia šioje situacijoje yra tai, kad tai buvo paskutinis Messio turnyras ir daugiau niekada nepamatysime jo žaidžiančio Argentinos rinktinėje. Tai liūdniausia dalis. Tikėjomės laimėti finalą, bet bent jau nugalėjome anglus. Išmetėme jos iš turnyro. Liūdniausia yra tai, kad Messi yra baigėsi. Tai daug liūdniau nei pralaimėtas finalas.
3: Taip sako Ispanijos ir Argentinos ir galėjo temą tęsiame su Ispanijos lietuve Erika Dobrovolskaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Ir LRT užsienio naujienų redaktorius esantis Argentinoje Žygimantas Kapočius. Sveikas, Žygimantai.
7: Labas rytas, Rūta.
3: Erika, ar ispanai nuėjo jau miegoti?
6: Nu, žinokit, tikriausiai dar ne, kai kur. Mano zona tai taip, dabar tyliau, nes palyginus, kas buvo vakar, reikėtų sakyti, labai ankstyvą rytą, aš jį pirmadienį, tai buvo tikra šventė, ne chaosas, bet tikra šventė, kaip žinote, ispanai moka švęsti.
3: Taip, ir po 16 metų pertraukos Ispanija vėl tapo pasaulio čempione. Kaip šalyje buvo sutikta ši pergalė, kokia atmosfera tvyrojo pasibaigus finalui, kur buvo stebimas čempionatas pačioje Ispanijoje?
6: Taip, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad man pačiai tai yra antras futbolo čempionatas. 2010 teko matyti, kaip laimės

0: mokosi namuose, žinoma, ir tikrai visa Ispanija, nemiegojo, visa Ispanija laukia pergalės.
1: Ir Erika Širinktinė pastaraisiais metais laimėjo ir Europos, ir dabar pasaulio čempionatą. Kaip apskritai Ispanai aiškina šitą aukso erą futbole Ispanijoje?
0: Tikrai patekėt su komentaru, tai yra aukso era, tai yra nauja era su naujais žaidėjais, kurie veda Ispaniją pergalę. Ir manau, kas girdimas, kas sakoma gatvėse ir girdėjote prieš tai, prieš prasidant reportažui, Ispanija yra atsidavusi visą širdį, visą sielą ir žaidėjai tikrai yra ganėtinai pasiruošę, nustabi strategija ir matėme, norėčiau pasakyti, tobulą žaidimą Ispanijos komandos paskutinėme finale.
1: Ir Žygimantai, Argentina neparsivežė ketvirto titulo, Lionelis Messi's braukia ašaras. Kokios reakcijos ir emocijos?
2: Na, Mendosoje, kur dabar esu, pliaupia lietus ir tai tarsi ir galėtų būti metafora įkūnijanti emocijas po finalo, bet argentiniečiai tiesiog kvepuoja futbolą ir nepaisant kartėlio ir dabar praėjus kelioms valandoms po paskutinio švilpuko gatvės vis dar girdisi iš didžios skanduotės, dėkojančios komandai už įkveptą svajonę, kuri deja šį vakar neįsipildina ir Lionelio Messi akise žiūrint ašaroms, Argentina visgi yra dėkinga už nuostabią futbolo epochą, kuri telkia šalį nepaisant ir politinių, ir ekonominių audrų, ir dabar už lango girdžiu ne tik lietų, bet ir automobilių signalus, kurie skelbia apie aistrą šiam sportui ir šiai komandai, tad argentiniečiai taip pat moka ir išdidžiai pralaimėti. Na, Ispanija iš tiesų demonstravo puikų žaidimą ir argentiniečiams atsitiesti taip ir nepavyko, nors anksčiau stebuklus žydrai baltiems per šį čempionatą vis pavykdavo sukurti tarsi paskutinę akimirką. Na, šią naktį Argentinai teko gintis ir net progų siūsti kamuolį į vartus argentiniečiams buvo vos pora ir nakties didvyriu beje tapo vartininkas Dibu Martinesas, kuris iki pat lemtingo Ferrano Toroso įvarčio atremdavo šūvius į vartus. Na ir dabar treneris Lionelis Scalonis apsukrei grubiai ir ryštingai vedęs Argentiną į finalą po šių rungtynių kalbą, kad jam tarsi skauda visą sielą ir jis net meta galimybės trauktis iš posto. Na taip pat daug kalbų apie tai, kad čia tarsi pasibaigė įspūdinga 39-erių kapitono Lionelio Messio era, padovanojusi gerbėjams visame pasaulyje daugybę nuostabių akimirkų, ir nors jam nepavyko sužibėti šį vakar ir išplėšti auksinio batelio. Na visgi reikėtų paminėti, kad Messio žvaigždė yra glaudžiai susijusi būtent su šių metų čempione, su Ispanijos futbolu ir Argentinos kapitonas ilgus metus, beje nuo pat 13 žaidė Barcelonoje. Na ir nepaisant to, kad jis turėjo galimybę žaisti už Ispaniją, kurios pilietybę jis beje ir turi, ir kurį susikūrė savo legendinę karjerą, jis visgi pasirinko žaisti būtent už gimtąją Argentiną ir tai tarsi įkūnija legendinę komandos skanduotę su Argentinoje, su Sentimento no Pedro Parare, su argentinietis ir tai yra jausmas, kurio negaliu sustabdyti. Ir tai būtent ir skambėjo tiek tribūnose New Jersey, teikiant kartu sidabrą, tiek kiekvienoje Argentinos gatvėje. Tad taip, Argentinai šiąnakt nepaprastai skauda, nes futbolas šiai šaliai, kuri išgyveno labai daug karinės diktatūras, ekonominės krizės, politinį nestabilumą, tai yra daug daugiau nei žaidimas, o veikiau pažadas, kad rytoj jis bus geresnis, ir esu įsitikinęs, kad ir šiandien, nepaisant, pralaimėjo visą Argentiną ir toliau tuo tikė.
1: Žygimantai, ar Argentinos žiniasklaida futbolo ekspertai sutinka, kad finaliai Ispanija buvo tiesiog stipresnė komanda ir ieškoma kažkokių kitų pralaimėjimo priežasčių?
2: Na, iš tiesų pripažįstama, kad Ispanija tiesiog demonstravo geresnį žaidimą ir tiesiog, kad argentiniečiams atsitiesi taip ir nepavyko sukurti progų ir Lioneliui Messiui, bet šalyje žiniasklaidoje kalbama apie tai, kad yra begalinis dėkingumas tiek visai komandai, tiek Lioneliui Messiui už nuostabų futbolo čempionatą, kuris paliko neišdildomus įspūdžius visiems.
1: Erika, kiek svarbus šis titulas Ispanijos treneriui Luisui de la Fuente, ir jis jau priskiriamas prie ryškiausių Ispanijos rinktinės trenerių?
0: Aš tikrai manau, kad tai yra svarbus titulas ne tik Luis de la Fuente, bet ir visai Ispanijai. Ir tiek vakar gatvėse skandavusių žmonių palaikė rinktinę, palaikė galiai ir girdėti Luis vardą taip pat. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių pergalių. Ir taip sutinku, Luis de la Fuente yra laikomas vienas iš puikiausių rinktinės trenerių.
1: Erika, dar vienas simbolinis momentas. 2030-aisiais pasaulio čempionatas vyks ir Ispanijoje. Ar jau dabar juntama, kad šis titulas tik dar labiau pakurstys tokius lūkesčius prieš namuose vykti?

0: vyksinti turnyrą?
1: Taip, labai didelės iš tikrųjų viltis, kad tiek finalas taip pat vyks Madride arba net ar Barcelona, yra du variantai didžiausių futbolo stadionų ir manau, kad tikrai ši pergalė priartino tą tikimybę, kad vis dėlto kitą finalą galėsime stebėti iš labai labai arti.
2: Dėkoju už pokalbį, Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė ir LRT užsienio naujienų redaktorius, Argentinoje esantis Žygimantas Kapočius. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi naujų čempionų triumfu. Po 16 metų pertraukos taurę susigražino Ispanija, finale Ispanai po pratęsimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną.

0: Šią savaitę mūsų jau laukia vėsesni ir lietingesni orai. Plačiau pasakoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
1: Šiandien ciklonas, kuris kyla iš pietų, tai toks aktyvus, vandeningas, pietinis ciklonas ir toliau slinks per Lietuvą, tai diena bus debesuota su pragiedruliais ir daugelyje šalies vietovių šiandien protarpiais numatomos lietus, vietomis lis smarkiai, tai to smarkaus lietaus tikimybė didžiausia bus vakarinėse šalies rajonuose. Na ir ciklonui traukiantis tolyn į šiaurę, taip pat ir šiaurės Lietuvoje prilis tikrai intensyviau. Tai lietinga diena, kai kur turėtų sugriaudėti ir perkūnijos pavienės. Ir taip pat su šiuo ciklonu jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas. Tai sustiprės iki juntamo 9-14 metrų per sekundę, o kai kur sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Tai tokia lietinga, vėjuota diena, temperatūra sparčiai jau nebekils, tai šiandien daug kur sieks apie 15-20 laipsnių šilumos. Žinoma, vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniai šalies rajonais, kadangi vėliau lietus atkeliaus, tai dar šiek tiek šiltesnė diena ir iki 22 laipsnių šilumos.
0: Ar lietus tęsis jau ir labiau keliaujant link savaitės vidurio?
1: Taip, lietus tęsis visą šią savaitę. Antradienio naktį ciklonas trumpam pasitrauks, lietaus bus mažiau, palis tik tais vietomis, temperatūra vėl pažymės iki 10-15 laipsnių šilumos, o antradienio dieną žemo slėgio sistema vėl priartės link Lietuvos, tai danguje vėl formuosis lietaus debesis ir jie išplis į daugelį šalies vietovių, kai kur ir perkūnija yra tikėtina. Taip pat vėjas pajūryje bus gūsingas antradienio parą iki 15-20 metrų per sekundę. Na ir rytoj dieną temperatūra labai panaši, tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žvelgiant į savaitės vidurį, trečiadienio parą taip pat numatoma lietinga, tai tiek naktį, tiek dieną daug kur vėl slinks trumpas lietus ir temperatūra išliks labai panaši, tai naktimis taip ir toliau laikysis apie 10-15 laipsnių šilumos, o dieną vėl sušils iki 17-22 laipsnių.
0: Ar matot kokiu nors prošvaisčiu, kad vasara vėl sugrįš?
1: Taip, antroje savaitės pusėje, na jau pamažu tas lietus trauksis, aišku, dar ketvirtadienis tikrai lietingas ir vėsokas, bet nuo penktadienio turėtų jau stiprėti vėl aukštesnio slėgio sistema, jau lietus atsitraukti ir po truputį bus šilčiau, bet temperatūra dar vis tiek svyruos apie 18-23 laipsnių šilumos, tai tokia lietuviškai vasarai būdinga šiluma.
0: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė ir nors už lango vasara, tačiau dujų prekybos sandoriai ateinančiam žiemos sezonui įsibėgėja ir kol kas dujų rezervai Europoje yra menkesni nei pernai, kokios to priežastys ir kaip tai gali paveikti kainas visai netrukus.
2: Žinios trumpai.
3: Ukraina surengė kelių šimtų dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui esančiuose Maskvos regione. Ukraina šios atakos kol kas nekomentuoja. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 naktį iš eilės trunkančių smūgius Iranui. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija pranešė atakavusi Jungtinių valstijų karinius orlaivius, dislokuotus Akabos oro uoste Jordanijoje. Vašingtonas kol kas šių pranešimų nepatvirtino. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, esamai situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai čia įvyko gaisras. Leiboristų partijos lyderių patvirtintas Andis Burnhamas šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Prieš tai karalius Karolis III per audienciją Buckingham'o rūmuose paves jam suformuoti naująją vyriausybę. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, o lemiamą įvartį Ispanijos rinktiniai 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje yra 17, Panevėžyje 16, Kaune 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 7 valandos 33,5 minutės.
2: Ryto garsai.
0: Nors už lango vasara, tačiau dujų prekybos sandoriai ateinančiam žiemos sezonui įsibėgėja. Kol kas dujų rezervai Europoje yra menkesni nei pernai dėl įvairių priežasčių, o tai gali paveikti kainą. Kodėl taip atsitiko, aiškinosi Marius Jokubaitis, kuris yra čia studijoje. Labas, Mariau.
4: Labas rytas, Rūta. Taip.
0: Kodėl Europa neskuba apsirūpinti dujomis, laukia, kol atpiks, galima tokią prielaidą daryti?
4: Iš vienos pusės galima taip pasakyti, Rūta, apsirūpinimas dujomis žiemai, sezonui tikrai tokiu metu būna gerokai didesnis ir šalys pildo vis dėlto savo rezervus labai lietai, įskaitant ir Lietuvą, kuri laiko savo dujų rezervą Latvijoje Inčiukalnio saugykloje. Bet šiais metais iš tiesų kitokia situacijoje, dėl kelių priežasčių mes čia jas aptarsime. Na, be abejo, prisidėjo prie to ir praėjusi šalta žiema, nes rezervai tuo metu ir buvo kaip tik išnaudoti. Ir, na, taip pat ir Irano karas, kuris pakankamai stumdo energetikos kainas aukštint žemyn. Iš esmės situacija dabar tokia, kad pirkėjai laukia. Pavyzdžiui, per Hormūzo sąsiaurį keliauja penktadalis suskysintų gamtinių dujų pasaulio rinkoje. Ir štai visas tas neapibrieštumas šiame sąsiaurėje ir kelia kainas. Na, o pavyzdžiui, vienas didžiausių tiekėjų dujų Kataras apskritai sustabdė eksportą iki rugsėjo pabaigos po Irano išpolių, tai vėlgi sudrebino rinką ir kainas. Na, šiuo metu užpildyta 52% Europos Sąjungoje rezervų, kaip paprastai tokiu metu siekia beveik 70%. Čia svarbu žinoti, kad kuo mažesnis užpildymas, tuo dujų kaina žiemą gali būti didesnė, nes na, dujų reikės visiems ir dėl to bus paklausa rudenį didesnė, visi stengsis kuo daugiau jos nusipirkti. Vėlgi šie metai yra išskirtiniai ir tuo, kad tai paskutiniai metai, kai Europos Sąjunga dar perka rusiškas dujas pagal ilgalaikius kontraktus, turiu minį suskystintas gamtinės dujas. Na, bet panašu, kad šis sezonas bus paskutinis Europoje, bent jau oficialiai, kai rusiškos dujos dar bus oficialiai vartojamos Europos Sąjungos kai kuriuose šalyse. Štai Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrid vadovas Nemunas Biknius sako, kad visi dabar tiesiog laukia, nes tiesiog niekas nenori pralošti užsisakydami brangesnės dujas.
5: Jeigu taip žiūrint europinė situacija, tai iš tikrųjų ten užpildymas šiuo metu yra apie 52%, kas yra 600 teravatvalandžių ir lyginant su pernai tuo pačiu metu buvo 62%, ar ne, o 24 metais 80%. Tai tas užpildymo lygis nėra aukštas. Paprastai, kai būdavo žiemą, vasarą pigesnės dujos padedamos į saugyklą, žiemą brangesnės išimamos. Dabar, kad neatsitiktų taip, kad dabar nusiperka kažkas brangių dujų, ten vėl kažkokias susinormalizuoja situacija karinė ir dujų kaina paskui žiemą nukrenta. Tai mes taip vertinam, kad tos atsargios taktikos ir lemia, kad tiekėjai ir ypač bendrai Europoje jie vangiai tas dujas dedasi. Pas mus ta situacija šiandien dienai nėra, sakyčiau, jinai bloga. Valstybės vis tiek tos strateginės atsargos yra sukauptos, tiek kiek reikia elektrai pagaminti, būtiniam vartotojam turėti, jos bus užtikrintos. Yra daugiau klausimas, kainos klausimas, kiek tos atsargos jos padės stabilizuoti kainą žiemos sezono metu.
4: Taip kalbėjo Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrid vadovas Nemunas Biknius. Būtent kainos klausimas šiuo metu yra svarbiausias, ne tiek dujų trūkumas, o tiek būtent kaina.
0: Mariu, o ką analitikai sako apie tai?
4: Taip, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad na, kasmet Europos šalys pradeda tą rezervą kaupti vis nuo mažesnio rezervo, tai yra nuo mažesnės ribos. Na ir štai Todėl, na, kaip tik šiuo metu tas rezervas yra pats mažiausias ir menkiausias per pasuosius 5 metus. Be abejo, anot jos prisidėjo prie to ir šalta žiema, ką ir minėjau. Na, ir tie neramumai artimuosiuose rytuose, kai iš tiesų per Hormūzo sąsiaurį ir be abejo ir Azijoje paklausa yra labai didelė dujų. Ir beje, vat štai prieš kelias dienas The Economist puikia publikacija pateikė, kaip iš Jungtinių Amerikos valstijų pradedantis plaukti tanklaiviai su skystintomis dujomis į Europą, pakeičia kursą ir plaukia į Aziją, nes Azijos šalys jau siūlo didesnes kainas. Galima paklausyti, ką kalbėjo apie tai Agnė Bagočiūtė.
6: Matome, kad tikrai dėl įvykių artimuosiuose rytuose rinkose vyrauja neapibrėžtumas, bet jeigu žiūrėtume tendencijas, tai lygindami laikotarpį nuo 2020 metų, pastebėme tendenciją, kad kasmet pildymo procesas pradedamas nuo vis žemesnio pradinio užpildymo lygio ir todėl bendras saugyklų užpildymas nepasiekė ankstesnių metų užpildymo lygio. Ir tokios tendencijos yra tiek Inčiukalnio saugykloje, kur ir Lietuva laiko savo dujų atsargas, ir tokios pačios ir Europos saugyklose. Šiais metais be artimųjų rytų konfliktų papildoma neigiamą įtaką turėjo užsitęsusi šalta žiema, dėl kurios saugyklose liko mažesnės dujų atsargas pildymo sezono pradžioje. Ir būtent dėl šios priežasties, nepaisant įprasto pildymo tempo, užpildymo lygis kol kas nepasivėja ankstesnių metų.
4: Taip kalbėjo Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė, kuri

0: įvardinot tas kelias priežastis.
1: O labai įdomu, kokia situacija konkrečiai su Lietuva yra.
0: Iš tiesų, ko gero, daugumai klausytojų įdomiausia, kaip bus su Lietuva, kokios kainos gali būti artėjusis ateinantį sezoną, jo labiau, kad žinome, ir pridinės vertės mokesčio lengvata išnyko. Na, tik čia galbūt reikėtų prisiminti, kad mes dujas perkame iš esmės trimis kryptimis, tai yra ne tik tai, kad laikome, ne tik tai, kad per terminalą Independent gauname dujas suskystintas, bet ir iš Lenkijos turime ir be abejo laikome rezervą Inčiukalnėje Latvijoje. Taigi yra tokie trys rezervai, trys kryptis, per kurias ir perkame dujas. Na, situacija Lietuvoje tokia, bent jau Ignitis taip teigia, kad jokios čia dramos nėra, situacija stabili. Na, štai Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė LRT radijui teigia, kad įsipareigojimai vykdomi, dujos kaupiamos, na, bet jinai irgi pripažino, kad iš tiesų kaupimas tame pačiame Inčiukalnyje yra mažesnis negu įprastai, nes kainos dabar nėra palankios, kaip ir minėjo Rūta pradžioje, visi dabar stebi, na, ir nenori, tai paprastai tariant, nenori nusipirkti dujų brangiau, jeigu jos po to atpiks, jeigu, tarkime, na, Hormūzo sąsiauryje situacija stabilizuosis, tai tada reikės tas dujas iš esmės parduoti kažkam brangiau arba suvartoti brangiau, na, o tada jau ir vartotojai bus nepatenkinti, o galbūt ir pirkėjų nerasi brangesnėms dujoms. Štai ką kalbėjo Ignitis atstovė Asta Virbickienė.
2: Tai mes bet kokiu atveju esame įpareigoti saugoti dujas ir pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams, tai mes saugyklą pildome pagal planą, no, jeigu kalbėti apie tą rinkos žinutę, kuri sako, kad saugykla pildosi šiek tiek lėčiau negu galėtų, tai vėlgi taip, teisingai, kad prie tos klandaus ir spartaus saugyklų pildymo tikrai neprisideda dėl konflikto artimuosiuose rytuose sukilusios Europos gamtinių dujų kainos, bei dar vienas niuansas, tai kad atsigauna Azijos paklausa, kas reiškia, kad vėlgi kainų tai nemažina, tai gali būti ir taip ir yra, kad rinkos žaidėjai šiek tiek lūkurioje tikėdamiesi kažkokio sprendinio artimųjų rytų konflikte, na bet vienaip ar kitaip saugyklos kažkuriuo tai lygiu vis tiek turės būti užpildytos, nepaisant to, kad kainas dabar tam tikrai nėra palankios.
0: Taip kalbėjo Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė, kaip ir jinai sakė, na, tie, kurie galbūt nori sužinoti, kokia gali būti ateinančiame sezone dujų kainos, tai reikia žiūrėti ne tik, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, bet ir, na, ir kaip gyvena Azija, kokia tenai yra paklausa ir be abejo temperatūra žiemą čia irgi lems vieną iš svarbiausių vaidmenų, na, būtent šioje kainoje.
1: Bet vis tiek dar, Mariau, nepaleisiu, ką galima prognozuoti dėl kainų?
0: Iš tiesų, su daug kuo tenka kalbėti su įvairiais analitikais ir įmonių tiekėjų atstovais. Na, žinoma, prognozuoti niekas labai nenori, nesiryšta, tačiau vėlgi, kad ir kaip ten toje rinkoje, pasaulinėje rinkoje, ypač suskystintų gamtinių dujų, kas yra mums svarbu, kokie vyktų kataklizmai, na, niekas stengiasi netramatizuoti situacijos. Jeigu dabar, pavyzdžiui, yra, kainas vyruoja apie 55 eurai už megavatą, Vatlande. Tai dauguma sako, na, kad ir kas ten beatsitiktų, jinai nešoks, na, nieks neprognozuoja to didelio šuolio dujų ateinantį sezoną, jinai gali, žinoma, pakrypti, jeigu, tarkime, Irano konfliktas ir bombardavimai, pavyzdžiui, na, Katarė ir kitur užsitęs, tai, žinoma, ta kaina gali kilti, bet jinai gali tą kilti nebent trumpalaikį, kažkokį tai tam tikrą ribotą laiką. Mes, pavyzdžiui, galime tik tai prisiminti, kad suskystintas gamtinės dujas Lietuva perka iš dviejų tiekėjų, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Na, šios šalys iš esmės ir dominuoja toje pačioje Europoje. Ir vėlgi ta dujų kaina pastaruoju metu, kaip ir minėjau, kyla dėl paklausos Azijoje, tačiau ir tiekėjų daugėja. Pavyzdžiui, štai Jungtinės Amerikos valstijose, na, dabar kalbame apie gamtinių dujų rinką, ten apskritai yra perpildyta rinka ir kartais kaina jau net yra neigiama. Na, o ir pačių suskystintų gamtinių dujų verslo bendrovių ir kompanijų daugėja valstijose, taigi ta paklausa irgi auga, nepaisant to, kad yra ir tam tikri na, neramumai ir kliūtis stabilizuoti situaciją. Ambergrit vadovas Nemunas Biknius sako, kad kainos ateinantį sezoną bent jau jisai tai prognozuoja, tai pagal atsargiai prognozuoja, o ir kiti kalbinti pašnekovai prognozuoja, kad kainos vis dėlto dujų kainos Lietuvoje, mūsų be abejo visame regione, gali likti panašios kaip ir šį sezoną. Na, tokia, galima sakyti, optimistinė prognozija ir tikimės, kad jinai tokia ir išliks. Štai ką kalbėjo Nemunas Biknius apie kainas.
3: Vertinant ten bendrą tą situaciją, ar ne, tai įtampa, nu, nu jinai niekaip nesinormalizavo absoliučiai, ar ne, kad būtų visiškai viskas išspręsta ir aišku, tai darys poveikį, tai darys poveikį ir dalis tų pajėgumų, kad jie buvo apgadinti, tai vėlgi tai darys poveikį, labai poveikį darys, kokia bus oro temperatūra, nes vartojimas labai dujų priklauso poreikis nuo temperatūros. Jeigu bus šalta žema, be abejo, tai spausta kaina viršun. Tačiau na, tai, kas dabar yra, ar ne, ten, jeigu ten ateities sandoriai apie 40 eurų, tai panašu tikėtina, kad šitam kažkur intervale tarp 40-50 eurų ir turėsim kainą už megavatvalandę.
0: Taip kalbėjo perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrit vadovas Nemunas Biknius. Na ir tik tai dar pridursiu, kad naujos kainos turbūt bus nuo sausio pirmos Lietuvoje na, paskelbtos. Na, o šį sezoną iki sausio pirmos mes turime tas kainas, kokias turime ir iš esmės jos nesikeis, nes, kaip žinome, kainų pokytis yra na, pagal įstatymą reguliuojamas šiuo atveju na, mūsų mažmeninėje rinkoje.
1: Dėkoju Mariui Jokubaičiui, o netrukus jūsų laukia įdomus faktai, kur kaip ir kiekvieną rytą galėsite laimėti ir prizą. O po 8 valandos žinių kalbėsime su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Šiemet norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškia rekordinis skaičius jaunuolių. Taip pat aptarsime ir prezidento Gitano Nausėdos pasakymus apie tai, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
0: LRT radijas.
3: Įdomus faktai.
4: Įdomus faktai ir Justas Buivydas, ir Justai įtariu, kad kažkaip dar apie futbolą šį rytą diskutuosim ir kalbėsim.
5: Labas rytas. Manau, kad verta dar apie tą futbolą pakalbėti. Jau galbūt tokį kaip ir uždaryti šitą knygą trukusią daugiau negu mėnesį viso čempionato. Klausimas taip pat irgi yra susijęs su futbolu. Tai 0523631111. Paskambinkite ir atsakykite į klausimą, kur vyks artimiausias futbolo čempionatas. Ir aš kalbu dabar jau ne apie pasaulio čempionatą, bet apie tą Europos futbolo čempionatą, kuris po 2 metų vyks. Tai klausimas, kur? Paskambinkit, spėkit, galbūt ir žinote ir atsakykite į klausimą, laimėsite LRT podelį. Aš netrukus papasakosiu ir apie tą fotosesiją, kuri apskriejo visą pasaulį prieš pat šį futbolo finalą, kai paaiškėjo, kad na, prieš 2017, prieš 19 metų Laminas Jamalis ir Lionelis Messi dalyvavo vienoje fotosesijoje, kai Jamalis buvo dar visiškai kūdikis, tai apie tai netrukus. O dabar sveikinuosi ir su pirmaisiais klausytojais. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
6: Rūta iš akių paskambino.
5: Rūta, ar žiūrėjote futbolą vakar, finalą?
6: Be abejo, žiūrėjau, sekiau ir gaila, kad mano favoritai neišėjo.
4: O jūsų favoritai Argentina buvo?
6: Nu taip, taip. Buvo Anglija ir dabar Argentina.
5: Na bet Anglai dėl trečios vietos irgi labai neblogai pasirodė. Ten tos rungtynės su 10 įvarčių tikrai labai labai įspūdingos buvo. O sakykit, Rūta, ar žinot, kur vyks Europos futbolo čempionatas artimiausias jau po 2 metų?
6: Kiek žinau, tai Urugvajus ir Argentina.
5: Jūsų žinios neblogos, bet čia apie pasaulio čempionatą kalbant, nes kitas pasaulio čempionatas vyks tenai, šiaip ne šešios šalys rengs jį, o kalbam apie Europos futbolo čempionatą po 2 metų. Tai Europoje aišku vyks, bet galiu išduoti, kad ne visai žemyninėje dalyje.
6: Tai gal Prancūzija?
5: Ne, Prancūzija. Ispanija pasaulio čempionatą irgi kitą rengs kartu su Paragvajum, Urugvajum, jūsų minėtų. Na, šį kartą nepavyko atsakyti, pabandykite kitą kartą, matau, kad turim ir dar kitą klausytoją. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Kas ir iš kur paskambino?
7: Mindaugas iš Vilniaus.
5: Mindaugas, ar žiūrėjote futbolą?
7: Nelabai.
5: Nu ir gerai, anksti keltis pirmadienį, nėr čia ko. Sakykit, ar žinot, kur vyks Europos futbolo čempionatas?
7: Anglija, Airija.
5: Būtent taip. Jungtinė karalystė ir Airija, 2 šalys kartu surengs čempionatą. Sveikinu atsakiusi klausimą. Nepadėkit telefono ragelio, papasakosim, kaip gauti ir atsiimti šį prizą. Na, o dabar apie tą nuotrauką, kuri tikrai apskriejo visą internetą. 20-metis Lionelis Messis laiko ant rankų 5 mėnesių kūdikį, maudo jį plastikinėje vonelėje ir tai buvo tokia paprasta labdaros fotosesija. ir niekas tikrai net nenumanė, kad tas kūdikis po beveik 20 metų stos į kovą su Mesiu pasaulio futbolo čempionato finale ir tas kūdikis yra Laminas Jamalis. Ši istorija prasidėjo 2007-aisiais. Lamino šeima laimėjusi Barcelonos UNICEF ir laikraščio sport organizuota loterija buvo pakviestas į fotosesiją su vienu iš pirmosios komandos žaidėjų ir burtai lėmė, kad jis fotosesijoje dalyvaus su būtent Lioneliu Mesiu ir fotografas Džonas Monfortas iki šiol prisimena, kad drovusis Mesi iš pradžių visiškai nežinojo, ką daryti su to kūdikiu ant rankų ir kaip pasakoja fotografas, Mesi yra tikrai labai uždaras žmogus, drovus, kuklus ir jis įėjo į persirengimo kambarį ir jam buvo pasakyta, kad dabar turėsi fotografuotis su šito visai mažu kūdikiu vos kelių mėnesių ir Mesi tikrai labai nepatogiai jautėsi toje fotosesijoje, bet Laminas Jamalis buvo labai džiaugsmingas, nuolat besišypsantis kūdikis ir jo mama Šeila labai padėjo Mesiui per šią fotosesiją, tad labai neblogai susitvarkė su savo role argentinietis ir po fotosesijos nuotraukos tiesiog nugulė į archyvą, ten gulėjo beveik 17 metų ir prieš 2 metus, kai Laminas Jamalis su Ispanija laimėjo Europos čempionatą, jo tėvo socialiniuose tinkluose pasidalijo viena iš tų nuotraukų ir parašė 2 legendų pradžia ir tik tada tas fotografas minėtas suprato, kad tas kūdikis nuotraukoje būtent yra Laminas Jamalis ir kad, na, Mesi tarsi savo tą visą talentą, tą dovaną žaisti futbolą, galbūt net jam ir įskiepijo ir perdavė būtent per tą fotosesiją. Taip, būtent. Ir, na, tokia tai įdomi istorija ir kartais parodo, kad futbolas gali sukurti tokių faktų ir istorijų, kurių nesugalvotų net ir turbūt talentingiausi scenaristai. Tai palieku jums su vienu iš futbolo čempionatų himnų ir linkiu gražiai.

0: LRT radijas.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad praėjusią naktį Rusija surengė intensyvę ataką Zaporižios srityje. Per ją žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 11-metė mergaitė. Dar daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, pataikyta į 2 daugiabučius namus, vasarnamį ir privačius pastatus. Šį rytą apie naujus raketų smūgius pranešta ir Odesoje. Atakų padariniai dar vertinami. Rusija pastaruoju metu intensyvina atakas prieš ukrainiečių civilinę infrastruktūrą visoje šalyje. Sekmadienį prieš sostinę Kyvą surengta viena didžiausių atakų nuo plataus masto karo pradžios. Tuo metu Ukraina surengė 200 dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui esančiuose Maskvos regione. Taip pat pranešama apie gaisrą gyvenamajame pastate Domodedovo mieste. Maskvos duomenimis šiąnakt Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų. Ukraina šios atakos kol kas nekomentuoja. Praėjusį penktadienį leiboristų partijos lyderių patvirtintas Endis Bernamas šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Prieš tai karalius Karolis III per audienciją Buckingham'o rūmuose pavės jam suformuoti naująją vyriausybę. Bet diena prasidės pirmiausia apie savo atsistatydinimą šalies monarchui pranešus Kirui Starmeriui. Pastaruoju metu jis sulaukdavo vis daugiau kritikos, o pavasarį pralaimėti vietos rinkimai beveik nepaliko abejojančių dėl esminių permainų poreikio valdančiojoje partijoje. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Būsimasis premjeras, galima sakyti, labai skiriasi nuo dabartinio premjero, bet turbūt, kad žmonėm labiausiai patinka, kad jisai geba savo mintis dėstyti tokia paprasta kalba. Suteikia tokį paprastumą, kur turbūt bet kuris žmogus iš visos šalies gali kažkaip pamatyti save. Endis Bernamas kalba apie esminių problemų sutvarkymą ir vienas iš būdų, ką jisai akcentuoja, tai galių didinimas regionams ir vietinėms savivaldybėms, kad jos galėtų ten priimti sprendimus tokius, kokių reikia būtent tam regionui ir jisai lygiai taip pat kalba apie didesnę valstybės kontrolę strateginėse srityse. Tai čia vandentikius, energetika, transportas, nėra pakankamai nekilnojamo būsto pastatoma pagal poreikius.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė esantis pasirengę susitikti su Kinijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrais per savo vizitą Filipinuose. Čia vyksta Pietryčių Azijos diplomatijos vadovų susitikimas. Susitikime Rubijas dalyvauja jungtinėms valstijoms siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione ir praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į Amerikos rinkimus. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių, tačiau antrojo kėlinio pabaigoje Argentinos rinktinė liko mažumoje. Antrą geltoną kortelę prieš save išvydo ir aikštę palikti turėjo saugas Enzo Fernandesas. Didžiąją rungtynių dalį dominavę ispanai vieno žaidėjo pranašumą sugebėjo paversti įvarčiu. 106 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente sako, kad laimėti pavyko dėl žaidėjų išlaikyto intensyvumo ir susikaupimo.
3: Nuolat kartuojame šią frazę. Ponai, mes turime pasimatymą su istorija, tačiau turime jį nuvykti. Prieš pratesimą tiesiog priminiau jiems, kad mes žaidžiame puikiai ir kontroliuojame rungtynes, tačiau finale prieš tokį varžovą kaip Argentina, bet kokia įsiblaškimo akimirka gali kainuoti įvartį. Mes sugebėjome išlaikyti savo intensyvumą ir susikaupimą iki pat pabaigos.
1: Ispanijos rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune 15, Panevėžyje 16, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Bus vakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsingas. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Šiemet norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškė rekordinis skaičius jaunuolių, beveik 4,5 tūkstančiai tarnybą užsirašė savo norų, dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus, o dar beveik 4 tūkstančiai šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Vis dėlto kariuomenė pabrėžia, kad dėl riboto vietų skaičių šiemet tarnybą pradėti galės ne visi ir ryto garsų studijoje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labą rytą.
6: Labas rytas.
5: Pone Kaunai, jūs turite sakymą, kodėl norinčiųjų atlikti pradinę karo tarnybą tiek daug šiemet, rekordinis skaičius, kad kariuomenė net nebegali visų paimti?
6: Tai turbūt yra kompleksas visų įvairių dedamųjų, tai pirmiausia geopolitinė situacija aplink mus, jauni mūsų piliečiai mato, kokia yra situacija Ukrainoje, mato agresyvėjančią Rusijos retoriką ir manau tikrai pilietiškai nusiteikę nori išmokti apsiginti save, apginti savo šeimą, apginti savo šalį. Antras momentas yra tai, kad yra ženkliai pagerintos ir tarnavimo sąlygos, tai reiškia išmokos, kurios yra suteikiamos tarnybą atlikusiems savanoriams yra ženkliai didesnės negu tie, sakykime, šauktiniai, kurie būtų pašaukiami.
5: Tai 1300 ten skiriasi, pavyzdžiui, jeigu savanoro ateini ir jeigu esi pašauktas. Kiek gali gauti kokią išmoką, tai čia tokio ir pragmatinio momento galima.
6: Savanoris pilietis pats pasiprašęs atlikti privalomą pradinę karo tarnybą, atlikęs ją įvertinimu labai gerai, po 9 mėnesių jo išmoka siekia apie 9000 eurų. Tai jaunam žmogui prieš studijas, manau, yra ženkli paskata, na, gyvenimo pradžiai, sakykime. Be to, lygiai taip pat kariuomenės infrastruktūra gerėja, kariuomenė modernėja, tiek ekipuotės, tiek ginkluotės, tiek dronų, tiek kitų įrangų prasme. Tad, manau, kompleksas visų šitų dedamųjų davė šitą rezultatą.
5: Kadangi dabar visi jaunuoliai iš esmės po mokyklos patenka į sąrašus ir tie, kurie yra pašaukti, jie tą išmoką, kaip minėjau, gauna 1300 mažesnė, jeigu jie ne savo noro ateina arba neišreiškia pirmumo, tai kiek čia ir gali toks būt suveikęs momentas, kad ai, geriau eisiu savo noru, nes vis tiek didelė tikimybė, kad pašauks, o čia dar pinigų gausiu daugiau.
6: Aš manau, tai irgi yra veikiantis momentas, bet vėlgi, reikėtų turbūt įvertinti ir tai, kad sistema dabar yra sutvarkyta taip, kad po mokyklos jaunuoliai prieš pasirenkant studijas atlieka karinę tarnybą ir tada atlikę jau savo pareigą, renkasi, ką toliau studijuoti. Nemaža dalis būtent pradinės privalomos karo tarnybos jaunuolių pasirenka ir profesinę karo tarnybą. Tad manau, va, šis momentas irgi įtakoja, kad jaunas žmogus nori dabar atlikti savo pareigą ir toliau jau rinkti savo gyvenimą.
5: Kiek jums teko girdėti tokių istorijų, kad čia draugų kompanijos, netgi klasėmis eina dabar jaunuoliai, kaip sako, kad būtų smagiau atlikti tarnybą?
6: Tai girdėjau tikrai ne vieną tokią istoriją ir iš kariuomenės vadų tokias istorijas girdžiu ir tai iš tikrųjų džiugina, kadangi rodo ir žmonių, jaunų žmonių ir nusiteikimą, ir pilietiškumą, ir bendrystę, ir tą vienybę, kad eikime kartu kaip komanda, atlikime savo pareigą, išmokime ir toliau būkime pasiruošę.
5: Bet dabar esminis momentas, kad iš tų daugiau nei 8 tūkstančių jaunuolių, kurie pareiškė norą atlikti tarnybą, dalis negalės jos atlikti dėl sveikatos, bet kaip kitus atmesit, nes planas, kaip suprantu, priimti 5000 yra šiemet.
6: Šių metų planas su visom yra 3800.

0: 170 yra 9 mėnesiam ir paskui netoli, ten apie 1000 viršaus yra būtent pagal kitas galimybės atlikti karo prievolės tarnybą. Tai taip, apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą, nes parlamentas yra patvirtinęs ribinės skaičius privalomo pradinės karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Su kariuomenės vadu aš jau apie tai kalbėjau, kad Lietuvos kariuomenė turėtų didinti ambiciją. Turėtų
1: jau
0: didinti.
1: Dabar?
0: Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymų iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti, na, kaip aprūpinti tuos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę, dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
1: Kalbate apie ambiciją, šiemet gal pavyks, gal nepavyks kažkiek padidinti, bet kiek įsivaizduojat būtų galima, pavyzdžiui, kitais metais pašaukti, kokie jūsų skaičiai, nebūtinai pašaukti, bet priimti, koks tas skaičius turėtų būti?
0: Šiais metais pagal galiojančius ribinius skaičius mes galėtume pakviesti iki papildomai 530 šauktinių, tai savanorių šiuo atveju. Dėl kitų metų su kariuomenės vadais sėsime ir žiūrėsime, nesakau, suplanuoti tikslai, man atrodo, yra per maža ambicija, kad mes galėtume greičiau ruošti Lietuvos piliečius ir būti pasirengę. Reikia, aišku, nepamiršti, kad tuo pačiu tie patys instruktoriai, ta pati infrastruktūra, ta pati ekipuotė naudojama ir mūsų rezervo karių mokymams, savanorių karių mokymams, taip kad čia reikia rasti tą kompleksinį sprendimą, ne sulaužyti sistemos, bet palaipsniui ją gerinti ir didinti.
1: Ar jūsų kaip ministro ambicija būtų, kad būtų pakviesti visi, kurie nori ateiti savanorių?
0: Man imponuoja Izraelio modelis, kai visa visuomenė yra pasiruošusi, visa visuomenė žino, kaip reaguoti, visa visuomenė geba gintis ir tai yra pavyzdys, į kurią mes turėtume lygiuotis, to prasme, kad mūsų visuomenė, gyvendama šalia agresyvių kaimynų, turi lygiai taip pat būti pasiruošusi.
1: Ar kalbame tada ir apie moteris?
0: Šiai dienai užtenka vyrų, tačiau ateityje tokia diskusija galima.
1: Priminsiu, kad kalbame su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir vis tiek, net jeigu ir bus kažkiek pridėta tų vietų dabar, kalbate ne apie tokį ir mažą skaičių jau šiais metais, bet vis tik dalį jaunuolių reikės atmesti. Kokiu pagrindu jie bus atmetami, ar čia jau kariuomenė sprendžia dės brūkšnį ir sakys, jūsų nepriimam šiemet?
0: Tai yra vienas pagrindinių faktorių yra sveikata, tai reikia pasižiūrėti iš daugiau negu 8000 dabar pareiškusių savo norų atlikti tarnybą, reikia pasižiūrėti, kiek liks po sveikatos patikrinimo, na ir tada jau kariuomenių vadai pagal įvairias metodikas atsirinkinėja žmonės, bet va, čia yra ta geroji dalis, kad jeigu mes turime daugiau savanorių, daugiau žmonių, reiškias, tiek žmonių yra nusiteikimas, na savanoriškai atėjau, tai reiškias, mano motivacija yra didesnė, tiek turbūt po pradinės tarnybos daugiau žmonių liks profesiniai karo tarnybai.
1: Ir daugelis tų jaunuolių yra abiturientai po 12 klasių, kurie greičiausiai, jei būtų ne kariuomenėje, studijuotų iš karto ir prašymų stoti teikimas į aukštąsias mokyklas baigėsi šią savaitę, berods ketvirtadienį. Ir ką daryti tiems jaunuoliams, kurie dabar užsirašė savo norų į kariuomenę, ar išreiškia pirmumo norą patekę į sąrašus ir dabar nežino, galės tarnauti ar ne, tai jiem teikti prašymą studijoms, neteikti, koks jūsų būtų patarimas?
0: Prašymus studijom tikrai galima teikti, tai kaip sakyti, neprieštaraujantis viens kitam veiksnys. Yra situacija tokia, ypatingai tie, kurie planuoja studijuoti užsienyje. Jeigu jie jau yra gavę universitetų patvirtinimus dar iki pašaukimo, sakykime, tai jie ir galės tęsti studijuoti, tai reiškia tęsti studijas, nes jie jau, na, yra gavę patvirtinimus. Lietuvoje studijuojantis, na, jie gali gauti patvirtinimą, bet jeigu yra pašaukiami ir, na,
1: Arba savo norų paprašė,
0: tai jie pirmiausia atliks tarnybą ir tada universitetai sudarys sąlygas tęsti studijas po tarnybos.
1: Ir dar vienas svarbus karinis momentas ir apskritai mūsų situacijos momentas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę, ir kalba čia sukasi apie galimus smūgius kritiniai infrastruktūrai. Kokie tie smūgiai galėtų būti, kokius scenarijus svarsto Lietuva? Žinau, kad daug ko negali atsakyti, bet vis tiek, kokie tie svarstymai yra?
0: Na, pirmiausia, mes jau atlikome tam tikrus namų darbus ir sustiprinome Lietuvos kritinės infrastruktūros apsaugą. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją su prašymu sustiprinti, tai reiškia tiek įrangą, tiek personalu, tai šitas veiksmas jau yra atliktas. Na, o toliau mes analizuojame kiekvieną dieną praktiškai gaunamą žvalgybos informaciją, siekdami užkardyti galimas, na, tokias hibridinės atakas, sakykime taip.
1: A žvalgyba čia yra Lietuvos ar Jungtinių valstijų, nes bent jau kas buvo cituojama apie Lenkiją, tai Jungtinių valstijų žvalgyba
0: mes
1: buvo.
0: Mes esame NATO alijanso nariai ir tai suteikia mums privalumą gauti žvalgybinę informaciją iš visų NATO valstybių, tą mes ir darome, tiek regioninė Lietuva, Latvija, Estija, tiek Lenkija, tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek kitos šalys dalinasi visą reikiamą informaciją.
1: Minėjote, kad yra sustiprinta apsauga dalies infrastruktūros objektų. Kokiam laikui? Ir aišku, apie kokį mes laikotarpį kalbam dabar?
0: Šiai dienai mes neapsibrėžiam baigtinio laikotarpio, mes vertinam situaciją, matome Rusijos agresyvų toną, nepagristus kaltinimus Baltijos šalims, na ir tokia provokatyvė elgsena. Lietuva savo veiksmais niekaip neprovokuoja Rusijos, mes esame suvereni šalis, mes esame NATO alijanso, Europos Sąjungos dalis ir mes renkamės stiprinti savo gynybą, stiprinti savo kariuomenę, didinti integraciją į vakarų civilizuotas valstybės, na, ir tai niekaip neturi provokuoti Rusijos.
1: O ką jūs turite minti, sakydamas nepagristus kaltinimus Lietuvai?
0: Mes ne vieną kartą girdėjome, kad neva Lietuva ir kitos Baltijos valstybės suteikė savo oro erdvę atakoms prieš Rusiją. Dronams, drono atakams. Tai yra tikrai dezinformacija. Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks savo oro erdvės ar žemės atakoms prieš kitą valstybę. Mes nekariaujame ir to neplanuojame daryti.
1: Čia labai svarbus vėlgi apgalvotas elgesys iš Lietuvos, iš Baltijos šalių. Koks yra planas, kokia būtų Lietuvos ar kitų Baltijos šalių reakcija, jei tokie smūgiai būtų, pavyzdžiui, tai kritiniai infrastruktūrai?
0: Aš tikrai negaliu atskleisti reakcijos, bet kuriuo atveju mes tikrai koordinuojamės veiksmus, mes esame alijanso nariai ir tai yra, na, bendras komandinis darbas atliepti įvairias grėsmes.
1: Ir kita informacija, kuri nuskambėjo, kad Rusija gali imtis veiksmų prieš asmenis nuosekliai remiančius Ukrainą ar susijusius su Kremliaus opozicija, kiek jūs galite tokią informaciją patvirtinti?
0: Turbūt nieko naujo tame nėra, nes mes matome ir pačioje Rusijoje, kad Kremliaus kritikai iškrenta pro langus, iš balkonų, kažkas jiem nutinka ir tai turbūt jau nieko nestebina, kad tai yra, na, neatsitiktinumas. Tad lygiai taip pat žvalgybinė informacija, čia ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ir VSD atlieka savo darbą, keičiamės informaciją su kaimyniniam valstybėm, siekiu užkardyti veiksmus ir tikrai nemažai atvejų yra užkardama.
1: Jūs žinot konkrečius atvejus, kurie buvo galbūt planuojami, bet pavyko
0: taip
1: užkardyti. Ir ministrė, jeigu taip paprastai kalbant, ar Lietuvos saugumo situacija šiandien yra pakitusi?
0: Aš neišskirčiau gal konkrečiai Lietuvos, aš išskirčiau galbūt mūsų regioną, kadangi karas Ukrainoje nesiklosto taip, kaip Rusija planavo. Jie negeba laimėti karo Ukrainoje ir šiai dienai pačioje Rusijoje griaudės sprogimai, trūksta kūro, nesenai matėme, kaip susprogdintas buvo ir vienas didžiausių logistikos sandėlių. Rusijos visuomenė jau kelia klausimus Kremliaus režimui, kodėl taip yra ir kur čia ta žadėta pergalė, kurios niekaip nepavyksta pasiekti ir nepavyks pasiekti. Tačiau turbūt Kremliui, Putinui reikia tada naujos eskalacijos, naujo kažkokio tai laimėjimo ir Baltijos regionas, Lenkija, na, yra tas artimiausias taikinys šiuo atveju.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, kalbėjome su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, o netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
3: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Ispanijos futbolo rinktinė antrą sykį šalies istorijoje tapo pasaulio futbolo čempione. Luiso de la Fuentes treniruojami ispanai finale po pratesimo 1-0 įveikė čempionės titulą gynusią Argentinos rinktinę. Ispanijos rinktinės pergalė žymi istorinio dydžio čempionato pabaigą. Jungtinėse valstijose vykusiose pasaulio pirmenybėse pirmą sykį varžėsi 48 komandos, jos iš viso sužaidė 104 rungtynes. Čempionato metu pagerinti

0: gerintas ir lankomumo rekordas. Nepaisant to, mėnesį trukusi futbolo šventė neapsiejo be ažiotažą sukėlusių situacijų. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
1: Nuo pat pirmųjų minučių dominavusi Ispanija neleido Argentinui sukurti dar vieno stebuklo. Lioneliui Mesiui ir kompanijai pavyko atsilaikyti pirmą ir antrą kėlinius bei pirmąjį pratesimo kėlinuką. Antrajame pratesimo kėlinuke nepraėjus ne minutai Ferranas Toresas galiausiai pelnė pirmąjį ir vienintelį šio pasaulio futbolo čempionato finalo įvartį. Ispanijos futbolo rinktinė po 16 metų pertraukos vėl tampa pasaulio čempione.
2: Nuolat kartuojame šią frazę. Ponai, mes turime pasimatymą su istorija, tačiau turime į jį nuvykti. Prieš pratesimą tiesiog priminiau jiems, kad mes žaidžiame puikiai ir kontroliuojame rungtynes, tačiau finale prieš tokį varžovą kaip Argentina, bet kokia įsiblaškymo akimirka gali kainuoti įvartį. Mes sugebėjome išlaikyti savo intensyvumą ir susikaupimą iki pat pabaigos.
1: Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Tai ne pirmas šios Ispanijos rinktinės kartos trofėjus. Prieš dvejus metus Luiso de la Fuentes auklėtiniai tapo Europos čempionais.
2: To negalima palyginti su Europos čempionų titulu, kas yra istorinis pasiekimas. To negalima palyginti su tautų lyga, kas taip pat yra ypatinga. Laimėti pasaulio čempionatą – unikalu. Mes turėjome laukti 16 metų. Tikiuosi, kad dabar reiks laukti tik 4. Aš asmeniškai, esu labai laimingas, bet šokiruotas, nes vis dar negaliu tuo patikėti. Manau, kad praeis kelios dienos ir vis dar negalėsiu tuo patikėti.
1: Ispanijos rinktinės futbolininkai – vartininkas Unajus Simonas bei gynėjas Pedro Poro. Sidabro medalius atsiimančiai Argentinai palaužti Ispanų nepavyko, nepaisant visų MetLife stadione paliktų jėgų. Visą pratesimą Lionelio Scaloni auklėtiniai turėjo žaisti mažumoje, kai 93 minutę raudoną kortelę gavo saugas Enzo Fernandesas.
2: Ką galiu pasakyti? Mums liūdna, kad negalėjome namo parvežti taurės. Noriu padėkoti aistruoliams, visiems žmonėms, kurie mums suteikė paskutinės jėgas. Jie mus skatino kovoti iki pat pabaigos, kol dar nebuvo aišku šių rungtynių nugalėtojas.
1: Argentinos rinktinės treneris Lionelis Scalonis. Apie ateitį kalbėjęs Argentinos treneris neslėpė emocijų.
2: Norint tęsti pradėtus darbus, reikės padaryti labai daug. Svarbiausia – nuspausti perkrovimo mygtuką ir vėl iš naujo suburti tokią komandą kaip ši. Komanda, kurią atkartoti, bus labai sunku. Tai skaudina mano sielą. Atsiprašau.
1: Sako Argentinos futbolo rinktinės treneris Lionelis Scalonis. Nepaisant pralaimėjimo, argentiniečiai Buenos Airese suplūdo miesto centre esančio obelisko link, didžiuodamiesi savo rinktinę.
2: Ko netrūko, tai kovingumo, nieko netrūko. Mes kovojame iki pat paskutinės minutės, vyrai atidavė viską. Kiek laimės jie mums suteikė praėjusiose rungtynėse. Nuostabus pasirodymas, esu daugiau nei dėkingas.
1: Futbolo aistruolis iš Argentinos, Aizakas Lambaro. Ispanijoje džiaugsmas po 16 metų pertraukos iškovojus antrąjį pasaulio čempionų titulą. Šios pasaulinė jėga tapusios Ispanų rinktinės ateitis daug žadanti. Geriausių čempionato žaidėjų tapo Ispanas Rodri, gynėjui Pau Cubarsí atiteko geriausio jaunojo žaidėjo apdovanojimas, o vartininkui Unajui Simonui skirta auksinė pirštinė.
2: Labai džiaugiuosi, nes parodėme, kas tokie esame geriausi pasaulyje.
1: Futbolo aistruolis iš Ispanijos Davidas Sančesas. Pasaulio čempionatas Jungtinėse valstijose uždaromas pompastiškai. Pirmą sykį finalo metu vyko ir specialus didžiosios pertraukos šou, dėl ko pertrauką tarp kelinių teko ilginti. Pasirodymo metu atlikėjai siuntė žinutę apie meilę, apriepiančią visus visame pasaulyje. Taip organizatoriai nori, kad šis čempionatas būtų prisimenamas. Čempionatas atnešęs gausybę ypatingų akimirkų, bet tuo pačiu čempionatas, į kurį vienoms rinktinėms atvykti buvo gerokai sunkiau nei kitoms, o teisėjauti jame turėjusiam arbitrui iš Somalio galiausiai iš vis nepavyko patekti. Čempionatas, kuriame futbolo žvaigždė žibėjo kaip niekada ryškiai, o jų spindesio kuriama šviesa mėgavosi ir politinės figūros. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
4: Ukrainos pareigūnai praneša, kad praėjusią naktį Rusija surengė intensyvę ataką Zaporižio srityje. Per ją žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 11-metė mergaitė. Dar daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti. Apie naujus raketų smūgius pranešta ir Odesoje. Tuo metu rusų žiniasklaida skelbė, kad Ukraina surengė 200 dronų ataką prieš Maskvą. Kyjivas šios atakos kol kas nekomentuoja. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 migrantai bandė į šalį patekti neteisėtai. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 į šalį neteisėtai bandė patekti migrantai. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusį visuomenės poreikį, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo FIFA pasaulio futbolo čempionato nugalėtojais. Ispanai finale rezultatu 1-0 įveikė Argentinos rinktinę. Lemiamą įvartį Ispanijos rinktinei 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo Vilniuje kuriant kino studiją. Tikimasi, kad kino studija padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprinti miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Šiauliuose yra 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais protarpiais palis, vietomis smarkiai galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsingas. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 8:32.
5: Ryto garsai.
0: Žmonės dirbantys mokytojais, bet neturintys pedagogo išsilavinimo skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Apie tai reporteris Editos Vidės reportaže.
6: Specialiųjų operacijų pajėgų atsargos majoras karininkas Šarūnas Žagaras Vilniaus rajone esančioje Melkio mokykloje 4 metus yra kūno kultūros mokytojas ir auklėtojas. Vyras sako, nori įsigyti pedagogo kvalifikaciją, tačiau 2 metus stojimo balas per mažas, o fizinis ugdymas ne prioritetas, todėl į valstybės finansuojamas studijas jis nepatenka.
7: Aš 2 metus noriu mokytis ir realiai 3 metai tik ten ir stoju, nes tik ten ir noriu. Niekur kitur tik tai fizinį ugdymą, nes tai yra tuo, kuo gyvenu. Aš nesinori čia kažkaip verkšlenti, aišku, bet man kas šiek tiek vat, kerta per motivaciją ir šiaip aš nesuprantu valstybės pozicijos, kaip čia vienais metais čia trūksta tiek, kitais tiek, čia per 5 metus iš vis vos ne 5000 pedagogų trūksta ir tiek daug norinčių stojančių yra iš tikrųjų, jeigu neklystu. Fizinis ugdymas, dailė, teatras, ekonomika, verslumas, visuomenės saugumas, man atrodo, ir krašto gynyba į tas va, specialybės 10 norinčių vieną vietą.
6: Mokytojas sako, kad šiemet pasirašė sutartį su Vytauto didžiojo universitetu, tačiau kaip reikės sumokėti už mokslą, dar nežino.
7: Tai 8000 per 2 metus, tai tikrai yra pakankamai dideli pinigai man kaip dabar pedagogui, nes ir aš pedagogas, ir mano žmona pedagogė, nu, mes tiesiog pedagogų šeimyną, daugiavaikė šeima beje. Turiu ir bakalaurą, turiu magistrą, turiu ir profesinį išsilavinimą, bet nesusiję nei su pedagogika, nei su tas rytim, kur aš noriu, vat, su fiziniu ugdymu. Mano galva kažkaip turėtų būti didesnis dėmesys skiriamas būtent į tas profesinės pedagogikos studijos, nes čia jau žmonės, nu, ta prasme, ateina su diplomais, kitų dalykų diplomais, jau jie apsisprendė konkrečiai, žino, kad nori būti pedagogais. Tai aš manyčiau, kad tikrai valstybė turėtų, kaip sakyti, didesnį dėmesį skirti būtent šiai sryčiai.
6: sako atsargos majoras, o dabar kūno kultūros mokytojas Šarūnas Žagaras. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, kad dažniausiai studijos trunka metus dviejus, priklausomai nuo to, ar įsigyjama tik pedagogo kvalifikacija, ar papildomai mokomojo dalyko kompetencija. Todėl norinčiųjų persikvalifikuoti daugėja, o didžioji dalis įstojusių 4000 eurų per metus pasiryšta mokėti patys.
8: Šiais metais tai tikrai sulaukėme jau anšlago, tikrai turėjom rekordinį paraiškų skaičių, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis. Muzika, dailė, fizinis ugdymas, jau jiem yra dar mažiau valstybės finansuojamų vietų skirta šiame krepšelyje. Dažniausiai tai yra maždaug tik tai apie 10 vietų. Tikrai diskutuojam jau su švietimo mokslo ir sporto ministerija, kad galėtų didinti, nes į šią, pavyzdžiui, grupę mes matome, taip pat ateina na, tokie dalykų mokytojai, kurių vis labiau reikia. Tai yra, pavyzdžiui, ekonomikos ir verslumo mokytojai ir apskritai šis dalykas mokyklose tampa vis populiaresnio ir vis daugiau mokinių renkasi.
6: Švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė. Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis sako, kad prieš dvejus metus atsiradus galimybei keisti kvalifikaciją, pedagogikos profesinės studijos sulaukė didelio susidomėjimo, dėl to labai trūksta valstybės finansuojamų vietų.
9: Susikoncentravom tik tai, pavyzdžiui, dviejų metų studijas, tai į matematiką ir lietuvių kalbą, ką valstybė indikuoja, kad trūksta tokių specialistų, visa kita. Tai vien šitų matematikos krypčių dviejų metų, kurie persikvalifikuotų ir tuo pačiu įgytų pedagogo kvalifikaciją, į Šiaulių akademiją mes 30 priėmėm, o poreikis buvo gal dvigubai didesnis. Bet dėja poreikio viso negalim patenkinti. Ne visi gali mokėti už studijas. Dalis, sakykime, siekia to nemokamo studijų. Po dviejų etapų jau esam priėmę 204. Nemokam 154. Bet tarkim, jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, ar tos pačios ekonomikos, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai jie moka už savo studijas. Ir čia jau nieko negalim padaryti. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis. Ir čia galbūt ir reikėtų kviesti ir diskusiją tą pačią ministeriją.
6: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojimų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
10: Žinau, kad norinčių yra apie 600, bet tai nėra pagrindinė na, pedagogų profesijos įgyjimo sritis, kur mes turime na, iš tiesų ir kitas tas pagrindinės bakalauro studijas, kur yra skiriamas ir labai prioritetinės stipendijos. Taip pat yra savivaldybių parama. Tai žinoma, kad tai yra labai svarbu, bet mes kiekvienais metais na, ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
6: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesiniam studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Edita Vitė, LRT radijas.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
3: LRT radijas.
4: Dabar komentaras, o jį šiandienai parengė Gražina Bielousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
5: Daugumai mūsų atostogos, ypač jei galime sau leisti išvažiuoti už Lietuvos ribų, yra galimybė susikurti ne tik poilsį, bet ir, kad ir labai trapią, prabangos iliuziją. Būtent žinojimas, kad toks gyvenimo būdas, kai galime sau leisti grukšnoti putojantį vyną laukdami lėktuvo, kai kažkas pasirūpina transportu iki viešbučio, kai kambaryje laukia purus rankšlošiai ir halatai, o už langų išgrėptas paplūdimys, turi pabaigą ir padaro atostogas ypatingas. Mes gauname prisiliesti prie gyvenimo, kuris atostogoms pasibaigus mums būtų ne pagal kišenę. Kitaip tariant, peržengiame socioekonominės klasės ribas. Tačiau su tuo peržengimu, tarsi nejučia, perimame ir tam tikrą klasinį nematymą. Mes nustojame matyti mus aptarnaujančius žmones kaip tokius pačius žmones kaip ir mes. Matome paklotas lovas.

0: lovas, bet ne tas, kurios jas kloja. Preciziškai suformuotus gėlynus, bet ne tuos, kurie juos ravi. Maistu nukrautus stalus, bet ne tuos, kurie kėlėsi 4 valandą ryto, kad mes, atėję pusryčių, galėtume negalvoti apie tai, kas gamins ar kas plaus indus. Visos paslaugų industrijos užduotis – paslėpti šį darbą nuo mūsų, sukurti lengvumo iliuziją ir suniveliuoti tuos, kurie tą darbą nemačiomis dirba, iki uniformuotų sistemos sraigtelių. Į šį fenomeną dar praėjusio amžiaus viduryje atkreipė dėmesį sociologas Ervinas Goffmanas. Kalbėdamas apie paslaugų sferą, jis parodė, kad ji turi sceninę ir užkulisinę puses. Klientai turi matyti ir patirti tik sceninę pusę, kurioje viskas vyksta lengvai, patogiai, be trikdžių. O darbuotojai visą sunkų darbą, ašaras, prakaitą ir pastangas turi paslėpti užkulisiuose. Užkulisius mokantieji už paslaugas pamato tik tada, kai kažkas neveikia, kai kas nors nepaslepia visų galų ir sugriauna scenos iliuziją. Neatsiejama scenos iliuzijos dalis – aptarnaujantys darbuotojai, kuriuos Goffmanas vadina nesmenimis. Viena vertus, jie matomi – padavėjų, kambarinių, valytojų, virėjų pavidalu, bet kaip asmenys visiškai ištirpsta. Mūsų trokštamoje prabangoje jie yra nuosmeninami ir nematomi tiek, kad svečiai net aptarinėja savo asmeninius reikalus, pykstasi, mylisi ar kitaip elgiasi taip, tarsi jų visai nebūtų. Kuo geriau darbuotojai moka būti nesmenimis, tuo geriau jie atlieka savo darbą. Tačiau paradoksas glūdi štai kur. Net ir tie žmonės, kurie patys dirba paslaugų sektoriuje, o Lietuvoje tai maždaug kas 8 dirbantysis, tapę klientais ir ypač atostogų metu, tampa tos pačios sistemos dalimi ir elgiasi lygiai taip pat, kaip ir visi likusieji. Kodėl? Nes ir jie, o gal ypač jie, jaučiasi nusipelnę atostogų. O permesti tą naštą kitiems negalvojant yra labai žmogiška. Dar daugiau, kad ir kur mes dirbtume tą minutę, kai sumokame pinigus už mums teikiamas paslaugas, už savo tobulas atostogas, mes gauname tą taip lauktą atostogų pažado išsipildymą, dėl kurio buvome išnaudojami ir patys išnaudojame save visus metus, kartodami, kad atsigriepsime atėjus atostogoms. Tad būtent tai ir darome.
1: Ryto garsai.
2: Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi naujų čempionų triumfu. Po 16 metų pertraukos taurę susigražino Ispanija. Finaliai ispanai po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. Visų rungtynių metu dominavusi Ispanija pergalingą įvartį pelnė tik pratesime, o Argentina per pagrindinį laiką taip ir nesukūrė rimto pavojaus prie varžovų vartų. Tai buvo istorinis čempionatas, pirmą kartą vykęs 3 valstybėse, jame dalyvavo rekordinės 48 rinktinės. Kaip ši pergalė sutinkama Ispanijoje ir kokios nuotaikos tvyro Argentinoje? Ispanijai laimėjus pasaulio futbolo čempionato finalą, šio šalies sirgaliai neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo savo komandą. Tuo metu argentiniečiai labiausiai apgailestavo ne dėl pralaimėto finalo, o dėl to, kad tai buvo paskutinis Lionelio Mesio turnyras su Argentinos rinktine. Pasiklausykime sirgalių balsų.
3: Buvau per jaunas, kad prisiminčiau pirmąjį pasaulio čempionatą, kurį laimėjome. Man buvo tik 6 metai. Todėl esu labai dėkingas, kad šiandien galiu būti čia ir pagaliau pamatyti, kaip Ispanija laimi. Ir tai prisiminti visam gyvenimui. Tai nuostabi patirtis.
4: Labai jaudinomės, labai norėjome laimėti ir mums pavyko. Buvo labai įtempta, neįtikėtinai įtempta, bet mes tuo mėgavomės.
3: Neįtikėtina, kokia beprotybė, kokios rungtynės, koks malonumas. Te gyvuoja Ispanija, te gyvuoja karalius.
4: Žinoma, esu nusivylęs, bet ką padarysi? Manau, kad Ispanija nusipelnė laimėti šias rungtynės. Vis tiek didžiuojasi komanda, kad ji pasiekė finalą. Taip, skauda, bet ką padarysi? Bent jau laimėjome praėjusį čempionatą ir tai visada liks su mumis. Tikiuosi, kad Ispanija mėgausi šią pergalę, nes jie jos tikrai nusipelnė.
3: Liūdniausia šioje situacijoje yra tai, kad tai buvo paskutinis Mesio turnyras ir daugiau niekada nepamatysime jo žaidžiančio Argentinos rinktinėje. Tai liūdniausia dalis. Tikėjomės laimėti finalą, bet bent jau nugalėjome anglus. Išmetėme jos iš turnyro. Liūdniausia yra tai, kad Mesio era baigėsi. Tai daug liūdniau nei pralaimėtas finalas.
2: Taip sako Ispanijos ir Argentinos ir galėjo temą tęsėme su Ispanijos lietuve Erika Dobrovolskaitė ir LRT užsienio naujienų redaktorius esantis Argentinoje Žygimantas Kapočius. Erika, ar ispanai nuėjo jau miegoti?
1: Tikriausiai dar ne kai kur. Mano zonoje tai taip, dabar tyliau, nes palyginus, kas buvo vakar, reikėtų sakyti, labai ankstyvą rytą šį pirmadienį, tai buvo tikra šventė, ne chaosas, bet tikra šventė, kaip žinote, ispanai moka švęsti.
2: Taip, ir po 16 metų pertraukos Ispanija vėl tapo pasaulio čempione. Kaip šalyje buvo sutikta ši pergalė, kokia atmosfera tvyrojo pasibaigus finalui, kur buvo stebimas čempionatas pačioje Ispanijoje?
1: Džiaugiuosi, kad man pačiai tai yra antras futbolo čempionatas. 2010 teko matyti, kaip laimė Ispanija ir šį kartą, jeigu sakysiu, kad visoje Ispanijoje, kiekvienam kaimelį, miestelį ir mieste buvo stebimos varžybos, tikrai nesuklysiu, nes tiek Madridės, skirtingose aištėse, tiek miesteliuose ar miestuose, koridos aištėse, Madride ir Guadalajaroje, visur buvo didžiausi ekranai, buvo galimybė stebėti varžybas baruose, kavinėse, terasose, priekybos centrų terasose, namuose žinoma, ir tikrai visa Ispanija nemiegojo, visa Ispanija laukė pergalės.
2: Erika, ši rinktinė pastaraisiais metais laimėjo ir Europos, ir dabar pasaulio čempionatą. Kaip apskritai ispanai aiškina šitą aukso erą futbole Ispanijoje?
1: Tikrai patekėt su komentaru, tai yra aukso era, tai yra nauja era su naujais žaidėjais, kurie veda Ispaniją pergalę. Ir manau, kas girdimas, kas sakoma gatvėse ir girdėjote prieš tai, prieš prasidant reportažui, Ispanija yra atsidavusi visą širdimi su siela ir žaidėjai tikrai yra ganėtinai pasiruošę, nustabi strategija ir matėme tobulą žaidimą Ispanijos komandos paskutinėme finale.
2: Ir Žygimantai, Argentina neparsivežė ketvirto titulo, Lionelis Mesis braukia ašaras, kokios reakcijos ir emocijos?
5: Na, Mendosoje, kur dabar esu, pliaupia lietus ir tai tarsi ir galėtų būti metafora įkūnijanti emocijas po finalo, bet argentiniečiai tiesiog kvepuoja futbolą ir nepaisant kartėlio ir dabar praėjus kelioms valandoms po paskutinio švilpuko gatvės vis dar girdisi iš didžios skanduotės, dėkojančios komandai už įkveptą svajonę, kuri deja šį vakar neįsipildina ir Lionelio Mesio akise žiūrint ašaroms, Argentina visgi yra dėkinga už nuostabią futbolo epochą, kuri telkia šalį nepaisant ir politinių, ir ekonominių audrų, ir na, ir dabar už lango girdžiu ne tik lietų, bet ir automobilių signalus, kurie skelbia apie aistrą šiam sportui ir šiai komandai, tad argentiniečiai taip pat moka ir išdidžiai pralaimėti, na, Ispanija iš tiesų demonstravo puikų žaidimą ir argentiniečiams atsitiesti taip ir nepavyko, nors anksčiau stebuklus žydrai baltiems per šį čempionatą vis pavykdavo sukurti tarsi paskutinę akimirką. Na, šią naktį Argentinai teko gintis ir net progų siūsti kamuolį vartus. Argentiniečiams buvo vos pora ir nakties didvyriu bei etapo vartininkas Dibu Martinesas, kuris iki pat lemtingo Ferano Toroso įvarčio atremdavo šūvius į vartus. Na ir dabar treneris Lionelis Skalonis apsukrėjai grubiai ir ryštingai vedęs Argentiną į finalą po šių rungtynių kalbą, kad jam tarsi skauda visą sielą ir jis net meta galimybės trauktis iš posto. Na taip pat daug kalbų apie tai, kad čia tarsi pasibaigė įspūdinga 39-erių kapitono Lionelio Mesio era, padovanojusi gerbėjams visame pasaulyje daugybę nuostabių akimirkų, na, ir nors jam nepavyko sužibėti šį vakar ir išplėšti auksinio batelio, na visgi reikėtų paminėti, kad Mesio žvaigždė yra glaudžiai susijusi būtent su šių metų čempione, su Ispanijos futbolu ir Argentinos kapitonas ilgus metus, beje nuo pat 13 žaidė Barcelonoje. Nepaisant to, kad jis turėjo galimybę žaisti už Ispaniją, kurios pilietybę jis beje ir turi ir kurį susikūrė savo legendinę karjerą, jis visgi pasirinko žaisti būtent už gimtąją Argentiną ir tai tarsi įkūnija legendinę komandos skanduotę su Argentinoje, su Sentimento Nopelio Parare, su argentinietis ir tai yra jausmas, kurio negaliu sustabdyti. Ir tai būtent ir skambėjo tiek tribūnose New Jersey, teikiant kartu sidabrą, tiek kiekvienoje Argentinos gatvėje. Tad taip, Argentinai šiąnakt nepaprastai skauda, nes futbolas šiai šaliai, kuri išgyveno labai daug karinės diktatūras, ekonominės krizės, politinį nestabilumą, tai yra daug daugiau nei žaidimas, o veikiau pažadas, kad rytojus bus geresnis, na ir esu įsitikinęs, kad ir šiandien, nepaisant pralaimėjo visą Argentiną ir toliau tuo tikė.
2: Žygimantai, ar Argentinos žiniasklaida, futbolo ekspertai sutinka, kad finaliai Ispanija buvo tiesiog stipresnė komanda, ar ieškoma kažkokių kitų pralaimėjimo priežasčių?
5: Na, iš tiesų pripažįstama, kad Ispanija tiesiog demonstravo geresnį žaidimą ir tiesiog, kad argentiniečiams atsitiesi taip ir nepavyko sukurti progų ir Lioneliui Messiui, bet šalies žiniasklaidoje kalbama apie tai, kad yra begalinis dėkingumas tiek visai komandai, tiek Lioneliui Messiui už nuostabų futbolo čempionatą, kuris paliko neišdildomus įspūdžius visiems.
2: Erika, kiek svarbus šis titulas Ispanijos treneriui Luisui de la Fuente, ar jis jau priskiriamas prie ryškiausių Ispanijos rinktinės trenerių?
1: Aš tikrai manau, kad tai yra svarbus titulas ne tik Luis de la Fuente, bet ir visą Ispaniją. Ir tiek vakar gatvėse skandavusių žmonių palaikė rinktinę, palaikė galėjai ir girdėti Luis vardą taip pat. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių pergalių. Ir taip sutinku, Luis de la Fuente yra laikomas vienas iš puikiausių rinktinės trenerių.
2: Erika, dar vienas simbolinis momentas. 2030-aisiais pasaulio čempionatas vyks ir Ispanijoje. Ar jau dabar juntama, kad šis titulas tik dar labiau pakurstys tokius lūkesčius prieš namuose vyksiantį turnyrą?
1: Taip, labai didelės iš tikrųjų viltis, kad tiek finalas taip pat vyks Madride arba net Barcelona, yra du variantai didžiausių futbolo stadionų ir manau, kad tikrai šį pergalę priartino tą tikimybę, kad vis dėlto kitą finalą galėsime stebėti iš labai labai arti.
2: Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė ir LRT užsienio naujienų redaktorius esantis Argentinoje Žygimantas Kapočius. Netrukus 9 valandos žinios, o po jų ar Lietuva turėtų įvesti ribojimus nepilnamečiams, naudoti socialiniais tinklais ir kaip stabdyti šių tinklų keliamą žalą vaikams, tai aiškinsis LRT aktualijų studija, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė.

0: Dėžutė radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusi visuomenės poreikį, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti.
2: Apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą pradinės karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymą iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti kaip aprūpinti tos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę. Dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiemet beveik 4500 jaunuolių į pradinę karo tarnybą užsirašė savo norų dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus. Dar beveik 4000 į šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė pradėjusi 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujausi kariniai smūgiai Iranui vykdomi, pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius amerikiečių karius.
3: Iranas patyrė labai didelę žalą. Karinių požiūrį jie beveik viską prarado. Jiems liko labai nedaug, šiek tiek raketų, šiek tiek dronų ir riboti gamybos pajėgumai. Mes kontroliuojame sąsiaurį, o jie nekontroliuoja nieko. Pamatysime, kas bus toliau, bet šią naktį jiems smogėme labai stipriai. Tai padarėme pagerbdami tikėtina 3, o ne 2 didvyrius amerikiečius patriotus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano revoliucinė gvardija praneša atakavusi amerikiečių karinius orlaivius, dislokuotus Akabos oro uoste Jordanijoje. Vašingtonas kol kas šių pranešimų nepatvirtino. Statistikos duomenimis dujų saugyklos Europos Sąjungoje šiuo metu užpildytos žemiausių lygių per pastaruosius 5 metus. Bendrovės Ignitis departamento vadovė prognozuoja, kad saugyklų pildymui ir toliau stringant, o jeigu dar ir žiema bus šalta, dujų kainos gali aukti. Tačiau, pasak Astos Virbickienės, šiuo metu dujų rezervą Lietuva kaupia pagal planą.
4: Faktas, kad mes neturėsim labai smarkiai užpildytų saugyklų ir jeigu nutiktų taip, kad žiema būtų šaltesnė arba turėtumėm kažkokių infrastruktūros trikdžių, tai tikrai tai nelemtų žemesnių kainų. Žinoma, tie patys geopolitiniai veiksniai tikrai smarkiai įtakoja ir gamtinių dujų kainų lygį. Tai mes bet kokiu atveju esame įpareigoti saugoti dujas ir pažeidžiamiams gamtinių dujų vartotojams, kai mes saugyklą pildome pagal planą.
1: Bendrovės Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė. Kuršių mariose prasideda vienas didžiausių tarptautinių buriavimo renginių Lietuvos istorijoje – Europos jaunimo čempionatas. Į Neringą atvyks daugiau nei 400 sportininkų iš 24 pasaulio šalių. Išsamiau Paulius Selezniovas.
5: Čempionato dalyviai Neringoje rinktis pradėjo jau praėjusią savaitę. Laikai iki varžybų jie išnaudojo treniruotėms Kuršių mariose, pažinčiai su akvatorija ir vyraujančiais vėjais bei bangomis. Į Nidą ir Juodkrantę atvyko sportininkų delegacijos iš 4 skirtingų žemynų, varžybose rungsis 24 šalių atstovai. Geografija itin plati. Savo jėgas čempionate išbandys dalyviai iš Australijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Afrikos Respublikos, Hongkongo, Singapūro, Jungtinių valstijų, Turkijos bei kitų šalių. Sportininkai varžysis dviejose klasėse, viena iš jų olimpinė, tad dalis buriuotojų jau po kelių metų gali kovoti dėl medalių ir olimpinėse žaidynėse. Tai jau trečias pasaulinio masto buriavimo renginys Nidoje organizuojamas per pastaruosius kelerius metus.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių stiprokas vėjas, vietomis gūsingas. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 9.

0: LRT aktualijų studija.
1: Labas rytas visiems, prie mikrofono Justina Elkevičiūtė. Nepilnametis smurto protrūkis prieš bendrą amžę Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose, juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigą prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų įvesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais? Kaip stabdyti šių tinklų keliamą žalą vaikams. Apie tai šiandien mes ir pakalbėsime ir mūsų laidoje šiandien. Dalyvauja nuotoliu Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Seimo narė konservatorė Daiva Ulpinaitė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Taip pat paramos vaikams centro psichologė Ona Mačiulytė yra su mumis studijoje. Labas rytas.
4: Sveiki.
1: Taip pat skaitmeninės etikos centro ekspertė Renata Gaudinskaitė. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Ir taip pat smagu, kad su mumis nuotoliu iš Briuselio prisijungia mūsų korespondentė, dirbanti ten, Milda Vilikanskytė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ir jūsų, mėly klausytojai, nuomonių taip pat laukiame visą laidą LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Klausimas šiandien toks, ar Lietuva jūsų nuomonė turėtų griežčiau reguliuoti nepilnamečių naudojimąsi socialiniais tinklais. Ir pateikėme jums kelis atsakymo variantus. Taip, socialiniais tinklais turėtų būti leista naudotis tik nuo 16 metų. Kitas variantas taip, tačiau amžiaus riba turėtų būti žemesnė nei 16 metų. Taip pat trečias variantas ne, griežtesni ribojimai tiesiog nieko neįspręs, na ir galbūt jums tiesiog sunku pasakyti, galbūt neturite tokios griežtos nuomonės šiuo klausimu. Taip pat, mėly klausytojai, mums galite rašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, pareikšti savo nuomonę, galbūt užduoti klausimą ir ekspertėms, specialistėms, kurios šiandien čia yra studijoje, arba taip pat galite mums paskambinti studijos telefonas 0523-63-111. O dabar pradėsime diskusiją nuo to įvykio praėjusią savaitę, kuris tikrai daugą sukrėtė tie matyti, išplatinti socialiniuose tinkluose vaizdai. Na, aš kalbu apie tą atvejį Marijampolės poezijos parke, kur 12-metė kitai paauglį sėdinčiai ant soliuko smūgiuoja rankomis telefonu. Na, prokurorai sako, kad galėjo iš viso būti suduota bent keliasdešimt smūgių. Ir na, tas vaizdas išplito socialiniuose tinkluose, nes šalia stovėjo vaikai, taip pat filmavo visą tą įvykį mobiliaisiais telefonais. Aišku, aplinkybės dar yra tiriamos, tačiau manoma, kad ir žiaurumą tą galėjo paskatinti. Būtent komentaras parašytas socialiniuose tinkluose. Ponia Mačiulytė, ar šis atvejis tik viena iš iliustracijų apie socialinių tinklų daromą žalą, nors realiai tos patyčios, tas galbūt žiaurumas, smurtas socialiniuose tinkluose tarp bendramžių, nevyksta kiekvieną dieną ir socialiniai tinklai tik tą įgalina.
4: Mhm. Turbūt taip nenorėčiau labai komentuoti konkretaus šito atveju, nes tikrai nežinom aplinkybių, nepažįstam žmonių, tai norėtų susilaikyti nuo to, tačiau apskritai, man atrodo, tai paauglių kažkoks elgesys tam tikrą prasme spindi patirtis aplinką, kurioje jie yra. Įskaitant turbūt ir skaitmeninę aplinką ir ką rodo įvairios apklausos ir tyrimai, kad tikrai socialiniuose tinkluose, internetinėje erdvėje, elektroninės patyčios, kažkai neapykantos kalba yra tikrai tie dalykai, su kuriais susiduria paaugliai ir vaikai gana dažnai.
1: Netgi yra toks terminas elektroninės patyčios.
4: Elektroninės patyčios ar patyčios internete, tokie sinonimai vartojami.
1: Pone Gudinskaitė, ar smurtinio veiksmo filmavimas, kai buvo namatyti tame įraše, kad yra tų vaikų filmuojančių, irgi galima sakyti, na, tai yra viena iš patyčių formų?
5: Tikrai taip. Tikrai taip. Ir mums kaip visuomeniai turbūt labiausiai sukrečia arba vertas diskusijos kampas šitoje istorijoje yra ne tai, kad vaikai ar suaugę smurtauja ir kad tai,

0: kažkur tai vyksta, nesvarbu nufilmuota ar ne, bet konkrečiai šituo atveju svarbu, kad kažkas nusprendė filmuoti, kažkas nusprendė dalintis, kažkas tūkstančiai nusprendė žiūrėti.
1: Ir persidalinti tas ir vaizdo įrašas, tai paplito kaip sniego gniūžtė.
0: Klausimas, na, tiesiog tas, kaip sakau, diskusija ar pamąstymui kampas yra tas, kad smurtas tampa turiniu ir kas už tai yra atsakingas. Tai, kad patyčios internetinėje erdvėje įgauna visai kitus mastus ir plinta staigiai ir aukai žalą daro visada ištisai ir mes net nežinome, kur nukeliauja toliau ir kada gali ir po kiek laiko išlysti, ar ne. Tai iš tiesų nepalyginsi su realybėje vykstančiu veiksmu, kada tiesiog galima kažkaip ar sudrausminti, ar ne, žodžiu, ar kažkokiu būdu nutraukti pastebėjus.
1: Taip, ir labai sunku nesuvaldyti to įrašo tokį plitimą, nors ir būtent policija ir prokuratūra neprašo nesinaudoti, neplatinti toliau, tačiau labai sunku tą sustabdyti.
0: Taip, apeliuoja į žmonių sąmoningumą, kad to nereikėtų skatinti, bet mes turbūt tikrai turėtume pagrįstą lūkestį, kad jeigu platformos gali staigiai išplatinti turinį, galėtų staigiai jį ir suvaldyti.
1: Taip, čia ir yra tikrai, na, toks svarbus kampas apie pačių platformų, socialinių tinklų valdytojų atsakomybę, apie ką būtinai pakalbėsime. Ponia Šukevičiene, na, kaip ir minėjo ekspertė, smurtas tampa turiniu ir įvykus tokiems įvykiams visada bandoma ieškoti, klausti, tai kasgi čia yra atsakingas. Sunku pasakyti, ar šiuo atveju iš vis galima tai pasakyti, ar tėvai, ar mokykla, bet noriu jūsų klausti, kiek čia atsakomybės turėtų prisimti ir pati valstybė, valdžia, kuri gal nepakankamai užtikrina tą saugumą internete.
2: Na, iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, nagrinėjant šį Marijampolės atvejį, tai turbūt jos absoliutinti nereikėtų, tai iš tikrųjų, na, tik vienas iš epizodų ir tai yra vienas iš atspindžių, tai ką mes turime šiandien visuomenėje. Ir iš tiesų, vėlgi, tai nėra dviejų paauglių konfliktas. Ir tas smurtas tampa veiksmu ir čia iš tikrųjų mes ir švietimo ir mokslo komitete šį klausimą turime vienu iš savo prioritetų jau kurį laiką. Ir būtent tai apima visus ir socialinius tinklus, ir telefonų naudojimo tvarkas, mokyklos ir interneto naudojimo tvarką ir poveikį. Nes iš tikrųjų tas ir intensyvus socialinių tinklų naudojimas ir vaikų emocinė sveikata yra labai susiję. Ir jeigu grįžtumėm šiuo atveju prie paauglių, kodėl tai tampa turiniu, kodėl paaugliai tą smurtą filmuoja ir jie, kodėl jie nepadeda, būtent filmuoja smurtą, nes vėlgi, čia turbūt ir psichologai sutiks, kad na, tiesiog ta atsakomybė paauglių, jinai išsiskiria, nes kiekvienas kitas laukia, kad galbūt kažkas kitas padės, sustabdys, ar ne? Nes prie to prisideda didelė baimė, kad pats netaptų ta auka ir patyčių taikiniu. Tai jis gal ir supranta, ir mes vat einam prie tų atsakomybės lygių. Mokykla, tėvai, visuomenė, bendruomenė, valstybė, ar ne? Tai iš tikrųjų tam paaugliu jam tikrai yra labai baisu prarasti statusą. Ir jis tada, na, gal supranta, kad blogai, bet gal nežino, kaip reaguoti. Bet mes kaip visuomenė ar kaip valstybė, tai mums derėtų susitarti, na, labai labai aiškiai. Nes aš labai dažnai girdžiu, net ir iš savo bendramžių, ir iš bendruomenės narių, kurie sako, ai, žinot, taigi visais laikais muždavosi, ar ne? Nu, tikrai. Visais laikais ten ir už kasų mergaitės tampydavo, ir susimuždavo, ir visa kita. Tai skirtumas yra keleriopas. Iš tikrųjų, vienas dalykas, tai taip. Taip, čia tiesa, susimuždavo mokiniai, vaikai, suaugusiai, bet tai buvo vienkartinis veiksmas po tų muštynių, na, tai jai ten buvo liudininkų, jie išsiskirstė, jie išėjo. Šiandien dienai tai tampa turiniu, jau dėl minėtų priežasčių, vadinasi, tas smurtas, jis vyksta keletą kartų.
1: Taip.
2: Antras dalykas, kaip mes kaip visuomenė susitarėme, kad kur yra ta norma. Ir jeigu šis smurtas jau nėra norma, tai mums reikia reagavimo, kurį įvairiais lygiais nuo Europos Sąjungos, kaip jau čia ir minėta, ir greičiausiai

0: apie tai kalbės ir gerbiama Milda, Lietuva tame neturi likti nuo šalyje. Jokių atveju.
1: Taip, dar psichologijos noriu trumpai paklausti iš tiesų, kodėl, ar galima iš viso pasakyti, kodėl na, kai kurie vaikai nepadėjo, bet filmavo. Galbūt jiems patiems irgi netrasu, galbūt yra kažkokia baime taip, na, patiems tapti aukomis kažkada. Ar čia galima atsakyti?
2: Mes turbūt galim tik svarstyti apie įvairias priežastis. Turbūt, kaip kolegė minėjo, tikrai gali būti, kad ir patiems paaugliams, mačiusiems ar matantiems kažkokius sukrečiančius įvykius kyla įvairių jausmų. Tas gali labai išgazinti, tas gali sugluminti, tas gali sukelti stiprų nerimą ir mes tikrai labai skirtingai reaguojame į sudėtingas situacijas, kai mus apima intensyvus jausmai. Tai tikrai gali būti, kad yra baisu įsitraukti, stabdyti, kažkokį tais, nežinau, agresyvų kažkieno tais elgesi dėl nerimo, ar aš pats nepakliūsiu ir neįsitrauksiu į tą situaciją, ar pats nenukentėsiu.
1: Ir tokių buvo, na, kaip minėjo nukentėjusios mergaitės advokatas, buvo viena berods ar kelios mergaitės, kurios bandė dar, na, kažkaip bent jau stabdyti tą visą smurto protrūkį, bet tai nėra drąsu, na, tai nedrasu, bet kita vertus, tai labai drasus toks veiksmas, na, pasakyti, galbūt nereikia taip daryti.
2: Tikrai taip, tikrai nėra lengva kažkaip įsitraukti, apginti ir galbūt mes kartais turim kažkokius tokius, gal kiek tokius didelius lūkesčius, kad paaugliai patys turėjo susitvarkyti, patys turėjo kažkaip tinkamai sureaguoti, išspręsti tą situaciją, bet man atrodo, kad vaikai ir paaugliai pernelyg dažnai yra palikti vieni su savo intensyviais jausmais, su savo sudėtingomis situacijomis ir dar tikrai neturi pakankamai įgūdžių, žinių, gebėjimų ir kartais nepakankamai paramos tam, kad jie galėtų tikrai kažkaip veiksmingai ir tose situacijose savarankiškai sudalyvauti.
1: Pone Ulbinaitė, jūs užregistravote įstatymo projektą, kuriuo siūloma neleisti naudoti socialiniais tinklais iki 16 metų, bent jau savarankiškai. Kuo rėmėtės pateikdama tokį siūlymą ir na, kodėl būtent tokia riba 16 metų?
0: Na, iš tikrųjų, pirmiausiai tai remiausi gyvenimu, nes mes kažkaip Lietuvoje turim tokią nesveiką, sakyčiau, tendenciją, kad vaikų saugumu pradedam rūpintis tada, kai įvyksta tragedija. Ar tai vaikai sumetami į šulinį, turėjo matuko tragediją, dabar Marijampolėje turime atvejį, kai mergaitė iki ligoninės sumušama, bet patyčios yra tokio senumo problema. Aš pati, kurį laiką savanoriavau vaikų linijoje, tai yra kasdienio pokalbio su vaikais tema. Šita patyčių tema tikrai yra labai labai sena ir ekspertai apie ją signalizuoja irgi pakankamai seniai. Ir apie tai, kad mūsų vaikai priklausomi nuo socialinių tinklų ir apie tai, kad raidos sutrikimų turi kas ketvirtas ir kad kas septintas psichikos sutrikimų jau turi. Bet mes turim kažkokią, nežinau, nuostatą, ypač šitų valdančiųjų, negirdėti ekspertų. Juk jau antrus metus, kai aš dirbu Seime, mes diskutuojam apie tai, kad teisėsaugos institucijos siunčia labai pavojingus signalus apie grėsmes mūsų vaikams socialiniuose tinkluose. Psichologai, psichiatrai, skaitmeninės etikos centras, visi jau seniai įspėjo, kad reikia imtis griežtesnių priemonių, kad vien galvoti, kad susitarti ir informacinio raštingumo tikrai nepakaks, reikalingas ir teisinis reguliavimas ir platformų atsakomybė. Tai aš remiausi pirmiausiai gyvenimu ekspertų išvadomis, taip pat išanalizavau devynių, netgi daugiau šalių patirtis ir mes matom, kad šito keliu, skaitmeninės pilnametystės įvedimo keliu Europoje, nelaukdami europinių sprendimų, nacionalinių sprendimus, jau daugiau nei 17 šalių, vienos jau priėmė, kitos eina šituo keliu, tai aš taip pat pasiūliau įvesti skaitmeninės pilnametystės ribą nuo 16, nes iš tikrųjų tokį brandos slenkstį turim ir daugelį kitų reguliavimo sričių, būtent todėl 16, bet to ir pirminė diskusija Europoje buvo apie 16 metų. Ir taip pat aš savo įstatymo pataisomis siūlau numatyti aiškę prievolę platformoms amžių amžiaus patikrą daryti technologiškai patikimą, o ne tik varnelės uždėjimu ar savideklaracija. Nes dabar numatyti atsakomybę.
1: Nes dabar, pavyzdžiui, jeigu Facebook'e kokiame registruojasi, tai

0: Na, praėjusią savaitę pateikė tokias rekomendacijas ir siūlo tokį laipsninį požiūrį, laipsninį ribojimą ar didesnę kontrolę socialinių tinklų. Kodėl laipsniškai, Milda, ką nustatė tyrėjai?
1: Labas diena, labas rytas dar kartą visiems. Taip, iš tiesų ekspertai po to kategorizavo žalą daromą vaikam socialinės erdvės. Apskritai kalba ne tik apie socialinius tinklus, yra kalbama, kaip įvardyjama, socialinė žiniasklaida plus. Tai apima ir internetinius žaidimus, ir dirbtinio intelekto pokalbių, kambarius ir visa ta socialinė žiniasklaida plus skirtingose amžiaus kategorijose nurodoma, kad daro skirtingą žalą. Pavyzdžiui, griežčiausia rekomendacija tai yra vaikams iki 3 metų apskritai nerodyti ekranų. Čia turbūt būtų kalbama ir apie įjungimą kartais vaikui parodyti kažkokį animacinį filmuką, kad užimti laiką, nes šio amžiaus grupės vaikam tai daro žalą pirmiausiai per apskritai ryšio su tėvais kūrimą, apie raidos galimus sutrikimus, kalbos mokymasi ir kitus dalykus. Neturi būti tų ekranų, neturi jas stimuliuoti.
0: Iki trijų metų. Tėvam kartais labai patogu, atrodo, žinot, vis tiek su vaiku nėra taip lengva pabūti, įjungiu filmuką, nukreipiu dėmesį, arba, štai tikrai, kiek su tėvų kalbėjausi, duodu planšetę į rankas, kad ir 2-mečių, ir jis kuo puikiausiai žino, kaip ten, taip vadinamai, skrolinti, ir jis ten sėdi ir užtat būna ramu.
1: Taip, ir tai rodo, kad tiesiog trukdo vystytis kalbos įgūdžiams, savireguliacijai, gali sukelti tam mažam vaikui ir miego sutrikimus, padidėjusi nerimą, negebėjimą koncentruoti dėmesio, kantrybės nebuvimą ir taip toliau. Atsiprašau. Po to ta kategorijos kyla nuo 3 iki 5 metų. Taip pat kalbama, kad slopina tą raidą vaiko, nes skaitmeninė aplinka, pasak ekspertų, yra orientuota į greitą grįžtamą į ryšį ir apdovanojimus, šiaip ypač kalbant apie kažkokius žaidimus, ir tai nesutampa su besivystančio vaiko gebėjimais ir gali trukdyti ugdyti kantrybę bei vidinę motivaciją. Vaikui nuo 6 iki 9 metų nurodoma, kad socialiniai tinklai kelia pavojų savivertė ir atsiranda priklausomybės grėsmė. Ir būtent tame amžiuje jau vaikam pradeda rūpėti patiktukai, emocijos, rodomos komentarai ir taip toliau. Ir jeigu visa tai persikelia į socialinę erdvę, tai savivertė gali būti didelė rizika. Vaikam nuo 10 iki 12 metų tai yra... Tas amžius nurodoma, kada vaikų savijauta labiausiai priklauso nuo bendramžių pripažinimo, o socialinių tinklų algoritmai intensyvina tą socialinį lyginimąsi. Ir čia, kas turbūt, nuo ko Justina ir pradėjo laidą, gali būti ir tie, taip vadinami, triggeriai, ta rizika, kur ne tik tikrame gyvenime susiduri, galbūt konfliktuoji, pykstiesi su draugais, bendramžiais, bet to pačiu ir socialinėje erdvėje ir pradedi lygintis. Kažkas turi daugiau draugų, aš turiu mažiau, kažką seka daugiau, mane seka mažiau, kažkam komentuoja daugiau. Tai iš tiesų nurodoma, kaip tas rizikingas amžius, 13-15 metų, didėja emocinė priklausomybės rizika ir tiesiog paauglių smegenų sandara. Ekspertai nurodo, kad lemia didesnį jautrumą socialiniam grįžtamajam ryšiui ir didesnį polinkį rizikuoti internete. Taigi tai buvo kategorizuota, bet ekspertai būtent iki 3 metų rekomenduoja apskritai nerodyti ekranų. Nuo 3 iki 13 metų tik su tėvų, globėjų, mokytojų priežiūra. Nuo 13 leidžia suprasti, kad jau galėtų savarankiškai toje socialinėje erdvėje gyventi vaikai, bet ta socialinė erdvė turi būti saugi, turi būti sudėliota taip, kad vaikai ir tėvai joje dėl to jaustųsi ramus, nes ką akcentavo ir Europos komisijos pirmininkė, kurios iniciatyva šita komisija ir buvo suburta, kad ne tėvai ir ne vaikai turi ieškoti būdų, kaip atsargiai gyventi tame internete, tai turi būti platformų atsakomybė ir žinome, kad jau yra nurodyta Metai, kuri valdo Facebooką ir Instagramą, kitus socialinius tinklus, koreguoti savo algoritmus, nes taip pat ekspertai labai aiškiai vardijo ir tuos priklausomybę keliančius dalykus, tos

0: toje socialinėje žiniasklaidoje, tai vadinamasis tas doom scrolling, tai yra na, tas nesibaigiantis naršymas, kuomet kiek bebrauksi žemyn atsiranda vis naujo ir naujo turinio ir tu ten gali praleisti kiek tik nori laiko. Kitas dalykas, keliantis priklausomybę nurodoma, tai yra tas automatinis vaizdo medžiagos paleidimas, kai na, pažiūrėjus vieną video, tu iš karto gali matyti kitą ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Tai viskas sukurta taip, kad mus įtrauktų ir na, priverstų kuo daugiau laiko na, praleisti tuose socialiniuose tinkluose. Ir tai ne tik vaikams, tai ir suaugusiems, kuo puikiausia veikia ir galioja turbūt patys savo kailių galėtume tuo įstikinti. Milda, dar pasilik truputėlį su mumis. Įdomus tyrimas buvo irgi na, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto paskelbtas sveikatos ir gyvensinos tyrimai tokie atlikti Lietuvoje ir rodo, kad labiau polinkiai priklausomybę nuo socialinių tinklų Lietuvoje turi mergaitės, ne berniukai ir tas probleminis naudojimas pasireiškia būtent nuo 7 klasės. Ponia Mačiulytė, jūs kaip psichologė, kuri bendrauja su vaikais, su paaugliais, ar pastebite tą ir na, kodėl mergaitės labiau nei berniukai ir vat 7 klasė yra čia ta riba. 7 klasė, tai kiek? Čia 13 metų kažkur.
2: Maždaug 13 metų būtų. Man gal tai būtų sunku pakomentuoti, kodėl būtent mergaitės nei berniukai. Galim tikrai turbūt svarstyti apie tokį tikrai, kad mergaitės tokiam daugiau grupelėmis būna, kuria santykius tokiose mažose grupelėse ir galbūt tas turi...
1: Labiau svarbus dėmesys, patiktukai, komentarai kažkokie, ar mes čia kaip tik stereotipizuojam ir nereikėtų to daryti?
2: Manau, kad dėmesys yra svarbus visiems vaikams, nepaisant jų lyties, bet čia gal taip tik galiu pasvarstyti, kad... Mergaitės gali būti, kad yra labiau įsitraukusios į socialinių tinklų naudojimą, tenais daugiau kelia nuotraukų ir aktyviau dalyvauja įvairiose veiklose socialiniuose tinkluose ir gauna to dėmesio arba negauna ir tas tikrai labai jautriai paliečia jas.
1: Mhm. Pone Gaudinskaitė, iš viso, nuo kada vaikai pas mus Lietuvoje pradeda naudoti socialiniais tinklais, ar galima pasakyti, ar buvo atlikta kažkokių apklausų tyrimų, nes na, tos ribos nelabai yra. Vėlgi, kai kurie, pavyzdžiui, tėvai nustato taisyklės dėl naudojimosi laiko, kiek, kada, netgi iki kada galės naudoti socialiniais tinklais vaikais, tačiau štai vat, vaikas nueina į mokyklą ir ten na, bendrasuoliui viskas yra leidžiama ir užsisuka tas ratas labai tikrai sunku kontroliuoti, na, tėvų atsakomybę mes vis kalbame, bet labai sunku, neturi būti tai vien tėvų atsakomybė.
3: Neturėtų būti ir tikrai atskirų šeimų ar atskirų bendruomenės grupių susitarimų reikalas, jeigu mes kaip visuomenė, kaip šalis turėtume bendrą politiką dėl to, kada ir kas yra tinkama, priimtina arba bent jau rekomendacijomis remiantis pastebėta, kad geriau nuo tada iki tada. Tai ypač šita Europos ataskaita, apie kurią gerbiama Milda ir kalbėjo, labai daug duomenų atskleidžia ir labai daug daugelių tyrimų remiasi, įskaitant ir šitą, kurį ką tik jūs minėjote, tą kas 4 metus atliekama Europos šalyse tyrimą, kuriame vat, kaip tik ir pastebėta, kad mergaitės būtent į socialinius tinklus, į serialus, berniukai į žaidimus. Tai lytis taip pat yra rizikos faktorius nuo to, į kokias veiklas mes daugiau įsitraukiame. Bet kas yra puiku, mes turime vis daugiau mokslų grįstų duomenų apie tai, kaip technologijos mus veikia. Ir iš tiesų mes, kaip skaitmeninės etikos centras, esame darę visuomenės nuomonės tyrimus ir štai jau 3 metus iš eilės dabar gavome tik duomenis, dar net neskelbėme, bet visuomenėje supratimas, kadagi vaikui duoti pirmąjį išmanųjį įrenginį, yra irgi toks, na, labai liberalus. Nieko tokio. Dažnai tiesiog tėvai pagalvoja, va, kaip minėjote, na, man reikia kažką susitvarkyti, aš geriau užimsiu, viskas ramu, viskas spėjau pasidaryti. Tikrai sutinku, kad ekranas visada ir bet kada užims vaiką, bet Tai reiškia, kad ir labai anksti į vaikų rankas gali ateiti įvairios medijos. Ir mes klausėme, kadagi jūs manote, kada laikas pirmajam išmaniajam įrenginiui vaikui. Ir prieš 2 metus Lietuvoje gyvenantys žmonės, bemaž 69% jų pasakė, kad iki 10 metų viskas gerai, nieko tokio. Praėjusiais metais buvo jau 76% tokių, kurie sakė, nu, viskas čia gerai, nieko tokio, nes visigi turi, dažnai ką mes girdime. Arba pradėjo vaikas eiti į mokyklą, nu, tai privaloma. Kai tuo tarpu šalys pasaulyje juda ta kryptimi, kad pradiniame ugdyme tai apskritai, na, neturėtų būti naudojama. Vertės yra mažiau negu žalos, kokią gali padaryti tų technologijų naudojimas. Tai šių metų duomenys atrodo labai įspūdingai, sakyčiau. Bemaž 20% punktų sumažėja žmonių, kurie mano, kad iki 10 metų yra gerai.
1: Tai sąmoningėja visuomenė, ar tiesiog tie pavyzdžiai, tos istorijos aplink mus, na, keičia, po truputį koreguoja tą bendrą nuomonę?
3: Aš manau, kad visa ta aplinka, kurioje mes vis daugiau ir daugiau kalbame apie tai, kas skaitmeninėje erdvėje turėtų būti, ir jeigu skaitmeninė aplinka daro įtaką vaiko raidai, ji negali būti reguliuojama taip, kaip pramogų industrija. Tai, kaip minėjo ir gerbiama Ulbinaitė, jau 2 metus mes tikrai intensyviai kalbame apie tai. Skaitmeninės etikos centras 7 metus gyvuoja ir mes vis kalbame apie tai. Vien per praėjusius metus aš su kolege Rasa Jauniškienė susitikau su 10 000, truputėlį net daugiau žmonių. Mes stengiamės kalbėti, kiek įmanoma, daugiau. Ir visuomenėje kalbasi vis daugiau. Mokykloms tenka tartis pačioms, kaip būtų gaila, jeigu būtų vieningas nacionalinis sprendimas, būtų daug daugiau aiškumo ir kaip bendruomenėse susitarti ir kaip tėvams kokias taisyklės parsinešti namo.
1: Ir būtent klausytojai reaguoja irgi mūsų diskusiją. Ponas Markas rašo, kad telefonų valdymą tikrai galima kontroliuoti mokyklose, bet įstatymų ministro įsakymų, nes palikimas apsisprendimui neveikia, už mokyklos ribų kontrolę beveik negalima. Ponia Ulbinaitė, kiek svarbu labiau kontroliuoti apskritai tą išmanių telefonų naudojimą, kadangi na praėjusiais metais Švietimo mokslo ir sporto ministerija išleido tas tokias rekomendacijas, kurios kritikuomos kaip per daug liberalios, na, pačiom mokyklom tiesiog leista nusistatyti tas taisyklės tvarką. Kai kurios savivaldybės eina, na, imasi jau pačio savarankiškai sprendimo, aš kalbu, pavyzdžiui, apie Druskininkų savivaldybę, kur nuo rugsėjo taip nebebus jokių telefonų, nes tai yra savivaldybės sprendimas. Kaip jūs galvojat, kiek turėtų būti ir, na, valstybės mastu tokie sprendimai dėl išmaniųjų telefonų mokyklose naudojimo?
4: Aš manau, kad dėl švietimo ir mokslo ministrės po pavienės užsispyrimo yra padaryta klaida. Turbūt tą patvirtins ir skaitmeninės etikos centras ir nueita tuo tik rekomendacijų keliu, kai lūkestis ir tėvų, ir mokyklų vadovų, ir mokytojų buvo visai kitoks. Visi laukė vieningos nacionalinio lygių patvirtintos mobilių telefonų naudojimo arba nenaudojimo tvarkos mokyklose, o ne kaip turime dabar, kiek mokyklų, tiek tvarkų. Ir jeigu vaikai, 3 vaikai šeimoje eina į skirtingas mokyklas, tai jie pareina su skirtingom visiškai tvarkom tose mokyklose. Tai tą klaidą turbūt būtų gerai ištaisyti, kad mes turėtume vieningą nacionalinių lygių patvirtintą tvarką, tą ir Druskininkų savivaldybė sako, palikote mus pačius spręsti, taip neturėtų būti, Druskininkai vienaip susitvarkys, kiti kitaip. Tai naujasis sveikatos ministras Linas Kukuraitis frakcijoje, kai lankėsi, sakė, kad kels iš naujo šitą klausimą, jam irgi atrodo, kad nueita ne tuo keliu. Tai labai tikiuosi, kad bus grįžta prie šito klausimo, nes mano pirminis siūlymas dėl mobiliųjų telefonų ir buvo šitas, kad įsiveskime vieningą tvarką. Ir po to nuosekliai, skirdama dėmesį vaikų saugumui socialiniuose tinkluose, aš registravau ir štai šitas pataisas dėl mažamečių socialiniuose tinkluose. Nes mano galva, mažamečiams socialiniuose tinkluose tikrai ne vieta. Tą sako mūsų teisėsauga, žvalgyba ir mūsų mūsų psichologai visi šalies. Tai reikia girdėti, ką sako ekspertai. Jau neišgirdome ekspertų dėl mobiliųjų telefonų.

0: tai labai tikiuosi, kad dėl socialinių tinklų naudojimo mažamečiams vaikams tikrai nebūsime kurti ekspertams.
1: Pone Šukevičiene, jūsų nuomonė, reikėtų nustatyti tas griežtesnes taisyklės, o ne tokias rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų, tų išmanių naudojimuose mokyklose?
2: Na, pirmiausia, tai mes, man keista girdėti politizavimo šio klausimo, nes man atrodo, kad vaikų saugumas internetinėje erdvėje tai yra visų mūsų vaikai ir tai negali būti visiškai politizuota. Bet, na, turbūt, na, kažką prikašyti tai yra opozicijos kraujyje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl mobilių telefonų naudojimo sutvarkos, tai iš tikrųjų vėlgi remianti statistiką, beveik 80% mokyklų tas tvarkas jau turėjo. Todėl remiantis tuo ministerija na, ir palaikė, kad rekomendacijų šiam etapui arba na, tam etapui, kai mes dirbome, turėtų pakakti, kadangi mokyklos indikavo, kad jos tvarkas jau turi, tai būtų papildomas biurokratinė našta, vėl keičianti tas tvarkas ir panašiai.
1: Bet tos tvarkos tai nereiškia kažkokį draudimą mobiliųjų telefonų.
2: Tai ne, yra tiesiog... tai draudimo, žinokit, ne visada draudimo kelias galbūt jis yra, jis gali būti veiksmingas, tačiau gali jisai turėti ir trūkumų. Tai šiame etape iš tiesų, kadangi Švietimo, sporto ir mokslo ministerija vis yra išleidusi rekomendacijas ir jos yra vieningos, tai tiesiog mokyklos tas rekomendacijas ir prisitaiko. Na, o iš tikrųjų, kaip aš ir kalbėjau, kad apie tuos draudimus, tai šiuo atveju iš ties socialiniai tinklai, net išvardintos visos priežastys, dėl kurių jokios nėra jokių nei prieštaravimų, nei na, kažkokio oponavimo. Ir aišku, kad akivaizdu, kad žala nusvėrė iš tikrųjų vertę. Ir būtinas ir skaitmeninis raštingumas, kas šiaip teoriškai, na, tarsi visi algoritmai yra, tarsi visi turi reaguoti kaip turi, bet, na, pritrūksta to žinojimo, pritrūksta galbūt tos sistemos visiškai ir ypatingai platformos atsakomybės. Ir, žinoma, na, apie platformų atsakomybę mes jau kalbėjome, tai čia gero nesinorėtų plėstis. Ir, aišku, ir tėvų, pedagogų dalyvavimas, nes vėlgi tarsi mokyklos ir turi, na, įvairias taisyklės, kaip reikia reaguoti. Tačiau ar tai visiems aišku, čia ta pati situacija panaši kaip ir su priedangomis, kai nutinka, na, oro pavojus ar panašiai. Ir tarsi popieriuje mes išdėstytą turim, bet kaip tai praktiškai veikia, dar nelabai žinom. Taip. Tai iš tikrųjų ta diferenciacija pagal vaikų amžių ir tas minimalus amžius, tai čia jis yra nediskutuotinas ir man atrodo, kad Europos komisija davė puikų iš tikrųjų startą, kuriuo mums tikrai reikia sekti ir tikrai pasidaryti šią konkrečią tvarką ir Lietuvoje.
1: Pone Gaudinskaitė, jūs norėjote sureaguoti trumpai tik tai?
3: Norėjau sureaguoti trumpai, todėl kad jeigu sakote nepolitizuokime, tai taip ir darykime. Tai sakyti, kad priekaištavimas tiesiog yra būdas bendrauti, tikrai negalėčiau sutikti. Rekomendacijos, kurios yra paruoštos, turi labai rimtų esminių trūkumų. Pirmas yra laisvos ribos mokyklai spręsti pačiai. Antras, nėra aišku, ką daryti su pertraukomis. Trečias, kiekvienas mokytojas sprendžia, kaip jis naudosi savo pamokoje pats. Tai gairės šitos yra visiškai kiauros. Tai mes neduodame įrankio mokyklai susitarti ir nuspręsti, kaip tai galėtų būti.
1: Taip, tai gerai, mes neturime dabar dėja šioje diskusijoje švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovų, kad galėtume na, jų tiesiogiai paklausti. Vis daugiau šalių, Australija buvo toks ledlaužis pirmoji, įveda tuos na, tokius draudimus, griežtesnę kontrolę naudojimosi socialiniais tinklais nepilnamečiams. Ir na, Prancūzija, Graikija taip pat ir gyvendus Ispanija ketina griežtintą kontrolę. Na, vis daugiau šalių kalba apie tuos tokius ir draudimus, milda. Kada galima bus tikėtis iš komisijos kažkokio suformuluoto bendro europinio siūlymo ir kas kalbama užkuliuose? Ar komisija visgi drįs pasiūlys kažkokį draudimą, ar na, neis tokiu griežtu keliu?
4: Na, komisija be jokios abejonės drįs pasiūlyti. Klausimas, kiek iš to pasiūlymo galutiniame rezultate liks, nes mes žinome, kaip kartais tarp 27 ES šalių viskas baigėsi, bet ir Ursula von der Leyen pirmiausiai labai dėkoju ir sveikino ekspertų suburtos komisijos išvadas, akcentuodama tai, kad tai ne politikų vertinimas, tai yra skirtingų sričių profesionalų specialistų pateiktos išvados, kurios yra tiesiog objektyvios ir paremtos duomenimis. Ir jį pažadėjo rudenį, rugsėjį, galbūt spalį grįžti su pasiūlymu šalims narėms ir jį palankiai vertino būtent tą iškeltą idėją iki 13, o ne iki 16, nes jį kalbėjo, kad yra šalių, kur 16 metų gali jau balsuoti, kur gali ir vairuoti kai kuriuose šalyse nuo 16 metų, tai tarsi ta vaiko riba turėtų būti anksčiau. Tai tai, ką ekspertai rekomendavo Europos komisijai, panašu, tinka ir patinka, ir tai turėtų siūlyti Europos Sąjungos šalims narėms. Kaip greitai pavyks tai priimti klausimas, nes tuomet prasidės diskusijos tarp valstybių narių ir čia reikės rasti tą sutarimo, kaip tu Justina ir minėjai, skiriasi tie požiūriai, galbūt be jokios abejonės nesiskiria požiūris, kad kažką daryti reikia, kad nėra 100% saugi aplinka internetinė jaunimui, bet ir amžiaus riba turbūt bus tas klausimas, dėl kurio šalis ginčysis ir kiek griežtai tai reguliuoti, nes, pavyzdžiui, Estija čia išsiskiria bendrame Europos Sąjungos kontekste tuo, kad ji labai atsargiai ir taip kritiškai žiūri į norą apriboti ar net uždrausti, nes Estija pasirenka du argumentus. Pirmasis tai sako, kad šiais laikais jaunimas, vaikai yra tiesiog per išmanus, kad neapeitų bet kokių ribojimų ir draudimų ir, sako, jeigu uždrausime, jie vis tiek ras būdą ten patekti, bet tuomet suaugusieji, tėvai, globėjai, mokytojai nežinos tų būdų ir nežinos apskritai, kur jie yra ir kokioje toje internetinėje erdvėje jie gyvena, ir tai gali būti tik rizikingiau. Kitas dalykas, Estija, galbūt dėl to, kad tikrai yra labai skaitmeninė šalis, daugybę metų jie kalba apie tą skaitmeninį švietimą, apie tai, kad tai yra būtina, kad auganti karta pažintų skaitmeninės technologijas, nes tai yra ateitis ir vaikai yra ateitis ir jiem tai turi būti kasdienybė. Tai čia rasti tą balansą, kuris tiktų visoms šalims narėms, gali būti sunku, bet kažkoks sprendimas be jokios abejonės bus, nes daugiau yra šalių toje pusėje, kur bent kažkokių ribojimų, jei ne visiškų draudimų, tai tikrai reikia.
1: Taip, Milda, ir ką ta komisijos suburta ekspertų grupė irgi pastebėjo, kad tiem patiem paaugliam, pavyzdžiui, nuo 13 metų irgi reikia suteikti tokį pasitikėjimo mandatą, jie irgi turi turėti kažkiek to savarankiškumo. Ponia Ulbinaitė, jūsų siūlymas yra iki 16 neleisti naudotis socialiniais tinklais, galbūt ta riba turėtų būti mažesnė, ypatingai atsižvelgianti tas komisijos suburtos ekspertų grupės pateiktas rekomendacijas.
0: Tai galbūt kviečiu tikrai pradėti pagaliau rimtą diskusiją ir labai tikiuosi, kad iš tikrųjų, kad dabartinė vyriausybė jau imsis rimtai šitos problemos, juolab, kad ir 5 ministrai Seimo salėje per vyriausybės valandą pažadėjo lyderystę šitam klausimui ir dėmesį, ir premjeras naujasis Sinkevičius, taip pat, kai jo paklausau, tai tikrai ir sakydamas, kad pats augina du vaikus ir šitos temos be dėmesio nepaliks, tai aš labai tikiuosi, kad mano pasiūlymai taps pagrindu, tai rimtai diskusijai ir mes išjudėsim. Nes tikrai reikia pripažinti, kad tai pirmas bandymas taip rimtai pažiūrėti į socialinių tinklų atsakomybę, į platformų atsakomybę ir į tas grėsmės, su kuriuom susiduria vaikai. Ar 16, ar 15 metų galime diskutuoti. Šalys įvairiai sprendžia. Štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų. Ir iš tikrųjų, aš siūliau, kaip jau minėjau, dėl to, kad pas mus daugelė kitų reguliavimo sričių yra 16 metų amžius. Mes taip pat Seime diskutavome, ar nesuteikti teisę 16-mečiams štai jau balsuoti savivaldos rinkimuose. Ir dėl to siūliau. Bet pirminė diskusija ir Europoje buvo, jeigu pamenate, 16 metų. Dabar kalba apie kitą amžių, tai sutarti bus turbūt sudėtinga. Bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškę žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą. Ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta, o nuo kažkurios ribos mes sakom, kad vaikai šitie jau 16-mečiai ir 15-mečiai pajėgus ir grėsmę suprasti ir žino, kaip joms atsispirti.
1: O kiek mes čia pajėgus apskritai pakovoti su tomis didžiosiomis socialinių tinklų kompanijomis, kurios daugiausia yra Jungtinėse valstijose, kai kurios yra Kinijoje, na, kiek mes galime vieni patys pakovoti su jomis ir kiek svarbu mums sulaukti vis dėlto europintų sprendimų, ar mums vis dėlto nereikėtų laukti ir nacionaliniu lygiu patiems imtis su tos kovos, kuri kartais gali atrodyti galbūt kaip kova su vėjo malūnais. Ponia Šukevičinė, jūsų nuomonė, mes turėtume laukti europinio to siūlymo ar patys imtis iniciatyvos?
2: Na, mes iš tikrųjų ką galime padaryti patys. Žinoma, kad ta Europos pozicija ir jau vardintų šalių, nesikartosiu, jinai yra labai svarbi, kadangi, na, žinutė tikrai aiški Europoje ir ne tik Europoje, kad skaitmeninėje erdvėje tampa vis didesnė, galbūt grėsmė, ne tik privalumų. Tai mums iš vienos pusės tikrai svarbu, kad na, tas palaikymas ir tas bendras supratimas, ta bendra žinutė yra iškylanti, Estija traktuoja kitaip, ten yra kitos priežastys, tačiau dauguma šalių žiūrime mes į tą pačią pusę. Bet na, tam tikrą teisinį reguliavimą mes galime pasidaryti kaip šalis ir vieni. Aš kitą dar klausimą norėčiau akcentuoti, apie kurį kol kas mes dar nekalbėjome, bet kas yra tiesiogiai susiję su šiomis geromis ir reikalingomis iniciatyvomis. Tai yra tai, kad kai mes uždrausime arba pribuosime arba reguliuosime, nes einame truputėlį tokio jau stipresnio ar ne tokio kaip draudimo šiek tiek keliu, amžius žinoma diskusinis, tai ką mes tiesiog pasiūlysime, kaip pasakysiu, mainais tam jaunimui. Juk ko gero, aš irgi esu kalbėjusi šią temą tikrai ne vieną kartą, kad palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį, nes jeigu tas jaunuolis, kuris turi priklausomybę nuo socialinių tinklų ir kaip buvo minėta kolegių, kad iš tiesų jis ir skrolina labai daug ir vaizdo turinio daug, na ir staiga jam šis tinklas bus neprieinamas ir ši laisvalaikio praleidimo priemonė, kurioje praleidžia paauglys kitą kartą, na, dvi ženklį skaičių valandų paroje, dėja, ji bus neprieinama. Tai tuomet mes turėtume pagalvoti, nes tai būtų grėsmė, ar ne, visai puokštiai, na, psichologinių kažkokių dalykų, ar ne. Aš nekalbu, na, mediciniais terminais apie kažkokią elektroninę abstinenciją ar panašiai, tačiau turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Tai va šita visa čia jau švietimo ir socialinė ir ta sistema, ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai, kad ką mes pasiūlysime tam paaugliui, priėmė šiuos gerus ir reikalingus sprendimus, kaip na, kas meniu toliau, kitaip tarė. Tai šis klausimas taip pat bus aktualus.
1: Ponia Mačiulytė, turime vaikams, paaugliams pasiūlyti alternatyvą, apie ką kalba Seimo narė ir užsiminė apie tokį irgi įdomią sąvoką, elektroninę abstinenciją. Iš tiesų, ar yra toks reiškinys, ar jūs, na, susidurėte, galbūt vis tiek bendravote su vaikais, paaugliais, galbūt kai kurie tėvai griežtesni, na, uždraudžia ir, na, vaikui pasidaro, nežinau, neramu. Jis nebežino, kaip jau taip funkcionuoti, kaip bendrauti su tais draugais, kai staiga iš jo tie įrankiai, na, prie kurių jis yra įpratęs, atimami.
5: Natūralu, kad vaikams tai gali kelti intensyvius jausmus, jeigu jie intensyviai naudojasi socialiniais tinklais, įvairiais įrenginiais, tai natūralu, kad tas gali kelti ir kažkokį ir susierzinimą, ir pyktį, kas yra pastebėta, kad vaikams, kuriems yra būdingas probleminis socialinių tinklų naudojimas, tai jie tikrai išgyvena tokią psichologinį diskomfortą tuomet, kai jie negali naudotis socialiniais tinklais. Tačiau turbūt toks įdomus momentas prieš pokalbį ruošiantis irgi skaičiau ir pateiktas rekomendacijas ir man užkliuvo vienas teiginys, dėl ko vaikai ir paaugliai leidžia laiką internete ir socialiniuose tinkluose ir 70% nurodė, jog jie tenais leidžia laiką dėl priklausimo kitiems jausmo. Ir man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas suprasti, koks yra mūsų vaikų ir paauglių poreikis. Ir man atrodo, vienas iš tokių pagrindinių poreikių visais amžiaus tarpsnis yra santykis. Ir kai mes kalbam, ką mes galim pasiūlyti vaikams ir paaugliams, man atrodo, pirmiausia, mes turim jiems pasiūlyti gyvą santykį. Su bendramžiais ir su suaugusiais. Tuo pačiu, norisi pasidalinti turbūt ir tokia, teko kalbėti su kolegomis, psichologais, kurie dirba mokyklose, ir yra jau mokyklų, kurios yra priėmusios sprendimus drausti telefonų naudojimą, tiek pertraukų, tiek mokų metu, ir buvo tikrai įdomu išgirsti, ką pastebi mokyklos bendruomenės, ir taip tas tikrai kelia iššūkio, tikrai yra visokių bandymų apeiti, išvengti kažkokių tais ribojimų, bet nepaisant to, laikui einant buvo pastebėta, kad vaikai pradėjo bendrauti per pertraukas, atsirado aktyvūs fiziniai žaidimai, jie atsineša kamolį, jie atsineša stalo žaidimus, jie žaidžia, jie bendrauja. Tuo pačiu, sako, tikrai padidėjo triukšmo lygis pertraukų metu. Padidėjo kažkokių kartais ir fizinių susižalojimų daugiau, nes vaikai žaidžia aktyvius žaidimus, jie nukrenta, jie užsigauna, tačiau ta žala tikrai nubrozinto kelio turbūt nėra tokia žala, kai mes kalbam apie socialinių tinklų daromą žalą.
1: Ponia Gudinskaitė, na, taip turi vaikai, ypatingai paaugliai, tokį norą būti pripažintiems, apie ką ir kalbėjo ponia Mačiulytė, bet, na, socialiniai tinklai gali būti irgi ne tik, mes kalbame, na, kaip apie didžiausią vos ne jau blogį, ne, taip lyg jie daro tik žalą. Ar gali būti ir, na, ten teigiamų tokių dalykų ir iš tiesų, kas turi stebėti, na, kur baigėsi ta riba tarp naudos ir nueina iki žalos? Ar čia vėlgi tėvai turi tą daryti?
3: Dabartiniai socialiniai tinklai, apie kuriuos mes kalbame ir apie kurių draudimus mes kalbame, yra objektyviai nesaugus. Tai tikrai yra viena iš pačių, turbūt, drįčiau sakyti, pati nesaugiausia ir nekontroliuojama erdvė vaikams būti šiuo
1: Nes,
3: metu.
1: Ką aš kalbu, pavyzdžiui, kalbėjau irgi su tėvais, na, jie sako, taip, išmanusis telefonas, aš noriu bendrauti su savo vaiku, kad ir kai jis yra mokykloje, na, pasiklaus, nežinau, ar pavalgė, ar kažkas.
3: Telefonas.
1: Taip,
3: kodėl išmanusis?
1: Taip, o bet sako messengeris, na, labai patogu, man pačiam sako, labai patogu.
3: Tai čia nuo to ir pradėkime, kad kartais mes esame įpratę, kad su vaikais mes palaikysime ryšį ir santykį štai tokiu būdu, kaip aš įpratau per kažkiek tai metų, ar ne. Bet mes klausėme ir pačių vaikų. Aš darbuojuosi taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universitete ir ten turime turbūt vieną iš pačių didžiausių šiuo metu tarptautinių studijų, kur planuojame iki 28 metų įtraukti per 10 tūkstančių vaikų 9 Europos Sąjungos šalyse. Ir gegužės mėnesį turėjome progą tuos vaikus turėti čia Lietuvoje, paauglius nuo 12 iki 16 metų. Kalbame, aišku, ir su vien Lietuvos vaikais, bet čia buvo tarptautinės grupės. Ir atitinkamai, kaip ir Lietuvoje daromų tyrimų išvados, labai labai panašios. Paaugliai nėra kategoriškai prieš. Jie mato pliusus, jie mato minusus. Ir jie sako, žinot, na, kai aš esu vyresnis, aš tikrai rasiu būdą, kaip apeiti. Bet tam jaunesniam bus visai kita situacija. Tai iš tiesų, kaip tam tikrų dalykų mūsų visuomenėje, na, labai labai trūksta dėl to, kad greta to, kad yra šeima, mokykla, bendruomenė, kaip auklėjantys vaiką, ar ne, mes turime dar vieną labai stambų žaidėją platformas ir socialinius tinklus, kurių atsakomybės kažkaip vis dar labai nedrąsiai prašome arba laukiame, kol kas nors pastums arba kokį nors jau direktyviai nuleis sprendimą. Daug ką mes galime padaryti tikrai lokaliai ir va būtent prisimenant vėlgi mokyklas, nuo kuriuose ir ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis ir daugiausia patyčių turinio randasi ir filmuojama ir platinama. Bet būtent mokyklų tvarka yra tas žemai kabantis vaisius, kaip yra pasakęs Jonathanas Haitas, nerimo kartos autorius, ir jį turėtume pasiimti. Beje, ne viena Druskininkų savivaldybė ir Trakų rajono savivaldybė jau praėjusių metų lapkritį nuėjo to keliu, visoje savivaldybėje yra priimtas bendras sprendimas, ką jiems daryti.
1: Taip, ir apie tą socialinių tinklų atsakomybę ir tą tokią kovą su jais, Milda, tu pati dirbi Briuselyje ir turbūt stebi tuos visus procesus, ne tik galbūt ir šią temą, bet kaip ir minėjai, va, to įtraukaus dizaino tema, na, yra skaitmeninis paslaugų aktas Europos Sąjungoje priimtas. Tačiau regis, na, pačiai komisijai nėra lengva sukovoti su tais, na, didžiųjų socialinių tinklų valdytojais. Prašo informaciją, informacijos negauna, nėra tai lengva kova, netgi europiniu mastu atrodo.
4: Ir čia turbūt, na, todėl ir turėtume kalbėti, kiek tikrai efektyvu būtų pavienių šalių sprendimai, ypač, na, galbūt mažesnių šalių sprendimai. Be jokios abejonės, bandyti galima, daryti galima ir nebent randi savo būdų, turbūt ten kaip perprogramuoti, kad tai taptų nepasiekiama, bet ir Europos Sąjunga ir dabar kreipiasi į metą, kad keistų savo algoritmus ir žinome anksčiau ir Google ir kitom yra ir baudų buvę ten dėl kitų konkurencingumo ir reklamų ir kitų dalykų, tai užtrunka ir Europos Sąjungos institucijom prisibelsti į duris ir na, perkalbėti, prašyti gražiuoju, grasinti baudomis ir taip toliau, nes turbūt ir tos tie didieji gigantai socialinės medijos kaip Meta, kaip ir na, bet kuris kitas turbūt verslas turi savo sąnaudose įsirašę ir biudžete įsirašę eilutę ir potencialiom baudom sumokėti.
1: Tikrai,
4: ir tai pasiskaičiuoja, ar tai būtų prasminga. Tai, na, bet na, 27 Europos Sąjungos šalys, 450 milijonų gyventojų iš viso, tai na, yra didelė vartotojų imtis, tai na, kažkaip tai turbūt reaguoti vis tiek socialinė medija turės, jeigu tai ateis visos Europos Sąjungos mastu.
1: Taip, ačiū Milda labai. Turime baigti savo diskusiją ir mes šiandien, mėly žiūrovai, jūsų ir klausytojai klausėme, ar Lietuva turėtų griežčiau reguliuoti nepilnamečių naudojimąsi socialiniais tinklais, na ir čia absoliuti jūsų dauguma, beveik 70% sako tikrai taip, leisti naudotis galima būtų tik nuo 16 metų. 16% vis tik sako, kad taip, ribojimai turėtų būti, tačiau ta riba, na, kiek mažesnė. Galbūt 13 metų, kaip ir, na, kalbėjome diskusijoje, Europos komisijos suburta ekspertų grupė rekomenduotų. 14% sako, ne, griežtesni ribojimai nieko neįspręs, na, ir 2% tiesiog neturi nuomonės šiuo klausimu. Dėkoju jums, kad taip dalyvavote ir taip pat sulaukime ir laiškų daugiau, tačiau na, nebuvo laiko galbūt tiek įsigilinti juos. Laidoje dalyvavo Paramos vaikams centro psichologė Ona Mačiulytė, skaitmeninės etikos centro ekspertė Renata Gaudinskaitė, taip pat Seimo narės Jurgita Šukevičienė ir Daiva Ulbinaitė, LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilkanskytė taip pat buvo su mumis. Laidą vedžiau aš, žurnalistė Justina Elkevičiūtė.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Taip Kaunas LRT radijui kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus prieš kelias.

0: Savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie tai, kad Rusija esą planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Krašto apsaugos ministro teigimu, siekiant užkardyti galimas hibridines atakas, analizuojama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais.
1: Vertinam situaciją, matome Rusijos agresyvų toną, nepagristus kaltinimus su Baltijos šalims, na ir tokia provokatyvė elgsena. Lietuva savo veiksmais niekaip neprovokuoja Rusijos, mes esame suvereni šalis, mes esame NATO alijanso, Europos Sąjungos dalis ir mes renkamės stiprinti savo gynybą, stiprinti savo kariuomenę, didinti integraciją į vakarų civilizuotas valstybės, kadangi karas Ukrainoje nesiklosto taip, kaip Rusija planavo. Turbūt Kremliui, Putinui reikia tada naujos eskalacijos, naujo kažkokio tai laimėjimo. Ir Baltijos regionas, Lenkija, na, yra tas artimiausias taikinys šiuo atveju.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 migrantai bandė į šalį patekti neteisėtai. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 į šalį neteisėtai bandė patekti migrantai. Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis. Jis iki šiol ėjo vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų. Specialistai dirbantys mokytojais, bet neturintys pedagoginio išsilavinimo skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Išsamiau Edita Vitė.
2: Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, norinčių persikvalifikuoti mokytojų skaičius auga, o valstybės finansuojamų vietų per mažai.
3: Šiais metais sulaukėme jau anšlago, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis.
4: Jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai jie moka už savo studijas. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis.
2: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojamų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
5: Mes kiekvienais metais, na ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
2: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesinėms studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų.
0: Šiandien Vilkaviškyje bus laidojamas Ukrainoje žuvęs lietuvis savanoris Ignas Kailius. Kariaujančios šalies fronte 25 jaunuolį žuvo šių metų birželį, atlikdamas kovinę užduotį. Kailius į Ukrainą atvyko vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo 2 lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Šią valandą Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis vietomis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių stiprokas vėjas vietomis gūsingas. Sušils iki 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 5 minutės po 10.
6: 10:12.
7: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, girdite laidą 10:12 ir tikiuosi, kad su mūsų laida būsite iki pat 12 valandos. Na, o kągi šiandien laidoje išgirsite, visai netrukus pokalbis su Lietuvos plaukike Juneta Krylovaite, kuri tapo pirmąją lietuvę individualiai apiplaukusią Manhattano salą New York'e. Tai daugiau nei 48 km, o trasa

0: tiekiasi per tris skirtingas upes. Ir tai ne pirmas ir ne paskutinis šios plaukikės panašaus pabudžio iššūkis. Po pusės 11 pasikalbėsim apie tai, kad šiandien yra minima tarptautinė šachmatų diena ir mūsų studijoje lankysis Vilniaus šachmatų klubo prezidentas Andrius Paulauskas. Po 11 valandos žinių pokalbis su advokate apie tai, ar galite turėti problemų iš užsienio šalių, ypač ne Europos Sąjungos valstybių, veždami artimiesiems lauktuvių, ką galima vežtis, o ko ne. Tai čia po 11 valandos žinių, na, o po pusės 12 apie tai, jog Vilniaus rajone Airienų kaime įsikūręs arklių slėnis, kuriame prieglobstį šiandien yra radę 49 gyvūnai. Apie šį slėnį ir bus pasakojimas po pusės 12.
1: Mes turim atvejų, kai sutuoktinių pora vienas kitam padovanojo po asilą vestuvių progą, o paskui, kada išsiskyrė, tiesiog tie asilai tapo nebereikalingi. Pas mus yra tik tai vienas kaimo arkliukas, vienas vienintelis. Visa kita tai yra buvę sportiniai, buvę jojamieji, iš tų vat, visų taip vadinamų prakatų liaudiškai, tai tų mokyklėlių, kur žmonės atvažiuoja ten įsigyti pasijodinėjimą.
0: Likite su mumis iki pat 12 valandos.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: Na ir kaip ką tik anonsavau, dabar mūsų studijoje yra atvirų vandenų plaukikė Juneta Krilovaitė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Mėly klausytojai, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, užduoti kokį klausimą plaukikiai arba reaguoti tai, ką mes kalbam, mūsų telefonas 05-2363-111, taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Mes, Juneta, su jumis šitoje studijoje kalbėjomės apie jūsų kitą iššūkį pernai vykdytą plaukimą per Lamanšo sąsiaurį. Šį kartą jūs įveikėte, apiplaukėte Manheteno salą New York'e ir aš čia kaip ir sakiau, kad tai yra 48 kilometrai, bet sudėtingumas yra ne tik pats atstumas, bet ir tai, kad plaukiama per skirtingas upes. Tai papasakokit apie tai, kodėl dar tai darėt. Būtinai pakalbėsim, bet papasakokit apie tai, kuo tas plaukimas ypatingas, sudėtingas ir panašiai.
3: Tai kaip ir paminėjot, tai yra trys skirtingos upės, kurios turi skirtingą charakterį iš tikrųjų. Tai pirmoji upė yra Rytų upė, kuri yra veikiama Atlanto vandenyno. Tai yra potvinių atoslūgių problemos ir tame yra sudėtingumas, kad atėjus po potvinio yra stipriai banguojama. Ir tas plaukikui yra ypač sudėtinga. Mano atveju, pavyzdžiui, prasidėjo plaukimas ir bangos buvo tokios, kur aš nematydavau lydinčio baidarininko. Tai ir tam tikras dalykas, kad ten ir vyksta ir labai didelė laivyba. Tai buvo tikrai gana sudėtinga laikytis baidarininko. Na, o įplaukus į Harlemo upę, tai jinai yra daug ramesnė, jos srovės greitis yra labai mažas, apie kilometrą, pusantro. Ir tai yra labai monotoniška upė, nuobodi upė. Ir tada yra gal tas psichologiškai yra sudėtinga dėl to, kad ta monotonija yra nuvarginanti. O Hudsono upė, jinai yra labai plati, jinai yra paskutinė upė ir jos pats srovės greitis gali būti ir apie 10 km per valandą.
0: O plaukėt prieš srovę?
3: Srovės pagalba.
0: Pasroviui, bet tai irgi sudėtinga, nes gali nešti labai. Dėl ko sudėtingas tos srovės didelis greitis?
3: Didelis srovės greitis galbūt nėra tos sudėtingumas, bet kadangi nuolatos vyksta potvinių ir atoslūgių dalykas, tai tiesiog galimas bangavimas. Tai mano atveju buvo visą laiką priešinės bangos, tai vargino šitas dalykas.
0: Kaip parenkamas laikas, kada plaukti tomis upėmis, kada apiplaukti tą salą? Jūs čia minėjot potvinius atoslūgius, ar į tai atsižvelgiama dienos laikas, aišku, metų laikas ir panašiai, apie tai daugiau papasakot.
3: Metų laikas yra pasirinkamas tik dėl, sakykim, vandens temperatūros. Pats laikas yra pasirenkamas, pildai dokumentus, nurodai savo vidutinį greitį ir pagal tai komanda atsižvelgia į tas oro sąlygas, į potvinius atoslūgius.
0: O kokia ta vandens temperatūra dabar buvo tose upėse, ar skirtinga ir būtent tada, kai jūs plaukė, žodžiu, kokia temperatūra?
3: Tai kadangi yra trys skirtingos upės, tai kiekviena upė turėjo savo temperatūrą. Tai, sakykime, Rytų upė buvo tikrai šilta, apie 22, Harlemo upė buvo vėsesnė, apie 18, ir tai yra, kai tu ją įplauki, tai dramatiškai viskas pasikeičia, tiesiog nuo 22, staigiai tiesiog viskas pasikeičia, ir tam tikras ir šokas ir organizmui. O Hudsono upė buvo irgi panašiai į rytų, kiek į rytų upė, tai 20.
0: Tas plaukimas 18 laipsnių temperatūroje, Lamanšo sąsiūrė lygi ir mažiau buvo, jeigu aš teisingai atsimenu. Kokia temperatūra ten buvo?
3: Lamanšo sąsiūrė buvo labai panašiai, apie 18-19, tai labai šiltas vanduo buvo.
0: Šiltas tai yra vanduo?
3: Jo.
0: Tai nėra, žodžiu, iššūkis tik tai toks, kad, na, skirtumas didelis, kad plauki 22 laipsniuose, po to staiga 4 laipsniais nukrenta.
3: Taip, taip.
0: Tai gerai, dabar papasakokit, kodėl jūs apskritai tai darėt?
3: Perplaukus Lamanšo sąsiūrį, supratau, kad čia dar tikrai ne pabaiga ir labai norėčiau, na, įveikti vadinamą Open Water Triple Crowns. Tai čia yra toksai gal legendinis plaukikams titulas, ir to titulo labai norėjau, bet kadangi plaukti vien savo malonumui man negana, norisi visą tai daryti su kažkokia iniciatyva, gerais darbais, ir turėtume prasmę ir tikslą, tai suvienijau į tai.
0: Tai čia su kokieno paramos fondu ir plaukėt būtent už konkretų paauglį, tai papasakokit jo istoriją ir kodėl jums ta istorija svarbi?
3: Apie Adrianą aš sužinojau iš plaukimo bendruomenės, nes jis pats buvo plaukikas. Ir pernai Liepos paskutinį sekmadienį jis važiuodamas su draugais, važiuodamas pas draugus, jisai nukrito su, pateko į avariją su motoroleriu, jam prieš pat nosį sustabdė automobilis, taigi netikėtoje vietoje, kur greičiausiai net stabdyti nelabai reikėjo, ir jisai vengdamas smūgio atsitrenkė į atitvarus ir gavosi atviras kojos lūžis, reikėjo medikų laukti apie 40 minučių, sekmadienis, tai kaltininkas iš įvykio vietos pasišalino, ir jam į pagalbą padėjo tik tais dviratininkas, ir kuris stabdė automobilį, iš kurio atėjo moteris su, ir ta uždėjo turniketą. Tai Adrianas prabuvo savaitę laiko reanimacijoj, jam padėjo tenais gydytojai tą koją, sakykim, tą koją kažkaip ir išsaugoti. Bet yra sunkumas, kad tenais tą kaulą reikia auginti, yra nuolatiniai bakterijos nuolat į tą koją įeina, tai daug jisai tų ir operacijų yra jau ištvėręs, berods 13, tai daug visko. Tai,
0: žodžiu, praėjo metai, bet situacija tikrai dar nėra išspręsta, nėra, žodžiu, vaikinas laisvai galintis vaikščioti.
3: Taip.
0: Ir jums svarbu, kaip jūs ir minėjote, ir dėl to, kad, na, jisai plaukikas taip pat buvo, turėjo irgi savo tikslų, norų ir panašiai.
3: Taip, taip. Tai va čia buvo, kad mintis ir yra tame, kad, na, visiems padėti negaliu, tai, nu, per tas asmeninės patirtis, tai kas yra asmeniškai svarbu man.
0: Čia minėjot, kad tai yra Triple Crown of Open Water Swimming, toks, na, nežinau, labai svarbus atvirų vandenų plaukikams iššūkis. Tai čia yra viena ta karūnos dalis, šitas plaukimas apie Manhattano salą. Kokios dvi kitos tos, kiti du plaukimai?
3: Tai pats pirmasis yra Lamanšo sąsiūris, kurį aš jau įveikiau į pernai. Manhattano plaukimas aplink salą ir Katalino sąsiūris.
0: Tai šitas Katalino sąsiauris jūsų laukia visai netrukus, po kelių savaičių beveik.
3: Taip, numatyta data yra rugpjūčio 11-12, tai jau visai neužilgo.
0: Apie Katalino sąsiaurį irgi būtinai dar pasikalbėsim, bet grįžkim dar prie iššūkių susijusių būtent su plaukimu aplink Manhattano salą. Kiek daug plaukikų tai daro, kiek, na, nežinau, tarkim, per vieną dieną, kiek kartu su jumis plaukia, irgi tiesiog, kad, na, klausytojai įsivaizduotų, kiek čia bando įveikti tokį iššūkį žmonių.
3: Nu, tai šis plaukimas yra kiekvienais metais daromas. Jo yra tikslas atkreipti dėmesį į vandens taršą, nes, sakykim, aplink Manhattaną, tai ten tokia yra didelė ta tarša, kad aš net pati prasivežiau lauktuvę. Tai yra alerginį bėrimą. Būna kai kuriam plaukikam infekcijos įvairios bakterinės, nu aš apsijau su alergija. Tai yra tiesiog atkreipimui dėmesio, o per mano atveju tai tie plaukimai vyksta kiekvieną dieną, atsižvelgiant į oro sąlygas. Ir plaukimo metu mano dieną plaukė keturiese, tai mažai.
0: Matėt kartu tos plaukikus, kažkokia yra rungtyniavimas tarpusavį, ar vis dėlto na, taip pati trūkstat, išsiskaidot, kad ir nematot vienas kito? Juolabu sakėt, kad baidarininko nematėt pirmojų upėj, tai matyt, ką apie kitus plaukikus kalbėt?
3: Tai vat pradžioje aš jų visai nemačiau, o paskui vis susitikdavom vienas kitą aplinkį, paskui vienas kitą. Buvo ir rungtyniavimo tikrai, bet aš kažkaip man labiau buvo, kad ai, noriu įveikti tiesiog. Nes tikrai buvo labai sunku, nes man prasidėjo visa alergija būtent plaukimo metu ir mano mintis buvo tiesiog pasiekti finišo bet kokią kainą. Nes, nu, tiesiog norėjosi tą padaryti.
0: Papasakokit, kokia tai buvo alergija, kaip jūs jautėtės ir kaip, na, nežinau, įveikėt ją, neįveikėt?
3: Nu, alergijos, tai mano atveju buvo tiesiog viskas susijęs su kvepavimu ir aš net tuo metu net nelabai ir supratau, kad man yra alergija. Aš galvojau, kad aš esu tiesiog per didelį tempą nusistačiusi ir nu, man tiesiog yra per sunku plaukti.
0: Nes dusot?
3: Jo, tiesiog dusulys toksai, švokštimas, įkvėp labai sunku, atrodo to oro trūksta, kodėl trūksta. Ir pradėjus plaukti, stengiausi tą tempą nusimažinti, žiūriu, kad kažkaip tempą nusimažinu, bet vis tiek man viskas sunku. Ir tada vat, supratau, kad kažkas yra greičiausiai to sveikata negerai, bet to momento, kad reikia dabar čia man sustoti, tai nebuvo. Nu vis tiek matau, kad sąmoninga, viskas yra gerai, nėra nei širdies permušimo, viskas yra tvarkoje, tiesiog yra sunku kvepuoti ir tiek.
0: O kažkokios, nežinau, susisiekti su lydinčiais asmenėmis, nežinau, kokios pagalbos, ar iš vis galima tą daryti, nežinau, kokių vaistų išgerti, bet aišku, pirma turi suprast, kas tu tam dedasi.
3: Tai va tame ir buvo sunkumas, kad tu vaistų vartot šiaip paprastai negali, nes jie tau gali ir pakenkti, kai tu nežinai, kas tam yra iš tikrųjų. Tokio kreipimuose, kad man ten yra sunku, nu nelabai aš ten ir sakiau, iš tikrųjų plaukiau ir tiek.
0: O kaip vyksta bendravimas su, jūs sakėt, baidarininkas lydi, nežinau, ar laivas dar koks lydi, nes atsimenu, per Lamančio sąsiaurį laivas buvo. Kaip vyksta tie lydintys žmonės, ką jie daro, kaip, nežinau, pavalgot, atsigeriat, šitą procesą tokį būtiškesnį irgi papasakokit.
3: Tai taip, yra tas pagrindinis laivas, kuriame yra komanda. Tai komandai buvo tik tais vienas žmogus, tai yra mano mama. Tada buvo stebėtojas, tai yra, kuris nėra susijęs jokiais giminystės ryšiais ir kuris tiesiog stebi mano, nu, sakykim, grįžnių skaičių, stebi, ar man yra viskas gerai. Ir baidarininkas yra tas asmo, kuris mane maitina, jis yra atsakingas už maitinimą.
0: O ką valgot plaukdama jūroje? Jūroje, tai jūroje dabar upėmis. Ką valgot, žodžiu, taip ilgai plaukdama?
3: Ir upėmis, ir ežerais, ir visur aš valgau tik tai skystą maistą, nes, sakykim, valgyti, nežinau, košę, ar nežinau, kad ir karbonarą, makaronus, nu, užtrunka laiko, nes reikia sustoti, sukramtyti, ir, sakykim, tas yra jau laiko švaistimas.
0: Ir jūs negalite išlipti, jūs turėt būti vandenį tuomet?
3: Visą laiką vandenį, negali išlipti, polsėti, čia ne tas iššūkis.
0: Tai, nes, žodžiu, makaronus gal ir dėl to valgyti būtų sudėtingiau, ar ne? Ar yra plaukikų, kurie valgo tokį, na, įprastą maistą?
3: Yra, kurie valgo, bet čia, sakau, reikia ir tam ir treniruoti, sakykim, greitai suvalgyt, kad, nu, kad ir skrandis nestotų, nes jeigu greit sukimši, gali būti problemų sveikatos tada.
0: Kai mes kalbėjomės ir pasakojot apie Lamančio sąsiaurį, man labiausiai, kas įsidėmėjo, tai tos medūzos, su kuriom tikrai ir tokia panika buvo, nerimas ištikęs, jūs buvo neramu, kas čia vyksta ir skaudėjo ir taip toliau. Tai dabartinis, pana, pagrindinis iššūkis, kurio nesitikėjot, kaip suprantu, buvo alergija.
3: Jo, nes kažkaip aš prieš plaukimą pasidomėjau, kokios gali būti iššūkiai, kokie gali būti, kas susiję ir su sveikata, ir su gyvūnyje. Tai sveikatos problemų aš tik tai mačiau, kad gali būti infekcijos, kažkokios bakterijos įsimesti. Bet, nu, mano atveju viskas buvo visiškai kitaip. Įsimetė alerginis bėrimas ir tiek. Reikėjo kovoti su

0: Sėdėjo visą pramonę, laivybą, tos Austrijos išnyko. Ir tas vanduo, kadangi yra aplinkui sala, yra tas miestas, yra didžiulis, apgyvendintas. Ir nu, ta tarša labai stipriai plito. Ir dabar yra vėl atgaivinama Austrių. Austrijos yra nu, ta prasme, įleidžiamos ir bando valyti tą vandenį.
1: Tai gal ateities plaukikams jau bus... Geriau, ir kaip supratau, irgi čia iš pokalbio su jumis prieš, prastai žmonės nesimaudo tose upėse, nelenda, čia tik tai tie atvirų vandenų plaukikai daro tą.
0: Jo, nu, nelabai yra kur tenais iš vis pasimaudyti, nes aplinkui visą salą yra apstatyti dangoraižiai, tai tokio, kad plotelio su smėliu tikrai nėra, o upės yra dar tas gal dalykas, kad pavojinga yra iš tikrųjų. Ir kitas dalykas dar yra tarša, tai žmonės nelabai tenais nori įtmaudytis.
1: Gerai, tas kitas iššūkis, kuris jūsų laukia visai netrukus, plaukimas per Katalinos sąsiaurį, apie jį papasakokit, kas, kuo ten gali tikėtis?
0: Tai yra labai panašus atstumas į Lamanšo sąsiaurį, netgi man atrodo visiškai panašus, 34 km tiesia linija. Tik tais, kuo skiriasi Lamanšas nuo Katalinos, kad Katalinoje yra šiltas vanduo, tai yra 20-22 Tačiau plaukimas yra naktį, nes Kalifornijoje 10 valandą ryto stipriai pakyla ta srovė ir jos srovės greitis yra jau paskui žmogui nu, nelabai įveikiamas, tai yra jau nebeįmanoma net įveikti iš tikrųjų. Ir kadangi tai yra prie Kalifornijos, tai yra ir ryklių baltųjų, yra ir įvairios faunos nuo banginių iki jūrų liūtų, iki ruonių ir tų pačių medūzų yra.
1: Ar yra buvę kažkokių incidentų, ar žino tokių tiems plaukikams, kurie bandė perplautą sąsiaurį na, susidūrimų su gyvūnais?
0: Be abejo, tai rugsėjo čionais pabaigoj praėjusiu metu buvo vienam britui įkandęs baltasis ryklys jauniklis.
1: Kaip tam psichologiškai ruošiatės, nes na, tai kitokio pobūdžio irgi iššūkis nusitikti, kad na, rykliai šalia gali plaukėti?
0: Nežinau, specifiškai kažkaip tikrai nenusitikinėjau. Man netgi gal iš tikrųjų yra smalsu ir įdomu, kaip ten viskas bus, tai nežinau.
1: Apie dar tą kilometražą, kalbant, sakė 34 km tiesia linija, bet kaip ir Lamanšo sąsiaurio atveju matyt, kad... Pats galutinis kilometražas bus kur kas didesnis, nes neišeis tai plaukti tiesiog tiesia linija.
0: Tiesia linija turbūt ir iš vis net neįmanoma atviram vandenį, nes vis tiek srovės labai didelį įtaką turi. Tai gali susidaryti tikrai apie 50-55 kilometrai.
1: Ar po tokių plaukimų jaučiatės išsekus, kaip atsigauna jūsų pačios kūnas, psichika po tokio iššūkio?
0: Psichologiškai tai po tokio iššūkio yra iš vis, gal sakyčiau, labai gera, nes pakyla visi, sakykime, dopaminas labai stipriai ir esi gal tokioj euforijoj, bet, sakykime, kol jisai po truputį pradeda nukrist ir, pavyzdžiui, po 2 savaičių jau prasideda toksai, o tai kas dabar, o tai kur dabar reikės plaukti, ką čia toliau vykti. Tai va tame gal yra pats psichologiškai tas sunkumas tokioj tuštumoj būti, iš tikrųjų. Kūnas atsigauna sudėtingai po tokių plaukimų, ypač po sąsiaurių, nes tai yra vis tiek kūnai sudėtinga. Bet po kokių gal 3 savaičių jau ir vėl galima plaukti.
1: Bet jūs irgi kaip sudėliojo tą iššūkį, kad 2 plaukimai iš esmės na, per mažiau negu mėnesį, čia taip išeina taip, matyti, taip. Ar ne? Tai irgi, kaip čia, pasvėrėt savo galimybės, kad įveikiama tai jums, atsigaus kūnas per tą laiką?
0: Taip, tai aš jau dabar galiu plaukti, tai aš jau esu pilnai atsigavus.
1: O grįžot kelios dienos čia tik tai praėjusios?
0: Kažkur apie 5 dienos praėjo jau.
1: Kaip ruošiatės, kokia atrodo jūsų, na, ta, kiekvienos dienos treniruočių programa, kaip jinai atrodo?
0: Tai yra atsikelt, pavalgyt, susiruošti į baseiną.
1: Aš atsiprašau, daug dėmesio maistui skiriat, na, nežinau, baltymų kiekis, kad didelis būtų, tam daug dėmesio?
0: Maistui... Pradžiai, nu, sakykime, to pradžioj, kada reikėjo vėl atstatyti, sakykime, savo vėl bazę, nes po Lamanšo sąsiaurio aš buvau pasidarius

0: atostogas, berods 4 mėnesius, tai tada mitybai buvo skiriamas dėmesys, tai yra baltymam daugiausiai, nes baltymas jisai suteikia man sotumo jausmą ir daug angliavandenių, nes energijos irgi reikia.
1: Tai gerai, atsiprašau, nutraukiau, tai papasakokit toliau, kaip toliau vyksta. Papusryčiaujat ir kas tada
0: papusryčiauju, vyksta? Išeinu į baseiną, praplaukiu ir tada jau einu prie darbų kitų. Tai reiškia domėjimasis apie patį iššūkį, tai yra kas laukia, tai yra skaitimas kitų plaukikų, klausinėjimas, skambinimas, kad papasakotų, kaip jie jautėsi, kokios jų buvo patirtis. Ypač mėgstu klausinėti tų, kuriem nepavyko, nes tai yra žmonės, iš kurių galima pasemti tos tikrosios patirties ir išsiaiškinti bėdas laukiančias, kad pasiruošti tiesiog, kad būtų tiesiog tas teigiamos emocijos plaukiant.
1: Ar buvo tų lietuvių, kurie plaukė apie Manhattano salą ir jiems nepavyko?
0: Aplink Manhattaną yra šiaip labai mažas procentas, kad tau nepavyktų. Tai yra didesnis procentas, kad yra viskas, kad pavyksta, nes jeigu tu nurodai savo vidutinį greitį, teisingą, tai viskas yra tikrai gerai, tikrai įmanoma perplaukti. Bet vat Katalino sąsiūrio, tu niekad nieko nežinai. Nežinai, kokios tau sąlygos pakliuos, su kuo tau teks susidurti, kaip psichologiškai susitvarkysi. Ten yra daug nežinomųjų ir daug rizikų.
1: Baigiant, pati užsiminėjate apie tuštumą. Tai irgi ruošiatės tai tuštumai, kuri gali atsirasti po to Katalino sąsiūrio. Tai kas toliau? Ta Triple Crown įveikė, to kas toliau tada?
0: Toliau išvažiuosiu su mama į varžybas. Į Ocean Man, nes mama nori įveikti 10 km plaukimą. Tai tiesiog būsiu palyda ir laukia toliau iššūkiai. Tai ir rugpjūčio mėnesį kitais metais jau yra numatytas sekantis sąsiūris.
1: Na, tai žodžiu, nepaliekat savo tuštumos, taip sakant, kad atsirastų. Ačiū Jums, kad atvykot ir sėkmės Jums plaukiant per Katalinos sąsiaurį, tai atvirų vandenų plaukikė, Juneta Krilovaitė. Mes visai netrukus grįšim į laidą 10.12. Likit kartu.
2: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
3: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
6: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: Žinios trumpai.
8: Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Taip Kaunas LRT radijui kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija esą planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Ministro teigimu, siekiant užkardyti galimas hibridines atakas, analizuojama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais. Per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižiaus srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 11-metė mergaitė. Dar daugiau nei 40 žmonių.

0: žmonių buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus, pataikyta į du daugiabučius, vasarnamį ir kitus privačius pastatus. Tuo metu Ukraina surengė kelių šimtų dronų ataką prieš Maskvą. Tai skelbė portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusų žiniasklaidos pranešimais. Skelbiama, kad ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui Maskvos regione. Jungtinių valstijų kariuomenė pradėjo 9 iš eilės naktį trunkančius smūgius Iranui. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad atakomis siekiama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus, naudojamus išpuoliams prieš komercinius laivus ir civilius jūrininkus Hormuzo sąsiauryje. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujausiai kariniai smūgiai Iranui vykdomi pagerbiant pastarosiomis dienomis žuvusius amerikiečių karius. Naujasis leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės premjero pareigas. Karalius Karolis III per audienciją Buckingham rūmuose paves jam suformuoti naująją vyriausybę. Prieš tai apie savo atsistatydinimą šalies monarchui praneš Kyras Starmeris. Šiuo metu Šiauliuose 13 laipsnių, Klaipėdoje 14, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje apie 16. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 3 minutės po pusės 11.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Ir dabar yra 10:33, aš Agnė Skamarakaitė ir tęsiame laidą 10:12. Na, o šiandien, Liepos 12-ąją, yra minima tarptautinė šachmatų diena. Tai apie šį seną žaidimą, apie jo situaciją Lietuvoje ir pasikalbėsim su Vilniaus šachmatų klubo vadovu Andriumi Paulausku. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Mėly klausytojai, jeigu jūs turėtumėt klausimų pašnekovui susijusių su šachmatais arba norėtumėt pasidalyti savo patirtimi, gal patys žaidžiat mėgstat šį žaidimą, tai mūsų telefonas 05-23-63-111, taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Andriau, kodėl ir kaip pat susidomėjot šachmatais?
3: Taip, tai mano istorija tokia, sakyčiau, pakankamai paprasta. Mama nuvedė į būrelį, nes pamatė, kad toksai paauglys sėdi namuose, nelabai turi ką veikti ir galbūt jį galima kažkaip įveiklinti. Kadangi gerai sekėsi sąlyginai tikslieji mokslai, tai mane ir atvedė į būrelį jau kokioj 6 klasėj. Prieš tai buvo bandymų vesti mane dar darželio laikais, bet tuo metu, kaip pasakyti, tokio amžiaus yra žaidėjų, kurie jau gali brandžiai, puikiai žaisti, išsėdėti prie tos lentos ir aš dėja toks nebuvau, tai nusprendėm šiek tiek atidėti šitą reikalą.
2: Ir po to jau, kai atėjo 6 klasėje, tai jau nebuvo problemų išsėdėti ir įsitraukėti į šitą žaidimą.
3: Kaip pasakyt, problemą išsėdėti galbūt pas mane net sakyčiau visą laiką buvo palyginus su tais bendramžiais, bet jau 13 metų jau sugebėjau, kaip sakant, suprasti, kas vyksta, susidomėti tuo, įsigilinti ir šitas dalykas mane kažkaip užkabino ir liko gyvenime iki šiol. Kaip ir nepagrindinis dalykas, bet tokia dalis, kurios nenoriu išsimesti ir kurią aš labai džiaugiuosi.
2: Kodėl svarbus ir įdomus šitas žaidimas? Kas užkabino paauglį ir kas laiko dabar jau kaip suaugusį žmogų?
3: Jo, čia racionalizuoti, kas užkabino paauglį, aišku, yra nelengvas procesas, bet manau, kad padėjo tas, pritraukė tas, kad šachmatai visų pirma yra žaidimas, kuris turi tikrai labai, kaip sakant, nemenka psichologinį krūvį. Tai yra, kad tu labai giliai įsitrauki į partiją, kurią žaidi, tu mastai, bandai įlysti į varžovo galvą, varžovas bandai įlysti į tavo galvą, tu tuo metu kaip ir turi ir kažkokį tokį matematinį elementą, kažkokio paskaičiavimo ir strateginį elementą, bandyt plačiau suvokti, kas vyksta. Aišku, visi šitie dalykai dažnai pasireiškia ne vienu metu, bet tiesiog yra labai daug tokių, sakyčiau, savybių, kurios praturtina, kurios duoda smegenim darbą ir kurios, aš įsivaizduoju, kad įsijungia motyvaciniai mechanizmai, kurie labai džiaugiasi, kai tas darbas būna nuveiktas.
2: Na, o kaip suaugusiam, kodėl dar tai irgi tie patys dalykai veikia?
3: Aš manau, kad iš esmės taip, tai yra, sakyčiau, universalūs dalykai visoms amžiaus grupėms yra, kad šitie mano minėti mechanizmai veikia. Aš iš šachmatų žiūriu kaip tokią galimybę vėlgi turėti kažkokio tokio sportinio charakterio patreniravimą. Šachmatai galbūt nėra sportas ta atletinė prasme, bet tai yra tikrai sportas psichologinė prasme, tikslų siekimo prasme ir toj vietoj, sakyčiau, kad dažnas žmogus turi šiokį tokį poreikį kažkaip save realizuoti ir išpildyti šitoje vietoje ir manau, kad tai patenkina šitą dalį. Kartu šachmatai man labai imponuoja kaip kultūrinis reiškinys, kaip žmonių ir bendravimo būdas, nes labai dažnai galima nueiti, kad ir užsienį į kokį nors šachmatų klubą ir tu gali

0: net nesusikalbėti tą kalbą, bet prie lentos jūs, kaip sakant, su žmonėm tą ryšį atrasite, susidraugausite ir gali būt, kad toliau nesusikalbėję išeisite, bet abu turėsite nuostabų laiką.
1: Aš kaip tik beje ir buvau pasirašęs tokį klausimą dėl sporto. Kiek tai vis dėlto yra sportas ar ne sportas? Tai jūs jau šiek tiek atsakėt į šitą klausimą. Atletinė prasme, tai nėra sportas.
0: Kaip pasakyt, aukščiausiame lygyje vėlgi tenai tie stipriausi pasaulio didmeistriai, jie ir ne tik pasaulio, Lietuvos dažnai turi ir sportinį pasiruošimą savo rutinoje, tiesiog tam, kad vis tiek smegenys yra mūsų kūno dalis, mūsų kūnas turi veikti gerai, turi nepavarkti, turi medžiagų apykaitą vykti tvarkingai ir labai dažnai tie stipriausi pasaulio žaidėjai ir krosus bėgioja prieš partijas, nes tai ir kalorijas, kiek žinau, degina aukščiausiame lygyje, nes ypač tenai, kur yra dideli priziniai fondai, didžiuliai, kaip pasakyt, pasiekimai, kur, kaip minėjau, šachmatininkai turi lysti į vienas kito galvas ir kai tai vyksta prieš kitą žmogų, kuris yra super treniruotas tai padaryti, tai gali tikrai psichologiškai pareikalauti nemažai jėgų ir ten aukštame lygi ir kalorijos deginas ir stresas aukštas yra. Tai toj vietoj aš gal nesakyčiau, jau pereina prie fizinio sporto šitas dalykas. Pavyzdžiui, pasaulio čempionate vienas iš žaidėjų, kurio dabar Janas Nepomniš, galiu paminėti, neseniai minėjo, jog per savo mačą su Magnusu Karlsenu prieš berods jau greit laikas bėga, bet ar šešerius, ar ketverius metus galbūt. Tai jisai minėjo, kad jis 10 kg numetė per savo pasaulio čempionato mačą su
1: per Magnusu. Vieną mačą?
0: Ne per partiją, tas mačas truko kelias savaites, aišku, bet taip, degino.
1: Pasinaudokite ausinėmis, mums pirmasis klausytojas paskambino Albinas iš Kauno. Albinai, labą rytą jums.
2: Labas rytas, gerbiama pašnekovai. Man 84 metai šachmatai susidomėjau gyvendamas kaime Anykščių rajone ir būdamas maždaug 15 metų iš savo tėčio. Nežinau iš kur tėtis, bet nebuvo tų šachmatų fabrikinės gavybos, tėtis išdroždavo, turėjo, reiškia, tokias drožėjo savybės iš medžio. Ir lentą ir aš pavenu taip aistringai loždavau, reiškia, su bendra amžiais, su tėčiu ten. Ir visą laiką paskui, kai buvo jau tarybiniais laikais, komjaunimo tiesoj buvo uždaviniai siūlomi dėl atskirio gavimo, reiškia įvairius, tada kombinaciniai ten uždaviniai, arba ten matas dvi, tri bėjimais, reiškia aš gavau trečią atskirį, reiškia susirašinėjant. Tai vat, ir dabar domiuosi. Reiškia, man padeda, reiškia, aš sprendžiu savaitę su TV žurnalą, ten yra įvairūs uždaviniai. Matas, dviem, trim įmais ten ir aš visos stengiuosi išspręsti tik savo. Va. Taip, kad turi tokį didžiulį pomėgį, net kaip į telefoną žiūri, bet mano užsiėmimas yra šachmatai. Ačiū labai, kad išklausėt. Geros dienos.
1: Ačiū, Albinai, jums. Mėly klausytojai, jeigu jūs irgi norėtumėt papasakoti apie tai, kaip jūs žaidžiat, mokėte žaisti šachmatais, kiek svarbus jums šis žaidimas, 05-2363-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt. O primenu, kad mano pašnekovas yra Vilniaus šachmatų klubo vadovas Andrius Paulauskas. Kaip apibūdintumėt, Andriu, kokia dabar situacija Lietuvoje yra su šachmatų žaidimu?
0: Ja, aš čia gal norėčiau šiek tiek užeiti iš tolo, tai labai gerą kampą paminėjo būtent pašnekovas, ką tik skambinęs, kad šachmatai netgi nebūtinai turi būti kažkoks tai socialinis aspektas, dalyvavimas varžybose ir klubuose, kai kam šachmatai yra vat, būtent toksai galvosūkio iš esmės formatas, laiko praleidimas, galbūt kažkas žaidžia internete ir neieško tos gyvos bendruomenės, tai tokių žmonių yra tarp kitko, manau, kad ne ką mažiau negu gyvai žaidžiančių ir nors mes norime juos, kaip sakant, pasiekti, bet ne visada pavyksta juos ir įtraukti, bet nepaisant to, kad galbūt vat, yra dalis, kurios mes kaip ir nepasiekėme, vis tiek šachmatai Lietuvoje yra tikrai labai populiarus žaidimas. Lietuvoje dabar bijau sumeluot, bet FIDE, Tarptautinės šachmatų federacijos ID, tai yra fakta, kad yra iš esmės dalyvavę, nors viename turnyre turi apie 7000 žmonių, tai jau yra nemenka bendruomenė. Ir sakyčiau, kad nuolat Lietuvoje dalyvauja turnyruose taip apie porą tūkstančių kas metus. Tai
1: ar pavyksta mums užauginti aukšto lygio žaidėjus?
0: Manau, kad taip. Lietuvoje aš dabar bijau net sumeluoti, kiek didmeistrių yra, berods 10, galbūt netyčia netgi pamažinau, bet turime tikrai labai neblogą rinktinę, kuri prieš ketverius metus Čenajuje užėmė 10 vietą pasaulyje šachmatų olimpiadoje. Paskutinė olimpiada prieš 2 metus netaip susiklostė, bet čia šiek tiek ir turnyro specifikos yra tame. O Manau, kad taip. Tai turime tikrai labai nemažai didmeistrių savo šaliai. Pagal Pasaulinės šachmatų federacijos šalių reitingą, kuris yra berods top 10 žaidėjų vidurkis, tai Lietuva yra 40 kažkelintoje vietoje. Tai turint omeny, kiek yra šalių, kuriuose šachmatai yra, sakyčiau, netgi aukštesnėme lygyje ir statuse negu Lietuvoje yra krepšinis, tai manau, kad mums su tokiomis šalimis konkuruojant vis tiek sekasi gana neblogai.
1: O vaikų, tai ar ateina pakankamai, iš ko būtų galima auginti tuos aukšto lygio žaidėjus?
0: Aš dabar neturiu šiek tiek statistikos, kiek tų vaikų tai šachmatais žaidžia, pavyzdžiui, mokyklos lygyje, bet iš
1: bet esmės... Bet tiesiog tendencijas matyti.
0: Tendencijos labai neblogos, taip. Tai yra vaikų, kurie galbūt mokykliniame lygyje, būrelėje susipažįsta, yra kas eina ar sporto mokyklas, ar šachmatų klubus, dabar jau šiek tiek to sporto mokyklos, ypač didžiuosiuose miestuose, po truputį tampa šachmatų klubu, kaip pasakyti, šachmatų klubai iš esmės nemaža dalim keičia, bet šiek tiek išsiplėčiau. Taip, pateikti pavyzdį galiu, kad šiemet Šiaulių arenoje, kai vyko Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatai, tai per visas amžiaus grupės nuo iki 8 iki 18 metų, tai sudalyvavo, bijau sumeluoti, bet berods 340 žaidėjų ir labai panašiai toksai skaičius. Tai vis tiek, tai yra didžiulis renginys ir čia kalbam tik apie tuos būtent, kurie yra labiausiai motivuoti, kurie važiuoja į čempionatus, kurie nepagaili savaitgalio, vat į Šiaulių areną nuvažiuoti vienai dienai, nes... Anaip tol ne visi yra iš to krašto. Tai vien tai, kad pavyksta surinkti tokį renginį, manau, kad yra ženklas, kad iš esmės einame teisingą kryptimį.
1: Vladas iš Kauno mums skambino. Vladai, labą rytą.
3: Labą rytą. Labai malonu girdėti žmogų pašnekovą, kuris aiškiai matosi, kad labai gražiai greit orientuojasi ne tik šachmatuose, bet ir šiaip gyvenime kalbos ir taip toliau. Aš norėjau pasakyt, kad taip, savo šeimą visada vaikus savo išmokiau žaisti ir iš karto pamačiau skirtumą tarp tų, kurie nežaidžia ir tarp tų, kurie yra pasiekę kažką šachmatuose, nes aš manau, aiškinčiai niekam nereikia, kad šachmatais žaidžiant galima užimti laiką ir jo labiau, kai dabar atvyko šiandien irgi pokalbis, kaip užimti vaikus, tai čia yra pats geriausias dalykas. Tikrai vaikai galėtų susidomėti ir suaktyvinti juos, įvesti, vat, kaip pašnekovas, kad daro, ir ačiū jam. O dabar noriu paklausti. Tokį Ričardą Žitkų aš pažinojau. Tai jis buvo Europos šachmatų čempionas susirašinėjant. Ar teko girdėti apie tokį?
0: Deja, nesuskambėjo varpelis mano galvoje šitą pavardį išgirdus. Esu šiek tiek girdėjęs tų korespondencininkų, bet čia vėlgi yra momentas, kad korespondenciniai šachmatai jie galbūt mažiau turi tokio socialumo, ypač jeigu tu nesidoja sistemoje, nesusirašinėjus tai žmonėm laiškais, dabar jau aišku ne, laiškus pakeitė kompiuteriai. Tai...
1: O čia irgi...
3: dabar tokį klausimą. Dar aš atsimenu, kadangi man jau amžius, atsimenu tokį dalyką, kai... su karalium nužingsniuoji iki priešininko, reiškia, tos paskutinės linijos, gali pasistatyti pėstininką.
0: Aš kada esu girdėjęs šitą mitą, bet jis tikrai neturi nieko bendro su šachmatų taisyklėmis, bet tikrai esu girdėjęs, kartai žmonės tokį atsineša, ypač vaikai treniruotės, bet nėra tokios taisyklės.
3: Supratau.
1: Tai ačiū, Vladai. Dėkui jums už jūsų skambutį. Aš dar, Andriu, noriu truputėlį grįžti prie vaikų. Jūs pats irgi minėjot, kad kai bandėt vaikas eiti į būrelį, tai buvo per sunku išsėdėti. Tai du klausimai vienas, tai kiek užtrunka šachmatų partija ir vis dėlto kalbant apie tos šiuolaikinius vaikus, kurie daug praleidžia laiko prie ekranų, prie socialinių tinklų, kurie, kaip žinom, vienas iš efektų, ką jie padaro, tai kad dėmesį sunkiau koncentruoti. Tai irgi, ar tada šiuolaikiniam vaikui nėra sudėtingiau žaisti šachmatais?
0: Čia šiek tiek iškart atsiprašau, jeigu atsiplėsiu į atsakymą, tai šachmatų trukmė partijos gali būti labai įvairi, tai priklauso ir nuo varžybų formato. Jeigu tiesiog susitinka, pavyzdžiui, du seniorai parke pastumdyti figūromis, tai vidutinė turbūt trukmė, jeigu ten be jokio laikrodžio, be nieko būna apie pusvalandį, taip iš akies galiu pasakyti, bet yra šachmatų formatų ir labai greitų, ten pavyzdžiui, bullet šachmatai, žaibo šachmatai, bulletai tiesa gyvai ne taip dažnai žaidžiami, nes tiesiog laikrodžio gaila, bet žaibo šachmatų partija trunka iki 10 minučių, bullet šachmatų partija, vat internete galiu pasakyti, laukiamajame sužaidžiau dvi partijas čia prieš ateinantį studiją, tai tikrai ilgai neužtruko. Ilgiausios partijos tai yra tie standartiniai, klasikiniai šachmatai, tai juose būna, kad varžovai turi po porą valandų, pavyzdžiui, bazinio laiko ir dar turi, kad po kažkiek įėjimų, ten, jeigu ten išgyvena ten 40 ar ten 60 įėjimų, ten prisideda dar papildomai to laiko, čia vėlgi nuo reglamentų priklauso. Pasaulio čempionatuose tikrai nekartai yra buvę, kad partija trunka virš 6 valandų, kartais ir 7, pats gyvai esu nekartą žaidęs turnyruose, kur tarkim 10 valandą yra vieno rato pradžia, 4 valandą yra antro rato pradžia, bet turnyras, bet kito rato pradžia netgi pavėluoja dėl to, kad ten kažkas labai intensyviai žaidė. Tai...
1: Tai čia apie to šiuolaikinius vaikus ir gebėjimą tada išbūti vis dėlto tokio, nu tai aišku, vaikai po tiek valandų nežaidžia, bet vis tiek.
0: Jo, pamečiau šiek tiek jo klausimų.
1: Apie šiuolaikinius vaikus ir technologijas.
0: Taip, tai yra toksai dalykas, kad reikia stebėti, kad nori, nenori, iš esmės žmonių dėmesio trukmė trumpėja ir Tarptautinė šachmatų federacija nori, nenori, tai kažkiek turi reaguoti, dėl to šiek tiek populiarėja tie greitesni formatai, bet tie greitesni formatai galų gale, ar net jeigu tai yra 10 minučių ar trukmės partija, tai yra žaibas, ar ten, tarkim, pusvalandį trunkantis greitėjai, net ir ten, nori, nenori, tu turi susikaupti tegul ir trumpesniam laiko tarpui, nes... Išsėdėti faktas, kad tikrai ne kiekvienas vaikas gali ilgą partiją, netgi ne kiekvienas suaugęs gali ilgą partiją, dėl to tie ilgi šachmatai tikrai imponuoja žmonė mažiau negu, pavyzdžiui, greitieji ar ten žaibas, kur žmonės gali, kaip sakant, greit sužaisti, jeigu padarai klaidą, tu gali iš jos galbūt kažkiek pasimokyti, jeigu ne, tai išsikeikti ir tada eiti sužaisti naują partiją. Per daug į ją neinvestavus, nes greitieji šachmatai ypač tie ilgi turi tokį dalyką, kad ne tik išsėdėjimo momentas yra, bet ir yra, kad jeigu tu pavyzdžiui žaidi 4 valandas partiją, o vis tiek viskas gali priklausyti nuo vieno ėjimo, tas vienas ėjimas gali priklausyti nuo vieno tavo užtemimo, kur ten 10 sekundžių tavo išsijungia skaičiavimas ir tu padarai kažką ir kažko nepamatei.
1: 4 valandas žodžiu laikėsi, o 10
0: jo,
1: sekundžių.
0: Jo, ir tu sudegini 4 valandas va tokiu vienu trumpu užtemimu, tai yra tikrai psichologiškai sudėtingas žaidimas ir net jeigu tu fiziškai gali išsėdėti, tu kartais tiesiog nebenori to padaryti. Bet faktas, kad vaikams šiuo metu vis tiek žaibas laikomas, kad vis tiek šiek tiek dar gadina tuos įgūdžius, ypač pradedančiajame lygyje, nes tu tada tiesiog labiau išmoksti greitai priimti sprendimą, o ne teisingą priimti sprendimą. O vis tiek tam, kad mokytumėjai žaidžiant šachmatais, esmė yra teisingas sprendimas. O greiti sprendimai jau atsiranda toj vietoj, kur tu, kaip pasakyti, jau būtent tose greitose kontrolėse, kur tas staigumas irgi tampa faktorium.
1: Tai kalbant iš tiesų apie ateitį, tai ar potencialiai tada iš to, ką jūs irgi kalbat, beje, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems irgi sunkiau koncentruoti ilgiau dėmesį, šachmatai gali trumpėti, o kitas momentas, kokią įtaką jau gal ir dabar daro dirbtinis intelektas, ar darys ateitį?
0: Kaip pasakyti, dirbtinis intelektas vis tiek jis yra skirtingų rūšių, tai pavyzdžiui, jeigu kalbame apie generatyvinį dirbtinį intelektą, tai ten ChatGPT, Klodas ir panašiai, tai jie su šachmatais pačiais kaip žaidimu dar ne tiek daug dirba, nes jie iš esmės vis tiek yra apie tai, kad sugeneruotų ar tekstą ar kažkokį paveikslėlį pagal seką. Ir šachmatose čia kartais būna netgi tokių pseudo sensacijų, kad ten Magnusas ten įveikia ChatGPT, nepralaimės nei vienos figūros. Aš manau, kad daug kas galėtų tą padaryti iš mano rato žmonių, nes tiesiog,
1: Magnuso nereikia tam.
0: Jo, Magnusas tam nėra būtinas, nes ChatGPT gali ten rašyti kartais visiškai nesamoningus ėjimus, tarp kitko didelė tikimybė, kad po 4 ėjimų jau ir negalimus ėjimus pradės daryti, nes jis generuoja tiesiog tekstuose kas. Bet apskritai dirbtinis intelektas, tie neuroniniai tinklai save apmokantis, tai šitas dalykas šachmatuose yra labai didelį įtaką padaręs, būtent šachmatų varikliam, tai yra, kad turbūt vis tiek esat girdėję, kad kompiuteriai žmogų žaidžia jau žymiai geriau jau daug metų, nuo 97-ųjų, kai Kasparovas mačą pralaimėjo prieš Deep Blue kompiuterį, tai dabar jau aišku, tie kompiuteriai yra nurūkę šviesmečiais į priekį ir viena iš to priežasčių, nors jau ir prieš tai, ko gero, tai buvo įvykę, yra būtent AlphaZero, Google DeepMind produktas, kur dabar jau iš esmės tie žmonės, kurie sukūrė save apmokantį neuroninį tinklą, jau perėjo prie jo panaudojimo geresniem tikslam, ten visokiam baltymų sekų spėjimam ir taip toliau, bet iš esmės tas save apmokantis kompiuteris, jis netgi po to laiko su savim jis pradėjo apžaidinėti tuos kompiuterius, kurie iki tol buvo laikomi geriausiai, kurie buvo vis tiek pagal tam tikras kažkokias taisyklės skaičiavimo aprašyti kažkokias, tai euristikas, tai yra, kad maždaug žino, kad statyti ten tokią ir tokią figūrą ten į centrą per anksti nėra gerai, geriau ten prilaikyti iš anksto, ten kaip pavyzdys, arba ten bokštų ten geriau užeiti ten pėstininkais, ten iš galo, tarkim, ne iš priekio, kaip toksai pavyzdys. Tai šitas dalykas buvo dar ne tai, kad dirbtinis intelektas, bet tai buvo labiau, kaip sakant, procedūriniam programavimo kalbom aprašyti dalykai. O dabar jau viskas perėjo prie to, kad būtent save apmokantis neuroniniai tinklai pradėjo juos nugalėti ir šitoj vietoj, tie specializuoti. Tai vat, tai
1: nu, išsiplečiu šiek tiek. Kokios perspektyvos, kaip atrodo, kur čia link vystėsi tie šachmatai?
0: Kaip pasakyt, čia labai dažnas argumentas, kad maždaug jeigu kompiuteris aplošia žmogų, tai nėra kuo, dėl ko tu užsiimti. Bet lygiai taip pat mes sukonstravę aparatų, kurie geba greičiau nueiti iš taško A į tašką B negu mes. Ir manau, kad yra pilna tokių sričių, kur kompiuteris ar kažkokia mašina šitą dalyką padarytų žymiai geriau negu žmogus, bet tai vis tiek yra lavinimo būdas žmogui, tai yra, kaip sakant, ir gyvenimo būdas, ir galų gale tai, kad, nežinau, koks nors algoritmas kryžiažodį už tave išspręstų greičiau, tai nereiškia, kad tu negali turėti, nežinau, malonumą tą kryžiažodį sprendžiant. Tai čia galbūt toksai dalykas, jeigu apie mentalinius įgūdžius ir apie laiko praleidimą. Tai aš norėčiau galvot, kad šitas dalykas neturėtų turėti didelės įtakos žmonių laisvalaikiu, bet vis tiek kartais, jeigu tu žinai, kad nu maždaug aš nebūsiu geriausias ir kompiuteris mane aploš, aš tikiu, kad kartais žmonėms tas nulemia, kad jie tiek neinvestuoja.
1: Dar mums Edmundas elektroniniu paštu parašė, šachmatai žaidžiu nuo 6 išmokė amžinatilsį tėtės, turiu išsisaugęs unikalią 1961 metų šachmatų lentą. Šiuo metu Ignalinos rajono savivaldybės biblioteka du kartus į mėnesį kviečia senjorus į žaidimų erdvę. Su malonumu lankausi susitikti su kolegomis prie šachmatų lentos. Tai čia, Andriu, apie tą socialinį aspektą, apie kurį jūs kalbėjot, bet tiek kažkuris iš klausytojų skambinusių, tiek Edmundas rašo apie unikalią šachmatų lentą. Kiek šachmatininkams kažkaip būdinga turėti ar kolekcionuoti kažkokias ypatingas šachmatų lentas, ar pats, pavyzdžiui, tam skiria dėmesio, svarbu, kokiai šachmatai žaidžiat ir panašiai.
0: Aš asmeniškai ne, galbūt šitas dalykas įsivaizduoju labiau išsivysto su amžiumi, kai tu galbūt pradedi vertinti tą daiktų istorinę perspektyvą ir panašiai, aš dar labiau, kaip sakant, turim turnyrinių šachmatų nemažai komplektų ir mes, kaip ir juos varžybose naudojamės, ne kažkokius tai prabangius, nes vienas dalykas yra, kad čia vis tiek kalbam apie tai, kad mano veikloje pagrindė yra varžybų organizavimas yra toks, kad praeina daug žmonių, jeigu praeina daug žmonių, didelė tikimybė, kad kažkur gali koks inventorius išsimėtyti ir jeigu pamesi kolekcinių inventoriaus pėstininkai jau bus gailo, šachmatai dėja turi tą savybę, kad pametus vieną figūrėlę, visas komplektas tampa gerokai mažiau vertingas. Tai yra kartais užklausę šachmatų klubose, kaip ten įsigyti kažkokią ar prabangę lentą ar ne, bet esu pastebėjęs, kad su šachmatų lygiu ir meistriškumu šitas polinkis puoselėti lentas ir turėti būtent išdailintą kažkokią tai šachmatų lentą, jis nekoreliuoja, sakyčiau.
1: A, tai reiškia, nebūtinai, jeigu turi labai gerų šachmatus, tai geriau ir žaisi.
0: Jo, šachmatai vis tiek yra žaidimas apie mąstymą, apie kažkokius algoritmus ir tam tikrus kažkokius standartus nori palaikyti vien tam, kad tiesiog nori, kad tos figūros būtų pakankamai didelės, kad tu galėtum jas matyti ir nepražiopsotum nieko vien dėl to, kad neižiūrėjai, kad turėtum kažkokį tai pajautimą, nes iš esmės apskritai šachmatai yra kaip karo modelis, nu, nuo Indijos, Persijos ir taip toliau laikų jis buvo tam ir sukurtas. Ir jeigu tavo kariauna yra kažkokia tokia mažytė, tai tu galbūt nesijauti toksai karvedys, koks tu jautiesi prie tų didesnių šachmatų, aš sakyčiau, bet manau, kad jo, esmė yra karių būtent funkcija, ne, kaip sakant, ištaigingumas, jeigu šitą kryptimį žiūrėt.
1: Janina iš Kauno mums paskambino. Janina, labą rytą jums.
4: Labą rytą. Labai mėgstu žaisti šachmatais, jau labai daug metų žaidžiu. Bet dabar žaidžiu šachmatais jau keli metai su kompiuteriu. Tai ir nėra tos dienos, kad porą partijų nesuloščiau. Ten pagal lygį pasirenku, o tai norėjau paklausti jūsų kalbintojo žmogaus, kaip čia šitą žiūri, kad su kompiuteriu žaidžiu šachmatais, ar čia, nu, galvoju, vis tiek lavina kažkiek.
1: O jūs norėtumėt žaisti labiau su gyvų žmogum?
4: Nu, gyvų žmogum aš lankau biblioteką, tai ten, sakė, būna, yra jų klubas, susirenka, žaidžia. Nu, bet kažkaip tai reikia čia išeiti, prisiruošti, važiuoti, o čia tiesiog sėdžiu prie kompiuterio ir galiu sužaisti porą partijų.
1: Mm, ačiū, Janina, jums. Ta pats Andrius čia irgi sakė, prieš ateidamas pas mus irgi sužaidė.
0: Jo, tai tikrai tai nėra blogas dalykas, tai kaip ir minėjau, lygiai taip pat kryžiažodis internetu spręsti yra irgi labai neblogai, tai vis tiek yra smegenų mankšta, tai yra ir suteikia erdvės ir tobulėjimui iš šachmatų atveju, tikrai galima ir ten nusistatyti tą lygį ir kartais yra šachmatininkų labai gerų, kurie su kompiuteriu būtent žaidžia, norint tarkim kažkokias ten technines pozicijas galbūt pagerinti ir savo įgūdžius juose. Man asmeniškai vis tiek šachmatai yra, kaip ir minėjau, labai nemaža dalimi toks kultūrinė, socialinė dalis, tai aš šituos šachmatus onlineinius pasižiūriu kaip galbūt laiko praleidimą būdą, kaip, nežinau, žaidimą ant telefono atsiūst kokį nors, bet aš per daug rimtai juos stengiuosi nežiūrėti, nes na, per karantininius laikus kitos išeities nelabai buvo, bet apskritai tai tiesiog manau, kad gyvi šachmatai turi labai nemažą pranašumą. Bet vėlgi, nu, šaunuolė Janina, kad apskritai domis ir, kaip sakant, kultivuoja, bet užčiuopė vėlgi labai tokį neblogą kampą, kad čia, tarp kitko, amžiaus nepriklausantis dalykas, tikrai dažnai žmonėms yra tiesiog patogiau būtent, nežinau, sužaisti, vat kaip išsitraukus telefoną arba, nežinau, darbė, jeigu reikia per traukėlės 10 minučių smegenis pravedinti tokiu formatu, arba ten, nežinau, galų gale namuose grįžtant, nereikia ten kažkur įsiruošti, nereikia ten domėtis, kuriuo metu vyksta, nereikia ten galvoti, ar ten susibendrausi su publika ar nesusibendrausi, tokie dalykai natūralūs. Ir tas dalykas, vėlgi, jis galbūt šachmatus plečia kaip hobi, bet socialinius šachmatus, aš manau, kad šiek tiek apriboja, bet, nu, kita vertus, lygiai taip pat yra žmonių, kurie galbūt iš to internetinių šachmatų galiausiai pradeda, nežinau, paguglinti šachmatai Vilnius, šachmatai Kaunas ir surasti kažkokias bendruomenės ten, tai manau, kad...
1: O Vilniaus bendruomenė plečiasi šachmatai?
0: Manau, kad plečiasi. Vis tiek tai tų žmonių, kurie pas mus dalyvauja turnyruose, dabar jau, aišku, pastaruoju metu galbūt šiek tiek aprimė, bet ypač po COVID-o, po Queen's Gambit serialo žmonės atrado tą dalyką ir mes stengiamės nuo to laiko irgi kryptingai dirbti, nežinau, daryti turnyrus įvairiems formatams, įtraukti kartais atskirai jau naujus žaidėjus, ten seniai nežaidusius žaidėjus. Aš kart pasakysiu, kad mūsų klubas dirba labiau su... Iš esmės apimam visus, bet turnyrai pagrindai yra suaugusiam ir atviri tuo metu visiems. Tai vaikų šachmatų klubai vis tiek yra atskiri, seniorai bibliotekose ar parkuose dažnai irgi jau organizuoja atskirai, o va tą likusią dalį stengiamės mes paimti. Tokiam formate žaidėjų tikrai labai nemažai padaugėjo, jie atrado tuos šachmatus ir manau, kad pavyksta juos dažnai ir išlaikyti. Ne visus, natūralu, kad yra kaita galų gale, tai vis tiek yra gobis, kuris yra ir sudėtingas psichologiškai ir kartais reikalaujantis mentalinių jėgų ir kartais būna žmonėm vat ir elementariai laiko, nu va, kaip ir minėjo Janina, tiesiog patogiau kartais namie pažaisti, galbūt ten, nežinau, kas toliau gyvena ar kas ten intensyviau dirba, nelabai ir turi tokių variantų, bet to nepaisant stengiamės, kad žmonės, kuriem patogu dalyvauti turnyruose, kad jie mus pasiektų ir kad būtų bendruomenės dalimi.
1: Ačiū Jums. Dėkui, kad atvykote paminėti su mumis tarptautinės šachmatų dienos. Tai Vilniaus šachmatų klubo prezidentas Andrius Paulauskas. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12. Likit kartu.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusį norą visuomenėje, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti.
2: Apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą pradinės karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymų iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti kaip aprūpinti tos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę. Dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

0: Šiemet beveik 4,5 tūkstančio jaunuolių į pradinę karo tarnybą užsirašė savo norų dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus. Dar beveik 4 tūkstančiai į šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol Iranas atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
1: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų, o užuot tai padarė, jau užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
0: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Tuo metu Jungtinės karalystės laivybos administracija šiandien pranešė, kad šiuo metu netoli Omano krantų po apšaudymo liepsnoja ir netekęs kontrolės dreifuoja vienas laivas. Buvęs Šiaulių policininkas nuteistas ir pašalintas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą skundžia Lietuvą Europos žmogaus teisių teismui. Buvęs pareigūnas, kurio pavardė LRT radijui žinoma, į policijos patalpas pasikvietęs prostitučių ir leidęs vartoti narkotikus, siekia teisės būti pamirštas internete. Pasak vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme Ričardo Dzikovičiaus, bylos nagrinėjimas gali užtrukti apie 1,5 metų.
2: Europos žmogaus teisų teismas pradėjo nagrinėti bylą prieš Lietuvą dėl vadinamosios teisės būti pamirštam. Byla kilo po to, kai prieš daugiau nei 10 metų už nusikaltimą nuteistas buvęs valstybės tarnautojas paprašė naujienų portalų nuasmeninti senas publikacijas apie įvykį ir pašalinti jo nuotraukas. Lietuvos teismai atsisakė tai padaryti, motivuodami, kad visuomenės interesas žinoti išlieka svarbesnis už pareiškėjo teisę į privatų gyvenimą. Na ir dabar Strasbūro teismas vertins, ar toks sprendimas buvo proporcingas.
0: Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Dzikovičius. Buvęs pareigūnas LRT radijui atsisakė komentuoti skundą. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanui, ant kurio lipo pergalę pasaulio futbolo čempionate švenčiantys žmonės, žuvo 13-metis berniukas. Dar 2 žmonės buvo sužeisti. Nelaimė įvyko Ciudad Rodrigo mieste, kurio centre po pergalės rinkosi ispanai. Kaip skelbė vietos žiniasklaida, fontanas sugriuvo, neatlaikęs ant jo užsilipusių žmonių svorio. Sinoptikams šiandien prognozuojant gausų lietų, Vilniaus savivaldybės įmonė Grindas skelbė sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ir kitus padarinius. Prognozuojama, kad šiandien sostinėje gali iškristi nuo 15 iki 20 mm kritulių. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 m per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur šils iki 22 laipsnių. 11:05.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
4: Sveiki, mėly klausytojai, jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų laidos, čia yra antroji laidos 10:12 valanda, aš Agnės Kamarakaitė ir dabar kalbėsimės apie lauktuves, kurias vežam savo artimiesim, gal ir savo kartais parsivežam jų iš kitų šalių, ar skrisdami, ar kirsdami sieną ir ypač, kai kalbam apie ne Europos Sąjungos šalis, kokios čia taisyklės galioja, ar galim turėti kažkokių problemų, ką galim vežtis, ko negalim, apie visą tai mums papasakos advokatų profesinės bendrijos Tegos patarėja advokatė Aleksandra Fedotova. Labą rytą.
5: Labą rytą.
4: Mėly klausytojai, jeigu jūs turite klausimų arba galbūt kažkokią patirtį, kažką vežėtės, ko nebuvo galima ir turėjo dėl to problemų ir turit patarimų kitiems, na arba tiesiog kokį klausimą advokatai norit užduoti, tai mūsų telefonas, priminsiu, yra 05 23 63 111.

0: ir taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Kai mes, Aleksandra, kalbam apie lauktuves, tai dažnai galvojam apie maistą. Kodėl apskritai yra ribojimai kažką įsivežti, tarkim, į savo šalį iš kitos šalies?
1: Ribojimai atsiranda pirmiausia dėl to, kad valstybė rūpinasi savo piliečiais, visuomenės sveikata ir bando apsaugoti būtent sveikatą ir dėl to, kad nebūtų įvežtos tam tikros užkrečiamos lygos, nes dėja per tam tikrus produktus gali toks dalykas atsitikti. Todėl ribojimai labiausiai taikomi gyvūninės kilmės produktams, nes jie kelia didžiausią riziką, gali kelt.
0: Gerai, tai pakalbėsim tada konkrečiai gyvūninės kilmės produktai, ko negalima įsivežti į Lietuvą iš kitų šalių. Ar Europos Sąjungo, ar ne Europos Sąjungos, irgi čia, aišku, apie tą skirtumą, tai irgi būtinai pasikalbėsim.
1: Žiūrėkit, kažkokio atskiro sąrašo nėra. Ir viskas priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Ta prasme, tikrai patartina kiekvienam keliautojui, ypač jeigu mes keliaujam į ne Europos Sąjungos valstybės, tai tas vadinamas trečiasias valstybės, pasidomėti oficialių institucijų svetainėje skelbiamą informaciją, taip pat muitinė dažnai skelbia privalomą informaciją oro uostuose apie tai, jeigu datuoju momentu, kai jūs važiuojat, skrendat, yra vis tik kažkokie apribojimai. Tie apribojimai gali būti susiję su tam tikrų lygų protrūkiais kitoj valstybei, pavyzdžiui, nežinau, paukščių gripas, gali, ta prasme, labiausiai yra susiję su kitoj valstybei tam tikrom aplinkybėm, ar nebuvo protrūkių, lygų ir panašiai.
0: Tai pavyzdžiui, nežinau, koks produktas, dešra kokia nors, nori vietinės dešos parvežti. Gali tai sukelt problemų? Reikia iškart kažkur tikrintis informaciją ir žiūrėti, ar tu gali dešą įsivežti?
1: Taip. Patartina, žinokit, tai nėra taip vienareikšmiška, kad vat, jūs vežat dešą ir tikrai ją atims. Ta prasme, tikrai ne. Bus atsižvelgta į tai, galbūt kur jūs įsigijot, iš kokios valstybės jūs vežat, kokia situacija yra toj valstybei, bet nereikia atmesti tos galimybės ar tikimybės, kad jums lieps tą produktą arba, kaip sakant, konfiskuos arba lieps sunaikinti vietoj ir neleis įsivežti į valstybę.
0: O šiaip smalsu, na, pavyzdžiui, gerai, jeigu visą dešą vežėsi, tai vienas dalykas, jeigu tiesiog sumuštinį pasidarys savo kelioniai ir, tarkim, na, ten kažkoks protrūkis lygos, tai gali būti, kad tau, na, neleis to sumuštinio įsivežti irgi, ar gali taip smulkiai žiūrėti?
1: Toks įdomus klausimas, smulkiai žiūrėti, suprantat.
0: Nežinau,
1: jeigu jau preciziškai žiūrės ir tikrai yra didelis pavojus, tai tikrai pažiūrės ir jūsų sumuštinį, kurio jūs, sakykime, nespėjot suvalgyti. Visai kitaip yra, mes turim pagalvoti irgi ir atskirti, kai jūs vežate tuos produktus ir kai jie yra supakuoti, suženklinti gamintojo, kai jūs pirkot iš patikimos parduotuvės. Tai yra vienas dalykas, bet kai jūs, kažkur turgavite, kažkas jam patiko tokio, kad vietinių jūs norėjote įsivežti ir tai nėra suženklinta. Ta prasme, specialistas pažiūrėjus, jisai negalės identifikuoti to produkto ir tai savaime kelia tam tikrą riziką, kuri yra didesnė, negu, sakykime, tai būtų supakuotas ir suženklintas produktas.
0: Tai žodžiu, irgi toks bendras patarimas klausytojams, kad vis dėlto, jeigu jau per kad gyvūninės kilmės produktus gabenimui į namo ar lauktuvės ar pačiam sau, tai būtų gerai, kad būtų aiškios etiketės, visas sužymėjimas ir taip toliau, bent jau tiek reikėtų padaryti. Ir dar ką reikėtų padaryti, pasitikrinti informaciją, o kur ta informacija dažniausiai skelbiama?
1: Mūsų institucijos svetainėse, čia Valstybinė maisto veterinarijos tarnybo, muitinės puslapiai ir taip pat oro uostuose yra dažnai pranešama, jeigu tikrai įvesti kažkokie apribojimai staigiai, sakykime.
0: Bet įprastai tai netaikome Europos Sąjungos viduje, vis dėlto tu gali vežtis tos gyvūninės kilmės produktus.
1: Taip, viduje mes turim tą laisvą judėjimą ir tikrai tuo apribojimu kaip ir nėra, bet vėlgi pasikartosiu matyt, jeigu kažkurioj kaimininėj valstybėje atsitiktų lygos protrūkis, tai galimai apribojimai atsiras ir tarp Europos Sąjungos valstybių tam tikri.
0: Ar galima įvardinti, aš supratau, jūs paminėjot, kad priklauso nuo situacijos toje šalyje, bet gal yra kažkokios šalis, kur reguliariai kyla problemų ir kur atidžiau stebima, iš kurių ne Europos Sąjungos šalių tu įsiveži, pavyzdžiui, tos gyvūnės kilmės maisto produktus, ar nėra tokio?
1: Sakyčiau, kad gal paprastam fiziniam keliautojui žmogui tai gal ir nėra, bet kas liečia, pavyzdžiui, verslininkus, kurie gabena tam tikrus krovinius, tai aišku, kad visos praktiškai trečios valstybės jos gali būti po padidinamų stiklų, kai produktas yra importuojamas iš kitų valstybių. Tai gali būti ir Turkija, nes labai daug atvejų, pavyzdžiui, atkeliauja, nežinau, vaisiai daržovės su pesticidais viršė normą. Tai gali būti Egiptas, kur buvo atvejis praktikoj, kai vežė neaiškios kilmės jautieną ir reikėjo imtis institucijom veiksmų. Pačiam žmogui tai... Tokių ryškių apribojimų šiai dienai aš neįvardinčiau. Ta prasme, kad vat, būtų, vat, kad šitoj valstybėj nuolat kažkokie protrūkiai. Ne, tiesiog žmogus turi pats bus atidesnis ir stebėti, ta prasme, ką jisai veža iš kitos valstybės. Ir kad tai būtų tikrai geriau suženklint su privaloma visa informacija.
0: Tai mes čia kalbėjom apie gyvūninės kilmės produktus, o tai yra dar kitos maisto produktų kategorijos, kurios irgi gali kelti problemų įsivežant ir irgi reikia tikrintis tą informaciją.
1: Sakyčiau, kad gyvūninės kilmės, pieniniai gyvūninės, jie yra labiau kelia daugiau problemų, negu, sakykime, tai būtų šokoladas ar, nežinau, sausainiai, nu, negu tokie produktai, nes jie, kaip pasakyt, gal turi ilgesnį galiojimą, yra saugesni, yra perdirbti tam tikrų būdų, negu, pavyzdžiui, pieno produktai arba gyvūninės kilmės.
0: O daržovės, augalai įvairūs?
1: Daržovės, augalai labiausiai tikriausiai tai liestų augalus, nes, nu, vėlgi čia yra jau kita mūsų kontroliuojanti institucija, tai augalininkystės tarnyba, kuri prižiūri, kad vėlgi nebūtų įvežami tokius rūšius, kurie gali kelt kažkokią grėsmę mūsų ekosistemai, kaip vadinami invaziniai. Tai vėlgi ta informacija visa tikrai turėtų būti skelbiama jų svetainėje ir manau, kad tikrai, jeigu žmogus sugalvos atvežti augalą, tai gali jo paklausti, iš kur paėmė, vėlgi, kur nupirko, kur įsigijo, nes vėlgi atitinkamai, jeigu ir ta gėlė būtų su kažkokiais, su kažkokia informacija privaloma, kurioje atsispindėtų, kas tai per rūšis, tai galima ir nekiltų jokių problemų ir įsivežtų tas žmogus, bet jeigu atsirastų kažkoks įtarimas, tai atitinkamai institucijos imtųsi veiksmų.
0: 11:14, klausytojams primenu, kad kalbame su advokatų profesinės bendrijos Tegos patarėja advokatė Aleksandra Fedotova ir kalbame mes apie ką galima ir ko negalima įsivežti iš ypač ne Europos Sąjungos šalių, kai, na, tarkim, pavyzdžiui, po atostogų veži lauktuves savo artimiesiems. Mylė, jeigu jūs norėtumėt paskambinti ir užduoti kokį klausimą ar papasakoti savo patirtį su tuo susijusi, tai telefonas yra 05-2363-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt. Ar skiriasi taisyklės, kai tu veži per žemyninę sieną, na, kai tiesiog žemė kerti sieną, automobiliu tarkim važiuodamas, ar kai atskrendi lėktuvu, ar nežinau, atplauki laivu, ar skiriasi, to žodžiu, taisyklės priklausomai nuo to, kokiu būdu tu grįžti į Lietuvą?
1: Taisyklės nesiskiria, nes nu vis tiek tu kerti sieną. Skiriasi tik tas, ar tu atvažiuoji iš Europos Sąjungos, kerti Europos Sąjungos sieną tarp valstybių, ar su trečiaja valstybė. Tai jeigu jūs važiuojat, sakykime, su automobiliu, keliaujat ir kažkokiu momentu jūs kertat Europos Sąjungos sieną su trečiaja valstybė, tai tikėtina, kad būtent tam pasienį jūs labiau ir patikrins, nes jūs įvažiuojat, grįždami namo įvažiuojat iš trečiosios šalies.
0: Kas gręsia, ar didžiausia, kas gręsia dalykas, jeigu veži produktą, kurio negalima vežti, tai kad tiesiog jį atims, tu negalėsi jo vežtis, ar vis dėlto yra kažkokios tai baudos ar dar panašių dalykai?
1: Taip, jeigu jūs, sakykime, nesugebat įrodyti, kad tai yra saugu, jūs neturit kažkokių, nežinau, to paties ženklinimo informacijos ar kažkokio dokumento, tai taip gali konfiskuoti ir sunaikinti vietoje arba pagal atitinkamos procedūras, nu, vėlgi priklauso nuo to, koks tai produktas. O žmogui dėja gali grėsti ir administracinė bauda, nes gali būti pažeistas tam tikras administracinio nusižengimo kodekso straipsnis.
0: Bet tai nėra didelės baudos, ar yra fiziniam asmenim?
1: Fiziniam asmenims tai priklauso vėlgi nuo aplinkybių ir nuo sankcijos. Tai gali būti tiesiog įspėjimas žmogui, kad, ta prasme, be piniginės baudos, bet ir gali būti tam tikra bauda. Ir, man atrodo, maksimumas iki 300 eurų.
0: Bet visiškai matyti kiti dalykai galioja verslui. Verslui viskas kur kas griežčiau, ar kaip
1: taip,
0: yra?
1: Taip, verslui yra griežčiau, verslui yra reikalavimai turėti eilę dokumentų,

0: sertifikatų patvirtinančių saugą, įsigijimą, vežimą. Ir jeigu, nes įvežant produktą, nors ir turint visus privalomus dokumentus, tai neeliminuoja patikros pasienį, kai, sakykime, atrankos būdu, atsitiktiniu būdu pasirenka būtent jūsų krovinį ir padaro laboratoriją, atrinka mėginius ir padaro tam tikrus laboratorinius tyrimus dėl, sakykime, tų pačių pesticidų arba kitų medžiagų ir nustato, kad yra nustatytas, pavyzdžiui, leistinų normų viršimas. Tai šis produktas, toks krovinys, nebus įleistas į Lietuvą, o greičiausiai bus jį liepta sunaikinti arba gali leisti gražinti tą trečią valstybę, jeigu ta trečioji valstybė sutinka ir jeigu pagal tos valstybės teisinį reglamentavimą, tai nėra, sakykime, tam tikrų normų viršimas.
1: Kalbant apie tai, dar tokius esminius momentus visgi klausytojams akcentuojant, čia mes daug prikalbėjom, bet kokie esminiai principai, kai tu renkiesi, kągi vis dėlto vežti, ko nevežti, kaip vežti, nes kartais paklausius, tai atrodo, kad gal saugiausia apskritai nieko nevežti tų lauktuvių, nes kas čia žinai, kuo čia gali tau baigtis.
0: Saugiausia vežtis lauktuvės, kurias jūs nusipirkot, įsigijot iš parduotuvės, kuris yra suženklintas, kuriame yra aiškiai nurodyti, sakykim, pagaminimo terminai, galiojimo terminai, sudėtis to produkto, kad jeigu kils klausimų, specialistas galės susipažinti su tą informacija. Vėlgi antras dalykas, jeigu, aišku, ne visiems ar ne visada ir neprivalomai turi kilti kažkokių abejonių dėl tam tikros valstybės platinamų, sakykim, produktų, bet vis dėlto prieš keliaujant visada yra pravartu pasižiūrėti oficialių kontrolės institucijų, tokių kaip Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba arba muitinė, jų tinklapį ir paieškoti, ta prasme, ar nėra kažkokio labai apribojimo ar vat, naujausio pranešimo apie tai, kad yra įvedami, nes ten toj valstybėj, sakykime, kurie jūs keliaujat, įvyko kažkoks protrūkis arba šiaip griežtina kažkokius reikalavimus tikrinimą.
1: O šiaip yra deklaravimas, na, deklaruoti nebūtinai, ta prasme, kaip na, per muitinę, kaip kažkokių pinigų dėlį kiekį vežant ar panašiai, bet tiesiog na, pasakyti tikrinantiems asmenims, kad štai aš vežu gyvūnės kilmės produktus, pavyzdžiui, ar ne? Taip, ar nėra tokio reikalavimo?
0: Reikalavimo tokio nėra, bet jeigu jūs ir pasakot, tai muitininkas arba pasienietis, kuris tikrina, jisai pakvies tam tikrą specialistą, nes tikrai yra pasienio postai Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos ir augalininkystės. Ir tas klausimas, jeigu kils kažkokių tarimų arba klausimų tam pareigūnui, tai jis vietų ir bandys spręsti su tam tikrai specialistais kitų institucijų.
1: O ar nėra taip, kad kai kurių produktų tu negali išvežti iš šalies, ar negali būti tikrinimo tada, kai tu palieki šalį, o ne tada, kai atvyksti?
0: Tikrai tokie apribojimai gali būti, ypač iš tų trečiųjų valstybių, ypač tikriausiai mes jau tada kalbėsim ne apie maistą, o tai būtų kažkokie kitokie daiktai, galbūt, kurių negalima.
1: Nu, čia būna, aišku, su kriauklėm visokiam akmenimis ir panašiais.
0: Tai aišku, kad ypač reikėtų pasidomėti, gal Lietuvą jūs galite vežti, bet išsivežti iš tos valstybės, tai yra jau klausimas, kurį jūs turit savo atsakyti, jeigu labai norit kažką atsivežti.
1: O šiaip yra tekę, na, kai žmonės ginčia vis dėlto sprendimus, kuriuos priima pasieniečiai ar muitinės pareigūnai, pavyzdžiui, atimti iš jų.
0: Žmogus aišku, kad jisai turi teisę nesutikti, jis turi teisę ginčyti. Ir dažniausiai, kada atsiranda ginčas, kai žmogui tą, kai jisai bando įvežti, nu, turi tam tikrą vertę, sakykime, ne, gal ir piniginę, gal čia, nežinau, kažkoks paslėptas, užslėptas verslas kažką daro, sako, kad savo reikmėm čia, vat, pavyzdžiui, čia matyti taip pačiu aktualu būtų, jeigu mes kalbėtume apie augintinius, kur veža augintinius ir sako, čia mano augintiniai, bet realiai tai veža tam, kad parduoti. Bet taip pat buvo atvejis, kai vienas asmuo, ir čia tikrai ne iš trečiosios šalies, man atrodo, sąjungos vidui, jisai iš kažkurios valstybės nusipirko ir vežė balandžius. Ir jis tiesiog supakavo jos
1: lauką. Balandžius gyvus?
0: Taip. Nu, aišku, jie ne visi pasiekė Lietuvą, nes kai kurie neišgyveno tam lagaminę, bet jam buvo norma, nu, ta prasme, jis nesuprato, nu, kodėl, vat, jis ten kažkokį hobį turi, ar ką jis ten veisa augina, nu, ir vat, jisai taip nutarė juos atvežti, važiuodamas su, žinot, kaip būna tie autobusiukai, kur

0: keliautojus perveža. Tai va, ir buvo sustabdytas, patikrintas, ir aišku, tie balandžiai buvo paimti, nes, nu, jie kelia grėsmę, nes mes nežinom, iš kur jie.
1: Bet čia dar

0: teorija ir vadovėlinė informacija skiriasi. Čia kaip mes galėtume pakomentuoti, kad na,
1: taip tikrai skiriasi, nes nuvažiavo iš Vokietijos, nu niekam nekyla įtarimų, ta prasme.
0: O tai jeigu iš Turkijos kebabą vežtumėsi, klausimas kiltų ką nors klausimų?
1: Man atrodo, kad kiltų, nes galiausiai jūs atiduotumėt savo ir rankinį bagažą ir pats praeitumėt patikrą. Nu, ta prasme, iš trečiosios valstybės jinai privaloma ir kam nors tikrai kiltų klausimas, tai kas ten toj kuprinėj guli per daiktas ir ką jisai panašus. O šitoj vietoj žmogus atkeliaudamas iš Vokietijos ar savo transportu arba lėktuvu, jis nu, tiesiog eina ir eina ir praeina. Ir nebent ten, nežinau, dėl kažkokios informacijos ar kažkokio, nežinau, kitų dalykų norėtų jo paklausti asmeniškai, ką jisai turi kuprinį ir jeigu jis parodytų.
0: Čia jūs nemažai tokių kuriozinių situacijų papasakojot, ar ne, ir apie balandžius, pavyzdžiui, tai gal dar irgi turit kažkokių tokių istorijų, kur tikrai labai įdomus dalykai nutiko, kai žmonės na, kažką vežėsi tikrai tokio keisto ir turėjo dėl tų problemų?
1: Kad keisto, tai ne, matyt, va, tas buvo toks labai įsimintiniausias, nu, labai įsimintinas dalykas dėl tų balandžių, nes tai buvo taip keista. Labiausiai tai, bet manau, kad šiai dienai gal jau yra ir labiau sureguliuotas, sutvarkytas tas reglamentavimas, kai, vat, kaip ir minėjau, augintinius veža ir tie augintiniai, pavyzdžiui, kerta sieną ir veterinarijos specialistai nežino, ar jie yra paskiepyti tinkamai, ar jie neturi ligų, ar ta prasme ir patikėti žmogų, kad jisai veža, sakykime, 5 mažus šuniukus savo reikmėmai su jais keliauja, nu, ta prasme, gan sunku, o tai šitoje vietoje ir kyla ginčas ir valstybė patiria tam tikrus tam tikras išlaidas patiria, nes pavyzdžiui, tam, kad apsaugot, kad neplistų liga, bet tuo pačiu ir tuos gyvūnus išsaugot, tuos augintinius, tai valstybė turi pasirūpinti, tai turi sudaryti karantino sąlygas, ta prasme laikyti tam 14 dienų, kad tikrai įsitikint, kad jokios ligos nėra, kad yra saugu tuos gyvūnus įleisti, kirsti sieną, pavyzdžiui. Ir po to paraleliai kyla ginčas su tuo vežėju, kuris sako, atiduokit čia mano asmeniniam reikmėm, aš vežuosi tiesiog vat, iš trečiosios valstybės. Tai ir kyla, ir ginčias, nes valstybė sako, kad mes neleidžiam tų neteisėtai, nepagristai, mes norim konfiskuoti, aišku, kad nesutinka, nes tada tas asmuo patiria tam tikrus nuostolius. Tai tokiu atveju tikrai buvo ir, pavyzdžiui, galiu pasidžiaugti, kad kai mano praktikoje, mūsų valstybė buvo tokia situacija, šitos augintinius pavyko išsaugot, jie buvo visi sveiki, jie buvo išlaikyti karantinę ir po to pavyko rasti, atiduoti atitinkamai globai ir tie maži šuniukai rado savo kitus šeimininkus ir ginčias tam asmeniu baigėsi ne jo naudai. Tuos gyvūnus pasiėmė, skiria baudą, bet, pavyzdžiui, dalinosi kolegos patirtimi kitų valstybių, pavyzdžiui, skandinavai, tai jie, nu kaip čia pasakyt, jie saugo valstybę, saugo nuo galimų protrūkių lygų ir buvo situacija, kai šuniukus mažus augintinius tos veždavo paslėpę lagaminuose, kažkur bagažiniai, juos užmigdydavo nu, tam tikram laikui, kad jie, sakykime, neleistų jokių garsų. Ir jeigu sustabdydavo pasienį, sakykime, Skandinavijos valstybėse ir rasdavo, tai jie užmigdydavo juos. Jie nelaukdavo nei dokumentų, netaikė nei karantinų. Nu, tikrai žinau, kad buvo tokiu atveju. Tokiu būdu jie, nu, jie čia nėra, iš vienos pusės taip atrodo, kad žiūru, bet iš kitos pusės valstybė žiūri ir saugo savo piliečių, savo visuomenę ir nuo galimų protrūkių ir ligų. Ir vat, turi pasirinkti, ar vat, šitie maži augintiniai šiuo atveju, arba, nežinau, galimas kažkoks protrūkis, kurį reikės ir vėlgi ir valdyti, ir reikalaus pastangų, ir gali būti dar didesnių pasekmių.
0: Ačiū Jums. Dėkui, kad atvyko šiandien į studiją, tai advokatų profesinės bendrijos Tegos patarėja, advokatą Aleksandrą Fedotovą. Po 11:30 žinių grįšime į eterį.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Žinios trumpai.
3: Ukraina surengė dronų ataką prieš Maskvą. Apie tai skelbė Rusijos kanalai platformoje Telegram. Kaip pranešama, ukrainiečių dronai smogė naftos sandėliui ir logistikos centrui Maskvos regione. Pasak Maskvos mero, šiąnakt Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų, dauguma jų, kaip teigiama, neutralizuoti. Per dronų ataką vietos pareigūnų teigimu sužeisti 10 žmonių. Šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti, Ukraina atakos kol kas nekomentuoja. Tęsiantis Vilniaus regiono šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Pasak jo, su situacija nebesusitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad ekstremalios situacijos paskelbimas leistų efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina gerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nė vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas pranešė susitikime su savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Sinoptikam šiandien prognozuojant gausų lietų, Vilniaus savivaldybės įmonė Grinda skelbia sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikti.

Vaikus galėtų operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ir kitus padarinius. Prognozuojama, kad šiandien sostinėje gali iškristi nuo 15 iki 20 mm kritulių. Pastebėjus ar susidūrus su avarine situacija, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355. Šiuo metu Klaipėdoje ir Alytuje 15 laipsnių, Šiauliuose, Kaune 14, Panevėžyje 16, Vilniuje 18. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių. 2 minutės po pusės 12.

0: 10 12.
1: 11 valandų 36 minutės grįžtame į laidą 10.12. Vilniaus rajone Irėnų kaime įsikūręs arklių slėnis, kuriame prieglobstį šiandien radė 49 gyvūnai. Dauguma jų žirgai, kurie buvo konfiskuoti iš šeimininkų dėl žiauraus elgesio ir nepriežiūros. Olga Choroškova arklių slėnį vadovauja jau 6 metus. Į gyvūnų globos veiklą įsitraukė netikėtai, tačiau be jo savo gyvenimo nebeįsivaizduoja. Jei tik būtų galimybė, įkurtų dar ne vieną tokį gyvūnų globos slėnį. Arklių slėnyje lankėsi Kristina Toleikienė.
2: Aš šiaip pati druskininkietė. Su vyru mes 16 metų gyvenom Italijoje. Prieš 11 metų mes atsikraustėm atgal į Lietuvą ir tada, kadangi mes kraustėme su visais savo šunim, katėm tuo pačiu ir arklį vežėmės, aš žinojau, kad jam reikės kompanijos. Ir pradėjau truputėlį taip googlint apie tai, kokia

0: padėtis yra Lietuvoje ten su žirgininkyste, su arkliais, radau žirgų globos asociaciją netyčia, nes tuo metu jie ieškojo vieną iš kumelių naujus namus. Ir nusprendžiau, kad mes kai tik grįšim, aš iš karto nuvažiuosiu susipažinti, kad galima būtų priglausti lakają. Tai taip ir nutiko. Tai dar kažkurį laiką asociacija glaudėsi Dzūkijos nacionaliniam parke, o prieš 8 metus beveik persikraustėm čia. Tai čia yra 18 hektarų. Pagal poreikį yra labai maža, nes šiandienai gyvenančių labai labai daug, tai jau mums ankšta. Nuo mažų iki didelių ir asiliukų yra, ir asilienas yra, tai šiandienai gyventojų yra 40. Arklių slėnis pats jisai gimė su ta mintim sukurti vietą tokią, kurioje kalbama būtų apie naujas istorijas. Žinot, kaip pagrindas globos namų yra, kad apie kančią, apie nepriežiūrą, apie galbūt tas pasekmes tos nepriežiūros. Apie ką kalbam ir mes irgi, bet turbūt žymiai mažesniai daly, nes didžiąją dalį stengiamės sukoncentruoti apie tą naują kažkokią pradžią po to jau, kai gyvūnas įžengia pro slėnio vartus.
1: Na, pagal tą skaičių, kurį jūs čia turite, ar ne, trūksta to supratimo, kaip reikia prižiūrėti tą gyvūną. Kas yra nutikę Lietuvoje su žirgais, su poniais?
0: Tu visą laiką bandai suprasti ir bandai galbūt pateisinti žmogų, kodėl nutinka vienai par kitaip, kodėl jis pasielgia vienai par kitaip. Ir dažniausiai visi yra linkę kalbėti apie tai, kad na, tai yra žinių trūkumas, žmogus nežinojo. Aš šiandien dienai jau perstoju galvoti apie tai, kad tai yra tiesiog žinių trūkumas. Bet mano asmeninė nuomonė didžioji dalis, tai yra ta pozicija, kad na, gyvūnas yra laikomas daiktu, naudojamas tol, kol jis gali kažką duoti tau atgal, ne, ir jis privalo duoti tau atgal, nes tu jį laikai, išlaikai, maitini. Tais gal geresniais atvejais, kai tik jis nebegali daugiau patenkinti tavo poreikių, tai tu tada ieškai, kaip jų atsikratyti, bet yra ir blogesni atvejai, tai yra tie, kad net tada, kai jis nebegali patenkinti tavo poreikių, jis vis tiek yra naudojamas iki pat paskutinio to atodusio, kol nešia tos kojos, žmogus sugeba išsunkti absoliučiai viską.
1: Skaudi tokia tema yra. Vis rečiau arklys kaip ūkio gyvulys yra ūkiuose naudojamas. Kur dabar yra daugiausiai to išnaudojama, nes nematom daug čia pas jūs ponį arklių.
0: Kalbant apie poniukus, taip, tai yra atskira tema ir poniukas yra tas mažas, kurį ten vos negali įsikišti į bagažinę, parsivežti pats iš bilenkur. Tau atrodo, kad užtenka to nedidelio ploto prie namų, kur yra žolės, tu jį paleidi, duodi ten vandens, jeigu prisimeni, perka anūkam kaip dovana, seneliui ar ten tėveliui, čia vat visai ne per seniausiai internete, feisbuke skaičiau dukra tėveliui 75 metai, dovanojamas tas poniukas, nieks nesusimasto apie tai, o kas bus, jeigu jau tėvelis šiandien dienai negali pasirūpinti ten buvusių ūkių, kurį jisai turėjo ir atsikratė visais gyvūnais, tai mes turim atveju, kai sutuoktinių pora vienas kitam padovanojo po asilą vestuvių progą, o paskui, kada išsiskyrė, tiesiog tie asilai tapo nebereikalingi. Pas mus yra tik tai vienas kaimo arkliukas. Vienas vienintelis. Visa kita tai yra buvę sportiniai, buvę jojamieji, iš tų vat, visų taip vadinamų prakatų liaudiškai, tai tų mokyklėlių, kur žmonės atvažiuoja ten įsigyti pasijodinėjimą ar jodinėjimo pamoką.
1: Tas visos miestelių šventės.
0: Taip, žiuoja žmonės pas mus apsilankyti. Tai visi būna įsitikinę, kad išvys vat, tuos senus kaimo arkliukus, jau ten kažkokiam pensiniam amžiuje, ten jau baisiai susenė ir panašiai. Ir paskui lieka labai stebia, kad nuo šiandien dienai pas mus jis yra vienas.
1: Kas turėtų keistis? Kodėl tokia yra ta situacija? Kaip galbūt išsireikalauti tos atsakomybės iš žmonių, kurie, na vat, įsigyja arklį, gauna iš jo, kiek gali gauti, o po to nebenori rūpintis. Kokios tos yra istorijos, kad jie čia atsiduria?
0: Dalis tų, kurie buvo konfiskuoti už žiaurų elgesį su gyvūnais. Realybėje praktiškai visi šiandien dienai pas mus esantys iš tų konfiskuotų, tai yra poniukai. Praktiškai visi, žinokit, kiek jų yra, o šiuo metu bendrai slėnyje poniukų yra 13. Visa kita, kas pas mus yra šiandien dienai, tai yra iš serijos pasiimkit arba kitaip į mėsą. Tiesiog žmogus nori atsikratyti, nes reikia gydyti, reikia prižiūrėti.

0: Tai reikalauja didelių finansų, ne faktas, kad tu iš viso galėsi išgydyti, ne faktas, kad jis galės vėl daryti tai, ką jis darė prieš tai ir panašiai. Ir tada žmogus tiesiog mėgina visais įmanomais būdais atsikratyti, skambina ir aš taip myliu, vat aš taip nenoriu išsiųsti mėsą, gal jūs galėtumėt priglausti. Ir man visą laiką tai yra taip veidmainiška, nes jeigu tu... Iš tikrųjų, myli, tu niekad gyvenime galbūt nepagalvotum apie tai, kad reikia juo kažkaip atsikratyti, o tu atvirkščiai stengtumėsi suteikti jam kaip įmanoma geresnės tas sąlygas šalia namuose, ten, kur jisai buvo, ten, kur jis tau atidavė sveikatą, laisvę, prisidengimas tų žodžių meilį. Ten aš taip myliu, šeriu batonais, morkom, obuoliais ir panašiai invalidą, kuris jau nebegali pasikelti, nes būtent dėl tavo batonų, morkų ir panašiai pas jį atsirado sunkiausia ir skausmingiausia liga, kokia tik tai gali būti.
1: Apie gyvūnų globą kalbame su Olga Horoškova, jau 5 metus vadovaujančia gyvūnų globos organizacijai Arklių slėnis, įsikūrusiai Airėnų kaime Vilniaus rajone. Šiandien Olga rūpinasi 49 gyvūnais, žirgais, poniais, ir asilais. Dauguma jų čia atsidūrė po skaudžių gyvenimo patirčių. Olga sako, dedanti visas pastangas, kad paskutiniais gyvenimo metais šie gyvūnai patirtų kuo daugiau ramybės, priežiūros ir meilės, bei galėtų gyventi laimingiausias savo gyvenimo dienas.
2: Kalbam apie tai, kad vienu to galbūt savo arkliu negali pasirūpinti, žirgu negali ar poni, ar keliais, o jūs šitokiu būriu rūpinatės.
0: Na, bet aš tiesiog jaučiuosi daranti tai, ką aš turėčiau daryti gyvenimą. Aš neįsivaizduoju savęs darant kažko kito, bet aš jaučiuosi savo vietoj. Sunkiausia dalis tai vis dėlto, ant kiek nesinorėtų apie tai kalbėti, nes niekad, man asmeniškai niekad nesinori, bet tai yra ta ekonominė dalis, nes taptų lengviau, paprasčiau prižiūrėti ir vienai, nes aš 6 dienas per savaitę esu čia visiškai viena, aš visko rūpinosi viena. Tai turint tų lėšų galima susiorganizuoti, ko tik reikia. Pagrindas tai yra GPM-as. Kas paskiria, sakykim, taip tą GPM-ą mum, tai mes iš to gyvenam. Aišku, yra galimybė tų pavienių aukų, pavedimų ir panašiai. Mes turim nedidelį projektėlį, kuris vadinasi stebuklas už 1 eurą, kur kiekvienas žmogus gali prenumeruoti numeratą mėnesinę padaryti 1 euro, kurį praktiškai nepajaučia, bet 1, 2, 10, 100 žmonių mum jau tai tampa ganėtinai svari tokia stipri suma. Na ir nuo savos kišenės dažniausiai kenčia labiausiai.
2: Viską paukojat. Atvyksta čia galbūt irgi ir kiti pasidomėti, kalbatės apie tai su žmonėmis?
0: Gal mes esam truputėlį tokie... Daresnė? Jo, nes didžioji dalis žmonių, ypač tų, kurie mus galbūt susiranda pirmą kartą ir neilgą laiką seka.
2: Jūs klausėt, kaip aš jūs radau.
0: Jo, taip, nes nors asociacija 20 metų su viršum, bet tikrai mes nesam ypatingai kažkaip populiarūs, taip gal būt kaip kitos ten vietos ir panašiai.
2: Nemanipuliuojat labai skaudžiomis istorijomis.
0: To liūdesio, skausmo, tų, nežinau, tragedijų, taip daug. Net tada, kai gyvenimas atrodo jau absoliuti visiška pabaiga, yra tas mažytis šansas, kur tu gali atrasti tą gerumą, net jeigu tai užtrunka, kalbant apie mūsų gyventojus, trunka 12 valandų jo gyvenime. Parą, 2 paras, mėnesį ar ten pusę metų. Čia jokiais būdais nėra prieš kitas organizacijas, asociacijas. Nieko nėra blogo tame, kad rodyti tą visą blogį. Mes tiesiog pasirinkom...
2: Kitą formą, nes čia aš irgi įvažiuodama pamačiau, kad yra labai daug gražių fotografijų. Jūs kitaip jos parodote.
0: Ta mano mažytė alėja, man labai norėjusi, kad slėnėje vis dėlto būtų vieta, kur būtų visi jie, tie, kurie yra šiandien dienai ir tie, kurie yra buvę kažkada gyvenę slėnėje. Visos tos nuotraukos yra visų absoliučiai gyventojų kažkada buvusių ir esamų slėnėje. Norėjusi, kad jie kažkur visi būtų vis dėlto kartu, kad kada išeina tas kūnas, kad vis dėlto kažkuria dalelytė jie liktų čia, namuose, bandoj.
2: Na, o kaip jie čia gyvena? Aš irgi dabar žvelgiu, čia mačiau, prunkšdami čia prašoliavo.
0: Aš stengiuosi sukurti sąlygas, kurios jiems suteiktų galimybę pasirinkimo. Nori būk vidui garde, nori ganykis, nori gerk ten iš vienos talpos vandenį, nori gerk iš kitos talpos, nori valgyti šieną valgyk, nori žolės valgyk žolę. Žodžiu, aš stengiuosi tiesiog suteikti kaip įmanoma daugiau to pasirinkimo, kuris būtų kaip įmanoma artimesnis natūraliom, pavadinkim taip, sąlygom. Tai yra ta banda, tie individumai, kurie gali sugyventi dideliai bandoj, kuriem nėra būtina kasdieninė veterinarinė priežiūra, ar tie, kuriem nėra būtina speciali dieta ir panašiai. Paskui yra vat, šita dalis šeštų poniukų, kurių šiuo metu matot, čia yra dėja, tie, kurie gyvena savo paskutinės dienas ir dienas tiesiog atidarau viską, paleidžiu jam, atiduodu jam visą, absoliučiai visišką laisvę, tai šita trijulė dėja yra tie, kurie jau turi kanupytėse bilietą į amžiną poilsį. Nynos atveju, į kurią jūs šiuo metu žiūrit, ne, jinai nebuvo konfiskuota, ją dar sugebėjo paskui perparduoti, kada jau jinai visiškai absoliutai invalidė tapo. Jinai virš 10 metų gyveno su vištom, pasekoje kopas jie yra ištirpę praktiškai visiškai vidiniai kanopos kaulai. Mes kažkiek dar mėginom jai padėti, kiek tai buvo įmanoma, pratesti truputėlį tą gyvenimą jos tokį, kad jinai galėtų ne su vištom pabūti, o pabūti va, tikrų arkliukų su savo gentainiais. Bet vis dėlto tai yra procesai nesugražinami. Oi, dievuliau, metus jinai pabuvo su mums.
2: O kaip ta akivarka, va, ta pati sunkiausia? Kada reikia priimti tą sprendimą, kad...
0: Nes ateina tas momentos kančios, kada jie jau būna priversti išeiti kančioje ir man atrodo, tai yra baisiausia, geriau žinant, kad tai yra neišvengiama priimti tą sprendimą šiek tiek anksčiau, kol jie dar gerai jaučiasi ramus, jie nejaučia to siaubingo skausmo, nejaučia baimės mirties dėl savo fizinės būklės. Jeigu yra neišvengiama, tai geriau truputėlį anksčiau. Kas kartą, kai aš sprendžiu, kam mirti, nes tai taip ir yra, mes galim naudoti žodį eutanazija, humaniška mirtis. Realybė tai yra mirties nuosprendis, kurį priemu aš dėl tam tikrų priežasčių, ten veterinarinių ir panašiai, bet tai yra mirties nuosprendis, kurį priemu aš ir su visais kažkada mano gyvenime priimtais tais nuosprendžiais ir jų tikrai greičiausiai bus dar ne vienas, aš išsinešiu juos absoliučiai visus. Ir šalia kiekvieno bus didžiulis, didžiulis maišas abejonių, nes tu paskui abejoji. Vat kiek, žinokit, 11 metų tuo užsiimu, aš puikiai prisimenu pačią mano pirmą kumelę prieš 11 metų ir mano abejonės. Ir po šiandien dienai aš tas abejonės nešuosi kartu su tai yra labai sunku.
2: Sunkiausiai.
0: Labai. Nu, taip. Antra dalis to, kad... Maža to, kad tu priėmi tą sprendimą, tu juos palydi ir galbūt norėtųsi iš karto atsisveikinti net ir su kūnu, bet tos galimybės nėra, nes jų negalima laidoti, reikia kviestis sanitarinę tarnybą už tai atsakingą ir sanitarinė tarnyba tikrai atvažiuoja ne tą pačią dieną. Apart sprendimo priėmimo man asmeniškai yra labai sunku kasdieną paskui matyti akim tą vat, artimą kūną, nors aš suprantu, kad tai yra tiesiog jau kūnas, bet matyti visus tos fiziologinius pokyčius ir panašiai.
2: Dar didelis išbandymas jums. Ar yra galimybė dar priimti čia kažką?
0: Mes esam persipildę.
2: O tai supratau, kad ta problema yra labai didelė Lietuvoje ir na, tokių slėnių reikia turbūt ne vieno.
0: Tikrai taip.
3: Taip, pasakojo arklių slėnio viešosios įstaigos vadovė Olga Choroškova. Ši nepelno siekianti organizacija siekia padėti žmonėms pažinti arklį kaip gyvūną, kuris nekelia grėsmės, nėra priešiškas, kurio grožis atsiskleidžia, kai atsisakoma prievartos ir suvaržymo. Arklių slėnyje lankėsi Kristina Toleikienė, o visai netrukus po dainos kviesiu atsakyti į klausimą ir laimėti radio imtuvą.

0: 10 12.
1: Lietuvos raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą portale LRT LT, pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimo ekstremalių situacijų akivaizdoje. Na ir kaip tik dabar Viktorina ir galite joje laimėti prizą radio imtuvą, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Taip pat jį galima naudoti ir kaip prožektorių, kuris turi ir SOS signalo funkciją. O dar kartu su radio imtuvu atkeliaus ir kortelė, kurioje visų miestų LRT radio dažniai, kad prireikus būtų paprasta greitai surasti LRT radiją. Na ir toks radio imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojų išvykimo krepšio dalis. O telefonas 05-23-63-111. Klausimas šiandien skamba taip. Kas gali tapti Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanoriu? Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Elena.
1: Elena, ar žinot, kas gali tapti Raudonojo kryžiaus savanoriu?
2: Kiekvienas žmogus.
1: Taip, net variantų jums nereikėjo, kiekvienas motyvuotas žmogus. Gal pati esat Raudonojo kryžiaus savanorė?
2: Ne.
1: Nesat.
2: Per sena.
1: Matyt, manau, kad amžiaus ribojimų tikrai nėra, o radio, per ką klausot Lietuvos radiją?
2: Per radiją.
1: Per radio imtuvą, ar ne? Tai gerai, turėsit naują radio imtuvą, kolegė jums papasakos, kaipgi galėsite jį atsiimti. Aš dėkinga uždėmesi laidai 10-12 šiandien. Visai netrukus naujausios žinios, o po jų Dariaus Meto vedama laida Lietuvos diena, kur kalbėsis apie Ispanijos triumfą pasaulio futbolo čempionate. Užsukite į radioteką ir toliau laiką leiskit su Lietuvos radiju. Iki.

0: Te Radijas.
1: Ukrainos pajėgoms surengus dar vieną dronų ataką prieš Maskvą, smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Naujasis leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Ispanija švenčia pergalę pasaulio futbolo čempionato finale. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Prezidentui Gitanui Nausėdai anksčiau patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie tai, kad Rusija esą planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, ministras sako, kad siekiant užkardyti galimas hibridines atakas, analizuojama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais.
2: Vertinam situaciją, matome Rusijos agresyvų toną, nepagristus kaltinimus su Baltijos šalims, na ir tokia provokatyvė elgsena. Lietuva savo veiksmais niekaip neprovokuoja Rusijos, mes esame suvereni šalis, mes esame NATO aljanso, Europos Sąjungos dalis ir mes renkamės stiprinti savo gynybą, stiprinti savo kariuomenę, didinti integraciją į vakarų civilizuotas valstybės, kadangi karas Ukrainoje nesiklosto taip, kaip Rusija planavo. Turbūt Kremliui, Putinui reikia tada naujos eskalacijos, naujo kažkokio tai laimėjimo. Ir Baltijos regionas, Lenkija, na, yra tas artimiausias taikinys šiuo atveju.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Per Rusijos ataką Zaporižios srityje Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 11-metė mergaitė. Dar daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti. Pasak srities gubernatoriaus pataikyta į 2 daugiabučius, vasarnamį ir kitus privačius pastatus. Šį rytą apie naujus raketų smūgius pranešta ir Odesoje, atakų padariniai vertinami. Kiek anksčiau taip pat pranešta, kad Rusija netoli Odesos uosto atakavo po Bisau Gvinėjos vėliavą plaukiantį prekybinį laivą, kuris gabeno kukurūzus. Įguloje buvo 17 narių, daugiausia Indijos ir Sirijos piliečiai. 10 žmonių žuvo, tarp jų ir ukrainietis laivo šturmanas. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė dronų ataką prieš Maskvą. Smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Maskvos mero teigimu Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų, dauguma jų, kaip teigiama, neutralizuoti. Per dronų ataką, pasak vietos pareigūnų, sužeisti 10 žmonių. Ukrainos pareigūnai taip pat praneša, kad Azovo ir Juodojoje jūroje smogta 7 laivams, priklausantiems Rusijos šešėliniam laivynui. Šiandien Vilkaviškyje laidojamas Ukrainoje žuvęs lietuvis savanoris Ignas Kailius. Kariaujančio šalies fronte 25 jaunuolis žuvo šių metų birželį, atlikdamas kovinę užduotį. Kailius į Ukrainą atvyko vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo 2 lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol Iranas atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
3: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų, o užuot tai padarė, jie užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudymus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Praėjusį penktadienį leiboristų partijos lyderių patvirtintas Endis Bernamas šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Prieš tai karalius Karolis III per audienciją Buckingham'o rūmose paves jam suformuoti naująją vyriausybę. Bet pirmiausia, apie savo atsistatydinimą šalies monarchui praneš Keiras Starmeris. Pastaruoju metu jis sulaukdavo vis daugiau kritikos, o pavasarį pralaimėti vietos rinkimai beveik nepaliko abejojančių dėl esminių permainų poreikio valdančiojoje partijoje. LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
0: Būsimasis premjeras, galima sakyti, labai skiriasi nuo dabartinio premjero, bet turbūt, kad žmonėm labiausiai patinka, kad jisai geba savo mintis dėstyti tokia paprasta kalba. Suteikia tokį paprastumą, kur turbūt bet kuris žmogus iš visos šalies gali kažkaip pamatyti save. Endis Bernamas kalba apie esminių problemų sutvarkymą ir vienas iš būdų, ką jisai akcentuoja, tai galių didinimas regionams ir vietiniams savivaldybėms, kad jos galėtų ten priimti sprendimus tokius, kokių reikia būtent tam regionui, ir jisai lygiai taip pat kalba apie didesnę valstybės kontrolę strateginėse srityse, tai čia vandentikius, energetika, transportas, nėra pakankamai nekilnojamo būsto pastatoma pagal poreikius.
1: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Premjeras šaukia pasitarimą dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, situacijai išspręsti reikalingas valstybės įsikišimas.
4: Kviečiuosi pasitarimą dėl situacijos, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo. Situacija jinai per tuos metus ir tris mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukiantį sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptasi į prokuratūrą. Centro sprendimą nutraukti sutartį Energesman atstovai vadina vienašališku bei kreipėsi į teismą su prašymu tai stabdyti. Buvęs Šiaulių policininkas, nuteistas ir pašalintas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, skundžia Lietuvą Europos žmogaus teisių teismui. Buvęs pareigūnas, kurio pavardė LRT radijui žinoma, į policijos patalpas pasikvietęs prostitučių ir leidęs vartoti narkotikus, siekia teisės būti pamirštas internete. Pasak vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme Ričardo Dzikovičiaus, bylos nagrinėjimas gali užtrukti apie 1,5 metų.
5: Europos žmogaus teisių teismas pradėjo nagrinėti bylą prieš Lietuvą dėl vadinamosios teisės būti pamirštam. Byla kilo po to, kai prieš daugiau nei 10 metų už nusikaltimą nuteistas buvęs valstybės tarnautojas paprašė naujienų portalų nuasmeninti senas publikacijas apie įvykį ir pašalinti jo nuotraukas. Lietuvos teismai atsisakė tai padaryti, motivuodami, kad visuomenės interesas žinoti išlieka svarbesnis už pareiškėjo teisę į privatų gyvenimą. Na ir dabar Strasbūro teismas vertins, ar toks sprendimas buvo proporcingas.
1: Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Dzikovičius. Buvęs pareigūnas LRT radijui atsisakė komentuoti skundą. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis. Jis iki šiol ėjo vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė Marijampolės savivaldybės taryba. Tumelis šias pareigas eis iki kitą metą vyksiančių savivaldos rinkimų. Klaipėdoje ir miesto prieigose prasideda karinės pratybos. Pasak kariuomenės, pratybos vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Per pratybas bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūviai. Pratybos truks iki sekmadienio. Statistikos duomenimis dujų saugyklos Europos Sąjungoje šiuo metu užpildytos žemiausių lygių per pastaruosius 5 metus. Bendrovės Ignitis departamento vadovė prognozuoja, kad saugyklų pildymui ir toliau stringant, o jeigu dar ir žiema bus šalta, dujų kainos gali aukti. Tačiau, pasak Astos Virbickienė, šiuo metu dujų rezervą Lietuva kaupia pagal planą.
6: faktas, kad mes neturėsim labai smarkiai užpildytų saugyklų ir jeigu nutiktų taip, kad žiema būtų šaltesnė arba turėtumėm kažkokių infrastruktūros trikdžių, tai tikrai tai nelemtų žemesnių kainų. Žinoma, tie patys geopolitiniai veiksniai tikrai smarkiai įtakoja ir gamtinių dujų kainų lygį. Tai mes bet kokiu atveju esame įpareigoti saugoti dujas ir pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams, tai mes saugyklą pildome pagal planą.
1: Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė. Ispanijos rinktinė po 16 metų pertraukos tapo pasaulio futbolo čempione. Finale ispanai 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. Visų rungtynių metu dominavusi Ispanija pergalę išplėšė tik pratesime, o Argentina per pagrindinį laiką taip ir nesukūrė rimto pavojaus prie varžovų vartų. Lemiamą įvartį 106 minutę įmušė ispanas Ferranas Torresas. Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė sako, kad šis laimėjimas vienas svarbiausių visai Ispanijai.
7: Tai yra aukso era, tai yra nauja era su naujais žaidėjais, kurie veda Ispaniją pergalę. Kas girdimas, kas sakoma, gatvėse Ispanija yra atsidavusi visą širdį, visą sielą ir žaidėjai tikrai yra ganėtinai pasiruošę. Aš tikrai manau, kad tai yra svarbus titulas ne tik Luis de la Fuente, bet ir visą Ispaniją. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių pergalių ir taip sutinku, Luis de la Fuente yra laikomas vienas iš puikiausių rinktinės trenerų.
1: Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė. Argentinoje esantis LRT radijo žurnalistas Žygimantas Kapočius sako, kad argentiniečiai stipriai išgyvena pralaimėjimą, tačiau daugelis jų pripažįsta, kad Ispanijos rinktinė pasirodė geriau.
8: Lionelio Messi akise žiūrint ašaroms, Argentina visgi yra dėkinga už nuostabią futbolo epochą, kuri telkia šalį nepaisant ir politinių, ir ekonominių audrų. Ir argentiniečiai taip pat moka ir išdidžiai pralaimėti. Na, Ispanija iš tiesų demonstravo puikų žaidimą ir argentiniečiams atsitiesti taip ir nepavyko, nors anksčiau stebuklus žydrai baltiems per šį čempionatą vis pavykdavo sukurti tarsi paskutinę akimirką. Dabar treneris Lionelis Scalonis apsukriai grubiai ir ryštingai vedęs Argentiną į finalą rungtynių kalba, kad jam tarsi skauda visą sielą ir jis net neatmeta galimybės trauktis iš posto.
1: Argentinoje esantis LRT radijo žurnalistas Žygimantas Kapočius. Kuršių mariose prasideda vienas didžiausių tarptautinių buriavimo renginių Lietuvos istorijoje – Europos jaunimo čempionatas. Į Neringą atvyks daugiau nei 400 sportininkų. Išsamiau Paulius Selezniovas.
9: Čempionato dalyviai Neringoje rinktis pradėjo jau praėjusią savaitę. Laiką iki varžybų jie išnaudojo treniruotėms Kuršių mariose, pažinčiai su akvatorija ir vyraujančiais vėjais bei bangomis. Į Nidą ir Juodkrantę atvyko sportininkų delegacijos iš 4 skirtingų žemynų, varžybose rungsis 24 šalių atstovai. Geografija itin plati. Savo jėgas čempionate išbandys dalyviai iš Australijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Afrikos Respublikos, Hongkongo, Singapūro, Jungtinių Valstijų, Turkijos bei kitų šalių. Sportininkai varžysis dviejose klasėse, viena iš jų olimpinė, tad dalis buriuotojų jau po kelių metų gali kovoti dėl medalių ir olimpinėse žaidynėse. Tai jau trečias pasaulinio masto buriavimo renginys Nidoje organizuojamas per pastaruosius kelerius metus.
1: Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose apie 15 laipsnių, Vilniuje, Alytuje 16, Panevėžyje 18. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad artimiausiomis dienomis šalyje vyraus lietus ir lietuviškai vasarai būdinga šiluma.
10: Diena bus debesuota su pragiedruliais ir daugelyje šalies vietovių šiandien protarpiais numatomos lietus. Vietomis lis ir toliau smarkiai, tai tos smarkaus lietaus tikimybė didžiausia bus vakarinėse šalies rajonuose, kai kur turėtų sugriaudėti ir perkūnijos pavienės. Na ir taip pat su šiuo ciklonu jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas. Tai sustiprės iki juntamo 9-14 metrų per sekundę, o kai kur sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Tai šiandien daug kur sieks apie 15-20 laipsnių šilumos. Antradienio naktį ciklonas trumpam pasitrauks, lietaus bus mažiau, palis tik tais vietomis, na, temperatūra vėl pažymės iki 10-15 laipsnių šilumos. O antradienio dieną žemos lėgio sistema vėl priartės link Lietuvos, tai danguje vėl formuosis lietaus debesis ir jie išplis į daugelį šalies vietovių, kai kur ir perkūnija yra tikėtina. Taip pat vėjas pajūryje bus gusingas antradienio parą iki 15-20 metrų per sekundę. Na ir rytoj dieną temperatūra labai panaši, tarp 17-22 laipsnių šilumos. Ir žvelgiant į savaitės vidurį, trečiadienio para taip pat numatoma lietinga, tai tiek naktį, tiek dieną daug kur vėl slinks trumpas lietus ir temperatūra išliks labai panaši, tai naktimis taip ir toliau laikysis apie 10-15 laipsnių šilumos, o dieną vėl sušils iki 17-22 laipsnių. Antroje savaitės pusėje, na jau pamažu tas lietus trauksis, aišku, dar ketvirtadienis tikrai lietingas ir vėsokas, bet nuo penktadienio turėtų jau stiprėti vėl aukštesnio slėgio sistema, jau lietus atsitraukti ir po truputį bus šilčiau, bet ta temperatūra dar vis tiek sviruos apie 18-23 laipsnių šilumos, tai tokia lietuviškai vasarai būdinga šiluma.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
11: Lietuvos diena. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi naujų čempionų triumfu. Po 16 metų pertraukos taurė susigrąžino Ispanija. Karas artimuosiuose rytuose ne tik augino energetikos išteklių kainas, bet ir lėmė mažesnį nei įprastai dujų saugyklų užpildymo lygį. Siekiant pritraukti daugiau tarptautinių projektų, Vilniuje bus kuriama kino studija. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Ispanijai laimėjus pasaulio futbolo čempionato finalą, šios šalies ir gali neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo savo komandą. Tuo metu argentiniečiai labiausiai apgailestavo ne dėl pralaimėto finalo, o dėl to, kad tai buvo paskutinis Lionelio Messi turnyras su Argentinos rinktine.
12: Buvau per jaunas, kad prisiminčiau pirmąjį pasaulio čempionatą, kurį laimėjome. Man buvo tik 6 metai, todėl esu labai dėkingas, kad šiandien galiu būti čia ir pagaliau pamatyti, kaip Ispanija laimi, ir tai prisiminti visam gyvenimui. Tai nuostabi patirtis.
13: Labai jaudinomės, labai norėjome laimėti ir mums pavyko.

0: Vyko. Buvo labai įtempta, neįtikėtinai įtempta, bet mes tuo mėgavomės.
1: Neįtikėtina, kokia beprotybė, kokios rungtynės, koks malonumas. Te gyvuoja Ispanija, te gyvuoja karalius.
2: Žinoma, esu nusivylęs, bet ką padarysi? Manau, kad Ispanija nusipelnė laimėti šias rungtynes. Vis tiek didžiuojuosi komanda, kad ji pasiekė finalą. Taip skauda, bet ką padarysi? Bent jau laimėjome praėjusį čempionatą ir tai visada liks su mumis. Tikiuosi, kad Ispanija mėgausi šią pergalę, nes ji jos tikrai nusipelnė.
1: Liūdniausia šioje situacijoje yra tai, kad tai buvo paskutinis Mesio turnyras ir daugiau niekada nepamatysime jo žaidžiančio Argentinos rinktinėje. Tai liūdniausia dalis. Tikėjomės laimėti finalą, bet bent jau nugalėjome anglus. Išmetėme jos iš turnyro. Liūdniausia yra tai, kad Mesio era baigėsi. Tai daug liūdniau nei pralaimėtas finalas.
3: Taip kalbėjo ispanų ir argentiniečių aistruoliai. Na, o Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė sako, kad pergalės šventimas šalyje užsitęsė iki pat ryto.
4: Dabar tyliau, nes palyginus, kas buvo vakar, reikėtų sakyti, labai ankstyvą rytą šį pirmadienį, tai buvo tikra šventė, ne chaosas, bet tikra šventė, kaip žinote, ispanai moka švęsti. Džiaugiuosi, kad man pačiai tai yra antras futbolo čempionatas. 2010 teko matyti, kaip laimė Ispanija ir šį kartą, jeigu sakysiu, kad visoje Ispanijoje, kiekvienam kaimelį, miestelį ir mieste buvo stebimos varžybos, tikrai nesuklysiu, nes tiek Madride skirtingose aikštėse, tiek miesteliuose ar miestuose, koridos aikštėse Madride ir Guadalajaroje, visur buvo didžiausi ekranai, buvo galimybė stebėti varžybas baruose, kavinėse, terasose, prekybos centrų terasose, namuose, žinoma, ir tikrai visa Ispanija nemiegojo, visa Ispanija laukė pergalės. Tai yra aukso era, tai yra nauja era su naujais žaidėjais, kurie veda Ispaniją pergalę. Ir manau, kas girdimas, kas sakoma, gatvėse Ispanija yra atsidavusi visą širdimi su siela ir žaidėjai tikrai yra ganėtinai pasiruošę, nustabi strategija ir matėme tobulą žaidimą Ispanijos komandos paskutinėme finale.
3: Taip kalbėjo Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė. Argentinoje esantis kolega Žygimantas Kapočius pasakoja, kad šalyje liūdima ne tik dėl pralaimėjimo, bet ir to, kad tai buvo paskutinis pasaulio čempionatas futbolo žvaigždei Lioneliui Mesiui.
5: Na, Mendosoje, kur dabar esu, pliaupia lietus ir tai tarsi ir galėtų būti metafora įkūnijanti emocijas po finalo, bet argentiniečiai tiesiog kvepuoja futbolą ir nepaisant kartelio ir dabar praėjus kelioms valandoms po paskutinio švilpuko gatvėse vis dar girdisi iš didžios skanduotės, dėkojančios komandai už įkveptą svajonę, kuri deja šį vakar neįsipildina ir Lionelio Mesio akise žiūrint ašaroms, Argentina visgi yra dėkinga už nuostabią futbolo epochą, kuri telkia šalį paisant ir politinių, ir ekonominių audrų, ir na, ir dabar už lango girdžiu ne tik lietų, bet ir automobilių signalus, kurie skelbia apie aistrą šiam sportui ir šiai komandai, tad argentiniečiai taip pat moka ir išdidžiai pralaimėti, na, Ispanija iš tiesų demonstravo puikų žaidimą ir argentiniečiams atsitiesti taip ir nepavyko, nors anksčiau stebuklus žydrai baltiems per šį čempionatą vis pavykdavo sukurti tarsi paskutinę akimirką. Na, šią nakt Argentinai teko gintis ir net progų siūsti kamuolį vartus argentiniečiams buvo vos pora ir nakties didvyriu beje tapo vartininkas Dibu Martinesas, kuris iki pat lemtingo Ferano Toroso įvarčio atremdavo šūvius į vartus, na ir dabar treneris Lionelis Scaloni apsukriai grubiai, na ir ryštingai vedęs Argentiną į finalą po šių rungtynių kalba, kad jam tarsi skauda visą sielą ir jis net neatmeta galimybės trauktis iš posto. Na, taip pat daug kalbų apie tai, kad čia tarsi pasibaigė įspūdinga 39-erių kapitono Lionelio Mesio era, padovanojusi gerbėjams visame pasaulyje daugybę nuostabių akimirkų, na, ir nors jam nepavyko sužibėti šį vakar ir išplėšti auksinio batelio, na, visgi reikėtų paminėti, kad Mesio žvaigždė yra glaudžiai susijusi būtent su šių metų čempione, su Ispanijos futbolu ir Argentinos kapitonas ilgus metus, beje, nuo pat 13 žaidė Barcelonoje. Nepaisant to, kad jis turėjo galimybę žaisti už Ispaniją, kurios pilietybę jis beje ir turi ir kurį susikūrė savo legendinę karjerą, jis visgi pasirinko žaisti būtent už gimtąją Argentiną ir tai tarsi įkūnė Argentinija, legendinė komandos skanduotė su Argentinoje, su Sentimento Nopelio Parare, su Argentinietis ir tai yra jausmas, kurio negaliu sustabdyti. Ir tai būtent ir skambėjo tiek tribūnose New Jersey, teikiant kartu sidabrą, tiek kiekvienoje Argentinos gatvėje. Tad taip, Argentinai šią naktį nepaprastai skauda, nes futbolas šiai šaliai, kuri išgyveno labai daug karinės diktatūros, ekonominės krizės, politinė nestabilumą, tai yra daug daugiau nei žaidimas, o veikiau pažadas, kad rytojus bus geresnis, na ir esu įsitikinęs.

nes kad ir šiandien, nepaisant pralaimėjo visą, Argentina ir toliau tuo tikė. Na, iš tiesų pripažįstama, kad Ispanija tiesiog demonstravo geresnį žaidimą ir tiesiog, kad argentiniečiams atsitiesi taip ir nepavyko sukurti progų ir Lioneliui Messiui, bet šalies žiniasklaidoje kalba

0: ateinančiam žiemos sezonui jau įsibėgėja. Kol kas tie dujų rezervai Europoje yra menkesni nei pernai dėl įvairių priežasčių, o tai gali paveikti ir būsimą dujų kainą. Kodėl taip atsitiko, mes pasiaiškinsime su kolega Mariumi Jokubaičiu čia studijoje. Tai Mariu, kodėl Europa neskuba apsirūpinti dujomis žiemos sezonui?
1: Iš tiesų, Dariu, apsirūpinimas dujomis žiemai arba artėjančiam šildymo sezonui Europoje tokiu metu būna gerokai didesnis ir šalis paprastai pildo sparčiau rezervus, įskaitant tą, ir tą pačią Lietuvą. Na, bet šiais metais tikrai situacija yra kiek kitokia ir prie to prisidėjo ne tik buvusi šalta žiema, kuri gerokai išsekino šiuos rezervus, bet ir, žinoma, Irano karas, kuris taip savotiškai stumdo energetikos kainas. Štai dujomis pabrangus pirkėjai laukia, štai per, pavyzdžiui, per Hormūzo sąsiaurį keliauja penktadalis pasaulio suskystintų gamtinių dujų. Na, o, pavyzdžiui, Kataras, vienas didžiausių suskystintų dujų tiekėjas, apskritai sustabdė eksportą iki rugsėjo pabaigos, na ir tai dar labiau paveikė tą nežinomybę. Šiuo metu užpildyta 52% Europos Sąjungos šalių rezervų, kaip paprastai siekia beveik 70 tokiu metu. Ir čia svarbu žinoti, kad kuo mažesnės užpildymas, tuo dujų kaina žiemą gali būti didesnė, nes, na, logiška, dujų reikės rudenį visiems ir dėl to paklausa smarkiai padidės. Na, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad visi tiesiog dabar laukia, nes, na, tiesiog niekas nenori pralošti užsisakydami brangesnės dujas, kai po to reikės jas vartotojams, na, parduoti mažesnėmis kainomis. Štai ką kalbėjo LRT radijui Nemunas Biknius.
2: Jeigu taip žiūrint europinė situacija, tai iš tikrųjų ten užpildymas šiuo metu yra apie 52%, kas yra 600 teravatvalandžių, ir lyginant su pernai tuo pačiu metu buvo 62%, ar ne, o 24 metais 80%. Tai tas užpildymo lygis nėra aukštas. Paprastai, kai būdavo žiemą, vasarą pigesnės dujos padedamos į saugyklą, žiemą brangesnės išimamos. Dabar, kad neatsitiktų taip, kad dabar nusiperka kažkas brangių dujų, ten vėl kažkokias susinormalizuoja situacija karinė ir dujų kaina paskui žiemą nukrenta. Tai mes taip vertinam, kad tos atsargios taktikos ir lemia, kad tiekėjai ir ypač bendrai Europoje, nu, jie vangiai tas dujas dedasi. Pas mus ta situacija šiandien dienai nėra, sakyčiau, jinai bloga. Valstybės vis tiek tos strateginės atsargos yra sukauptos, tiek, kiek reikia elektrai pagaminti, būtiniam vartotojam turėti, jos bus užtikrintos. Yra daugiau klausimas, kainos klausimas, kiek tos atsargos jos padės stabilizuoti kainą žiemos sezono.
1: Taip, apie kainos klausimą kalbėjo dujų perdavimo sistemos operatoriaus Amber Grid vadovas Nemunas Biknius.
0: O ką apie situaciją kalba analitikai?
1: Na, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad kasmet Europos Sąjungos šalyse kasmet tą rezervą pradeda kaupti nuo vis žemesnio lygio ir netgi šiek tiek vėliau. Na ir prie to, kaip ir minėjau pradžioje, prisideda šiuo atveju prisidėjo šalta žiema ir neramumai artimuosiuose rytuose, o tai ir paveikė kainas. Galim paklausyti Agnės Bagočiūtės.
3: Matome, kad tikrai dėl įvykių artimuosiuose rytuose rinkose vyrauja neapibrėžtumas, bet jeigu žiūrėtume tendencijas, tai lygindami laikotarpį nuo 2020 metų, pastebėme tendenciją, kad kasmet pildymo procesas pradedamas nuo vis žemesnio pradinio užpildymo lygio. Ir todėl bendras saugyklų užpildymas nepasiekia ankstesnių metų užpildymo lygio. Ir tokios tendencijos yra tiek Inčukalnio saugykloje, kur ir Lietuva laiko savo dujų atsargas, ir tokios pačios ir Europos saugyklose. Šiais metais be artimųjų rytų konfliktų papildoma neigiamą įtaką turėjo užsitęsusi šalta žiema, dėl kurios saugyklose liko mažesnės dujų atsargas pildymo sezono pradžioje. Ir būtent dėl šios priežasties, nepaisant įprasto pildymo tempo, užpildymo lygis kol kas nepasivėja ankstesnių metų.
1: Taip kalbėjo energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
0: Situacija Lietuvoje kokia šiuo metu yra?
1: Na taip, situacija lyg ir dramos nėra, bent jau taip teigia Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė. Įsipareigojimai yra vykdomi, tačiau jinai pripažino, kad iš tiesų kaupimas Inčukalnio saugykloje Latvijoje, kur yra visam regionui saugomos dujos, yra mažesnis, nes kainos dabar nėra palankios. Tik primenu, kad mes dujas per tris galima

0: tris taškus saugome ir gauname, tai būtent per suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, taip pat Inčiukalnio bazėje saugome ir turime dujų vamzdyną su Lenkija. Taigi, pačios Europos Sąjungos šalis yra įsipareigojusios sukaupti 80 procentų, na, galima iš to na, prognozuoti, kad iš tiesų dabar prasidės didžiosios lenktynės, kas greičiau užpildys savo rezervuarus. Taip kalbėjo Ignitis atstovė Asta Birbickienė.
1: Tai mes bet kokiu atveju esame įpareigoti saugoti dujas ir pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams. Tai mes saugyklą pildome pagal planą, no, jeigu kalbėti apie tą rinkos žinutę, kuri sako, kad saugykla pildosi šiek tiek lėčiau negu galėtų, tai vėlgi taip, teisingai, kad prie tos sklandaus ir spartaus saugyklų pildymo tikrai neprisideda dėl konflikto artimuosiuose rytuose sukilusios Europos gamtinių dujų kainos, bei dar vienas niuansas, tai kad atsigauna Azijos paklausa, kas reiškia, kad vėlgi kainų tai nemažina. Tai gali būti ir taip ir yra, kad rinkos žaidėjai šiek tiek lūkurioje tikėdamiesi kažkokios sprendinio artimųjų rytų konflikte, na bet vienaip ar kitaip saugyklos kažkuriuo tai lygiu vis tiek turės būti užpildytos, nepaisant to, kad kainos dabar tam tikrai nėra palankios.
0: Taip kalbėjo Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė. Dar šiek tiek tęsinta apie kainas. Na, bent jau Ambergrit vadovas Nemunas Biknius vilėsi, kad kainos neturėtų drastiškai didėti į šį sezoną, nes primenu, kad suskystintas gamtinės dujas Lietuva perka iš dviejų tiekėjų Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, jos beje ir dominuoja Europoje. Galim paklausyti jo tokią kaip ir prognozę apie kainas šį sezoną.
2: Vertinant ten bendrą tą situaciją, ar ne, tai įtampa, nu jinai niekaip nesinormalizavo absoliučiai, ar ne, kad būtų visiškai viskas išspręsta ir aišku, tai darys poveikį, ir dalis tų pajėgumų, kad jie buvo apgadinti, tai vėlgi tai darys poveikį, labai poveikį darys, kokia bus oro temperatūra, nes vartojimas labai dujų priklauso poreikis nuo temperatūros. Jeigu bus šalta žema, be abejo, tai spausta kaina viršun. Tačiau tai, kas dabar yra, ar ne, ten, jeigu ten ateities sandoriai apie 40 eurų, tai panašu tikėtina, kad šitam kažkur intervale tarp 40-50 eurų ir turėsim kainą už megavatvalandę.
0: Taip kalbėjo Nemunas Biknius iš Ambergrid.
3: Dėkui tau, Marius Jokubaitis.
4: Lietuvos diena.
3: Šią naktį Rusija surengė virtinę smūgių Zaporižios mieste ir jo srityje. Smūgiai surinkti po savaitgalį įvykdytos vienos didžiausių atakų prieš Kyjivą nuo plataus masto karo pradžios. Tuomet Ukraina tęsė smūgius Maskvos regione, objektuose netoli Kremliaus kilo gaisrai. Įsamiau apie visą tai kalbame su kolege Beatriče Bankauskaite. Pradėkime nuo situacijos Ukrainoje. Kokie yra paskutinių Maskvos smūgių padariniai?
5: Taip, tai Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas teigia, kad valdomomis aviacinėmis bombomis buvo atakuoti daugiabučiai, gausybė jų, taip pat vasarnamis ir privatūs komerciniai pastatai. Vieno penkio aukščio du viršutiniai aukštai sugriuvo, todėl sužeista itin daug žmonių. Čia naujausiais duomenimis mažiausiai trys žmonės žuvo, tarp jų po griuvėsiais rasta 11 metų mergaitė. Daugiau kaip 40 sužeisti, na, apie gelbėjimo operaciją plačiau pasakoja savanoris labdaros organizacijos įkūrėjas Danila Pičikinas.
6: Atvykome čia beveik iš karto, maždaug per 3 minutes. Buvo sužeistųjų. Vienas vyras su labai sunkiais sužalojimais, jauna mergina, kuri buvo kritinės būklės, ir moteris su nesunkiais sužalojimais, įbrėžimais ir kitomis žaizdomis. Pagalbą suteikėme visiems, kuriems galėjome, ir evakavome tuos, kuriuos pajėgėme išvesti. Dar du maži vaikai su tėvai sugebėjo išeiti patys. Jiems suteikėme pirmąją pagalbą. Padėjome tarnyboms gelbėti čia likusius žmonės. Deja, tai buvo antras ar trečias aukštas, nes ketvirtas sugriuvo ant trečiojo. Dabar bandome rasti žmonės.
5: Savanoris Danila Pičikinas. Zaporižė tai to paties pavadinimo pietryčių regiono sostinė, tai yra didelis pramoninis miestas ir šiek tiek daugiau nei nutolęs nuo fronto linijos 20 km, todėl dažnai tampa Rusijos atakų taikiniu ir dėl to, kad yra arti, Maskva jį gali pulti įvairiais ginklais.

0: Nėti Ulena, buvusi viename iš atakuotų daugiabučių, sako, kad smūgis atėjo staiga ir jam nebuvo laiko pasiruošti ar išeiti iš namo.
1: Planavome čia atlikti remontą, bet matote, kas nutiko. Po Rusijos smūgio dabar visiškas chaosas. Gulėjau lovoje, tiesiog ilsėjausi. Tai buvo mano vienintelė laisva diena, tad pagalvojau, kad pasimėgausiu buvimu namuose. Išgirdau tik vieną staigų sprogimą, tada nebeliko nei langų, nieko. Namas sugriautas, mes taip pat palūžę. Bet laikomės.
0: Ukrainietė Ulena. Apie naujausias atakas taip pat pranešama Odesoje ir Pavlograde. Čia skelbiama apie 2 žuvusius gyventojus ir 13 sužeistų. Čia taip pat naudotos aviacinės bombos, kuriomis vis dažniau Rusija puola Ukrainą. Šios atakos surinktos, kaip tu minėjai, savaitgalį po savaitgalį įvykdytos vienos didžiausių atakų prieš Kyjivą. Nuo plataus masto karo pradžios itin gausiai buvo apšaudyta sostinė ir viena sostinė esanti leidykla pranešė, kad per šį išpuolį buvo sunaikinta beveik 1/4 milijono leidyklos turimų knygų, na tai ne pirma ataka prieš leidyklą ar knygyną. Pastaraisiais mėnesiais Maskva intensyvina atakas prieš ukrainiečius civilius ir gyvenamą infrastruktūrą. Na, jungtinių tautų duomenimis praėjęs mėnuo, tai birželis, buvo mirtingiausias mėno civiliams Ukrainoje nuo 2022 balandžio. Ir per visą mėnesį skaičiuojama žuvo 293 žmonės, na ir daug didesni skaičiai sužeistųjų. Vien per pastarąją parą galima paskaičiuoti visoje Ukrainoje sužeista per 150 žmonių, tai itin dideli skaičiai. Kiek anksčiau taip pat pranešta, kad Rusija netoli Odesos uosto atakavo prekybinį laivą. Jis plaukė su Bisau Gvinėjos vėliava ir gabeno kukurūzus. Įguloje buvo 17 narių, daugiausiai Indijos ir Sirijos piliečiai, na 10 žmonių skelbiamo žuvo, tarp jų ukrainietis laivo šturmanas.
2: Ukraina šią naktį taip pat atakavo objektus Rusijoje, Maskvos regione, taip pat ir šešėlinio laivyno tanklaivis. Papasakok išsamiau.
0: Na taip, šią naktį Maskvos srityje Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką. Jos metu buvo smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Tai patvirtino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai parašė socialinėme tinkle ir pasakė, taikiniai, kuriuos smūgiuota, nuo Ukrainos yra nutolę daugiau kaip 400 km. Na tai yra svarbu, kalbant apie ukrainiečių pajėgumus smogti toli šalies gilumoje. Jo žodžiais tai atsakas į Rusijos smūgius prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės. Na, taip pat ir spaudimas Rusijai užbaigti karą. Maskvos meras teigia, kad iš Ukrainos į Maskvos rytį naktį buvo paleista per 400 dronų. Socialiniuose tinkluose taip pat galime matyti nuotraukas, vaizdo įrašus, kaip po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto kyla tirštos juodų dūmų stulpas. Tokiomis nuotraukomis dalyjus ir pas prezidentas, na ir šis miestas yra nutolęs nuo Kremliaus apie 40 km. Taip pat Ukrainos bepiločių pajėgų vadas paskelbė, kad ir Juodojoje jūroje šiąnakt surinkti smūgiai prieš Rusijos laivus, priklausančių šešėliniam laivynui, tai kalbama apie 7 laivus. Na ir objektai atakuoti ne tik Rusijos gilumoje, bet ir Rusijos okupuotose teritorijose, įskaitant Krymą. Pranešama, kad dar vienas gaisras kilo Rusijos internetinės prekybos milžinės Wilberys sandėlyje. Šios įmonės sandėliai ukrainiečių atakuojami ne pirmą kartą, kaip ir pas Maskvos regionas. Rusija taip pat teigia, kad ukrainiečių dronai pataikė į gyvenamosius namus, buvo sužeista 10 žmonių, tačiau šių faktų Ukraina kol kas nekomentavo.
2: Dėkui tau, Beatričė Bankauskaitė. O šiuo metu yra 12:36, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Specialistai, dirbantis mokytojais, bet neturintis pedagoginio išsilavinimo, skundžiasi, kad įgyti reikiamą kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu.
3: Fizinis ugdymas, dailė, teatras, ekonomika, verslumas, visuomenės saugumas, man atrodo, ir krašto gynyba, į tas va specialybės 10 norinčių vieną vietą finansuojama.
2: Taip pat apie šiandien parašais užtvirtintą ketinimą Vilniuje steigti kino studiją. Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydimas Ukrainoje žuvęs Lietuvos karys Ignas Kailius. Su mumis kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, kaip Ukrainoje žuvusi Igną Kailių prisimena, jį pažinojo žmonės?
4: Esu Vilkaviškio rajone Alvito kaimo kapinėse ir čia vyksta Ukrainoje kovojos ir žuvusio Igno Kailiaus laidotuvės. Ką tik nuskambėjo ir ginklų salvė, susirinko daug žmonių, tarp jų ir kariuomenės, Šaulių sąjungos atstovai. Ryte atsisveikinti su Igno Kailiumi žmonės ėjo į Vilkaviškio katedrą.

0: Ir jie apibūdino Igną kaip labai aktyvų, draugišką ir visiems padedantį vaikiną.
1: Sunku pasakyti. Judrus vaikas, patikimus, plyštingas, drąsus.
2: Kada jisai kaip jau žuvo, žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinau, kad tai tiesiog pas mus yra Šventos Onos bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyti, šventė visa būna. Ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Tai buvo tikrai masė žmonių, visi verkėm ir dabar, aišku, graudinuosi, nes, nu, geras vaikas buvo, iš tikrųjų, sakau, žinokit, tėvam tai yra didžiulė tragedija, o, žinot, ir visam kaimui, iš tikrųjų, žinokit, ne tik tais visam šitam kaimui, bet ir Vilkaviškis, daug draugų yra jojo ir čia Elbite labai daug.
3: Sportavau kartu, lietuvišką ritinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidė, geros širdies. Tikrai draugiškas, visiems padėti galėdavo, geras žmogus.
4: Visada išties pagalbos ranką, toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką, tegul vaikinas ilsis į ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį.
5: Nu, pats brolio sūnus. Janas, lengsmas, šaunus vyriukas. Gerai prisiminimai. Tėvai labai šaunus ir vaikai šaunus.
6: Nu, beveik kaimynas, ūkininkavom kartu, tus pačius šalia vieni kitų dirba naukus ir bendravom artimai. Aš kaip vyresnis, kaip tai nelabai su juo bendravau, sūnus mano gal labiau bendravo, nes aš tai juos mačiau kaip vaikus, pažinojau. Tėčiui padėdavau visai daugiausia turbūt.
7: Na, be abejo, nuo vaikystės buvo labai šaunus vaikinas, labai aktyvus vaikinas.
0: Taip Ukrainoje žuvusi lietuvį Igną Kailių prisimena su juo atsisveikinti atėję žmonės. Na, Ignas Kailius gimė 2000-aisiais, augo Vilkaviškio rajone Čyčkų kaime, žaidė futbolą, taip pat lietuvišką sporto žaidimą ritinį, šoko tautinius šokius, atliko 2023-aisiais privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, o į Ukrainą atvyko šių metų vasarį. Birželį buvo pranešta, kad Ignas Kailius dingo be žinios, vėliau birželį buvo pranešta apie jo žūtį ir LRT žurnalistas Benas Girdžiūnas prieš beveik mėnesį kalbino Igno Kailiaus bendražygį iš Brazilijos kilusį karį savanorį Andre Agujarą, kurio teigimu Ignas arba Igi, kaip jį vadino kovos draugai, buvo pavyzdinis karys, stiprus, visų mylimas ir pasak Andre Agujaro, Ignas buvo atsakingas už pozicijų aprūpinimą, taip pat prisidėjo prie užduočių susijusių su pasidavusių rusų belaisvių eskortavimu. Taip pat mergina, kuri nesutiko kalbėti į mikrofoną, bet ji gerai pažinojo Igną ir kartu lankė mokyklą, pasakojo bendravusi su jo žinutėmis, kai jis jau tarnavo Ukrainoje. Ir anot tos merginos, Ignas buvo tikrai gera širdis ir tai parodo vienas iš paskutiniųjų susirašinėjimų, kuriame Ignas rašė, kad turi nutraukti pokalbį, nes būrio draugui, sergančiam diabetu, nukrito cukraus lygis kraujyje ir Ignas nusprendė jam atiduoti paskutinę turėtą skardinę energinio gėrimo. Tai ir dabar Ignas Kailius laidojamas netoli gimtųjų Čyčkų esančio Alvito kaimo kapinėse.
8: Dėkui tau, čia apsilankė Dominykas Rimaitis.
9: Lietuvos diena.
8: Žmonės dirbantis mokytojais, bet neturintis pedagogo išsilavinimo, skundžiasi, kad įgyti šią kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Išsamiau apie tai Edita Vitė.
10: Specialiųjų operacijų pajėgų atsargos majoras karininkas Šarūnas Žagaras Vilniaus rajone esančioje Melkio mokykloje 4 metus yra kūno kultūros mokytojas ir auklėtojas. Vyras sako, nori įsigyti pedagogo kvalifikaciją, tačiau 2 metus stojimo balas per mažas, o fizinis ugdymas ne prioritetas, todėl į valstybės finansuojamas studijas jis nepatenka.
11: Aš 2 metus noriu mokytis ir realiai 3 metai tik ten ir stoju, nes tik ten ir noriu. Niekur kitur tik tai fizinį ugdymą, nes tai yra tuo, kuo gyvenu. Aš nesinori čia kažkaip verkti, aišku, bet man kas šiek tiek vat, kerta per motivaciją ir šiaip aš nesuprantu valstybės pozicijos, kaip čia vienais metais čia trūksta tiek, kitais tiek. Čia per 5 metus iš viso vos ne 5000 pedagogų trūksta. Ir tiek daug norinčių stojančių yra iš tikrųjų, jeigu neklystu. Fizinis ugdymas, dailė, teatras, ekonomika, verslumas, visuomenė, saugumas, man atrodo, ir krašto gynyba į tas va specialybės 10 norinčių vieną vietą.
10: Mokytojas sako, kad šiemet pasirašė sutartį su Vytauto didžiojo universitetu, tačiau kaip reikės sumokėti už mokslą, dar nežino.
11: Tai 8 tūkstančiai per 2 metus, tai tikrai yra

0: pakankamai dideli pinigai man kaip dabar pedagogui, nes ir aš pedagogas, ir mano žmona pedagogė, nu, mes tiesiog pedagogų šeimyną, daugiavaikė šeima beje. Turiu ir bakalaurą, turiu magistrą, turiu ir profesinį išsilavinimą, bet nesusiję nei su pedagogika, nei su tas rytim, kur aš noriu, vat, su fiziniu ugdymu. Mano galva kažkaip turėtų būti didesnis dėmesys skiriamas būtent į tas profesinės pedagogikos studijos, nes čia jau žmonės, nu, ta prasme, ateina su diplomais, kitų dalykų diplomais, jau jie apsisprendė konkrečiai, žino, kad nori būti pedagogais. Tai aš manyčiau, kad tikrai valstybė turėtų, kaip sakyti, didesnį dėmesį skirti būtent šiai sryčiai.
1: Sako atsargos majoras, o dabar kūno kultūros mokytojas Šarūnas Žagaras. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, kad dažniausiai studijos trunka metus dvejus, priklausomai nuo to, ar įsigyjama tik pedagogo kvalifikacija, ar papildomai mokomojo dalyko kompetencija. Todėl norinčių persikvalifikuoti daugėja, o didžioji dalis įstojusių 4000 eurų per metus pasiryšta mokėti patys.
2: Šiais metais tai tikrai sulaukėme jau anšlago, tikrai turėjom rekordinį paraiškų skaičių, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis. Muzika, dailė, fizinis ugdymas, jau jiem yra dar mažiau valstybės finansuojamų vietų skirta šiame krepšelyje. Dažniausiai tai yra maždaug tik tai apie 10 vietų. Tikrai diskutuojam jau su švietimo mokslo ir sporto ministerija, kad galėtų didinti, nes į šią, pavyzdžiui, grupę mes matome, taip pat ateina, na, tokie dalykų mokytojai, kurių vis labiau reikia. Tai yra, pavyzdžiui, ekonomikos ir verslumo mokytojai. Ir apskritai šis dalykas mokyklose tampa vis populiaresnio ir vis daugiau mokinių renkasi.
1: Švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė. Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis sako, kad prieš dvejus metus atsiradus galimybei keisti kvalifikaciją, pedagogikos profesinės studijos sulaukė didelio susidomėjimo, dėl to labai trūksta valstybės finansuojamų vietų.
3: Susikoncentravom tik tai, pavyzdžiui, dviejų metų studijas, tai į matematiką ir lietuvių kalbą, ką valstybė indikuoja, kad trūksta tokių specialistų, visa kita. Tai vien šitų matematikos krypčių dviejų metų, kurie persikvalifikuotų ir tuo pačiu įgytų pedagogo kvalifikaciją, į Šiaulių akademiją mes 30 priėmėm, o poreikis buvo gal dvigubai didesnis. Bet dėja, poreikio viso negalim patenkinti. Ne visi gali mokėti už studijas, dalis, sakykime, siekia to nemokamo studijų. Po dviejų etapų jau esam priėmę 204, nemokam 154, bet tarkim, jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, ar tos pačios ekonomikos, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka, tai savivaldybės arba tie patys specialistai, jie moka už savo studijas. Ir čia jau nieko negalim padaryti. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis. Ir čia galbūt ir reikėtų kviesti ir diskusiją tą pačią ministeriją.
1: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojimų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
4: Žinau, kad norinčių yra apie 600, bet tai nėra pagrindinė, na, pedagogų profesijos įgyjimo sritis, kur mes turime, na, iš tiesų ir kitas tas pagrindinės bakalauro studijas, kur yra skiriamas ir labai prioritetinės stipendijos. Taip pat yra savivaldybių parama. Tai žinoma, kad tai yra labai svarbu, bet mes kiekvienais metais, na ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
1: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesinėms studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Edita Vitė, LRT radijas.
5: Lietuvos diena. Vilniuje ketinama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Išsamiau apie šiuos planus kalbame su asociacijos Baltijos filmai ir kūrybinių technologijų klasteris vadovu Romanu Matuliu. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Pane Matuliu, suprantu, šiandien buvo pasirašytas memorandumas, kūrimo procesas užtruko.

0: truks bemaž 5 metus. Apie esamą situaciją pakalbėkime, ko dabar pristigdavo Lietuvoje kurti kiną, kurti galbūt reklamas, pritrūkdavo užsienio partneriam.
1: Na, tiesiai šviesiai ir pasakysiu, pritrūkdavo studijos, nes, kaip žinoma, turime labai gražų miestą Vilnių, jame yra labai daug ir filmuojama, ir nufilmuota jau serialų, ir kino, tačiau visgi tai daugiausiai yra filmuojama išorėje, taip sakant, lauke, o viduje, kaip žinia, kinas jis ne vien tik tai lauke filmuojamas, yra labai nemažai filmavimų ir viduje, tai nėra tiesiog infrastruktūros, kur galima būtų filmuoti. Tai mažiausiai dvigubai, kaip sakant, va dabar gražus lietuviški orai riboja, sakykime, dabar filmavimus arba gali apriboti. Ta pati žiema būna neypatingai iškrauta, nes nuretai, kai būna filmuojama būtent žiemos sąlygomis. Tai tam, kad šitą sezoniškumą išlygintume, tai mažų mažiausiai, sakykime, tik tą reikėtų studijos. Kitas dalykas yra, kad didelės internetinės platformos, jos dažniausiai domisi būtent tokių kompleksinių infrastruktūrinių pasiūlymų, tai yra, kad galima būtų labai lankščiai planuoti visą, sakykime, serialo arba kito turinio gamybą, tai tam reikalingos būtent studijos.
0: Šiuo metu skaičiuojama, kad šis sektorius apie 208 milijonus eurų sugeneruoja pajamų. Tikimasi, pastačius šią studiją, gal visą kompleksą, gal reikėtų sakyti, tikimasi padvigubinti, suprantu, tenkantį dalį. Sakykit, kaip tą studiją reikėtų įsivaizduoti, kaip jis atrodys? Suprantu, viskas bus įkūriama dabar esančiame Litexpo Vilniuje, tačiau bus ne viena, o net 5 tokie paviljonai statomi, ar ne?
1: Na, taip, mes planuojame 4-5 skirtingo dydžio paviljonų tokį kompleksą. Tai yra būtina tam, kad pritrauktume būtent didžiuosius gamintojus, nes jiems, kaip žinia, smulkus paviljonai neįdomus, turi būti būtinai lankstumas, turi būti didesni arba labai dideli paviljonai, pavyzdžiui, 3000 kvadratų, gali būti keletas mažesnių, po 2, po 1500 kvadratų. Ir ypatingai svarbu, kad tai būtų labai didelis aukštis. Ten mes planuojame 15-18 metrų aukščio.
0: Tai praktiškai 5 aukštis daugiabutis.
1: Tai jo, tik be aukštų.
0: Suprantu. O studijos aprūpinimas, kas joje turėtų būti ir kiek iš tiesų tas planas, kurį dėliojate, jis bus konkurencingas, na, lyginant su kitom Baltijos šalim, su Skandinavija, ar yra kažkas panašaus, ar čia bus jau geresnis variantas Lietuvoje?
1: Na, konkurencinė aplinka pas mus jau seniai žinoma, šiaip iš tikrųjų mes esame būtent mūsų regiono lyderiai, galbūt artimiausiai konkurentai yra Lenkai, bet jų ir dydis šalies yra kitoks. Dažniausiai filmavimai tų garsiausių holivudinių filmų vyksta dabar Čekijoje arba Vengrijoje, tai mes orientuojamės būtent juos. Mūsų privalumas, kaip ir minėjau, turėtų būti aukštingumas, nes tokių aukštų studijų, tokių aukštų paviljonų šiaip šiuo metu regione nėra. Sakyčiau, netgi Europoje vienas kitas tik tai yra tokio aukštingumo. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad mes į tai žiūrime labai, sakykime, inovatyviai, nes šiuo metu ypač tokia kryžkelė yra filmavimo, viskas kitai skaitinizuojasi, yra tokie vadinamieji virtualūs filmavimai, kur scenas filmuoja LED ekranų, sakykime, fone, LED ekranuose reikia generuoti tam tikrą turinį, jis labai dažnai dabar šiais laikais yra generuojamas dirbtinio intelekto pagalba. Tai čia būtent apie tai ir eina kalba, kad mes norime tapti ne šiaip filmavimų, bet ir inovatyvių, sakykime, krypčių filmavimo lyderių.

0: regione.
1: Planai jūsų aiškus ir iš tiesų jie pakankamai ambicingi. Kalbėjome, kad ir siekiama didelę naudą biudžetui sukurti, bet iš kokių lėšų bus vystomas šis projektas, ar jau turima, ar turite užsitikrinę tą finansavimą?
0: Na, memorandumo pasirašymas iš tikrųjų tai yra pirmas etapas, kuomet būtent valstybė, verslas, kūrybinės industrijos, pramoninkų konfederacija, miestas, kas yra labai svarbu, visi deklaruoja interesą, kad visi kartu šiuo metu esame suinteresuoti tokį objektą kurti ir tam, kad jis būtų sukurtas, dabar po šito pirmo etapo bus daromi kiti žingsniai, bus renkama tokia, sakykime, labiau techninė komanda iš Vilniaus miesto, bus atliekomos įvairiausios studijos, bus dirbama su architektūriniais galimais sprendimais, iš ekonomikos ministerijos eis, sakykime, pagalba arba siekis yra pripažinti šį objektą valstybei strateginę reikšmę turinčių ir iš viso šito paskui mes galėsime sugeneruoti modelį, kur ir bus aišku, ar tai bus kažkoks hybridinis tiek su valstybės, tiek su privataus kapitalo vadinamas PPP modelis. Gali būti, kad ir didesnė dalis, sakykime, privataus kapitalo, nes iš tiek interesas yra iš tikrųjų didelis ir jau neformaliai tikrai kalbėta ir ne kartą, kad kai tik tai jau aiškės visiškai rimtai, kad visas šitas projektas juda teigiamą linkme, tai didžiosios studijos tikrai jau suinteresuotos rezervuotis plotą.
1: Dėkuoju Jums. Romanas Matulis, Baltijos filmų ir kūrybinių technologijų klasterio vadovas. Na, o toliau komentaras jį šiandien paruošė Gražina Belousova, dėstanti Vilniaus universitete, taip pat ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.
2: Daugumai mūsų atostogos, ypač jei galime sau leisti išvažiuoti už Lietuvos ribų, yra galimybė susikurti ne tik poilsį, bet ir, kad ir labai trapę, prabangos iliuziją. Būtent žinojimas, kad toks gyvenimo būdas, kai galime sau leisti gurkšnoti putojantį vyną laukdami lėktuvo, kai kažkas pasirūpina transportu iki viešbučio, kai kambaryje laukia purus rankšluosčiai ir halatai, o už lango išgrėbtas paplūdimys, turi pabaigą ir padaro atostogas ypatingas. Mes gauname prisiliesti prie gyvenimo, kuris atostogoms pasibaigus mums būtų ne pagal kišenę. Kitaip tariant, peržengiame socioekonominės klasės ribas. Tačiau su tuo peržengimu, tarsi nejučia, perimame ir tam tikrą klasinį nematymą. Mes nustojame matyti mus aptarnaujančius žmonės kaip tokius pačius žmonės kaip ir mes. Matome paklotas lovas, bet ne tas, kurios jas kloja. Preciziškai suformuotus gėlynus, bet ne tuos, kurie juos ravi. Maistu nukrautus stalus, bet ne tuos, kurie kėlėsi 4 valandą ryto, kad mes, atėję pusryčių, galėtume negalvoti apie tai, kas gamins ar kas plaus indus. Visos paslaugų industrijos užduotis – paslėpti šį darbą nuo mūsų, sukurti lengvumo iliuziją ir suniveliuoti tuos, kurie tą darbą nemačiomis dirba, iki uniformuotos sistemos sraigtelių. Į šį fenomeną dar praėjusio amžiaus viduryje atkreipė dėmesį sociologas Ervinas Goffmanas. Kalbėdamas apie paslaugų sferą, jis parodė, kad ji turi sceninę ir užkulisinę puses. Klientai turi matyti ir patirti tik sceninę pusę, kurioje viskas vyksta lengvai, patogiai, be trikdžių. O darbuotojai visą sunkų darbą, ašaras, prakaitą ir pastangas turi paslėpti užkulisiuose. Užkulisius mokantieji už paslaugas pamato tik tada, kai kažkas neveikia, kai kas nors nepaslepia visų galų ir sugriauna scenos iliuziją. Neatsiejama scenos iliuzijos dalis – aptarnaujantys darbuotojai, kuriuos Goffmanas vadina nesmenimis. Viena vertus, jie matomi – padavėjų, kambarinių, valytojų, virėjų pavidalu, bet kaip asmenys visiškai ištirpsta. Mūsų trokštamoje prabangoje jie yra nuosmeninami ir nematomi tie,

0: kad svečiai net aptarinėja savo asmeninius reikalus, pykstasi, mylisi ar kitaip elgiasi taip, tarsi jų visai nebūtų. Kuo geriau darbuotojai moka būti ne asmenimis, tuo geriau jie atlieka savo darbą. Tačiau paradoksas glūdi štai kur. Net ir tie žmonės, kurie patys dirba paslaugų sektoriuje, o Lietuvoje tai maždaug kas aštuntas dirbantysis, tapę klientais ir ypač atostogų metu, tampa tos pačios sistemos dalimi ir elgiasi lygiai taip pat, kaip ir visi likusieji. Kodėl? Nes ir jie, o gal ypač jie, jaučiasi nusipelnę atostogų. O permesti tą naštą kitiems negalvojant yra labai žmogiška. Dar daugiau. Kad ir kur mes dirbtume tą minutę, kai sumokame pinigus už mums teikiamas paslaugas, už savo tobulas atostogas, mes gauname tą taip lauktą atostogų pažadų išsipildymą, dėl kurio buvome išnaudojami ir patys išnaudojame save visus metus, kartodami, kad atsigriepsime atėjus atostogoms. Tad būtent tai ir darome.
1: Komentarą parengė Gražina Belousova, o čia buvo aš, Darius Matas, Artūras Matusas, laidos redaktorius. Visai netrukus žinios. Gražios jums dienos.
2: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memelė retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
3: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: radijas. Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas pranešė susitikime su savivaldybių asociacija. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus siekiama, kad fizinės finansinės paslaugos būtų prieinamos ne tik didžiuosiuose miestuose. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų, rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Naujasis leiboristų partijos lyderis Andis Bernama šiandien oficialiai pradės eiti Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigas. Jau netrukus Kira Starmeris paskutinį kartą, kai premjeras kreipsis į gyventojus, o tada kartu su Bernamu lankysis pas karalių Karolį III Buckingham'o rūmuose, kuris Bernamui paves suformuoti naują vyriausybę. Tada laukiama naujojo premjero kalbos prie Dauningo gatvės 10 numerio. Pastaruoju metu Starmeris sulaukdavo vis daugiau kritikos, o pavasarį pralaimėti vietos rinkimai beveik nepaliko abejojančių, kad reikalingos permainos. LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
1: Būsimasis premjeras, galima sakyti, labai skiriasi nuo dabartinio premjero, bet turbūt, kad žmonėm labiausiai patinka, kad jisai geba savo mintis dėstyti tokia paprasta kalba. Suteikia tokį paprastumą, kur turbūt bet kuris žmogus iš visos šalies gali kažkaip pamatyti save. Andis Bernamas kalba apie esminių problemų sutvarkymą ir vienas iš būdų, ką jisai akcentuoja, tai galių didinimas regionams ir vietinėms savivaldybėms, kad jos galėtų ten priimti sprendimus tokius, kokių reikia būtent tam regionui ir jisai lygiai taip pat kalba apie didesnę valstybės kontrolę strateginėse srityse. Tai čia vandentikius, energetika, transportas, nėra pakankamai nekilnojamo būsto pastatoma pagal poreikius.
0: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Vengrijos premjeras pasiūlė buvusio šachmatų

0: čempionės Judith Polgar kandidatūrą į prezidento postą. Apie tai Peteris Madjeras pranešė socialinėme tinkle Facebook. Postas atsilaisvina Vengrijos parlamentui praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą, numatančią dabartinio prezidento Tamašo Šujoko, buvusio premjero Viktoro Orbano sąjungininko, nušalinimą. Režimo kaitą po 16 Orbano valdymo metų žadėjas Madjeras apkaltino prezidentą ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus, esant Orbano marionetėmis. Judith Polgar laikoma viena geriausių visų laikų šachmatininkių. Lietuvos karo akademijoje atidaroma stovykla Ukrainos vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar toliau tęsia kovą. Pirmą kartą į Lietuvą atvykusiems 30 vaikų nuo 10 iki 15 metų bus rengiamos ekskursijos, įvairios edukacijos ir terapijos. Stovykla jau ne pirmus metus organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga. Stovykla dalinai finansuojama NATO fondo lėšomis, taip pat privačių bei juridinių asmenų aukota parama Ukrainos kovotojų šeimoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikime su Kanados ministru pirmininku Marku Karniu aptarė didelius miškų gaisrus, kurių dūmai pasiekė ir valstijas. Pasak Trumpo, Kanada turėtų atlyginti žalą dėl oro taršos arba susidur su didesniais muitais. Esą jei reikės, Vašingtonas padės gesinti gaisrus, tačiau Otava taip pat turi prisimti atsakomybę. Dėl iš Kanados ir šiaurinės Minnesotos sklindančių dūmų daugelyje Jungtinių valstijų šiaurės rytų regionų paskelbti perspėjimai dėl pavojingos oro taršos.
1: Pokalbis praėjo gerai, bet pasakiau jam, reikia sustabdyti tuos gaisrus, kad jų dūmai nebesklistų pas mus ir nenuodytų mūsų oro. Mūsų oras buvo užterštas. Su Marku Karni palaikau gerus santykius, tačiau tuos gaisrus Kanadoje būtina suvaldyti. Jei galime padėti, padėsime. Bet galbūt jie turėtų mums atlyginti padarytą žalą arba galėtume taikyti muitus. Padėtis buvo rimta, ypač Mičigane. Pavyzdžiui, Detroito regione teko uždaryti įmonės, automobilių gamyklas ir daugybę kitų objektų. Nepamenu, kad kas nors panašaus būtų nutikę anksčiau. Tik per pastaruosius 4 ar 5 metus tokie atvejai pradėjo kartotis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po pirmos.
2: Tuzinas.
3: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas, mano vardas Ignas Klėjus. Aš kiekvieną savaitę šioje laidoje kalbuosiu su įvairiais žmonėmis apie labai įdomų ir įvairų pasaulį, gyvenimus, patirtis, tyrinėjimus. Ir šiandien laidą aš pasikviečiau gyvensinos medicinos specialistę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorę, geštalto psichoterapijos studentę Kotryną Nausėdę, kuri visai neseniai išleido savo debiutinę knygą, autobiografinį romaną pavadinimu Ačiū už nieką, ačiū už viską, kurie kalba apie savo patirtis su valgymo sutrikimu ir pati Kotryna plačiai socialinius tinkluose dalinasi tomis patirtimis. Man atrodo labai labai reikalinga patirtis, mes dažnai apie sutrikimus kalbamės tokia iš tokios biologinės, galbūt perspektyvos, iš medicinės perspektyvos, galbūt žiniasklaidoje skaitom straipsnius, girdim interviu su specialistais, kurie tos patirties galbūt ir gyvenime neturėjo, nors ir susidūrė su tais žmonėmis. Pati Kotryna tas patirtis išgyveno, dabar konsultuoja žmonės įvairiausiais gyvensinos ir psichoterapiniais klausimais ir dalinasi socialiniuose tinkluose, kaip ir minėjau, tą patirtimi. Šiandien mes apie tai pasikalbėsime laidoje, ne tik apie pačią knygą, kuri iš tiesų sulaukiu tokių komentarų, kad yra be galo atvira, kurie žmonės man sakė, kad reikia sustoti, įkvėpti, gerai atsikvėpuoti, kartais tas atsikvėpavimas trunka kelias dienas ir vėliau vėl imti tą knygą ir vėl ją skaityti, tai jinai turbūt tikėtinai yra labai atvira, kaip galite suprasti ir pabandysime tiek Kotrynos gyvenimą, tiek jos profesinės patirtis, bet ir asmeninio gyvenimo patirtis valgymo sutrikimo klausimų panagrinėti šitoje laidoje. Labas, Kotryna.
2: Labas Ignai, labas visiems, kurie klausosi, ačiū už suteiktą eterį, labai vertinu.
3: Aš taip, tu užsiminiai, žinai, mes jam koridoriumi LRT ir sakai, kad esi girdėjus Tuzino laidą. Pati pasakai, kad laidos akademiškos ir iš tiesų taip laidos nepasižymi tokiu, nesakyčiau, ne pati jautriausia gal laida, žinai, bet aš pabandysim, kad šita laida būtų gal šiek tiek kitokia. Paliesime čia ir šiek tiek tavo profesijos, bet ir gyvenimo, bet aš taip labai labai nutoli noriu pradėti, arba labai labai arti kaip tik. O kaip tu jautiesi šiandien? Nes, žinai, tavo knyga daugiau nei pusę metų praėjo, pirmasis tiražas išparduotas, dar čia kalbėjom irgi neturi metu, kad buvo nominuota Jurgos Ivanauskaitės premijai, ir ne, kas yra labai reikšminga. Pirmoji knyga ir žmonės rašo turbūt komentarus tau, žinutės. Tai kaip tu va šitoje akimirkoje jautiesi dabar, nes turbūt skirtingas pojūtis prieš išleidimo ir po.
2: Jaučiuosi, iš tikro, dabar klausau tavęs ir man tokia mintis, vienintelė ateina į galvą, tai tvirta. Tiesiog esu dabar labai tvirta, nes iš tiesų, vat, kaip ir tu nuspėjai, tas priešleidybinis visas laikotarpis buvo tikrai labai didelį stresą keliantis nerimą. Aš tikrai vieną dieną atsikeldau su mintimi, pasigavusi kažkokį vieną žmogų iš savo artimos aplinkos ir taip dieną praleisdau begalvodama, va, kaip tas žmogus dabar bus su mano knyga, kaip bus su tuo skyrium, kaip su tuo skyrium, kaip su kitu skyrium.
3: Čia iš artimųjų?
2: Iš artimų. Tada atsikeliu kitą dieną, kažkoks kitas artimasis ateina į galvą. Nu, va, kaip jis bus su mano knyga. Kažkodėl galvojau daugiausiai apie savo artimą į ratą. Kaip jį paveiks, nes tikriausiai yra visai kitaip, kai skaitai apie žmogų, kuris yra tavo šeimos narys, ar ne, ar giminaitis artimas. Tai kažkaip į tai labai buvau sudėjus daug empatijos, bet kartu galvojau ir apie ištisą pasaulį irgi, ar jis mane atstums, ar priims, ar ne, ar jis mane nuteis, ar sakys, kad čia tu tada bloga dukra, ar dar kokia, žinai, kaip aš visai stebėjau komentarus, ten knyga buvo išleista pasaulietė, gal tau teko irgi girdėti apie ją. Ir, nu, aš ten vis pasiskaitydavau komentarus. Ir tokio daug nesupratimo, vis tiek išskaičiau. Gal tų tokių, gal sesnesnės kartos pavadinsiu taip žmonių, žinai.
3: Bet gal yra labai sudėtinga, tu ne, tiek Deimantė, tiek tu rašai apie savo gyvenimą, žinai, ir tai yra, nu, kaip to žmogaus pasaulio matymas, kaip jisai matė tą pasaulį tuo metu.
2: Taip.
3: Ir tikėtina, kad ne visiems patiks ir tiks. Taip. Nes, nu, nes ir, visai žmonėms sutarėm.
2: Būtent, taip. Ir, bet aš truputį mane gazdinu tas. Bet kitą vertus, iš visų kritikų pasaulio, nu jau literatūros pasaulyje, vertinti romano autobiografijos vertinti, mes nelabai net galim pačios istorijos, ar ne, ar kažką teisti žmogų, už ten jau pasirinkimus ir taip toliau, čia yra autentiškas gyvenimas ir tu neturi teisės labai apie jį kažką sakyti, gal ten apie meninę raišką, ten, žinai, sakinių struktūrą, dar kažką, bet jau vertinti kritiškai pačios istorijos, nu, nelabai ką tu gali šiaip ir, nu, reikėtų tą priimti, jau vertinant autobiografines knygas. Tai aš visą tą truputį apsiskaitymą dėjausi į save raminimuisi, va, truputį pasilygindama, va, tarsi nusiteikdama, kas galėtų ir manęs laukti. Bet aš, kai išleidau knygą, tai kokias įvyko knygos pristatymas, vos tik išleidus knygą, tai sekančią dieną įvyko pirmasis knygos pristatymas ir dabar kokių dviejų parų štilis. Tyla tokia, kai...
3: Visi skaito,
2: kaip prieš audrą, žinai, ir aš net girdžiu, kaip sekundės tiksi ir laukiu.
3: Taip.
2: Ir tada pirma skaitoja mano artima draugai, po dviejų parų jau man atsiuntė, aš jau perskaičiau tavo knygą, jos ir ten atsimenu parašė kažkaip labai trumpai, bet... Gal masterpiece kažkaip taip atsiliepė. Nu ir tada pradėjo eiti jau komentarai. Ir jie buvo, nu, nuostavus, tiesiog. Ir tai mane verčia jausis labai tvirtai, nes praėjau visą tikrai emocijų, vidinių klausimų eilę tam, kad prieičiau tą sprendimą tikrai išleisti knygą, nes kol rašiau, tai aš dar nebuvau iki galo tikra, kad aš ją leisiu. Aš turėjau svajonę parašyti knygą sau dėl savęs, nu kažkokią didelį, kažkokį tekstą sau dėl savęs, bet kai viską parašiau, aš dar vis buvau tame klausime, ar man tikrai ją reikia leisti. Ar čia ne per nuogą, ar ne per daug atvirą, gal aš čia save sužeisiu su tuo atvirumu, bet... Nu, manau šiai dienai, kad ta kaina, kurią teko sumokėti, jinai mažesnė negu tai, ką aš gaunu dabar.
3: Aš dar šiek tiek konteksto suteiksiu, turbūt, kas nėra skaitę knygos, nors tiražas išparduotas. Knyga Ačiū už nieką, ačiū už viską, Kotrynos Nausėdės, yra apie jos patirtis su valgymo sutrikimu ir nors atrodytų, kad valgymo sutrikimas čia yra apie, tik apie santykį su maistu.

0: Žinau, kad knygoje atsiskleidžia labai daug, daug kitų psi dalykų ir ne, gyvenimo dalykų. Ir žinai, norisi prieiti prie tavo prisiminimų, aš taip net galvojau, žinai, pasirašiau net tokį čia prisiminimų sunkumas arba lengvumas, nežinau, kurį tu čia pasirinksi, gal per viduriuką. Tai ir natūraliai labai įdomu, o ką yra sunkiausia prisiminti? Ką buvo sunkiausia prisiminti rašant? Gal kas didžiausia krūvį turėjo?
1: Tikrai buvo tam tikrų patirčių, kurias rašant norėjusi šiek tiek mėtyti pėdas, dėl to savo knygą ir pavadinau, priskyriau autobiografiniam romanui, kad tam tikri dalykai būtų tarsi nupalikti skaitytojui pačiam nuspręsti, kiek čia yra tiesos, kiek ne. Čia dabar šioje laidoje neatsakysiu į tai. Bet tam tikrų patirčių buvo labai sudėtingų man vėl pergyventi ir nu, net ir šiai dienai, net iš artimo rato man ateina ir pasako, kad aš gal nežinojau, nežinau, aš nesupratau, neįsivaizdavau, ar čia tiesa, ar netiesa. Tai yra patirtys, kurios yra labai apie gėdą, bet gėda yra socialinis jausmas įgytas. Dėl to mes gyti irgi galime tik santykį su kitu žmogum. Tai man tokie prieimai, vėl klausimai, tikslinimais yra apie mano pačios šalia dar gyjimą. Ir kartu apie tą, kaip mes prieš laidą truputį, aš tau tą išskiriau normalizavimas, kad man labai kabina tą mano antrą vardą normalizuotoje. Tai aš irgi apie tai ir ne tas sunkias patirtis, kurias galiu pasilaikyti sau, vis tiek pateikiau pasauliu, nors gal truputį taip, žinai, poetiškai labai. Bet gal kažkas, kad vat irgi susidūręs jaustusi, nu, kad irgi nėra vienas. Tai man buvo labai sunku, bet aš tą dariau įdant to, kad mano pačios patirtį aš išgyjau prie kitų žmonių. Su jų patirtimis, su jų paliudijimais manęs ir mano patirčių. Dėl to aš suprantu, kad tai yra itin svarbu kritiškai, kai kam gali būti svarbu gyvybės ir mirties klausimas, kad žmogus nesijaustų vienas, nesijaustų purvinas, kaltas, susiteršęs, kažkoks kitoks, bet ar ne, ir kad nepasiktų to tašo, kur labiau norėtų mirti negu gyvent. Tai, nu, mano knygos ir va ta viena iš intencijų, kad
0: tu užsiminėjai tą normalizavimo akcentą ir žinai, aš taip mąsčiau prieš laidą ir mes nebūtinai tik apie valgymo sutrikimus, ar tai būtų nervinė anoreksija ar bulimija, bet tai galbūt apie bet ką kitą sudėtingo gyvenime, bet kokią kitą lygą gali tai būti nebūtinai su valgymu susiję, gali būti fizinio kūno lyga ar ne. Mums neretai, ir aš pats turbūt tai jaučiu, kad atrodo, kad, na, tai čia susirs kažkas, tik tai ne aš, ne mano artimasis, ar ne, ir tarsi, vat, kaip laikom už tokio uždaryto fasado visą tai. Ir kad kažkur tai ir valgymo sutrikimai, ir tos sudėtingos lygos yra toli, bet ne pas mane ir ne šalia manęs. Ar sirgdama, turėdamas tas patirtis, galbūt ir dabar tą jauti, ar jauti į tą atstumą? Kad tai yra, vat, kažkaip vat, žmonės laiko tos didelius atstumus tarp.
1: Laiko labai, ir aš pati buvau išmokyta laikyti šitų atstumų. Ir tu dabar, vat, kai užduodi man klausimą, mano galvoje iškyla prisiminimas, aš juo čia pasidalinsiu, gal kažkam irgi tai tema, su kuo jie išgyveno šiandien. Aš pirmą kartą su tuo susidūriau gal 12-13 metų, kai onkologinė liga krūties vėžiu susirgo mano mama. Ir man iki tol mano gyvenimas šviesus, vaikiškas, toks rožinis, jis man buvo tik apie tai, kad kažkas, kažkokios tai negandos vyksta už mūsų namų sienų. Ir kažkaip man toks, va, buvo ta vaikystė toks įsitikinimas naivus ar ne ir šviesus, kad kažkokios negalės, kažkas kažko netenka, kažkas išsiskiria, nu tai tikrai ne apie mus ir mumyse čia niekas šitas neatsitiks. Ir su ta mamos liga ir po to netektim sekusia, nu viskas subliuško ir nu toksai reality checkas, realybės pasitikrinimas įvyko ir tada pradėjo eiti tos diagnozės labai stipriai į mūsų namus, bendrai į mūsų šeimą. Aš pati irgi rašau knygoje ne tik apie valgymo sutrikimą, bet aš turėjau ir sunkią depresiją ir buvo nustatytas ribinis asmenybės sutrikimas ir panašiai, nu daug tokių tikrai puokštį visokių ir obsesinių, kompulsinių, kas yra toks kaip tarsi galėtų būti ir padarinys valgymo sutrikimų ir panašiai. Tai visa ta puokštė, jinai kaupėsi mano lėkštę labai plačiai iki ten 21-22 metų, kol vat, atsidūrė valgymo sutrikimų skyriui ir turėjau tokį pirmą rimtą pokalbį su psichiatre per savo gyvenimą ir tokį tarsi pirmą kartą sąmoningai pamačiau ant lėkštės, ką aš turiu ir kad ta lėkštė yra mano. Jis man kilo toks kažkoks saviironiškas, desperatiškas juokas, kaip gynybinis mechanizmas.
0: Tai yra, turiu minėti, ką turi gyvenime.
1: Kad, ir aš atsimenu, nesakiau gydytojai, kad

0: Vat, aš tiek metų gyvenu, nors tada galvoju, kad labai jau aš saugus esu, kad per tiek metų užgyvenau tik šitiek.
1: Nu, 21 visai nemažas laivas arba.
0: Nemažas, jo. Aš tada taip norėjau dar labai susireikšminti, kad galvoju, o dieve, aš jau čia tokia brandi ir va tik šitiek turiu. Tai to atstumo, šiaip grįžtant prie klausimo, tai nu visą laiką. Visą laiką per labai didelį atstumą jaučiausi nuo visuomenės, nes aplink mane nebuvo nei kalbama apie tai, nei kažkokių aš labai realių pavyzdžių žinojo, ar mokyklos metu, studijų metu. Nu, aš jaučiausi viena tame. Ir dar tuo metu visą laiką, kol sirgau ūmai, buvau nesąmoninga apie tai, su kuo aš susiduriu. Ir tas nesąmoningumas labai kiša koja, iš tikro. Ir mes čia vis linksniuojam tą žodį sąmoningas. Bet tai yra esmių esmė, net man studijuojant geštaltą, įsisąmoninti, apie ką tu esi šiai dienai, kokie tavo poreikiai, kur tavo stokos kažkokios vidiniais, išorinės ir taip toliau. Tai man tą atstumą labai didino nesuvokimas, su kuo aš susiduriu ir nematymas jokio atspindėjimo nebuvimas išoriai. Manęs nelabai vedė net iki tol, iki jau ten valgymo sutrikimų skyriuje atsidūrimo į pas psichologus ar ne pas kažkokius kitus specialistus, kad padėtų sutvarkyti su netektim ir panašiai. Tai neturėjimas literatūros žmonių, kas paremtų, pabūtų, patvirtintų tavo nenormalumą kabutėse, to nebuvo ir dėl to pasilieki vienas ir jautiesi nenormalus.
1: Tai, suprantu, atvirumo trūko, ar ne? Bet vat užsiminė, kad ir valgymų sutrikimų skyrių, ar ne, stacionarą, bet tai turbūt rašai irgi savo knygoje. Tai, bet ten yra žmonių, kurie panašias patirtis irgi išgyvena, kurie turbūt atviravo, aš spėgiu, ne?
0: Taip, ir tai buvo pirmasis lūžis, kas mane ištraukė į gyvybės toliau palaikymą, nes aš tikrai atsiguliau labai prastos psichikos būklės, net ne kiek svorio atžvilgiu. Tikrai ne. Ir jis nebuvo pats kritiškiausias per mano gyvenimą, kai aš atsiguliau gydytis valgymo sutrikimus. Bet aš buvau dar stipriai depresyvi ir turinti suicidinių ketinimų ir minčių. Ir tai kas rodo, kad valgymo sutrikimas jis gali žydėti nebūtinai priklausant nuo tavo žemiausio, didžiausio kūno svorio. Tai vienas momentas.
1: Taip. Ir atipinių, kuriuose yra literatūriškai prašyta, kad tai yra, nu, kaip ir tarsi žmonės normalaus kūno svorio būna.
0: Taip, ir yra anoreksija sergančių, net antsvorį turinčių žmonių. Tai taip buvo pirmasis plūžis toje bendruomenėje man suvokiant ir susiduriant su kitų patirtimis. Ir pagrindinį tokį poveikį padarė, sakyčiau, nu apskritai, kompleksinis gydymas yra nuostabus, kai mes turim tokio kompleksinio pobūdžio sutrikimus. Tai tas tikrai pasitarnavo, įdavė žinojimo sąmoningumo apie ką čia, kas vyksta su manim. Ir tikrai didelis toks raktinis elementas buvo grupinė terapija. Grupinė terapija.
1: Tai yra, kur daug žmonių.
0: Daug žmonių atsiveria savo laiku apie savo didžiausius skaudulius, savo tamsumą, savo gėdingiausias vietas. Ir kai nedrąsiai pakelia akis pasižiūrėti, ar pasaulis nesugriuvo, ar čia neuždarė kokiomis grotomis ir taip toliau į belangę, kai tu pamatai, kad į tave vis tiek žiūri žmonės, jie susigraudinę, kažkas verkia, kažkas to esi jau tave apkabinti, kažkas vardyja apie tavo stiprybę, išgyvenimo ir taip toliau, nu, nukrenta tie pančiai, tu nori, nenori, kažkaip taip suveikia psichika.
1: Tai yra esminis lūžis, buvimas ne vienam, su kitais.
0: Taip, nes mes susižeisti galime tik santykyje iš esmės ir pagyti galime tik santykyje.
1: Žinai, aš taip pasirašiau. Ir ką mes čia kalbame, turbūt gali klausyti girdėti, tik tai vėl dažnori išryškinti tai, kad išnešti, kad tai nebūtų ir vėl taip labai sausai, bet valgymo sutrikimai nėra tik apie maistą, ar ne? Čia turbūt vienas svarbių akcentų, kad turi suprasti žmogus, ne tik tai, kuris turi valgymo sutrikimą, bet ir artimieji. Galbūt, kurie niekada, arba žmonės, kurie niekada galbūt su to dar nesusidūrė. Nes pas mus yra tokia sąmonė, ne? Na tai, čia valgymo sutrikimą turi tie, kur čia nori manekenai, kur gražus kūno siekia, ar ne? Bet čia tik yra tik fasadas turbūt viso to, o viskas yra giliai, labai giliai. Tai vat labai įdomu, kas slypia po to santykiu su maistu, nes tai nėra tik tai.
0: Nu, valgymo sutrikimas apskritai yra dar viena savęs naikinimo forma ir tokia tyli mirtis, ėjimas į mirtį. Gal tam tikram sutrikimui, valgymo sutrikimui būdinga tam tikra šiek tiek irgi specifika, bet jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie nervinę anoreksiją, tai yra jutimų slopinimas, labai reikšmingai vykdomas per maisto ir kūno kontrolę. Ne, tai tai, ką, kas kyla tavyje, viduje, visi impulsai, baimės, pykčio, liūdesio, džiaugsmo ir taip toliau, jie yra sumažinami iki kūno pojūčių, nes taip yra paprasčiau, iki alkio sotumo ir jie yra užgniaužę.

0: Ta valgymo sutrikimai yra viena iš vienišiausių psichikos ligų, ar ne, tokia grupė. Jeigu bulimija, tai labai apie impulsyvumą, ar ne, apie emocijų reguliavimo sunkumus, ar ne, tai kas kyla manyje, ar ne, tai aš noriu užgniaužti galbūt su visiškai kažkokiu priešingu elgesiu, ar ne. Ar ne tas persivalgymo sutrikimai apie, tarsi, taip visiškai būtiškai pasakysiu, apie užvalgymą emocijų, ar ne, kai neturim kitų emocijų reguliacijos būdų. Tai iš esmės yra apie, jeigu tai visai bendrinant, apie sunkumą gebėjimą jausti, apie sunkumą jausti dalykus, neleidimas jausti emocijų, pamatinių, kertinių, kurie iš tiesų yra signalai vedantys tave prie tavo poreikio patenkinimo. Bet jeigu tu jautiesi iš esmės nevertas tų poreikių patenkinimo, ar ne, nevertas maisto, nevertas prisilietimo, nevertas akių kontaktų ir panašiai, nevertas kažkokio darbo, kažkokio pomėgio, džiaugsmo, užsimiršimo esi nevertas, nu tai tada belieka tik tai, žinai, gniaužti viską, ką turi, kas tampa po to ilgainių įpročių.
1: Kas ne? Tau būdingiausia buvo?
0: Man būdingiausia buvo, nu, manau, kaip ir daugeliu atvejų, labai intensyvus galvojimas apie maistą ir kūną, tai visas dėmesys mano apskritai akiratis, visas susirėjo tik iki maisto ir kūno temos, ko pasiekojo ilgainių identiteto kertinė ašim tapo maisto ir kūno kontrolė. Aš jaučiausi, kad šiame gyvenime funkcionuoju tik per tai, kaip aš kontroliuoju ir neleidžiu savo valgyti ir kaip aš palaikau savo itin mažą kūno svorį. Ir tai yra labai nyku, labai skausminga, nes tu vidui, ką turi tos traumatinius patyrimus, tu juos nešiojasi vidui, jie niekaip neapdirbami. Ar ne tokiu būdu, jie tik tai nuslopinami su konteineriuojami dar giliau su sparaudžiami kažkur, ar ne, bet tu vis tiek puliuoji vidui, ar ne. Tai tu gyveni su ta visu tuo šleifu ir dar ant viršaus, ar ne, ant to konteinerio dar užkrauni kitą, kuris yra apie, nu, išsiblaškimą, nu, dėmesio nukreipimą, bet jis yra dar vieno etato darbas, jeigu ne kelių etato, ar ne. Nuolatos atsikelti ir galvoti, ką aš čia valgiau, ką valgysiu, kai vakar buvo, svertis nesisvert, kur aš čia pirksiu, ką pirksiu, kada valgysiu vėl, kaip pardavėjai mane reaguos, ką šeima pasakys, ar žiūrėsi mano lėkštę, nežiūrės, jeigu kažkur eisim, tai valgysiu ar nevalgysiu, jeigu nevalgysiu, koks bus mano pasiteisinimas, tada viskas tik apie maistą ar apie kūną. Ir tai yra žiauriai sekinanti patirtis be to, ką tu dar vidui giliai nešiojas. Nu tai, nu labai, dabar taip galvoju, žinai, kad labai daug stiprybės reikalaujantis išlikimo.
1: Tai aš ir dar girdžiu, ir žinai, aš taip prieš mūsų pertrauką dar taip norėčiau gal pereiti prie, jūs šiek tiek užsiminėm tą lūžį, bet ką tu kalbi ir ką pasakoji, kai kurie iš to ir neišeina, nesvarbu, vyras, moteris, taip ir pasibaigė gyvenimai.
0: Taip.
1: Tai dabar mes kalbomės, ar ne, tu esi išleidusi knygą, daug kalbė apie tai ir socialiniam tinkle, ir atvirauja, ir čia dabar atvirauja, tai žinai, laiko tarpas nuo tada, kada tu susirgai ir iki dabar yra nemažas laiko tarpas. Tai man labai įdomu, kas tu suteikė noro apskritai sveikti. Noro būti čia dabar, kur tu dabar esi, nes aš kaip ir sakau, ne visiems pavyksta.
0: Tikrai, vat šitą net paantrinsiu, kad ne visiems pavyksta ir net mano atsakymas iš tą klausimą net glūdi irgi prisiminime, kai aš atsiguliu valgymo sutrikimų skyrių. Pamenu, kad aš iškart girdėjau iš slaugytojų tokią, nu, tarp eilučių tokią žinę priėmiau, kad nu, čia nebūtinai tavo paskutinis kartas, kada tu čia atvažiuoji.
1: Susitaikyk.
0: Nu, tarsi jau nusiteiktų šitam, ko čia grįžinėsi. Ir aš tada apsidairiau ir pradėjau žiūrėti, kad iš tiesų atveža iš pradžių tėvai jaunas merginas, tada antros pusės moteris, tada vyrai, ar ne, jau santuokoj savo žmonas, arba priešingai, ar ne, žmonos vyrus. Ir po to jau atveža tikrai labai brandžiame amžiuje vaikai. Ir kad tai iš tiesų kartojasi ciklais, ciklas po ciklo, kada tik atkrytis, tada veža, atkrytis veža. Ir tarsi vis tiek neįgaunama kitų, nu, su savivertė matyti irgi lieka, ar ne, kažkokie tokie liekamieji reiškiniai, kurie veda prie to pat tos pačios elgsenos ir matyti tas emocijų, sunkumų visų reguliavimo, valdymo, streso valdymo įgūdžiai lieka tik tame lygmenyje, kurie vis tiek sukasi aplink maistą ar kūną. Tai kas man padėjo, man jau čia padėjo. Man labai padėjo pamatymas, su kuo aš papuoliau į tą skyrių. Ir kai aš išgirdau, kad tarsi nusiteik, kad čia

0: gal dar grįši. Mano kažkoks vidinis buvo, kad ne, aš negrįšiu čia. Aišku, su visa pagarba. Aš man vėliau, kai turėjau atkryčių, nes aš jų turėjau, aš žinojau, kad jeigu ką, yra tokia vieta, kuria mane priimtų ir kad man suduotų vėl injekciją gyjimo, kad aš vėl atsistočiau ant kojų. Tai ta žinojimas yra mina, kad šiame pasaulyje yra kažkur vieta.
1: Šventi namai.
0: Šventi namai, kuriuose tavęs nieks kitas taip nesupras, kaip kažkur plačiam pasaulyje kitur. Tai tai yra minanti mintis ir nuostabi patirtis turėti tą patirtį, jeigu susiduriu su kažkuo tuo. Bet kažkoks mano vidinis atsparumas, manau, kad čia net įgimtas, ką truputį nešuosi jau iš studijų savo geštaltų psichoterapijos, kad galbūt kažkokį aš turiu ir atsparumo geną, kad, nu, vat aš taip savo pasisakiau ir tada išėjau tą platų pasaulį, nors vėliau man tie atkryčiai jie buvo. Nu, ilgas darbas, ilgas nuobodus, skausmingas darbas. Aš kažkodėl nežinau, kodėl, kas čia lėmė, bet matyt vidiniai kažkokie man pačiai dar neaiškus mechanizmai, kad aš jau tą darbą aš tikrai labai sunkiai dirbau. Labai daug individualių terapijų, toliau kartuojusi grupiniais terapijos, aš iškojau terapeuto po terapeuto, tikrai radau nuostabius terapeutus.
1: Bet kažkas tą norą pagimdė, žinai, nes
0: taip,
1: yra taip, taip, gali nenorėti to visai.
0: Man dar, vat, aš ir knygoje savo rašau, man truputį padėjo po valgymo sutrikimų skyriaus praėjus gal porą metų, aš perskaičiau, nu, laimėjau loterijos būdu, nors šiaip aš žaidimuose jokiuose nedalyvauju konkursuose, aš nesupratau, kokiu būdu per Facebooką, aš nieko nedarydama laimėjau knygą.
1: Geras.
0: Vat po stacionaro aš gal išėjus gal metai kokie buvau, tik tai laimėjau knygą, ar tai knyga Joe Dispenzos apie smegenis, koks ten pavadinimas tikslus, save keičiančios smegenis, kažkas
1: taip,
0: tokio,
1: taip,
0: gal, ne? Aš gavau tą knygą, net nesuprasdama, kad dalyvauju. Ir aš gavau tą knygą ir aš perskaičiau ją ir galvoju, nu, nai, atėjo nebereikalo pas mane. Kažkoks matyčiau veikiai dvasinis komponentas. Galvoju, gal nai nebereikalo. Ir aš taip viską kritiškai žiūriu. Tuo pasaulį matau labiau nesaugų negu saugų. Ir galvoju, nu, pabandysiu mažą ką, va, patikėsiu. Nu, va, pabandysiu patikėti, gal kažkas man ten delulų skamba, gal kažkas visai ir mokslų pagrįsta, ar ne, kad ką kartosi savo, gali įteikti, gali pagal tai pradėti, žinai, priimti sprendimus dienos. Nu, aš pradėjau kliautis jo, vat, jo knyga ir mano akiratyje atsirado joga. Ir tai buvo kertinis momentas. Kasdienė meditacija, kasdienė joga.
1: Tai visgi dvasiniai dalykai.
0: Dvasiniai dalykai, iš tiesų. Va dabar pradėjom kartu, pasitikslinau savo atsakymą.
1: Taip.
0: Dvasiniai dalykai, praktikų kartojimas kiekvieną dieną, įsitraukimas į tas praktikas. Ir taip aš savo identiteto dalį, kuri buvo susijusi iš esmės tik su valgymo sutrikimu, įleidau į tą identitetą jogio identitetą.
1: Nes aš taip irgi, va, aš ir pats dažnai kalbu apie sveikatą laidose. Ir tikrai nėra tai, man asmeniškai kaip gydytojai, biologiniai aspektai patys įdomiausi yra. Ir kartais pamirštum tas labai labai svarbus dvasinis aspektas. Tikėjimas. Nesvarbu, ar tai susijęs su religija, ar tiesiog dvasiniai aspektai.
0: Ta.
1: Nes toks kaip klijai plytų, žinai, suklijuot save arba tą vat, užlopytą tą žaizdą, nes kartais gali sudėtis plytas, jo subyra vėl ir vėl subyra, nes nėra klijų. Tai aš tikiu, kad dvasinis aspektas yra klijai,
0: taip,
1: kurie viską padaro.
0: Visiškai antrinu, nes žmogus yra sudarytas, ar ne tik iš kūno psichikos, bet labai labai reikšmingai iš dvasios. Tik mes šitą dalyką kažkaip šiuolaikiniai, ypatingai visuomenėje esam kažkur ar ne nuneigę, į kažkokius paribius nustumę. Bet aš, žinai, net ir ką moksliniai tyrimai rodo, ir santykiai su maistu, su kūnu, labai didelės teigiamos įtakos turi dvasinės praktikos.
1: Taip.
0: Nebūtinai religijos, bet dvasinės praktikos, ką tu pasirenki. Ir aš tuomet pati pagal savo patirtį pasibaigiau jogos instruktorių kursus ir kažkaip įsigyvenau labai rimtai. Tai mečiau rūkyto, kito rūkiau, nežinau, 15 metų po pakelį per dieną labai intensyviai rūkiau, nes gniaužiau savo apetitą. Ir galvoju, nu, koks jogis rūko? Nu, nerūko. Mečiau rūkyt, žinai. Koks jogis ten tai yra nadaro? Nu, irgi nedaro, irgi, taip, žinai, va, tai va. Ir toks, vat, buvo identiteto pokytis per tai. Bet giliai ir dvasinį aš tą pasaulį tokį atvėriau. Nu, aš turėjau tokių prisiminimų, ne visai malonių iš krikščionybės per šeimą, tas esu kaltas, man labai taip įstrigo, kaip toksai, man netinkantis, kai aš savį labai daug nešiojau kaltės. Ir man reikėjo kažko labai švelnaus, labai tokio guodžiančio. Ir aš truputį nuėjau į tą hinduizmo pusę. Ir man labai antrino, aš jau tuos instruktorių kursus, jie labai ilgai truko, dvasinius mokytus savo radau. Ir man tas toksai truputį minkštinimas, visko irgi normalizavimas tam tikra prasme, ir tos amžinybės tokios, ir tie ciklai, kad jie kartojasi, ir kad tu eini per tas savo klaidas, kad tu turi jas spręstis, toks netam tikras atsakomybės prisėmimas, jis mane visai galino per tą dvasinę prizmę. Ir, nu ir taip, čia buvo vienas iš kertinių elementų, absoliučiai.
1: Mes dar netrukus pakalbėsime, čia šiek tiek užsiminė Kotryna, tokius tapatybės klausimus man atrodo labai aktualūs ir įdomus. Primenu, kad laidoje kalbuosi su Kotryna Nausėde, kuri yra gyvensenos medicinos specialistė, geštalto psichoterapijos studentė, taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė ir visai neseniai parašiusi savo pirmąją knygą, autobiografinį romaną pavadinimu Ačiū už nieką, ačiū už viską apie asmeninės patirtis, turint valgymo sutrikimą, išgyvenimus ir sprendimo būdus, turbūt tikėtina taip. Likite kartu, mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Čia laida Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus ir gyvensinos medicinos specialistė Kotryna Nausėdė. Kalbamės turbūt, galėčiau sakyti, jos autobiografinio romano knygos Ačiū už nieką, ačiū už viską kontekste. Nors, tiesą sakant, pokalbėje knygos liko nedaug, jau pradėjome nuo jos. Aš užsiminiau, kad man buvo labai įdomus tapatybės klausimas ir tu viename interviu irgi užsiminiai, kad nežinau, koks tai buvo gyvenimo etapas, kad pradėjai galvoti, kad valgymo sutrikimas tai nesi visa tu, kad tai yra tik kažkokia tais dalis, vienas elementas ar ne. Ir aš iškart prisimenu ir pagalvoju apie, na, pavyzdžiui, kitus sveikatos problemas, kitas sveikatos sutrikimus ar ne, kad žmonėms neretai diagnozė tampa tapatybės dalimi ir tarsi atsakymu ir žmonės kaip tik labai nori tapatinti su ta diagnoze. Nežinau, tikrai ADHD, pavyzdžiui. Ta. Kodėl jie taip jaučiasi, kaip jaučiasi, ar ne? Ta. Tai tavo patirtis yra visai kita, tu taip nori nustumti tą tapatybę, tu vat pradėjai tapatinti su joga, ar ne? Ta. Kitas tapatybės dalis suteik. Ta. Dabar gyvensinos medicina, ar ne, psichoterapija. Tai tą tapatybės dalis noris jos atsisakyti.
6: Nu, matyt, laikas ir vieta jau jos atsisakyti. Mm-hmm. Netarnauja man. Aš save vadinu pasveikusią nuo valgymo sutrikimo. Aš nemanau, kad galima pasveikti visiškai 100%, kad tu, nu, kaip ir su alkoholizmu, ne, kad tu turi būti visą laiką sąmoningas apie tai, kas vyksta su tavim, ir jeigu jauti kažkokią krizinę eini patirtį gyvenime, tai tada neįkristi į tą savo senai išmoktą, ilgai praktikuotą įveikos mechanizmą ar ne kažkokį. Tai aš dabar šiai dienai tai tikrai esu gana toli, manau, nuo to. Esu sąmoninga apie tai, kas vyksta, labai tikrai taip atidžiai save stebiu. Ir dabar esu pasiekusi tokį tikrai intuityvaus labiau valgymo modelį, bet iki tol tikrai reikėjo daug praeiti ir atlikti namų darbų, nes tikrai nuo sutrikusių valgymų šokti į intuityvų valgymą mes, nu, negalime. Nėra tokio, ar ne, kelio nukirtimo. Tai man šiai dienai nelabai tarnauja ir aš tikrai savo tapatybę sudedu iš daug skirtingų dalių ir kaip ir kalbėjom prieš tai, nu, tas dvasingumas tai tikrai vaklyjai, nes dabar irgi ateina tokia mintis, kad man iš tikrųjų jis ir labai padėjo pajusti save bendrai, kažkaip apimti save, nes tos patirtys gali būti labai skaldančios tavo identitetą, apskritai tavo savasties visumos pajutimą ir tas gyvenimas gali tapti toks labai fragmentuotas, nes tarsi tuo metu vienokia Kotryna patyrė kažką kita Kotryna patyrė kažką dar kita, ar ne, ir taip pat labai susiskaldymas gali būti vidinio tokio savęs pajutimo. Tai man sulipdyti jį padėjo tas pats dvasingumas, visos tos praktikos tokios, kurios leidžia pajusti tavo kūną kaip vieną ir gal net tokių jau transcendentinių pajutimų, kuriuos aš manau turėjau savo gyvenime, kur tu net jautiesi, kad tu net ir susiliejai su savo aplinka tuo pačiu, ar ne, tokia viena nedalo būtis esi su visu, kuo, kas yra aplink tave. Ir man tada tas etikečių lipinimas, jis absoliučiai jis yra toks silpnas kontekste viso to patyrimo, ką tu gali neštis per dvasinės praktikas, kad man tos etiketės pradėjo tiesiog kristi ir, nu, nebetarnauti. Aš nesu tik gyvensinos medicinos specialistė. Aš nesu tik žmogus, kuris patyrė valgymo sutrikimą ar panašiai, ar ne? Ir šią dieną, kai aš konsultuoju dabar gyvensinos ir lėtinių ligų kontekste žmonės, aš truputį pastebiu tokio, vat, ką tu ir mini, tokio etiketės užsiklėjavimo savo, net vat, su tuo pačiu, pavyzdžiui, ADHD, ar ne? Man ten obsesinis kompulsinis, man ten dar kažkoks sutrikimas. Ir tokio labai susitapatinimo, tai nu, irgi toks tarsi pateisinimas, dėl ko aš dabar žiūrėsiu tik vieną kryptim ir jokią kitą. Aš jau dabar duosiu duoklę savo būklei. Nu, toks jau užkardymas visų kitų plotmių, visų kitų alternatyvių kelių, kuriais tu žmogus gali šiaip eiti dar. Ar ne? Nes tų pasirinkimų yra begalė. Ir ar tikrai tas vienas čia yra dabar tau tarnaujantis kaip visai bendrai būtybei. Tai, nu, aš prieš tokį, žinai, gydymui etiketė yra svarbi. Ne, nes mes tada turim algoritmą, ar ne, kuo galime įkytyti ir savo padėti. Bet ar tai yra viskas, kas apsprendžia žmogų? Nu, tikrai ne.
5: Tai užsiminė gyvensinos mediciną ir man labai tokia įdomi atrodo tavo akcentas, tavo gyvenimo. Pati, kadangi konsultuoju žmonės, su kuo susiduri? Ką girdi, vat jau užsiminė šiek tiek etiketės klausimus? Aš suprantu, kad susiduri ir su santykiu su maistu, kitų žmonių santykiu su maistu, kas tave paliečia, kas tau įsimena, gal kažkas kažką primena iš tavo patirčių, gal atsispindi visuomenės kažkoks, vėlgi, mes turim daugybę tendencijų, ir ne dietos, ilgaamžiškumo kultūra, kūno kultas, daug dalykų, ar ne, tai vat labai įdomu, kas tau surezonuoja ir ką tu visada taip permastai arba kas tave taip už trigirina.
6: Aš konsultuoju save savo darbe dviem kryptim, tai yra lėtinės lygos, kas yra nu, gana pragmatiška ar ne, visokio autoimuniniai tiroiditai, ten insulino rezistencijos visą tą plotmį ir kita yra, kas susiję su valgymu, santykiu su maistu ir su kūnu. Stebiu, iš tikro, tai nemažai visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, tai, kad mes esam tokiam galvojame, tarsi žinojame, kad valgymo sutrikimai yra ankstyvoje suaugystėje arba visai kažkokioje paauglystėje, vaikystėje, tais etapais, ar ne? Bet ką rodo ir tyrimai ir mano praktika, kad mes turim antrą piką valgymų sutrikimų. Ir tai yra vidutinio amžiaus žmonės. Tai yra, ypač jeigu apie moteris kalbant perimenopauzės laikotarpiu, kada vyksta ne tik estrogenų svyravimai visi, bet ir tokie visi socialiniai pokyčiai, ar ne tik biologiniai. Tai yra perėjimas iš vieno gyvenimo etapo į kitą gyvenimo etapą, tapatybės krizė, kūno pokyčiai ir panašiai. Tai valgymų sutrikimai labai ryškiai vidutiniam amžiui. Absoliučiai tą matau iš savo darbe, kai konsultuoja moteris 30-40 metų plus. Tai va šitas momentas tai tikrai ir tokio net užtrunka, kol su pagalba moteris susitaikus tuo, kad visgi jinai turi valgymo sutrikimą, nes tai tarsi kažkoks labai, žinai, stebiu, kad tarsi kažkoks numenkinimas, kad aš turiu valgymo sutrikimą arba sutrikus į valgymą, kas nėra diagnozuota ar ne valgymo sutrikimas, bet jau elgesys tarp sveiko valgymo ir sutrikusio valgymo sutrikimo. Tai tarsi kažkas numenkinančio čia žmogų yra. Pat nežinau, dar vis gaji ta stigma, ar ne?
5: Kad... Savis stigma čia.
6: Taip, kad koja lūžo, tai nieko gėdingo, bet taip. Jeigu jau valgymo sutrikimas, tai čia kažkaip gėdingai nesusitvarkau su tuo, ar ne, kažkoks va, esu ar iš disciplinos, iš kontrolės visiškai išėjęs, ar ne. Bet kaip tik valgymo sutrikimai yra apie perdėtą kontrolę, ar ne kontroliavimą.
5: Bet ar nėra artima tas va, savistigmos dalykas, tu supranti, kad ar nebuvo būdinga tau pačiai tai?
6: Buvo, absoliučiai, taip. Ir aš net, kai išėjau iš valgymo sutrikimų skyriaus, aš jau prieš išeinant turėjau su savim pradirbti vieną šitą temą, kad aš dabar net atsimenu tą pojūtį, kad jeigu išeisiu, tai pas mane ant kaktos bus užrašyta, kad aš gulėjusi valgymų sutrikimų skyriuje esu. Vasaros 5 tam populiariajam, ar ne? Tai aš pati, nes ta stigma kilo manį viduj, čia mano, ar ne, internalizuota stigma. Tai. Jis yra aplinkui, bet aš ją priimu kaip savo kažkokią tiesą, pagal kurią gyvenu. Tai čia yra visuomenės stigma ir klausimas, ar tu ją internalizuoji, priimi kaip savo tiesą ar ne. Tai aš tai ją priėmiau ir išėjau ir tikrai labai gėdinausi neteiti kažkurį laiką, nes čia tikrai labai stipriai apie mane. Bet, žinai, labai tai daug emocijų kelianti patirtis. Ir aš sakau, kad jei... kad, žinai, nesulaikyti tų emocijų. Ir, pavyzdžiui, valgymo sutrikimų gyjime būna labai daug užgniaužto pykčio apie kažką, kas tave sužalojo per tavo gyvenimą ir taip toliau. Mane, pavyzdžiui, galina, nes kažkas manęs nesinei klausė, ar tau nenusibosta, kas tave motyvuoja kalbėti ten socialinėse medijose šitomis temomis. Aš sakau, mane, žinok, taip labai stipriai aktyvina pyktis nukreiptas į dietinę kultūrą.
5: Vat norėjau klausti, ne kas tau tave pykdo, bet kas tau siaubą varo.
6: Man varo siaubą darbe, kai aš matau klinikinius atvejus, nu ir labai kraštutinius. Tikrai ir kur suaugusios moterys, brandžios, pavyzdžiui, neduoda savo vaikam valgyti. Tada antra pusė maitina slaptai, nu pavyzdžiui. Ar ten prasilaiko kažkokių labai madingų sveikatos koučerių, kažkokius kursus, ateina visiškai susivarę metabolizmą, visokios edemos, viskas. Ta prasme, absoliučiai ten angliavandenių nevalgiusios metus, du metus laiko. Žinai, tokius, matai, atvejus, kyla vidinis siaubas, tada toksai ieško kaltų tas siaubas. Taip. Ir mano siaubas vidinis randa kaltus dietiniai pramoniai visoje toje kultūroje. Ir mane tai aktyvuoja kalbėti. Va tie klinikiniai atvejai, aš labai empatiškai juos, žinai, sugeriu perimu ir kad jie neveiktų prieš mane man ir kad aš nenuėčiau namur ir gromuliuočiau ir kažkur savo pradėčiau neduot valgyti kažką, nežinau, pervalgyti ar dar kažką. Nu, aš adresuoju tam, kam tai skirta yra. Ir truputį stabdau, stengiuosi stabdyti tai, kas eina viešai į eterį, kur pasiekia didelės masės žmonių, bet tai yra neteisinga, tai yra žalojančiai. Žinai, nu kiek galiu, ne visada ten kovoju su vėjo malūnais, priklauso ir nuo nuotaikos ir nuo nusiteikimo, bet nu šito yra labai daug aplinkui. Ir to, ko nesisamonto, žinai, stigmatizavimo kitokio kūno, kažkokių tokių valgymų, komentavimai, visi blogas maistas, geras maistas, nuodėmingas maistas, jau tik jau nuostabiai sveikas maistas. Maistas yra tiesiog maistas. Ir mes čia patys žmonės priskiriam jam moralinį kažkokį, ar ne, kažkokią vertę. Bet... nu čia va daug yra šito, ar ne? Ką mes turim socialinėse medijose ir žiniasklaidoje. Manau, čia vienas iš tokių labai reikšmingų aplinkos poveikių, nes mes dabar kiek gyvenam ne pačiam realiame sociume, nes to komentarų nemažai, nu, mažiau gal išgirsi, negu kiek mes prisirenkam socialinėse medijose. Kažkaip ir tyrimai, žinai, visokių yra ir tų tyrimų įdomių, kaip neigiamai veikia žmonės nekiek socialiniuose tinkluose praleistas laikas, bet tai su kokiu turiniu mes susiduriam ir jo specifikom. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus žiūri turinį, kur kas nors deda maistą savo, kur yra itin mažai kalorijų, žmogus jau bus linkęs į save vertinti prasčiau. Arba jeigu ten mato what I eat in a day, čia populiari irgi serija, ką aš valgau per dieną. Ir jeigu mato, kad irgi mažiau, arba tik sveikatai palankus maistas, jokio pramoginio malonumų maisto, irgi žmogus linkęs tas žiūrėti tojas jausis apie save žymiai prasčiau. Ir tai, nu, jis galimai turės tada didesnį impulsą kažkaip jau pakontroliuoti savo maistą ar kūną. Arba ten rūbai itin tik tai aptemti, kažkokia figūra, fit, liekna, žmogus irgi apie save jausis prasčiau. Tai irgi labai tas, ką mes žiūrim patys ir ar pasirinkam žiūrėti turinio, kuris yra apie realybę labiau. Bet aš čia gal nukleisiu.
5: Aš vieną akcentą užsiminė ir aš jam šiek tiek tokį kontrargumentą ir įdomu, kaip tu atsakysi, nes vat, tenka ir pačiam kartais paskaitau ir knygų apie valgymo sutrikimus, arba šiaip matau tas patirtis, kurias pasakoja. Ir tu užsiminėjai, kad vat, visas maistas yra maistas ir aš tą suprantu, bet mes gyvenam tokiais laikotarpiais, kur tikrai daug maisto sunku pavadinti maistu, tai yra nes, siaubingai perdirbtas maistas, ar ne, ir tarsi tas ir knygose, ir populiarių knygų, kuriuose skatinama, kad žmonės atsipalaiduot, kad visas maistas yra maistas, ar tai nėra perdėtas toksai kitas kraštutinumas, nes iš tiesų tada atsiranda toksai, žinai, tai nežvelkim į maistą, iš vis neskirstikim jo į blogą ir gerą, tiesiog viską valgykim, bet tai gali lemti visai kitas išeitis, kurios nesusijusios su valgymo sutrikimais.
6: Ta.
5: Bet labiau yra einant per fizinį kūną, kas irgi yra labai svarbu šiaip iš tikrųjų. Tai va čia tas balansas labai yra sudėtinga, ar ne? Nes tikėtina taip kažkur vidury čia visas tas atsakymas.
6: Taip, absoliučiai ir sutinku su tavim. Ir tu tikriausiai pats puikiai žinai kaip gydytojas, kad sveikatos pasaulyje nėra vienos tiesos visiems, ar ne? Kad galėtumėm atsakyti kaip ir visoje šitam pasaulyje, psichoterapiniam, ar ne, kai klausimai, kokia yra santykių gerų paslaptis ir taip toliau. Nu tai it depends, nu priklauso nuo ko, ar ne? Apie ką mes kalbam. Ir kadangi mes dabar kalbam apie labiau valgymo, sutrikusio valgymo sutrikimų kontekste, tai šitoje situacijoje pirma užduotis yra reabilituoti reabilituoti apskritai, atstatyti mitybą, reabilituoti maistą, nusantykį su maistu. Ir čia reabilituojant, ar ne, mes nuimam tą moraliais, tą visą šleifą, ar ne, kad žmogus kažką suvalgęs nesijaustų kaltas, kad tada neįkristų į vengimo, maisto vengimo ribojimo ir tada persivalgymo tą ciklą, ar ne. Tai tam mums labai svarbu normalizuoti visą maistą, ar ne, nėra blogo, nėra gero, taip, valgom visą, visokį maistą ir dalis yra malonumo pramogų maisto, ir kitas yra kūnoje, ar ne. Ir

0: Liau, jau gyjant, mums labai svarbu jau lygiai grečiai mokyti savo kūną, mokyti savi, nu tą, žinai, ugdyti savi vertę, save suvokimą, taip gilintis į save suvokimą, jį patirti savo kūnų kūniškai ir savo kūną pagaliau jau matyti kaip tą dalyką, tą būtybę, kuri yra verta pagarbos. Kuri yra verta pasirūpinimo, ar ne? Mm-hmm. Tai čia yra etapais tokiais. Ir po to jau mes...
1: Etapai.
0: Mm-hmm. Tai čia tas mes ir išeinam iš to tik per tokį etapiškumą, mm-hmm. ne? Nes iki tol žmogus būna, nu, vat ir sakau, atveju, kur du metus angliavandenių nevalgo. Ir visi angliavandeniai, net nesvarbu ten, ar bandeliai, ar kruopos, yra vien blogis. Tai kaip mes tokiu žmogum galim dirbti, tik normalizuodami visą maistą. O po to jau žiūrim tikrai ir pas mane, kai ateina lėtinėm lygom sergantį žmonės, nu, pragmatiškai, ar ne? Nu, yra sveikatai palankus maistas, yra sveikatinantis, ar ne, ir kitas yra pramogų malonumo maistas. Nu ir tada jau susidarom tą procentinę išraišką, kiek kokio turėtų būti.
1: Mm, geras tavo atsakymas. Mm-hmm. Man labai patinka.
0: Patiko, aš
1: patiko. Gerai, žinai, ir Kotrina visiškai pabaigė, nes mes turbūt dar antrą valandą čia galėtume kalbėti. Knyga turbūt daugiau nei valandos reikalauja, ten žinau, daugiau nei 500 puslapių yra knygoje, bet aš kartais jį pagalvoju ir pirmą kartą turbūt tokį klausimą klausiu, man labai įdomu, jei tu vat galėtum dabar pasikalbėti su ankstesnėje Kotryna, nes aš tikiu, kad tai vėl kitoks žmogus, visai kitos patirtys, tai man labai įdomu, apie ką tu kalbėtumysi su ją ir nežinau, ar patrinėtum, gal kažko klaustum, gal bandytum kažką įsiaiškinti, tai vat labai įdomu, koks tas būtų santykis su praeities Kotryna. Kuri galbūt tuo metu yra valgymo sutrikimų centre.
0: Mes tikrai nesikalbėtumėm apie maistą. Tikrai ne. Tikrai nesikalbėtumėm apie kūną. Tikrai ne. Aš kalbėčiausi iš geštalto psichoterapijos perspektyvos ir net labiau negat kalbėčiausi, bet eičiau į kūnišką ryšį. Tai pasimčiau tą mažą Kotryną, ar ten paauglišką, į glėbį savo dabar ir aš ją išsupuočiau, išglostyčiau, išmyluočiau ir dar tyliai pasakyčiau, kad aš tave matau, aš tave girdžiu ir tu nesi vien. Mm.
1: Ačiū tau, Trina.
0: Ačiū
1: man
0: tau,
1: atrodo labai, gal ir mums patiems trūksta tokio pagalvojimo, ką mes pakalbėtume su savim ankstesniuoju. Mm. Nesvarbu, kokios tos patirtys buvusios. Ir taip, aš taip paskatinti gal norėčiau žmonės pagalvoti, nes gali veikti labai terapiškai šitas apmąstymas. Mm-hmm. Tai noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su Kotryna Nausėdė, kuri yra šiuo metu yra gyvensenos medicinos specialistė ir geštalto psichoterapijos studentė. Visai neseniai išleidusi ir parašiusi savo pirmąją knygą, autobiografinį romaną Ačiū už nieką, ačiū už viską, apie asmeninės patirtis sergant valgymo sutrikimu, iš gyvenimus turint šį sutrikimą. Ir apie visą tai mes pasikalbėjome laidoje. Jeigu buvo įdomių akcentų, ką čia mes laidoje aptarėme, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Ten rasite visas LRT radio laidas, taip pat ir tuzino laidas. O šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Linkiu geros dienos ir iki kito karto.

0: Te radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Anksčiau laiko pareigas paliekantis Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris Buckingham'o rūmose įteikė atsistatydinimo prašymą karaliui Karoliui III. Prieš tai jis Londono centre prie Dauningo gatvės 10 numerio surengė savo paskutinę spaudos konferenciją, kurioje padėkojo už galimybę tarnauti šaliai.
2: And the changes we've delivered.
3: Pokyčiai, kuriuos pasiekėme savo šalyje ir mūsų partijoje, priklauso visiems, kurie už tai kovojo. Šiandien dar kartą dėkoju Jums, Britanijos žmonėms, už galimybę tarnauti. Aš einu su gera valia, einu su šypsena ir didžiuojasi viskuo, ką pasiekėme. Labai Jums ačiū.
1: Pareigas paliekantis Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris. Netrukus kalbą sakyti turėtų Starmerį keičiantis naujasis leiboristų partijos lyderis Andis Burnhamas. Šią naktį ir rytą Rusija surengė atakų virtinę įvairiuose Ukrainos regionuose. Visoje šalyje mažiausiai 9 žmonės žuvo, per 500 sužeista. Zaporižioje gausiai atakuoti gyvenamieji namai, tarp žuvusiųjų po namo griuvėsiais rasta 11-metė mergaitė. Taip pat atakuotas Pavlohradas, Odesa, Kramatorskas. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą. Smogta logistikos objektų ir naftos sandėliui. Maskvos mero teigimu, Ukraina Rusijos sostinės link paleido 400 dronų, dauguma jų, kaip teigiama, neutralizuoti. Per dronų ataką, pasak vietos pareigūnų, sužeisti 10 žmonių. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje kovojas ir žuvęs lietuvis Ignas Kailius. 25-erių karys savanoris birželį buvo paskelbtas dingusių be žinios, vėliau tą patį mėnesį pranešta apie jo žūtį vykdant kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Igną Kailių pažinoja žmonės, jį prisimena kaip aktyvų, draugišką ir visiems padedantį vaikiną.
4: Judrus vaikas. Patikimus, plyštingas, drąsus.
5: Kada jau žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinau, kad tai tiesiog pas mus yra šventos sūnaus bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyti, šventė visa būna. Ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Masiai žmonių, visi verkėm ir dabar aišku graudinuosi, nes, nu, geras vaikas buvo.
6: Lietuvą škaritinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidį. Geros širdies, grai draugiškas, visiems padėti galėdavo, geras žmogus.
7: Visada išties pagalbos ranką, toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką, tegul vaikinas ilsisi ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį.
1: Sako Ukrainoje žuvusį karį Igną Kailių prisimenantį žmonės. Vilniuje Litexpo teritorijoje iki 2030-ųjų planuojama išvystyti naują kino studiją. Tikimasi, kad tai leis padvigubinti šalies audiovizualinio sektoriaus apimtį bei pritrauks didesnių tarptautinių kino projektų. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir asociacija Baltic Film and Creative Tech Cluster. Anot jos direktoriaus Romano Matulio, galimybėmis daugiau filmų Lietuvoje domisi pasaulinės platformos, tokios kaip HBO, Netflix, Amazon ir Disney, tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros.
8: Turime labai gražų miestą Vilnių, jame yra labai daug ir filmuojama, ir nufilmuota jau serialų ir kino, tačiau daugiausiai yra filmuojama išorėje, taip sakant, lauke, o viduje nėra tiesiog infrastruktūros, kur galima būtų filmuoti. Tai tam, kad šitą sezoniškumą išlygintume, tai mažų mažiausiai, sakykime, reikėtų studijos. Kitas dalykas yra didelės internetinės platformos, dažniausiai domisi būtent tokių kompleksinių infrastruktūrinių pasiūlymų, tai yra, kad galima būtų labai lankščiai planuoti visą serialo arba kito turinio gamybą, tai tam reikalingos būtent studijos.
1: Asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktorius Romanas Matulis. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių. 14:05.

0: Šios popietė.
1: Tai Liepos 20 diena, nauja savaitė, pirmadienis, baigėsi pasaulio futbolo čempionatas, einame miegoti pagaliau. Apie futbolą šiandien mes taip pat kalbėsime, kūrybinio rašymo vadovas Aidas Puklevičius pas mus, sveikinsimės jau po poros minutėlio su juo ir visas įdomybės, aktualijas, nemiegotas naktis ir pinigus aptarsime. Na, o čia Richardas Jonaitis ir Sandra Vilimaitė. Sandra, labas.
2: Labas, Richardai.
1: Tavo vakarai ir naktis ramius, nes futbolas, kaip suprantu, nebuvo baisiai aktualu.
2: Nebuvo baisiai aktualu, tai aš gerai išsimiegojau, bet pasiruošiau klausimą apie pinigus.
1: Oi, pinigai visada yra labai įdomu. Aida, jau pristatėme, kitą valandėlę šoksime su kultūrinėmis muzikinėmis naujienomis, pasižiūrėsime, kaip sekasi dainininkiai ir aktorė Inga Jankauskaitė, kokia jos vasarėlė, kuri koncertuoja. Ir kokius Lietuvos kampelius aplanko.
2: Ir keliausim į Kalniečių parko skaityklą, ten laukia literatūriniai piknikai meilės istorijos parke.
1: Taip, na ir aišku, vasaros popietės Vyšnia ant torto yra mūsų edukacinė viktorina Pagauk žodį, turime jums dovanų ir kviečiame jau dabar registruotis telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05, nors žaidimas dar po valandos, bet registruotis galite jau dabar.
2: Ir mes turim puikų prizą LRT radijų gertuvę.
1: Visiškai klasiškas ir puikus prizas. O dabar galime pasikalbėti apie muziką. LRT radijo šimtmetis ir mes renkame šimtmečio dainas. Kiekvieną vasaros popietę jums pasiūlome po tris dainas, o iš jų dvi jūs deleguojate į tolimesnius etapus. Praėjusį penktadienį, kokie klasikiniai vasariški kūriniai buvo jums pasiūlyti. Hiperbolė vasara, Justinas Jarutis su Jessica Shai Rupjūtis ir Irena Starošaitė Saulė leidžiasi. Balsavote ir nusprendėte, kad į šimtuką keliauja Hiperbolės vasara ir, aišku, Justinas Jarutis Rupjūtis.
2: Na, o Irena Starošaitė ir Saulė leidžiasi iškrito dėja. Tai būkite aktyvus ir balsuokite už savo mėgstamiausias dainas,
1: Saulelė,
2: kad jos pakliūtų.
1: Nusileido.
2: Na ir šiandien jūsų dėmesiu geros nuotaikos dainų trejetukas. Ir pirmoji pretendentė LRT dainų šimtuką, tai grupės antikvariniai Kašpirovskio dantis daina į Venezuelą. Ši ironiška daina apie pabėgimą nuo kasdienybės rūpešių tapo hitu prieš daugelį metų. Tai yra viena dažniausiai koncertuose skambančių grupės dainų. Savo populiarumu nusileidžianti tik kitam jų hitui Mažulė. Antikvariniai Kašpirovskio dantis į Venezuelą. Dainos fragmentas.
3: Venezuela, kur širdžiai taip miela,
4: Venezuela,
3: ištrūks mano siela,
4: Venezuela,
3: ištrūks mano siela, į Venezuela.
1: Pasidažykime lupytės raudonai, baltasis kiras, lupytės. Šis kūrinys per pastarąjį dešimtmetį tapo neatsiejama lietuviškos alternatyviosios muzikos dalimi. Jūsų dėmesio baltasis kiras ir daina lupytės. Grupės vokalisto Tautvydo Pauliaus Augustino daina žavi savo minimalistinę, bet itin paveikia lyriką ir gebėjimo akimirksnį suvienyti auditoriją. Ištrauka.
2: Na ir dar viena daina pretendentė LRT dainų šimtuką, tai dainininko Manto Jankavičiaus atliekama daina Čiuoški. Šioje dainoje atlikėjas meistriškai sujungia funkroko energiją ir romantišką, bet kartu linksmą pasakojimą apie 9 minutes vėluojantį pasimatymą. Tai profesionaliai išpildytas kūrinys, garantuojantis puikią nuotaiką Mantas Jankavičius ir jo populiarusis hitas Čiuoški.

0: Tai va, kviečiame į LRT Facebooką ir už savo mėlimiausias dainas balsuokite ir siūskite jas į LRT radio šimtuką. Aidai, sveiki, galim jau ištarti labas. Labas rytas, galėtume galbūt irgi pasakyti.
1: Labas rytas, antrą valandą dienos.
2: Būtent darbai seniausiai prasidėjo į pusėje.
0: Aidai, paaiškinkit man tokį fenomeną. Mes gi čia nuolat lekiam, skubam, nuolat neturim laiko. Kaip mes šias 5 savaites sugebėjome kartais 2-3, o kartais ir žiūrėjau kokias 6 valandas, ko ne kasdien, žiūrėti futbolą. Iš kur to laiko staiga atsirado ir kaip čia toliau reikės gyventi?
2: Nu, ne kasdien vyksta. Čia viena iš didžiausių baimių, kur buvo prieš šitą pasaulio čempionatą, tai buvo tai, kad dingsta tas deficito jausmas, kurį sukurdavo pasaulio futbolo čempionatai, nes anksčiau jie būdavo dalykas, kurio laukia 4 metus. Europos čempionatai būdavo daug trumpesni, mažesni, ir nebuvo tokių dalykų kaip pasaulinis klubų čempionatas, kaip visos konfederacijų taurės, neprisijungęs dar buvo ir moterų pasaulio futbolo čempionatai, kurie irgi įdomus. Tai dabar turnyrų daug ir tiesiog daug kas bijojo, kad sumažės jų vertė ir tikrai žmonės nežiūrės visų mačių, bet nu, kaip įrodė ir žiūrimumas ir lankomumas šito čempionato, nu, vis tiek jie yra pasilgę to pačio didžiausio sportinio įvykio pasaulyje ir ten neįsidžiai kitų sporto šakų mėgėjai ir ten neįsidžiai olimpiečiai, bet nu, visiems jiems reikia slėptis palyginus su pasaulio futbolo taure.
0: Ir kitas toksai klausimėlis. Kaip jūs galvojate, ar mes per savo gyvenimą pamatysime du dalykus? Kaip taip. Anglija laimė pasaulio futbolo čempionatą ir kaip Lietuva yra pasaulio futbolo čempionato dalyvė?
2: Jo, ten su Anglija, tai prieš 30 metų buvo parašyta ta daina Football is coming home, kur jos eilutės yra 30 years of hurt, 30 metų kančios, tai va dar pridėjom dar 30 metų.
0: Dabar jau 60.
2: Jau 60. Žiūrėk, gali būti taip, kad 2066 metais, kai bus 100 metais nuo Anglijos laimėjimo, tada ims ir sugrįžtas futbolas namo. Tai viena. O dėl to, kad ar mes kada nors tarsi trauksime tautinę giesmę, kokiame nors stadione prieš rungtynės, prieš mačą. Jeigu FIFA toliau didins dalyvių skaičių, nu dabar jau šnekama, kad buvo 48, buvo 64, tai jeigu tie 128 padidintų, tai mes turėtum šansą. Bet vėlgi, nu niekad negali žinoti, nes kartais paima ir staiga kažkas iššauna. Atsiranda viena žvaigždė netyčia iš kažkur ir ji pradeda paskui save tempti visą šalies futbolo sistemą, nes pradeda vaikai žiūrėti kažką, lygiuotis. Ir tokių dalykų būna, kad ir atvirkščiai būna, kai šalis, kurios kažkada daug pasiekusios yra, staiga paima ir nugrimsta į futbolo užmarštį tokia. Tai aš tikrai manau, kad ir Anglija kažkada tikrai iškelsta taurį ir mes kažkada, tikrai nežinau, ar mūsų gyvenime, bet kiek mes gyvensim. Čia tą labai sunku prognozuoti. Bet negali nuo nieko apsidrausti, nes nu, futbolas yra toks žaidimas, kuriame galioja nu, tos banaliosios Paulo Coelho taisyklės, kad neįmuši tu, įmuša tau, kamuolys apvalus, rungtynės įvyks be tokių orų ir visi dabar moka žaisti futbolą. Ne, dar ne visi, bet išmokti galima.
0: Šiaip neįmuši tu, įmuša tau, vakar atrodytų, kad ta taisyklė lygi ir galėjo vykti, nes tie Ispanai nu, vis tiek jie turėjo tą didesnį šansą ir jeigu tą posakį prisiminus, atrodo, nu, kad gali jiems ta kokia Argentina viena, ne. Bet niekaip.
2: Ne, nu tai vėlgi, du smūgiai į vartų zoną per visą mačą ir tie patys, jau skaičiuojant paskutinėsis pridėto laiko minutės, prieš tai per visą tą laiką ne vieno smūgio. Tai čia buvo pirmas atvejis pasaulio futbolo čempionato finalo istorijoje, kad viena komanda nesugebėtų ne vieno karto smūgiuoti. Nu, to dar nėra buvę. Tai aš tikrai kažkaip, vienintelis dalykas, ko aš bijau, tai aš bijau baudinių 11 metrų.
0: Kodėl?
2: Nes tai yra tikrai loterija. Ir ten tikrai ne geriausia komanda, ne visuomet geriausia komanda laimi. Laimi ta komanda, kurie geriausiai sutvarko su nervais, kurie yra labai, labai, labai šalta kraujiški ir kurie gal galia tą patį baudinių mušimo meną yra jau pavertę amatų ir tiesiog automatiškai tai gali daryti. Tai čia tikrai Anglai daug gali, tie patys Anglai gali daug papasakoti apie savo pralaimėtas baudinių serijas prieš daugelį komandų.
1: O Lietuva labiau krepšinio ar futbolo gerbėjai, nes kaip ir mes vadinamės Lietuva, kad krepšinio labiau šalis, bet gal skaičiai žiūrimumas rodo, kad
2: to,
1: ne?
2: Ne, su to krepšiniu yra taip, kad mes kaip ir Anglai, ar ne, su futbolu. Vieną kartą laimėjom kažkada, nu gerai, mes laimėjome ne vieną kartą. Prieš karą laimėjome 2 kartus ir po to vieną kartą dar laimėjome 2003 metais.
0: Na taip, jeigu kalbam apie nacionalinę rinktinę.
2: Jo, apie nacionalinę rinktinę, tai jeigu mes kalbame, taip, Tai apie klubus aš neskaičiu, nes čia visai kitas yra gyvulys, visai kita diskusija. Ir mes nuo to laiko įsivaizduojame esantis krepšinio tėvynė.
0: Bet žinot, Aidai, trys olimpinės žaidynės, 92, 96, taip, 2003, trečios vietos,
2: ir
0: bronza.
2: Ir po to...
0: Na, ką aptarinėjame ir tai čia pastarai mėnesių, ką gan stipriai.
2: Jo, tai tas yra, kad... Tikrai niekas nesako, kad mes nesame krepšinio šalis, mes tikrai esame daugiau krepšinio šalis negu futbolo. Bet vėlgi, jeigu žiūriu vaikų skaičių iki 12 metų, tai daugiau vaikų visame. Ir ne tik tai dabar, bet ir anksčiau žaisdavo jau futbolą. Po to tik tai jau jie perėdavo kažkur kitur. Taip kad, nu, nereikia šitų dalykų priešinti, nes man atrodo, yra tokių šalių, kaip, pavyzdžiui, Kroatija, kuri kažkaip sugeba laiko žaisti ir krepšinį, ir tinklinį, ir vandensvidį, ir dar konoras, ir sakyta taip, kad, arba ispanai, nu, jie viską daro.
0: Didelė šalis, infrastruktūra, galimybės treniruotis laukia. Aš dar, Aidai, užsiminėte apie Kroatiją. Pasakykit ir tokį dalyką. Ar kiekvienas pasaulio futbolo čempionatas turi ir liūdesio, ar šis ypatingai daug turėjo? Nes šį čempionatą mes turim daug atsisveikinimo. Na, pradėkim, Kroatija, Modričius, ar jo, ne, Brazilija, Kroatija, Argentina, Portugalija.
2: Kroatija, Modričius, nu, šiaip Brazilijoje Neymaro nelabai reikėjo apskritai jį imtraukti į šitą komandą. Ir čia dar ilgai treneris Ancelotti turės teisintis dėl to, kad įsitraukė, nes naudosis jokios nedavė. Tai buvo gal gražu, simboliška ar dar ko nors, bet nu, nieko jis komandai nedavė. Ir galbūt geriau buvo kitaip atsisveikinome su Messi, su kuo dar su Ronaldo, kurie yra atsisveikinome.
0: Taip.
2: Nu jo, tai yra žmonės, kurie formavo.
0: Gal ir Lukaku Belgija?
2: Jo, bet jis tikrai nebuvo to rango žvaigždė, ar ne, kurio, kaip mano trys, kaip mūsų tie paminėtėji, keturi, ar ne, žaidėjai, tikrai nebuvo tokia rango žvaigždė. Ir nu, galime paminėti, kad kodėl ir Žaliojo kyšulio vartininkas Vazinjo nebežais kitame čempionate, nes jam 40 metų, bet irgi tai nėra ta žvaigždė, nors nepaisant to, kad jis sugebėjo nuo 15 tūkstančių Instagram'e pakilstelti iki 6 milijonų savo paskyros stebėtojų skaičių. Bet jo, atsisakydamas su žmonėmis, kurie formavo mūsų suvokimą, kas yra futbolo šilaikinis, bet taip visuomet buvo ir taip visuomet bus. Ateina nauji žmonės, kurie bus ta naujoja karta, kuri formuos mūsų. Ir ta karta yra nu, labai jauna. Aš kaip pasižiūriu tiek tas žvaigždės tiek Anglijos rinktinėje, tiek Prancūzijos, tiek Ispanijos. Tai yra labai jauni žmonės. Ir juos dar matysime ilgai. Ir atsisveikinimo su jais tikrai dar negreit ateis, nedaug dieve, kad neįvyktų traumas taip, ar dar kurios dalykai.
1: Aš dabar žiūriu bilietų kainas į finalą. Brangiausi bilietai LRT mūsų portalas rašo, kad 10 tūkstančių, beveik 11 JAV dolerių, o pigiausius galima gauti už 5 tūkstančius, beveik 6 tūkstančius JAV dolerių, jeigu eurais tai būtų...
2: Bet jau nebegalima gauti jau.
1: Galima buvo gauti.
2: Buvo.
1: Ir aš taip skaičiuoju, kad vidutinis atlyginimas Lietuvoje rankas yra 1,5 tūkstančio. Tai daugiau negu 3 atlyginimai išeitų patys pigiausi biletai, o jeigu taip taupytumėm tvarkingai apie 30% nuo algos, tai taupytumėm 11 mėnesių tam pigiausiam biletui. Tai čia ar tik tai turtingų žmonių toks sportas, kad gali važiuoti
2: ne, tą... Tai yra žmonių, kurie taupo būtent 4 metus tose šalise, vadamosiose futbolo klasikinėse šalise. Čia buvo, kaip tik labai geras straipsnis Simono Cooperio Financial Times, apie tai kaip šnekėjusius žmonėmis ir šnekėjusius su argentiniečių fanu, kuris pardavo automobilį tam, kad...
1: Automobilį pardavė.
2: Ir kad išvyktų pasaulio čempionatą. Būna žmonės tie, kurie tikrai planuoja atitinkamai savo išlaidas ir kad 4 metus. Ir labai gražus pavyzdys, kai 90-ais metais, 1990-ais, Airija pirmą kartą pateko į pasaulio futbolo čempionatą, kuris vyko Italijoje. Ir ten važiavo pusė žmonių, kurie vyko iš to čempionatą, jie niekuomet nebuvo buvę užsienyje. Niekuomet. Tai buvo pirma apskritai jų kelionė. Ten dar buvo dar kitų dalykų, kad rungtynių valandomis nevažinėdavo joks visuomeninis transportas.
0: Airijai.
2: Nes visi žiūrėjo futbolą. Kai grįžo komanda, nelabai sėkmingai pasirodžiusi, tačiau nepasanto, tai buvo pirmas blynas. Ir nebaisiai prisvilės, tiesiog šiek tiek prisvilės blynas, tai ją pasitiko 5% šalies gyventojų. Na, tai yra, kas tai yra? Kartais sunku papasakot, kas yra futbolas.
1: Tai ir norisi paklausti, kodėl tas futbolas toks, na, populiarus, kad žmonės automobilius parduoda, kad nusipirktų biletą.
2: Dėl to, kad jis, pirmą dalyką, sakau, jis yra labai genialiai sugalvotas, viskas tarsi baisiai paprasta, aikštė, didelė aikštė, kurioje daug erdvės kurti įvairiausius dalykus. 11 žmonių, kurie pasikirsta rolėmis, tos rolės keitėsi per daug amžių, polėjai skaičius mažėjo, gynėjai skaičius didėjo, saugai

0: dengia ne konkretų futbolininką, o erdvę, kurioje jis turi pasirodyti, kaip tas garsusis ispano dabartinis žaidimas, kuris nėra tikroji titikaka, kuri buvo anksčiau, bet jos mišnys kitais dalykais, kad kiekvienu metu, kai vienas žaidėjas gauna kamuolį, kiti du žaidėjai turi atsidaryti jam, kad jie būtų pasiruošę priimti. Tai yra, tu vienu metu galvoji trimis žingsniais į priekį, kur kažkas, kas bus. Nu, tai yra žaidimas, kuris turi begalę įvairiausių kombinacijų ir kodėl tos kombinacijos suteikia daug džiaugsmo ir malonumo žmonėms, kurie supranta futbolą, o tiems, kuriems mažiau supranta malonumą, jiems suteikia pats tas triumfas, tas ta akimirka, nes pripažinkime, skirtingai nuo kitų sporto šakų, kur ar metimo, ar įvarčių būna daug daugiau, futbole dažnai jų būna mažai, nu ne tiek, aišku, prieš žaidimą dėl bronzos, kur buvo 6-4 ir kažkas visiškai keisto, bet dažniausiai tai būna ta vertė, kad tu lauki ir tada, kai galų gale sulauki, tada visas stadionas pašoka. Ir labai Vytautė Žilinskaitės labai gera humoreska paraštesnės laikais, paslaptingas šauksmas apie ufonauto laivą skrendantį, kuris išgirsta per visas galaktikas prasimušantį triukšmą ir jis supranta, kad žūsta civilizacija. Jie atsiranda prie mažytės nieko nežinomos planetos ir ten sako, žiūrėk, žmonės uždaryti krateryje. Pirmą kartą matom, kad krateryje žmonės žūsta. Taiga, triukšmas pasikelia į optimistinį, savo, tai gal jie vis dėlto nežūsta. Nu ir po to nureiktų kažką jums padėti ir jie tiesiog skrenda atgal ir jos graužia sąžinę, kadangi jie skubėjo į savo planetos futbolo pirmenybės. Jie čia veiksmas vyko Žemėje, o jie po to skrenda į savo planetas. Nu tai tiesiog rodo, ant kiek tai yra universalus dalykas. Nes jis ir vaikystė prisimenu, jis baisiai paprastas. Pastatė du akmenis vartai. Turi vieną kamuolį, turėjau kažais, tau nereikia kažkokių sudėtingesnių konstrukcijų.
1: Kad ir to paties stovo, ar ne?
0: Jo, nieko, tau nieko nereikia. Du akmenys ir kamuolys.
1: Aidai, ar jūs savo gyvenimą kartais matuojate čempionatais arba olimpiniam žaidynėm? Kuo matuojate?
0: Ne, nu tikrai taip nėra, kad aš sakyčiau, kad aš ten ir ten įsidarbinau tuo metu, kai tas ir tas numetė ietį tiek ir tiek metų.
1: Ne, aš apie ne ietis, aš tik apie futbolą dabar. Nu, gal olimpinės dar, bet...
0: Jo, tu visuomet gali prisiminti, kad mokykla baigiai tada, kai buvo 86 metų čempionatas ir kai buvo vienas iš gražiausių mano matytų rungtynių Prancūzija, Brazilija ir kai finale Meksikoje įveikė, Argentina, čempionatas vyko Meksikoje, Argentina įveikė Vokietiją. O tu gali prisiminti kitus, taip, prisiminėt jos atvejus. Jo, nu tikrai galiu, nu aš galiu labai gerai pasakyti apskritai, pirmąjį mačą, kokį prisimenu savo.
1: Kokį prisimenu?
0: 78 metais, tai buvo, man buvo 10 metų, ir aš žiūrėjau, kodėl šitą mačą, nežinau, bet žiūrėjau Olandiją ir Škotiją, ir Škotija tada laimėjo 3-2, ir man tada įstrigo dvi pavardės, Repas ir Resenbrinkas, tai buvo Olandijos komandos žaidėjai, aš nuo to laiko sirgu už Olandiją, nepriklauso nuo to, kaip jie sekasi. Nu tai čia vat irgi tas yra, kaip tu pasirenki komandą, arba komanda pasirenka tave, tu negali žinot, kaip tai yra. Nu ir po to tu lieki su jie, nepriklauso nuo to, nes Olandai turi tokią tendenciją, apskritai kartais iškristi iš futbolo. Jie žaidžia, atrodo labai gerai, po to paima, staiga, kokias 8 metus iš viso jau niekur nėra. Po to vėl sugrįžta. Nu ir vis tik tu kantriai sergi už juos, nes nu, tai yra tavo pasirinkta komanda. Tavo pasirinkta, neskaitant, aišku, Lietuvos komandos, nes tai yra pirma komanda, už kurią pasirinkta.
1: Bet ar įdomus dalykas yra, kai na, šiais metais jau prasiplėtė formatas 48 tos komandos, gal dar plėsis ar ne ateityje. Kaip jūs, ar jūs ir sergat už tą vienintelę komandą, ar kiekviena mačia visgi randat už ką sirgti? Nes, na, norisi palaikyti ir Curaçao, ir žalį.
0: Nu, Curaçao, pradėkime nuo to, kad jie ir kalba olandiškai. Tai pirmas kartas, kai buvo dvi šalius, dalyvauja, kurio šneka olandiškai. Tai čia vienintelis toks yra buvęs ir daugiau, nelabai yra variantų, kad atsirastų kokia nors trečia. Kartais tu pasirinkė grinai pagal, jeigu neturi kažkokių iš ankstinių nusistatymą, tai pagal tai, nu, sergi už tą silpnesnį, ne? Jeigu tau nėra taip svarbu, kas laimėtų, tai visuomet kažkodėl, nu, instinktyviai tu sergi už silpnesnį. Nu, mes taip tiesiog čia genetiškai užprogramuoti esame. Kartais sergi už tą, kuris gražiau žaidžia. Kartais pradeda, nu, bet man jau dingo, anksčiau būdavo senais laikais dar, kai turėdavo ne tik tai savo komandas, bet ir komandas, kurį ypatingai nekentė. Ir tu pradedi strateguoti jau nuo čempionato pradžios, kada jos turėtų pralošti ir kada tau suteiks ypatingą malonumą jų pralaimėjimas. Dabar tikrai taip nebėra, nes nu, nėra tokios komandos, kad aš nemėgčiau ar dar kamuolį. Tai tu sergi, jeigu ne už savo pasirinktą komandą, tai dažniausiai

0: arba už tuos, kurių pergalė padės tavo komandai aukščiau kopti, arba tiesiog už kas gražiau žaidžia.
1: Ar šiame čempionate buvo tokių, kur nekentėt komandų ir strategavot, kaip čia?
0: Ne, nebuvo, tik nekentėčiau, bet yra tiesiog komandos, kur tu žinai, ko iš jų lauktų. Tu žinai visuomet, kad jeigu išeis, kai išbėgs Paragvajus, tai bus kaulų laužimo fiesta. Ir tai tas futbolas man nelabai patinka, tai dėl to gali sakyti, kad šiek tiek esu nusistatęs prieš Paragvajų. Arba jeigu išbėga ta pati Argentina, ypač šitame čempionate, nes praeitame tikrai žaidė daug gražesnį kombinacinį įvartį žaidimą. Tai irgi žinai, kad bus to, ką... Bet čia labai sudėtinga Argentinos futbolo istorija. 58 metais jie 6-1 prakišo Čekoslovakijai, žaisdami gražų žaidimą, kaip jie mano, tą vadino La Nuestra, mūsų žaidimas, kuris buvo kombinacinis, dribulas ir panašiai. Ir staiga paaiškėjo, kad jie visiškai atitrūkė nuo europinių madų, nieko nesupranta apie fiziškumą, nieko nesupranta apie taktinės schemas. Ir jie tada pasikeitė. Ir nusprendė, kad futbolas turi būti žaidžiamas, kad laimėti bet kokią jėgą. Čia dabar, ką mes vakar matėme, arba žungtinės su Anglais, tai yra gėlytės. Apie 60-uosius metus klubas Estudiantes, tai žaidėjai nešdavosi aikštelę vos ne vinis, kurios badydavo kitą. Buvo Estudiantes, kai žaidė tarpkontinentinę taurę su Milanu. Vienas Milano žaidėjas buvo išneštas iš aikštės su sulaužytu žandikauliu ir smegenų sukretimu. Argentinos diktatorius tuometinis turėjo po mačo suimti 6 savo komandos žaidėjus. Ir vos ne bylos jums buvo iškeltos už smurtą ar dakalos. Tai čia dabar, ką mes matome, tikrai yra labai švelnus. Ir bet sakau, nuo to laiko Argentinoje yra tai du stiliai. Yra menotizmo pagal Enzo Bernotti, ir po to karo ir bilardizmo pagal Carlos Bilardo. 78 buvo treneris, kitas 86. Vienas apie tai, kad futbolas turi būti gražus ir poetiškas, kitas apie tai, kad futbolas turi būti laimimas bet kokią kainą. Ir rungėsi va šitos dvi tendencijos trenerių galvose, žaidėjų kojose ir kitur.
1: Kas bus po Mesio?
0: Dabar tikrai nesimato, kad galėtų kažkas nors jį pakeisti.
1: Gali būti, kad negirdėsim Argentinos kurį laiką.
0: Jo, bet tokios komandos tikrai labai ilgai negirdimas neišbūna. Ten yra vis tiek futbolo tradicija labai stipri ir tikrai. Ir net ir be Mesio ta komanda būtų visai neblogai, jeigu tu būtų buvęs toks šiek tiek kitoks požiūris ir nebūtų žaidęs su ispanais, kurie sugeba surakinti bet kokią komandą su tuo savo žaidimu, kuris paremtas kamalių kontrolę ir kur tu gali, aš įsiduoju, su ispanais, kodėl yra, niekam nėra lengva žaisti.
2: O dabar atsipūskim nuo futbolo ir padarykim pertraukėlę. Ir mes labai kviečiam registruotis į mūsų žaidimą, kurį žaisime apie 15:30, numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir mes turim labai gerą, fantastišką prizą LRT radijų gertuvę. O dabar paklausykime dainos.
1: Taip.

0: Tęskime laidą vasaros popietė. Aha, netikėdami čia atsiradome eterį.
1: Išnekė apie futbolą.
0: Primenam porą dalykėlių. 2-3-6-3-1-1-1 yra mūsų telefonas. 05 sostinės kodas. Skambinkite, registruokitės mūsų edukacinė viktorinė pagauk žodį. O kūrybininkas Aidas Puklevičius ir tikrai futbolo mylėtojas pas mūsų studijoje. Tęskime pokalbį.
1: Tai aš grįžtu prie pinigų klausimo, kas man įdomiausia žiūrint futbolą, net nežiūrint domintis apie futbolą. Man buvo įdomu tai, kad 26 metų organizuoti pasaulio čempionatui kainavo apie 4 milijardus JAV dolerių, o štai prieš 4 metus Katare vyko čempionatas ir kainavo 220 milijardų dolerių ir jie ten statė ne tik stadionus, treniruočių bazes, miestus, metro ir ten ko jie tik tai nestatė ir kaip yra dabar tiek pristačius visko?
2: Nu nėra, kur, aišku, ir galiams tai buvo labai geras čempionatas Katare. Nu, su ta sąlyga, aišku, kad negalėjai stadione alaus gerti. Nu, galėjai tik tai fanų zonose. Vis dėlto musulmoniška šalis. Bet užtat tu galėdavai per dieną vos net 3 mačiuose sudalyvauti, nes atstumas tarp jų visiškai menkas. Nu, iš esmės, tai jie visi buvo toje pačioje Dohoje. Aišku, dabar ten Kataras turi savo šiokią tokią lygą. Jie nepalyginamai silpnesnė, negu, sakysime, jeigu apie jų kaimynus šnekėtam su Saudo Arabijos arba Jungtinių Emiratų lygomis. Šiokią tokią turi. Bet šiaip tai aišku, tie stadionai neįveiklinti, kaip šiais laikais pasakyti. Koncertai ten kartais gali būti dar kas. Bet jie ne vieninteliai. Ta pati, tas pats buvo Pietų Korėjoje. Kai kurie stadionai irgi nebuvo tinkamai panaudoti po to, kai čempionatas baigėsi. Tas pats buvo Pietų Afrikoje, tas pats buvo netgi tokioje, atrodo, futbolo šalyje kaip Brazilija. 2014 metų stadionas, tai vienas iš jų Manausė, kur yra ant Amazonės džiunglėse. Ir kuris paskutinį kartą buvo didelis miestas, tada, kai buvo kaučiuko ir gumos manija, kai visam pasaulyje atsirado automobiliai, jiems reikėjo padangoms reikėjo gumos, ir guma atėjo tik tai iš ten. Tai ten tuo metu buvo vienas iš turtingiausių miestų pasaulio, turėjo savo operą ir viskas panašiai, bet nuo to laiko jis nebesvarbus tas Manausas. Gal dabar vėl atgims. Tai va, ten stadionas nenaudojamas ir po to pačioje federalinėje Brazilijos sostinėje Brazilija, jis irgi ten yra dabar autobusų depo, tai yra miesto autobusai, kai nevažinėja, tai jie ten stovi kaip garaže. Nes irgi miestas neturi savo klubo, kuris galėtų varžytis. Tai yra tokių pavyzdžių, tai dėl to ir visuomet Europos šalės mėgsta rėkti. Duokit mums, mes turime stadionus, gatavą infrastruktūrą.
0: Mes ir Vilniuje priimtumėm.
2: Jo, bet FIFA turi tokią taisyklę, kad negali čempionatas vykti tame pačiame kontinente 2 kartus iš eilės. Jie turi skirstytis. Tai dabar man keista, kai bus su 30 metų čempionatu, nes jis vyks vienu metu ir Afrikoje, ir Europoje, ir dar ir Lotynų Amerikoje, nes ten 3 mačai bus Paragvajoje, Argentinoje ir Urugvajoje švenčiant 100-metį futbolo čempionato. Tai kaip po to ta eiliškumas kontinento susirikios po šito, net nežinau.
1: O nepasižiūrima, kas turi stadionus, ar kuris turi infrastruktūrą, nes na, Katarui išleisti tik pinigų, o tai kas iš to? Nes aš žiūriu, šiemet uždirbta apie 13 milijardų, jūs žiūrėjot 15 milijardų JAV dolerių. Tai na, Katarui tai tikrai neapsimokėjo.
2: Nu kaip, jis savo vardą matė antraštėse ir matė antraštėse susijusiose su Messi, su Ronaldo, tai yra su tais dalykais, kurie žmonėms sukelia teigiamas asociacijas. Nu, yra toks terminas kaip sport washing, kad tu per sportą išplauni savo tikras arba tariamas nuodėmes. Nu, tai va, Kataras ir per tai ir bandė šiek tiek plauti savo situaciją, nes, nu, savo reputaciją, nes, nu, tai yra labai svarbu, tokiai mikroskopiniai valstybėliai, kur yra užspausta daug didesnių kaimynų ir kuri faktiškai yra kuri priklauso ne tik nuo tų pajamų, kurias gauna iš didžiulių dujos atsargų, bet ir to, kaip tos pinigus investuoja. Investuoja ar į pasaulio futbolo čempionatą, arba investuoja, sakykime, aukodama Harvardo Endowment Fund ir per tai darydama įtaką Amerikos Akademijai. Tai šitas dalykas yra. UEFA tai daug lengviau, kai sprendžia dėl Europos čempionato, nes beveik visos Europos šalis turi. Nu, išskyrus mus šiokia tokia infrastruktūra. Ne, nu mes, net jeigu mes pasisiūlytume 3 kartu su Latvijos ir Estais būti šeimininkas tokiu čia 20 ir tai negalėtumėm ten.
0: Kodėl negalėtumėm?
2: Nes stadionų nėra.
0: Struktūros.
2: Nėra tokių stadionų tiesiog.
0: O jeigu kalbama, na, pavyzdžiui, apie, dar apie ekonomiką, galbūt net yra tokia teorija, kad galiausiai čempionatus, pavyzdžiui, pasaulyje ir laimė tos komandos, kurios, jeigu taip išdalintume, pagal žaidėjus yra bene turtingiausios, na, kurių žaidėjai žaidžia ir yra labiausiai apmokami. Ar čia atitiktų tą logiką?
1: Čia investuojate, kad...
2: Ne, nes jeigu taip, tada turėtų laimėti tos komandos, kuris turi daugiausiai žaidėjų žaidžiančio Anglijos premiershipe, nes tai yra turtingiausia pasaulio lyga. O taip tikrai nėra, kad vien kontraktai lemto žaidimo kokybę aikštėje. Aš dar jau kitą ekonominį aspektą tada paminėsiu, kuris yra mažiau, sunkiau pamatuojamas, bet labai įdomus. Ar ką duoda šaliai, kurie vyksta šitas čempionatas, ar ne? Nu, visi dažniausiai skaičiame turizmą, kiek galime gauti iš turizmo, visi visuomet skundžiasi, nes nu, žmonės tose šalise, kuris priima pasaulio čempionatą, jų verslininkai labai panašus į Palangos. Jie visuomet tikėjosi daug daugiau, negu gavo. Nu, čia buvo daugybė skundų, kad viešbučiai Amerikoje skundžiasi, kad neužpildanti. O to pat išpaaiškėjo, kad ir užsipildė puikiai, ir škotai visą barą, visą alų Bostone išgėrė. Literaliai išgėrė visą alų ir liko tik tai Bud Light, kurio škotai sakė, nu, čia nelus, čia yra vanduo, mes jo negerisime. Tai, žodžiu, ten tau nauda yra, bet yra ir mažiau apčiuopama nauda. Sakykime, po 96 metų pasaulio futbolo čempionato Vokietijoje buvo paskaičiami, kad šalyje visą pusmetį produktyvumas buvo padidėjęs 0.5%. Tiesiog dėl to, nu, kad žmonės jautėsi gerai. Kad pas juos įvyko čempionatas, Vokiečiai pirmą kartą nebijodami, kad bus apkaltinti kažkokiu nacionalizmu ar dar kas mojavo savo trispalvėmis ir šventė Vokietiją kaip normalią šalį ar dar ką nors. Ir tai prisidėjo prie tos puikios savijautos, kurie padino produktyvumą. Kitais atvejais aš manau, kad ne, kai tokios šalis, kaip, pavyzdžiui, kaip Brazilijos atvejais 14 metais, kai vėl nežino, kiek buvo išmesta į tą čempionatą, o naudos mažai, dar tavo komanda gauna gėdingai 7-1 nuo vokiečių pusfinalyje, nu, tai tada, jo, tada gali kalbėti skaičiuoti atvirkščiai, kiek tas čempionatas atvirkščiai atėmė iš šalies BVP ir biudžeto. Žodžiu, būna ir taip, ir taip, ir būna ir taip, ir taip. Bet kaip jis jau, kontraktų suma tikrai automatiškai negarantuoja. Rinktinės žaidėjų kontraktų suma negarantuoja, kad tai bus konvertuojama į pergalę čempionate.
0: Taip, taip, taip. Kuris čia žaidėjas dabar galėtų brangiausias būt, kas jums žinoma? Haalandas koks nors?
2: Aš dabar galvoju, bet...
0: Norvegų.
2: Čia vėl reiktų pažiūrėti, nes ta transferų istorija, nes buvo, kaip prieš patį čempionatą, vėlgi buvo keletas transferų. Tas pats Kukurėja perėjo, dabar grįžo, ne perėjo, o atvyksta į Milaną su, man atrodo, gana didelė suma. Man atrodo, šiuo metu didžiausia yra 116 milijonų už perėjimą. Šiuo metu ir vieno iš anglų žaidėjo. Tai gali pasižiūrėti, bet tikrai kaip ne visuomet tai liudija, kad bus automatinė pergalė.
0: Ai, dėjo, tu taip su meilė, su milžinišku susidomėjimu kalbė apie futbolo. Kaip
2: apie kontraktus mažiausiai.
0: Taip, taip, o kaip su lankymu, su realiu lankymu, ar esi buvęs, ar planuotum būti kažkada pasaulio futbolo čempionate?
2: Taip, vat aš galvoju, taip, nes šitas bus pasaulio, nežinau, nu, kur bus Ispanija, Portugalija, Marokas, tai yra palyginus netoli, ar ne? Nu, tikrai netoli. Lyginant su Amerika, Meksika arba Kanada. Tai yra netoli. Klausimas, kaip ten bus su bilietais, nes bilietus įsigyti tai nėra taip jau paprasta.
1: Neužtenka tik pinigų turi?
2: Ne, neužtenka tik tai pinigų, ypač kai jeigu yra mažiau stadionų ir, sakysime, daugiau didesnė tikimybė, kad alokacijos kitoms šalims, kurios nedalyvauja, bus mažesnės, tai faktiškai ten loterijos vyksta. Aš turiu draugų, kurie dalyvavo tose loterijos ir važiavo po to į čempionatus. Vieni laimėdavo, kiti galima nusipirkti, aišku, antrinėje rinkoje, kurią dabar irgi prižiūri FIFA ir dar FIFA iš to uždirba, kadangi tu turi sumokėti, sumoka ir ta žmogus, kuris parduoda biletą, įsigijęs anksčiau ir patys, kad jis jam neišeis, ir tas, kuris perka, jie būtų susimoka dar FIFA dar vieną kartą. Tai žodžiu, nu, tiesiog pinigų kalikla, o ne sporto organizacija. Ir po to, nu, vyks euro kitas čempionatas Anglijoje. Tai irgi pinigus nėra toli. Tai galvoju. Šiaip tiesiog, vienintelis dalykas, didžiausias reginys, kokie aš esu kol kas buvęs ir matęs, tai, atsiprašau, 95 metų čempionų taurė, tai yra vienos Ernsto Happelio stadione žaidė Milano Interis ir Amsterdamo Ajaxas. Tai čia dar viena, bet mano olandiška irgi meilė, tai Ajaxo klubas, kuris darė čia už olandus, pasirodo tokiuose variantuose.
0: Laimėjo Ajaxas tada?
2: Jo, Ajaxas tada laimėjo ir po to ilgam dingo.
1: Aš dar apie pinigus paklausiu. Skaitau, kad pasaulio futbolo čempionatų premijų sąrašas. Pirma vieta 50 milijonų, antra 33 ir trečia vieta 29 milijonai. Na ir kitos ten vietos. Tai kaip tie pinigai padalinami ir ar yra 50 milijonų tada didelė suma, nes jūs prieš tai 116 milijonų vienam, už vieną žodžiai.
2: Tai čia klubos. Čia klubai, klubai. Rinktinė tai yra aišku suma, nes vis tiek rinktinė tai yra tikrai suma netgi tokių šalių kaip Anglija ar dar nors, nu, Anglija, sakykime, gavo, kiek ten palaukit, buvo 29 už trečią vietą, ar ne?
1: Taip. Taip.
2: 29 už trečią vietą, nu, tai vat jau gali susimokėti Tomasui Tucheliui už daug metų, nes Tomasui Tuchelio jo trenerio kontraktas yra nemažas. Ir netgi, atrodo, Anglija, nu, jau gali sau leisti daug, bet ir tai jie dėlisė kontrakto pasirašymą su Tomasu Tucheliu kelis mėnesius, kol dar tai nebuvo būtina, tam, kad sutaupytų šiek tiek. Tai ir skaičiuoja, ir tokio šalį skaičiuoja. Tai yra tikrai, tai nėra klubai, kurie, nu, žino, jie visuomet, nu, parduosime daugiau marškinėlių su Ronaldo ir Messi ir atmušime tą sumą. Nu, taip tikrai su rinktinėmis yra tikrai daug sunkiau, joba, kad rinktinės turi daug daugiau išlaidų. Nu, siek turi iš to. Ir visas mokymo programas, ir trenerius, ir vaikų futbolas, ir jaunimo futbolas, ir moterų futbolas, ir ta, nu, susidaro tikrai, susidaro tai išlaidų dulytas irgi didelės. Taip kad, manau, tikrai tos rinktinės, kurio tą prizinį fondą laimėjo, džiaugsis. Galų gale visos rinktinės, kurios atvyko ir kurios nieko nelaimėjo, jos irgi gauna iš to prizinio fondo dalį ir tikrai tai bus didelė pasipirtis jau.
0: Aida, minėjote tą terminą dabar iškito, jis minėjo iš galvos, bet pasitaiko tikriausiai įvykių, kai laimėjimai, na pavyzdžiui, futbolo laimėjimai užgožė šalies ar politinės, ar korupcinės problemas, ar ten net ir tos pačios diktatūrystės, nediktatūrystės. Kaip čia?
2: Sunkiai, nes, vat, nu, gerai, 1978 metų Argentinos pergalė prieš Olandus čempionatą, kuris vyko Argentinoje. Jo, jis buvo suorganizuotas tam, kad užmaskuotų šitas čempionatas tuometinės juntos valdančios šalį, nu, totalią nekompetenciją, nes ten, nu, realiai keitėsi generolai, privaldžiuosi vienas už šito durnesnis ekonomikoje ypač. Tai, žodžiu, ekonomikoje buvo visiškas užpakalis. Tada dar buvo, vyko šalyje toks tylus pogrindinis pilietinis karas, kai buvo grobiami ir kankinami politiniai oponentai. Ir laimėjo Argentina, tarsi buvo trumputėlį euforija. Nu ir po to dar praėjus dar keliams metams jie sugalvojo, kad nu ne, ir tai nepadeda čempionatas, tai reikia atsimti Folklendus. Nu ir gavo nuo Didžiosios Britanijos pralošė tą karą ir po to ta junta turėjo padėti šaukštą visiems laikams, nes, nu, pamatė, kad ir čempionais tapome, kad ir karą kariavome, nu, bet vis tiek šalyje blogai, infliacija kosminė, niekas nesidaro ten. Tai nelabai galiu prisiminti tokių, kad būtų kažkas kažkam pavykę su tais. Kartais dar atvykščiai dar būna, kurių labiau kuriozinio atvys, lygime, Kinijos lyderis Xi Jinpingas, nu, jis yra baisus futbolo fanatas. O kaip šaliai nesiseka? Vieną kartą buvo, kai Korėja vyko, Korėja ir Japonija čempionatas, vieną kartą jie buvo pralindę, nuo visų gavo ir tada grįžo namo. Ir toliau nieko.
0: Bet kaip paaiškinti tokį fenomeną, ar ne, na, pietų Korėja gali žaisti visai neprastai štai Japonija, o jo. Kinija milijardas...
2: Nu, manoma, kad kelios versijos, pirma versija, kad vaikai, tėvai vaikų Kinijoje daug labai vertina pažymius, o ne sportinius pasiekimus. Antras dalykas, kad, nu, vis tiek sportas, futbolas nepaisant to, kad jis yra 11 žaidėjų žaidžia, bet vis tiek reikalinga, kad tos 11 žmonių būtų individualybės. Nu, Kinijoje, kad ir kaip žmonės man sako, bet palauk, bet Kinijoje gerai yra badmintoninkai, stalo tenisininkai, vadinasi, yra individualybės. Jo, sakau, bet čia yra truputį kitaip. Čia yra individualybė, kuri pasiruošusi ir improvizuoti, ir dirbti su kitais žmonėmis. Nu, tam turi būti atitinkama nacionalinė, aš nežinau, nacionalinis mąstymas, kitoks ar dar konos. Ir trečias dalykas, čempionatas klubinis yra irgi užpakalyje, kadangi klubų savininkai buvo didžiosios nekilnojamo turto vystymo bendrovės, kurios pernai ir užpernai apsivožė aukštinkojomis su milijardiniais nuostoliais ir čempiono klubas buvo uždarytas, o stadionas dabar stovi pusiau pastatytas ir vėl nežino, kada jis bus pastatytas. Taip pat yra didžiausia pasaulio šalis, nieko iš jos nėra. Kita didžiausia pasaulio šalis Indija, jį turi kriketą ir jiems kriketas yra įdomu, dėl to futbolas. Nepaisant to, kad didžiausias mačas, tai yra būtent, man atrodo, Kalkutoje vykstantis vietinių futbolo klubų derbis, į kurį susirinka po 150 tūkstančių žmonių. Bet tai irgi nepersikonvertuoja į nacionalinės rinkimus pasiekimus.
0: Ir ko gero, Indija susitikusi su Curaçao dar ir pralaimėtų. Aidai,
2: aš manau, kad tikrai pralaimėtų. Neko gero, čia garantuotai pralaimėtų.
0: Tai kaip dabar čia prie to įprasto gyvenimo grįžt? Kaip jūs grįžinėsite? Ar
2: jo, yra toks terminas futbolo pagirios. Tai aš turiu ilgą sąrašą knygų apie futbolą. Ir ne visos dar perskaitytos, tai visuomet gali paskaityti. Po to yra serialų puikių apie futbolą prikurta, tiek dokumentinių, tiek nedokumentinių. Filmų yra apie futbolą. Nu, bet tuoj prasidės vėl. Tuoj prasidės Anglijos premiershipas, tuoj prasidės čempionų lyga. Tai bus to futbolo, tik tai jis bus kitoks, jis bus klubinis. Nu, yra žmonių, kurie sako, kad klubinis futbolas yra daug geriau, nes ten treneriai turi galimybę dirbti su žmonėmis, kuriuos pasirenka. O ne tuos, kuriems jiems atveda ir sako, va, tai geriausia, ką mes turime tiktai. Bet, nu, jis, ten nėra tų himnų, ten nėra tų nacionalinių vėliavų, ten nėra to jausmo, kuris būna kartą per 4 metus. Nu gerai, kartą per 2 metus, nes dar yra euro čempionatas.
0: Ir euro čempionatas. Aidai, ačiū, susitiksim po 4 metų. Aidas Puklevičius, kūrybininkas, šiandien pas mus be galo įdomu klausytis ir ačiū, kad savo socialinio tinklo paskyroje iškrapštote kokių nors įdomių faktų apie šiaip gyvenimą, bet ir apie futbolą.
2: Jūra tiek, kad visų iškrapštyti neįmanoma.
0: Priminsime, kad laukime jūsų besiregistruojančių žaidimo 2-3-6-3-1-1-1 ir mūsų studijos telefonas 05 sostinės kodas.
1: Ir mūsų prizas LRT radijų gertuvė, tai kviečiame registruotis ir dalyvauti mūsų žaidime.
0: Taip, mes vasaros popietę tuoj pat su visais atributais ir pratęsime.

0: Jeigu jūs norite kaip danguje malonė jaustis, kviečiame jūs registruoti į mūsų edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime jums dovanų, o ši viktorina po pusvalandžio. Registracija jau dabar telefonu 23631111, o sostinės kodas 05.
1: O dabar keliaukime prie mūsų rekomendacijų. Ką geriau veikti tokią apniukusią dieną, kai lyja lauke, ogi galima pasiklausyti LRT laidų. Gegužės viduryje Švento Jurgo kankinio bažnyčioje atidaryta nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės tapytos Eglės Ridikaitės paroda Nuėmimai. Meno mėgėjų bendruomenė ir viešoje erdvėje sulaukė didelio pasisekimo. Instaliacijos žavesio priežastis laidoje iš balkono komentavo Vilniaus dailės akademijos profesorė Giedrė Mickūnaitė. Paklausykim.
2: Kalbant apie jau sinagogos grindis, apie nuėmimus, dar pavadinimas yra tikslus ir jautrus, nes tai yra viena vertus visiškai teisingai įvardija Eglės darbo principą. Nuimti tas grindis, nuimti lekalus, pasidaryti, tai va, ką Eglė galėtų kur kas geriau ir tiksliau pasakyti negu aš, tai jinai, mama, va, tos tiesos gelmė čia yra, kaip sakyti, labai tiksliai ir kruopščiai vardinė, bet iš karto jinai atveria ir kitus klodus, kad tos grindis dabar yra jau nuimtos nuo kysime, atkastų fragmentiškai atkasinėjimų Vilniaus didžiosios sinagogos grindų, bet jos iškyla mums prieš akis. Va, ir vėl, kad tai, kas buvo slapta, paslėpta, nežinoma, naikinama, va, staiga iškyla visu savo masteliu ir vėl ta Eglės principas nekeisti mastelio, nemažinti nieko, tai yra visiškas begalinis tikslumas, iškyla mums per akis.
1: Laida pasirodo kiekvieną ketvirtadienį, 15 valandą, o įrašus galima rasti LRT radiotekoje.
0: Kūrybos psichologija. Čia turbūt apie menininkus. Nebūtinai, sako Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė daktarė Greta Kaluževičiūtė. Vienas iš jos dėstumo dalykų – kūrybiškumo psichologija. Kaip jis siūlo žvelgti į kūrybiškumą apie tai ir kodėl ši dėstytoja laiko save psichoanalizės kontrabandininkė naujausiame Žaidžiam žmogų pokalbyje.
3: Bet tarkim, melas yra irgi kūrybos ženklas, nes meluoti, tam, kad gerai meluoti, reikia turėti daug kūrybiškumo, tai tėvams dažniausiai tai būna gal ne pats geriausias dalykas sužinoti, kad jų vaikai meluoja, bet iš tokios psichologinės pusės pasižiūrėjus, tai yra...
4: Jie moka kurti istorijas.
3: Būtent, tai yra puikus raidos simptomas, galima taip įvardyti. Bet ir šiaip, aš vėl ten labai atsiremiu Donaldu Vinnikotu, kurį jau minėjo, man jis labai patinka kaip psichoanalitikas, jis tiesiog labai paprastai, nekomplikuotai teigia, kad jeigu vaikas žaidžia, tai nesvarbu, kad galbūt yra kažkokių kitų ar raidos pavėlavimų, ar kažkokių kitų bėdų, tai jau yra milžiniškas pasiekimas. Tai aš labai skatinu ir savo studentus galvoti apie kūrybį.

0: iškumą tikrai tokių plačių mastelių. Nes kažkodėl, kai jie ateina iš tą dalyką, aš padarau labai blogą tokį dėstytos dalyką.
1: Taip, kokį tą blogą ar gerą dalyką, visą tai kviesime jau atrasti LRT radiotekoje, tai buvo tinklalaidė Žaidžiame žmogų.
2: Na, o kitą valandą turėsime daug muzikos. Pasikalbėsime su dainininke ir aktorė Inga Jankauskaitė.
1: Taip, pasižiūrėsime, kokia jos vasarėlė, kur gal netgi vakar koncertavo ir kur po poros dienų koncertuos ir apskritai, kokie svarbiausiai Ingos Jankauskaitės vasaros akcentai. Ir be abejo turėsime ir kitą įdomią kelionę.
2: Taip, turėsime ir kitą įdomią kelionę. Turėsime pikniką meilės istorijų parke. Na ir pasiklausinėsim, koksgi ten piknikas, apie ką jie ten kalbės ir pakviesime į Kauną.
1: Taip, ir primename, jog laukime jūsų edukaciniai viktorinai Pagauk žodį. Galite skambinti, registruotis, žaisime po pusės valandėlės. Na, registracija telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05. Skambinkite, registruokitės, turime jums dovanų, dabar atsipūsime naujausios žinios.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Leiboristų partijos lyderis Andis Burnhamas karaliaus Karolio III buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Poste jis keičia Kirą Starmerį, kuris kiek anksčiau šiandien įteikė karaliui atsistatydinimo prašymą. Sakydamas kalbą prie Dauningo gatvės 10 numerio Londono centre, Burnhamas žadėjo šaliai naują strategiją ir atkurti stabilumą. Andis Burnhamas tapo jau 7-uoju Jungtinės karalystės premjeru per pastarąjį dešimtmetį. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Ciba sako, kad bankų filialus turės visos savivaldybės įskyrus Neringos.
2: Matysime tokių, kur bus fizinis kontaktas nuolat, tai yra fizinis skyrius, jis gal nedirbs 5 dienas per savaitę, gal dirbs 2-3 dienas. Bus galima užsiregistruoti ir atvykti pagal užsiregistruotą laiką. Bus matyti galima ir ateiti neužsiregistravus ir gauti paslaugas neužsiregistravus. Vienintelė išimtis yra Neringos savivaldybėje, ji yra išskirtinė, joje yra labai mažai gyventojų, sutarėm, kad ten didelio poreikio nėra.
1: Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas sako, kad žmonėms labai reikalingi banko skyriai, nes dabar tenka važiuoti iki didmiesčių.
3: Gelbsti kažkiek Unija, kuri teikia visas paslaugas, o šitų bankų paslaugų neliko. Tai tikrai gyventojus apsunkina, nes yra atvejų, kai reikia važiuoti į Kauną, Alytų dėl atskirų ar sutarčių, ar kortelių. Ir tai tikrai neturėtų tai būti. Tai irgi didina atskirtį mūsų žmonių.
1: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 154 bankų skyriai. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol Iranas atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
4: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų. O užuot tai padarė, jie užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstybių kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudymus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su Jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Europos Sąjunga elektroninės prekybos platformai AliExpress skyrė daugiau nei 500 milijardo eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, tarp jų ir nesaugiais žaislais bei kosmetikos gaminiais. Briuselio teigimu AliExpress taip pat nesėmė pakankamų priemonių, kad sustabdytų suklastotų produktų pardavimą, o nustačiusi, jog parduodamos prekės yra neteisėtos, platforma jas delsdavo pašalinti. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal 2020 2022 metais įsigaliojusi Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Kinijos internetinės prekybos platforma sukritikavo paskirtą baudą, sakydama, kad ji yra neproporcinga. Šiuo metu Šiauliuose 14 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17, Alytuje 19. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių Nerijoje 14-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 15:05.

0: Čia vasaros popietė, prie mikrofono Sandra ir Richardas, 15 valandų ir 9 minutės ir kviečiame dar kartą registruotis į mūsų Viktoriną pagauk žodį numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir šiandienos prizas LRT radijų gertuvė.
1: Taip, o mes dabar galim dar ant to kalno pabėgioti su dainininkė ir aktorė Inga Jankauskaitė. Inga, laba.
2: Laba, sveiki.
1: Taip, po kokios kalnos čia bėgiojat, kad atsirado įkvėpimas tokiai dainai?
2: Sena ta daina, tai jau ir neatsimenu. Tai labai sena daina, bet šiandien esu kaip tik po vakar įvykusio didžiulio koncerto Palangos koncertų salėje, tai jaučiuosi truputėlį šiandien pakalnėje, ant kalno buvau vakar, bet poilsiui laiko nedaug, nes trečiadienį kviečiu vėl visus susitikti, tik šį kartą jau Pažaislio vienuolyne akustiniam koncerte. Labai
1: daug visus. Inga, nu, mes čia visi po pasaulio futbolo čempionato truputėlį jaučiamės, kad o, kaip čia reikės grįžti į gyvenimą įprastą, kas čia toliau. Ar ir tau, pavyzdžiui, būna po kažkokių didelių renginių, na kaip vakar, ar nedidelis koncertas, kad, na, kad yra kažkokio ar tai liūdesio, ar kažkokios ramybės, žodžiu, kad reikia šiek tiek irgi persikrauti?
2: Aišku, yra, tai ir fiziškai, nes, kaip sakant, tas, kad pasas neberašo, kad 16, tai irgi jaučiasi, dėl to reikia judėti, sportuoti ir tam ruoštis, tai aišku, kad yra, plus socialiniai resursai dalykas yra ribotas ir aš dažnai po to buvimo viešumoje aš noriu paprasčiausios tylos, vienatvės ir tai priimu kaip prabangą, kada galiu sau tai leisti.
0: Ar skiriasi koncertai ir publikos didžiuosiuose miestuose Vilniuje ir vakar turėjot Palangoje, kur atrodo, na, žmonės šiaip jau ten tikriausiai visi atsipalaidavę, nes atostogauja ir linksmesni gal dar kokios kitokios nuotaikos, nes apie Vilnių, dažnai apie Vilniaus publiką, kai kalbam, tai sakom, kad tokia išranki, išpuikusi, ar jūs irgi jaučiate tos skirtumus publikos ar ne?
2: Tiesą sakant, ne. Aš jaučiu gal labiausia skirtumą, tai kai važiuoju pas žemaičius, nes ten tikrai yra, aš esu tą pastebėjus, kad išjudinti juos yra reikalų, bet po to jie gali tavęs nepaleisti 15 minučių, kaip sakant, šaukdami, plodami ir sukeldami ovacijas. Tai taip yra, tikrai, šitą aš pastebėjau. Bet tas bruožas man patinka kaip požeragiui, kuris labai, kaip sakant, savo privačiam gyvenime stipriai gal emocijom nesispjaudo, tai tą kažkiek galiu suprasti. Bet šiaip tai aš kviečiu į savo pasaulį ir man atrodo, tie žmonės, kurie mane atranda arba pas mane ateina, jie kažkaip būna pasiruošę klausytis ir girdėti ir panirti tą pasaulį. Gal, aišku, dar toks keistesnis žanras yra miestų šventės, kur susirenka publika, kuri nebūtinai atėjo pas tave. Nes aš vis dėlto esu palepinta tokiais soliniais, autoriniais, biletiniais koncertais, kur žmogus perka biletą tikslingai, žinodamas, kur jis eina. Tai tada kažkaip liktai labai aiški taisyklė, bet šiaip tai aš vis tiek žiūriu žmonės, kad jie visur yra ir mes visi tarpusavį esam žymiai labiau panašus, negu kartais mums būtų patogu netgi apie tai galvoti ir tai priimti.
1: Inga, labai gražiai pasakėt, koncertus ir nekviečiat į savo pasaulį, tai koks tas jūsų pasaulis, kokia ta būna bendra kelionė su klausytojais, na ypač tose labiau kameriškesnėse gal aplinkose, ne miesto šventėse.
2: Nu kaip, ir aš turiu dvi programas, tai gal net tris galima sakyti, tai ta pilnų sąstatų su grupe, tai tada yra vienokia nuotaika, akustiniuose pasirodymuose yra truputį kitokia nuotaika, bet šiaip tai aš turiu tokį suformulavus savo, kad mano koncertuose mes siautėjom apie rimtus dalykus. Kitaip tariant, kad mane persekioja nuo labai seniai viena etiketė, kuri iš pradžių juokino, po to erzino, po to pykdė, o dabar vėl labai juokina, kad neva tai mano kūryba, tai yra kažkokia lyrika, romantika ir yra tokia asociacija. Nors tiesą sakant, būgnininkas praktiškai nebūna koncerto, kad nesulaužytų savo lazdelių, tai mes visą laiką juokiamės.

0: lyrika, romantika. Tai yra rock'n'rollas, yra labai daug siautulio ir humoro, ir aš tikrai neleidžiu, jeigu žnybiu į šoną, tai graudinu tyčia ir paskui juokinu irgi tyčia. Esu gera begėdė.
1: O sakot, po koncerto reikia ramybės, reikia tylos, kokia ta jūsų galbūt vasarų tyla, ramybė, ko reikia, kad vasara.
0: Šiandien buvo tiesiog fantastinis rytas, aš važiavau pasivaikščioti prie jūros per lietų. Ir man visada keistas tas bumbėjimas dėl lietaus, nors aišku, techniškai aš galiu tą suprasti, bet man labai patinka, kai lyja ir aš iš vis nesuprantu prasmės skūstis dėl oro, jis yra toks, koks yra ir viskas. Galima grybauti galų gale. Poilsis yra veiklos pakeitimas visada. Tai tiesiog turi daryti kažką kito, negu tai, nuo ko pavargai prieš tai.
2: O koks yra jūsų poilsis? Kokie jūs esat poilsiautoje, kuri, kaip sakot, eina pasivaikščiot, kažką tai veikia, ar labiau pagulėti su knyga, ramiai pabūti, pailsėti? Koks jūsų tipas poilsiautojas?
0: Viską padaryti, bet kadangi aš savo kasdienybėje labai daug važinėjau ir tikrai pirmyn atgal nuolatos, tai man patinka ir aš labai daug skaitau per atostogas, tai man yra praktiškai toksai būtiniausias atostogo atributas, tai yra skaityti, miegoti, skaniai valgyti, sportuoti, vakarais nepadoriai elgtis. Viskas, kas atneša malonumus kiekvienam adekvačiam saugusiam žmogui.
1: Labai gerai elgtis ir po to gal net ir įkvėpimo įvairioms dainoms gauti. Palangoj pabuvot, kur dar pabūsit galbūt per likusią vasarėlę ir trečiadienį gražią vietą labai keliaujat?
0: Jo, keliauju į Pažaislio vienuolyną, ten aš jau nebesuskaičiuoju ir ketvirti ar penkti metai iš eilės, vyksta tas pats koncertų ciklas, Akacijų alėja regis, ir ten tikrai labai graži atmosfera ir man atrodo žiūrėjau prognozę, lyg ir oras neturėtų kažkaip skriausti ar ten lyti žiūrovams ant galvų, tai atvažiuosim su džiazo pianistu Vyčiu Smolsku, surengsim jums akustinį koncertą, visus kviečiu ir labai laukiu.
1: O, kaip jau, kur gražu, o apie likusią vasarą, gal norisi dar pasakyti, kokie bus likusios vasaros didieji akcentai, ar visgi tas toks nemažas akcentas įvyko vakar su to dideliu koncertu Palangoje?
0: Nemažas akcentas įvyko vakar, aš ketinu dar patostogauti, turi tokį planą, o tada jau čia viskas prabėgs taip greitai, kad, kaip sakant, reikės ruoštis tikriems naujiems metams, kurie mano požiūriu yra rugsėjo 1, o ne sausio 1, kada visiems žmonėms, kurie dar turi mokyklinio amžiaus vaikų, nauji metai prasideda rugsėjo 1.
1: Inga, dar jokių galvojimų apie rugsėjo 1, dar nors kažkiek.
2: Nors aišku,
1: kas turi vaikų, jau tikriausiai turi planuoti ir jau kaip ten pas tą gydytoją nuvesti ir dar
2: žiūrėk kokią.
1: Oi, mes vejam tas temas ir kuo greičiau.
0: Atnešt labai gerų dalykų, nes ketinu grįžti į studiją ir rašinėti 6 savo albumo ir rugsėjo 13 galiu pakviesti visus į Vilnių, iš Šventos Kotrynos bažnyčią, kur irgi bus mano koncertas jau pilnu sąstatu.
1: Tai žodžiu, mėgsat tokias akustiškai įdomias istorinės vietas ir štai vieną paminėjote ir dar Pažaislio vienuolynas, o kūrinys nieko daugiau. Mes jo pasiklausysime iš kokio laikmečio ir gal į kokias aplinkybės jis mus nukelia.
0: Oi, šita daina labai sena. Čia yra turbūt iš vis iš pirmojo albumo, tai nėra taip, kad aš labai ją mėgčiau.
1: Oho.
0: Nėra taip. Vis dėlto, kaip sakyt, kūryba keičiasi, kūryba auga, drąsėja, temos rimtėja ir neseniai pasirodęs mano 5 albumas Nusuko objektyvą, mano požiūrį yra žymiai turiningesnis.
1: Štai kokios žuomenos mūsų muzikos kolegoms, bet viskas dainos, kaip ir įrašai pase ir kokios nors vizos iš kelionių lieka ir niekur nuo jų nepabėgsim. Inga, ačiū, visada gera girdėti, gražių susitikimų su klausytojais.

0: LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Vasaros popietė.
4: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 23 minutės. Kviečiame dar kartelį registruotis į mūsų puikią viktoriną pagauk žodį numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien prizas LRT radijų gertuvė. Tai skambinkit, registruokitės ir netrukus žaisime puikią mūsų viktoriną. O dabar keliaukime į Kauną, kur visai netrukus po kelių valandų Kalniečių parko skaityklojeMeilės istorijos parke laukia literatūriniai piknikai. Ir dabar sveikiname su Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos renginio organizatorė Viktorija Dumčiūtė. Sveiki.

0: dalyviais ir kviečiame į ne tiesiog kažkokį taip pašnekesį apie knygą konkrečią, bet susitikimą su labiau pačiu rašytoju, kaip jis gyvena, kuo jis gyvena. Ir tie mūsų pasimatymai yra skirti būtent patiems autoriams pasikalbėti neformalioje, sakykime, aplinkoje, nors tai yra bibliotekos erdvė, bet bibliotekos erdvė parke, vasaros skaityklaje. Ir tokie pasimatymai parodo dar kitokį požiūrį, kampą į rašymą, į kūrybą, į knygas.
1: O palaukite, piknikas, tai man iškart kokie nors plėdukai, gal arbata, sumuštinis. Ar taip ir yra? Tikrai.
0: Arbatos yra, pledukai yra, šitą vasarą gal nelabai pritaikyta pledukams, bet yra buvęs tikrai ne vienas piknikas ir labai iš tikrųjų smagu, kad paskambinau būtent šiandien, nes šiandien yra jubiliejinis vakaras ir turėsime jau 20-ąjį tokį mūsų susitikimą. Tai yra jau 5-ą sezoną vykstantys pasimatymai literatūriniai ir tikėkime, kad ta saulė nepvils, kuri šiuo metu šviečia ir galėsime susėsti ant pleduko.
1: Kaip jaukiai, kokia auditorija? Kai iš Kalniečių rajono ar iš viso Kauno?
2: O gal atvažiuoja ir iš kitų miestų, aplinkinių miestų į tą pasimatymą su rašytais gerbėjai?
0: Tikrai, žinokit, atvažiuoja ir šiandien jau žinau, kad atvažiuos svečių ir iš Vilniaus, nes paskambino, paklausė, ar viskas vyks, ar bus gerai. Sakau, bus gerai, saulė šviečia, laikysim tą dangų. Tai šiandien bus svečių ir iš Vilniaus. Yra buvę sezonų, kad atvažiavo viena šeima, tai jeigu jį klauso, linkėjimai į Raseinius, tai kiekvieną pirmadienį atvažiuodavo, sakė, kad labai jauku, labai smagu ir šilta, tai tikimės ir toliau išlaikyti tą tokią jaukią natą, nes vis tik ir data pasirinkta neatsitiktinai, tai yra Liepos pirmadieniai, Liepa pati vasariškiausia, pats šilčiausias ir jaukiausias mėno, kada tikrai galbūt nesinori ir į tą darbą, ir nori su tas atostogas prasitęsti, savaitgalį prasitęsti. Tai čia tokia buvo viena iš minčių, kad susitikime pirmadienio vakarais, pakalbėti apie meilę, apie romantiką, ir tą meilę nebūtinai knygose, nebūtinai siužetuose, bet ir meilė kūrybai, meilė rašymams, tekstams, dalinamės rekomenduojamomis, mėgstamiausiamis knygomis, ir galbūt ir tą darbą pirmadienį išeiti yra lengviau, kai žinai, kad vakare laukia dar vienas jaukus susitikimas su mėgstamais arba naujais atrasti rašytojais, nes rašytojai yra nuo pradedančiųjų iki grandų. Tai šiandien kaip tik vakare laukiame, kaip sakau, tikrai žinomų rašytojų, Lietuvos bibliotekose skaitomiausių autorių, tai Irenos Buivydaitės ir Ginos Viliūnės. Tai manau, kad bus šiandien tokia auditorija jau solidesnė.
1: Ir kaip vyksta tas susitikimas, kas galbūt moderuoja tuos pokalbius, ar auditorija pati atėjusi, uždavinėja klausimus, ir kaip čia dar tie smuiko garsai įsipieš jūsų vakaro piknike?
0: Tai smuiko garsai taip pat pasirodo jau ne pirmą kartą, tai irgi linkėjimai mūsų smuikininkai Klementinai, kuri kai tik gali prisijungia ir sukuria dar romantiškesnę ir ypatingesnę vakaro atmosferą, tai šiandien jį kaip tik dalyvaus. O piknikai vyksta, stengiamės, kad būtų kuo jaukiau, kuo maloniau ir šiek tiek kitaip, negu kad, sakykime, vyksta susitikimai bibliotekose. Tai kviečiu autorius, aš juos įspėjau, kad jie kalbins vienas kitą ir galbūt pasidomės viešai tais klausimais, kuriais neturi progos, kai kažkas moderuoja tą renginį. Tai yra tekę ir moderuoti, bet jie yra gražesni, jaukesni, ir kai autoriai kalbina vienas kitą ir pasiekia tikrai visai kitokią auditoriją. Ir auditorija yra aktyvi, nes žino, kad gali tikrai paklausinėti, tai kiekvieną vakarą sulaukiam po kokių 5-6 klausimų iš auditorijos visada.
2: Sakote, Kaune šviečia saulė. Vilniuje saulės nematyti, ryte smarkiai lyjo, tai tikrai labai smagu būtų sėsti automobilius ir iš Vilniaus važiuoti į Kauną arba iš kitų miestų, kur irgi šiandien saulė nešviečia, važiuoti į Kauną. Ir jau 5 val.

0: Vasara šitie literatūriniai pasimatymai vyksta. Jeigu atsimintumėt pirmą vasarą ir dabar penktą vasarą, kaip išsiplėtė tas renginys, kaip jisai pasikeitė?
1: Manau, kad išsiplėtė tiek dalyvių skaičiumi, kad tikrai yra autorių, kuriems nebereikia pasakoti, kas čia laukia, kur čia važiuosit. Ta pati Irena Buividaitė, kuri yra skaitomiausia Lietuvos bibliotekose autorė, atvyksta šiandien būtent penktąjį kartą, tai penktąjį sezoną yra ištikimiausia, viena iš ištikimiausių mūsų dalyvių. Kiekvienais metais grįžta su nauja knyga, su naujomis temomis, su vis kitomis autorėmis šalia. Tai labai smagu, kad jau buvo būtent ir tą pirmąjį susitikimą, davė tokį toną ir dabar jau yra 20 vakaras laukia ir ji vis atvyksta su šypsena ir sako, tik nesustok daryti tai, ką darai. Tai čia šitoj vietoj gal niekas nepasikeitė ir sakot, kad Vilniuje saulė nešviečia, tai žinokit, mes visada sakom, kad pabaigiam susitikimą ir kad sugrįšime kitą pirmadienį, bet tik su pilnomis kišenėmis saulės. Tai mūsų publika labai tvarkinga, atvyksta su tomis pilnomis kišenėmis saulės, tai 20 kartų ir tik vienas kartas buvo, kada teko nukelti renginį į biblioteką, nes turėjom jau tokią audrą, kad nebuvo įmanoma kitaip.
0: Tai ir šiandien 6 valandą, ar ne, renginių piknikas prasideda Kalniečių parko skaityklaje, Meilės istorijų parke. Ir kalbėjomės su renginio organizatore Viktorija Dumčiūtė, ačiū labai, na ir jums gero vakaro, kad saulėta niekur nedingtų ir tai piknikas ir pasimatymai būtų puikus kupini meilės. Ačiū jums.
2: Dėkui.
1: Ačiū jums, dėkui viso.

0: Vasaros popietė.
1: LRT radio gertuvė yra prizas šios dienos edukacinėje viktorinoje. Pagauk žodį, mes ją tuoj pat pradėsime ir tai yra kiekvienos dienos laidos vasaros popietė viešnė ant torto. Pora žmonių susikauna šioje edukacinėje viktorinoje, mes turime keletą klausimų ir taip visi kartu keliaujame iki dienos žodžio, kurį įvardijus vienas žmogus laimi prizą. Susipažinkime su dalyviais ir mums paskambino Irena iš Vilniaus. Irena, sveiki.
2: Sveiki, Irena.
3: Labadiena.
1: Ar jūs buvot panirusi į futbolo batalijas, ar šis žaidimas kažkaip visai aplenkė jūs?
3: Panirusi nebuvau, bet pusfinalius, finalus, žinojau, kas su kuo žaidžia, tai tiek.
1: Turėjot simpatijų, kad ir vakar finale Argentina-Ispanija?
3: Ne, simpatijų neturėjau, tiesiog linkėjau sėkmės visiems žaidžiantiems ir jau kaip įvyko, taip įvyko.
1: Gerai, mes šiandien irgi tokio paties objektyvumo principo laikysimės, nieko neišskirsime, linkėsime sėkmės abiem dalyviam ir Irenai iš Vilniaus ir kitai mūsų dalyviai.
2: Ir sveikinamės su Zita, taip pat iš Vilniaus. Sveiki, Zita.
4: Labą dieną.
2: Šiandien mes apie tą futbolo daug šnekėjom. Na, ar jūs futbolo fanė, ar žiūrėjote?
4: Didžiausia fanė,
2: na, smagu girdėti, kaip ir Richardas nemiegojus, visas žiūrėjo visas tas futbolo rungtynės, tai dabar išsimiegosit pagaliau?
4: Taip, jau išsimiegojau.
2: Tai keldavotės ir naktį, ar ne?
4: Taip.
1: Oho, dabar net ir tie mačai, kur ketvirtą ryto Lietuvos laiku vykdavo?
4: Taip. Žiūrėjau.
1: Tai viskas, žinokit, jeigu būtų apdovanojimas ne už viktoriną, o ištikimiausiai futbolo gerbėjai, mes jums iškart galėtume be jokio konkurso duoti prizą ir išsiskirstytumėm, bet ne.
4: Ačiū labai.
2: Aplenkėte Richardą, man atrodo, Richardas naktį ne į visus mačius kėlėsi, matyt.
1: Ne, sudėtinga tikrai būtų. Mielos dalyvės. Mes turėsime šios dienos žodį, primenam labai trumpai taisyklės. Dienos žodis visada yra iš 6 raidžių, tai gali būti tikrinis arba bendrinis daiktavardis, gali būti ir vienaskaita, ir daugiskaita, mes norime jį išgirsti taip, kaip jis yra pas mus užrašyta. Žodį galėsite įvardinti tada, kai išgirsti 5 klausimus, o tie 5 klausimai visi vienaip ar kitaip su dienos žodžiu ir bus susiję, o kažkuriame iš klausimų ta žodis bus visiškai akivaizdžiai pasakytas. Žodžiu, klausykitės tų klausimų, rinkite teisingus atsakymus, kiekvienas teisingas atsakymas vėliau jums atvers po vieną žodžio raidę ir kas daugiau tų atsakymų turėsite, tam bus lengviau, o pačioje pradžioje mes turime ir tokį palengvinimą. Irena, pasakykit bet kokią lietuviškos abėcėlės raidę, o mes pasakysime, ar ši raidė tame žodėje yra, ar jo nėra.
3: Jeigu bus E, kaip eglė.
1: E, kaip eglė. Turime jums, Irena, gerų žinių, pasirinkot gražų medį, gražią raidę. Ši raidė kažkur žodyje yra. Pasižymėkite tokį dalyką.
2: Zita, dabar jūs sakykite savo raidę.
4: S raidė.
2: S kaip smuikas.
4: Taip.
2: S raidės žodyje nėra. Taip pat pasižymėkite.
4: Taip.
1: Čia svarbus dalykai. E yra, raidės S nėra. Ir jau kai ateis metas galvoti apie tą dienos žodį, prisiminkite tai. O dabar dėmesio didžiausios sėkmės atsakinėjant į klausimus. Ir egzistuoja tokia taisyklė. Prašome klausimą išklausyti iki galo per anksti, jokių būdų nespėkite.
2: Ir dabar kuri pirmesnė, ta greitesnė bus išklausius atsakymą, o paskui jau kuri atsakys, ta ir turės pirmenybę į kitą klausimą atsakinėti. Tai klausykim pirmo klausimo. Tai išrado kinai. Bene prieš 2000 metų. Garsus Venecijos pirklys ir keliautojas Marko Polo

0: atgabeno į Europą, kur italų meistrai kinų išradimą gerokai patobulino ir jis tapo toks, kokį ir mes jį šiandien matome. Tai buvo įspūdingas, bet brangus malonumas, nepaisant to ypač populiarus tarp Europos karališkųjų šeimų. Britanijoje pirmąsyk juo mėgautasi 1486 metais per Henriko VII ir Elžbietos jurkietės vestuves. O karalienė Elžbieta net paskyrė pirmąjį Anglijos ugnies meistrą. Už ką buvo atsakingas šis meistras? Už kągi buvo atsakingas šis meistras?
1: Ugnį gal.
2: Tarsi logiška būtų ugnies meistras ugnį. Už ugnį. Gerai, čia mums šį atsakymą pateikė Irena, taip?
1: Zita.
2: Fiksuojame. Irena, koks jūsų atsakymas pateikite?
1: Nesugalvoju kol kas.
2: Jeigu ne ugnies, tai galbūt...
0: Kasgi galėtų būti, už ką Anglijos ugnies meistras buvo atsakingas, buvo apie Elžbietos jurkietės ir Henriko VII vestuves, mėgautasi tuo.
1: Už fejerverkus gal kokius.
0: Taip.
1: Labai malonumas brangus anais laikai.
2: Gerai, atsakymą užfiksavom, išgirskime teisingą atsakymą, taip.
0: Maždaug tarp 600 ir 900 mūsų eros metų kino alchemikai atsitiktinai sumaišė salietrą su siera ir anglimi ir taip netyčia atrado primityvę šaunamųjų miltelių gamybos formulę. Manoma, kad jie ieškojo nemirtingumo eliksyro. Šis mišinys supakuotas į bambuko tuteles ir įmestas į laužą sukeldavo didelį boom, kas kino įsitikinimu turėjo atbaidyti piktasias dvasias. Tai buvo pirmosios petardos, kurias italų pirotechnikai sugalvojo, kaip iššauti į dangų. Bet dar ir išsiaiškino, jog metalo milteliai gali būti naudojami konkrečioms spalvoms sukurti. Beje, mėlyną išgauti yra sunkiausia. Jau supratote, kad kalbame apie fejerverkus, kuriuos labai mėgo net Elžbieta pirmoji ir paskyrė už tai atsakingą rūmų atstovą.
2: Irena, džiaugiamės už jūs. Teisingas atsakymas yra, už tai mes jums vėliau atversime antrą žodį, jūs veržytis į priekį ir su kitu klausimu turėsite spėjimo pirmenybę. Tai, Zita, net jeigu ir žinosite teisingą variantą, kol kas neskubėkit jo įvardinti, nes Irena turi pirmenybę. Per anksti pasakius, jūs galite taip ir pasufleruoti. Dėmesio, antras klausimas. Airių folklore pasakojama apie šykštų ir gudrų žmogų vardu Stingy Jack. Šykštuolis Jackas, kuriam ne kartą pavyko pergudrauti patį velnę. Pasak legendos, jis išviliojo pažadą, kad jo siela niekada nepateks į pragarą. Tačiau mirus paaiškėjo, jog į dangų jis taip pat nebus priimtas, todėl buvo pasmerktas amžinai klajoti tarp dviejų pasaulio. Kad galėtų matyti kelią tamsoje, jis gavo vienintelę rusenančią žaryją. Ją įsidėjo į išskaptą ropę ir taip anot legendos keliavo per amžius, ar ne? Įsidėjo į išskaptą ropę ir keliavo per amžius. Šis pasakojimas ilgainiui virto vienu garsiausių airių folkloro motyvų ir davė pradžią vienam pasaulyje atpažįstamam atributui. Koks simbolis, na tikrai toks labai populiarus, gimė iš šios istorijos, pirmoji spėja Irena. Rusenanti žaryje įdėta į išskoptą ropę. Ir štai iš visos tos istorijos, koks gimė simbolis?
1: Kažkuri. Gal žibintas?
2: Žibintas, spėja Irena. Užfiksuojame. Zita, jūsų spėjimas?
1: Šviesa gal.
2: Aha, žibinta ir šviesa, panorėjos būtų galima kažkaip tai įtalpinti, paklausykite teisingo atsakymo. Legenda apie šykštuolį Džeką buvo pasakojama Airijoje dar gerokai prieš ją išplintant kitose pasaulio šalyse. Žmonės tikėjo, kad klajojanti siela su rusenančia žaryje tamsoje gali būti perspėjimas apie žmogaus godumą, gudravimą ir netinkamai nugyventą gyvenimą. Todėl rudenį buvo pradėta skopti daržoves, jų vidų dedant žvakę ir ugnį. Tikėta, kad toks žibintas padės padės atbaidyti piktasias dvasias arba primins nelaimingojo klajones. Airijoje ir Škotijoje tam dažniausiai naudotos ropės, nes jos buvo lengvai prieinamos ir tinkamos kopti. Kai 19 amžiuje daugybė airių emigravo į Šiaurės Ameriką, jie atsivežė ir šį paprotį. Ten paaiškėjo, kad gerokai didesni, minkštesni ir patogesni skoptiniai ropės yra vietiniai moliūgai. Taip iš ropės atsirado išskaptas moliūgas, kuris visame pasaulyje atpažįstamas kaip Helovino simbolis. Tai ar Heloviną galėjot paminėti, ar kažkaip tą moliūgą, tai ir būtų buvęs teisingas atsakymas. Gerai, damos?
1: Gerai.
2: Teisingo atsakymo neturime, pirmenybės visos nusibraukė, trečiasis klausimas ir vėlgi išklausykite iki galo ir tada kuri pirmesnė, ta ir gudresnė.
0: Trečias klausimas. Iki 16 amžiaus Europoje daugiau kaip 1500 metų buvo naudojamas Julijaus Cezario įvestas kalendorius. Tačiau jis turėjo iš pirmo žvilgsnio beveik nepastebimą paklaidą. Saulės metu sutrumpindavo maždaug 11 minučių. Per šimtmečius ši paklaida susikaupė tiek, kad 16 amžio kalendorius nuo astronominių metų jau buvo atsilikęs 10 dienų. Dėl to pavasario lygiadienis kalendorija vis labiau tolo nuo tikrojo metų laiko. Būtent tai privertė popiežių Grigalių imtis reformos, kurios metu buvo praleista 10 kalendoriaus dienų ir sukurtas iki šiol naudojamas kalendorius. Įdomu tai, kad pagrindinis reformos tikslas buvo nepatogesnis laiko skaičiavimas, o vienos konkrečios religinės šventės tikslumas – kokios? Kokiagi ta šventė buvo, kurią norėjosi tiksliai švęsti ir tos dienos susipainėdavo, susimaišydavo, nusikeldavo ir to šventės negalėjo tiksliai švęsti. Kaip mano?
1: Gal žolinės?
0: Kas pasakė žolinės?
1: Zita.
0: Zita žolinės. Irena. Kaip sakote, prašau pakartokite.
1: Velykos
0: sakote, taip, Irena. Gerai, ir paklausykime tuomet atsakymo. Kalendorius buvo svarbus ne tik kasdieniam gyvenimui, bet ir visam liturginių metų ciklui. Todėl net nedidelė astronominė paklaida ilgainiui tapo rimta problema. Viena svarbiausių krikščioniškojo kalendoriaus datų buvo skaičiuojama būtent pagal lygiadienio ir mėnulio fazių santykį. Todėl jos nustatymas darėsi vis netikslesnis. Iki Grigalijaus reformos visa krikščioniškoji Europa naudodama Julijaus kalendorių šią datą minėdavo tą pačią dieną, kuris smarkė atitolo nuo astronominio lygiadienio. Visa ši reforma pirmiausia buvo skirta tam, kad būtų teisingai apskaičiuojama, kada atkeliauja Velykos. Irena, jūs buvo teisi, Velykos čia buvo. Ir keliaujam prie ketvirto klausimo.
2: Taip, Irena, sveikiname. Jūs jau pateikite mums du teisingus atsakymus. Antrą ir ketvirtą raidę mes jums vėliau atversime. Zita niekas nenusimena, laukime. O Irena, su kitu klausimu turėsite vėlgi pirmenybę. Tai Irena spėja pirmoji. Dėmesio klausimas. Kone kiekviena pasaulio šalis turi savo himną. Jie atliekami įvairiomis progomis. Pasaulio futbolo čempionate dažnai jų klausimės. O kiekvienas iš jų turi savo unikalią istoriją ir melodiją. Pavyzdžiui, kai Perako, dabartinės Malaizijos valstyje sultonas, atvyko susitikti su karalienė Viktorija, jo padėjoje paprašyta pateikti himną, kurį galim būtų sugroti sultono garbei, neturėdamas jokio oficialaus himno, šis iš gėdos tiesiog paniuniavo populiarią melodiją iš Seišelių ir perspėjo sultoną atsistoti, kai ji bus grojama. Malaizijai paskelbus nepriklausomybė, melodija tapo oficialiu himnu. Kai Meksika 19 amžiai paskelbė konkursą himno tekstui, poeto Francisco Gonzaleso Bosca Negra mergina užrakino jį kambaryje ir neišleido tol, kol šis neparašė himno teksto. Urugvajaus himnas ilgiausias, trunka apie 6 minutes. Japonijos, Jordanijos himnai trumpiausi 4 eilutės. O kuo ypatingi Ispanijos, San Marino, Kosovo ir Bosnijos Hercegovinos himnai pirmoji spėja Irena? Irena?
1: Galvoju.
2: Urugvajaus ilgiausia 6 minutės, Japonijos Jordanijos trumpiausi 4 eilutės, o dabar kalbam apie Ispaniją, San Mariną, Kosovą ir Bosniją Hercegoviną. Jų himnai, kas galbūt juos vienyje, sakykime. Šiaip įdomus dalykas, kad jeigu Zita gaus teisę spėti, o jį gaus, tai gal stebėdama pasaulio futbolo čempionatą ir bus atkreipusi dėmesį į tą dalykėlę. Irena, jūsų variantas, 3-2-1.
1: Galimas be žodžių, tik melodija.
2: Čia Irena, jūs sakote?
1: Jo.
2: Gerai, mes užfiksuojame. Zita, kokia jūsų mintis?
1: Aš irgi taip sakau, kad jie be žodžių yra.
2: Ar kai Ispanija žaisdavo, neatkreipdavo dėmesio?
1: Atkreipdavo dėmesį, kad jie neturi žodžių.

0: O dabar teisingas atsakymas, bet pati suprantat, Zita, kad pirmenybė visgi buvo Irenai. Štai keli dar keli įdomus faktai. Nyderlandų himnas oficialiai patvirtintas tik 1932-aisiais, tačiau ši daina buvo žinoma jau bent 300 metų iki to laiko. Dainos tekstas sudaro 15 posmų, kurie sudaro akrostichą. Kiekvieno posmo pirmoje raidė sudaro Vilemo van Nasovo, kuris buvo Olandų sukilimo prieš Ispaniją didvyris vardą. Jungtinėje karalystėje giedant himną vienas žmogus tyli, karalius, nes himnas yra giedamas jam. O Andoros himnas šalies įkūrimo istoriją pasakoja pirmojo asmeniu. Aš. Na štai, Ispanijos himnas, karališkasis maršas arba Bosnijos ir Hercegovinos intermeco išduoda, kad kaip ir San Marino laisvės žemė bei Kosovo, tiesiog Kosovo Respublikos himnas neturi žodžio. Irena, jūs šaunuoliu, jums labai gerai sekasi, jau trečią teisingą atsakymą pateikite, trys raidės garantuotai bus atverstos, dėmesio paskutinis klausimas.
1: Samoa, oficialiai vadinama nepriklausomo Samoa valstybė, yra salų valstybė Polinezijoje, priklausanti Okeanijai pietų ramiajame vandenyne. Jis susideda iš dviejų pagrindinių salų, kurios yra gyvenamos, ir keleto negyvenamo mažų salelių. Vienas lankytojų nestokojantis baras yra sostinėje Apijoje. Jis skelbėsi, kad yra baras, kuris užsidaro paskutinis pasaulyje. Tačiau viskas pasikeitė 2011 metais. Tada, gruodžio 29-ąją, šiuo titulu jis gyrėsi paskutinį sykį, o gruodžio 30-ąją iš viso neveikė, atsidarė tik 31-ąją. Kodėl? Kodėl tas baras, kuris gyrėsi, kad užsidaro paskutinis pasaulyje, gruodžio 29-ą gyrėsi tuo paskutinį kartą, 30-ą nedirbo ir atsidarė tik 31-ąją. Kas ten pasikeitė? Kodėl? Kodėl taip nutiko? Irena, jūsų koks variantas?
2: Gal ruošiasi naujų metų šventėj sutikti?
1: Ruošiasi naujų metų šventėj sutikti. Taip, fiksuoju. Zita, koks jūsų atsakymas?
2: Aš nežinau. Nežinau aš tiksliai.
1: Tikrai suktas toks klausimas, sudėtingas. Tai ir eikime prie atsakymą, jeigu Zita sako, kad nežinote. Skirtingais istorijos laikotarpiais svarbiausių Samoa prekybos partneriai buvo vis kitose vandenyno pusėse. 20-ame amžiuje, glaudžiai bendradarbiaudamas su jungtinėmis valstijomis, Samoa pasirinko tvarką palankesnę ryšiams su Amerika. Tačiau 21-ame amžiuje pagrindiniais ekonominiais partneriais tapo Australija ir Naujoji Zelandija. Todėl ankstesnė sistema jame kelti vis daugiau nepatogumų verslui ir kasdieniams ryšiams. Sidnėjoje prasideda pirmadienio darbo diena, o mes dar einame į bažnyčią, nes pas mus sekmadienis, sakė salos vadovai. Dėl to 2011 metais buvo nuspręsta iš esmės persiorientuoti į kitą ramiojo vandenyno pusę. Dėl to teko atsisakyti vienos kalendorinės dienos. Po gruodžio 29-osios iš karto atėjo gruodžio 31-oje ir naujieji atskubėjo greičiau. Taigi iki tol Samoa buvo vieta, kur pasaulio para baigdavosi po 2011-ųjų, kur prasideda. Ir minėtas baras tapo pirmuoju pasaulyje atsidarančiu baru, o ne užsidarančiu. Tik kažin, ar čia yra kuom girtis.
0: Teisingo atsakymo neturime.
1: Neturime.
0: Gerai, bet Irena, vis tiek jums gerai sekėsi, trys raidės jums bus garantuotojo atversos, bet Zita tikrai laukite, nes būna, kad žmogui iš tai pirmajam atverčiame daug tų raidžių, o jis įvardė dėja neteisingą atsakymą. Tuo pat jį jums reikia įvardyti, šešių raidžių, tikrinis arba bendrinis daiktavardis. Na, o dabar truputį galime ir prisiminti, apie ką mes šiandien su tais savo klausimais kalbėjome. Tai šaudėme fejerverkus, ar nereikėjo apie jį pasikalbėti, kalbėjomės apie moliūgą, kuris dabar visiems atpažįstamas kaip Helovino simbolis.
1: Apie Velykas kalbėjomės.
0: Himnus giedojome, o tiksliau tainant kalbėjomės apie šalis, kurios himno negėda, nes ten žodžių tiesiog nėra. Ir apie tai, kad nuvykus į Samoa, tais konkrečiais metais 2011, tai čia būtum labai greitai kažkaip iš vienos datos į kitą datą.
1: Taip, peršakęs,
0: nes viena diena tiesiog ėmė ir pradingo, ir ta naujų metų šventė atėjo daug greičiau. Tai, Irena, primenam, jūs rinkotės raidę E, E raidė žodė yra, S raidės, kurią rinkosi Zita, žodė nėra, o dabar, Irena, mes jums atversime antrą, ketvirtą ir penktą žodžio raidės, pasižymėkite. Tai dėmesio, Sandra.
1: antra raidė yra V, vaivorykštė. Tada ketvirta raidė yra N, namas. Ir penkta raidė T, tėtis.
0: Ir kažkur dar žodį E raidė figūruoja.
1: Ir kažkur E raidė yra. Ir primenam, kad kalbėjom apie ferverkus.
0: Taip.
1: Jelauvyną, velykas.
0: Irena, koks yra šios dienos...
2: Šventė.
0: Ką?
2: Žodis šventė.
1: Aš girdėjau,
0: norit šventę švęsti?
1: Šventę švęsti.
0: O Zita, sutiktumėt su tokia mintim? Žinokit, visiškai taip, ir Irena tikrai šiandien gali šventę švęsti. Dienos žodis yra šventė, o mes Irenai dovanojame LRT
1: radijų gertuvę. Tikrai puikus prizas. Irena, ar džiaugiatės?
2: Nu, smagu. Aš kiekvienais metais pabandu vieną kartą per vasarą paskambinti ir pažaisdat, kaip buvo prototo kažkada.
1: O ką esat laimėjusi?
2: Daug ką esu laimėjusi. Esu laimėjusi automobilio telefono laikiklį, marškinėlius esu laimėjus, gertuvę esu laimėjus, dar kažką net nesimenu.
1: Nu va, smagu. Turėsite dar vieną LRT radijų gertuvę ir vasarą kaip tik galėsite iš naujos gertuvės gerti. O Zita, jūs nenusiminkite, dalyvaukite kitose mūsų žaidimuose. Labai lauksim, skambinkite, reikės revanšo. Sužaisime dar kartelį, ar ne?
2: Ačiū, malonu buvo.
1: Malonu, mums irgi labai buvo su jumis, taip, malonu žaisti.
0: Būtinai ir raginame ne tik Zitą ar Ireną, bet ir kitus mūsų klausytojus vasaros popiečių metu prisijungti į šią edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Tikrai kasdieną esate laukiami. Taip pat noriu priminti, kad šiandien pas mus svečiavosi kūrybinio rašymo vadovas Aidas Puklevičius, su kuriuo tikrai gražiai ir įdomiai pasikalbėjome apie pasaulio futbolo čempionatą. Na, o visą šį įrašą, kaip ir visus ir šios ir kitų laidų, galite rasti LRT radiotekoje. Sandra, ačiū, ko geriausios likusios dienos. O atsisveikiname su Joe Cocker, Summer in the City, Vilniuje, Kaune ir visose mūsų šalies miestuose vasarą, kad ir kokie jį bebūtų, bet jie vis tiek yra.
1: Ir džiaugiamės tokia, kokia yra.
0: Taip, ate.

Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play.

0: Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: LRT radijas.
2: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. Vilniaus miesto savivaldybė parengė architektūros kokybės vertinimo gaires ir gidą, kuriuose daug dėmesio skiriama gamtinių struktūrų ir brandžių medžių išsaugojimui, žalių erdvių prieinamumui, gamta paremtiems sprendimams ir žiedinėje ekonomikai, pėsčiųjų, dviračių ir viešojo transporto infrastruktūrai. Tačiau ne tik nekilnojamojo turto plėtotojai ir architektai, bet ir bendruomenio atstovai neskuba šiomis gairėmis džiaugtis.
3: Savivaldybė prikūrus labai daug gražių tvarkų, kurios, jeigu realiame gyvenime veiktų, tai gal mes tada tikrai turėtume gražią, subalansuotą plėtrą ir ypač savivaldybės projektai tada būtų netokie, kaip sakant, probleminiai, kaip yra dabar.
2: Apie ką yra naujosios gairės, kodėl jų prireikė ir ką į kritiką atsako sostinės vyriausiai architektė?
4: Pokyčiai visiems nemalonus, tai... O kad mes po sovietinio okupacijos neįgyjom pasitikėjimo, tai čia yra kitas didžiulis klausimas.
2: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Architektūros įstatyme architektūros kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principams ar inovatyvumas įtvirtinti dar nuo 2017 metų.
1: Tačiau tie kriterijai buvo tiesiog tik tai sąvokos surašytos, bet jas interpretuoti ir išaiškinti jau kiekvienas buvo laisvas.
0: Pasakoja Dalia Dijokienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto dekanė, profesorė, taip pat vadovaujanti Lietuvos architektų rūmų Vilniaus regioniniai tarybai.
1: Todėl iniciatyva visų pirma buvo išaiškinti šituos kriterijus, tuos kriterijus palyginti su Europos Sąjungos tom rekomendacijom ir pasižiūrėti, ar nereikia mums korektūros daryti. Ir vat, teko vat šitame etape ir šitame darbe sudalyvauti. Ir tai susiję, aišku, ir su klimato kaita, ir su visuotinė žmonijos sveikata. Tai visa tai Europos Sąjunga lyg ir veda atkreipti dėmesį, kokioje aplinkoje mes gyvename. Ir ne vienas yra dokumentas priimtas, ir Lietuva, būdama sąjungos dalimi, yra tikrai ratifikavusi ne vieną tą dokumentą. Tačiau, nors mes juos ir ratifikavę, tam, kad jie pradėtų veikti, jie turi tapti mūsų įstatyminės bazės dalimi. Tai vat, vienas šaltinis poreikio yra iš čia, kitas šaltinis to poreikio tai yra tiesiog iš tiesų besikeičiančios gyvenimo sąlygos, besikeičiančios gamtinės sąlygos, besikeičiantis karta požiūriai ir visa kita. Ir tai taip pat kėlė poreikį tiesiog susikalbėjimui.
0: 24 metų pavasarį. Aplinkos ministras patvirtino metodiką, pagal kurią savivaldybės turėjo pasirengti savo architektūros kokybės vertinimo gairės. Vietoj 10 kriterijų liko 8. Atitiktis darnaus vystymosi principams, urbanistinis integralumas, santykis su paveldėtomis vertėmis, aplinka visiems, sprendinių ekonomiškumas, funkcionali struktūra, vientisa architektūrinė idėja ir estetika. Prie kiekvieno kriterijaus nurodoma po 8 klausimus, taigi klausimų iš viso 64.
1: Labai įdomus pastebėjimas, kai teko dalyvauti šito architektūros kokybės kriterijų peržiūroje ir jų modeliavime, tai pasižiūrėjus į užsienio šalių patirtį, tai galima atkreipdėmėsi tai, kad kuo brandesnė visuomenė, tuo joje yra mažiau įstatymų ir reguliavimų kokybės klausimais, kuo visuomenė yra vat, sovietinė, po visokių daugiau traumų patyrusi, tuo joje yra daugiau stengiamasi to reguliavimo turėti.

0: Ir architektai savo darbę tikrai tą junta. Didelę laiko dalį tikrai turime skirti įvairių reikalavimų išpildymų, o tie reikalavimai tikrai keičiasi ir gan dažnai keičiasi. Tai kiekvieno naujo atsiradimas tikrai nekelia žavesio, bet gal galim turėti vilties, kad tie dalykai, būdami rekomendaciniais, o ne reikalavimais ir privalomais, tai jie galbūt tiesiog ugdys architektų bendruomenėje tą požiūrį, į ką reikia kreipti dėmesį jau nuo pat pradžių to projekto rengimo pradžių.
1: Dalis savivaldybių gairių dar nėra parengusios. Dalis parengė nukopijavusios aplinkos ministerijos metodiką. Tuo metu Vilnius pristatė ne tik savo gairas, bet ir paaiškinamąją dalį, visuomeniai labiau pritaikytą architektūros kokybės gidą.
2: Norisi grįžti prie tų miestų, kuriuose galima vaikščioti. Tai žmogiškas mastelis, kad galėčiau pasiekti savo paslaugas 15-10 minučių atstumu, nereikėtų imti automobilio. Norėtųsi čia kurti, būti tokiam mieste, kur galima gyventi su vaikais. Apie juos galima pagalvoti. Ir aišku, kiekvienas miestas turi būti ir ekonomiškai stiprus, nes...
1: Pristatėme vyriausioji architektė Laura Kairienė kalbėjo apie tai, jog svarbu mažinti automobilizaciją, išlaikyti žalią infrastruktūrą tankinant miestą ir taip pat kurti nemonofunkcinės erdves. Tai yra miestą, kuriuose paslaugos būtų arti.
2: Šiandien dienai aš kviečiu į tas gaires pasižiūrėti kaip paraginimą, tokį pašaukimą prisiminti, ką mes visi mokėmės universitete ir dar pagalvoti, tai ko reikia šiandien Vilniui. Čia yra toks tiesiog receptas Vilniui, kuris galioja labai ribotą laiką, jis galės bus pakoreguotas priklausomai nuo atsiradusių aplinkybių, o jų visokių gali būti. Šiandien dienai mes manom, kad tokios aplinkybės galėtų spręsti atitinkamas problemas.
1: Gairių projektas dar turi būti patvirtintas miestų savivaldybės taryboje, laukiama ir Vilniaus regioninės architektūros tarybos pastabų. Vis tik daugumai liko neaišku, kiek šių gairių bus privaloma laikytis. Bene labiausiai šį klausimą kėlė nekilnojamojo turto vystytojai.
3: Ar mes palaikysim ir pritarsim, tai iš dalies taip matyt, mes jau esam ir išsakę raštu tam tikras pastabas šioms gairiams. Nes mums labai svarbu, kaip bus vertinami projektai. Tai yra, kadangi šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio, visgi akivaizdu, kad miestas jas norės taikyti na, plačia apimtimi ir gana griežtai.
1: Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius.
3: Tai yra ieškoma bendro sutarimo, kad šitos gairės bus tvirtinamos taryboje, bet jų teisinis statusas bus toks, sakykime, švelnesnis. Kyla klausimas, kaip bus galima ginčyti, kaip bus galima prieštarauti, kaip bus galima ieškoti kompromiso, sakykime, nes ne visi atvejai yra vienodi, kur gali labai gražiai pritarti ir prisitaikyti. Bet dėl apimties, sakykime, dėl to, kad reiktų vieną ar kitą punktą išimti, tai dėl to diskusijos nebuvo, nes ten yra surašytos gana fundamentalios tiesos, kurias mes patys tų organizaciją keliaudami po pasaulį, matydami geriausios gyvenimo kokybės miestų pavyzdžius, geriausius projektus lankydami, suprantam tą poreikį ir natūralumą. Už tai mūsų projektai tampa geresni, už tai idėja tampa brangesni.
4: Tai mes rėmėmės ir gerąją praktiką Europos Sąjungos skatinamą New European House politiką, kuri kalba apie tvarumą, estetiką ir įtraukumą.
1: Vilniaus miesto vyriausiojo architektė Laura Kairienė teigia, kad Vilniaus architektūros kokybės vertinimo gairės labiausiai formavo tarptautiniai įsipareigojimai ir dalyvavimas iniciatyvose, kurios siekia gerinti aplinkos kokybę.
4: Pavyzdžiui, GCAP yra toksai planas, kurį kaip tarptautiniai bendruomenė esame įsipareigojame, tas pats darnaus judumo planas, jis turi būti ir galioja ir niekas jo nepaneigė.
1: Vis tik net ir gairių pristatymo metu ji teigia, kad darnaus judumo planas nėra įgyvendinamas. Tad dar nebus taip, kad ir gairių laukia toks pat likimas.
4: Reikia paminėti, kad tvarka dėl ko baiminasi architektai, nepasikeis jokių būdų. Mūsų kolegos kaip ir vertino projektus, taip ir vertins. Tiesiog tie kriterijai nebūdavo surašyti taip aiškiai ir viešai. Buvo 10 architektūros taisyklių, kaip žinia, jos tokios neformalios. Teisyklės, kuriomis prieš tai buvęs vyriausias miesto architektas Mindaugas Pakalnius pasidalino, tai trumpai tariant, kiekvieną dieną vertinami projektus mes pagalvojom apie daugybę aspektų, tik šiuo atveju mes juos surašėm visus, kad žinotų per kokius principus, per kokius aspektus mes eisim žiūrėdami į projektą. Tai mūsų savivaldybės darbuotojai, kad nepamirštų jiems, tiesiog aiškiai labai atmintiniai yra tas klausimynas ir mes tais klausimais galėsim jau turėti profesionalią diskusiją su architektais pristatantys mums projektą. Tai praktiškai mūsų komanda vertins kiekvieno projekto statybos leidimo etape, teritorijų planavimo, rengiant dokumentus, architektūrinius konkursus, rengiant sąlygas jiems. Trumpai tariant, taikymas yra platus visiems objektams planuojamiems Vilniaus mieste. Svarbu pastebėti, kad tas gairės yra toksai kaip tobulas mūsų utopinis tikslas. Tikrai net neįsivaizduoju projektų, kuris atitiktų visus tuos mūsų aspektus ir atsakytų visus klausimus teigiamai, nes ir klausimų kompleksika skirtinga, ir tema gali būti skirtinga. Tai čia yra tokie kryptis ir jokių būdų nereikia kiekvienam projektui atitikti visų mūsų minimų aspektų.
1: Nekilnojimo turto vystytojams tas jų itin jautru buvo, kiek tai privaloma. Taip pat buvo ir teisininkas berods ir buvo daug diskusijoje apie tai. Bet jūs sakot, kad tai būtų tarsi tokios gairės, kuriomis jūs jau vadovaujatės, tik tai jos būtų raštu surašytas.
4: Tai vėlgi, pasikartoju, architektūros įstatyme minimi architektūros kokybės kriterijai yra privalomi. Architektūros įstatymas mums šiandien yra privalomas. Tiesiog, kad gairiamis yra labiau užkleidžiamas tas pagrindimas. Kas yra ta aplinka visiems, kas yra funkcionalumas, kas yra vientisa architektūrinė estetika, inovatyvumas, urbanistinis integralumas. Visa tai, ką mini labai siaurai architektūros įstatymas. Tai mes kaip profesionalai turim susikalbėti. Žinoma, kad visko mes neprašysim, kaip ir šiandien dienai veikiam ir be šitų gairių, bet tam mes turim savo išsilavinimą ir gerasias pasaulio praktikas, Europos Sąjungos praktikas. Statybos objektas gali būti labai įvairus, nuo viešos erdvės, pastato iki gatvės ar ten tilto. Ir ne visais aspektais jis bus reikalingas įvertinti. Bet trumpai tariant, privalomumas yra įstatymų, o kaip mes jį interpretuojam, surašom, tai aš manau, kad tai yra prievolė pasitvirtinti, o mes taikysim, kai manom, kad tai yra reikalingas tas aspektas šitam projektui.
5: Skamba tikrai yra labai gražiai, kaip ir architektūros gairės, kaip ten yra medžio algoritmas, gerai, dabar vystytojai per teismus nuginčia. Yra viešųjų įstaigų savivaldybės standartas. Savivaldybė prikūrus labai daug gražių tvarkų, kurios, jeigu realiame gyvenime veiktų, tai gal mes tada tikrai turėtume tokią gražią, subalansuotą plėtrą ir ypač savivaldybės projektai tada būtų netokie, kaip sakant, probleminiai, kaip yra dabar.
1: Ieva Dzedulionienė yra Vilniaus Miglos gatvės gyventojų asociacijos vadovė.
5: Ką mes matome, kad tos tvarkos vienais atvejais galioja, kitais atvejais negalioja, kad jos yra rekomendacinio pobūdžio, tai vadinasi, nėra mechanizmo, kaip priversti laikytis tų rekomendacijų. Nes kai ateiname į viešą svarstymą ir pateikime pasiūlymus raštu žodžiu, gauname atsakymą pakankamai dažnai iš vystytojų, nes kad jų nuosavybė šventa ir kad tai yra neprivaloma. Ir jie to nesilaikys. Bet ką galima nuginčyti, kas nėra privaloma?
1: Ir gatvės standartą nuginčia.
5: Ir gatvės standartą nuginčia. Yra nuginčyti geri dalykai. Ginčia ne pati, sakysim, kaip jį patobulinti, bet tiesiog nuginčyti, kad niekam nebūtų taikomas. Va taip. Va tas yra negerai.
1: Ir čia iš nekilnojimo turto įmonių ateina.
5: Taip, tai ateina iš nekilnojimo turto vystytojų.
1: Ši asociacija susikūrė po to, kai Ieva 2018 metais savo namo laiptinėje perskaitė skelbimą.
5: O čia planuojamas priešais mūsų langus, gretimame sklype, vietoj

0: dvibučio padaryti didelį, didelį pastatą, kuriame bus 32 butai. Ir tada tiesiog, nu, aišku, iš pradžių buvo šokas, o po to perkalbėm su kaimynais, pakviečiau kaimynus į susirinkimą tokį, krepšinio aikštelį. Susirinko tada apie 100 žmonių, nes 93 žmonės pasirašė ir įgaliojimą, kad pabandyti pakovoti su vystytoju ir Vilniaus miesto savivaldybė, išsiaiškinti, kaip galima būtų pamažinti tą projektą. Nuo to prasidėjo visa veikla, kuri po to, sakysim, dasidėjo ten paribė 12 istorijas, to dideliu tokiu konversijos projektu. Po to vis plėtėsi, plėtėsi ir, ir šiaip kaip bendruomenė mes užaugome iš, sakysim, tokios pasipriešinimų statybom didelėm bendruomenės į aktyvę bendruomenę, kuri rūpinasi savo aplinką, sutvarkome viešasias erdves prie mūsų namų ir aplinka gražėja, kad nekilnojamo turto vystytojai reklamuodami savo naujus projektus įtraukia, kad vat, Šiaurinio Žvėryno bendruomenė ir aktyvi bendruomenė, ten įkūrė gerbių sodą, dar ką nors.
1: Bendruomenė ne kartą kovojo ir dėl brandžių medžių išsaugojimo. Praeitie tai pavyko padaryti, pakoreguojant požeminės automobilių stovėjimo aikštelės dydį.
0: Kai užbetonuojamas visas požemis, nu tai tada klausimas ateityje, ateities kartom, kur galima bus pasodinti normalų medį ir jį užauginti. Nes jeigu ten, nu, pagal ten visus tam nesterus ir kitą teisinį reguliavimą užtenka vieno metro virš perdangos ir tai jau yra gerai. Bet ar vieno metro užteks medžiai normaliam užaugti?
1: Tai kaip jums tuomet pavyko iškovoti tą sumažinimą požeminės stovėjimo aikštelės?
0: Nu, tai tiesiog tokiais argumentais ir bandome. Kiekvieną kartą ateiname į detalus plano svarstymą ir prašome tiesiog. Bet kuriuo atveju vis tiek tikrai galima daryti minus du aukštus ir tikrai sutalpinti tas transporto priemonės.
1: Bendruomenė buvo susitikusi su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtotojų asociacijos nariais ir parengė prezentaciją, kurioje išsakė savo lūkesčius visiems norintiems statyti Šiauriniame Žvėryne. Tarp jų ir lūkesčiai dėl brandžių medžių išsaugojimo.
0: Pirmoji eilė, pagalvokite, kaip išsaugoti medį savo sklepe. Jeigu jau labai jisai trukdo, tai tada pagalvokime apie medžio perkelimą. O čia turim labai fainą Citus projekto variantą, kurie kaštoną perkelė. Ir jisai prigijo, ir jį dabar jį prižiūri labai smagiai. Didelis kaštonas buvo perkeltas, jisai prigijo. Tai ir jį pastumė kaip reikalas, bet tai yra geros praktikos pavyzdys, kodėl kiti taip nedaro.
1: Gyventojų atstovė neramina tai, kad didžioji dalis Šiaurinio Žvėryno tapo užbetonuota karščio sala ir kad ši tendencija tik plinta.
0: Nekalbėsiu apie visą miestą, aš galiu pasakyti apie Šiaurinį Žvėryną.
1: Mhm.
0: Mes turime labai didelę teritoriją užbetonuotą. Ofisais, tai va ten nuo Ukmergės gatvės, taip leidžiantis, ten visi tie ofisinai, iki Pieninės. Toliau eina praktiškai iki Narbuto gatvės. Jeigu tai pasižiūrėti, didelis gabalas užbetonuotas ir yra pušelės vazonuose, kurios jau džiūna. Tas paribio 12 projektas, tai buvo 40 medžių pašalinta. Ir ne šiaip kažkokių tai, kaip sakant, o būtent alyvos, kaštonai, klevai, tokie galingi, kurie netgi nuo Gedimino kalno, pilies, bokšto, matydavai tą žalą, tokią žalę, nu, tą skraistę, sakysim, tokią. O dabar jau nėra pasodinta berods 17 medelių. Ir dėl to mes dėl kiekvieno medžio brandaus visą laiką kovojame, prie medžių gal nesirišame, bandome kažkaip tai dar konstruktyviai kalbėti, raštus rašyti, apeliuoti, bet nelabai pavyksta šitą vietą. Nes tikriausiai su Vilniaus miesto savivaldybė yra tokia praktika, ne praktika, čia jau tokia išvada, kad reikia labai garsiai rėkti, organizuoti piketus, vat kaip buvo su Basanavičiaus gatvės medžiais, taip, nes Basanavičiaus gatvės medžiai išliko. Deja, mums nepavyko, kaip sakant, savivaldybės įtikinti, kad negalima kirsti ąžuolo Blindžių gatvėje dėl mokyklo.

0: kad galima būtų vis dėlto tos mokyklos rekonstrukciją kitaip padaryti.
1: Vyriausiai architektė Laura Kairienė atsako, kad brandžių medžių išsaugojimo srityje padaryta daug klaidų ir kad savivaldybė mokosi.
2: Taip, ne visada mes viską gerai padarom. Taip, niekas net nei iš blogo noro, iš kažkokio nepatarimo, nes kaip ir paminėsiu, Vilniuje dar niekada nebuvo tiek daug statybų ir jos vis tiek turi įtakos tai gamtai, mes esam labai arti gamtos, ypač senamestyje. Sakau, ta gamta yra atsitiktinai pasisėjusi didžiąją dalim ir jau reaguoja. Bet dirbam ir žinau, kad mano kolega šiandien, ne mano skyrius, vis teikia visokių naujų pasiūlymų, mokosi iš pasaulinių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, tos medžius maitinti, kaip tą šaknisą prižiūrėti, kad statybų metu nebūtų jos pažeidžiamas ir jie nežūtų. Nes kai kurie žuvo savaime, kai kurie dėl tų pačių statybos darbų.
1: Šiuo metu Vilniuje taip pat vyksta protestai dėl Neries gamtinio karkaso išsaugojimo. Mat planuojant žemos uosto plėtros ir klavimo bazės Žirmūnuose ir privataus operatoriaus pirčių komplekso Vingio parke projektus, planuojame iškirsti daugiau negu 320 brandžių medžių. Klausiu vyriausiosios architektės, ar upės įveiklinimas, kaip tai vadina savivaldybė, neprieštarauja jų pačių gairiams išsaugoti gamtinės struktūras ir renatūralizuoti upes.
2: Aš manau, kad čia yra nesusipratimas ir galvojimas, kad mes čia atvirkščiai kažkaip tą upę kankinsim ir jos nebeliks. Upei irgi reikia dėmesio ir daugybę metų jis tiesiog net nebuvo prieinama ir tos krantinės, pavyzdžiui, sutvarkymas yra labai labai svarbus aspektas. Tiltai yra labai svarbus aspektas. Nematau jokių neigiamų poveikių upei, jeigu upei nestovi kolonos. Kaip gali tiltas virš upės pakenkti pačiai aplinkai? Mes su Neries projektu turim daugybę kompleksinių priemonių, tai čia jau mano kolegos iš aplinkos skyrius, Neries aplinkos tvarkymo būdų, kaip ją reikia tvarkyti konkrečiai, kokie yra tausojimo metodai, nes, kaip ir paminėsiu, džia dalim yra natūrali. Tai nėra mūsų tikslo sunaikinti upę, mūsų tikslas sukurti priemonės žmonėms prieiti arčiau upės ir padaryti ją labiau aktyvesnė, bet aktyvesnė tai nereiškia, kad mes ją nuseklinsim ir su, nežinau, dar kažkaip pakenks.
1: Dar viena aštri tema Vilniaus mieste – bendruomenių įsitraukimas į naujų projektų vystymą. Savivaldybė teigia renginti naują atskirą dokumentą ir ženginti pirmosius žingsnius šioje srityje.
2: Ar mes atsiliekam nuo tų Europos šalių, kurios visuomenės įtraukimo procesus pradėjo prieš 20 metų? Taip. Galiu sakyti, kad mes pradėjom tik tai prieš 3 metus, kelis metus daryti. O prieš 10 metų mes turėjom tik tai tą aklą, kaip kuris ir dabar yra numatytas teritorijų planavimo įstatyme viešą svarstymo formą, kurioje dalyvauja teisininkai, ten nėra visuomenės įtraukimas, ten yra visuomenės informavimas apie parengtą dalyką ir mažai ten yra jų laukiama nuomonės. Nuomonės gavimo būdų yra įvairių, bet vėlgi, valdant lūkesčius ir taip pat dirbant su bendruomenėm, aš esu jau nekartu sakius, mes nebūtinai turėsim ir galim atsižvelgti visas bendruomenių nuomonės ar ten idėjas, tai yra toli gražu neįmanoma. Savivaldybė gali vertinti, išgirsti ir vis tiek holistiškai viską pamąsčius turi priimti sprendimą. Bet galimybė išgirsti, surinkti informaciją yra dažnai labai naudinga patiems, tiems, kurie nėra vietos, gyventojai geriausiai žino savo aplinką.
1: Pasak bendruomenės atstovės, gyventojai pageidautų, kad jų susitikimuose su vystytojais, o dar dažniau su jų teisininkais, dalyvautų savivaldybės atstovai, kurie atliktų mediatorių funkciją. Savivaldybė sako, neturinti išteklių dalyvauti visose susitikimuose.
2: Nėra nei vienoje savivaldybėje tokio atveju, kad visi valstybės tarnautai po darbo, nes susitikimai vyksta po darbo. Jų vyksta labai daug, mes tada nežinau, kiek turėtumėm didinti administracinį aparatą. Galbūt, jeigu toks susitarimas būtų, kad kaip Amsterdame yra užviešinimas 700 darbuotojų, gal ir mes turėtumėm tokių pasiekimų. Bet kol kas gyventojų lūkesčiai yra labai, galbūt siauri viena forma, kad to susitikimo formą nori jie gauti tą dėmesį.

0: Bet mes tą dėmesį skiriam kitokią formą. Po viešo susirinkimo mes perskaitom, išklausom protokolą ir žiūrim, ką pasisakė gyventojai.
1: Pasak Ievos Dzidulionienės, to neužtenka.
2: Ir be abejo, gyventojas laika būna prastesnėje pozicijoje, nes jisai neturi tiek žinių. Jam pirmą kartą gyvenime susidūrė su tokiu procesu. O vystytojai arba jų ypač advokatai jau tikrai žino, kaip apeiti. Labai dažnai anksčiau sakydavo advokatai į gyventojų klausimus. Čia dar ne tas etapas, čia dar toli iki sprendinių ir viskas. Tai gyventojas, taip išklauso, patikėjo ir išėjo. Mano nuomonė, tai turi daryti savivaldybę. Jis turi ateiti kiekvieną posėdį ir būtent arbitrų vietoje ir pasakyti gyventojams, kad taip, jūs galite pateikti dabar tokį tai pasiūlymą, o vystytojas turi išklausyti, o nesakyti, kad kitame etape.
1: Kalbantis su aktyviais miesto gyventojais apie Vilniaus architektūros kokybės vertinimo gairės, girdisi nemažai pykčio ir nepasitikėjimo. Vilniaus miesto vyriausioji architektė tame išvelgia sovietmečio palikimą.
0: Dabar toks jausmas, kad bet ką daro savivaldybė yra tiesiog blogai. Tai galim, kaip ir sakau, visada nieko nedaryti. Bet aš tai ne mano natūra, aš čia nebūčiau už toj pozicijai. Ir man turbūt nebūtinai reikia patvirtinimo. Nors mes žinau, kad šitie dalykai yra atitinkantis Europos pasaulio tendencijas. Aš žinau, kad tie dalykai atsako į klausimus ateities kartoms. Ir negalim nebūti atsakingi prieš ateities kartas. Aš nežinau, kas kam gali nepatikti, bet susitarti, kur mes judam turim. Ir kažkas turi imtis lyderystės. Pokyčiai visiems nemalonus. Tai, o kad mes po sovietinio okupacijos neįgyjom pasitikėjimo, tai čia yra kitas didžiulis klausimas. Mes vis dar nepasitikim kaimynų, vis dar nepasitikim valdžią, savivaldą. Tai čia yra didelis kitas procesas. Nesusijęs, man atrodo, asmeniškai su nei vienu.
1: Girdėjote laidą Vienkartinė planeta. Ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas Švyturys nealkoholinis.
2: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
3: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
4: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.

0: radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ekobazė. Apie tai Benkunskas pranešė po premjero inicijuoto pasitarimo atliekų tvarkymo krizei aptarti. Anksčiau Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl regiono atliekų rūšiavimo jau yra sutaręs su įmonėmis Ekoservice ir Ekonovus. Vilniaus meras teigia, kad krizė bus išspręsta padidinus atliekų deginimo apimtis Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kuri vasarą degina mažiau atliekų. Aplinkos ministrė po pasitarimo pranešė, kad dėl padėties sostinėje kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukianti sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Atliekant iki teisminius tyrimus vadinamosiose čekiukų bylose, įtarimai pareikšti Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Alvydui Zdaniui, Trakų rajono savivaldybės tarybos nariams Jurgitai Čirieniai, Vygantui Lenkauskui ir Šarūnui Ūsui, bei buvusiai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Vidai Janulaitieniai. Apie tai praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Visi šie politikai įtariami neteisėtai panaudoja tarnybinėms išlaidoms skirtas lėšas ir taip padarė nuostolių savo savivaldybėms. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas ketina šiandien telefonu kalbėti su Ukrainos prezidentu ir pasakyti jam, jog Britanijos parama išliks tvirta ir ištinga. Kira Starmerį Jungtinės karalystės premjero poste šiandien pakeitęs Bernamas pabrėžia, kad jokių pokyčių Londono laikysinoje Kyjevo atžvilgių nėra. Britanija teikia didelę karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su Jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Pezeškiano teigimu šiuo metu svarbiausias mūšio laukas yra ekonomika. Birželį infliacija yra ne dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol šis atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Tačiau anot Marko Rubijo, diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
2: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų, o užuot tai padarė, jie užpuolė tris laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudymus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Tuo metu Jungtinės karalystės laivybos administracija šiandien pranešė, kad netoli Omano krantų po apšaudymo liepsnoja ir netekęs kontrolės dreifuoja vienas laivas. Į šiaurės rytus nuo Ispanijos sostinės Madrido įsiplieskęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Pasak vietos pareigūnų, išdegė 26 tūkstančių hektarų plotas. Regione iš 30 vietovių evakuota per 1000 žmonių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių, 10 lėktuvų ir sraigtasparnių. Gesinimo darbams trukdo stiprus vėjas, jo kryptis iš pietvakarių milžiniškų dūmų debesų kol kas link sostinės negina. Nuo rytojaus Ispanijoje laukiama naujos karščio bangos, temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių, tai gali dar labiau pabloginti situaciją. Šią valandą Šiauliuose yra 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių.

0: šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, bus 16-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
1: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Siekiant užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, 10 Lietuvos savivaldybių bus atidaryti komercinių bankų skyriai. Atliekų krizė Vilniaus regione bus bandoma spręsti didinant šiukšlių deginimo pajėgumus. Ekstremalioji situacija valstybės lygių kol kas neskelbiama. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje žuvęs Lietuvos savanoris Ignas Kailius. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Siekiant užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai yra pasirengę atidaryti skyrius 10 šalies savivaldybių. Tai žadama padaryti iki metų pabaigos, tačiau komercinių bankų filialų patalpomis turės pasirūpinti pačios savivaldybės. Tema domisi kolegė Edita Vitė. Edita, kokiose savivaldybėse dabar nėra bankų skyrių?
2: 11. Bet,
1: 11 iš 60.
2: Taip, tai jie yra tokia paskutiniai, vadinkim taip, bet ir čia kalba yra apie 10, bet vienoje vis tiek nebus, tai Neringoje. Nes per mažai yra žmonių ir buvo taip nuspręsta, kad na, ten tiesiog banko filialo atidaryti na, kažkaip nereikia ir tikrai kol kas nebus apie tai kalbama. O tas 10 tai yra ir Kazlų Ruda, ir Ignalina, ir Zarasai, Prienai, dabar net neišvardysiu.
1: Trakai, berods.
2: Taip, ir būtent tie, kuriuose net buvo jokio banko filialo. Na, vadinkim taip niekaip pasikeis kortelę matyti internetu, arba reikia važiuoti didmestį. Apie tai ir buvo kalbama, ir apie tai buvo prašoma, kad tie filialai grįžtų. Nes jie kažkada tai buvo, na, bet jie tiesiog buvo išnaikinę dėl nepilningumo. Ir finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas Lietuvos banko ir akcentuoja, kad būtent dabar šitie na, komerciniai bankai turės sudaryti su savivaldybėmis, su kur ir kaip jie galės įsisteigti.
3: Vienintelė išimtis yra Neringos savivaldybėje, ji yra išskirtinė, joje yra labai mažai gyventojų, sutarėm, kad ten didelio poreikio nėra ir susitarimas toksai, kad metų pabaigoje, gal kažkiek vėliau, visos savivaldybės turės banko skyrius. Šitie skyriai bus su lanksčiu grafiku, tai reiškia, jie nedirbs 5 dienas per savaitę, greičiausiai tas terminas bus trumpesnis. Šiuo metu bankai kontaktuoja su savivaldybėm ir pirmas darbas, kurį reikia padaryti bankam ir savivaldybėm, tai yra susitarti ir rasti sprendimą dėl patalpų, nes viskas prasideda nuo patalpų, kur bus žmonės aptarnauja. Yra sutarimas, tik iš šių metų pabaigos jau būtų atidaromi skyriai, o galutinai šitas procesas turėtų būti pabaigtas iki kitų metų pirmo ketvirčio.
2: Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas.
1: Kaip į tokį sprendimą reaguoja savivaldybės? Ar jos turi laisvų patalpų ir ar jos bankams bus suteiktos nemokamai?
2: Kaip ir toks pasipiktinimas šiek tiek, na, aš suprantu, kad viskas yra dėl gyventojų, bet, na, yra tokios šiek tiek kritikos, kad, na, išardyti išardė, išėjo, gal kažkokias patalpas ir patys dabar nuomojasi, bankų galbūt buvo skyriai, nu, dabar reikės rūpinti savivaldybėm ir tų patalpų nėra taip, kad jos tiesiog, na, būtų laisvos ir kažko tai lauktų, tai yra procedūra, vėlgi nemokamai, negali savivaldybės reikti, tai bus na, sudaryti sandoriai už nuomą, už atitinkamą mokestį, nes kaip ir kalbėjau su savivaldybių atstovais, kad galbūt komerciniai bankai galėtų grįžti ten iš kur išėjo, bet ten jau komercinės patalpos jau brangiau bus, na, o savivaldybės matyti tą nuomą bus dar kitokia, tai tų nuomonį iš tikrųjų įvairių ir Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas teigia, kad na, iš tikrųjų ieškos, nes tai reikia ir būtina gyventojams, nes dabar jiems tenka važinėti 40 km į kitus miestus.
4: Dabar jau siūlo prisidėti savivaldybėm, paruošti patalpas, įrengti ir duoti bankam jomis naudotis. Vėlgi, našta persikelia savivaldybėm, bet matyt, to pasirinkimo nelabai yra. Ir galvosim, kaip pagelbėti savo žmonėm, net ir tokiom sąlygom. Gelbsti kažkiek Unija, kuri teikia visas paslaugas, tikrai gyventojus apsunkina, nes yra atvejų, kai reikia važiuoti į Kauną, Alytų, tai tikrai neturėtų tai būti. Tai irgi didina atskirtį mūsų žmonių.
2: Kalbėjo Prienų rajono

0: Jono meras Alvydas Vaicekauskas, na, o Šakių rajono meras Raimondas Januševičius taip pat irgi antrina, kad bus ieškoma be abejo tų patalpų, tas nepatogumas yra didelis ir reikia stengtis, irgi yra pikta, kad, na, kaip ir dėkoja, bet kodėl mes grįžtam atgal. O aš tik noriu pasakyti, kad šitie filialų skyriai jie nedirbs nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 5 iki 8, tarkim, ar kitoks laikas, tai kiekviena savivaldybė suderins, kiek, ar tai yra 2 dienos į savaitę, ar atvažiuos mobilioji komanda kažkokiu tai ten miestelį ar kažkur tai, kur galėtų sutvarkyti tam tikrus reikalus, tai čia savivaldybė pati ir spręs su komerciniais bankais. Na, jų kol kas yra keli, jie jau į savivaldybę skambina ir derinasi, ir kaip kada įrengs, tai be abejo tai priklauso nuo savivaldybių, kada tos patalpos bus randamos arba atsiras ir galės pradėti veikti filialai tam tikru laiku.
1: Turime vieno iš bankų kreipimąsi, pasiūlymą atrasti jiem patalpas. Aišku, mes negalime kaip savivalda suteikti nemokamai patalpų, bet pats tas vat, pirminis požiūris, kad mes sugriaunam, dabar bandome kažką atkurti. Gal iš tikrųjų, dėkodamas ir Lietuvos bankui, bet noriu įmesti ir tą akmenėlį. Nu, tai reikėjo prieš 2-5 metus apie tai jau galvoti, nes dabar mes kuriame iš naujo. Mes turime tik mūsų Unijos filialą, Zanavykų bankelis, ką mes keliame, kad nu, privalo komerciniai bankai, kad seniūnijų centruose atsirastų bankomatas. Nu, žmonėm dabar atvykti, pasimti pinigų praktiškai reikia visos dienos vienareikšmiškai, bet padarysime viską, kad banko skyriaus nors ir momentinis, bet kad jisai būtų Šakių rajone, Šakių centre.
0: Taip kalbėjo Šakių rajono meras Raimondas Januševičius.
2: Paminėjo Šakių rajono meras bankomatų problemą. Aktualu. Taip aktualu, iš tiesų daugelį regionų jų trūksta, tai kaip bus dabar? Ar bus didinamas bankomatų skaičius regionuose?
0: Bent jau žadama, nes prieš kelius metus buvo 100 įrengta jų mažoka ir dabar planuojama įrengti dar 50. Kur ir kaip, neaišku, dar nėra tokio kaip ir kalendoriaus ar tokio žemėlapio, kur jie atsiras. Na, o Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas teigia, kad na, Valkininkuose jo verkiant reikia ir nėra, nors ten ir turgus, ir grybai, ir mokyklos, ir gydymo įstaigos. Na, tai tiesiog keista, kodėl dar jo iki šio nėra ir jo labai laukia.
3: Tokie argumentai, kad kaip pavyzdys, nu, neapsimoka. Nu, tai taip, daug kas neapsimoka. Jeigu yra skaičiuojama buhalteriškai, nu, vat paskaičiavom, tas bankomato išlaikymas, nu, apie 50 tūkstančių, jo administravimas kainuoja metams. Tai, nu ir ką, nu, tai susimokėkite, kažkur kitur pasidengsite. Taip, aš negaliu pasakyti, kad ten 100% ištisus metus ten bus tokios pačios sumos išimamos pinigų. Nu, tai gal sezono metu bus didesnės, nes kadangi ir turizmas ten toj gyvenime, tai labai stipriai išvystytas miško gėrybių turgelis. Pas mus daug kas valstybė neapsimoka ir sakykime, tą pačią biblioteką išlaikyti to miestelio centre arba tą patį kultūros centrą neapsimoka. Nu, bet neskaičiuojam taip, nu, yra žmonės. Reikia gerbti juos.
0: Taip kalbėjo Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Na, o bankų asociacijos atstovė Valerija Kigolienė sakė LRT radijui, kad ankstesni filialai įsikūrė, jie kitose savivaldybėse irgi turi tą tokius laikinus darbuotojus arba mobilias komandas, nesiskundė, kad nepelninga arba kažkaip tai nori išeiti ir tas projektas nepasiteisina, tai tikisi, kad ir šitas būtent sumanimas arba toks tai, kad visose savivaldybėse būtų išskyrus Neringos, turėtų pasiteisinti.
4: Pernai mūsų atliktoje apklausoje fiksavome, kad net 60% šalyje veikiančių bankų ir kredito unijų klientų per metus iš vis nekarto nesilankė banko skyriuje arba kredito unijos skyriuje, o tie, kurie tai darė, vyko ten iki 3 kartų per metus. Individualizuotas požiūris vis dėlto vyrauja, ne, ir ima viršų, kalbant apie tolesnę paslaugų plėtrą. Manau, kad viską parodys laikas ir faktiniai pavyzdžiai. Iki šiol, kalbant apie tų kintamo darbo laiko skyrių veiklą, mobilių komandų patirtis, rinkos dalyviai buvo pozityvus vertinant šitą įdirbį. Kaip toliau plėsis ir kokias bus patirtis kitose regionuose, parodys laikas.
0: Kalbėjo Lietuvos bankų asociacijos atstovė Valerija Kiguolienė. Nuo šiuo metu Lietuvoje veikia 154 bankų skyriui ir jų skyriai arba na, tiesiog filialai 45 savivaldybėse iki metų galo bus visose išskyrus vieną.
2: Taip, ačiū tau, LRT radio žurnalistė Edita Vitė.
5: 60 minučių.
2: Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizei valdžia nutarė kol kas neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Augančius šiukšlių kalnus ketinama mažinti sparčiau juos deginant. Tema domisi Daumantas Butkus. Daumantai, premjeras šiandien sušaukė pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Kokia dabar yra padėtis ir kas nuspręsta?
6: Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje prie Gariūnų. Gamyklą valdant įmonė Energesman iki šiol neatstatė įprastos jos veiklos. Šiuo metu Vilniaus regione yra susikaupę apie 21 tūkstantį tonų nerūšiuotų atliekų, o kasdien šis kiekis padidėja dar maždaug 700 tonų iš 8 savivaldybių suvežamų ir grėsmingai didėjant šiukšlių kalnams dalį jų birželį buvo nuspręsta vežti į Kazokiškių savartyną, bet tam pasipriešino Elektrėnų savivaldybė, nes savartynas nesugeba sukontroliuoti taršos ir dėl to kenčia gyventojai. Nuo kovo Elektrėnų savivaldybėje dėl Kazokiškių savartyno veiklos galioja ekstremalioji padėtis, o nerūšiuotos Vilniaus regiono atlikos toliau kaupiamo šalia Gariūnų. Dėl to šią savaitę buvo ketinta skelbti nepaprastąją padėtį visos šalies mastu, bet šiandien institucijos po pasitarimo nusprendė dar palaukti. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad bus siekiama daugiau šiukšlių sudeginti.
7: Aptarus su visom institucijom situaciją nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
6: Taip sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
2: Tai Daumantai, bus ar nebus Vilniaus regiono atliekos vežamos į kitas savivaldybės?
6: Buvo apie tai kalbama praėjusią savaitę, vis dėlto kol kas nuspręsta to nedaryti, kaip ir nevežti atliekų ir į Kazokiškės. Krizei suvaldyti Vilniaus valdžia kviečiasi kitas įmonės. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl laikino atliekų rūšiavimo jau sutarė su įmonėmis Ekonovus ir Ekoservis, jos abi kol kas turėtų perimti 2/3 atliekų rūšiavimo poreikio. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad sutarta ir su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Anot mero, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas.
8: Kas mums labai svarbu, kad išrūšiuotos atliekos būtų sudeginamos. Tai šiandien irgi buvo šnekėta, kad nepaisant sezoniškumo, iš tikrųjų turi būti padidinti kiekiai, ir kurie leistų sudeginti ir einamąjį srautą, tai yra 700 tonų, na, kas yra išrūšiuojama ir išdžiovinama, kas iš to lieka, ir plus tas kaupas, kuris yra sukauptas MBA teritorijoje. Tai šiuo atveju, kaip greit mes sudeginsim tas atliekas, taip greit mes iš esmės iš tos krizės visiškai išeisim. Ką reikia pažymėti, vėlgi daug manipuliacijų yra apie kažkokias skolas, apie galimas vartotojų kainų augimas, tai galiu pasakyti, kad vartotojai nepatirs jokios įtakos šitos krizės sutvarkymui.
6: Taip sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
2: Daumantai, apskritai, kokia ateitis laukia įmonės energijos man, kuri nesusitvarko, ir kodėl nepavyksta iš jos perimti atliekų rūšiavimo?
6: Na, kaip minėjau, prieš metus kilęs gaisras, bendrovė energijos man teigia, kad dėl susikaupusių skolų negalėjo atstatyti gamyklos po gaisro ir atsiskaityti su atliekų degintojais. Įmonė taip pat sako, kad dėl finansinių sunkumų atsakomybę turėtų prisimti ir Vilniaus savivaldybės valdomas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, anot bendrovės, reikėjo, kad šis centras laikytųsi savo įsipareigojimų, laiku apmokėtų sąskaitas arba operatyviai patvirtintų galimybę pasinaudoti faktoringu ir šios situacijos esą nebūtų buvę. Aš priminsiu, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Liepos 10-ąją pranešė nutraukiantį sutartį su Energiasman. Centras praėjusią savaitę kreipėsi į prokuratūrą ir pateikė ieškinį teismui, kad šis įpareigotų Energiasman bendrovę perduoti gamyklos valdymą. Bet į teismą kreipėsi ir Energiasman bendrovė. Įmonė teismo prašo stabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vienašališką sutarties nutraukimą. Įmonės Energiasman vadovas Algirdas Blazgys.
3: Tai atliekų tvarkymo centrui tas perėmimas bandymas, tai mūsų akimis žiūrintis yra neteisėtas, tuo labiau teritorijoje yra didžiulės vertės mūsų įmonės turtas, kur vienokie kitokie renginiai ar medžiagos ar kas, tai mes reikia suprast, kad jeigu ir sutartis būtų nutraukta ar kažkaip, tai vis dėlto sutartyje yra 20 dienų stojimo terminas, darbo dienų. Čia nėra, žinot, studentas bendrabučio kambarį, kuris pasiėmė krepšį, kompiuterį ir išėjo.
6: Taip Lietuvos radijoje anksčiau yra sakęs Energiasman vadovas Algirdas Blazgys, o šiandien įmonė taip pat pranešė, kad nepriims bioskaidžių atliekų iš bendrovės Ekonovus, jeigu už jų sutvarkymą nebus sumokėta. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad dėl komunalininkų ginčo dabar visas regionas laikomas įkaitu ir laukiama teismų sprendimų.
8: Tai turbūt labai geras pavyzdys, kaip viena privati įmonė šantažuoja visą Vilniaus regioną, visus gyventojus, sakydama, mes nevykdusime ekstremalių situacijų komisijos įsakymų, priimti atlikas, jas bioskaidžias atlikas priimti, kas šiandien buvo paskelbta. Tai vėl esam šantažuojami, iš esmės, keliant grėsmę ir ekologinę prasme, ir gaisrinę prasme. Dabar turbūt mes labai laukiam teismo sprendimo, kada galėsim susigražinti tą turtą į savo rankas. Tai nėra privati teritorija, tai nėra privatus turtas. Tas turtas priklauso viso Vilniaus regiono gyventojam. Tai yra turtas, kuris buvo patikėtas valdyti ir operuoti privačiam subjektui. Tai dabar sulaužius sutartį, mūsų tikslas yra kuo greičiau, kad turtas pereitų ir būtų vėl valdomas regiono įmonės ir iš esmės ta visa grandinė atliekų tvarkymo sistemoje turės tik tada galimybę realiai sugrįžti į normalias vėžes.
6: Taip šiandien po pasitarimo pas premjerą kalbėjo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
5: 60 minučių.
2: Dalis Kėdainių rajono gyventojų socialiniuose tinkluose skundžiasi buvę priversti susimokėti už ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje suteiktas paslaugas. Paaiškėjo, kad prieš savaitę Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras nutraukė sutartį su Kėdainių ligoninė. Tad šio centro pacientams su negalavu savaitgalį ar po darbo valandų gali tekti susimokėti. Kartu su mumis Kėdainių ligoninės direktorė Asta Šakickienė. Labas vakaras.
9: Labas vakaras.
2: Pone Šakickienė, ar galite paaiškinti, kas pasikeitė pastarąją savaitę ir ką reikia žinoti Kėdainių gyventojams?
9: Gal svarbiausia yra pabrėžti tai, kad visa skubi būtinoji pagalba bus nuolat teikiama priėmimų skubios pagalbos skyriui nepriklausomai, ar mes turim sutartį su pirminės sveikatos priežiūros centru ar ne, nes tai yra ligoninės paslaugų dalis. O pati sutartis buvo nutraukta pirminės sveikatos priežiūros centro iniciatyva, tačiau jau daugiau kaip metai tokios sutartys nėra privalomos ir tiesiog tai yra kiekvienos institucijos teisė. Sutartis apimė tik tuos pacientus, kurie turėtų kreiptis pas šeimos gydytoją, tai yra neskubi pagalba. Tai ir jų nėra nebuvo daug. Ir per pusę metų aš pasižiūrėjau, mes turim kelias sutartis tokias, tai viso 151 pacientas, o aptarnavę esam virš 8 tūkstančių.
2: Taip, bet...
9: Tai tikrai nedidelė dalis.
2: Taip, bet ponė Šakickienė, ar aš teisingai suprantu, dabar kitų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pacientai, kurie turi su jumis sudarę sutartį, jie ir toliau galės kreipti savaitgaliais ar po darbo valandų ir gauti tas paslaugas už dyką. O štai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai to jau nebegali daryti.
9: Už jų paslaugas sumoka pirminės sveikatos priežiūros centras, mes išrašom jiems sąskaitas. Ir tokių pacientų iš privačių tikrai yra labai nedaug. Yra vienetai, kartais net ir nuliai, tai maksimum 4 per mėnesį per visas įstaigas, o šiaip tai būna ir vienas, ir du tik tai.
2: O kodėl
9: tai
2: buvo...
9: tikrai yra labai maži skaičiai.
2: Kodėl apskritai buvo nutraukta sutartis?
9: Reikėtų tikriausiai paklausti pirminio sveikatos priežiūros centro ir tiesiog jie su prisirašytais pacientais organizuoja tą darbą. Bet kažkokių ten atskirų priežasčių tai tiesiog ir neįvardino.
2: Bet dabar žvelgiant iš paciento pozicijos, na tarkim, kodėl staiga su negalavusiam žmogui turi rūpėti, turi sutartį pasirašęs pirminės sveikatos priežiūros centras ar neturi?

Noriu atkreipti dėmesį, kad staiga sunegalavus ir pasireiškus tam tikriems simptomas, galbūt ir yra ta skubi pagalba, kuri jums reikalinga, tai čia reikėtų tikrai nedelsti ir kreiptis. Daugiau gal tai susiję su pacientais, kurie

0: turi požymius, simptomus, kurie prašyti ir tai yra mūsų jau paslaugų sfera.
1: Na, o tarkim, staiga pakilusi aukšta temperatūra, čia gali būti būtinosios pagalbos kriterijus ar ne?
0: Gali būti taip ir ne, bet šiuo atveju reikėtų tiesiog irgi pasikonsultuoti, nes ir kai kviečiam greitąją pagalbą pagal algoritmus mūsų apklausti, bet to reikia nepamiršti, kad yra dar toks tai telefonas 113, kur teikiama konsultacija ir galima tikrai pasitarti, ar tikrai, ar jau reikia vykti į skubios pagalbos skyrių, ar tiesiog dar galima padėti savo pačiam.
1: Na gerai, ir jeigu pacientą atveža greitoji pas jūs, kokia tada galioja tvarka žmogui čia? Irgi gali tekti susimokėti, ar jau jeigu greitoji atveža, tai nebereikės?
0: Ne, gali būti, bet tokiu atveju būna labai labai mažai, nes paramedikai tikrai vertina pačią situaciją. Būna taip, kad irgi tokių kaip ir piknaudžiavimo atveju atsitinka, bet labai labai retai.
1: Gerai, o tarkim, dažni atvejai, kai jūs paprašot paciento susimokėti už suteiktas paslaugas?
0: Tai paprastai būna visą laiką tiems asmenims, kurie nėra drausti, o dabar aš kitą dieną po pačios sutarties nutraukimo ir paviešinimo buvo vienas tik tai atvejis ir nebuvo jokio konflikto.
1: Noriai susimoka.
0: Nu, kaip pasakyti, kai kurie, žinokit, kreipiasi ir profilaktinių tyrimų, tai čia irgi, žinot, negali pasakyti.
1: O tokių gudravimo atvejų dažnai būna, na, iš tikrųjų, kai ne dėl būtinosios pagalbos atvyksta, dėl įsisenėjusios problemos ir bando tai pateikti kaip būtina pirminę pagalbą?
0: Gal gudravimą aš pavadinsiu tuos atvejus, kai žmogus net nepabando registruotis pas šeimos gydytoją ir galvoja, kad tiesiog per prieinimą skubę pagalbą jam greičiau atliks visus diagnostinius tyrimus ir jisai apeis eilę ir tiesiog, bus gudresnis už kitus. Dažno atveju žmonės vis tiek kreipiasi, nes pablogėja jų sveikata, jie blogai jaučiasi ir žinot, ta panika ypatingai, kai susirga maži vaikai, tikrai nekyla ir kitaip nebus. Tai va, o tų gudraujančių tokių tik tai dėl to, kad apskritai nesikreipti pa šeimos gydytoją. Taip mums irgi aiškina, kad ilgos eilės, kad manęs nepriregistruoja, bet būna, kad net nebandu.
1: Taip, na ir apibendrinant mūsų pokalbį, gal dar kartą galėtumėt pabrėžti, kokie yra tie būtinosios pagalbos kriterijai lemiantys, bus pagalba suteikta nemokamai ar už ją gali tekti susimokėti?
0: Tai žinokit, gal lengviau apibūdinti, kuomet pagalba nėra skubiai priskiriama, tai yra lėtinės užsitęsusios problemos, dėl kurių reikėjo kreiptis pas šeimos gydytoją. Visi ūmus, staigus ir susiję su sąmonės, su nutirpimais, su ritmo sutrikimu, su kvėpavimu, jie tikrai yra jau rizikoje. Tai šitoje vietoje tikrai reikia atkreipti labai dėmesį. Kitas dalykas, kad tiek paskambinus į greitą medicinos pagalbą, tiek 113 telefonų, jūs paklausinės arba jūsų artimą žmogų paklausinės ir tiesiog leis susigaudyti pačioje situacijoje geriau.
1: Kiek kainuoja gydytojo konsultacija, jeigu jūs paprašot paciento susimokėti Kėdainių ligoninėje?
0: Priklausomai, žinokit, kokie tyrimai buvo jam atlikti. Bet už 151 atvejį per pusę metų įstaigos sumokėjo 3805 eurus. Tai nėra daug.
1: Taip. Kągi,
0: tikrai nėra daug.
1: Tai vienam pacientui aš dabar taip iki 200 eurų?
0: Ne. 10 kart mažiau.
1: Bandau suskaičiuoti iš tikrųjų, bet...
0: Ne, pati neskaičiau, bet apie 22 eurai, man atrodo, su pusė.
1: Tai. Supratau. Na kągi, ačiū Jums už paaiškinimus. Tai buvo Kėdainių ligoninės direktorė Asta Šakickienė. Dabar Lietuvoje 17 valandų ir beveik 30 minučių netrukus laidoje. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje žuvęs Lietuvos savanoris Ignas Kailius. Jungtinė karalystė turi naują premjerą. Kira Starmerį ministro pirmininko poste pakeitė Andis Bernamas. Laida 60 minučių iki 18 valandos. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje žuvęs Lietuvos savanoris Ignas Kailius. Jo gimtųjų Čičkų kaimo gyventojai prisimena, kad vaikinas buvo itin mandagus, geros širdies ir mėgo aktyvų laisvalaikį. Laidotuvėse dalyvavo kolega Dominikas Rimaitis. 2000

0: Jis gimė Ignas Kailius, užaugo Vilkaviškio rajono Čyčkų kaime. Vaikinas buvo aktyvus, žaidė futbolą Marijampolės Sūduvos B komandoje, šoko tautinius šokius. Taip pat jam gerai sekėsi lietuviška sporto šaka. Ritinis.
1: Sportavom kartu, lietuvišką ritinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidau. Geros širdies, tikrai draugiškas, visiems padėti galėdavau, geras žmogus.
0: Taip Igną Kailių prisimena kartu sportavęs Aurimas. Prieš 3 metus privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje atlikęs Ignas Kailius šių metų vasarį išvyko į Ukrainą. Jo dėdė Darius Kailius prisimena, kad toks sūnėno sprendimas šokiravo.
2: Visi šokas karo, į karo vietą vyk, kažkur į karo zoną vyk, tai žinom, patys kokia savėjau, tai gali būti jėgur. Tai tie gali pasakyti. Nu, jau sprendimas buvo sprendimas. Manau, kad tikrai šokas turėjau. Nes sunku pakomentuoti kažkada. Kažkada taip, kai susigulės viskas bus kažkaip kitaip. O dabar yra kaip yra.
0: Ignas Kailius tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių savanorių sudarytame būryje. Birželį portalui LRT LT jo bendražygis iš Brazilijos Andrė Gujaras teigė, kad Ignas kovos draugų buvo vadinamas Igiu. Buvo labai stiprus ir pavyzdinis karys. Birželio pradžioje Ignas Kailius dingo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Vėliau tą patį mėnesį buvo pranešta, kad vaikinas žuvo. Anot Čyčkų kaimo bendruomenės pirmininkės Vaidos Ližaitinės, žinia sukrėtė visus.
3: Turbūt pats nuoširdžiausias, pas visada išties pagalbos ranką. Toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką tegul vaikinas ilsis ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį. Labai iš tikrųjų. Gilus liūdesys pas mus kaime dėl jo mirties.
0: Kita Čyčkų gyventoja, Laima, priduria, kad Alvito kaimo bažnyčioje, kurioje buvo laikomos mišios už žuvusįjį, netilpo žmonės.
4: Kada jisai kaip jau žuvo, žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinokit, tai tiesiog pas mus yra šventos onos bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyt, šventė visa būna ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Tai buvo tikrai masė žmonių, visi verkėm ir dabar aišku graudinuosi. Nes, nu, geras vaikas buvo, iš tikrųjų, sakau, žinau, kad tėvam tai yra didžiulė tragedija, o, žinau, tai ir visam kaimui, iš tikrųjų, žinau, kad ne tik tais visam šitam kaimui, bet ir Vilkaviškis daug draugų yra jojo ir čia Elbite labai daug. Sakau, žinau, kad atvažiavo visi, visas kaimas, atvažiavo visi draugai, žinau, kad tiesiog nebuvo kuris. Bažnyčioje, žinau, kad tiesiog stovėjau ir netgi už durų.
0: Į atsisveikinimą su Ignu Kailiumi Vilkaviškyje atvykęs vienos iš suvalkijos šaulių kuopos vadas Robertas Fišeris teigia, kad savanorio pasiaukojimas dėl laisvės yra pavyzdingas.
5: Ne, nepažinojau. Tiesiog atėjau pagerbti kaip kariu, paukosiu savo jaunystę, šviesią ateitį vardan laisvės. Ne kiekvienas pasiryžtų tokiam žingsniui. Karas yra karas, nežinia, kas ten gali atsitikti, ne visi iš ten grįžti. Galėtų būti pavyzdžiui, kai formuoti vertybinį stuburą ateities jaunimu.
6: Salve, ugdis! Ginklą užtaisi! Salve, ugdis! Ginklą šepi!
0: Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Vilkaviškio rajonas.
7: 60 minučių.
8: Naujojo Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernamas. Kokie jo prioritetai politikoje ir ko galima tikėtis užsienio politikoje, pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, ką pats Bernamas kalba, kokius prioritetus jis išskiria?
9: Savo kalboje Bernamas akcentavo, kad vienas pirmųjų jo prioritetų bus siekis suteikti pastogę skurdžiausiems ir namų neturintiems britams, kurie miega gatvėse. Ir dar prieš savo vizitą pas karalių šiandien jis lankėsi nakvynės namuose ir taip pat žadėjo statyti daugiau savivaldybių administruojamų nakvynės namų. Tam jis jau skiria 340 milijonų svarų, kurie nebuvo numatyti ankstesniame biudžete. Ir tai taip pat labai daug kalba apie socialinių paslaugų gerinimą, apie sveikatos apsaugą, švietimą, kas iš esmės atitinka tokius tradicinius leiboristų partijos prioritetus ir kažko itin naujo čia nėra. Jis taip pat sakė, kad galios svertai šalyje buvo pernelyg sukoncentruoti Londone ir kad nori daugiau įgaliojimų perkelti į regionus. Tiek į Velsą, Škotiją, Šiaurės Airiją, bet taip pat ir į Anglijos provincijas. O pačioje savo pirmos kalbos pradžioje jis akcentavo tai, kad paskutiniu metu šalyje keitėsi labai daug premjerų ir vyriausybių ir sakė, kad nori gražinti stabilumą.
10: I have just come from...

0: Grįžau iš Bekingamo rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę. Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu 6-asis žmogus žengiantis šią gatvę. 7-asis ministras pirmininkas nuo 2016-ųjų. Tai yra proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujiems iššūkiams. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnhamas. Ir jis taip pat žadėjo didžiausius pokyčius šalyje per 40 metų. Buvo įvardinta, kad paskutinio amžiaus 9-ame dešimtmetyje Britanija padarė didelių klaidų, kurias reikia ištaisyti. Ir nors neminėjo pavardžių, iš laikotarpio galima spręsti, kad čia turbūt galvoje turima Margaret Thatcher era. Tačiau viena didžiausių kliūčių, su kuriuo jis susidurs, yra tai, kad jis yra gana mažai žinomas nacionaliniu mastu. Apskritai paskutiniu metu jis buvo atsitraukęs nuo nacionalinės politikos ir beveik visą paskutinį dešimtmetį buvo didžiojo Mančesterio regiono meru, todėl nebuvo dėmesio centre. Žvelgiant į jo karjerą dar iš anksčiau, tai jis yra buvęs aktyvus politikas nacionaliniu mastu, 16 metų buvo parlamento narys, yra ėjęs sveikatos reikalų sekretoriaus pareigas dar Gordono Brauno vyriausybėje, bet tai buvo prieš 16 metų ir tas atsitraukimas nuo aktyvios nacionalinės politikos reiškia, kad nemažai žmonių nėra su juo susipažinę ir būtent tai šiandien naujienų agentūrai Reuters akcentavo kalbinti Britai Londone.
2: Manau, kad vis dar yra daug nežinios. Nežinome, ką jis siūlo. Mane tiesiog stebina, kiek daug per pastaruosius keletą metų turėjome premjerų. Tad tiesiog tikiuosi, kad jis išbus kadenciją ir darys tai, kas geriausia žmonėms.
3: Keisčiausia, kad niekas iš tikrųjų nežino, kas jis toks. Tarsi naujokas. Manau, kad jis dirbs labai, labai trumpai.
2: Žinote, tai yra pokyčiai. Matysime, kaip seksis. Aš jo nelabai pažįstu, tad bus įdomu sužinoti daugiau apie jo politiką ir ką jis planuoja. Pažiūrėsime, kaip jam seksis tvarkytis dėl plieno pramonės nacionalizavimo. Tiesiog turėsime pažiūrėti.
4: Aš jo asmeniškai nežinau, bet atrodo, kad jis turi daug idėjų. Ir jis nuveikė gerų dalykų Mančesteryje. Žinau, kad tai teigiamas dalykas. Tik nežinau, ar jis dalyvautų kituose rinkimuose. O pasaulyje yra daugybė problemų, nežinau, kas gali jas visas išspręsti.
5: Truputį labiau linksta į kairę. Galbūt mažiau mėgins bandyti laimėti reformų partijos rinkėjų palankumą. Tiesiog normali, progresyvi, gera politika, kalbant apie investicijas ir panašiai.
1: Taip šį rytą kalbėjo Londono gyventojai.
6: Dabar jau buvęs Britų premjeras Keiras Starmeris šiandien pasakė atsisveikinimo kalbą, kokie jos pagrindiniai akcentai.
1: Na, pati kalba nebuvo labai ilga, užtruko galbūt kiek trumpiau nei 5 minutes ir jos pagrindinis leitmotyvas buvo tas, kad Keiras Starmeris norėjo padėkoti šaliai už galimybę, kad tarnavo jai.
7: My work is done.
5: Mano darbas atliktas. Per 6,5 metų išvedžiau mūsų partiją iš istorinio pralaimėjimo 2019-aisiais, pakeičiau ją taip, kad ji būtų tinkama stoti prieš šalį. Ir 2024-aisiais triuškinama pergalę laimėjome visuotinius rinkimus. Nuo tada man buvo didelė garbė tarnauti jums ir šiai didžiai šaliai kaip premjerui. Ir esu įsitikinęs, kad Jungtinė karalystė dabar yra stipresnė ir teisingesnė nei prieš 2 metus. Mūsų ekonomika yra stipresnė, mūsų viešosios paslaugos gerėja, o laukimo laikas sutrumpėjo labiausiai per 17 metų. Vaikai kasdien traukiami iš skurdo, imigracija gerokai sumažėjo. Mūsų gynyba ir saugumas yra daug tvirtesni, o mūsų tarptautinė reputacija labai sustiprėjo. Taigi, perduodamas estafetę Andžiui Burnhamui, linkiu jam visokeriopos sėkmės. Jis turi mano visišką paramą. Nepaisant viso dėmesio atskiriems asmenims, politika visada bus komandinis sportas. O pokyčiai, kuriuos pasiekėme savo šalyje ir mūsų partijoje, priklauso visiems, kurie už juos kovojo. Šiandien dar kartą jiems dėkoju ir dėkoju Britanijos žmonėms už galimybę tarnauti šaliai. Išeinu su gera valia, einu su šypsena, ir didžiuojuosi viskuo, ką pasiekėme. Labai jums ačiū.
1: Taip kalbėjo pareigas palikti.

0: lenkęs premjeras Kiras Starmeris.
1: Jungtinė karalystė buvo ir tebėra viena uoliausių Ukrainos rėmėjų, bet štai naujas premjeras Andis Bernamas ir įdomu sužinoti, koks jo požiūris į karą Ukrainoje?
0: Na, esminių ar itin reikšmingų pokyčių čia tikriausiai nevertėtų tikėtis. Apskritai pats Bernamas gana mažai įdėmėsio savo kalbose ar pasisakymuose paskutiniu metu skyrė užsienio politikai, bet tuo pačiu ir nėra kažkokių užuominų, kad tų pokyčių būtų galima tikėtis. Tai nebėra ta leiboristų partija, kuriai anksčiau vadovavo Jeremy Corbynas, kuris pats garsėjo skeptiškų požiūrių tiek į NATO alijansą, tiek apskritai į vakarų sąjungininkus ir kartais net tokiais prorusiškais pasisakymais pagarsėjo. Po Kiro Starmerio įvykdytų pokyčių vėl tas centristinis sparnas yra, na, užsitvirtinęs, galima sakyti, partijoje savo pozicijas ir todėl veikiausiai nereikėtų tikėtis didelio nuokrypio nuo Kiro Starmerio politikos ir būtent tą patį akcentuoja ir laikraščiai Rusijoje. Pavyzdžiui, BBC korespondentas Maskvoje, Jamesas Landeilas, publikavo tokią trumpą rezumę apie tai, ką rašo rusų apžvalgininkai ir kokios nuotaikos apskritai ten tvyro, tai iš esmės cituoja Rosiskąją gazetą, kuri apibūdina Bernamą kaip nuolatinį Rusijos kritiką, kuris nuolat ragina vakarus laikytis griežtesnės pozicijos Rusijos atžvilgiu. Ir Bernamas taip pat praėjusį mėnesį savo socialinių tinklų paskyroje priminė savo sekėjams, kad 2014 metais kritikavo invaziją į Krymą, kad paskui 2018 nepritarė Rusijos futbolo čempionato rengimui šalyje ir kad taip pat nuo 2022 invazijos remia Ukrainą ir jos merus. Ukraina taip pat tikisi, kad kažkokių esminių pokyčių nebus. Volodymyras Zelenskis buvo vienas pirmųjų pasaulio lyderių, kuris pasveikino Bernamą tinkle X, rašė, kad Jungtinė karalystė visada buvo viena iš pasaulio lyderių ir kad Kyivas yra pasirengęs bendradarbiauti visais įmanomais formatais. Ir taip pat šiandien vakare yra planuojamas abiejų lyderių telefoninis pokalbis.
1: Taip, ačiū tau, tai buvo užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
2: 60 minučių.
1: Lietuvos ūkiuose daugėja darbuotojų iš užsienio, o ūkininkai prognozuoja, kad ateityje jų bus dar daugiau. Daržovių augintojų asociacijos duomenimis dirbančiųjų trūksta kone visose ūkiuose. Ypač sunku jų rasti trumpiems darbams, todėl vis populiaresnė darbuotojų iš užsienio nuomos paslauga. Išsamiau pasakoja Jūratė Nilionytė.
3: Šiame ūkyje Kauno rajone trašdalis darbuotojų iš Ukrainos, auga viena iš jų, į Lietuvą atvykusi pas sūnų Andrėjų. Pasakoja Olga ir Andrėjus.
4: Atvažiavau prižiūrėti anūkės mėnesį, pasėdėjau ir išėjau dirbti. Darome mėsos suktinukus, dešras, dirbame visus darbus ceche, reikia padėti pieninėje, einame ten.
5: 22 metų. Как ара, ну, началась в Украине, сюда отвозявы, нас Аудрюс принял.
6: Мус Аудрюс приеме, дырбаме, отлигнимас герас, салюгос нормалиос.
5: Нормально работаю.
3: Сако дырботаю из Украинос. Ūkininkas Audrius Banionis sako, anksčiau turėjęs darbuotojų ir iš Kazakstano, Tadžikistano, Uzbekistano, Mozambiko.
7: Galima kurti iš jų darbo ir anekdotis.
3: Pasak ūkininko, su ukrainiečiai sutarti paprasčiau.
7: Kaip ir mūsų lietuviukų visokiausių yra ir išgeriančių, ir pavalgančių, ir patinginiaujančių, ir paklajojančių, taip ir ukrainiečių yra. Bet aš, jeigu kaip darbo jėga ir... Aš sakyčiau, gal daugiau artimesnė mūsų kultūra yra.
3: Sako ūkininkas Audrius Banionis. Pasak jo, darbuotojams iš užsienio apgyvendinti nupirko būtų ir namų, reikia pasirūpinti ir laisvalaikiu.
7: Neįsivaizduokim, kad mes ten su jais šokam ir dainuojam, bet stengiamės padėti įsikurti.
3: Pasak Daržovio asociacijos valdybos pirmininko, darbuotojų trūksta beveik visuose ūkiuose. Ypač sunku, kai papildomų rankų prireikia trumpam, pavyzdžiui, derliui nuimti. Paulius Andrėjevas, Daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas.
8: Turime kelis nuomotus darbuotojus. Tai jie yra iš Afrikos, iš Pakistano. Bet tai tiesiog bandom darom pirmos žingsnius, žiūrėsim kaip seksis.
3: Sako Paulius Andrėjevas. Pasak jo, lūkesčius pateisino 20 užsieniečių.
8: Jau nebėra ūkiai tie, kur, vadinkim, darbą galima atlikti bet kaip. Ne. Tai yra reikalavimai ir pakavimui, reikalavimai prekiniai kokybei, reikalavimai produkcijos paruošimui. Tai tikrai standartai yra aukšti.
3: Sako Paulius Andrėjevas, Daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas. Ūkininkai prognozuoja, kad artimiausius 5

0: penkerius metus darbuotojų iš užsienio daugės, nes norinčiųjų dirbti lietuvių rasti vis sunkiau. Ūkininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Mindaugas Masiulevičius.
1: Daugiausiai, ko ieškom, prie gyvulių dirbti, ne? Tai, nu, kaip taisyklė, Lietuvoje jau dabar va, ypatingai aplink miestus niekas nenori iš lietuvių eiti ten, nu, mėšlas, jiems ten dar kažką.
0: Sako Ūkininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Užimtumo tarnybos duomenimis ūkiuose dirba vis daugiau užsieniečių, dabar per 5000. Didžioji dalis iš trečiųjų šalių, tačiau daugėja ir iš Europos Sąjungos. Žemės ūkiams modernėjant vis labiau trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Jurgita Zemblytė, užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja.
2: 20% sudaro maždaug dirbantis nekvalifikuotus darbus. Tai yra visi kiti dirbantis, yra tam tikrų specialybių atstovai, kurie yra reikalingi mūsų žemės ūkyje. Tai pirmiausia, tai žemės ūkio technikos operatoriai, tai yra traktorių, kombainų ir įvairios specializuotos technikos vairuotojai. Kita grupė yra ta sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai.
0: Sako Jurgita Zemblytė, užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja. Pasak jos, daugiausiai laisvų darbo vietų Pakruojo, Radviliškio, Panevėžio rajono ūkiuose. Didžiausia atlyginimai siūlomi žemės ūkio technikos vairuotojams, mažiausia augalininkystės ūkiuose. Jūratė Nilionytė, LRT radijas, Kauno rajonas.
3: 60 minučių.
4: 17 valandų ir 47 minutės. Aš sveikinuosi su sinoptiku Pauliumi Starkumi. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
4: Vėsus ir lietingas buvo pirmadienio rytas Vilniuje, netgi baimintasi, kad sostinės gatvės gali patvinti, stichiai rengėsi ir grinda. Ką jūs fiksavot, kur prilijo labiausiai ir ar buvo pasiektas tas stichinis lygis?
5: Na, stichinių reikšmių šį kartą kol kas nepasiekėme, tačiau lietaus tikrai buvo nemažai ir rytas lietingiausias buvo visoje pietinėje Lietuvos pusėje, tai per naktį čia to pavojingo lietaus kiekį buvo daug kur pasiekti, tarp 20-30 mm dalyje vietovių prilijo. Na ir vėliau ta tokia intensyviausia lietaus banga keliavo toliau į šiaurę, tad jau dienos metu ir antroje jos pusėje labiausiai lyjo šiaurinėse šiaurės vakarinės rajonuose. Tai didžiausi kiekiai būtent šiaurės vakaruose yra kol kas ir išmatuoti Telšių meteorologijos stotyje ir daugiau kaip 45 mm lietaus iškrito, tad ten ta antra dienos pusė buvo tokia lietingiausia.
4: Na ir artimiausios dienos, ko laukti, ko tikėtis ir kaip ryte rengtis einant į darbą, reikia striukės ar ne?
5: Na, tokie laikysis gaivesni orai, nes užslinkęs šaltesnis oras ir laikysis, tas ir ciklonas atnešęs daug lietaus, toliau bus mūsų regione, bet artimiausia naktis ir rytas būsimas bus kiek sausesni tokie, tik tai kai kur trumpai palies, daugiau pietinėse rajonuose, taip pat pajūryje, o kitur turėtų rytoj dar toks ganėtinai sausas rytas išaušti, tiesa vėsesnis, nes temperatūra naktį pažymės iki 8-13 laipsnių šilumos, tik tai pajūrė regione gali būti truputį šilčiau, bet gana greitai rytoj dieną į dangų kils tokie kamuoliniai debesis didesnėje šalies dalyje, jie vyraus danguje ir iš jų jau po vidurdienio turėtų prapliupti tokie daugiau vasariški trumpalaikiai lietus ir vietomis tikrai gana intensyvus, palies dalyje vietovės smarkiai, tuos lietus lydės ir per kūnyje. Na, kiek kitokios galbūt sąlygos bus pačiuose vakarinės rajonuose, kur daugiau toks debesuotas dangus laikysis ir nors ten irgi lietus kris, visą dieną tokie protarpiniai tokie lietus tęsis, bet mažesnė kiek intensyvumą. Ir būtent vėjas labiausiai jausis vakarinėmis šalies pakraštyje, kai pasisuks iš šiaurės vakarų, tai pajūrė ir iki 20 metrų per sekundę gūsiai sieks, o kitose regionuose jis rytoj turėtų būti nestiprus palygint. Bet tokia gaivi diena, temperatūra bus tarp 16-21 laipsnio. Na ir savaitės viduryje, tai trečiadienį ciklonas iš lėto trauksis, bet pamažu trauksis nuo mūsų, tai naktį daugelį šalies vietovių dar laikysis žemi debesis, iš kurių tarpas vis trumpai palis, bet jau irgi lietaus intensyvumas bus mažesnis, smarkaus lietaus nebenumatoma. Tiesa, pajūrėje dar bus gusingas vėjas iki 15-18 metrų per sekundę, bet kitose regionuose vis tik jis bus silpnesnis. Ir temperatūra dar bus irgi tokia tarp 10-15 laipsnių, o dieną ciklonui traukiantis pirmoje dienos pusėje daugiau lietaus bus šalies rytuose, dar taip trumpai palis, bet vėliau debesis sklaidysis, bus jau daugiau saulės ir antroji dienos pusėje jau tokia numatoma sausesnė visoje Lietuvoje ir šiek tiek šiltesnė, tai tarp 17-22 laipsnių bus.
4: 17-22, na tokia tradicinė lietuviška vasara, taip turbūt daugelis pasakytų, bet tie, kurie rengiasi atostogauti ir vykti į pajūrį, turbūt galvoja apie šiltesnius orus, bent jau jų norėtų, ar galima to tikėtis šios savaitės pabaigoje?
5: Taip, iš ties galima, nes būtent savaitgalį jau Lietuva turėtų pasiekti šiltesnis oras. Tiesa, dar darbo savaitę užbaigsime labai panašiais orais. Tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį, tada, kad trumpalaikio lietaus tikrai bus daugelio rajono ir temperatūra per daug dar nesiskirs. Ketvirtadienį tarp 17-22 laipsnių, na penktadienį jau kur nors iki 23, gal ir 24 laipsnių šilumos sušils, tačiau dar bus ir tie trumpalaikiai lietus. O štai savaitgalį atmosferos lygis šalyje augs, stiprės ciklonas, tad jau bus mažiau lietaus, tik tai kai kur trumpai palis ir temperatūros bus aukštesnės, tai jau 20-25 laipsniai turėtų būti tokia vyruojanti temperatūra.
4: Ačiū tau, tai buvo sinoptikas Paulius Starkus.
3: 60 minučių.
4: Šią naktį vykusiame pasaulio futbolo čempionato finale užfiksuotas istorinis įvykis. Lionelis Messis ir Laminas Jamalis tapo pirmaisiais varžovais finalo startinėje sudėtyje, kurių amžiaus skirtumas daugiau kaip 20 metų. Na, o šių dviejų futbolininkų istorija prasidėjo dar tada, kai Messis buvo dar tik kylanti žvaigždė, o Jamalis vos kelių mėnesių kūdikis. Apie istorinės fotosesijos aplinkybės pasakoja Justas Buividas.
6: Įdomus faktai.
7: Įsivaizduokite nuotrauką. 20-metis Lionelis Messi laiko ant rankų 5 mėnesių kūdikį ir maudo jį plastikinėje vonelėje Barcelonos komandos rūbinėje. Ta diena tai buvo tik labdaros fotosesija ir niekas negalėjo numanyti, kad tas kūdikis po beveik 20-mečių stos į kovą prieš patį Messi pasaulio futbolo čempionato finale. Ei, tengo el pecho pelado, me dio una mata. Tas kūdikis – Laminas Jamalis. Ši istorija prasidėjo 2007-aisiais. Lamino šeima, laimėjusi Barcelona, UNICEF ir laikraščio sport organizuota loterija, buvo pakviesta į fotosesiją su pagrindinės komandos žaidėjais. Burtai lėmė, kad jį ant rankų laikys Lionelis Messis. Fotografas Joanas Monfortas iki šiol prisimena, kad drovusis Messi iš pradžių visiškai nežinojo, ką daryti su kūdikiu ant rankų. Pasak fotografo, Messi yra tikrai uždaras žmogus, labai drovus ir kuklus. Jis tiesiog įėjo į persirengimo kambarį ir staiga turėjo fotografuoti su visai mažu kūdikiu. Jamaliui tada buvo vos keli mėnesiai. Visgi jis buvo labai džiaugsmingas, nuolat besišypsantis vaikis ir su mamos pagalba fotosesija pavyko. Netrukus nuotraukos nugulė į archyvą ir ten gulėjo beveik 17 metų. Ir tik 2024-aisiais, kai Jamalis su Ispanija laimėjo Europos čempionatą, jo tėvas socialiniuose tinkluose pasidalijo viena iš tų nuotraukų ir parašė dviejų legendų pradžia. Fotografas sako, kad kai suprato, kas yra tas kūdikis, jis negalėjo patikėti. Juk jei tokią istoriją parašytum kino filmo scenarijui, jį atrodytų pernelyg neįtikėtina. Ir iš tiesų, Lamino kelias nebuvo lengvas. Jis augo darbininkų rajone Roko fondoje netoli Barcelonos. Jo šeima sunkiai vertėsi, o pats futbolininkas nekartai yra sakęs, kad tėvai padarė viską, jog jis galėtų žaisti futbolą. Aš jiems niekada negalėsiu už tai atsilyginti, yra sakęs Jamalis. Ir šiandien jam vos 19, tačiau jis jau laikomas didžiausių Messi eros įpėdinių Barcelonoje. O vakar pasaulio futbolo čempionato finale pirmą kartą oficialiose rungtynėse jie susitiko akis į akį. Vienam tai galėjo būti paskutinis pasaulio čempionato finalas, kitam – pirmasis. Ir kartais futbolas sukuria istorijų, kurių nesugalvotų net talentingiausi scenaristai. Ši viena iš jų. Prieš 19 metų Messi maudė kūdikį. Dabar jie abu kovėsi dėl didžiausio futbolo trofėjaus pasaulyje. Ir šį kartą jau Jamalis su savo komando po šaltų dušų nuprausė Argentinos rinktinę. Vamos, Espanija!

Ir tai jau visa informacija laidoje 60 minučių šį kartą. Laidos redaktorius Artūras Matusas, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Lygiai 18 valandą LRT radio eteryje kaip visada naujausios žinios. O po jų laida Žmonės klausia. Gražaus vakaro ir likite su LRT.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
1: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymano ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
2: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: radijas.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas žada tvirtą ir ryštingą paramą Ukrainai. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygio. Bankai

0: ketina teikti gyvas paslaugas 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra nei vieno skyriaus. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas ketina šiandien telefonu kalbėti su Ukrainos prezidentu ir pasakyti jam, jog Britanijos parama išliks tvirta ir ryštinga. Bernamas pabrėžia, kad jokių pokyčių Londono laikysenoje dėl Kyjevo nėra. Britanija teikia didelę karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Liboristų partijos lyderis Andis Bernamas karaliaus Karolio III šiandien buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministrų pirmininkų, poste jis pakeitė Kirą Starmerį. Sakydamas kalbą Dauningo gatvėje Londono centre, Bernamas teigė, kad jo šaliai reikia atkurti stabilumą.
1: Ką tik grįžau iš Bekingamo rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę. Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu 6-asis žmogus žengiantis šią gatvę, 7-asis ministras pirmininkas nuo 2016 metų. Tai proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujam iššūkiui. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
0: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią naktį ir ryte žuvo mažiausiai 9 žmonės per 500 sužeista. Skelbiama, kad Rusijos pajėgos surengė atakų virtinę įvairiuose Ukrainos regionuose. Zaporižioje gausiai atakuoti gyvenamieji namai, tarp žuvusiųjų po namo griuvėsiais rasta 11-metė mergaitė. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą, smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Vietos pareigūnai skelbė, kad sužeista 10 žmonių. Ukrainos pareigūnai taip pat praneša, kad Azovo ir Juodojoje jūroje smogta 7 laivams priklausantiems Rusijos šešėliniam laivynui. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje kovojęs ir žuvęs lietuvis Ignas Kailius. 25-erių karys savanoris birželį buvo paskelbtas dingusiu be žinios, vėliau tą patį mėnesį pranešta apie jo žūtį vykdant kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Igna Kailių pažinoja žmonės, jį prisimena kaip aktyvų, draugišką ir visiems padedantį vaikiną.
2: Judros vaikas. Patikimus, plyštingas, drąsus.
3: Kada jau žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinokit, tai tiesiog pas mus yra šventos sūnos bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyti, šventė visa būna. Ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Masiai žmonių, visi verkėm ir dabar, aišku, graudinuosi, nes, nu, geras vaikas buvo.
4: Lietuvišką ritinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidė. Geros širdies, yra draugiškas, visiems padėti galėdavo, geras žmogus.
5: Visada išties pagalbos ranką, toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką tegul vaikinas ilsisi ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį.
0: Sakė Ukrainoje žuvusį karį Igną Kailių prisimenantį žmonės. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su Jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Pezeškijano teigimu šiuo metu svarbiausias mūšio laukas yra ekonomika. Birželį infliacija yra ne dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol šis atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
1: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų. O užuot tai padarė, jie užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
0: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Agentūros Reuters šaltiniai Irane sako, kad tarpininkai siūlo 10 dienų paliaubas tarp jungtinių valstybės.

0: partijų ir Irano. Taip esą norima rasti būdų, kaip atgaivinti birželį pasiektą memorandumą dėl paliaubų. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizai aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygio. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Apie tai pranešama po premjero šiandien sušaukto pasitarimo dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo.
1: Aptarus su visom institucijom situaciją, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas, Vilniaus apskrities atliekų valdymo centras, šį mėnesį paskelbė nutraukianti sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptas į prokuratūrą. Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
2: Tai turbūt labai geras pavyzdys, kaip viena privati įmonė šantažuoja visą Vilniaus regioną, visus gyventojus, sakydama, mes nevykdysime ekstremalių situacijų komisijos įsakymų, priimti atlikas, kas šiandien buvo paskelbta. Tai vėl esam šantažuojami, iš esmės, keliant grėsmę ir ekologinę prasme, ir gaisrinę prasme. Dabar turbūt mes labai laukiam teismo sprendimo, kada galėsim susigražinti tą turtą į savo rankas. Ir iš esmės, ta visa grandinė atliekų tvarkymo sistemoje turės tik tada galimybę realiai sugrįžti į normalias vėžes.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Siba sako, kad bankų filialus turės visos savivaldybės įskyrus Neringos.
3: Matysime tokių, kur bus fizinis kontaktas nuolat. Tai yra fizinis skyrius, jis gal nedirbs 5 dienas per savaitę, gal dirbs 2-3 dienas. Bus galima užsiregistruoti ir atvykti pagal užsiregistruotą laiką. Bus matyt galima ir ateiti neužsiregistravus ir gauti paslaugas neužsiregistravus. Vienintelė išimtis yra Neringos savivaldybėje, ji yra išskirtinė, joje yra labai mažai gyventojų. Sutarėm, kad ten didelio poreikio nėra.
0: Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas sako, kad žmonėms labai reikalingi banko skyriai, nes dabar tenka važiuoti iki didmiesčių.
4: Gelbsti kažkiek Unija, kuri teikia visas paslaugas, o šitų bankų paslaugų neliko. Tai tikrai gyventojus apsunkina, nes yra atvejų, kai reikia važiuoti į Kauną, Alytų dėl atskirų ar sutarčių, ar kortelių. Ir tai tikrai neturėtų tai būti. Tai irgi didina atskirtį mūsų žmonių.
0: Sako Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 154 bankų skyriai. Europos Sąjunga elektroninės prekybos platformai AliExpress skyrė daugiau nei pusės milijardo eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, tarp jų ir nesaugiai žaislais bei kosmetikos gaminiais. Briuselio teigimo AliExpress taip pat nesiėmė pakankamų priemonių, kad sustabdytų suklastotų produktų pardavimą, o nustačiusi, jog parduodamos prekės yra neteisėtos, platforma jas delsdavo pašalinti. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal 2022 metais įsigaliojusi Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Pergalę pasaulio futbolo čempionate švenčianti Ispanijos rinktinė sugrįžo į savo šalį. Ispanija pasaulio čempionate tapo po 16 metų pertraukos. Finale ji po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentiną. Lemiamą įvartį 106 minutę įmušė ispanas Ferranas Toresas. Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė sako, kad šis laimėjimas vienas svarbiausių visai Ispanijai.
5: Tai yra aukso era, tai yra nauja era su naujais žaidėjais, kurie veda Ispaniją pergalę. Kas girdimas, kas sakoma, gatvėse Ispanija yra atsidavusi visą širdimi, visą sielą ir žaidėjai tikrai yra ganėtinai pasiruošę. Aš tikrai manau, kad tai yra svarbus titulas ne tik Luis de la Fuente, bet ir visą Ispaniją. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių pergalių ir taip sutinku, Luis de la Fuente yra laikomas vienas iš puikiausių rinktinės trenerų.
0: Ispanijos lietuvė Erika Dobrovolskaitė. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionais tapo antrą kartą istorijoje. Argentinoje esantis LRT

0: Radio žurnalistas Žygimantas Kapočius sako, kad argentiniečiai stipriai išgyveno pralaimėjimą, tačiau daugelis pripažįsta, kad Ispanijos rinktinė pasirodė geriau.
1: Lionelio Messi akise žiūrint ašaroms, Argentina visgi yra dėkinga už nuostabią futbolo epochą, kuri telkia šalį nepaisant ir politinių, ir ekonominių audrų, ir argentiniečiai taip pat moka ir išdidžiai pralaimėti. Na, Ispanija iš tiesų demonstravo puikų žaidimą ir argentiniečiams atsitiesti taip ir nepavyko, nors anksčiau stebuklus žydrai baltiems per šį čempionatą vis pavykdavo sukurti tarsi paskutinę akimirką. Dabar treneris Lionelis Scaloni apsukriai, grubiai, na, ryštingai vedęs Argentiną į finalą šių rungtynių kalba, kad jam tarsi skauda visą sielą ir jis net neatmeta galimybės trauktis iš posto.
0: Sako Argentinoje esantis LRT radio žurnalistas Žygimantas Kapočius. Šią valandą Šiauliuose yra 17, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 19, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra rytoj dieną 16-21 laipsnis. 18 valandų 12 minučių.
2: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės intensyviai diskutuoja internete. Na ir šiandien žmonės klausia, kas darosi darbo rinkoje, kodėl atrodo atitinki reikalavimus, bet nepakviečia į pokalbį arba pakviečia į pokalbį, bet dingsta. Apie tai ir kitus klausimus pasikalbėsime su darbo rinkos eksperte Rita Karavaitinė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai žmonės tarsi ir galvoja, atitinku visus reikalavimus, kodėl manęs nekviečia į tą pokalbį, kaip tuos darbo skelbimus skaityti. Gal žmonės patys nesupranta, atitinka tuos reikalavimus, netitinka.
3: Ir iš tikro darbo rinkoje tokia situacija nedėkinga abiem pusėm. Nes darbdaviai susiduria su tinkamų kandidatų trūkumų, o kandidatai susiduria su tinkamų darbo pasiūlymų trūkumų. Tai toksai, na, visiškai netitikimas ir tikrai matau nemažai tokių variantų, kur ką ieškantys darbo ir iš kitos pusės darbdaviai akcentuoja, tai dingimą. Ieškantys darbo, kai kandidatuoja, siunčia savo CV, tikisi, na, bent jau kažkokios minimalios žinutės, kad taip jūsų CV gavome, bus tokie etapai, susisieksim. Jau pradedant pirmą žinutę, nemažai įmonių tiesiog neatrašo kandidatam, gavo, negavo tą CV, svarstysim, nesvarstysim, laukti, nelaukti. Ir tą patį kalba darbdaviai. Dingstantys kandidatai.
2: O kai jau pakviečia į pokalbį, pasikalba, na ir irgi įmonė dingsta ir kandidatas nesupranta, tai kaip dabar čia gerai pasirodžiau, negerai, o jeigu ir neprimsit manęs, tai na pasakykit priežastį, kodėl nepriimsit?
3: Iš tikro, trūksta to, na labai argumentuotos kalbos. Nes jeigu, čia jau gerai būtų, jeigu kandidatai sulaukė to žinutės, kad dėkui už dalyvavimą atrankoje, pasirinkome kitą kandidatą.
2: Čia jau yra gerai.
3: Čia jau yra gerai, nes kai kurie apskritai nieko negauna, jokios informacijos, svarstomas tas kandidatas ar ne. Bet kandidatai visgi tie, kurie kandidatuoja į vidutinės aukštesnės pozicijas, kur yra nemažai atrankos etapų ir jau praėję kelis pokalbius, atlikę namų darbus, kažkokius testus darę ir kai dingsta darbdavys, na tai visiškai neprofesionalu. Ir net jei grįžta su ta šabloninė žinutė, irgi yra neprofesionalu, nes jau pradėjo mėgstis tie profesiniai iš esmės santykiai ir kandidatas tikisi na, objektyvaus to grįžtamojo ryšio iš darbdavio, tai kodėl aš netikau. Meluoti ir vynioti į vatą per daug nereikėtų.

0: bet, na, aiškiai iškomunikuoti, kodėl šis kandidatas nebuvo pasirinktas, kad kandidatas turėtų bent jau galimybę, na, suprasti, ar tai netitiko kažkokį požiūrį, ar techniniai reikalavimai, kas netitiko, kad būtų galima tiesiog pasidaryti išvadas ir judėti į priekį kitose atrankose. Tai tikrai tokio grįžtamojo ryšio trūksta ir jis, na ir pirmiausia, tai padėtų ir darbdavio įvaizdžiui tinkamam, nes jeigu yra arba nėra komunikacijos, arba komunikacija yra prasta, tai dažniausiai tai traktuojama kaip neigiamas dalykas. Ir apie neigiamus dalykus žmonės linkia kalbėti daugiau negu apie teigiamus. Tai jeigu darbdavys padaro kažkokias komunikacines klaidas, labai didelė tikimybė, kad kandidatas apie tai pasikalbės su šeimos nariais, su draugais, tai bus paskleista, na, gerokai ta žinia, vat, kad ir interneto platybėse, LinkedIn'e.
1: Kartais... Ir bus su įmonių pavadinimais taip, labai dažnai parašyti komentarai.
0: Taip, tai yra kenkia įmonės įvaizdžiui, reputacijai kaip darbdavio, tai labai reikėtų pasirūpinti tinkamą komunikaciją.
1: O kaip manot, kodėl darbdaviai taip daro, kad ai, atsirinkom, čia turim tą kandidatą, ką čia dabar visiems skambinės ir aiškinsiu, kodėl nepriėmėm?
0: Būna tiesiog nesustyguota visa ta personalo paieškos ir atrankos, žodžiu, tvarka, kaip mes bendraujame, kaip mes komunikuojame, kokias žinutės mes siunčiame, ar visiems siunčiam, kuriem nesiunčiam, tai tiesiog būna neapsirašytos tvarkos ir nesusidėliota ta geroji praktika įmonėje. Tiesiog kai kurios įmonės to per daug nesureikšmina, jei atsirinko darbuotoją, tai kaip problemos ir nėra. Kai kurie būna tokie kiekiai kandidatų į tam tikras pozicijas arba įmonės, kad nesusitvarko su srautais, nėra dedikuoto žmogaus, kuris gali pasirūpinti, na, tą tinkamą komunikaciją su kandidatais. Pavyzdžiui, paskirsti tos atsakomybės, personalo skyrius didelis ir atsakomybės taip paskirsti tos, kad, nu, gaunasi, kad lyg ir niekas neatsakingas. Taip pat nemažai yra, na, įmonių, didžiosios įmonės, kurios naudojasi vadinamom tom kandidatų sistemom administravimo, tai jose būna tikrai daug įrankių, kur gali pasirūpinti sukėlų žinutes, išsiųsti jas automatiškai, labai daug tokių funkcijų, kur tiesiog nepilnai jas išnaudoja įmonės. Turi sistemas, bet nebūtinai išnaudoja visas tos sistemos galimybės. Kai kuriems sudėtinga suformuluoti apskritai tą neigiamą žinią, kodėl kandidatas netiko. Nenori kritikuoti, nenori atskleisti tikrųjų priežasčių, nes kartais priežastys gali būti visiškai neobjektyvios.
1: Nesutapo biolaukai, nu nepatinki tu man.
0: Taip, taip, tai gali būti tokios priežastys, kur tu negali jų atvirai iškomunikuoti kandidatui. Ir tada tenka suktis ir na, įvilkti kažkokį gražų tokį vaizdą, kai surasti, na, maždaug tų priežasčių. Tai yra būrimas jau, ne realybės atskleidimas, bet bandymas suktis iš padėties. Ir va čia ir kandidatam aš kažkaip ir vis noriu taip priminti, kad tai, kad jūs netikot, nebūtinai problema esate jūs.
1: Tai, bet kažkokie svertai yra ir ieškančių darbo rankose, tai ar būtų toks didelis išsišokimas, na, man nepaskambina, paskambinau pats. Kaip sekasi, ar tiko mano kandidatūra, o jeigu netiko, gal galite pasakyti, kodėl, arba ieškant darbo, paskambinti, arba nueiti įmonės, sveiki, aš noriu pas jūs dirbti, ateisiu, atėjau susipažinti.
0: Na, ne kiekviena įmonė taip ir įsileidžia be susitarimo, jeigu nėra, na, susitarta dėl susitikimo, tai čia labai ant klaustuko. Nors irgi visokių įmonių yra ir priklausomai net ir vietovėje, kokiam miestelėje, kur, pavyzdžiui, visi pažįstami, vieni kitus žino, tai ten nu, toksai užėjimas gali būti traktuojamas visai normaliai. Bet pasiskambinimas ir pasiteiravimas visai yra geras dalykas. Pirmiausia, tai na, atkreipia į tą kandidatą dėmesį. Čia tik tai reikėtų gerai apgalvoti, kaip jūs formuluojate tuos klausimus, kai skambinate įmonėje ir teiraujatės. Pavyzdžiui, na, kad neišauktų kažkokios tokios neigiamos reakcijos į tą kandidatą, kad nebūtų iš kandidato pusės kažkokia agresija arba primygtinis toksai spaudimas. Tiesiog profesionaliai, mandagiai noriu pasiteirauti apie šią poziciją, kokiam statuse aš kandidatavau, tai sakys gerai, koks jūs čia kandidatas, pasakys vardą, patikrins, na, jau atkreips dėmesį. Nebūtinai pasieks kandidatas taip lengvai tą žmogų, kuris vykdo atranką. Ypač stambesnėse įmonėse tai gali būti, kad pirminė ta atranka ją atlieka vienas žmogus, po pirminės pereinant į kitą etapą gal kitas žmogus, tiesiog nu, tas CV rūšiavimas. Tai čia vėlgi žinoti, kas vykdo atranką, būtų labai sveikas ir sveikintinas dalykas, tuomet galima na, ir pasiklausti, pasiteirauti. Ką aš rekomenduoju, tai jeigu jūs kandidatuojate na, į kažkokią įmonę, kur žinote, kas vykdo tą atranką, ten LinkedIn'e, susijungti, susisiekti su tuo žmogumi, parašyti žinutę, mandagę, profesionalę, pasiteirauti apie poziciją, apie atrankos eigą. Tai tikrai sveikintinas dalykas, tiesiog labai svarbu, kaip jūs suformuluosite tą žinutę.
1: Mandagu. Mandagu turėtų taip būti, kad pasiklausėte, tai sakote, ateiti taip į darbą nereikėtų, geriau pasiskambinti.
0: Geriau pasiskambinti, jeigu turi drąsos, tiesiog pasisiūlyti, galim susitikti. Čia kaip tos vadinamos veiksmas skatinančios žinutės, tai rekomenduojamos ir pačiam laiške, kai kandidatuojate ir siunčiate savo CV, tai tiesiog susitikime, pasikalbėkime apie poziciją, tai veiksmas skatinančios žinutės, jos vis tiek nu, kažkokie psichologiškai sudaro tokį lyg ir na, poreikį kitai pusiai sureaguoti kažkaip. Tai vertas tikrai dalykas.
1: Ar yra toks dalykas diskriminacija dėl amžiaus? Jau net nežinau, kurią čia ribą brėžti, nes dažnai būna turintis daugiau patirties, ateina kokį dirbti paprastesnį darbą ir sako, tai jūs čia per daug kvalifikuotas, jūs čia nedirbsit, jums čia bus neįdomu, jūs greit išeisit, bet žiūri jo CV, kad jisai kažkokio įmonėje dirbo 10 metų, nu tai žmogus laikosi žodžio, lojalus, dirba, gal jis tikrai nori paprastesnio darbo, kad jam nebūtų tiek nervo ar dar bet kokios priežastis ir tarsi jam sako, kad tu esi per daug kvalifikuotas, tau bus neįdomu, bet nori tuo pačiu lojalaus jauno darbuotojo, bet jeigu pažiūrėtumėm jauno darbuotojo CV, tai 5 įmonėse dirbo metus, pusmetį, tai ir pas tave jisai nedirbs ilgai, metus padirbs ir išeis, tai man čia kažkaip logikos turi.
0: Su tais per daug kvalifikuotais, tai yra tikrai, žmonės būna persisotinę atsakomybės, to tempo, streso, psichologiškai, kartais fiziškai, na, jau jaučia tą nuovargį ir ieško žemesnės pozicijos, tikslingai ieško žemesnės pozicijos, kur būtų mažiau įtampos, mažiau streso, ten nebūtinai tos pareigos aukštos, atlyginimas gali būti mažesnis. Jie tą suvokia. Įmonės supranta, kad vis tiek žmogus yra, nu, nuo savęs nepabėgsi. Jeigu tu greitai mokaisi, jeigu tu imlus iniciatyvus, prisiemi atsakomybę, jeigu tu ten, na, mėgstis organizuoti,

0: jisai joje užtruks. Greičiausiai jisai vėl grįž prie to, kad nori vadovauti, prisimti atsakomybę, daryti tokius ir tokius dalykus, visus užveiklinti, visus užsukti žodžiu, ar mum to reikia. Ir čia atsiranda du keliai. Įmonės, kaip sakant, jeigu turi galimybių, jos duoda šansą tokiem, nes mato to žmogaus bendrą potencialą ir kad jisai gal šitoj pozicijoj pas mus dirbs ir nebūtinai ilgai, gal tai bus pusmetis, ne? Bet mum bendras jo kaip profesionalo visas tas įgūdžių ir žinių patirties kompleksas mum gali tikti. Tai jisai gali turėti augimo įmonėje perspektyvos. Tai čia jau nuo įmonės priklauso. Bet tų per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengia, nes stengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais surasti tą tinkamiausią žmogų, kuris jeigu prašo, kad nereikalinga ten patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad ta žmogus čia pas mus augs, jisai mokysis, jis tobulės. O kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
1: Gerai, tada paklausiu kitaip. Diskriminacija dėl amžiaus, jeigu nėra per daug kvalifikuotas, nėra kažkokios didelės patirties, tiesiog vienas yra 25, kitas yra 50. Tai kažkaip irgi pasakys, kad vienas per daug kvalifikuotas ir jums ta 25, bet tas 25 išeis po pusmečiogi.
0: Tai čia irgi įmonės kokią prisijama riziką, ko jie tikisi konkrečioje pozicijoje, bet diskriminacija pagal amžių tai yra viena ryškiausių diskriminacijų, kur labai sunku įrodyti, kad tu gerai dirbsi, kad tu vadovaujasi tai stereotipai, žodžiu, ką gali ir ką negali vienos amžiaus grupės žmonės ir kitos amžiaus grupės žmonės. Ir vis tiek taikosi į tą jauną žmogų su perspektyva, kad jį užsiaugins, kad jisai tobulės. Yra įmonių, kurios atsikandė jaunimo, kur pabūna išeina, neprisiriša, žodžiu, nėra to lojalumo. Tai tikrai kiekvienai kartai yra būdingų tų savybių, kur jaunoji karta, jie tiek neturi to prisirišimo prie konkretaus darbdavio, jie labiau kaip siekia to profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Jeigu mato, kad šioje įmonėje augimo nebus, jie ieško kito varianto. Tai su ta diskriminacija, kaip daryti, tai labai svarbu ir patiem kandidatam vyresnio amžiaus suvokti, kad greičiausiai jūs diskriminuos. Greičiausiai, tiesiog bus neišvengiama. Čia labai priklauso nuo pozicijos. Yra pozicijų, kur amžius tampa vienu iš tokių didelių privalumų. Tai visos inžinerinės pozicijos, vadybinės vadovaujančios pozicijos, kur žmogus turi ateiti jau su tokia svaria patirtimi. Visi tie amatų sakysim, ten santechnikai, elektrikai, viskas, kas, sakysim, svarbu ta darbo patirtis amžium. Tai su vyresniais, labai rekomenduočiau išnaudoti savo pažintis ir darbo ieškotis per rekomendacijas ir per pažintis. Tiesiog pasilengvinsit savo gyvenimą. Nes vien taip paklai kandidatuoti ir konkuruoti su jaunimu gali būti sudėtinga.
1: O skaitant skelbimą, kiek svarbu atitikti reikalavimus, kada jau galiu siūsti savo gyvenimo prašymą, nes yra įvairiausių mitų, ten moteris nori kuo geriau atitikti vos ne 100%, vyras 50% ir gerai siūsiu.
0: Taip, iš tikrųjų yra įvairiausių tų teorijų. Taip vyrai

0: prastesni.
1: Jie maždaug tai permeta akim, tai čia maždaug tai pusė atitinku, tai yra
2: bus viskas, gerai.
1: Viskas tvarkoja, kandidatuojam. Moterys na, labiau link to perfekcionizmo linksta ir jeigu netitinka 100%, tai nekandidatuoja. Čia nu, toksai tikrai dažnesnis atvejis negu vyrų atveju, bet tas atitikimas 100% irgi gali būti ne pats geriausias variantas. Nes tai rodo, kad tu jau turi tą maksimumą. Tos pozicijos tu turi maksimumą. Ką darbdaviai darbo skelbimuose surašo, jie surašo idealų variantą. Tai yra idealiausias kandidatas, ko mes tikimės. Ir kartais net na, prirašo tiek daug tų reikalavimų, kad kyla klausimų, ar tikrai jums reikia, kad ir tą mokėtų, ir tą žinotų, ir darbdavi taip, nu tai būtų gerai, būtų gerai. Tai kartais tie darbo skelbimai yra apie idealų kandidatą, bet ne apie realybę. Tai reikia kažkokio ieškoti tokio viduriuko. Aš maždaug taip sakau, turėtų būti apie 70-80% atitikimas, kur, na, yra ir erdvės augti, ir tu neturi dar to maksimumo, tu dar turėsi ką veikti toje pozicijoje, ir apskritai darbdavys gali būti tiesiog perlenkęs lazdą su keliamais tais reikalavimais.
2: Ačiū už pokalbį, primenu, kad kalbėjomės su darbo rinkos eksperte Rita Karavaitinė, čia buvo laida Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
3: Šį vakar panoramoje. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius.
4: Mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim.
3: Jungtinė karalystė turi naują premjerą. Kirą Starmerį pakeitė Andis Bernamas. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolininkai antrą kartą tapo planetos čempionais.

0: Dėžutė radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukraina skelbia, kad jos dronai praėjusią naktį Azovo ir Juodojoje jūrose atakavo 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivus. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą, smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Rusijos Belgorodo pasienio srities pareigūnai skelbia, kad ukrainiečių dronui pataikius į autobusą žuvo 5 žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį ir šį rytą surengė atakų virtinę įvairiuose Ukrainos regionuose. Žuvo mažiausiai 9 žmonės per 500 sužeista. Leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas karaliaus Karolio III paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Poste jis keičia Kirą Starmerį. Bernamas tapo 7-uoju Jungtinės

0: karalystės premjeru per pastarąjį dešimtmetį. Savo pirmojoje kalboje jis šiandien akcentavo, kad vienas prioritetų bus siekis suteikti pastogę skurdžiausiems ir namų neturintiems britams, kurie miega gatvėse. Pirmasis Bernamo veiksmas tapus premjeru buvo skirti papildomus 340 milijonų svarų padėti spręsti benamystės problemą. Tuo metu agentūros Reuters kalbinti britai Londono gatvėse sakė, kol kas dar gana mažai žinantys apie naująjį premjerą.
1: Manau, kad vis dar yra daug nežinios, nežinome, ką jis siūlo. Mane tiesiog stebina, kiek daug per pastaruosius keletą metų turėjome premjerų. Tad tiesiog tikiuosi, kad jis išbus kadenciją ir darys tai, kas geriausia žmonėms.
2: Keisčiausia, kad niekas iš tikrųjų nežino, kas jis toks, tarsi naujokas. Manau, kad jis dirbs labai labai trumpai.
1: Žinote, tai yra pokyčiai. Matysime, kaip seksis. Aš jo nelabai pažįstu, tad bus įdomu sužinoti daugiau apie jo politiką ir ką jis planuoja. Pažiūrėsime, kaip jam seksis tvarkytis dėl plieno pramonės nacionalizavimo. Tiesiog turėsime pažiūrėti.
0: Kalba Londono gyventojai. Ispanijoje ir Graikijoje fiksuojamos naujos karščio bangos, prognozuojama, kad Ispanijoje oras gali kaisti iki 44 laipsnių nuo antradienio, pavojingai aukštų temperatūrų gali sulaukti šalies pietryčiai ir šiaurės rytiniai regionai bei Maljorkos centrinė dalis. Įsivyravus karščiams įspėjama ir dėl tolesnio miškų gaisrų pavojaus. Graikijoje temperatūra šią savaitę vietomis gali kilti iki 43 laipsnių, remiantis prognozėmis karštis itin paveiks Graikijos žemyninę dalį. Tuo metu daugumoje salų vyraus kiek žemesnė temperatūra apie 35-37 laipsnius. Virtinė Graikijos didmiesčių atsargumo sumetimais atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas. Čia visų pirma laiką gali leisti žmonės, kurie namuose neturi kondicionierių. Vilniuje Litexpo teritorijoje iki 2030 metų planuojama išvystyti naują kino studiją. Tikimasi, kad tai leis padvigubinti šalies audiovizualinio sektoriaus apimtį bei pritrauks didesnių tarptautinių kino projektų. Šiandien pasirašytas tai numatantis memorandumas. Pasak asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktoriaus Romano Matulio, galimybėmis daugiau filmuoti Lietuvoje domisi pasaulinės platformos, tokios kaip HBO, Netflix, Amazon ir Disney, tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros.
3: Turime labai gražų miestą Vilnių, jame yra labai daug ir filmuojama, ir nufilmuota jau serialų ir kino, tačiau daugiausiai yra filmuojama išorėje, taip sakant, lauke, o viduje nėra tiesiog infrastruktūros, kur galima būtų filmuoti. Tai tam, kad šitą sezoniškumą išlygintume, tai mažų mažiausiai, sakykime, reikėtų studijos. Kitas dalykas yra didelės internetinės platformos, dažniausiai domisi būtent tokių kompleksinių infrastruktūrinių pasiūlymų, tai yra, kad galima būtų labai lankščiai planuoti visą serialo arba kito turinio gamybą, tai tam reikalingos būtent studijos.
0: Sako asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktorius Romanas Matulis. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, bus 16-21 laipsnis. 19:05.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 6-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Šį vakar panoramoje. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius.
3: Mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim.
2: Jungtinė karalystė turi naują premjerą. Kirą Starmerį pakeitė Andis Bernamas. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolininkai antrą kartą tapo planetos čempionais.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: Čia LRT radijas.
6: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: Este radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per Rusijos ataką Odesoje žuvo 3 žmonės, 6 sužeisti. Nurodoma, kad smūgiai sukėlė gaisrą, apgadintas dujotiekis ir privačios įmonės teritorijoje buvusi ūkio technika. Per Rusijos pajėgų apšaudymus Zaporižioje sužeisti mažiausiai 4 žmonės, pranešama, kad per apšaudymą pataikyta į maisto perdirbimo gamyklą. Tuo metu Rusijos Belgorodo pasienio srities pareigūnai skelbė, kad ukrainiečių dronui pataikius į autobusą žuvo 5 žmonės. Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimą ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Taip Kaunas LRT radijui kalbėjo prezidentui patvirtinus susienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija esą planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Ministro teigimu, siekiant užkardyti galimas hibridines atakas, analizuojama žvalgybos informacija, veiksmai derinami su sąjungininkais.
2: Vertinam situaciją, matome Rusijos agresyvų toną, nepagristus kaltinimus su Baltijos šalims, na ir tokia provokatyvė elgsena. Lietuva savo veiksmais niekaip neprovokuoja Rusijos, mes esame suvereni šalis, mes esame NATO alijanso, Europos Sąjungos dalis ir mes renkamės stiprinti savo gynybą, stiprinti savo kariuomenę, didinti integraciją į vakarų civilizuotas valstybės, kadangi karas Ukrainoje nesiklosto taip, kaip Rusija planavo. Turbūt Kremliui, Putinui reikia tada naujos eskalacijos, naujo kažkokio tai laimėjimo. Ir Baltijos regionas, Lenkija, na, yra tas artimiausias taikinys šiuo atveju.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizai sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Apie tai Benkunskas pranešė po premjero inicijuoto pasitarimo atliekų tvarkymo krizai aptarti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl regiono atliekų rūšiavimo jau yra sutaręs su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus. Vilniaus meras teigia, kad krizė bus išspręsta padidinus atliekų deginimo apimtis Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kuri vasarą degina mažiau atliekų. Aplinkos ministrė po pasitarimo pranešė, kad dėl padėties sostinėje kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukiantį sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
3: Kas mums labai svarbu, kad išrūšiuotos atliekos būtų sudeginamos. Tai šiandien irgi buvo šnekėta, kad nepaisant sezoniškumo, iš tikrųjų turi būti padidinti kiekiai, ir kurie leistų sudeginti ir einamą į srautą, tai yra 700 tonų, na, kas yra išrūšiuojama ir išdžiovinama, kas iš to lieka, ir plus tas kaupas, kuris yra sukauptas MBA teritorijoje. Tai šiuo atveju, kaip greit mes sudeginsim tas atliekas, taip greit mes iš esmės iš tos krizės visiškai išeisim. Ką reikia pažymėti, vėlgi daug manipuliacijų yra apie kažkokias skolas, apie galimas vartotojų kainų augimas, tai galiu pasakyti, kad vartotojai nepatirs jokios įtakos šitos krizės sutvarkymui.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Į šiaurės rytus nuo Ispanijos sostinės Madrido įsiplieskęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Pasak vietos pareigūnų jau išdegė 26 tūkstančių hektarų plotas. Regione iš 30 vietovių evakuota per 1000 žmonių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių, 10 lėktuvų ir sraigtasparnių. Gesinimo darbams trukdo stiprus vėjas, jo kryptis iš pietvakarių milžiniškų dūmų debesų kol kas link sostinės negina. Nuo rytojaus Ispanijoje laukiama naujos karščio bangos. Temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių, tai gali dar labiau pabloginti situaciją. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 16-21 laipsnis. 20 valandų 5 minutės.
0: vakaro pasaka.

Šiandien paskutinė pažinties su Tomo Flečerio girgždukais dalis. Liusė supranta, kad didžiausias priešas nėra baimė. Didžiausias priešas yra nenoras suprasti kitus. Jie atranda būdą susikalbėti su girgždukais ir pamato, kad net labai skirtingi pasauliai gali rasti bendrą kalbą. Skaito aktorius Darius Rakauskas.

Pamažu vaikai ėmė skirstytis. Panarinę galvas, purvinomis gatvėmis nušlepsėjo atgal į tuščius namus. Liusė atrėmė smakrą į šaltus vartus. Nėra mamos, nėra policijos, nėra mokytojų, nėra dribsnių, nieko gero, pagalvojo mergaitė. Liusė buvo jau beketinanti traukti namo, kai staigus vėjo gūsis pūstelėjo ją į veidą, priversdamas nusisukti. Sukuriuodamas, jis nušvilpė per žaidimo aikštelę paradinių mokyklos durų link. Kartais vėjas pūstelė tinkamu laiku, tinkamoje vietoje ir nukreipė tave tinkamą linkmę. Ta akimirka Liusė išvydo prie mokyklos durų prikabintą popieriaus

0: lapą, kuris vėjo blaškomas iš toli atrodė tarsi ranka, mojanti ją ir kviečianti prieiti. Mergaitė nustėro. Palaukit, sušuko jį vaikams ir šie sustojo atsigrėžę. Žiūrėkit, parodė į popieriaus lapą kabantį ant durų. Ilgai nesvarščiusi, Liusė ėmė kopti geležiniais vartais aukštyn. Kai jau buvo beveik užlipusi iki pat viršaus, staiga viena jos koja praslydo tarp metalinių grotų. Mergaitė tvirtai įsikibo rankomis į vartus, kad nenukristų, tačiau jos kojos tabalavo ore, nerasdamos į ką atsiremti. Minė aiktelėjo. Tada nei iš šio, nei iš to Normanas pradėjo elgtis kaip tikras keistuolis. Jis pribėgo prie Liusės ir palindo po ją atsiklaupęs keturiomis, tarytum koksai šuo. Ką tu čia darai? Šūktelėjo Liusė laikydamas iš paskutiniųjų. Reikia, kad kas nors užliptų man ten nugarus, ištarė Normanas taip tyliai, kad vos buvo galima išgirsti.
1: Kas nors lipkit jam ant nugarus,
0: sugriaudėjo Ela. Taiga vaikai suprato, ką Normanas norėjo padaryti, ogi žmonių piramidė. Dvi mergaitės iš žolės riedulio komandos skubiai priklaupė šalia jo, o paskui ant jų nugarų užsiropštė dar keletas vaikų. Galop, Liusės pirštų galiukai pasiekė kažkieno sėdynę ir atsistojusi ant kojų, ji užbaigė piramidę. Ačiū. Padėkojo ji, tada lengvų judesių permetė kojas per vartų viršų, nušoko į tuščią žaidimo aikštelę ir nuskuodė mokyklos durų link. Pasistiebusi Liusė ištraukė smeigtuką ir nukabino lapelį. Susijaudinusi, suėmė jį drebančiais pirštais ir vartydama ėmė apžiūrinėti iš visų pusių. Tai buvo laiškas, sprendžiant iš rašysenos skirtas jiems. Pamačius kreiva ranka, rudų rašalų iškringeliotą dedikaciją, Liusiai parūpo, kas gali būti parašyta tame laiške. Tokia keverzonė kėlė įtarimą. Vaikiams. Nežinia kodėl, tačiau prieš saulę tasai žodis atrodė gana kraupokai. Atnešk man smeigtuką, šūktelėjo Normanas, įkišęs ranką pro vartus. Liusė padavė jam smeigtuką ir jis iškart ėmėsi doroti spyną. Po kelių sekundžių smulkaus krapštimosi Normanas atvėrė mokyklos vartus ir Liusė sugrįžo atgal pas vaikus. Sakiau tau, iššiepęs kabėmis suverštus dantis, tarė jis Elai ir didžiuodamasis paglostė savo spynų atrakinimo ženklelį. Perskaityk jį, Liusė, sušuko Ela. Virpančiomis rankomis Liusė ištiesino sulankstytą lapelį ir giliai atsiduso. Kas ten parašyta? Paklausė Normanas ir išsitraukęs iš uniformos kišenės užsidėjo skaitimo akinius. Tuo pačiu rudu rašalu, ta pačia kreiva ranka laiške buvo rašoma. Mėly vaikiai, mes iškeliavom amžiams, dovanokit, pašėlkit, pasirašo suaugusieji. Postscriptum, galite daugiau niekada nebesitvarkyti. Visi tylėjo, kaip vandens į burnas prisisėmė. Suaugusieji iškeliavo, amžiams. Vaikai liko vieni. Daugiau jokie suaugusieji jų nebeprižiūrės. Jokie suaugusieji neaiškins jiems, ką daryti. Jokie suaugusieji jų nebekontroliuos. Susijaudinusi Liusė nuleido žemyn raštelį ir minė ėmė šėlti, šūkauti, ploti rankom. Miestelis priklausė jiems. Nujaučiu čia kažkas negero, tarė Liusė savo panosėje. Aš irgi, pritarė Normanas, stovėdamas jai už nugaros ir vokčiomis per petį skaitydamas raštelį. Tai pati nuostabiausia diena gyvenime, sušuko Ela iš šėlstančios minios.

0: Tokia, atkirto Liusė. Taip, esi. Žmonės tikrai nepirko šios knygos tam, kad skaitytų, kaip tu ruoši namų darbus. Ši knyga yra apie tai, kaip tu išgelbsti miestelį.
1: Nejaugi, paklausė Liusė.
0: Tikrai taip. O dabar dėk tuos namų darbus į šalį ir užsiimk tuo, kuo reikia. Taigi, Liusė padėjo namų darbus į šalį ir ryžosi užsiimti tuo, kuo reikia. Pirmiausia, ji nusivilko mokyklinę uniformą ir apsirengė savo mėgstamiausią džinsinį kombinezoną. Na, jeigu jau neinu į mokyklą, tuomet tai bus žymiai patogiau, tarė jis sau ir užsisegusi sagas pasijuto savimi pasitikinti, pasiruošusi įveikti visas kliūtis. Kombinezonų daromas poveikis šiuo klausimu tiesiog stebina. Taip jau geriau, tarė ji ir palaižiusi ranką prilipino kirpčiukus prie šono. Staiga išgirdo, kaip kažkas iš gatvės šaukė ją vardu. Liusė, Liusė, man reikia tavo pagalbos. Liusė nuėjo tą kryptimį, kur girdėjusi silpnas šauksmas, į Elos namus ir užėjo vidun. Pasirodo, Ela, žaisdama slėpynių, netyčia užsitrenkė skalbimo mašinoje. Tiesą sakant, ji lindėjo ten jau geras 3 valandas ir kadangi nebuvo surasta, taip išeina, kad laimėjo. Taip, aš pati šauniausia, sukrikštė Ela, kai Liusė atsuktuvu atsargiai nuėmė skalbimo mašinos dureles, kaip kažkada buvo mačiusi darant tėtį. Netrukus panelė princesė išėjo į laisvę ir nesukdama savo galvos galėjo toliau įkyrėti draugams. Pats laikas sušveisti sumuštinį, tarė sau Liusė ir patrynė išalkusi pilvuką, tačiau...
2: Liusė!
0: Pasigirdo dar vieno bėdžiaus balsas. Liusė giliai atsiduso ir nuskubėjo padėti nelaimės ištiktam vaikui. Tačiau, vos tik jį padėdavo vienam, tuoj pat pagalbos imdavo šauktis kitas, paskui dar kitas ir tai be pabaigos. Ta diena, kai viskas prasidėjo, 12 vaikų rankos netyčia įstrigo sausainių stiklainiuose. 7 užsikimšo plastelinų nosis. Viena mergaitė netyčia įkrito į violetinius dažus, net ir bambos kilutę sugebėjo užsimozoti. Ir kiekvienam iš jų reikėjo Liusės pagalbos. Šitaip ji prasikankino visą likusią popietę iki pat sutemų. Liusė padėjo pusiai Viffingtono populiacijos, tačiau nepatikėtumėt išvydę, kaip per tą vieną dieną pasikeitė visas miestelis. Sakot, visai nenusteptumėt? Na, tuomet pažvelkite į šitai. Namai buvo tokie suversti ir atrodė kaip per Heloviną. Ant kiekvieno medžio šakų kabėjo tualetinio popieriaus girliandos. Pro atlapus langus košė vėjas. Vaikai, išstūmę į kiemus sofas, šokinėjo ant jų kaip patrakę. Su batais. Visas vieno namo svetainės turinys buvo perkeltas ant stogo, o kito namo stogas sukimštas į svetainę. Tarytum Viffingtoną, kas būtų apvertęs aukštyn kojom. Suaugusieji dar nebuvo dingę nė 24 valandų, o miestelis atrodė kaip iš filmo apie žmoniją ištikusią masinę katastrofą. Ta vakarą, eidama namo, Liusė padėjo visiems, kam tik reikėjo pagalbos. Pakeliui ji dar pririnko glėbį šiukšlių ir grįžusi sumetė į savo tėčio sunkvežimį. Būti atsakingai tapo neatskiriama Liusės gyvenimo dalimi, ypač po to, kai pradingo tėtis. Ji matė, kaip mamai sunku, todėl turėjo kuo greičiau užaugti. Taigi, kol kiti vaikai leido savo pirmąją naktį be saugusiųjų priežiūros, keldami sąmyšį, krėsdami šunybės, neidami miegoti iki vėlumos, vakarienį valgydami ledus ir picos suvoštinius desertui, picos suvoštiniai, tai kepsniai įsprausti į 2 gabalėlius picos vietoj bandelių. Jie tiesiog nuostabus, turėtumėt išmėginti juos, jei kada pradingtų tėvai. Liusė rengėsi eiti miegoti. Ir, nors Liusės tėtis su mama buvo dingę, ji miegojo ne viena. Be jos namuose buvo dar kai kas. Kai kas jos kambaryje, kai kas slėpėsi po lovą ir laukė, kol ji užmigs, kaip ir kiekviena.

0: Šį vakar panoramoje. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius.
1: Mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim.
0: Jungtinė karalystė turi naują premjerą. Kirą Starmerį pakeitė Andis Bernamas. Po 16 metų pertraukos Ispanijos futbolininkai antrą kartą tapo planetos čempionais.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kaip įprasta, pradėsime eilutėmis iš Evangelijos. Ištraukai homiliją parengė kunigas Marius Talutis. Toliau laidoje apie bažnytinio gyvenimo aktualijas. Marijampolėje prasidėjo grigališkojo choralo savaitė, į kurią tradiciškai kviečia Vilniaus Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studija. Pasak mūsų pašnekovės Skirmantės Valiulytės, šiemet ją užsiregistravo net 50 dalyvių iš visos Lietuvos. Regis šio giedojimo gerbėjų skaičius Lietuvoje kasmet auga, pratindamas bažnyčių bendruomenės prie šios ypatingos maldos formos. O šios savaitės dalyviai mokysis vis naujų giedojimo tradicijų, klausysis ekspertų paskaitų, dalyvaus liturgijoje ir galiausiai pradžiugins koncertais Anykščių ir Marijampolės klausytojus. Pokalbis su viena jų Skirmante jau po kelių minučių, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

0: Kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Jis atsakė: Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji ėjo iš žemės pakraščių klausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas.
1: Evangelija mus įtraukia į karštą diskusiją tarp Jėzaus ir fariziejų. Fariziejai, rašto aiškintojai, matydami Jėzaus mokslo populiarumą, girdėdami apie jo padarytus stebuklus, panoro įsitikinti, kasgi yra Jėzus. Tai nebuvo žmonės, kurie susižavėtų tik tai kalbomis, pasakojimais, bet tai buvo žmonės, kuriems reikėjo įrodymų. Tai buvo žmonės, kurie reikalavo aiškumo. Ir tikėdami Kristaus prisikelimu, jie mirė dėl to. Jie atidavė savo gyvenimą. Taigi viešpats Jėzus mus šią evangeliją taip pat tarsi dar sykį pakviečia tikėti tuo patikimumu jo mokinių, kad jis yra prisikėlęs. Ir ši pikta ir neištikima karta yra palaiminta karta. Būtent šiai kartai teko tokia laimė, džiaugsmas, metas, malonė, išbandymas, iššūkis matyti tokį įvykį visos žmonijos istorijoje, gyvenusi tarp žmonių, žmogumi tapusi Dievo sūnų, kurio prisikelimo žinia ir šiandien yra nesenstanti, visiems reikalinga žmonių širdžių trokštama geroji naujiena. Evangelijos pasakojime Jėzus kreipia savo klausytojus ir mus visus nuo tikėjimo apie jį, nuo tikėjimo apie Jėzų, link tikėjimo į jį. Aš tikiu į Jėzų. Tikėjimas apie Kristų tai gali būti pripažinimas, kad Jėzus buvo puikus mokytojas, stebukladarys, galima žavėtis tam tikromis jo idėjomis, jo gyvenimo pasiaukojimu. Tačiau jis vis tiek yra laikomas tam tikra idėja, tam tikra galbūt istorinė asmenybė, kuri gyveno, bet nieko nepakeitė. Tačiau tikėjimas į Jėzų, tikėjimas į Kristų, tai tikėjimas į gyvą asmenį, realiai veikianti gyvenime, į kurį nesitikėdami nei sėkmės, nei kažkokių ypatingų dovanų, į jį sudedame savo viltį, pasitikėjimą, savo nuodėmingumą ir tuo pačiu savo troškimą tapti panašiu į jį. Daug prasmių ir pranašiškų reikšmių taip pat šioje evangelijoje galime rasti Jėzaus savęs palyginime su Senojo testamento veikėjais, su pranašu Jona ir Saliamonu, karaliumi Saliamonu. Bet šiuo atveju mes būtent esame kviečiami išvelgti pranašo Jonos asmenyje, kad Jėzus yra Dievo gelbėtojas, kuris atėjo gelbėti, nes per pranašą Joną buvo išgelbėta Ninive. Ir per karalių Saliamoną, kuris žinomas yra savo išmintimi, Jėzus yra išmintis. Taigi būtent per Jėzų Kristų Dievas yra mums dovanojamas Dievo išgelbėjimas ir jo išmintis pačiame jo asmenyje. Jis yra ženklas, kuris visada bus daugiau nei visi kiti ženklai, daugiau nei Jona, daugiau nei Saliamonas, daugiau nei visi pasaulio stebuklai. Jėzus yra visada daugiau nei mes galime suprasti, apriepti, bet tuo pačiu, kokia mums yra duodama malonė, kad jis link mūsų pasilenkia, mes jį galime į savo širdį priimti ir jo mokiniais būti.
2: Mato Evangelijos eilutės apmąstė kunigas Marius Talutis. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą pokalbių su Vilniaus Šventojo Kazimiero Grigališkojo choralo studijos nare Skirmante Valiulyte, kuri primins vieno seniausių ir bažnyčios gerbiamų maldos būdų grigališkojo giedojimo tradicijas ir dabarties aktualijas Lietuvoje.
3: Iš esmės turim būti dėkingi Juozui Naujaliui, kuris, būdamas grandas ir profesinės muzikos ir tuo pačiu bažnytinės tradicijos atstovas, jo rūpesčių buvo labai išplėtota ta tradicija. Jis ir pats ir grigališko choralo motyvais ir kūrė ir autorinę muziką, bet ir labai rūpinosi, kad būtent liturginė muzika bažnyčioje remtųsi tomis šaknimis. Ir grigališkas choralas, kuris siekia ankstyvosius viduramžius, būtent ir yra bažnyčios šaknis, kaip ir lotynų kalba yra bažnyčios kalba. Kodėl ji šiais laikais tarsi vat, sudaro tokį įspūdį, kad yra nišinė? Viena vertus tai sovietmečio įtaka apskritai mūsų bažnytiniai kultūrai, kai buvo niokaima ir tikrai ir ta muzikinė dalis smarkiai apniko. Ir mūsų pačių toks noras dalyvauti visų svorių, taip kaip moku, kaip galiu, o latiniškai giedoti ir giedoti grigališką choralą, tai tikrai reikia.
4: Mažiausiai suprasti, ką tai reiškia tam tikri žodžiai.
3: Taip, suprasti, pasiruošti, nebūtinai turi būti lotynų kalbos žinovas, bet svarbiausias dalykas, būtent, vat, kas yra grigališko choralo esmė, tu turi, kaip pasakytų, jaunimas nusiimti. Tu negali būti tas solistas, kuris rodo save, o tu turi iš esmės būti tas visiškai paprastas, nuolankus tarpininkas, kuris giedojimu veda į aukščiau ir stengiasi taip giedoti, kad neišsišokti. Nes vis dėlto priminkim, kad grigališkas choralas tai yra monodija, tai yra vienbalsė muzika ir kai susirenka 20-30 giedot arba Marijampolės atveju apie 50, tai išgauti tą darnų, gražų, lygų vienbalsumą nėra taip paprasta.
4: Grįžkime prie pačių, na, mokyklų galbūt ir prie paties grigališkojo choralo, na, tų fanų gal, arba žmonių, kurių, kaip suprantu, jau sprendžiant ir iš Marijampolėje prasidėjusios tokios savaitės grigališkojo choralo ar mokyklos, kaip čia ją pavadintume. Jeigu 50 narių, 50 užsiregistravusių žmonių, tai atrodytų, kad susidomėjimas grigališkojo choralo giedojimo tradicija, jis auga. Ar iš tiesų išvelgėte tokias tendencijas ir galbūt žinotumėt Lietuvoje, kur dar kokiose bažnyčiose, galbūt ar viskupijose praktikuojamas šitas giedojimas?
3: Tas susidomėjimas grigališkojų choralu ir apskritai gal siekis tų sąmoningų giedotojų liturgiją daryti gražesnę ir tikresnę, šventesnę, šventinti savo giedojimu, tai aš jį siečiau apskritai su sąmoningumu ir bažnyčios dabartinė situacija, kur žmonių tarsi mašta, bet daugėja tų, kurie žino, ką jie iš tiesų daro ir iš tikrųjų eina iš tikėjimo, o ne iš tradicijos. Tai ir grigališko choralo atgimimas Lietuvoje eina iš tikėjimo ir noro siekti, kad jis tikrai gilėtų ir jį skelbti tokiu būdu, o ne iš tiesiog pliko noro bet kažką atkartoti, kaip kokią gamą.
4: Tiesiog gražu, tiesiog gražu. Išmoksiu, tai. Ar ne?
3: Ir dabar tie žmonės, kurie susirenka Marijampolėje, tai jie iš tiesų atstovauja įvairius miestus ir ta tradicija jau yra išsišakojusi, yra giedotai Panevėžyje, Biržuose, Kaune, yra Klaipėdoje stipri bendruomenė. Atvažiuoja pavieniai vargonininkai arba entuziastai, bažnytinių chorų dalyviai ir kiekvienais metais atsiranda tokių tiesiog smalsuolių, kurie nebūtinai net susiję labai tampriai su bažnytiniu gyvenimu, bet jiem įdomu, kas tai per žanras ir kas čia apskritai vyksta. Tai tas labiausiai gal džiugina, nes žmonės tikrai pabuvę savaitę toje liturginėje tėkmėje, gal nebūtinai patys drąsiai gėdodami, būdami tarp gėdančių, tada supranta, kodėl tas lobis gajus, kuris nuo pat viduramžių dar vis skamba ir neišnyksta galutinai.
4: Kokios dar galbūt galimybės arba funkcija kažkokia tai atlieka grigališkojo choralo, na, tokios studijos ar mokyklėlės, nes kartais, na, arba stebint

0: Švento Kazimiero grigališkojo choralo bendruomenę, tai būtent šitas žodis bendruomenė, matomi tie patys žmonės, jie talkina bažnyčioje, konkrečiai turi dieną, ten sekmadieniais vakaro mišios, tada vykstate į įvairius, na, ne tik koncertus, bet ir kitos viskupijos, kitos bažnyčios ar vienolijos prašo švenčių progą jūsų pagėdoti, ar per Velykas ir panašiai. Tai toks įspūdis, kad tai yra, na, ne tik tai mokymasis, ne tik tai patarnavimas liturgijai, bet kur kas daugiau, jūs tarsi jungia tam tikri socialiniai ryšiai, nežinau kaip tenai su gimtadieniais, bet yra kažkoks bendrumas, kuris taip pat įtariu turi svarbę reikšmę.
1: Iš tiesų, tie, kas įsitraukia į grigališkojo choralo giedojimą, tie tampa bendruomenė. Ir labai įdomiai, netgi taip pažvelgus iš viršaus į Lietuvą, galėtum sakyti, vat yra tos branduolinės bendruomenės, kur mes susibarėm Marijampolį savaitį. Ir kiekvienais metais, kai grįžtam ton savaitin, jaučiamės kaip lyg šeima suvažiuotų iš užsienio. Nes dauguma jau vieni kitus pažįsta, su kai kuriais matomės tik kartą metuose, su kai kuriais, kaip sakėt, kiekvieną sekmanį gėdam čia Vilniuje. Ir tas ryšys, aš net nebejoju, kad tai ne mūsų pačių nuopelnas, o tai ir iš tikrųjų vedimas, pašaukimas ir mokykla.
0: Tai tiek šį sykį pokalbių laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Laidą parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikinsiu psalme, giedama grigalistų ir skelbimu apie Švento Jono seserų Vilniuje rengiamas rekolekcijas, į kurias dar liko 3 vietos vyrams. Daugiau informacijos rasite tinklapyje jonitai.lt, o apie visas Lietuvoje vykstančias rekolekcijas ir bažnyčios naujienas galite nesunkiai sužinoti. Žinoti internete. Nuoroda katalikai.lt. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja naujajam Jungtinės karalystės premjerui už tvirtą paramą jo šaliai. Kiek anksčiau šiandien Endis Bernamas sakė, kad jam perimus vadovavimą Jungtiniai karalystiai, Londono parama Kyjevo išliks tvirta ir ryštinga. Britanija teikia didelę karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusį norą visuomenėje, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti.
2: Apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą pradinės karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymą iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti kaip aprūpinti tos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę. Dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiemet beveik 4500 jaunuolių į pradinę karo tarnybą užsirašė savo noru dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus. Dar beveik 4000 šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarka. Statistikos duomenimis dujų saugyklos Europos Sąjungoje šiuo metu užpildytos žemiausių lygių per pastaruosius 5 metus. Bendrovės Ignitis departamento vadovė prognozuoja, kad saugyklų pildymui ir toliau stringant, o jeigu dar ir žiema bus šalta, dujų kainos gali augti. Tačiau pasak Astos Verbickienės, šiuo metu dujų rezervą Lietuva kaupia pagal planą.

0: faktas, kad mes neturėsim labai smarkiai užpildytų saugyklų ir jeigu nutiktų taip, kad žiema būtų šaltesnė arba turėtumėm kažkokių infrastruktūros trikdžių, tai tikrai tai nelemtų žemesnių kainų. Žinoma, tie patys geopolitiniai veiksniai tikrai smarkiai įtakoja ir gamtinių dujų kainų lygį. Tai mes bet kokiu atveju esame įpareigoti saugoti dujas ir pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams, tai mes saugyklą pildome pagal planą.
1: Bendrovės Ignitis dujų didmeninės prekybos departamento vadovė Asta Virbickienė. Specialistai dirbantys mokytojais, bet neturintys pedagoginio išsilavinimo, skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangu, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Išsamiau apie tai Edita Vitė.
2: Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, norinčių persikvalifikuoti mokytojų skaičius auga, o valstybės finansuojamų vietų per mažai.
0: Šiais metais sulaukėme jau anšlago, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis.
3: Jeigu mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalbam muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus, mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai, jie moka už savo studijas. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis.
2: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojamų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
4: Mes kiekvienais metais, na ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
2: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesiniam studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, o Kaune 20 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 16-21 laipsnis. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
5: LRT radijas.
6: Ko pietučiais? Ką? Tu kaktą prasirakė? Susižeidęs kaktą, parodyk savo žaizdą. Parodyk savo žaizdą.
7: Liudas Saugaitis augina apie 40 žemaitukų. Kai arkliai ganosi ganyklose, Liudas vis juos aplanko. Apžiūri, paglosto, pakalbina.
6: O čia kupolis. Labai geras. Irgi tos pirmos kumelės laikė. Ta kumelė buvo juoda. Ir kupis va toks, va kaip panašus į savo mamą. Va tokia mama jo buvo.
7: Vasarą jo kiemas prisipildo vaikų. Čia vyksta vasaros stovyklos raitiesiams skautams. Organizacijai, kurią Liudas pats ir įkūrė.
6: Čia mūsų rikiuočio aikštė. Čia vėliava kelia su skautais. Ir čia va pasagos formą akmenys išdėlioti. Ir čia sustovi visą laiką raiteliai. O vidury tie, kurie ne ant žirgų sustoda. O vidury aukurą užsidegam. Čia yra šieno lova.
7: Vaikai pasistato palapines kieme ar tarp medžių, kai kurie miegant šieno. Mokosi joti, bet kartu mokosi ir gyvenimo. Nes, kaip sako Liudas, viskas siejasi.
6: O visuma tai yra viskas. Tai yra ir žasiukas, ir politika, ir muzika, ir šokis, ir žirgai, ir mėšlo vežimas, ir traktoriai. Ir mes patys, kad ir saugia, bet mes tol, kol turim vaikiškumą savyje, tol yra įdomu gyventi. Ir turi būti gera, nu kaip ir augalui, turi būti dirva. Jeigu yra dirva gera, labai viskas auga ir vaikai auga tada gerai.
7: Sveiki, čia Radio Dokumentika, aš Teresė Bernatonytė. Šį kartą mūsų kelias ves į Žemaitiją, pa žemaitukus, kuriuos augina Liudas Augaitis, nenustojantis stebinti kitų ir pats stebėtis pasauliu.
6: Apie žemaičius ar apie mano asmenį, kaip iš prigimties norą dyvinti. Dyvinti reiškia stebinti.
7: Tikiuosi, kad tą dalelę dyvinimo pajusite ir jūs. Bet tam reikės anksti atsikelti.

0: La vecinitas. La verdad, net nėra šešių ryto, dabar yra gal ne 15:56. Vienas paskutinių vasaros rytų. Aš keliuosi anksti, nes važiuoju pas Liudą Augaitį.
1: Mano balsas dar mieguistas, nesupratusi taip anksti keltis vasarą. Įsėdau automobilį, kelias vingiuoja per Žemaitijos laukus. Rugpjūčio pabaiga, tad matau kylančią saulę, kuri po truputį nudažo horizontą.
0: Važiuoju dabar įsuku nuo Salantų pas Liudą ir aš nežinau, ar čia tyčia, ar netyčia, bet kai įsuki į gatvę ir važiuoju iš tų keliukų, tai gatvė, kurioje gyvena Liudas, vadinasi Žirgų gatvė.
1: Įsukus į kiemą jau matau Liudą laukiantį. Pučia vasaros rytų neįprastas stiprokas vėjas, tad Liudas vilki neperpučiamą liemenę, darbinės kelnes su daug kišenių, avi aulinius batus. Jau spėjo apeiti ir apžiūrėti dalį ūkio.
2: Nu, mano rytas visą laiką vienodai. Man patinka, kad visą laiką vienodai jis ir išeinu ir improvizuosiu. Ir tai va, tai dabar vainu pirmiausia mažylė. Žiūri, ar visi žasiuką atėbėr iš po naktys, ar kumeliuką pažindyti reik. Nu, pažiūrėti, nu, visokių va tokių, kaip ten žirga išnakvoja, ar avytės ten. Ar. Pirmiausia, aišku, kai einu mėlišti, jau tada matau jau ten, bet visą laiką peinu ir, nu, toks kaip ir liktai dėl gyvūnų, bet iš tikrųjų dėl savęs. Nes man tai yra labai įdomu ir kartu taip jaučiu, kad taip, nu, taip vaikščiai tokie, kaip ir mankšta tokie, žodžiu. Tai va, ta mano rytmečio rutina neturi jokių ribų. Kartais atidarau vištidę tada, kartais tada atidarau, bet visada atidarau. Ir kiekvieną rytmetį atidarau.
1: Einame su Liudu melžti ožkų. Pakeliui jis dar paglosto seną vilkšunį, kurį neseniai priglaudė, radęs išmestą ant kelio. Pašeria vištas, perveda eržilą į kitą vietą.
2: O čia pati pirmoji, visada ten mėliniukį, visada ten pati pirmoji mirštis. O tau išleido radijinį garsą. Neišvers man pieną. Va čia yra labai gerai melža su ožka tokia minkšta ir visada pieną ir... Va šita muzika labai gražiai.

0: Tokia muzika lydi Liudo rytus jau daugiau nei 20 metų. O kai viedras arba kibiras jau pilnas, Liudas padaro man kavos, įpila šviežio ožkos pieno ir sėdame kalbėtis apie jo vaikystę ir kaip jį lipdė jo pasaulio matymą.
1: Man patiko švis stebėti pasaulį ir tokia nuotrauka, kur einu per upelį, basas toks tarp kokių ten 5 metų, akis išplėstas ir tokia saulės apšviesta, žodžiu, ir tas vaiks įbridęs į upelį balčią ir sustingęs, pats nustebęs, žodžiu, ir kaip ten viskas yra įdomu.

0: ir ten arba kokinos ten kūlės, ten persiverti, ten bėgi ir persiverti taip ore. Nei ten kas mokina, nei ten ką, nu, žiūrėjau, ten. Kartais nepataikė, ant spraną nukrinti. Arba bėgi į horizontą, nu, ten, kur yra ta horizonto linija. Ir tiek būdavo sveikatos bėgti, pažiūrėti, kas už to horizontą. Ir bėgi, bėgi ir vis tiek ten paskui jau žiūri, kad jau ten kits kaimas, jau, bet nėra ten tos linijos. Ir ta linija vis kita yra jau. Ir paskui žiūri, kad jau labai toli nubėga ir grįžti atgal.
1: Lakstydamas po Žemaitijos laukus su trimis broliais, Liudas atrado ne tik gamtą ir horizontus. Jo gyvenime užgimė muzika.
0: Mes žaidėm muziką. Mes pradėjom žaisti. Tėvelis pamatė, kad mes norim žaisti su muzika, nupirka harmoniką, nupirka vienam broliu, man kažkokią dūdą nupirka, o kitam broliu barabaniuką tokį. Nu ir mes ten kokį būdami, kokį ten 5-6 metų ten dar prieš mokyklą. Kažkaip Zigmonds paėmė ir išmoka ten kažkokį pagroti, kažkokį valsiuką ten, ar pamokina, ar dėdį pamokina, nežinau. O jau kai kažkas gruoja valsiuką, tai mes visi kiti jau gali muzikuoti, nu kaip dabar visi muzikuoti ten kinkų ir ten visai. Ir mes ten pradėjom gruoti, aš ten pu, gal ten nebuvo dar to ritmo, o brolis bimt, bimt, bimt, dar mažesnysis brolis. Tai va muzikantais pasidarėm. Ir ten, kai susirinkdavo kinos vyrą gerti, tai kažkaip išėdavo iš kalbos, kad nu vaiką pagruokėt. Nu, jau matys, kai kauždavo, tai mes jiems, jie mums publika būdavo, mes jiems gruodavom. Jie dievodavo, kaip čia tie vaiką gruotin.
1: Vienas kaimynas, ar apsilankęs pas juos, ar išgirdęs grojančius vaikus, buvo vietiniam laikraštį pasiskaitęs, kad gabius vaikus kviečia į Čiurlionio menų mokyklą.
0: Prano, tu savo vaikus, tavo vaiką gruo, muzikantą. Nu, kažkaip priminėm ir jis jo, tai sako, reik tada važiuoti, reik vežti vaikus, reikia į to internatą, į to Čiurlionio mokyklą. Nu, tai va, tokiu būdu patekom iš Gūdaus kaimą į Vilnių, kur tas Vilnius buvo, ten bus galiūnas atrodė didžiausias. Ten.
1: Į sostinę Liudas atvažiavo po 4 klasės ir iš kaimo gyvenimo pateko į miesto ritmą.

0: Tai aš iš tų buvau vaikų, kur va šita situacija mane pasiėmė į aukštesnį sluoksnį. Į tą sluoksnį, kada tu ten išgirsti muzikas, atsiduri Vilniuje, tarp kitų žmonių, pamatai daugiau žmonių, žmonių įvairovė, prasiplečia tavo akiratis, jeigu tu blogai mokinsis, tave išmes. Tu grįši vėl į kaimą. Ir atsiranda natūrali atranka. Tu turi tada, nu, turi pats viską, nes gyveni internate, tėvai kaime gyvena. O tu ten koks ketvirtuoks. Ir atsimenu, tada suveikė tą žodžiu, tas toks savisaugos instinktas, nes mačiau, kaip kitus vaikus išmet laukun. Tai va, irgi džiaugiuos, kad turiu tą tokį instinktą, kuris leidžia išgyventi.
1: Čiurlionio menų mokykloje Liudas mokėsi groti trombonu.
0: O tas trombonas, nu kur ten slankiantis tas mechanizmas ir nu ten kai su smuiku panašiai, ten turi ten nėra jokių ten, kad ten paspaudė ir ten taip yra. Tu turi vat sustoti ten, kur reik, žodžiu, ir viskas. Bet kažkaip, nu, išgrojau aš ten viską. Ir vėlgi tas matyti muzikalumas buvo padėjo labai tas ta tokia trauka prie muzikos, žodžiu, kad buvo įdomu, kurioje vieto ten sustoti, žodžiu, kad tiktų. Ai, čia va yra ir va kumeliuko galim, palauk, pyragą galim, mes dabar čia pasidėkim biškį dar. Ir kumeliuką pagirdom, tada neįsim ramiai išgerti kavos, va.

0: Viena kumelė neseniai mirė ir paliko našlaitį kumeliuką. Jis dabar laksto kieme, auga, o Liudas jį maitina ožkos pieną.
1: Ir čia va yra toks vitaminais, tokį specialią kumeliukams, kažkokių vitaminų dar priedų. Visą laiką sukūrė. Ir karštų vandenį, tai būna šiltesnis, jeigu pienas ir einu pakviesiu poną iki ten. Jisai cipiantis ateit. Bet mūsų poną iki. Palauk, ne, tu pirms, ne pauk. Kažkodėl, man atrodo, reikia iš bliūdalę jam duoti gerti. Bet toks jis gyvybėngs, tiek jis ir obolis jėdi, ir duona duodi. O tos viską nesujėdis, nori gyventi, jis bus labai geras eržiaus.
0: Liudo ūkija visko daug, senų mašinų, jų detalių, įvairių gyvūnų. Netoliese stovė piliakalnis, šalia miškas, čia pat pievos, ganyklos. Senoje daržinėje Liudas netikūrė savotišką muziejų su senais ratais ir vežimo nuolaužom.
1: Turi veikti visokie traktoriai, visokie ten viskas turi veikti. Ten jau reikia jau 10 hektarų nušienauti, reikia pabendrauti su 10 arklių. Kai atvažiuoja 10 vaikų, dar su jais reiks spėti visus ten mokinti, bendrauti ir su visais eiti juoti. Čia pat gimsta žasiukai, piliukai, žodžiu, viskas, nu, kaip iš perteklius kažkoks, žodžiu, toks ir...
0: Jeigu viskas būtų tobulai sutvarkyta, būtų tiesiog neįdomu.
1: Gyvenam kaime, atrodo, kad čia galėtų kažko ten trūkti, bet visko ir per daug. O kai per daug, tai ir užtenka. Nes jeigu būtų tik tais tiek, kiek reikia, būtų labai nuobodu. Tai va ir su žirgais irgi, Liudo, kam tau reiktų tik tų žirgų? Sakau, taigi supraskit, kad jeigu bus labai daug žirgų, iš jų viens kitas bus ir gražus labai. Arba labai naudings, labai geras, labai unikalus bus. Ir tai va, tam reikalingi tie pertekliai.
0: Tačiau Liudo gyvenime buvo laikas, kai to pertekliaus nebuvo. Nuo 12 metų jis gyveno Vilniuje, o vasaromis grįždavo pas tėvus į kaimą.
1: Tai mes dirbdavom, nes tėvai laikė gyvulius, kaime gyvena, ir buvo instinktas padėti tėvams. Mes dirbdavom kartu su tėvais ir gerai dirbdavom. Ir viską mokėjom padaryti. Ir net mokėjom pinigus pasidaryti. Įsivaizduoju, kažkada, aš dar nesupratau, kas ten tie pinigai, kaip ten kas, atsimenu, išvažiuojant vienais metin, kažkaip tėvelis davė kažkiek tai pinigų, kad ten nusipirkti kojines kažką ten. Paskui kitais metais sakau, tai vėl reikia nusipirkti kojinę. Sakau, tai kaip, tai tu praeitas metas pirka. Tai aš supratau, kad labai nepasiturinčiai gyvenam ir nu ir kad arba ten per daug taupė kaip nors ten. Ir tada pradėjau galvoti, o kaip reikia pasidaryti pinigų.
0: Todėl su broliu jie važiuodavo į turgų parduoti bulvių, vėliau į Latviją ravėti daržų. O po vasaros susitaupę pinigų grįždavo į Vilnių, kur jų likdavo ir kojinams nusipirkti, nes už kultūrinius patyrimus ją mokėti nereikėjo.
1: Ir man pasisekė visą tai, kad ten mes galėdėjom, ten turėjom laisvą įmą į operą, nu į teatrus visokius, iš Čiurlionio mokyklas. Tai mes ten kiekvieną vakarą einam į teatrą, ten tokį nors ten savaitę, 3 kartų, žodžiu, ten žiūrėdavom. Ar ten, nu, visokius ten, baletus visokius. Ir vaikui tai yra labai svarbu. Už tai va, mano ta tokia švietėjiška veikla dabar, jinai yra, nu, kaip ir, nu, toks kaip ir atsilyginimas, kad man tai buvo. Ir dabar už tai labai gerai suprantu vaikus. Dėl ko reikalingas stovyklas, dėl ko reikalingi žirgai, dėl ko reikalinga muzika, dėl ko dainos, dėl ko šokti, dėl ko eiti į svečius pa žmonės. Kaip ten viską reik daryti, kaip ten kas, žodžiu. Tu turi turėti valiutos. Valiuta tai yra nu, tas geras jausmas, žodžiu, kur tu ten turi neatsiriboti nuo žmonių, nuo gerųjų vertybių, nuo visko tu turi. Tada tau viskas labai sekas ir tu gali įsipaišyti bet kokią kompaniją. Ir tai va, man tie dalykai va dar stebina.

0: Su zypliu Das dainuoja kartu su dukra, o šalia pusryčiauja ką tik prabudę anūkai. Tokia muzika Liudo gyvenime skamba nuo tada, kai baigė Čiurlionio menų mokyklą, jis prisijungė prie ansamblių ir pats pradėjo mokyti vaikus.
1: Jau konservatorijos studentai eidavo dirbti kur nors. Nu ir mokykloje muzikos mokytojų buvau ir visi vis norėdavo dainų. Aš iš konservatorijos, aš mokėjau Čiurlionio mokykloje, besimokindams mes Čiurlionio ansamblis buvom, mes buvom gavę įsilavinimą tam tikrai ir nuo vaikystės. Neužteka vien tenais užimti vaikus ir ten turėjęs kažkas vienyti, kažkas apriepti, žodžiu. Ir aš tada įsijungiau į tą va kažkokį tai su kitu, paremdamas kitą žmogų, pradėjau veikti irgi šalia.
0: Taip Liudas atsidūrė Pavilnyje. Ten veikia trikalbė mokykla, kurioje lietuvių buvo mažuma. Liudas mokė vaikus dainuoti, šokti, groti, įtraukdavo juos į rasos šventes, bendruomeninės veiklas.
1: Viskas yra įdomu, ką gali patikti tu ir ką kiti nieks negali.
0: Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Pavilnyje buvo leista kurti vien lietuvių mokyklą.
1: Nieks nesėjimtų daryti, nes visko trūksta, ten nėra patalpų, nėra stalų, nėra niekaro, nėra mokytojų. Viską turi surinkti, tu turi iš nieko padaryti. Ir tai aš tuo metu jau ten vis lankydamas tą Pavilnį, sakau, nu gerai, aš įkursiu tą mokyklą. Ir įkūriau. Trečiais metais rugsėjo pirmą atidarėm Pavilnio Vilnies mokyklą 10-metį. Tokiose pleistose patalpuose, bet susinešėm ten viską ten. Nu, tokie žodžiai, iš nieko padarėm mokyklą ir aš buvau direktorius mokyklas. Ir tada galvoju, nu, mokykla turi būti labai įdomi, galvoju, mokykla turi turėti ir savo žirgą. Kaip yra įdomu juoti, vaikams būtų įdomu juoti.
0: Liudas nuvažiavo į vietinį žirgyną, apžiūrėjo ten esančius arklius.
1: Ir tavo žemaitukų tas visas pažinims nuo tada prasidėjo, kad aš nuvažiavau, man galėjo duoti bet kokį kitą žirgą. Bet tiesiog kažkaip persimetėm, apėjom tuos žirgus, sakau, nu va, čia kažkoks čia tokia kumelaitė, nedidelį tokį gražuolį juodą. Sakau, čia žemaitukų veislė, aš čia mūsų senobinė veislė. Tai man to ir užtega, kad čia mūsų.
0: Ir pasiėmė į mokyklą pirmąją žemaitukę. Klanę.
1: Nes mūsų yra visokių klarnetų, visokių klarijonų, klavyrų, klavesinų.
2: O dėl ko gerai, ką raidė kažkaip jiem girdėti tas?
1: Nu, žemaitukų, kadangi pati pirmoji kumėje buvo klanė. Tai klavesinas, klavyras. Ir paeina paskiau, nu, pagal tą tokią idėją, kad su to skiemeniu.
0: Žemaitukai yra viena seniausių vietinių arklių veislių Europoje. Paprastai jų ūgis siekia apie 130-140 cm ties keterą. Jie kompaktiški, bet labai tvirti, stiprių kojų ir plačia krūtine. Jie buvo svarbūs tiek valstiečių ūkyje, tiek kariuomenėje, o šiandien laikomi nacionaliniu paveldu ir įrašyti į pasaulio žemės ūkio

paveldo sąrašą. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje žemaitukai buvo stipriai kryžminami su kitomis veislėmis, todėl tikrasis žemaitukas beveik dingo. Po antro pasaulinio

0: apie 300 eurų į metus. Nu tai va, kai į metus kartą gauni ten už kokį ten 20 žemaitukų, nu tai yra kažkokia suma. Tai čia galima vadinti finansavimą tam tikrų, tai yra parama.
1: Liudas augina apie 40 žemaitukų, bet kieme netrūksta ir kitų gyvūnų.
0: Labai man įdomu laisvai gyvenantis paukščiai. Ir kažkaip pradėjau to siekti, kad būtų kalakutų, kad būtų ančių, kad būtų. Ir atradau muskusinės pylės, nu tas antis muskusinės, kurios skraido ir labai daug peri kiaušinius deda. Ir labai gražias tokias, tikras antis. Ir nuolatos peri, žodžiu, ir ten, nu, prisiper tų pyliukų. Aišku, neužaugin visų ten, paskui šarkas išnešio ten, ar, bet vis tiek jų užaug ir. Tai va dabar kieme pilna kiems, žodžiu, visų tų pylių. Labai įdomu žmonėms matyti ir vaikams. Ir aš kažkada buvau užvažiavęs į tokį kiemą, irgi pa žmogų, kur leid laisvai vaikščioti visiems. Na, aišku, ten jau nepalyginsiu su tokiu kiemu, kur ten yra išgrįsta ir ten išlaižyta viskas. Bet tas toks tikras kaimiškas kiems ir kaip gražiai atrodo tie visi paukščiai laisvai vaikščiuojantis. Ir
1: kai atvažiavau pas Liudą, čia mane pasitiko būrys gagenančių žasų, šuniukai, jau paaugęs kumeliukas. Gyvūnai čia ganosi laisvai, erdvės daug. Visa tai atspindi, kuo gyvena Liudas.
0: Tai va, tai yra ta nepaprastai didelė įvairovė veiksmų. Tuo vaizdų įvairovė. Galvoju, čia toks žmogus kviečia, žodžiu, su arkliais atjuotis, kau, tai dėl ko tu nori, kad mes... Sako, man vaizdas reikalinga. Aš supratau, kad taigi man taip pat gražu yra tas vaizdas. Bet man to nereik pirkti, aš tiesiog tuos dalykus turiu. Va, snaudu mano žirkai. Kaip jiems ramu yra visiems. Jo žirgams labai yra svarbu namai. O namai jų yra tai labai platus reikalas. Tai yra tam tikras erdvė, kad būtų medžių, kad būtų, kad jų poreikiams būtų. Atsigerti, kad būtų, kad... Mes norim kartais apie žirgus ką nors, bet kuo tu su jais ilgiau būsi, tuo tu ir galėsi pasakyti. Nes pats tas buvimas, gyvenimas su jais yra atsakymai kada nors apie juos.
1: Liudas dabar jau praleidęs daug metų su žirgais. Bet kai pirmą sykį mokykloje atsirado kumelė, viskas buvo nauja. Jie atnešė ne tik patirtį, bet ir naujų veiklų.
0: Ir jau vasarą važiavom tai kumeliai. Stovyklą turėjom daryti, nes reikėjo prišienauti šieną. Nu kaip, iš kur šienas? Tai turi važiuoti į pievas ir pjauti šieną su dalgiais.
1: Liudas pamatė, kad visa veikla, kurią užsiima, labai dera su skautų principais.
0: Man buvo didžiausia dieva, kad čia toks įdomus dalykas ten, kad tie gamtos kažkokį žvalgą ten, žodžiu, ten.
1: O dar šalia to, juk mokykloje yra žirgai, žemaitukai. Jų buvo jau nebe vienas, per laiką padaugėjo. Todėl Liudas nusprendė šias dvi veiklas sujungti ir įkūrė raituosius skautus. Lietuvos skautų įstatyme skautas yra apibūdinamas taip. Skautas yra teisingas ir patikimas, draugiškas ir pagarbus visiems, darbštus, padeda kitiems. Myli gamtą ir ją saugo, linksmas, sveikas ir narsus, dvasios stiprus ir laisvas.
0: O mano atveju, tai raitųjų skautų idėja

0: kad ir ne nuolatos, bet, bet visada mes kur nors jojam, visada randam progos ten, pažiūrėjau, ten tokias tradicinės šventės, ten, pažiūrėjau, Palangoj, Jurginės, ten pajūrėjais lakstom, ten eitynės darom per Palangą, ten, nu, tai yra, čia tik žemaituką gali ten dar neeiti, gretoj, ten, žodžiu, sparnais ten eiti, ten ir lyg ir norisi, kad kad tie žemaitukai gelbėtų tą Lietuvą, žodžiu, kad čia visi jodinėtų, kad visi būtų sveiki, hipoterapija, žodžiu, kad ir sveikiems visus keltų aukštyn, žodžiu, visus stiprintų. To negaliu užgreitinti, čia yra labai lėti dalykai. Kažkoks yra prasmė tokia didelė, tokia joti.
1: Į Liudo organizuojamas raitųjų skautų stovyklas dabar atvyksta ir jo pirmųjų mokinių vaikai. O pirmoji kumelė Klanė paliko įspaudą jų gyvenime ilgam.
0: Bet tai kur tau dabar? Ten visi pasako savo įspūdžius, jau 50-mečiai. Ten juoja, ten, žodžiu, Klanė, aišku, jinai mes jau ją palaidojom, jau mirus, jau jie atidirba, 30 metų atidirba. Tai yra labai svarbu, tai yra tų vaikų vaikai dar tebesidžiaugia. Ir, ir dar kelios kartos džiaugsis. Įsivaizduok, koks yra impulsas nuo vieno arklio.
1: Nors organizacija buvo įkurta jam būnant Pavilnyje, tačiau susirgus Liudo žmonos mamai, jie persikėlė gyventi čia, į Klausgalvus. Pagalvojau, kad tikriausiai sunku viską palikti jau įsigyvenus. Tačiau tai priklauso nuo požiūrio.
2: Kaip, ar nebuvo sunku vat, viską mesti, atvažiuoti, koks buvo? Pas...
0: Nesunku buvo.
2: Tai kaip jautėtės tada?
0: Labai gerai. Nes, nes žinojau, kad tai yra žingsnis pirmyn. Juk viską galima numatyti. Ir kai aš ten išvažiavau, aš ten buvau viską atlikęs. Ojei, kaime, taigi čia įdomu, čia, čia kitiek daug erdvės yra įsiplėsti, įsigyventi. Pradėjom krūmus kirsti, visokius ten prūdus kasti. Nu, kokia čia nauda, čia ant tūs arklius laikyti, ne pieną duoti, ne čia. Ir kai papasakau, kad čia vaikų švietimui, kad čia yra skautai, kad čia... Kam tik daug, kam tik daug. Sakau... O kai bus, jeigu bus mano vaikų susirinks tautos, o aš neturiu žirgų?

0: Nežinau, kaip ir kitų žirgų, bet žemaitukai, jiems svarbu tas lygiai vertiškumas, žodžiu, žmogaus, kad žmogus būtų, jei kartais net prieinti, taip ir stumtelė tave, žiūrė, tu ant kojų gerai laikais. Ir jeigu tu laikais, ir tu esi tvirtas, ir tu dar jį padrasini, jam yra saugu su tavim būti. Ir va tas buvim, žodžiu, jisai priduoda jam saugumo ir drąsos, ir tada atsiranda toks ašvienizmas tas atsiranda toks ir...
1: Liudas pasakoja apie žodį ašvienis, vieną seniausių lietuviškų žodžių, reiškusį arklį. Senosiose dainose ir mitologijoje ašvieniai – tai dviniai žirgai, traukiantys saulės vežimą per dangų. Pat žodis siejasi su artimu žmogaus ir žirgo ryšiu. Aš plus vienas.
0: Ujai, nebijok, nebijok. Nainam aplinkui dar. Nesakau, su tais ašvieniais, kurie jau iš tikrųjų ten daugiametis ryšys yra. Ir tai reikia tik pagalvoti ir su pirštų galiuku truktelt vadelį ir jisai zovaduoja. Tu pagalvoji, kad aš noriu, kad jisai zovaduotų ir taip jisai kabin iš karto ir zovaduoja. Mačiau, kaip vaikams atvepa lūpą, kaip važiavom vežime. Nu, liūdo greičiau gali. Ko aš galiu? Sakau, nori dabar zavaduos. Ir nieką nejudėjo. Tai padarėjau. Ir žirgs pradėjo zavaduoti. Tai va. Bet ne su visais taip galim pasitikti.

tie, kurie jau ypatingai yra jau tokie jau talentingi ir ypatingai nu, to susipratė jau to vieni, to vieni pajutėn yra, žodžiu. Turi ir pats būti pajutęs ir jau leidęs jam pajusti.

Girdėjote radio dokumentiką. Ją parengiau aš, Teresė Bernatonytė. Jei norėtumėte išgirsti daugiau radio dokumentikos laidų, visuomet galite tai padaryti LRT radiotekoje. O aš tuo tarpu dėkoju Liudui už šviežio ožkos pieną kovoje, pokalbius ir dybinimas pasauliu. Sudie.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Nesiliaujant karui artimuosiuose rytuose ir naftos produktų eksporto trikdžiams, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas, vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimus, situacija kurį laiką stabilizavosi, tačiau atsinaujinus apšaudymams laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo. Ministras Lukas Savickas.
2: Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai. Ir praėjusios visai neseno laikotarpio pamokos rodo, kad sprendimų reikia paruoštų ir iš anksto, kad kainom šokus į dar didesnį lygį, tuomet galėtume nesidaryti per vieną ar kitą petį, bet įgyvendinti konkrečius sprendimus. Kol kas mes galime žiūrėti palyginimus tiek benzino, tiek dizelino kainos Europos Sąjungos vidurkiais. Dar tikrai mes esame žemiau Europos Sąjungos vidurkio, tai tos erdvės peršūkti tikėtis, kad tos tendencijos vėl pradės normalizuotis, yra tos, nuo kurių mes tikimės.
1: LRT dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Tuo metu Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su Jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Pezeškiano teigimu šiuo metu svarbiausias mūšio laukas yra ekonomika. Birželį infliacija yra ne dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol šis atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį. Tačiau anot Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
3: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybės taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų, o užuotai padarė, jau užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudymus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Tuo metu agentūros Reuters šaltiniai Irane sako, kad tarpininkai siūlo 10 dienų paliaubas. Taip esą norima rasti būdų, kaip atgaivinti birželį pasiektą memorandumą dėl paliaubų. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos ataką Odesoje žuvo 3 žmonės, 6 sužeisti. Nurodoma, kad smūgiai sukėlė gaisrą, apgadintas dujotiekis ir privačios įmonės teritorijoje buvusi ūkio technika. Per Rusijos pajėgų apšaudymų Zaporižioje sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Pranešama, kad per apšaudymą pataikyta į maisto perdirbimo gamyklą. Tuomet Rusijos Belgorodo pasienio srities pareigūnai skelbia, kad ukrainiečių dronui pataikius į autobusą žuvo 5 žmonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nori, kad į sankcijų Rusijai įstatymo projektą būtų įtrauktos ir nuostatos dėl Irano. Praėjusią savaitę Trumpas teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, jog jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek demokratai, bet jam dar turės pritarti senatas. Jį įtrauktos sankcijos ir antriniai muitai siekiant spausti Maskvą pradėti taikos derybas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja naujajam Jungtinės karalystės premjerui už tvirtą paramą jo šaliai. Kiek anksčiau šiandien Andis Bernamas sakė, kad jam perėmus vadovavimą Jungtiniai karalystėj, Londono parama Kyjivo išliks tvirta ir ryštinga. Britanija teikia didelę karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Liboristų partijos lyderis Andis Bernamas karaliaus Karolio III šiandien buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku, poste jis pakeitė Kirą Starmerį. Sakydamas kalbą Dauningo gatvėje Londono centre, Bernamas teigė, kad jo šaliai reikia atkurti stabilumą.
4: Ką tik grįžau iš Bekingamo rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę.
5: In doing so,
4: Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu 6-asis žmogus žengiantis šią gatvę, 7-asis ministras pirmininkas nuo 2016 metų. Tai proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujam iššūkiui. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas. Vilkaviškio rajone į paskutinę kelionę išlydėtas Ukrainoje kovojęs ir žuvęs lietuvis Ignas Kailius. 25-erių karys savanoris birželį buvo paskelbtas dingusiu be žinios, vėliau tą patį mėnesį pranešta apie jo žūtį vykdant kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Igną Kailių pažinoja žmonės, jį prisimena kaip aktyvų, draugišką ir visiems padedantį vaikiną.
0: Judrus vaikas. Patikimus, ryštingas, drąsus.
5: Kada jau žinojau, kad jisai žuvo, tėvai buvo mišes užsakę, žinokit, tai tiesiog pas mus yra šventos onos bažnyčios, ten ta žinot, kaip sakyt, šventė visa būna. Ir iš tikrųjų tiek žmonių nebuvo, kiek pas jį. Masiai žmonių, visi verkėm ir dabar aišku graudinuosi, nes, nu, geras vaikas buvo.
6: Lietuvą švedėtinį žaisdavau, jaunesnis už mane, kartu žaidė. Gero širdies, yra draugiškas, visiems padėti galėdavo, geras žmogus.
7: Visada išties pagalbos ranką, toks labai labai jaunatviškas, labai gyvybingas, labai veržlus buvo. Ir iš tikrųjų mums labai bus sunku susitaikyti su jo netektim. Ir ką, tegul vaikinas ilsisi ramybėje ir svarbu, kad jis sugrįžo į savo šalį.
1: Sakė Ukrainoje žuvusį karį Igną Kailių prisimenantį žmonės. Vilniaus rajone tęsiantis šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Apie tai pranešama po premjero šiandien sušaukto pasitarimo dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo.
8: Aptarus su visom institucijom situaciją, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.

0: Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, teritorijos savininkas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukinti sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Dėl galbūt netinkamos įmonės veiklos kreiptas į prokuratūrą. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ketina teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Ciba sako, kad bankų filialus turės visos savivaldybės įskyrus Neringos.
1: Matysime tokių, kur bus fizinis kontaktas nuolat, tai yra fizinis skyrius, jis gal nedirbs 5 dienas per savaitę, gal dirbs 2-3 dienas, bus galima užsiregistruoti ir atvykti pagal užsiregistruotą laiką, bus matyti galima ir ateiti neužsiregistravus ir gauti paslaugas neužsiregistravus. Vienintelė išimtis yra Neringos savivaldybėje, yra išskirtinė, joje yra labai mažai gyventojų, sutarėm, kad ten didelio poreikio nėra.
0: Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas sako, kad žmonėms labai reikalingi banko skyriai, nes dabar tenka važiuoti iki didmiesčių.
2: Gelbsti kažkiek Unija, kuri teikia visas paslaugas, o šitų bankų paslaugų neliko. Tai tikrai gyventojus apsunkina, nes yra atvejų, kai reikia važiuoti į Kauną, Alytų dėl atskirų ar sutarčių, ar kortelių. Ir tai tikrai neturėtų tai būti. Tai irgi didina atskirtį mūsų žmonių.
0: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Vengrijos šachmatų legenda Judit Polgar atsisakė šalies premjero Pieterio Madjaro pasiūlymo tapti prezidente. Aiškindama savo sprendimą, Polgar sako nematanti, kad turi pakankamai jėgų prisijimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą. Vengrijos prezidento postas atsilaisvina šalies parlamentui praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą, numatančią dabartinio prezidento Tamašo Šujoko, buvusio premjero Viktoro Orbano sąjungininko nušalinimą. Režimo kaitą po 16 Orbano valdymo metų žadėjas Madjaras apkaltino prezidentą ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus, esant Orbano marionetėmis. Ispanijoje ir Graikijoje fiksuojamos naujos karščio bangos. Prognozuojama, kad Ispanijoje oras gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio pavojingai aukštų temperatūrų gali sulaukti šalies pietryčiai ir šalies rytiniai regionai bei Maljorkos centrinė dalis. Įsivyravus karščiams įspėjama ir dėl tolesnio miškų gaisrų pavojaus. Graikijoje temperatūra šią savaitę vietomis gali kilti iki 43 laipsnių. Remiantis prognozėmis, karštis ten paveiks Graikijos žemyninę dalį. Tuo metu daugumoje salų vyraus kiek žemesnė temperatūra apie 35-37 laipsnius. Virtinė Graikijos didmiesčių atsargumo sumetimais atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas. Čia visų pirma laiką gali leisti žmonės, kurie namuose neturi kondicionierių. ES elektroninės prekybos platformai AliExpress skyrė daugiau nei pusės milijardo eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, tarp jų ir nesaugiai žaislais bei kosmetikos gaminiais. Briuselio teigimu AliExpress taip pat nesijėmė pakankamai priemonių, kad sustabdytų suklastotų produktų pardavimą, o nustačiusi, jog parduodamos prekės yra neteisėtos, platforma jas delsdavo pašalinti. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal 2022 metais įsigaliojusi ES skaitmeninių paslaugų aktą. Šiąnakt vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 16-21 laipsnis. 22 valandos 12 minučių.
3: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Prie mikrofono Darius Gumauskas. Šį vakarą jums paskaitysiu Aisčio Žekevičiaus eilių iš rinkinio Atlaidžiai šypsosi bedugne. Atmintis. Jos neapčiopsi, nepalitėsi, bet nepaneiksi. Įprasta ir kasdienė, tarytum šaukšta, neretai ją prisiminsi, tik kažką pamiršęs. Nors su laiku vis dažniau skūsės, keiksi ją dėl menknikių, ant sapno membranos, kartkartėmis, lyg be aiškios priežasties, ji vis dar išlies blausius vaikystės draugų veidus. Galbūt tik tam, kad primintų apie save, galbūt vien tam, kad nubūstum dėkingas, jog ji vis dar čia. Babelio bokštas. Pradžia buvo puiki. Aiškus projektas, ryštingas nusiteikimas, tvirti pamatai, šauniausi mūrininkai mieste, konstrukcijai stiebintis dangun, procesas ėmė strikti. Vis dažniau išgirsdavai, johuidė, vyrai, kur tas, kur anas. Klimatui šylant, atmosfera kaito. Ir statybo aikštelėje daugėjo nesusipratimų, nesusikalbėjimo ir kombinavimo. Vyko stebuklai. Gipskartonio plokštės ore ištirpdavo, skediniai vandeniu virsdavo. Galiausiai užvirė toks chaosas, pavyko sutart tik dėl vieno. Pakilus virš debesų, tiesiog nebe.

prasmės dergti dangų. Apatiškas. Paštomatui pasiteiravus, ką norite daryti toliau, pasijuntu prigautas. Jei atvirai, nieko. Galbūt susmukti ant sofos. Kiek snūstelėti, šitą sukrimsti. Grįžti, baigti. Žiūrint kur, ką, su kuo. Kita vertus, geriau matyti į tolį, tikrai neatsisakyčiau. Bet už manęs jau sirpsta eilė. Verčiau sliūkinsiu namo, kol saulė dar. Gruodis. Tai ką? Vėl sėdim, leidžiam laiką. Ant sofų, kėdžių, unitazų. O gal tai laikas palengva mus leidžia? Retsykiais prasivaikštom, nuo lovos iki šaldytuvo. Ir atgal, tačiau įprastai spoksom į ekranus, lubas ar pro langą, pusiau bejingai, bei ypatingos malsulio. Kartais palyja, tarpais pasninga, būna šypteli saulė, bet dažniausiai tūnam tamsoje ir bandome nepalūžti, nelygioj kovoje su šlapiu rūko skuduru. Dekoracijos keičiasi, o mes sėdim toliau, apsikarstę švieso šaltiniais, skaičiuojame nuveiktus darbus ir kantriai laukiam pavasario. Nuotrauka be papūgėlės. Palikę kastuvėlius, brolis ir sesuo, kone klupčiodami, lekia pas tėvus. Vangioje rugsėjo saulėje, anėdų išdribę, lyg salamandros, ir nesunku jo suprasti. Dar bent minutę tenai pabūsim ir mes, nors to dar nežinome. Mamytė, žiūrėk, tiesi sauja medūzų. Mamytė žiūri. Mamytė, koktu, šleikštulys tvyro ore, bet ji neišsiduoda, tik liepia nešties atgal. Smėlėtoms kulkšnims tolstant, vaikiškos lūpos tarstels, šeiminėlė taigi mirs, tik jau ne tokią dieną kaip ši, dar pagalvosiu, iškedu purtydamas paskutinis smėlį šiais metais. Ta akimirka to irgi dar nežinosiu. Štai ir vėl artėja kalėdos. Netrukus laušime plotkelę, keisimės pernykščiais linkėjimais, teiksime nepraktiškas dovanas, nuolat būsime smarkiai pavalgę, prinešime purvo į namus ir prie stalo. Niekas neliks neaptarta, kurioje glutė gražiausia, kam laikas ženytis, kam susilaukti palikuonių. Kažkuris leptels šitą užgaulaus, vienas tik piktels, o kitam suges visas advento laikotarpis. Bet čia bus visai smagu ir truputį liūdna. Ir jei labai, labai pasiseks, niekas esmingai nenusitašys. Tamsioji materija. O kas jai visa, tai yra sėlinantis įtrukiai, tūnančios tuštumos, kurių mėliau, valingai ar ne, renkėsi nematyti. Geriausiu atveju, mėšlungiškai pildai ertmes nereikalingais daiktais, pertekliniais darbais, naujomis patirtimis, dar ir dar viena dopamino doze. Užuot išmokęs nardyti po tamsiosios materijos įdubas, lyg nirtus jūrų velnės, užuot drąsiai leidęsis gilyn ir gilyn atmerktomis akimis, vis pasišviesdamas kelią. Keliai, mašinos. Nebežinau, kur dėtis. Tad šildau mašinos saloną. Sėdžiu ir laukiu, kol šiluma užlies bent išoriškai, kol vėl patikėsiu, kad viskas ok, viskas dar prieš akį, kad šitas šlagbaumas

anksčiau ar vėliau pasikels, kad liausiuosi kaukti kaip signalizacija. Tokiais vakarais kaip šis, niurinėju po skystą rūką, veltui ieškodamas išplautų spalvų, mąstau apie persuktą laiką, lyg pats būčiau tiesesnis, tarsi dar nežinočiau, kad pakrikus vidiniam kompasui koordinatės netenka prasmės, kad galima tvirtai laikyti vairą, visiškai nevaldant padėties. Nieko nesilgiu taip, kaip mudviejų pokalbių. Bet neturiu tiek valios, kad užtraukęs rankinį, užgniauščiau geismą. Neturiu tiek neapykantos, kad springdamas dyzeliu prakeikčiau tą popietę, kai pirmąsyk tave pamačiau. Bandau būti dėkingas. Bandau būti dėkingas. Bandau būti dėkingas. Bet esu tuščias, lyg išsileidusi padanga.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nesiliaujant karui artimuosiuose rytuose ir naftos produktų eksporto trikdžiams, energetikos ministras Lukas Savickas teigia kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą. Jis visgi pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimus situacija kurį laiką stabilizavusi. Tačiau atsinaujinus apšaudimams laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo. Ministras Lukas Savickas.
1: Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai. Ir praėjusios visai neseno laikotarpio pamokos rodo, kad sprendimų reikia paruoštų ir iš anksto, kad kainom šokus į dar didesnį lygį, tuomet galėtume nesidaryti per vieną ar kitą petį, bet įgyvendinti konkrečius sprendimus. Kol kas mes galime žiūrėti palyginimus tiek benzino, tiek dizelino kainos ES vidurkiais. Dar tikrai mes esame žemiau ES vidurkio, tai tos erdvės peršūkti tikėtis, kad tos tendencijos vėl pradės normalizuotis, yra tos, nuo kurių mes tikimės.
0: LRT dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Bankas Luminor praneša, kad didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomu privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. Anot Luminor pranešimo žiniasklaidai, OTP Bank ketina prisidėti prie tolesnio Luminor augimo, remdamasis esamomis banko stiprybėmis, rinkos pozicija ir tvirtais santykiais su klientais. OTP grupės bendras turtas viršyje 130 milijardų eurų 2025 metais nuo savo kapitalo graža siekia daugiau kaip 21%. OTP Bank nuo 1995 metų yra listinguojamas Budapešto vertybinių popierių biržoje ir turi diversifikuotą akcininkų struktūrą be valstybės nuosavybės. Vilniaus regione esantis šiukšlių krizei sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Vilniaus meras teigia, kad krizė bus išspręsta padidinus atliekų deginimo apimtis Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kuri vasarą degina mažiau atliekų. Aplinkos ministrė po pasitarimo pranešė, kad dėl padėties sostinėje kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygio. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Situacijai negerėjant, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šį mėnesį paskelbė nutraukinti sutartį su įmone Energesman, kuriai buvo patikėta tvarkyti atliekas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
2: Kas mums labai svarbu, kad išrūšiuotos atliekos būtų sudeginamos. Tai šiandien irgi buvo šnekėta, kad nepaisant sezoniškumo, iš tikrųjų turi būti padidinti kiekiai, ir kurie leistų sudeginti ir einamą į srautą, tai yra 700 tonų, na, kas yra išrūšiuojama ir išdžiavinama, kas iš to lieka, ir plus tas kaupas, kuris yra sukauptas MBA teritorijoje. Tai šiuo atveju, kaip greit mes sudeginsim tas atliekas, taip greit mes iš esmės iš tos krizės visiškai išeisim. Ką reikia pažymėti, vėlgi daug manipuliacijų yra apie kažkokias skolas, apie galimas vartotojų kainų augimas, tai galiu pasakyti, kad vartotojai nepatirs jokios įtakos šitos krizės sutvarkymui.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Specialistai dirbantis mokytojais, bet neturintis pedagoginio išsilavinimo skundžiasi, kad įgyti pedagogo kvalifikaciją yra sudėtinga ir brango, nes valstybė tam skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Ir samiau dirbite.
3: Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerė Lina Kaminskienė teigia, norinčių persikvalifikuoti mokytojų skaičius auga, o valstybės finansuojamų vietų per mažai.
4: Šiais metais sulaukėme jau anšlago, turėjome jau beveik arti 600 kandidatų. Valstybės finansuojamų vietų turime tik tai 130, taigi konkursas tikrai yra labai didelis.
5: Mes kalbam apie kūno kultūros mokytojus, ar tai kalba muzikos mokytojus, ar dailės mokytojus. Mes ten turim limituotą skaičių. Ir tada kas atsitinka? Tai savivaldybės arba tie patys specialistai, jie moka už savo studijas. Nors yra sakoma, kad trūksta pedagogų, bet pedagogų nėra pakankamas kiekis.
3: Vilniaus universiteto priėmimo vadovas Artūras Šaltis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad valstybės finansuojamų vietų skaičius skiriamas pagal poreikį.
6: Mes kiekvienais metais, na ir dabar žiūrim, kiek trūksta pedagogų ir kokį poreikį mes galime finansuoti. Šiais metais yra skiriama tiek, dabar bus numatomas biudžetas, tai tiesiog svarstysime pagal biudžeto galimybes.
3: Sako ministrė Raminta Popovienė. Šiemet pedagogikos profesinėms studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų.
0: Šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 8 iki 13, rytoj dieną daug kur trumpai palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
7: Čia LRT radijas.
8: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nesiliaujant karui artimuosiuose rytuose ir naftos produktų eksporto trikdžiams, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą. Visgi jis pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimus situacija, kuri laiką stabilizavosi. Visgi atsinaujinus apšaudimams, laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo. Ministras Lukas Savickas.
1: Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai. Ir praėjusios visai neseno laikotarpio pamokos rodo, kad sprendimų reikia paruoštų ir iš anksto, kad kainom šokus į dar didesnį lygį, tuomet galėtume nesidaryti per vieną ar kitą petį, bet įgyvendinti konkrečius sprendimus. Kol kas mes galime žiūrėti palyginimus tiek benzino, tiek dizelino kainos Europos Sąjungos vidurkiais. Dar tikrai mes esame žemiau Europos Sąjungos vidurkio, tai tos erdvės peršūkti tikėtis, kad tos tendencijos vėl pradės normalizuotis, yra tos, nuo kurių mes tikimės.
0: LRT dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Irano prezidentas Masūdas Pezeškianas pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Pezeškiano teigimu, šiuo metu svarbiausias mūšio laukas yra ekonomika. Tuo metu jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika tęs atakas prieš Iraną tol, kol šis atakuos laivus ir mėgins kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį. Visgi nuo Rubijo diplomatinis kelias išlieka įmanomas.
2: Mes kasdien labai sėkmingai mažiname Irano galimybes taikytis į laivus. Girdite apie laivus, kuriems smogė, bet negirdite apie tuos, kurie buvo apginti ir tuos, prieš kuriuos jie negalėjo paleisti raketų. Manau, kad mes visada esame atviri diplomatijai. Ji turi būti reali. Tai turi būti susitarimas, kurio bus laikomasi. Žiūrėkite, Iranas prieš savaitę turėjo paskelbti pareiškimą, kuriame teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras ir kad jie daugiau nebepuls laivų. O užuot tai padarė, jie užpuolė 3 laivus prieš savaitę. Taigi jų elgesys turi pasikeisti, kad pasikeistų ir mūsų.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų kariuomenė 9 naktį iš eilės surengė plataus masto antskrydžių prieš Iraną. Praėjusį savaitgalį per Irano apšaudimus Jordanijoje ir Šiaurės Irake žuvo 3 amerikiečių kariai. Tuo metu agentūros Reuters šaltiniai Irane sako, kad tarpininkai siūlo 10 dienų paliaubas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Taip esą norime rasti būdų, kaip atgaivinti birželį pasiektą memorandumą dėl paliaupo. Bankas Luminor praneša, kad didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomu privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl 3 pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. OTP grupės bendras turtas virš 130 milijardų eurų, o 2025 metais nuo savo kapitalo gražas siekia daugiau kaip 21%. OTP Bank nuo 1995 metų yra listinguojamas Budapešto vertybinių popierių biržoje ir turi diversifikuotą akcininkų struktūrą be valstybės nuosavybės. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygio. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Apie tai

0: Pranešama po premjero sušaukto pasitarimo dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Aplinkos ministrė Ieva Andžiulaitytė.
1: Aptarus su visom institucijom situaciją, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andžiulaitytė. Šiąnakt vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra nuo 8 iki 13, Kuršių Nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės intensyviai diskutuoja internete. Na ir šiandien žmonės klausia, kas darosi darbo rinkoje, kodėl atrodo atitinki reikalavimus, bet nepakviečia į pokalbį arba pakviečia į pokalbį, bet dingsta. Apie tai ir kitus klausimus pasikalbėsime su darbo rinkos eksperte Rita Karavaitinė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai žmonės tarsi ir galvoja, atitinku visus reikalavimus, kodėl manęs nekviečia į tą pokalbį, kaip tuos darbo skelbimus skaityti. Gal žmonės patys nesupranta, atitinka tuos reikalavimus, netitinka.
3: Ir iš tikro darbo rinkoje tokia situacija nedėkinga abiem pusėm. Nes darbdaviai susiduria su tinkamų kandidatų trūkumų, o kandidatai susiduria su tinkamų darbo pasiūlymų trūkumų. Tai toksai, na, visiškai netitikimas ir tikrai matau nemažai tokių variantų, kur ką ieškantys darbo ir iš kitos pusės darbdaviai akcentuoja, tai dingimą. Ieškantys darbo, kai kandidatuoja, siunčia savo CV, tikisi, na, bent jau kažkokios minimalios žinutės, kad taip jūsų CV gavome, bus tokie etapai, susisieksim. Jau pradedant pirmą žinutę, nemažai įmonių tiesiog neatrašo kandidatam, gavo, negavo tą CV, svarstysim, nesvarstysim, laukti, nelaukti. Ir tą patį kalba darbdaviai. Dingstantys kandidatai.
2: O kai jau pakviečia į pokalbį, pasikalba, na ir irgi įmonė dingsta ir kandidatas nesupranta, tai kaip dabar čia gerai pasirodžiau, negerai, o jeigu ir neprimsit manęs, tai nu pasakykit priežastį, kodėl nepriimsit?
3: Iš tikro, trūksta to, na labai argumentuotos kalbos. Nes jeigu, čia jau gerai būtų, jeigu kandidatai sulaukė to žinutės, kad dėkui už dalyvavimą atrankoje, pasirinkome kitą kandidatą.
2: Čia jau yra gerai.
3: Čia jau yra gerai, nes kai kurie apskritai nieko negauna, jokios informacijos, svarstomas tas kandidatas ar ne. Bet kandidatai visgi tie, kurie kandidatuoja į vidutinės aukštesnės pozicijas, kur yra nemažai atrankos etapų ir jau praėję kelis pokalbius atlikę namų darbus, kažkokius testus darę ir kai dingsta darbdavys, na tai visiškai neprofesionalu. Ir net jei grįžta su ta šabloninė žinutė, irgi yra neprofesionalu, nes jau pradėjo mėgstis tie profesiniai iš esmės santykiai ir kandidatas tikisi na, objektyvaus to grįžtamojo ryšio iš darbdavio, tai kodėl aš netikau? Meluoten ir vynioti į vatą per daug nereikėtų, bet na, aiškiai iškomunikuoti, kodėl šis kandidatas nebuvo pasirinktas, kad kandidatas turėtų bent jau galimybę nesuprasti, ar tai netitiko kažkokį požiūrį ar techniniai reikalavimai, kas netitiko, kad būtų galima tiesiog pasidaryti išvadas ir judėti į priekį kitose atrankose. Tai tikrai tokio grįžtamojo ryšio trūksta ir jis, na ir pirmiausia, tai padėtų ir darbdavio įvaizdžiui tinkamam, nes jeigu yra arba nėra komunikacijos, arba komunikacija yra prasta, tai dažniausia tai traktuojama kaip neigiamas dalykas ir apie neigiamus dalykus žmonės linkia kalbėti daugiau negu apie teigiamus. Tai jeigu darbdavys padaro kažkokias komunikacinės klaidas, labai didelė tikimybė, kad kandidatas apie tai pasikalbės su šeimos nariais, su draugais, tai bus paskleista gerokai ta žinia, kad ir interneto platybėse, LinkedIn'e.
2: Kartais... Ir bus su įmonių pavadinimais taip, labai dažnai parašyti komentarai.
3: Taip, tai yra... kenkia įmonės įvaizdžiui, reputacijai kaip darbdavio, tai labai reikėtų pasirūpinti tinkamą komunikaciją.
2: O kaip manot, kodėl darbdaviai taip daro, kad ai, atsirinkom, čia turim tą kandidatą, ką čia dabar visiems skambinės ir aiškinsiu, kodėl nepriėmėm?
3: Būna tiesiog nesustyguota visa ta personalo paieškos ir atrankos žodžiu tvarka, kaip mes bendraujame, kaip mes komunikuojame, kokias žinutės mes siunčiame, ar visiems siunčiam, kuriem nesiunčiam. Tai tiesiog būna neapsirašytos tvarkos ir nesusidėliota ta geroji praktika įmonėje. Tiesiog kai kurios įmonės to per daug nesureikšmina, jei atsirinko darbuotoją, tai kaip problemos ir nėra. Kai kurie būna tokie kiekiai kandidatų į tam tikras pozicijas arba įmonės, kad nesusitvarko su srautais. Nėra dedikuoto žmogaus, kuris gali pasirūpinti tą tinkamą komunikaciją su kandidatais. Pavyzdžiui, paskirsti tos atsakomybės, personalo skyrius didelis ir atsakomybės taip paskirsti tos, kad gaunasi, kad lyg ir niekas neatsakingas. Taip pat nemažai yra įmonių didžiosios įmonės, kurios naudojasi vadinamom tom kandidatų sistemom administravimo, tai jose būna tikrai daug įrankių, kur gali pasirūpinti sukėlų žinutes, išsiųsti jas automatiškai, labai daug tokių funkcijų, kur tiesiog nepilnai jas išnaudoja. Įmonės turi sistemas, bet nebūtinai išnaudoja visas tos sistemos galimybės. Kai kuriems sudėtinga suformuluoti apskritai tą neigiamą žinią, kodėl kandidatas netiko. Nenori kritikuoti, nenori atskleisti tikrųjų priežasčių, nes kartais priežastys gali būti visiškai neobjektyvios.
2: Nesutapo biolaukai, nepatinki tu man.
3: Taip, taip, tai gali būti tokios priežastys, kur tu negali jų atvirai iškomunikuoti kandidatui. Ir tada tenka suktis ir įvilkti kažkokį gražų tokį vaizdą, kai surasti, maždaug tų priežasčių, tai yra būrimas jau, ne realybės atskleidimas, bet bandymas suktis iš padėties. Ir va čia ir kandidatam aš kažkaip ir vis noriu taip priminti, kad tai, kad jūs netikot, nebūtinai problema esate jūs.
2: Tai, bet kažkokie svertai yra ir ieškančių darbo rankose, tai ar būtų toks didelis išsišokimas, man paskambinau pats, kaip sekasi, ar tiko mano kandidatūra, o jeigu netiko, gal galite pasakyti, kodėl, arba ieškant darbo paskambinti, arba nueiti įmonės, sveiki, aš noriu pas jūs dirbti, ateisiu, atėjau susipažinti.
3: Na, ne kiekviena įmonė taip ir įsileidžia be susitarimo, jeigu nėra susitarta dėl susitikimo, tai čia labai ant klaustuko, nors irgi visokių įmonių kavinių yra ir priklausomai net ir vietovėje, kokiam miestelyje, kur, pavyzdžiui, visi pažįstami.

0: vieni kitus žino, tai ten nu, toksai užėjimas gali būti traktuojamas visai normaliai. Bet pasiskambinimas ir pasiteiravimas visai yra geras dalykas. Pirmiausia, tai na, atkreipia į tą kandidatą dėmesį. Čia tik tai reikėtų gerai apgalvoti, kaip jūs formuluojate tuos klausimus, kai skambinate įmonėje ir teiraujatės. Pavyzdžiui, na, kad neišauktų kažkokios tokios neigiamos reakcijos į tą kandidatą, kad nebūtų iš kandidato pusės kažkokia agresija arba primygtinis toksai spaudimas. Tiesiog profesionaliai, mandagiai noriu pasiteirauti apie šią poziciją, kokiam statuse aš kandidatavau, tai sakys gerai, kas, koks jūs čia kandidatas, pasakys vardą, patikrins, na, jau atkreips dėmesį. Nebūtinai pasieks kandidatas taip lengvai tą žmogų, kuris vykdo atranką. Ypač stambesnėse įmonėse tai gali būti, kad pirminė ta atranka ją atlieka vienas žmogus, po pirminės pereinant į kitą etapą gal kitas žmogus, tiesiog nu, tas CV rūšiavimas. Tai čia vėlgi žinoti, kas vykdo atranką, būtų labai sveikas ir sveikintinas dalykas, tuomet galima na, ir pasiklausti, pasiteirauti. Ką aš rekomenduoju, tai jeigu jūs kandidatuojate na, į kažkokią įmonę, kur žinote, kas vykdo tą atranką, ten LinkedIn'e, susijungti, susisiekti su tuo žmogumi, parašyti žinutę, mandagę, profesionalę, pasiteirauti apie poziciją, apie atrankos eigą. Tai tikrai sveikintinas dalykas, tiesiog labai svarbu, kaip jūs suformuluosite tą žinutę.
1: Mandagu. Mandagu turėtų taip būti, kad pasiklausėte, tai sakote, ateiti taip į darbą nereikėtų, geriau pasiskambinti.
0: Geriau pasiskambinti, jeigu turi drąsos, tiesiog pasisiūlyti, galim susitikti. Čia kaip tos vadinamos veiksmą skatinančios žinutės, tai rekomenduojamos ir pačiam laiške, kai kandidatuojate ir siunčiate savo CV, tai tiesiog susitikime, pasikalbėkime apie poziciją, tai veiksmą skatinančios žinutės, jos vis tiek nu, kažkokie psichologiškai sudaro tokį lyg ir na, poreikį tai kitai pusiai sureaguoti kažkaip. Tai vertas tikrai dalykas.
1: Ar yra toks dalykas diskriminacija dėl amžiaus? Jau net nežinau, kurią čia ribą brėžti, nes dažnai būna turintis daugiau patirties, ateina kokį dirbti paprastesnį darbą ir sako, tai jūs čia per daug kvalifikuotas, jūs čia nedirbsit, jums čia bus neįdomu, jūs greit išeisit, bet žiūri į jo CV, kad jisai kažkokio įmonėje dirbo 10 metų, nu tai žmogus laikosi žodžio, lojalus, dirba, gal jis tikrai nori paprastesnio darbo, kad jam nebūtų tiek nervo ar dar bet kokios priežastys ir tarsi jam sako, kad tu esi per daug kvalifikuotas, tau bus neįdomu, bet nori tuo pačiu lojalaus jauno darbuotojo, bet jeigu pažiūrėtumėm jauno darbuotojo CV, tai jis 5 įmonėse dirbo metus, pusmetį, tai ir pas tave jisai nedirbs ilgai, metus padirbs ir išeis, tai man čia kažkaip logikos trūksta.
0: Su tais per daug kvalifikuotais, tai yra tikrai žmonės būna persisotinę atsakomybės, to tempo, streso, psichologiškai, kartais fiziškai, na, jau jaučia tą nuovargį ir ieško žemesnės pozicijos, tikslingai ieško žemesnės pozicijos, kur būtų mažiau įtampos, mažiau streso, ten nebūtinai tos pareigos aukštos atlyginimas gali būti mažesnis. Jie tą suvokia. Įmonės supranta, kad vis tiek žmogus yra nu, nuo savęs nepabėgsi. Jeigu tu greitai mokaisi, jeigu tu imlus iniciatyvus, prisiemi atsakomybę, jeigu tu ten, na, mėgstis organizuoti kažką, prisiemi tokia veiklus, nuo savęs nepabėgsi. Tas, po kurio laiko vis tiek tu esi tu. Tu išlysi kažkuriuo tai momentu. Ir įmonės va, to ir privengia. Nes mato, kad, nu gerai, šitas žmogus ateis, jisai čia labai aiškiai save įsivaizduoja toje žemesnėje pozicijoje, bet kiek jisai joje užtruks. Greičiausiai jisai vėl grįž prie to, kad nori vadovauti, prisimti atsakomybę, daryti tokius ir tokius dalykus, visus užveiklinti, visus užsukti žodžiu, ar mum to reikia. Ir čia atsiranda du keliai. Įmonės, kaip sakant, jeigu turi galimybių, jos duoda šansą tokiem, nes mato to žmogaus bendrą potencialą ir kad jisai gal šitoj pozicijoj pas mus dirbs ir nebūtinai ilgai, gal tai bus pusmetis, ne? Bet mum bendras jo, kaip profesionalo, visas tas įgūdžių ir žinių patirties kompleksas mum gali tikti. Tai jisai gali turėti augimo įmonėje perspektyvos. Tai čia jau nuo įmonės priklauso. Bet tu per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengi, nes stengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais, na, surasti tą tinkamiausią žmogų, kuris, jeigu prašo, kad nereikalinga ten, na, patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad ta žmogus čia pas mus augs, jisai mokysis, jis tobulės. O kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
1: Gerai, tada paklausiu kitaip. Diskriminacija dėl amžiaus, jeigu nėra per daug kvalifikuotas, nėra kažkokios didelės patirties, na tiesiog vienas yra 25, kitas yra 50. Tai kažkaip irgi pasakys, kad vienas per daug kvalifikuotas ir jums ta 25, bet tas 25 išeis po pusmečiogi.
0: Tai čia irgi įmonės kokią prisijama riziką, ko jie tikisi konkrečioje pozicijoje, bet diskriminacija pagal amžių tai yra viena ryškiausių diskriminacijų, kur labai sunku įrodyti, kad tu gerai dirbsi, kad tu vadovaujasi tai stereotipai, žodžiu, ką gali ir ką negali vienos amžiaus grupės žmonės ir kitos amžiaus grupės žmonės. Ir vis tiek taikosi į tą jauną žmogų su perspektyva, kad jį užsiaugins, kad jisai tobulės. Yra įmonių, kurios atsikandė jaunimo, kur pabūna išeina, neprisiriša, žodžiu, nėra to lojalumo. Tai tikrai kiekvienai kartai yra būdingų tų savybių, kur jaunoji karta, jie tiek neturi to prisirišimo prie konkretaus darbdavio, jie labiau kaip siekia to profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Jeigu mato, kad šioje įmonėje augimo nebus, jie ieško kito varianto. Tai su ta diskriminacija, kaip daryti, tai labai svarbu, na ir patiem kandidatam vyresnio amžiaus suvokti, kad greičiausiai jūs diskriminuos. Greičiausiai, tiesiog bus neišvengiama. Čia labai priklauso nuo pozicijos. Yra pozicijų, kur amžius tampa vienu iš tokių didelių privalumų. Tai visos inžinerinės pozicijos, vadybinės vadovaujančios pozicijos, kur žmogus turi ateiti jau su tokia svaria patirtimi. Visi tie amatų, sakysim, ten santechnikai, elektrikai, viskas, kas, sakysim, svarbu ta darbo patirtis amžium. Tai su vyresniais, labai rekomenduočiau išnaudoti savo pažintis ir darbo ieškotis per rekomendacijas ir per pažintis. Tiesiog pasilengvinsit savo gyvenimą. Nes vien taip aklai kandidatuoti ir konkuruoti su jaunimu gali būti sudėtinga.
1: O skaitant skelbimą, kiek svarbu?

0: buvo atitikti reikalavimus, kada jau galiu siūsti savo gyvenimo prašymą, nes yra įvairiausių mitų, ten moteris nori kuo geriau atitikti vos ne 100%, vyras 50% ir gerai siūsiu.
1: Taip, iš tikro yra įvairiausių tų teorijų, taip vyrai drąsesni, jie maždaug tai permeta akim, tai čia maždaug tai pusė atitinku, tai ir
0: bus gerai.
1: Viskas tvarkoja, kandidatuojam. Moterys labiau link to perfekcionizmo linksta ir jeigu netitinka 100%, tai nekandidatuoja. Čia toksai tikrai dažnesnis atvejis negu vyrų atveju, bet tas atitikimas 100% irgi gali būti ne pats geriausias variantas, nes tai rodo, kad tu jau turi tą maksimumą. Tos pozicijos tu turi maksimumą. Ką darbdaviai darbo skelbimuose surašo, jie surašo idealų variantą. Tai yra idealiausias kandidatas, ko mes tikimės. Ir kartais net prirašo tiek daug tų reikalavimų, kad kyla klausimų, ar tikrai jums reikia, kad ir tą mokėtų, ir tą žinotų, ir darbdaviai taip, tai būtų gerai. Tai kartais tie darbo skelbimai yra apie idealų kandidatą, bet ne apie realybę. Tai reikia kažkokio ieškoti tokio viduriuko. Aš maždaug taip sakau, turėtų būti apie 70-80% atitikimas, kur, yra ir erdvės augti, ir tu neturi dar to maksimumo, tu dar turėsi ką veikti toje pozicijoje, ir apskritai darbdavys gali būti tiesiog perlenkęs lazdą su keliamais tais reikalavimais.
0: Ačiū už pokalbį, primenu, kad kalbėjomės su darbo rinkos eksperte Rita Karavaitinė, čia buvo laida Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Radijas.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nesiliaujant karui artimuosiuose rytuose ir naftos produktų eksporto trikdžiams, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą. Visgi jis pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus.
1: Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai. Ir praėjusios visai neseno laikotarpio pamokos rodo, kad sprendimų reikia paruoštų ir iš anksto, kad kainom šokus į dar didesnį lygį, tuomet galėtume nesidaryti per vieną ar kitą petį, bet įgyvendinti konkrečius sprendimus. Kol kas mes galime žiūrėti palyginimus tiek benzino, tiek dizelino kainos ES vidurkiais. Dar tikrai mes esame žemiau ES vidurkio, tai tos erdvės peršokti tikėtis, kad tos tendencijos vėl pradės normalizuotis, yra tos, nuo kurių mes tikimės.

0: Tuzinas.
1: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas, mano vardas Ignas Klėjus. Aš kiekvieną savaitę šioje laidoje kalbuosiu su įvairiais žmonėmis apie labai įdomų ir įvairų pasaulį, gyvenimus, patirtis, tyrinėjimus. Ir šiandien laidą aš pasikviečiau gyvensinos medicinos specialistę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorę, geštalto psichoterapijos studentę, Kotryną Nausėdę, kuri visai neseniai išleido savo debiutinę knygą, autobiografinį romaną pavadinimu Ačiū už nieką, ačiū už viską, kurie kalba apie savo patirtis su valgymo sutrikimu ir pati Kotryna plačiai socialinius tinkluose dalinasi tomis patirtimis. Man atrodo labai labai reikalinga patirtis, mes dažnai apie sutrikimus kalbamės tokio iš tokios biologinės, galbūt perspektyvos, iš medicinės perspektyvos, galbūt žiniasklaidoje skaitom straipsnius, girdim interviu su specialistais, kurie tos patirties galbūt ir gyvenime neturėjo, nors ir susidūrė su tais žmonėmis. Pati Kotryna tas patirtis išgyveno, dabar konsultuoja žmonės įvairiausiais gyvensinos ir psichoterapiniais klausimais ir dalinasi socialiniuose tinkluose, kaip ir minėjau, tą patirtimi. Šiandien mes apie tai pasikalbėsime laidoje, ne tik apie pačią knygą, kuri iš tiesų sulaukiu tokių komentarų, kad yra be galo atvira, kurie žmonės man sakė, kad reikia

0: sustoti, įkvėpti, gerai atsikvėpuoti. Kartais tas atsikvėpavimas trunka kelias dienas ir vėliau vėl imti tą knygą ir vėl ją skaityti. Tai jinai turbūt tikėtina yra labai atvira, kaip galite suprasti. Ir pabandysime tiek Kotrynos gyvenimą, tiek jos profesinės patirtis, bet ir asmeninio gyvenimo patirtis valgymo sutrikimo klausimų panagrinėti šitoje laidoje. Labas, Kotryna.
1: Labas, Ignai. Labas visiems, kurie klausosi. Ačiū už suteiktą eterį. Labai vertinu.
0: Aš taip, tu užsiminiai, žinai, mes jam koridoriumi LRT ir sakai, kad esi girdėjus Tuzino laidą. Pati pasaky, kad laidos akademiškos ir iš tiesų taip laidos nepasižymi tokiu, nesakyčiau, ne pati jautriausia gal laida, žinai, bet aš pabandysim, kad šita laida būtų gal šiek tiek kitokia. Paliesime čia ir šiek tiek tavo profesijos, bet ir gyvenimo, bet aš taip labai labai nutoli noriu pradėti, arba labai labai arti kaip tik. O kaip tu jautiesi šiandien? Nes, žinai, tavo knyga daugiau nei pusę metų praėjo, pirmasis tiražas išparduotas, dar čia kalbėjom irgi net ir metu, kad buvo nominuota Jurgos Ivanauskaitės premijai ir ne, kas yra labai reikšminga. Pirmoji knyga ir žmonės rašo turbūt komentarus tau, žinutės. Tai kaip tu va šitoje akimirkoje jautiesi dabar, nes turbūt skirtingas pojūtis prieš išleidimo ir po.
1: Jaučiuosi, iš tikro, dabar klausau tavęs ir man tokia mintis, vienintelė ateina į galvą, tai tvirta. Tiesiog esu dabar labai tvirta, nes iš tiesų, vat, kaip ir tu nuspėjai, tas priešleidybinis visas laikotarpis buvo tikrai labai didelį stresą keliantis nerimą. Aš tikrai vieną dieną atsikeldau su mintimi, pasigavusi kažkokį vieną žmogų iš savo artimos aplinkos ir taip dieną praleisdau begalvodama, va, kaip tas žmogus dabar bus su mano knyga, kaip bus su tuo skyrium, kaip su tuo skyrium, kaip su kitu skyrium.
0: Čia iš artimųjų?
1: Iš artimų. Tada atsikeliu kitą dieną, kažkoks kitas artimasis ateina į galvą. Nu va, kaip jis bus su mano knyga. Kažkodėl galvojau daugiausiai apie savo artimą į ratą. Kaip jį paveiks, nes nu, tikriausiai yra visai kitaip, kai skaitai apie žmogų, kuris yra tavo šeimos narys, ar ne, ar giminaitis artimas. Tai kažkaip į tai labai buvau sudėjus daug empatijos, bet kartu galvojau ir apie ištisą pasaulį. Irgi, ar jis mane atstums, ar priims, ar ne, ar jis mane nuteis, ar sakys, kad čia tu tada bloga dukra, ar dar kokia, žinai, kaip aš visai stebėjau komentarus, ten knyga buvo išleista pasaulietė, gal tau teko irgi girdėti apie ją. Ir, nu, aš ten vis pasiskaitydavau komentarus. Ir tokio daug nesupratimo, vis tiek išskaičiau. Gal tų tokių, gal sesnesnės kartos pavadinsiu taip žmonių, žinai.
0: Bet gal yra labai sudėtinga, tu, ne, tiek Deimantė, tiek tu rašai apie savo gyvenimą, žinai, ir tai yra, nu, kaip to žmogaus pasaulio matymas, kaip jisai matė tą pasaulį tuo metu.
1: Taip.
0: Ir tikėtina, kad ne visiems patiks ir tiks. Taip. Nes, nu, nes ir visai žmonėms sutarėm.
1: Būtent, taip. Ir, bet aš truputį mane gazdinu tas. Bet kitą vertus, iš visų kritikų pasaulio, nu jau literatūros pasaulyje, vertinti romano autobiografijos vertinti, mes nelabai net galim pačios istorijos, ar ne, ar kažką teisti žmogų, už ten jau pasirinkimus ir taip toliau, čia yra autentiškas gyvenimas ir tu neturi teisės labai apie jį kažką sakyti, gal ten apie meninę raišką, ten, žinai, sakinių struktūrą, dar kažką, bet jau vertinti kritiškai pačios istorijos, nu, nelabai ką tu gali šiaip ir, nu, reikėtų tą priimti, jau vertinant autobiografines knygas. Tai aš visą tą truputį apsiskaitymą dėjausi į save raminimuisi, va, truputį pasilygindama, va, tarsi nusiteikdama, kas galėtų ir manęs laukti. Bet aš, kai išleidau knygą, tai kokias įvyko knygos pristatymas, vos tik išleidus knygą, tai sekančią dieną įvyko pirmasis knygos pristatymas ir dabar kokių dviejų parų štilis. Tyla tokia, kaip
0: visi skaito.
1: Visi skaito, kaip prieš audrą, žinai, ir aš net girdžiu, kaip sekundės tiksi ir laukiu.
0: Taip.
1: Ir tada pirmas skaitoja mano artima draugai, po dviejų parų jau man atsiuntė, aš jau perskaičiau tavo knygą, jos ir net ten atsimenu parašė kažkaip labai trumpai, bet gal masterpiece kažkaip taip atsiliepė. Nu ir tada pradėjo eiti jau komentarai. Ir jie buvo, nu, nuostavus, tiesiog. Ir tai mane verčia jausis labai tvirtai, nes praėjau visą tikrai emocijų, vidinių klausimų eilę tam, kad prieičiau tą sprendimą tikrai išleisti knygą, nes kol rašiau, tai aš dar nebuvau iki galo tikra, kad aš ją leisiu. Aš turėjau svajonę parašyti knygą sau dėl savęs, nu kažkokią didelį kažkokį tekstą sau dėl savęs, Bet kai viską parašiau, aš dar vis buvau tame klausime, ar man tikrai ją reikia leisti. Ar čia ne per nuogą, ar ne per daug atvirą, gal aš čia save sužeisiu su tuo atvirumu, bet, nu, manau šiai dienai, kad ta kaina, kurią teko sumokėti, jinai mažesnė negu tai, ką aš gaunu dabar.
0: Aš dar šiek tiek konteksto suteiksiu, turbūt, kas nėra skaitę knygos, nors tiražas išparduotas. Knyga Ačiū už nieką, ačiū už viską, Kotrynos Nausėdės, yra apie jos patirtis su valgymo sutrikimu, ir nors atrodytų, kad valgymo sutrikimas čia yra apie, tik apie santykį su maistu, žinau, kad knygoje atsiskleidžia labai daug kitų psi dalykų, ar ne, ir gyvenimo dalykų, ir žinai, norisi prieiti prie tavo prisiminimų, aš taip net galvojau, žinai, pasirašiau net tokį čia prisiminimų sunkumas arba lengvumas, nežinau, kurį tu čia pasirinksi, gal per viduriuką. Tai ir natūraliai labai įdomu, o ką yra sunkiausia prisiminti? Ką buvo sunkiausia prisiminti rašant? Gal kas didžiausia krūvį turėjo?
1: Tikrai buvo tam tikrų patirčių, kurias rašant norėjusi šiek tiek mėtyti pėdas, dėl to savo knygą ir pavadinau, priskyriau autobiografiniam romanui, kad tam tikri dalykai būtų tarsi palikti skaitytojui pačiam nuspręsti, kiek čia yra tiesos, kiek ne. Čia dabar šioje laidoje neatsakysiu į tai. Bet tam tikrų patirčių buvo labai sudėtingų man vėl pergyventi ir net ir šiai dienai, net iš artimo rato man ateina ir pasako, kad aš gal nežinojau, nežinau, aš nesupratau, neįsivaizdavau, ar čia tiesa, ar netiesa. Tai yra patirtys, kurios yra labai apie gėdą, bet gėda yra socialinis jausmas įgytas. Dėl to mes gyti irgi galime tik santykį su kitu žmogum. Tai man tokie prieimai, vėl klausimai, tikslinimais yra apie mano pačios šalia dar gyjimą. Ir kartu apie tą, kaip mes prieš laidą truputį, aš tau tą išskiriau normalizavimas, kad man labai kabina tą mano antrą vardą normalizuotoje. Tai aš irgi apie tai, ir ne tas sunkias patirtis, kurias galėjau pasilaikyti sau, vis tiek pateikiau pasauliu, nors gal truputį taip, žinai, poetiškai labai. Bet gal kažkas, kad vat irgi susidūręs jaustusi, kad irgi nėra vienas. Tai man buvo labai sunku, bet aš tą dariau įdant to, kad mano pačios patirtį aš išgyjau prie kitų žmonių. Su jų patirtimis, su jų paliudijimais manęs ir mano patirčių. Dėl to aš suprantu, kad tai yra itin svarbu kritiškai, kai kam gali būti svarbu gyvybės ir mirties klausimas, kad žmogus nesijaustų vienas, nesijaustų purvinas, kaltas, susiteršęs, kažkoks kitoks, ar ne, ir kad nepasiktų to tašo, kur labiau norėtų mirti negu gyvent. Tai, mano knygos ir va ta viena iš intencijų, kad
0: tu užsiminėjai tą normalizavimo akcentą ir žinai, aš taip mąsčiau prieš laidą ir mes nebūtinai tik apie valgymo sutrikimus, ar tai būtų nervinė anoreksija ar bulimija, bet tai galbūt apie bet ką kitą sudėtingo gyvenime, bet kokią kitą lygą gali tai būti nebūtinai su valgymu susiję, gali būti fizinio kūno lyga ar ne. Mums neretai, ir aš pats turbūt tai jaučiu, kad atrodo, kad, na, tai čia susirs kažkas, tik tai ne aš, ne mano artimasis, ar ne, ir tarsi vat, kaip ir laikom už tokio uždaryto fasado visą tai. Ir kad kažkur tai ir valgymo sutrikimai, ir tos sudėtingos lygos yra toli, bet ne pas mane ir ne šalia manęs. Ar sirgdama, turėdamas tas patirtis, galbūt ir dabar tą jauti, ar jauti į tą atstumą, kad tai yra, vat, kažkaip vat, žmonės laiko tos didelius atstumus tarp.
1: Laiko labai, ir aš pati buvau išmokyta laikyti šitų atstumų. Ir tu dabar, vat, kai užduodi man klausimą, mano galvoje iškyla prisiminimas, aš juo čia pasidalinsiu, gal kažkam irgi tai tema, su kuo jie išgyveno šiandien. Aš pirmą kartą su tuo susidūriau gal 12-13 metų, kai onkologinė liga krūties vėžiu susirgo mano mama. Ir man iki tol mano gyvenimas šviesus, vaikiškas, toks rožinis, jis man buvo tik apie tai, kad kažkas, kažkokios tai negandos vyksta už mūsų namų sienų. Ir kažkaip man toks, va, buvo ta vaikystė, toks įsitikinimas naivus, ar ne, ir šviesus, kad kažkokios negalės, kažkas kažko netenka, kažkas išsiskiria, tai tikrai ne apie mus. Ir mumyse čia niekas šitas neatsitiks. Ir su ta mamos liga ir po to netektim sekusia, nu, viskas subliuško ir nu, toksai reality checkas, realybės pasitikrinimas įvyko ir tada pradėjo eiti tos diagnozės labai stipriai į mūsų namus, bendrai į mūsų šeimą. Aš pati irgi rašau knygoje ne tik apie valgymo sutrikimą, bet aš turėjau ir sunkią depresiją ir buvo nustatytas ribinis asmenybės sutrikimas ir panašiai, nu daug tokių tikrai puokštį visokių ir obsesinio, kompulsinio, kas yra toks kaip tarsi galėtų būti ir padarinys valgymo sutrikimų ir panašiai. Tai visa ta puokštė, na, kaupėsi į mano lėkštę labai plačiai iki ten 21-22 metų, kol vat, atsidūrė valgymo sutrikimų skyriui ir turėjau tokį pirmą rimtą pokalbį su psichiatre per savo gyvenimą ir tokį tarsi pirmą kartą sąmoningai pamačiau ant lėkštės, ką aš turiu ir kad ta lėkštė yra mano. Esmenu, kilo toksai toks kažkoks savironiškas, desperatiškas juokas, kaip gynybinis mechanizmas.
0: Tai yra, turiu menyje, ką turi gyvenime.
1: Kad, ir aš atsimenu, nesakiau gydytojai, kad vat, aš tiek metų gyvenu, nors tada galvojau, kad labai jau aš saugus esu, kad per tiek metų išgyvenau tik šitiek.
0: Nu, 21 visai nemažas laivas arba.
1: Nemažas, jo. Aš tada taip norėjau dar labai susireikšminti, kad galvojau, o dieve, aš jau čia tokia brandi ir va tik šitiek turiu. Tai to atstumo šiaip grįžtant prie klausimo, tai nu visą laiką. Visą laiką per labai didelį atstumą jaučiausi nuo visuomenės, nes aplink mane nebuvo nei kalbama apie tai, nei kažkokių aš labai realių pavyzdžių žinojo, ar mokyklos metu, studijų metu. Nu, aš jaučiausi viena tame. Ir dar tuo metu visą laiką, kol sirgau ūmai, buvau nesąmoninga apie tai, su kuo aš susiduriu. Ir tas nesąmoningumas jis labai kiša koja, iš tikro. Ir mes čia vis linksniuojam tą žodį sąmoningas, bet tai yra esmių esmė, net man studijuojant geštaltą, įsisąmoninti apie ką tu esi šiai dienai, kokie tavo poreikiai, kur tavo stokos kažkokios vidiniais, išorinės ir taip toliau. Tai man tą atstumą labai didino nesuvokimas, su kuo aš susiduriu ir nematymas jokio atspindėjimo nebuvimas išoriai. Manęs nelabai vedė net iki to laikai jau ten valgymo sutrikimų skyriuje atsidūrimo pas psichologus ar ne pas kažkokius kitus specialistus, kad padėtų susitvarkyti su netektim ir panašiai. Tai neturėjimas literatūros žmonių, kas paremtų, pabūtų, patvirtintų tavo nenormalumą kabutėse, to nebuvo ir dėl to pasilieki vienas ir jautiesi nenormalus.
0: Tai, suprantu, atvirumo trūko, ar ne, bet vat, užsiminė, kad ir valgymų sutrikimų skyrių, ar ne, stacionarą, bet tai turbūt rašai irgi savo knygoje, tai bet ten yra žmonių, kurie panašias patirtis išgyvena, kurie turbūt atvirauja, aš spėgiu, ne?
1: Taip, ir tai buvo pirmasis lūžis, kas mane ištraukė į gyvybės toliau palaikymą, nes aš tikrai atsigulėjau labai prastos psichikos būklės, net ne kiek svorio atžvilgiu. Tikrai ne. Ir jis nebuvo pats kritiškiausias per mano gyvenimą, kai aš atsigulėjau gydytis valgymo sutrikimus. Bet aš buvau dar stipriai depresyvi ir turinti suicidinių ketinimų ir minčių. Ir tai kas rodo, kad valgymo sutrikimas jis gali žydėti nebūtinai priklausant nuo tavo žemiausio, didžiausio kūno svorio. Tai vienas momentas.
0: Taip. Ir atipinių, kuriuose yra literatūriškai prašyta, kad tai yra, nu, kaip ir tarsi žmonės normalaus kūno svorio būna.
1: Taip, ir yra anoreksija sergančių, net antsvorį turinčių žmonių. Tai taip buvo pirmasis lūžis toje bendruomenėje man suvokiant ir susiduriant su kitų patirtimis. Ir pagrindinį tokį poveikį padarė, sakyčiau, nu apskritai, kompleksinis gydymas yra nuostabus, kai mes turim tokio kompleksinio pobūdžio sutrikimus. Tai tas tikrai pasitarnavo, įdavė žinojimo sąmoningumo apie ką čia, kas vyksta su manim. Ir tikrai didelis toks raktinis elementas buvo grupiniai terapija.
0: Tai yra, kur daug žmonių.
1: Žmonių atsiveria savo laiku apie savo didžiausius skaudulius, savo tamsumą, savo gėdingiausias vietas. Ir kai nedrąsiai pakelia akis pasižiūrėti, ar pasaulis nesugriuvo, ar čia neuždarė kokiomis grotomis ir taip toliau į belangę, kai tu pamatai, kad į tave vis tiek žiūri žmonės, jie susigraudinę, kažkas verkia, kažkas tojas jau tave apkabinti, kažkas vardyja apie tavo stiprybę iš gyvenimo ir taip toliau, nu, nukrenta tie pančiai, tu nori, nenori, kažkaip taip suveikia psichika.
0: Tai yra esminis lūžis, buvimas ne vienam, su kitais.
1: Taip, nes mes susižeisti galime tik santykį iš esmės ir pagyti galime tik santykį.
0: Žinai, aš taip pasirašiau. Ir ką mes čia kalbame, turbūt gali klausytojai girdėti, tik tai aš noriu išryškinti tai, kad išnešti, kad tai nebūtų ir vėl taip labai sausai, bet valgymo sutrikimai nėra tik apie maistą. ar ne? Mhm. Čia turbūt vienas svarbių akcentų, kad turi suprasti žmogus, ne tik tai, kuris turi valgymo sutrikimą, bet ir artimieji, galbūt, kurie niekada, arba žmonės, kurie niekada galbūt su to dar nesusidūrė. Nes pas mus yra tokia sąmonė, ne? Na tai, čia valgymo sutrikimą turi tie, kurie čia nori manekenai, kur gražus kūno siekia, ar ne? Bet čia tik yra tik fasadas turbūt viso to, o viskas yra giliai, labai giliai. Tai vat labai įdomu, kas slypia po to santykių su maistu, nes tai nėra tik tai.
1: Nu, valgymo sutrikimas apskritai yra dar viena savęs naikinimo forma ir tokia tyli mirtis, ėjimas į mirtį. Gal tam tikram sutrikimui, valgymo sutrikimui būdinga tam tikra šiek tiek irgi specifika, bet jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie nervinę anoreksiją, tai yra jutimų slopinimas, labai reikšmingai vykdomas per maisto ir kūno kontrolę. Ne, tai tai, kas kyla tavyje, viduje, visi impulsai, baimės, pykčio, liūdesio, džiaugsmo ir taip toliau, jie yra sumažinami iki kūno pojūčių, nes taip yra paprasčiau, iki alkio sotumo ir jie yra užgniaužiami, ar ne? Tai, nu, ta prasme, ar ne, yra gniaužiamas tavo nugyvenimo poreikis, gyvastis, ar ne, socialinis kontaktas, ar ne, nes tu tampi tarsi paties savo veiksmų, nulemtas toks infantilus, ar ne, čia yra apie atsakomybės baimę prisėmimo, apie baimę apskritai gyventi, eiti į ryšį, į kontaktą, valgymo sutrikimai yra viena iš vienišiausių psichikos ligų, ar ne, tokia grupė. Jeigu bulimija, tai labai apie impulsyvumą, ar ne, apie emocijų reguliavimo sunkumus, ar ne, tai kas kyla manyje, ar ne, tai aš noriu užgniaušti galbūt su visiškai kažkokiu priešingu elgesiu, ar ne. Ar ne, tas persivalgymo sutrikimai apie, tarsi, taip visiškai būtiškai pasakiusiu, apie užvalgymą emocijų, ar ne, kai neturim kitų emocijų reguliacijos būdų. Tai iš esmės yra apie, jeigu tai visai bendrinant, apie sunkumą, gebėjimą jausti, apie sunkumą jausti dalykus, neleidimas jausti emocijų, pamatinių, kertinių, kurie iš tiesų yra signalai vedantys tave prie tavo poreikio patenkinimo. Bet jeigu tu jautiesi iš esmės nevertas tų poreikių patenkinimo, ar ne, nevertas maisto, nevertas prisilietimo, nevertas akių kontakto ir panašiai, nevertas kažkokio darbo, kažkokio pomėgio, džiaugsmo, užsimiršimo esi nevertas. Nu, tai tada belieka tik tai, žinai, gniaužti viską, ką turi, kas tampa po to ilgainių įpročių.
0: Kas tau būdingiausia buvo?
1: Man būdingiausia buvo, nu, manau, kaip ir daugeliu atvejų, labai intensyvus galvojimas apie maistą ir kūną, tai visas dėmesys mano apskritai akiratis, visas susirėjo tik iki maisto ir kūno temos, ko pasiekojo ilgainių identiteto kertinė ašim tapo maisto ir kūno kontrolė. Aš jaučiausi, kad šiame gyvenime funkcionuoju tik per tai, kaip aš kontroliuoju ir neleidžiu savo valgyti ir kaip aš palaikau savo itin mažą kūno svorį. Ir tai yra labai nyku, labai skausminga, nes tu vidui, ką turi tos traumatinius patyrimus, tu juos nešiojasi vidui, jie niekaip neapdirbami. Ar ne tokiu būdu, jie tik tai nuslopinami su konteineriuojami dar giliau, su sparaudžiami kažkur, ar ne, bet tu vis tiek puliuoji vidui, ar ne. Tai tu gyveni su ta visu tuo šleifu ir dar ant viršaus, ar ne, ant to konteinerio dar užkrauni kitą, kuris yra apie, nu, išsiblaškimą, nu, dėmesio nukreipimą, bet jis yra dar vieno etato darbas, jeigu ne kelių etatų, ar ne. Nuolatos atsikelti ir galvoti, ką aš čia valgiau, ką valgysiu, kai vakar buvo, svertis nesisvert, kur aš čia pirksiu, ką pirksiu, kada valgysiu vėl, kaip pardavėjai mane reaguos, ką šeima pasakys, ar žiūrėsi mano lėkštę, nežiūrės, jeigu kažkur eisim, tai valgysiu ar nevalgysiu, jeigu nevalgysiu, koks bus mano pasiteisinimas, tada viskas tik apie maistą ar apie kūną. Ir tai yra žiauriai sekinanti patirtis be to, ką tu dar vidui giliai nešiojasi. Nu, tai, nu, labai, dabar taip galvoju, žinai, kad labai daug stiprybės reikalaujantis išlikimo.
0: Tai aš ir dar girdžiu, ir, žinai, aš taip prieš mūsų pertrauką dar taip norėčiau gal pereiti prie, jūs šiek tiek užsiminėm tą lūžį, bet ką tu kalbi ir ką pasakoji, kai kurie iš to ir neišeina, nesvarbu, vyras, moteris, taip ir pasibaigė gyvenimai.
1: Taip.
0: Tai dabar mes kalbomės, ar ne, tu esi išleidusi knygą, daug kalbė apie tai ir socialiniam tinkle, ir atvirauja, ir čia dabar atvirauja, tai žinai, laiko tarpas nuo tada, kada tu susirgai ir iki dabar yra nemažas laiko tarpas. Tai man labai įdomu, kas tau suteikė noro apskritai sveikti. Noro būti čia dabar, kur tu dabar esi, nes aš kaip ir sakau, ne visiems pavyksta.
1: Tikrai, vat šitą net paantrinsiu, kad ne visiems pavyksta ir net mano atsakymas iš tą klausimą net glūdi irgi prisiminime, kai aš atsiguliau valgymo sutrikimų skyrių. Pamenu, kad aš iškart girdėjau iš slaugytojų tokią, nu, tarp eilučių tokią žinę priėmiau, kad nu, čia nebūtinai ne tavo pasunis kartas, kada tu čia atvažiuoji.
0: Susitaikyk.
1: Nu, tarsi jau nusiteiktų šitam, ko čia grįžinėsi.

0: Ir aš tada apsidairiau ir pradėjau žiūrėti, kad atveža, kad iš tiesų atveža iš pradžių tėvai jaunas merginas, tada antros pusės moteris, tada vyrai, ar ne, jau santuokoj savo žmonas, arba priešingai, ar ne, žmonos vyrus. Ir po to jau atveža tikrai labai brandžiame amžiuje vaikai. Ir kad tai iš tiesų kartuojasi ciklais, ciklas po ciklo, kada tik atkritis, tada veža, atkritis veža. Ir tarsi vis tiek neįgaunama kitų, nu, su savivertė matyti irgi lieka, ar ne, kažkokie tokie liekamieji reiškiniai, kurie veda prie to pat tos pačios elgsenos ir matyti tas emocijų, sunkumų, visų reguliavimo, valdymo, streso valdymo įgūdžiai lieka tik tame lygmenyje, tai, kurie vis tiek sukasi aplink maistą ar kūną. Tai kas man padėjo, man jau čia padėjo. Man labai padėjo pamatymas, su kuo aš papuoliau į tą skyrių. Ir kai aš išgirdau, kad tarsi nusitei, kad čia gal dar grįši, mano kažkoks vidinis buvo, kad ne, aš negrįšiu čia. Aišku, su visa pagarba. Aš man vėliau, kai turėjau atkryčių, nes aš jų turėjau, aš žinojau, kad jeigu ką yra tokia vieta, kuria mane priimtų ir kad man suduotų vėl injekciją gyjimo, kad aš vėl atsistočiau ant kojų. Tai tas žinojimas ramina, kad šiame pasaulyje yra kažkur
1: šventi
0: vieta.
1: Namai.
0: Šventi namai. Kuriuose tavęs nieks kitas taip nesupras, kaip kažkur plačiam pasaulyje kitur. Tai raminanti mintis ir nuostabi patirtis turėti tą patirtį, jeigu susiduriu su kažkuo tuo. Bet kažkoks mano vidinis atsparumas, manau, kad čia net įgimtas, ką truputį nešuosi jau iš studijų savo geštaltų psichoterapijos, kad galbūt kažkokį aš turiu ir atsparumo geną, kad, nu, vat aš taip savo pasisakiau ir tada išėjau tą platų pasaulį, nors vėliau man tie atkryčiai jie buvo, nu, ilgas darbas, ilgas nuobodus, skausmingas darbas. Aš kažkodėl nežinau, kodėl, kas čia lėmė, bet matyt vidiniai kažkokie man pačiai dar neaiškus mechanizmai, kad aš jau tą darbą, aš tikrai labai sunkiai dirbau. Labai daug individualių terapijų, toliau kartuosi grupiniais terapijos, aš iškojau terapeuto po terapeuto, tikrai radau nuostabius terapeutus.
1: Bet kažkas tą norą pagimdė, žinai, nes
0: taip,
1: yra taip, gali nenorėti to visai.
0: Man dar, vat, aš ir knygoje savo rašau, man truputį padėjo po valgymo sutrikimų skyriaus praėjus gal porą metų, aš perskaičiau, nu, laimėjau loterijos būdu, nors šiaip aš žaidimuose jokose nedalyvauju konkursuose, aš nesupratau, kokiu būdu per Facebooką, aš nieko nedarydama laimėjau knygą.
1: Geras.
0: Vat po stacionaro aš gal išėjus gal metai kokie buvau, tik tai laimėjau knygą, ar tai knyga Joe Dispenzos apie smegenis, koks ten pavadinimas tikslus, save keičiančios smegenis, kažkas
1: taip,
0: tokio,
1: taip yra,
0: gal,
1: taip.
0: Ne? Aš gavau tą knygą, net nesuprasdama, kad dalyvauju. Ir aš gavau tą knygą ir aš perskaičiau ją ir galvoju, nu, nai, atėjo nebereikalo pas mane. Kažkoks matyt, čia veikia dvasinis komponentas. Galvoju, gal nai nebereikalo. Ir aš taip viską kritiškai žiūriu. Tuo pasaulį matau labiau nesaugų negu saugų. Ir galvoju, nu, pabandysiu mažą ką, va, patikėsiu. Nu, va, pabandysiu patikėti, gal kažkas man ten delulų skamba, gal kažkas visai ir mokslų pagrįsta, ar ne, kad ką kartosi savo, gali įteikti, gali pagal tai pradėti, žinai, priimti sprendimus dienos. Nu, ir aš pradėjau kliautis jo, vat, jo knyga ir mano akiratyje atsirado joga. Ir tai buvo kertinis momentas. Kasdienė meditacija, kasdienė joga.
1: Tai visgi dvasiniai dalykai.
0: Dvasiniai dalykai, iš tiesų. Va dabar pradėjom kartu, pasitikslinau savo atsakymą.
1: Taip.
0: Dvasiniai dalykai, praktikų kartojimas kiekvieną dieną, įsitraukimas į tas praktikas. Ir taip aš savo identiteto dalį, kuri buvo susijusi iš esmės tik su valgymo sutrikimu, įleidau į tą identitetą jogio identitetą.
1: Nes aš taip irgi, vat, aš ir pats dažnai kalbu apie sveikatą laidose. Ir tikrai nėra tai, man asmeniškai kaip gydytojai, biologiniai aspektai patys įdomiausi yra. Ir kartais pamirštam tas labai labai svarbus dvasinis aspektas. Tikėjimas. Nesvarbu, ar tai susijęs su religija, ar tiesiog dvasiniai aspektai.
0: Ta.
1: Nes toks kaip klijai plytų, žinai, suklijuot save arba tą vat, užlopytą tą žaizdą, nes kartais gali sudėtis plytas, jo subyra vėl ir vėl subyra, taip, nes nėra klijų.
0: Taip.
1: Tai aš tikiu, kad dvasinis aspektas yra klijai,
0: taip,
1: kurie viską padaro.
0: Visiškai antrinu, nes žmogus yra sudarytas, ar ne tik iš kūno psichikos, bet labai labai reikšmingai iš dvasios, tik mes šitą dalyką kažkaip šiuolaikiniai, ypatingai visuomenėje esam kažkur ar ne nuneigę, į kažkokius paribius nustūmę. Bet aš, žinai, net ir ką moksliniai tyrimai rodo, ir santykiai su maistu, su kūnu, labai didelės teigiamos įtakos turi dvasinės praktikos.
1: Taip.
0: Nebūtinai religijos, bet dvasinės praktikos,
1: taip,
0: ką tu pasirenki. Ir aš tuomet pati pagal savo patirtį pasibaigiau jogos instruktorių kursus ir kažkaip įsigyvenau.

0: Čia, ir aš truputį nuėjau į tą hinduizmo pusę. Ir man labai antrino, aš priejau tuos instruktorių kursus, jie labai ilgai truko, dvasinius mokytus savo radau. Ir man tas toksai truputį minkštinimas, visko irgi normalizavimas tam tikra prasme, ir tos amžinybės tokios, ir tie ciklai, kad jie kartojasi, ir kad tu eini per tas savo klaidas, kad tu turi jas spręstis, toks ne tam tikras atsakomybės prisėmimas, jis mane visai galino per tą dvasinę prizmę. Ir, nu ir taip, čia buvo vienas iš kertinių elementų, absoliučiai.
1: Mes dar netrukus pakalbėsime, čia šiek tiek užsiminė Kotryna, tokius tapatybės klausimus, man jie atrodo labai aktualūs ir įdomus. Primenu, kad laidoje kalbuosi su Kotryna Nausėde, kuri yra gyvensenos medicinos specialistė, geštalto psichoterapijos studentė, taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė ir visai neseniai parašiusi savo pirmąją knygą, autobiografinį romaną pavadinimu Ačiū už nieką, ačiū už viską apie asmeninės patirtis, turint valgymo sutrikimą, išgyvenimus ir sprendimo būdus, turbūt tikėtina taip. Likite kartu, mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Radijas.
1: Tuzinas.
2: Čia laida Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus ir gyvensinos medicinos specialistė Kotryna Nausėdė. Kalbamės turbūt, galėčiau sakyti, jos autobiografinio romano knygos Ačiū už nieką, Ačiū už viską kontekste. Nors, tiesą sakant, pokalbėje knygos liko nedaug, jau pradėjome nuo jos. Aš užsiminiau, kad man buvo labai įdomus tapatybės klausimas ir tu viename interviu irgi užsiminiai, kad nežinau, koks tai buvo gyvenimo etapas, kad pradėjai galvoti, kad valgymo sutrikimas tai nesi visa tu, kad tai yra tik kažkokia tais dalis, vienas elementas ar ne. Ir aš iškart prisimenu ir pagalvoju apie, na, pavyzdžiui, kitus sveikatos problemas, kitas sveikatos sutrikimus ar ne, kad žmonėms neretai diagnozė tampa tapatybės dalimi ir tarsi atsakymu ir žmonės kaip tik labai nori tapatinti su ta diagnozė. Nežinau, tikrai ADHD, pavyzdžiui. Ta. Kodėl jie taip jaučiasi, kaip jaučiasi, ar ne? Tai tavo patirtis yra visai kita, tu taip nori nustumti tą tapatybę, tu vat pradėjai tapatinti su joga, ar ne? Ta. Kitas tapatybės dalis suteik. Dabar gyvensinos medicina, ar ne, psichoterapija. Tai ta tapatybės dalis norisi jos atsisakyti.
3: Nu, matyt, laikas ir vieta jau jos atsisakyti. Mm-hmm. Netarnauja man. Aš save vadinu pasveikusią nuo valgymo sutrikimo. Aš nemanau, kad galima pasveikti visiškai 100%, mm-hmm. kad tu, nu, kaip ir su alkoholizmu, ne, kad tu turi būti visą laiką sąmoningas apie tai, kas vyksta su tavim, ir jeigu jauti kažkokią krizinę eini patirtį gyvenime, tai tada neįkristi į tą savo senai išmoktą, ilgai praktikuotą įveikos mechanizmą ar ne kažkokį. Tai aš dabar šiai dienai tai tikrai esu gana toli, manau, nuo to. Esu sąmoninga apie tai, kas vyksta, labai tikrai taip atidžiai save stebiu, ir dabar esu pasiekusi tokį tikrai intuityvaus labiau valgymo modelį, bet iki tol tikrai reikėjo daug praeiti ir atlikti namų darbų, nes tikrai nuo sutrikusio valgymo šokti į intuityvų valgymą mes, nu, negalime, nėra tokio ar ne kelio nukirtimo. Tai man šiai dieną nelabai tarnauja ir aš tikrai savo tapatybę sudedu iš daug skirtingų dalių ir kaip ir kalbėjom prieš tai, nu, tas dvasingumas tai tikrai vaklyje, nes dabar irgi atėna tokia mintis, kad man iš tikrųjų jis ir labai padėjo pajusti save bendrai, kažkaip apimti save, nes tos patirtys gali būti labai skaldančios tavo identitetą, apskritai tavo savasties visumos pajutimą ir tas gyvenimas gali tapti toks labai fragmentuotas, nes tarsi tuo metu vienokia Kotryna patyrė kažką kitą, kita Kotryna patyrė kažką dar kitą, ar ne, ir taip pat labai susiskaldymas gali būti vidinio tokio savęs pajutimo. Tai man sulipdyti jį padėjo tas pats dvasingumas, visos tos praktikos tokios, kurios leidžia pajusti tavo kūną kaip vieną ir gal net tokių jau transcendentinių pajutimų, kuriuos aš manau turėjau savo gyvenime, kur tu net jautiesi, kad tu net ir susiliejai su savo aplinka tuo pačiu, ar ne, tokia viena nedalo būtis esi su visu, kuo, kas yra aplink tave. Ir man tada tas etikečių lipinimas, jis absoliučiai jis yra toks silpnas kontekste viso to patyrimo, ką tu gali neštis per dvasinės praktikas, kad man tos etiketės pradėjo tiesiog kristi ir, nu, nebetarnaut. Aš nesu tik gyvensinos medicinos specialistė. Aš nesu tik žmogus, kuris patyrė valgymo sutrikimą ar panašiai, ar ne? Ir šią dieną, kai aš konsultuoju dabar gyvensinos ir lėtinių ligų kontekste žmonės, aš truputį pastebiu tokio, vat, ką tu ir mini, tokio etiketės užsiklėjavimu savo, net vat, su tuo pačiu, pavyzdžiui, ADHD, ar ne? Man ten obsesinis kompulsinis, man ten dar kažkoks sutrikimas. Ir tokio labai susitapatinimo, tai, nu, irgi toks tarsi pateisinimas, dėl ko aš dabar žiūrėsiu tik vieną kryptim ir jokia kita. Aš jau dabar duosiu duoklę savo būklei. Nu, toks jau užkardymas visų kitų plotmių, visų kitų alternatyvių kelių, kuriais tu žmogus gali šiaip eiti dar. Ar ne? Nes tų pasirinkimų yra begalė. Ir ar tikrai tas vienas čia yra dabar tau tarnaujantis kaip visai bendrai būtybei. Tai, nu, aš prieš tokį, žinai, gydymui etiketė yra svarbi. Ne, nes mes tada turim algoritmą, ar ne, kuo galime gydyti ir

0: savo padėti. Bet ar tai yra viskas, kas apsprendžia žmogų? Nu, tikrai ne.
1: Tai užsiminė gyvensinos mediciną ir man labai tokia įdomi atrodo tavo akcentas, tavo gyvenimo. Pati, kadangi konsultuoju žmonės, su kuo susiduri? Ką girdi, vat jau užsiminė šiek tiek etiketės klausimus. Aš suprantu, kad susiduri ir su santykiu su maistu, kitų žmonių santykiu su maistu, kas tave paliečia, kas tau įsimena, gal kažkas kažką primena iš tavo patirčių, gal atsispindi visuomenės kažkoks, vėlgi, mes turim daugybę tendencijų, ne dietos, ilgaamžiškumo kultūra, kūno kultas, daug dalykų, ar ne, tai vat labai įdomu, kas tau surezonuoja ir ką tu visada taip permastai arba kas tave taip už trigirina.
0: Aš konsultuoju save savo darbe dviem kryptim, tai yra lėtinės lygos, kas yra gana pragmatiška ar ne, visokio autoimuniniai tiroiditai, ten insulino rezistencijos, visa ta plotmė, ir kita yra, kas susiję su valgymu, santykiu su maistu ir su kūnu. Stebiu, iš tikro, tai nemažai visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, tai, kad mes esam tokiam galvojame, tarsi žinojame, kad valgymo sutrikimai yra ankstyvoje suaugystėje arba visai kažkokioje paauglystėje, vaikystėje, tais etapais, ar ne? Bet ką rodo ir tyrimai ir mano praktika, kad mes turim antrą piką valgymų sutrikimų. Ir tai yra vidutinio amžiaus žmonės. Tai yra, ypač jeigu apie moteris kalbant perimenopauzės laikotarpiu, kada vyksta ne tik estrogenų svyravimai visi, bet ir tokie visi socialiniai pokyčiai, ar ne tik biologiniai, tai yra perėjimas iš vieno gyvenimo etapo į kitą gyvenimo etapą, tapatybės krizė, kūno pokyčiai ir panašiai. Tai valgymų sutrikimai labai ryškia vidutiniam amžiui. Absoliučiai tą matau iš savo darbe, kai konsultuoja moteris ten 30-40 metų plus. Tai va šitas momentas tai tikrai ir tokio net užtrunka, kol su pagalba moteris susitaikus tuo, kad visgi jinai turi valgymo sutrikimą, nes tai tarsi kažkoks labai, žinai, stebiu, kad tarsi kažkoks numenkinimas, kad aš turiu valgymo sutrikimą arba sutrikus į valgymą, kas nėra diagnozuota ar ne valgymo sutrikimas, bet jau elgesys tarp sveiko valgymo ir sutrikusio valgymo sutrikimo. Tai tarsi kažkas numenkinančio čia žmogų yra. Vat nežinau, dar vis gaji ta stigma, ar ne?
1: Savis stigma čia.
0: Taip, kad koja lūžo, tai nieko gėdingo, bet jeigu jau valgymo sutrikimas, tai čia kažkaip gėdingai nesusitvarkau su tuo, ar ne, kažkoks vat esu, ar iš disciplinos, iš kontrolės visiškai išėjęs, ar ne, bet kaip tik valgymo sutrikimai yra apie perdėtą kontrolę, ar ne, kontroliavimą.
1: Bet ar nėra artima tas vat savistigmos dalykas, tu supranti, kad ar nebuvo būdinga tau pačiai tai?
0: Buvo, absoliučiai, taip. Ir aš net, kai išėjau iš valgymo sutrikimų skyriaus, aš jau prieš išeinant turėjau su savim pradirbti vieną šitą temą, kad aš dabar net atsimenu tą pojūtį, kad jeigu išeisiu, tai pas mane ant kaktos bus užrašyta, kad aš gulėjusi valgymų sutrikimų skyriuje esu. Vasaros 5 tam populiariajam, ar ne? Tai aš pati, nes ta stigma kilo manį viduj, čia mano, ar ne, internalizuota stigma. Taip. Jis yra aplinkui, bet aš ją priimu kaip savo kažkokią tiesą, pagal kurią gyvenu. Tai čia yra visuomenės stigma ir klausimas, ar tu ją internalizuoji, priimi kaip savo tiesą ar ne. Tai aš tai ją priėmiau ir išėjau ir tikrai labai gėdinausi neteiti kažkurį laiką, nes čia tikrai labai stipriai apie mane. Bet, žinai, labai tai daug emocijų kelianti patirtis. Ir aš sakau, kad žinai, nesulaikyti tų emocijų. Ir pavyzdžiui, valgymo sutrikimų gyjime būna labai daug užgniaužto pykčio apie kažką, kas tave sužalojo per tavo gyvenimą ir taip toliau. Mane, pavyzdžiui, galina, nes kažkas manęs nesinei klausė, ar tau nenusibosta, kas tave motyvuoja kalbėti ten socialinėse medijose šitomis temomis. Aš sakau, mane, žinok, taip labai stipriai aktyvina pyktis nukreiptas į dietinę kultūrą.
1: Vat norėjau klausti, ne kas tau tave pykdo, bet kas tau siaubą varo.
0: Man varo siaubą darbe, kai aš matau klinikinius atvejus, nu ir labai kraštutinius. Tikrai ir kur suaugusios moterys, brandžios, pavyzdžiui, neduoda savo vaikam valgyti. Tada antra pusė maitina slaptai. Nu, pavyzdžiui. Ar ten prasilaiko kažkokių labai madingų sveikatos koučerių, kažkokius kursus, ateina visiškai susivarę metabolizmą, visokios edemos, viskas. Ta prasme, absoliučiai ten angliavandenių nevalgiusios metus, du metus laiko. Žinai, tokius, matai, atvejus, kyla vidinis siaubas, tada toksai ieško kaltų tas siaubas. Taip. Ir mano siaubas vidinis randa kaltus dietiniai pramoniai visoje toje kultūroje. Ir mane tai aktyvuoja kalbėti. Va tie klinikiniai atvejai, aš labai empatiškai juos, žinai, sugeriu perimu ir kad jie neveiktų prieš mane man ir kad aš nenuėčiau namur gromuliuočiau ir kažkur savo

0: pradėčiau neduot valgyti kažką, nežinau, pervalgyti ar dar kažką, nu aš adresuoju tam, kam tai skirta yra. Ir truputį stabdau, stengiuosi stabdyti tai, kas eina viešai į eterį, kur pasiekia didelės masės žmonių, bet tai yra neteisinga, tai yra žalojančiai. Žinai, nu kiek galiu, ne visada ten kovoju su vėjo malūnais, priklauso ir nuo nuotaikos, ir nuo nusiteikimo, bet nu šito yra labai daug aplinkui. Ir to, ko nesisamonto, žinai, stigmatizavimo kitokio kūno, kažkokių tokių valgymų, komentavimai, visi blogas maistas, geras maistas, nuodėmingas maistas, jau tik jau nuostabiai sveikas maistas. Maistas yra tiesiog maistas. Ir mes čia patys žmonės priskiriam jam moralinį kažkokį, ar ne, kažkokią vertę. Bet... nu čia va daug yra šito, ar ne? Mm-hmm. Ką mes turim socialinėse medijose ir žiniasklaidoje. Manau, čia vienas iš tokių labai reikšmingų aplinkos poveikių, nes mes dabar kiek gyvenam ne pačiam realiame sociume, nes to komentarų nemažai, nu, mažiau gal išgirsi, negu kiek mes prisirenkam socialinėse medijose. Mm-hmm. Kažkaip ir tyrimai, žinai, visokių yra ir tų tyrimų įdomių, kaip neigiamai veikia žmonės ne kiek socialiniuose tinkluose praleistas laikas, bet tai kokį, su kokiu turiniu mes susiduriam ir jo specifikom. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus žiūri turinį, kur kas nors deda maistą savo, kur yra itin mažai kalorijų, žmogus jau bus linkęs į save vertinti prasčiau. Arba jeigu ten mato what I eat in a day, čia populiari irgi serija, ką aš valgau per dieną. Ir jeigu mato, kad irgi mažiau, arba tik sveikatai palankus maistas, jokio pramoginio malonumų maisto, irgi žmogus linkęs tas žiūrėti tojas jausis apie save žymiai prasčiau. Ir tai, nu, jis galimai turės tada didesnį impulsą kažkaip jau pakontroliuoti savo maistą ar kūną. Arba ten rūbai itin tik tai aptempti, kažkokia figūra, fit, liekna, žmogus irgi apie save jausis prasčiau. Tai irgi labai tas, ką mes žiūrim patys ir ar pasirinkam žiūrėti turinio, kuris yra apie realybę labiau. Mm-hmm. Bet aš čia gal nukreipsiu.
1: Aš vieną akcentą užsiminėjai ir aš jam šiek tiek tokį kontrargumentą ir įdomu, kaip tu atsakysi, nes vat, tenka ir pačiam kartais paskaitau ir knygų apie valgymo sutrikimus, arba šiaip matau tas patirtis, kurias pasakoja, ir tu užsiminėjai, kad vat, maistas yra maistas, ir aš tą suprantu, bet mes gyvenam tokiais laikotarpiais, kur tikrai daug maisto, sunku pavadinti maistu, tai yra nes, siaubingai perdirbtas maistas, ar ne, ir tarsi tas ir knygose, ir populiarių knygose, kuriuose skatinama, kad žmonės atsipalaiduot, kad visas maistas yra maistas. Ar tai nėra perdėtas toksai kitas kraštutinumas, nes iš tiesų tada atsiranda toksai, žinai, tai nežvelkim į maistą, iš vis neskirstikim jo į blogą ir gerą, tiesiog viską valgykim, bet tai gali lemti visai kitas išeitis, kurios nesusijusios su valgymo sutrikimais.
0: Ta.
1: Bet labiau ir einant per fizinį kūną, kas irgi yra labai svarbu šiaip iš tikrųjų. Tai va čia tas balansas labai yra sudėtinga, ar ne? Nes tikėtina taip kažkur vidury čia visas tas atsakymas.
0: Taip, absoliučiai ir sutinku su tavim. Ir tu tikriausiai pats puikiai žinai kaip gydytojas, kad sveikatos pasaulyje nėra vienos tiesos visiems, ar ne? Kad galėtumėm atsakyti kaip ir šitam pasaulyje, psichoterapiniam, ar ne, kai klausimai, kokia yra santykių gerų paslaptis ir taip toliau. Nu tai it depends, nu priklauso nuo ko, ar ne, apie ką mes kalbam. Ir kadangi mes dabar kalbam apie labiau valgymo, sutrikusio valgymo sutrikimų kontekste, tai šitoje situacijoje pirma užduotis yra reabilituoti apskritai, atstatyti mitybą, reabilituoti maistą, nu santykį su maistu. Ir čia reabilituojant, ar ne, mes nuimam tą moraliais, tą visą šleifą, ar ne, kad žmogus kažką suvalgęs nesijaustų kaltas, kad tada neįkristų į vengimo, maisto vengimo ribojimo ir tada persivalgymo tą ciklą, ar ne, tai tam mums labai svarbu normalizuoti visą maistą, ar ne, nėra blogo, nėra gero, valgom visokį maistą ir dalis yra malonumo pramogų maisto ir kitas yra kūnoje, ar ne, ir vėliau jau gyjant, mums labai svarbu jau lygiai grečiai mokyti savo kūną, mokyti savi, nu tą, žinai, ugdyti savivertę, save suvokimą, taip gilintis į save suvokimą, jį patirti savo kūnų kūniškai ir savo kūną pagaliau jau matyti kaip tą dalyką, tą būtybę, kuri yra verta pagarbos, kuri yra verta pasirūpinimo, ar ne? Mm-hmm. Tai čia yra etapais tokiais. Ir po to jau mes...
1: Etapai.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tai čia tas mes ir išeinam iš to tik per tokį etapiškumą, ne? Nes iki tol žmogus būna, vat ir sakau, atveju, kur 2 metus angliavandenių nevalgo ir visi angliavandeniai net nesvarbu ten, ar bandeliai, ar kruopos yra vien blogis. Tai kaip mes tokiu žmogom galim dirbti, tik normalizuodami visą maistą. O po to jau žiūrim tikrai ir

0: mane, kai ateina lėtinėm lygom sergantys žmonės, nu pragmatiškai, ar ne? Nu yra sveikatai palankus maistas, yra sveikatinantis, ar ne? Ir kitas yra pramogų malonumo maistas. Nu ir tada jau susidarom tą procentinę išraišką, kiek kokio turėtų būti.
1: Mm, geras tavo atsakymas. Mm-hmm. Man labai patinka.
0: Patiko, aš
1: labai patiko.
0: Nu, tai
1: labai patiko. Gerai, žinai, ir Katrina visiškai pabaigai, nes mes turbūt dar antrą valandą čia galėtume kalbėti. Knyga turbūt daugiau nei valandos reikalauja, ten žinau, daugiau nei 500 puslapių yra knygoje, bet aš kartais tai pagalvoju ir pirmą kartą turbūt tokį klausimą klausiu, man labai įdomu, jei tu vat galėtum dabar pasikalbėti su ankstesnėje Kotryna, nes aš tikiu, kad tai vėl kitoks žmogus, visai kitos patirtys, tai man labai įdomu, apie ką tu kalbėtumysi su ją ir nežinau, ar patrinėtum, gal kažko klaustum, gal bandytum kažką įsiaiškinti. Tai vat labai įdomu, koks tas būtų santykis su praeities Kotryna, kuri galbūt tuo metu yra valgymo sutrikimų centre.
0: Mes tikrai nesikalbėtumėm apie maistą. Tikrai ne. Tikrai nesikalbėtumėm apie kūną. Tikrai ne. Aš kalbėčiausi iš geštalto psichoterapijos perspektyvos ir net labiau negat kalbėčiausi, bet eičiau į kūnišką ryšį. Tai pasimčiau tą mažą Kotryną, ar ten paauglišką, į glėbį savo dabar ir aš ją išsupuočiau, išglostyčiau, išmyluočiau ir dar tyliai pasakyčiau, kad aš tave matau, aš tave girdžiu ir tu nesi vien. Mm.
1: Ačiū tau, Trina.
0: Ačiū
1: man
0: tau,
1: atrodo labai, gal ir mums patiems trūksta tokio pagalvojimo, ką mes pakalbėtume su savim ankstesniuoju. Mm. Nesvarbu, kokios tos patirtys buvusios. Ir taip, aš taip paskatin, gal norėčiau žmonės pagalvoti, nes gali veikti labai terapiškai šitas apmąstymas. Mm-hmm. Tai noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su Kotryna Nausėde, kuri yra šiuo metu yra gyvensenos medicinos specialistė ir geštalto psichoterapijos studentė. Visai neseniai išleidusi ir parašiusi savo pirmąją knygą, autobiografinį romaną Ačiū už nieką, ačiū už viską, apie asmeninės patirtis sergant valgymo sutrikimu, išgyvenimus turint šį sutrikimą. Ir apie visą tai mes pasikalbėjome laidoje. Jeigu buvo įdomių akcentų, ką čia mes laidoje aptarėme, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Ten rasite visas LRT radio laidas, taip pat ir tuzino laidas. O šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Linkiu geros dienos ir iki kito karto.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nesiliaujant karui artimuosiuose rytuose ir naftos produktų eksporto trikdžiams, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą. Jis visgi pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje Lietuvoje jau buvo 2 mėnesiams sumažintas dizelino akcizas. Vasaros pradžioje, paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimus, situacija kurį laiką stabilizavosi. Tačiau atsinaujinus apšaudimams, laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo. Ministras Lukas Savickas.
1: Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai. Ir praėjusios visai neseno laikotarpio pamokos rodo, kad sprendimų reikia paruoštų ir iš anksto, kad kainom šokus į dar didesnį lygį, tuomet galėtume nesidaryti per vieną ar kitą petį, bet įgyvendinti konkrečius sprendimus. Kol kas mes galime žiūrėti palyginimus tiek benzino, tiek dizelino kainos ES vidurkiais. Dar tikrai mes esame žemiau ES vidurkio, tai tos erdvės peršokti tikėtis, kad tos tendencijos vėl pradės normalizuotis, yra tos, nuo kurių mes tikimės.
0: LRT dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Bankų grupė Luminor praneša, kad didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomo privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. OTP grupės bendras turtas viršė 130 milijardų eurų, o 2025 metais nuo savo kapitalo graža siekė daugiau kaip 21%. OTP Bank nuo 1995 metų yra listinguojama Budapešto vertybinių popierių biržoje ir turi diversifikuotą akcininkų struktūrą be valstybės nuosavybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkojo naujajam Jungtinės karalystės premjerui už tvirtą paramą jo šaliai. Kiek anksčiau Andis Bernamas pranešė, kad jam perimus vadovavimą Jungtiniai karalystėje Londono parama Kyivui išliks tvirta ir ryštinga. Jungtinė karalystė teikia didelę karinę ir finansinę pagalbą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai bei atlieka itin svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose. Liboristų partijos lyderis Andis Bernamas karaliaus Karolio III buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministro pirmininko. Jis pakeitė Kirą Starmerę. Sakydamas kalbą Downingo gatvėje Londono centre, Bernamas teigia, kad jo šaliai reikia atkurti stabilumą.
2: Ką tik grįžau iš Bekingamo rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę. Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu 6-asis žmogus žengiantis šią gatvę, 7-asis ministras pirmininkas nuo 2016 metų. Tai proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujam iššūkiui. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
0: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Rekordiškai daug jaunuolių pareiškus norą atlikti privalomoje pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad šiemet kariuomenė galės priimti ne visus. Pasak Roberto Kauno, atsižvelgiant į išaugusį norą visuomenėje, ateityje ketinama kviečiamųjų skaičių didinti.
3: Apie 5000 yra šiais metais, tačiau mes turime dar šiokį tokį rezervą pradinės karo tarnybos šauktiniams, kiek mes jų galime pakviesti. Gal net ir šiais metais mes kažkiek padidinti galėsime, bet aš laukiu čia atsakymą iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti kaip aprūpinti tos žmonės. Tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti. Tad ženklas, signalas, kad visuomenė mum parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę. Dabar mes iš kariuomenės pusės turime irgi didinti savo ambiciją.
0: Naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiemet beveik 4,5 tūkstančio jaunuoliai pradinę karo tarnybą užsirašė savo norų ir dar iki paskelbiant šaukiamųjų sąrašus. Dar beveik 4 tūkstančiai šaukiamųjų sąrašus jau patekusių jaunuolių paprašė būti pašaukti pirmumo tvarką. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra nuo 8 iki 13, dieną taip pat daug kur palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. antra valanda penkios minutės.

0: vasaros popietė.
1: Štai ir Liepos 20 diena, nauja savaitė, pirmadienis, baigėsi pasaulio futbolo čempionatas, einame miegoti pagaliau. Apie futbolą šiandien mes taip pat kalbėsime, kūrybinio rašymo vadovas Aidas Puklevičius pas mus, sveikinsimės jau po poros minutėlio su juo ir visas įdomybės, aktualijas, nemiegotas naktis ir pinigus aptarsime. Na, čia Richardas Jonaitis ir Sandra Vilimaitė. Sandra, labas.
2: Labas, Richardai.
1: Tavo vakarai ir naktis ramios, nes futbolas, kaip suprantu, nebuvo baisiai aktualu.
2: Nebuvo baisiai aktualu, tai aš gerai išsimiegojau, bet pasiruošiau klausimą apie pinigus.
1: Oi, pinigai visada yra labai įdomu. Aida, jau pristatėme, kitą valandėlę šoksime su kultūrinėmis muzikinėmis naujienomis, pasižiūrėsime, kaip sekasi dainininkiai ir aktorė Inga Jankauskaitė, kokie jos vasarėliai, kuri koncertuoja. Ir kokius Lietuvos kampelius aplanko?
2: Ir keliausim į Kalniečių parko skaityklą, ten laukia literatūriniai piknikai meilės istorijos parke.
1: Taip, na ir aišku, vasaros popietės Vyšnia ant torto yra mūsų edukacinė viktorina Pagauk žodį, turime jums dovanų ir kviečiame jau dabar registruotis telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05, nors žaidimas dar po valandos, bet registruotis galite jau dabar.
2: Ir mes turim puikų prizą LRT radijų gertuvę.

0: Visiškai klasiškas ir puikus prizas. O dabar galime pasikalbėti apie muziką. LRT radio šimtmetis ir mes renkame šimtmečio dainas. Kiekvieną vasaros popietę jums pasiūlome po tris dainas, o iš jų dvi jūs deleguojate į tolimesnius etapus. Praėjusį penktadienį, kokie klasikiniai vasariški kūriniai buvo jums pasiūlyti. Hiperbolė vasara, Justinas Jarutis su Jessica Shy Rupjūtis ir Irena Starošaitė Saulė leidžiasi. Balsavote ir nusprendėte, kad į šimtuką keliauja Hiperbolės vasara ir, aišku, Justinas Jarutis Rupjūtis.
1: Na, o Irena Starošaitė ir Saulė leidžiasi iškrito dėja. Tai būkite aktyvus ir balsuokite už savo mėgstamiausias dainas,
0: Saulelė,
1: kad jos pakliūtų.
0: Nusileido.
1: Saulelė. Na ir šiandien jūsų dėmesiui geros nuotaikos dainų trejetukas. Ir pirmoji pretendentė LRT dainų šimtuką tai grupės antikvariniai Kašpirovskio dantis daina į Venezuelą. Ši ironiška daina apie pabėgimą nuo kasdienybės rūpešių tapo hitu prieš daugelį metų. Tai yra viena dažniausiai koncertuose skambančių grupės dainų. Savo populiarumu nusileidžianti tik kitam jų hitui Mažulė. Antikvariniai Kašpirovskio dantis į Venezuelą dainos fragmentas.
2: Venezuela, kur širdžiai taip miela,
3: Venezuela,
2: ištrūks mano siela,
3: Venezuela,
2: ištrūks mano siela, į Venezuela.
0: Pasidažykime lupytės raudonai, baltasis kiras, lupytės. Šis kūrinys per pastarąjį dešimtmetį tapo neatsiejama lietuviškos alternatyviosios muzikos dalimi. Jūsų dėmesio baltasis kiras ir daina lupytės. Grupės vokalisto Tautvido Pauliaus Augustino daina žavi savo minimalistinę, bet itin paveikia lyriką ir gebėjimo akimirksnį suvienyti auditoriją. Ištrauka.
1: Na ir dar viena daina pretendentė LRT dainų šimtuką, tai dainininko Manto Jankavičiaus atliekama daina Čiuoški. Šioje dainoje atlikėjas meistriškai sujungia funkroko energiją ir romantišką, bet kartu linksmą pasakojimą apie 9 minutes vėluojantį pasimatymą. Tai profesionaliai išpildytas kūrinys, garantuojantis puikią nuotaiką Mantas Jankavičius ir jo populiarusis hitas Čiuoški.

0: Tai va, kviečiame į LRT Facebooką ir už savo mėlimiausias dainas balsuokite ir siūskite jas į LRT radio šimtuką. Aidai, sveiki, galim jau
1: ištarti
0: labas.
2: Labas.
0: Labas rytas, galėtume galbūt irgi pasakyti.
3: Labas rytas, antrą valandą dienos.
2: Būtent darbai seniausiai prasidėjo į pusėje.
0: Aidai, paaiškinkit man tokį fenomeną. Mes gi čia nuolat lekiam, skubam, nuolat neturim laiko. Kaip mes šias 5 savaites sugebėjome kartais 2-3, o kartais ir žiūrėjau kokias 6 valandas, ko ne kasdien, žiūrėti futbolą. Iš kur to laiko staiga atsirado ir kaip čia toliau reikės gyventi?
2: Nu, ne kasdien vyksta. Čia viena iš didžiausių baimių, kur buvo prieš šitą pasaulio čempionatą, tai buvo tai, kad dingsta tas deficito jausmas, kurį sukurdavo pasaulio futbolo čempionatai, nes anksčiau jie būdavo dalykas, kurio laukia 4 metus. Europos čempionatai būdavo daug trumpesni, mažesni, nu, ir nebuvo tokių dalykų kaip pasaulinis klubų čempionatas, kaip visos konfederacijų taurės, neprisijungęs dar buvo ir moterų pasaulio futbolo čempionatai, kurie irgi įdomus. Tai dabar turnyrų daug ir tiesiog daug kas bijojo, kad sumažės jų vertė ir tikrai žmonės nežiūrės visų mačių, bet nu, kaip įrodė ir žiūrimumas ir lankomumas šito čempionato, nu, vis tiek jie yra pasilgę to pačio didžiausio sportinio įvykio pasaulyje ir ten neįsidžiai kitų sporto šakų mėgėjai ir ten neįsidžiai olimpiečiai, bet nu, visiems jiems reikia slėptis palyginus su pasaulio futbolo taure.
0: Ir kitas toksai klausimėlis. Kaip jūs galvojate, ar mes per savo gyvenimą pamatysime 2 dalykus? Kaip
2: taip.
0: Anglija laimi pasaulio futbolo čempionatą ir kaip Lietuva yra pasaulio futbolo čempionato dalyvė?
2: Jo, ten su Anglija, tai prieš 30 metų buvo parašyta ta daina Football is coming home, kur jos eilutės yra 30 years of hurt, 30 metų kančios, tai va dar pridėjom dar 30 metų.
0: Dabar jau 60.
2: Jau 60. Žiūrėk, gali būti taip, kad 2066 metais, kai bus 100 metais nuo Anglijos laimėjimo, tada ims ir sugrįžtas futbolas namo. Tai viena, o dėl to, kad ar mes kada nors tarsi trauksime tautinę giesmę kokiame nors stadione prieš rungtynės, prieš mačą. Jeigu FIFA toliau didins dalyvių skaičių, nu dabar jau šnekama, kad buvo 48, bus 64, tai jeigu tie 128 padės,

0: Dintų, tai mes turėtum šansą. Bet vėlgi, nu, niekad negali žinoti, nes kartais paima ir staiga kažkas iššauna. Atsiranda viena žvaigždė netyčia iš kažkur. Ir ji pradeda paskui save tempti visą šalies futbolo sistemą, nes pradeda vaikai žiūrėti kažką, lygiuotis. Ir tokių dalykų būna, kad ir atvirkščiai būna, kai šalis, kurios kažkada daug pasiekusios yra, staiga paima ir nugrimsta į futbolo užmarštį tokia. Tai aš tikrai manau, kad ir Anglija kažkada tikrai iškelsta taurį ir mes kažkada, tikrai nežinau, ar mūsų gyvenime, bet kiek mes gyvensim. Čia tą labai sunku prognozuoti. Bet negali nuo nieko apsidrausti, nes nu, futbolas yra toks žaidimas, kuriame galioja nu, tos banaliosios Paulo Coelho taisyklės, kad neįmuši tu, įmuša tau, kamuolys apvalus, rungtynės įvyks be tokių orų ir visi dabar moka žaisti futbolą. Ne, dar ne visi, bet išmokti galima.
1: Šiaip neįmuši tu, įmuša tau, vakar atrodytų, kad ta taisyklė lygi ir galėjo vykti, nes tie Ispanai nu, vis tiek jie turėjo tą didesnį šansą ir jeigu tą posakį prisiminus, atrodė, nu, kad gali jiems tą kokią Argentiną vieną, bet niekaip.
0: Ne, nu tai vėlgi, du smūgiai į vartų zoną per visą mačą ir tie patys, jau skaičiuojant paskutinėsis pridėto laiko minutės, o prieš tai per visą tą laiką ne vieno smūgio. Tai čia buvo pirmas atvejis pasaulio futbolo čempionato finalo istorijoje, kad viena komanda nesugebėtų ne vieno karto smūgiuoti. Nu, to dar nėra buvę. Tai aš tikrai kažkaip, vienintelis dalykas, ko aš bijau, tai aš bijau baudinių 11 metrų.
1: Kodėl?
0: Nes tai yra tikrai loterija. Ir ten tikrai ne geriausia komanda, ne visuomet geriausia komanda laimė. Laimė ta komanda, kuri geriausiai sutvarko su nervais, kurie yra labai, labai, labai šalta kraujiški ir kurie gal galia tą patį baudinių mušimo meną yra jau pavertę amatų ir tiesiog automatiškai tai gali daryti. Tai čia tikrai Anglai daug gali, tie patys Anglai gali daug papasakoti apie savo pralaimėtas baudinių serijas prieš daugelį komandų.
2: O Lietuva labiau krepšinio ar futbolo gerbėjai, nes kaip ir mes vadinamės Lietuva, kad krepšinio labiau šalis, bet gal skaičiai žiūrimumas
0: žinot,
2: rodo, kad
0: tuo,
2: ne?
0: Ne, su to krepšiniu yra taip, kad mes kaip ir Anglai, ar ne, su futbolo. Vieną kartą laimėjom kažkada, nu gerai, mes laimėjome ne vieną kartą, prieš karą laimėjome du kartus ir po to vieną kartą dar laimėjome 2003 metais.
1: Na taip, jeigu kalbam apie nacionalinę
0: rinktinę. Jo, apie nacionalinę rinktinę, tai jeigu mes kalbame, taip, tai apie klubus aš neskačiu, nes čia visai kitas yra gyvulys, visai kita diskusija. Ir mes nuo to laiko įsivaizduojame esantis krepšinio tėvynė.
1: Bet žinot, Aidai, trys olimpinės žaidynės, 92, 96, 2000, trečios vietos,
0: ir
1: bronza.
0: Ir po to?
1: Na, aptarinėjame ir tai čia pastarai mėnesiuką gan stipriai.
0: Jo, tai tas yra, kad tikrai niekas nesako, kad mes nesame krepšinio šalis, mes tikrai esame daugiau krepšinio šalis negu futbolo. Bet jeigu žiūri vaikų skaičių, iki 12 metų, tai daugiau vaikų visame. Ir ne tik tai dabar, bet ir anksčiau žaisdavo jau futbolą. Po to tik tai jau jam perėdavo kažkur kitur. Taip kad, nu, nereikia šitų dalykų priešinti, nes man atrodo, yra tokių šalių, kaip, pavyzdžiui, Kroatija, kuri kažkaip sugeba laiko žaisti ir krepšinį, ir tinklinį, ir vandensvidį, ir dar ką nors visą kitą, taip kad, arba Ispanai, nu, jie viską daro.
1: Didelė šalis, infrastruktūra, galimybės treniruotis lauke. Aš dar, Aidai, užsiminėte apie Kroatiją. Pasakykit ir tokį dalyką. Ar kiekvienas pasaulio futbolo čempionatas turi ir liūdesio, ar šis ypatingai daug turėjo? Nes šį čempionatą mes turim daug atsisveikinimo. Na, pradėkim Kroatiją, Modričius, ar jo, ne, Brazilija, Argentina, Portugalija.
0: Kroatija, Modričius, nu, šiaip Brazilijoje Neymaro nelabai reikėjo apskritai jį imtraukti į šitą komandą ir čia dar ilgai. Treneris Ancelotti turės teisintis dėl to, kad jis įtraukė, nes naudosis jokios nedavė. Tai buvo gal gražu, simboliška ar dar ką nors, bet nu, nieko jis komandai nedavė. Ir galbūt geriau buvo kitaip atsisveikiname su Messi, su kuo dar su Ronaldo, kurie yra atsisveikiname.
1: Taip.
0: Nu jo, tai yra žmonės, kurie formavo.
1: Gal ir Lukaku Belgija?
0: Jo, bet jis tikrai nebuvo to rango žvaigždė, ar ne, kurio, kaip mano trys, kaip mūsų tie paminėtėji, keturi, ar ne, žaidėjai, tikrai nebuvo tokia rango žvaigždė. Ir nu, galime paminėti, kad kodėl ir žaliojo kyšulio vartininkas Vazinjo nebežais kitame čempionate, nes jam 40 metų, bet irgi tai nėra ta žvaigždė, nors nepaisant to, kad jis sugebėjo nuo 15 tūkstančių Instagram'e pakilstelti iki 6 milijonų savo paskyros stebėtojų skaičių. Bet jo, atsisakėdamas su žmonėmis, kurie formavo mūsų suvokimą, kas yra futbolo šilaikinis, bet taip visuomet buvo ir taip visuomet bus. Ateina nauji žmonės, kurie bus ta naujoji karta, kuri formuos mūsų. Ir ta karta yra labai jauna. Aš kaip pasižiūriu tiek tas žvaigždės tiek Anglijos rinktinėje, tiek Prancūzijos, tiek Ispanijos. Tai yra labai jauni žmonės. Ir juos dar matysime ilgai. Ir atsisveikinimo su jais tikrai dar negreit ateis, nedaug dievė, kad neįvyktų traumas ar dar kokios dalykai.
2: Aš dabar žiūriu bilietų kainas į finalą. Brangiausi bilietai, LRT mūsų portalas rašo, kad 10 tūkstančių, beveik 11 JAV dolerių, o pigiausius galima gauti už 5 tūkstančius, beveik 6 tūkstančius JAV dolerių, jeigu eurais tai būtų...
0: Bet jau nebegalima gauti jau.
2: Galima buvo gauti.
0: Buvo.
2: Ir aš taip skaičiuoju, kad vidutinis atlyginimas Lietuvoje rankas yra 1,5 tūkstančio. Tai daugiau negu 3 atlyginimai išeitų patys pigiausi biletai, o jeigu taip taupytumėm tvarkingai apie 30% nuo algos, tai taupytumėm 11 mėnesių tam pigiausiam biletui. Tai čia ar tik tai turtingų žmonių toks sportas, kad gali važiuoti tą...
0: Tai yra žmonių, kurie taupo būtent 4 metus tose šalyse, vadamosiose futbolo klasikinėse šalyse. Čia buvo tik labai geras straipsnis Simono Cooperio Financial Times, apie tai kaip šnekėjusiu su žmonėmis ir šnekėjusiu su argentiniečių fanu, kuris pardavo automobilį tam, kad...
2: Automobilį pardavė.
0: Ir kad išvyktų pasaulio čempionatą. Būna žmonės tie, kurie tikrai planuoja atitinkamai savo išlaidas ir kad 4 metus. Ir labai gražus pavyzdys, kai 90-ais metais, 1990-ais, Airija pirmą kartą pateko į pasaulio futbolo čempionatą, kuris vyko Italijoje. Ir ten važiavo pusė žmonių, kurie vyko iš to čempionatą, jie niekuomet nebuvo buvę užsienyje. Niekuomet. Tai buvo pirma apskritai jų kelionė. Ten dar buvo dar kitų dalykų, kad rungtynių valandomis nevažinėdavo joks visuomeninis transportas.
1: Airijai.
0: Nes visi žiūrėjo futbolą. Kai grįžo komanda, nelabai sėkmingai pasirodžiusi, tačiau nepasanto, tai buvo pirmas blynas. Ir nebaisiai prisvilės, tiesiog šiek tiek prisvilės blynas, tai ją pasitiko 5% šalies gyventojų. Na, tai yra, kas tai yra? Kartais sunku papasakot, kas yra futbolas.
2: Tai ir norisi paklausti, kodėl tas futbolas toks populiarus, kad žmonės automobilius parduoda, kad nusipirktų biletą.
0: Dėl to, kad jis, pirmą dalyką, sakau, jis yra labai genialiai sugalvotas, viskas tarsi baisiai paprasta, aikštė, didelė aikštė, kurioje daug erdvės kurti įvairiausius dalykus. 11 žmonių, kurie pasikirsta rolėmis, tos rolės keitėsi per daug amžių, polėjai skaičius mažėjo, gynėjai skaičius didėjo, saugai atsirado, vadinamai vinkeriai, žinai, kraštai. Bet ten galima tiek daug visko sukurti, nes kai žiūri pirmą kartą žmogus, kur neįgūdus akimi, jam atrodo, nu ką šito, spardo kamulį ir tiek. Bet iš tikrųjų ten yra tiek daug šachmato, tiek daug skaičiavimo, tiek daug žaidimo būtent tomis erdvėmis, kas turi būti uždaroma, kas turi būti atveriama, kaip reikia ar asmenės dengimas, ar būtent zonės dengimas, kai tu dengi ne konkretų futbolininką, o erdvę, kurioje jis turi pasirodyti, kaip tas garsusis ispano dabartinis žaidimas, kuris nėra tikroji titikaka, kuri buvo anksčiau, bet jos mišnys kitais dalykais, kad kiekvienu metu, kai vienas žaidėjas gauna kamulį, kiti du žaidėjai turi atsidaryti jam, kad jie būtų pasiruošę priimti. Tai yra, tu vienu metu galvoji trimis žingsniais į priekį, kur kas bus. Nu, tai yra žaidimas, kuris turi begalę įvairiausių kombinacijų ir kodėl tos kombinacijos suteikia daug džiaugsmo ir malonumo žmonėms, kurie supranta futbolą, o tiems, kuriems mažiau supranta malonumą, jiems suteikia pats tas triumfas, ta akimirka, nes pripažinkime, skirtingai nuo kitų sporto šakų, kur ar metimo, ar įvarčių būna daug daugiau. Futbole dažnai jų būna mažai, ne tiek, aišku, prieš žaidimą dėl bronzos, kur buvo 6-4 ir kažkas visiškai keisto. Bet dažniausiai tai būna ta vertė, kad tu lauki ir tada, kai galų gale sulauki, tada visas stadionas pašoka. Ir labai Vytautė Žilinskaitės labai gera humoreska paraštesnės laikais, paslaptingas šauksmas apie ufonauto laivą skrendantį, kuris išgirsta per visas galaktikas prasimušantį triukšmą ir jis nusprendė, kad žūsta civilizacija. Jie atsiranda prie mažytės nieko nežinomos planetos ir ten sako, žiūrėk, žmonės uždaryti kraterį. Pirmą kartą matom, kad krateryje žmonės žūsta. Taiga, triukšmas pasikelia į optimistinį, savo, tai gal jie vis dėlto nežūsta. Nu ir po to nureiktų kažką jums padėti ir jie tiesiog skrenda atgal ir jos graužia sąžinę, kadangi jie skubėjo į savo planetos futbolo pirmenybės. Jie čia veiksmas vyko Žemėje, o jie po to skrenda į savo planetas. Nu tai tiesiog rodo, ant kiek tai yra universalus dalykas. Nes jis ir vaikystė prisimenu, jis baisiai paprastas. Pastatėjai du akmenis, vartai. Turi vieną kamulį, turėjau kažais, tau nereikia kažkokių sudėtingesnių konstrukcijų.
1: Kad ir to paties stovo, ar ne?
0: Jo, nieko, tau nieko nereikia. Du akmenys ir kamuolys.
1: Aidai, ar jūs savo gyvenimą kartais matuojate čempionatais arba olimpiniam žaidynėm? Kuo matuojate?
0: Ne, nu tikrai taip nėra, kad aš sakyčiau, kad aš ten ir ten įsidarbinau tuo metu, kai tas ir tas numetė jėtį tiek ir tiek metų.
1: Ne, aš apie ne jėtis, aš tik apie futbolą dabar. Nu, gal olimpinės dar, bet...
0: Jo, tu visuomet gali prisiminti, kad mokykla baigiai tada, kai buvo 86 metų čempionatas ir kai buvo vienas iš gražiausių mano matytų rungtynių Prancūzija, Brazilija ir kai finale Meksikoje įveikė, Argentina, čempionatas vyko Meksikoje, Argentina įveikė Vokietiją. O tu gali prisiminti kitus, taip, prisiminėt jūs atvejus, jo, nu tikrai galiu, nu, aš galiu labai gerai pasakyti, apskritai, pirmąjį mačą, kokį prisimenu savo.
1: Kokį prisimenu?
0: 78 metais, tai buvo, man buvo 10 metų, ir aš žiūrėjau, kodėl šitą mačą, nežinau, bet žiūrėjau Olandiją ir Škotiją, ir Škotija tada laimėjo 3-2, ir man tada įstrigo dvi pavardės, Repas ir Resenbrinkas, tai buvo Olandijos komandos žaidėjai, aš nuo to laiko sirgu už Olandiją, nepriklauso nuo to, kaip jie sekasi. Nu, tai čia vat irgi tas yra, kaip tu pasirenki komandą, arba komanda pasirenka tave, tu negali žinot, kaip tai yra. Nu, ir po to tu lieki su jie, nepriklauso nuo to, nes Olandai turi tokią tendenciją, apskritai kartais iškristi iš futbolo. Jie žaidžia, atrodo labai gerai, po to paima, staiga, kokias 8 metus iš viso jau niekur nėra. Po to vėl sugrįžta. Nu, vis tik tu kantriai sergi už juos, nes, nu, tai yra tavo pasirinkta komanda. Tavo pasirinkta, neskaitant, aišku, Lietuvos komandos, nes tai yra pirma komanda, už kurią pasirinkta.
1: Bet ar įdomus dalykas yra, kai, na, šiais metais jau prasiplėtė formatas 48 jo. Komandas, gal dar plėsis ar ne ateityje. Kaip jūs, ar jūs ir sergat už tą vienintelę komandą, ar kiekviena mačia visgi randat už ką sirgti? Nes, na, norisi palaikyti ir Curaçao, ir Žalį.
0: Nu, Curaçao, pradėkime nuo to, kad jie ir kalba olandiškai. Tai pirmas kartas, kai buvo dvi šalius, dalyvauja, kurio šneka olandiškai. Tai čia vienintelis toks yra buvęs ir daugiau, nelabai yra variantų, kad atsirastų kurio nors trečia. Tu jo pasirinkė, kartais tu pasirinkė grinai pagal, jeigu neturi kažkokių iš ankstinių nusistatymą, tai pagal tai, nu, sergi už tą silpnesnį, ne? Jeigu tau nėra taip svarbu, kas laimėtų, tai visuomet kažkodėl, nu, instinktyviai tu sergi už silpnesnį. Nu, mes taip tiesiog čia genetiškai užprogramuoti esame. Kartais sergi už tą, kuris gražiau žaidžia. Kartais pradeda, nu, bet man jau dingo, anksčiau būdavo senais laikais dar, kai turėdavo ne tik tai savo komandas, bet ir komandas, kurį ypatingai nekentė. Ir tu pradedi strateguoti jo nuo čempionato pradžios, kada jos turėtų pralošti ir kada tau suteiks ypatingą malonumą jų pralaimėjimas. Dabar tikrai taip nebėra, nes nu, nėra tokios komandos, kad aš nemėgčiau ar dar kamalas. Tai tu sergi, jeigu ne už savo pasirinktą komandą, tai dažniausiai arba už tuos, kurių pergalė padės tavo komandai aukščiau kopti, arba tiesiog už kas gražiau žaidžia.
1: Ar šiame čempionate buvo tokių, kur nekentėt komandų ir strategavot, kaip čia?
0: Ne, nebuvo tik, kad nekentėt, bet yra, nu, tiesiog komandos, kur tu žinai, ko iš jų lauktų. Nu, tu žinai visuomet, kad jeigu išeis, kai išbėgs Paragvajus, nu, tai bus kaulų laužimo fiesta. Nu, ir tai tas futbolas man nelabai patinka, tai dėl to gali skit, kad nu, šiek tiek esi nusistatęs prieš Paragvajų. Arba jeigu išbėga ta pati Argentina, ypač šitame čempionate, nes praeitame tikrai žaidė daug gražesnį kombinacinį įvartį žaidimą. Tai irgi žinai, kad nu, bus to, ką... Bet čia labai sudėtinga Argentinos futbolo istorija. 58 metais jie 6-1 prakišo Čekoslovakijai, žaisdami gražų žaidimą, kaip jie mano, tą vadino La Nuestra, mūsų žaidimas, kuris buvo kombinacinis, dribulas ir panašiai. Ir staiga paaiškėjo, kad jie visiškai atitrūkė nuo europinių madų, nieko nesupranta apie fiziškumą, nieko nesupranta apie taktinės schemas. Nu ir jie tada pasikeitė. Nu ir nusprendė, kad futbolas turi būti žaidžiamas, kad laimėti bet kokią jėgą. Čia dabar, ką mes vakar matėme, arba žungtinės su Anglais, tai yra gėlytės. Apie 60-osius metus klubas Estudiantes, tai žaidėjai nešdavosi aikštelę vos ne vinis, kurios badydavo kitą. Buvo Estudiantes, kai žaidė tarp kontinentinę taurę su Milanu. Vienas Milano žaidėjas buvo išneštas iš aikštės su sulaužytu žandikauliu ir smegenų sukretimu. Argentinos diktatorius tuometinis turėjo pamačio suimti 6 savo komandos žaidėjus. Ir vos ne bylos jums buvo iškeltos už smurto ar dakulos. Tai čia dabar, ką mes matome, tikrai yra labai... labai švelnus. Ir bet sakau, nuo to laiko Argentinoje yra tai du stiliai. Yra menotyp.

romantizmo pagal Enzo Menot, Enzo Bernot, Bernotit, ir po to karo ir bilardizmo pagal Carlos Bilardo, 178 buvo treneris, kitas 86. Vienas apie tai,

0: Tokios komandos tikrai labai ilgai negirdimos, neišbūna. Ten yra vis tiek futbolo tradicija labai stipri ir tikrai, ir net gerbėmėsi tą komandą būtų visai neblogai, jeigu nu, tu būtų buvęs toks, šiek tiek toks požiūrės ir nebūtų žaidęs su ispanais, kurie sugeba surakinti bet kokią komandą su tuo savo žaidimu, kuris paremtas kamalių kontrolę ir kur tu gali, nu, aš įsiduoju, su ispanais, kodėl yra, niekam nėra lengva žaisti.
1: O dabar atsipūskim nuo futbolo ir padarykim pertraukėlę. Ir mes labai kviečiam registruotis į mūsų žaidimą, kurį žaisime apie pusę ketvirtos, numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir mes turim labai gerą, fantastišką prizą LRT radijų gertuvę. O dabar paklausykime dainos.
2: Taip.

0: Teskime laidą, vasaros popietė, netikėtame čia atsiradome eterį.
1: Išneki apie futbolą.
0: Primenam porą dalykėlių. 2-3-6-3-1-1-1 yra mūsų telefonas, 05 sostinės kodas, skambinkite, registruokitės mūsų edukacinė viktorinė pagauk žodį, o kūrybininkas Aidas Puklevičius ir tikrai futbolo mylėtojas pas mūsų studijoje. Teskime pokalbį.
1: Tai aš grįžtu prie pinigų klausimo, kas man įdomiausia žiūrint futbolą, net nežiūrint domintis apie futbolą. Man buvo įdomu tai, kad 26 metų organizuoti pasaulio čempionatui kainavo apie 4 milijardus JAV dolerių, o štai prieš ketverius metus Katare vyko čempionatui.

0: Donatas ir kainavo 220 milijardų dolerių ir jie ten statė ne tik stadionus, treniruočių bazės, miestus, metro ir ten ko jie tik tai nestatė ir kaip yra dabar tiek pristačius visko?
1: Nu nėra, kur, aišku, sirgaliams tai buvo labai geras čempionatas Katare. Nu, su ta sąlyga, aišku, kad negalėjo stadione alaus gerti, nu, galėjo tik tai fanų zonose, nes dėl to musulmoniška šalis. Bet užtat tu galėdavai per dieną vos net trijose mačiose sudalyvauti, nes atstumas tarp jų visiškai menkas. Nu, iš esmės, tai jie visi buvo toje pačioje Dohoje. Aišku, dabar ten Kataras turi savo šiokią tokią lygą, jie nepalyginamai silpnesnė, negu, sakysime, jeigu apie jų kaimynus šnekėtumėm su Saudo Arabijos arba Jungtinių Emiratų lygomis, šiokią tokią turi, bet šiaip tai aišku, tie stadionai neįveiklinti, kaip šiais laikais pasakytų. Koncertai ten kartais gali būti dar kas. Bet jie ne vieninteliai, ta pati, tas pats buvo Pietų Korėjoje. Kai kurie stadionai irgi nebuvo tinkamai panaudoti po to, kai čempionatas baigėsi. Tas pats buvo Pietų Afrikoje, tas pats buvo netgi tokioje, atrodo, futbolo šalyje kaip Brazilija. 2014 metų stadionas, tai vienas iš jų Manausė, kur yra ant Amazonės džiunglėse. Ir kuris paskutinį kartą buvo didelis miestas, tada, kai buvo kaučiuko ir gumos manija, kai visam pasaulyje atsirado automobiliai, jiems reikėjo padangų, padangoms reikėjo gumos ir guma atėjo tik tai iš ten. Tai ten tuo metu buvo. Turit vienas iš turtingiausių miestų pasaulyje, turėjo savo operą ir viskas panašiai, bet nuo to laiko jis nebesvarbus tas Manausas. Gal dabar vėl atgims. Tai va, ten stadionas nenaudojamas ir po to pačioje federalinėje Brazilijos sostinėje Brazilija, jis irgi ten yra dabar autobusų depo, tai yra miesto autobusai, kai nevažinėja, tai jie ten stovi kaip garaže. Nes irgi miestas neturi savo klubo, kuris galėtų varžytis. Tai yra tokių pavyzdžių, tai dėl to ir visuomet Europos šalės mėgsta rėkti. Duokit mums, mes turime stadionus, gatavą infrastruktūrą.
2: Mes ir Vilniuje priimtumėm.
1: Jo, bet FIFA turi tokią taisyklę, kad negali čempionatas vykti tame pačiame kontinente du kartus iš eilės. Jie turi skirstytis. Tai dabar man keista, kai bus su 30 metų čempionatu, nes jis vyks vienu metu ir Afrikoje, ir Europoje, ir dar ir Lotynų Amerikoje, nes ten trys mačai bus Paragvajuje, Argentinoje ir Urugvajuje švenčiant šimtmetį futbolo čempionato. Tai kaip po to ta eiliškumas kontinento susirikios po šito, net nežinau.
0: O nepasižiūrima, kas turi stadionus, ar kuris turi infrastruktūrą, nes na Katarų išleisti tik pinigų, o tai kas iš to? Nes aš žiūriu, šiemet uždirbta apie 13 milijardų, jūs žiūrėjot 15 milijardų JAV dolerių. Tai na Katarui tai tikrai neapsimokėjo.
1: Nu kaip, jis savo vardą matė antraštėse ir matė antraštėse susijusiose su Messi, su Ronaldo, tai yra su tais dalykais, kurie žmonėms sukelia teigiamas asociacijas. Nu, yra toks terminas kaip sport washing, kad tu per sportą išplauni savo tikras arba tariamas nuodėmes. Nu, tai va, Kataras ir per tai ir bandė šiek tiek plauti savo situaciją, nes, nu, savo reputaciją, nes, nu, tai yra labai svarbu, tokiai mikroskopiniai valstybėliai, kur yra užspausta daug didesnių kaimynų ir kuri faktiškai yra kuri priklauso ne tik nuo tų pajamų, kurias gauna iš didžiulių dujos atsargų, bet ir to, kaip tos pinigus investuoja. Investuoja ar į pasaulio futbolo čempionatą, arba investuoja, sakykime, aukodama Harvardo Endowment Fund ir per tai darydama įtaką Amerikos akademijai. Tai šitas dalykas yra. UEFA tai daug lengviau, kai sprendžia dėl Europos čempionato, nes beveik visos Europos šalis turi. Nu, išskyrus mus. Šiokia tokia infrastruktūra. Ne, nu mes, net jeigu mes pasisiūlytume trise kartu su Latvijos ir Estais būti šeimininkas, tokiu čia čempionatą, ir tai negalėtumėm ten.
2: Kodėl negalėtumėm?
1: Nes stadionų nėra.
2: Struktūros. Taip,
1: nėra tokių stadionų tiesiog.
2: O jeigu kalbama, na, pavyzdžiui, apie ekonomiką, galbūt net yra tokia teorija, kad galiausiai čempionatus, pavyzdžiui, pasaulio ir laimė tos komandos, kurios, jeigu taip išdalintume, pagal žaidėjus yra bene turtingiausios, na, kurių žaidėjai žaidžia ir yra labiausiai apmokami. Ar čia atitiktų tą logiką?
0: Kiek investuojate, kad...
1: Ne, nes jeigu taip, tada turėtų laimėti tos komandos, kurios turi daugiausiai žaidėjų žaidžiančių Anglijos premiership'e, nes tai yra turtingiausia pasaulio lyga. O taip tikrai nėra, kad vien kontraktai lemtų žaidimo kokybę aikštėje. Aš dar jau kitą ekonominį aspektą tada paminėsiu, kuris yra mažiau, sunkiau pamatuojamas, bet labai įdomus. Ar ką duoda šaliai, kurie vyksta šitas čempionatas, ar ne? Nu, visi dažniausiai skaičiame turizmą, kiek galime gauti iš turizmo, visi skundžiasi, nes nu,

0: žmonės tose šalyse, kuris priima pasaulio čempionatą, jų verslininkai labai panašus į Palangos. Jie visame tikėjosi daug daugiau negu gavo. Nu, čia buvo daugybė skundų, kad viešbučiai Amerikoje skundžiasi, kad neužpildanti. O to pat išpaaiškėjo, kad ir užsipildė puikiai, ir škotai visą barą, visą alų Bostone išgėrė. Literaliai išgėrė visą alų ir liko tik tai Bud Light, kurio škotai sakė, nu, čia nelus, čia yra vanduo, mes jo negersime. Tai, žodžiu, ten tau nauda yra, bet yra ir mažiau apčiuopama nauda. Sakykime, po 96 metų pasaulio futbolo čempionato Vokietijoje buvo paskaičiavimai, kad šalyje visą pusmetį produktyvumas buvo padidėjęs 0.5%. Tiesiog dėl to, nu, kad žmonės jautėsi gerai. Kad pas juos įvyko čempionatas Vokietijoje pirmą kartą, vokiečiai pirmą kartą nebijodami, kad bus apkaltinti kažkokiu nacionalizmu ar dar kas mojavo savo trispalvėmis ir šventė Vokietiją kaip normalią šalį ar dar ką nors. Ir tai prisidėjo prie to tos puikios savijautos, kurie padino produktyvumą. Kitais atvejais aš manau, kad ne, kai tokios šalis, kaip, pavyzdžiui, kaip Brazilijos atvejais 14 metais, kai Vilniai, žinokie, buvo išmesta į tą čempionatą, o naudos mažai, dar tavo komanda gauna gėdingai 7-1 nuo vokiečių pusfinalyje, nu, tai tada, jo, tada gali kalbėti skaičiuoti atvirkščiai, kiek tas čempionatas atvirkščiai atėmė iš šalies BVP ir biudžeto. Žodžiu, būna ir taip, ir taip, ir būna ir taip, ir taip. Bet kaip jis jau, kontraktų suma tikrai automatiškai negarantuoja. Rinktinės žaidėjų kontraktų suma negarantuoja, kad tai bus konvertuojama į pergalę čempionate.
1: Taip, taip, taip. Kuris čia žaidėjas dabar galėtų brangiausias būt, kas jums žinoma? Haalandas koks nors?
0: Aš dabar galvoju, bet
1: Norvegų.
0: Čia vėl reiktų pažiūrėti, nes tą transferų istoriją, nes buvo, kaip prieš patį čempionatą vėlgi buvo keletas transferų, tas pats Kukurėja perėjo, dabar grįžo, ne perėjo, o atvyksta į Milaną su, man atrodo, gana didelė suma. Man atrodo, šiuo metu didžiausia yra 116 milijonų už perėjimą. Šiuo metu ir vieno iš anglų žaidėjo. Tai gali pasižiūrėti, bet tikrai kaip ne visuomet tai liudija, kad bus automatinė pergalė.
1: Ai, dėjo, tu taip su meilė, su milžinišku susidomėjimu kalbėjai apie futbolo. Kaip
0: apie kontraktus mažiausiai.
1: Taip, taip, o kaip su lankymu, su realiu lankymu, ar esi buvęs, ar planuotum būti kažkada pasaulio futbolo čempionate?
0: Tai vat aš galvoju, taip, nes šitas bus pasaulio, nežinau, nu, kur bus Ispanija, Portugalija, Marokas, tai yra palyginus netoli, ar ne? Nu, tikrai netoli. Lyginant su Amerika, Meksika arba Kanada. Tai yra netoli. Klausimas, kaip ten bus su bilietais, nes bilietus įsigyti tai nėra taip jau paprasta.
2: Neužtenka tik pinigų turi?
0: Ne, neužtenka tik tai pinigų, ypač kai jeigu yra mažiau stadionų ir, sakysime, daugiau didesnė tikimybė, kad alokacijos kitoms šalims, kurios nedalyvauja, bus mažesnės, tai faktiškai ten loterijos vyksta. Aš turiu draugų, kurie dalyvavė tose loterijos ir važiavo po to į čempionatus. Vieni laimėdavo, kiti galima nusipirkti, aišku, antrinėje rinkoje, kurią dabar irgi prižiūri FIFA. FIFA ir dar FIFA iš to uždirba, kadangi tu turi sumokėti, sumoka ir ta žmogus, kuris parduoda biletą, įsigijęs anksčiau ir patęs, kad jis jam neišės, ir tas, kuris perka. Jie būtų susimoka dar FIFA dar vieną kartą. Tai žodžiu, nu, tiesiog pinigų kalikla, o ne sporto organizacija. Ir po to, nu, vyks euro kitas čempionatas Anglijoje. Tai irgi pinigus nėra toli. Tai galvoju. Šiaip tiesiog, vienintelis dalykas, didžiausias reginys, kokie aš esu kol kas buvęs ir matęs, tai, atsiprašau, 95 metų čempionų taurė, tai yra vienos Ernsto Happelio stadione, žaidė Milano Interis ir Amsterdamo Ajaxas. Tai čia dar viena, bet mano olandiška irgi meilė, tai Ajaxo klubas, kuris darė čia už olandus, pasirodo tokiuose
1: variantuose. Laimėjo Ajaxas tada?
0: Jo, Ajaxas tada laimėjo ir po to ilgam dingo.
2: Aš dar apie pinigus paklausiu. Skaitau, kad pasaulio futbolo čempionatų premijų sąrašas. Pirma vieta 50 milijonų, antra 33 ir trečia vieta 29 milijonai. Nu ir kitos ten vietos. Tai kaip tie pinigai padalinami ir ar yra 50 milijonų tada didelė suma, nes jūs prieš tai 116 milijonų vienam už vieną žodžiai.
0: Tai čia klubai. Rinktinė tai yra aišku suma, nes vis tiek rinktinė tai yra tikrai suma netgi tokių šalių kaip Anglija ar dar ką nors, nu, Anglija, sakykime, gavo, kiek ten palaukit, buvo 29 už trečią vietą, ar ne?
2: Taip. Taip.
0: 29 už trečią vietą, nu, tai vat jau gali susimokėti Tomasui Tucheliui už daug metų, nes Tomasui Tucheliui jo trenerio kontraktas yra nemažas. Ir netgi, atrodo, Anglija, nu, jau gali sau leisti daug, bet ir tai jie dėlisė kontrakto pasirašymą su Tomasu Tucheliu kelis mėnesius, kol dar tai nebuvo būtina, tam, kad sutaupytų šiek tiek. Tai ir skaičiuoja, ir tokio šalį skaičiuoja. Tai yra tikrai, tai nėra klubai, kurie

0: Na, žinau, jie visuomet, nu, parduosime daugiau marškinėlių su Ronaldo ir Messi ir atmušime tą sumą. Nu, taip tikrai su rinktinėmis yra tikrai daug sunkiau, jo kad rinktinės turi daug daugiau išlaidų. Vis tiek turi iš to. Ir visas mokymo programas, ir trenerius, ir vaikų futbolas, ir jaunimo futbolas, ir moterų futbolas, ir ta, nu, susidaro tikrai, susidaro tai išlaidų dulytas irgi didelis. Taip kad, manau, tikrai tos rinktinės, kurio tą prizinį fondą laimėjo, džiaugsis. Galų galia visos rinktinės, kurios atvyko ir kurios nieko nelaimėjo, jos irgi gauna iš to prizinio fondo dalį ir tikrai tai bus didelė paspirtis jau.
1: Aidai, minėjote tą terminą dabar iškito, jis iš galvos, bet pasitaiko tikriausiai įvykių, kai laimėjimai, na pavyzdžiui, futbolo laimėjimą užgožė šalies ar politinės, ar korupcinės problemas, ar ten net ir tos pačios diktatūrystės, nediktatūrystės. Kaip čia?
0: Sunkiai, nes, vat, nu, gerai, 1978 metų Argentinos pergalė prieš Olandus čempionatą, kuris vyko Argentinoje. Jo, jis buvo suorganizuotas tam, kad užmaskuotų šitas čempionatas tuometinės juntos valdančios šalį, nu totalią nekompetenciją, nes ten, nu, realiai keitėsi generolai, privaldžiuosi vienas už kitą durnesnis ekonomikoje ypač. Tai, žodžiu, ekonomikoje buvo visiškas užpakalis. Tada dar buvo, vyko šalyje toks tylus pogrindinis pilietinis karas, kai buvo grobiami ir kankinami politiniai oponentai. Ir laimėjo Argentina, tarsi buvo trumputėlį euforiją. Nu ir po to dar praėjus dar keliams metams jie sugalvojo, kad nu ne, ir tai nepadeda čempionatas, tai reikia atsimti Folklendus. Nu ir gavo nuo Didžiosios Britanijos pralašė tą karą ir po to ta junta turėjo padėti šaukštą visiems laikams, nes, nu, pamatė, kad ir čempionais tapome, kad ir karą kariavome, nu, bet vis tiek šalyje blogai, infliacija kosminė, niekas nesidaro ten. Tai nelabai galiu prisiminti tokių, kad būtų kažkas kažkam pavykę su tais. Kartais dar atvykščiai dar būna, kurių labiau kuriozinių atvejų, sakykime, Kinijos lyderis Xi Jinpingas, nu, jis yra baisus futbolo fanatas. O kaip šaliai nesiseka? Vieną kartą buvo, kai Korėja vyko, kai Korėja ir Japonijos čempionatas, vieną kartą jie buvo pralindę, nuo visų gavo ir tada grįžo namo. Ir toliau nieko.
1: Bet kaip paaiškinti tokį fenomeną, ar ne, na, pietų Korėja gali žaisti visai neprastai štai Japonija, o jo. Kinija milijardas.
0: Nu, manoma, kad kelios versijos, pirma versija, kad vaikai, tėvai vaikų Kinijoje daug labiau vertina pažymius, o ne sportinius pasiekimus. Antras dalykas, kad, nu, vis tiek sportas, futbolas nepaisant to, kad jis yra 11 žaidėjų žaidžia, bet vis tiek reikalinga, kad tos 11 žmonių būtų individualybės. Nu, Kinijoje, kad ir kaip žmonės man sako, bet palauk, bet Kinijoje gerai yra badmintoninkai, stalo tenisininkai, nes yra individualybės. Jo, sako, bet čia yra truputį kitaip. Čia yra individualybė, kuri pasiruošusi ir improvizuoti, ir dirbti su kitais žmonėmis. Nu, tam turi būti atitinkama nacionalinė, aš nežinau, nacionalinis mąstymas, kitoks ar dar konos. Ir trečias dalykas, čempionatas klubinis yra irgi užpakalyje, kadangi klubų savininkai buvo didžiosios nekilnojamo turto vystymo bendrovės, kurios pernai ir užpernai apsivožė aukštinkojomis su milijardiniais nuostoliais ir čempiono klubas buvo uždarytas, o stadionas dabar stovi pusiau pastatytas ir vėl nežino, kada jis bus pastatytas. Taip pat yra didžiausia pasaulio šalis, nieko iš jos nėra. Kita didžiausia pasaulio šalis Indija, jį turi kriketą ir jiems kriketas yra įdomu, dėl to futbolas. Nepaisant to, kad didžiausias mačas, tai yra būtent, man atrodo, Kalkutoje vykstantis vietinių futbolo klubų derbis, į kurį susirinka po 150 tūkstančių žmonių. Bet tai irgi nepersikonvertuoja.
1: Ir ko gero, Indija susitikusi su Curaçao dar ir pralaimėtų. Aidai,
0: aš manau, kad tikrai pralaimėtų. Ne ko gero, čia garantuotai pralaimėtų.
1: Tai kaip dabar čia prie to įprasto gyvenimo grįžt, kaip jūs grįžinėsite? Ar
0: jo, yra toksai terminas futbolo pagirios. Tai aš turiu ilgą sąrašą knygų apie futbolą ir ne visos dar perskaitytos, tai visuomet gali paskaityti. Po to yra serialų puikių apie futbolą prikurta, tiek dokumentinių, tiek nedokumentinių. Filmų yra apie futbolą. Nu, bet tuoj prasidės vėl. Tuoj prasidės Anglijos premiershipas, tuoj prasidės čempionų lyga. Tai bus to futbolo, tik tai jis bus kitoks, jis bus klubinis. Nu, yra žmonių, kurie sako, kad klubinis futbolas yra daug geriau, nes ten treneriai turi galimybę dirbti su žmonėmis, kuriuos pasirenka, o ne tuos, kuriems jiems atveda ir sako, va, tai geriausia, ką mes turime tik tai. Bet, nu, jis, ten nėra tų himnų, ten nėra tų nacionalinių vėliavų. Ten nėra to jausmo, kuris

0: būna kartą per 4 metus. Nu gerai, kartą per 2 metus, nes dar euro čempionatas.
1: Ir euro čempionatas. Aidė, ačiū, susitiksim po 4 metų. Aidas Puklevičius, kūrybininkas, šiandien pas mus be galo įdomu klausytis ir ačiū, kad savo socialinio tinklo paskyroje iškrapštote kokių nors įdomių faktų apie šiaip gyvenimą, bet ir futbolo dažnu
0: atveju. Jūra tiek, kad visų iškrapštyti neįmanoma.
1: priminsime, kad laukime jūsų besiregistruojančių žaidimo 2-3-6-3-1-1-1 ir mūsų studijos telefonas 05 sostinės kodas.
2: Ir mūsų prizas LRT radijų gertuvė, tai kviečiame registruotis ir dalyvauti mūsų žaidime.
1: Taip, mes vasaros popietę tuoj pat su visais atributais ir pratęsime.

0: Jeigu jūs norite kaip danguje malonė jaustis, kviečiame jūs registruoti į mūsų edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime jums dovanų, o ši viktorina po pusvalandžio. Registracija jau dabar telefonu 23631111, o sostinės kodas 05.
1: O dabar keliaukime prie mūsų rekomendacijų. Ką geriau veikti tokią apniukusią dieną, kai lyja lauke, ogi galima pasiklausyti LRT laidų. Gegužės viduryje Švento Jurgo kankinio bažnyčio atidaryta nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės tapytos Eglės Ridikaitės paroda Nuėmimai. Meno mėgėjų bendruomenė ir viešoje erdvėje sulaukė didelio pasisekimo. Instaliacijos žavesio priežastis laidoje iš balkono komentavo Vilniaus Dailės akademijos profesorė Giedrė Mickūnaitė. Paklausykim.
2: Kalbant apie jau sinagogos grindis, apie nuėmimus, dar pavadinimas yra tikslus ir jautrus, nes tai yra viena vertus visiškai teisingai įvardyja Eglės darbo principą. Nuimti tas grindis, nuimti lekalus, pasidaryti, tai va, ką Eglė galėtų kur kas geriau ir tiksliau pasakyti negu aš, tai jinai, mama, va, tos tiesos gelmė čia yra, kaip sakyti, labai tiksliai ir kruopščiai vardinė, bet iš karto jinai atveria ir kitus klodus, kad tos grindis dabar yra jau nuimtos nuo atkastų fragmentiškai atkasinėjimų Vilniaus didžiosios sinagogos grindų, bet jos iškyla mums prieš akis. Va, ir vėl, kad tai, kas buvo slapta, paslėpta, nežinoma, naikinama, va, staiga iškyla visu savo masteliu ir vėl ta Eglės principas nekeisti mastelio, nemažinti nieko, tai yra visiškas begalinis tikslumas, iškyla mums per akis.
1: Laida pasirodo kiekvieną ketvirtadienį, 15 valandą, o įrašus galima rasti LRT radiotekoje.
0: Kūrybos psichologija. Čia turbūt apie menininkus. Nebūtinai, sako Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė daktarė Greta Kaluževičiūtė. Vienas iš jos dėstomų dalykų – kūrybiškumo psichologija. Kaip jis siūlo žvelgti į kūrybiškumą? Apie tai ir kodėl ši dėstytoja laiko save psichoanalizės kontrabandininkė naujausiame Žaidžiam žmogų pokalbyje.
3: Bet tarkim, melas yra irgi kūrybos ženklas, nes meluoti, tam, kad gerai meluoti, reikia turėti daug kūrybiškumo, tai tėvams dažniausiai tai būna gal ne pats geriausias dalykas sužinoti, kad jų vaikai meluoja, bet iš tokios psichologinės pusės pasižiūrėjus, tai yra...
4: Jie moka kurti istorijas.
3: Būtent, tai yra puikus raidos simptomas, galima taip įvardyti. Bet ir šiaip, aš vėl ten labai atsiremiu Donaldu Vinikotu, kurį jau minėjo, man jis labai patinka kaip psichoanalitikas, jis tiesiog labai paprastai, nekomplikuotai teigia, kad jeigu vaikas žaidžia, tai nesvarbu, kad galbūt yra kažkokių kitų ar raidos pavėlavimų, ar kažkokių kitų bėdų, tai jau yra milžiniškas pasiekimas. Tai aš labai skatinu ir savo studentus galvoti apie kūrybiškumą tikrai tokių plačių mastelių, nes kažkodėl, kai jie ateina iš tą dalyką, aš padarau labai blogą tokį dėstytos dalyką.
0: Taip, kokį tą blogą ar gerą dalyką, visą tai kviesime jau atrasti LRT radiotekoje, tai buvo tinklalaidė Žaidžiame žmogų.
1: Na, o kitą valandą turėsime daug muzikos. Pasikalbėsime su dainininke ir aktore Inga Jankauskaite.
0: Taip, pasižiūrėsime, kokia jos vasarėlė, kur gal netgi vakar koncertavo ir kur po poros dienų koncertuos ir apskritai, kokie svarbiausiai Ingos Jankauskaitės vasaros akcentai. Ir be abejo turėsime ir kitą įdomią kelionę.
1: Taip, turėsime ir kitą įdomią kelionę. Turėsime pikniką meilės istorijų parke. Na ir pasiklausinėsim, koksgi ten piknikas, apie ką jie ten kalbės, ir pakviesime į Kauną.
0: Taip, ir primename, jog laukime jūsų edukacinį viktorinai Pagauk žodį.

LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos ataką Odesoje žuvo 3 žmonės, 6 sužeisti. Nurodoma, kad smūgiai sukėlė gaisrą, apgadintas dujotiekis ir privačios įmonės teritorijoje buvusi ūkio technika. Per Rusijos pajėgų apšaudymų Zaporižioje sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Pranešama, kad per apšaudymą pataikyta į maisto perdirbimo gamyklą. Tuo metu Rusijos Belgorodo pasienio srities pareigūnai skelbia, kad ukrainiečių dronai pataikius į autobusą žuvo 5 žmonės. Vilkaviškio rajonai paskutinė kelionė išlydėtas Ukrainoje kovojęs ir žuvęs lietuvis Ignas Kailius.